0: Vi kan svært mange ubehagelige meldinger.
1: Nei, altså rett ut, jeg blir opprørt av det. For det er ikke slik vi skal ha det, og det er jo det verste som kan skje hvis våre unge ikke er trygge når de engasjerer seg i politikken.
0: Amir vil truslene til livs. Nå lager hun podcast der hun inviterer inn de som truer og kritiserer.
2: Når man setter seg ned, snakker med hverandre, så skjønner man at man kanskje ikke er så enige som man vil ha det til. Og så merker jeg allerede fra de innspillingene jeg har hatt at folk tør ikke være like tøffe når de møter ansikt til ansikt. Og det er jo morsomt å se.
3: Sa Arina Amir, Jonas Gahr Støre og reporter var Kari Scheie. En kvinne er pågrepet, mistenkt for å ha startet flere branner i Innlandet fylke i går. Hun ble pågrepet i Aurskog-Høland i Akershus lørdag. Pågripelsen skjedde etter at vitneobservasjoner, sier operasjonsleder Per Solberg i Øst politidistrikt.
4: Det er pågrepet en kvinne i Øst politidistrikt som da er mistenkt for brann, stiftelse, ildspåsettelse. Det er da sett i sammenheng med to branntilløp som vi hadde i Innlandet politidistrikt i går i området Vestmarka, sør for Kongsvinger. Det var observert en bil som vi da påtraff i dag, og slik sett så blir det sett i sammenheng.
5: Hva kan du si om hva mistankegrunnlaget bygger på?
4: Det bygger på blant annet vitneobservasjoner av den bilen jeg nevner.
5: Ja, det har vitne sett noe mer enn denne bilen?
4: Det kan jeg ikke kommentere.
3: Reporter var Mathias Revheim Rafaelsen. UP målte en bilfører til å kjøre 169 km i timen i 80-sonen i en fartskontroll i Hundvågtunnelen i Stavanger lørdag. Råkjøreren var en mann i 20-årene. UP-patruljen målte også en kvinne i 20-årene til å ha kjørt i 121 km i timen. Begge førerne fikk førerkortet beslaglagt, og den mannlige bilføreren er også mistenkt for å ha kjørt i påvirket tilstand. NRK Nyheter, Harald Berre.
6: Dette er NRK P2. Tilbake i november i 2021, så får jeg en melding fra en kompis. Han sender meg en link til en nyhetssak.
7: Artist fra Nordland er tatt med store mengder narkotika hjemme. Politiet mener man oppbevarte stoffet for videre salg. Selv nekter artisten for dette.
6: En artist fra Nordland og store mengder narkotika er det vi får med oss. Og siden vi begge er utflyttere fra Bodø, blir vi veldig nysgjerrig og begynner å spekulere i hvem dette kan være. Kan det være noen fra byen vår? Noen vi vet om? Jeg spilte aldri musikk selv når jeg vokste opp, men opplevde musikkscena i Bodø som en fan. Senere har jeg laget både dokumentarer og musikkvideoer med folk fra byen, og jeg innbiller meg at jeg etter hvert kjenner til ganske mange i dette miljøet. Men hvem kunne det her være? Det går et par måneder, og jeg på en bar i Oslo med noen andre venner fra Bodø. Da forteller hun ene plutselig at hun vet hvem det er som er arrestert. Det er han Fredrik William Olsen, vokalisten i Kråkesølv. Og jeg skjønner absolutt ingenting. Han Fredrik.
8: Nordlendingene har i løpet av høsten blitt utpekt til det nye store i norsk rock.
9: Men det er ikke bare jeg som synes at Kråkesølv er det beste bandet jeg har.
10: På vei inn i musikkelskende nordmenns hjerter.
8: Dette er det vakreste Nordland har å by på. Kråkesølv.
11: Prøver han jo å spille god popmusikk på dialekt, god dialekt.
12: Vinneren av årets popgruppe i Spelman 2010 er Kråkesølv.
6: Han Fredrik var bare 19 år når han startet Kråkesølv, og nesten over natta ble barndomskompisene fra Bodø rockestjerna. Jeg har kjent han Fredrik og resten av guttene i mange år. Og jeg husker hvor rått det var at det her bandet fra Lille Bodø gjorde det så bra, og på nordnorsk til og med. Og vant spellemannspris og solgte 10.000-vis av CD-er på eget selskap. Bandet bestod av brødrene Kristoffer og Petter, han Thomas og senere Jørgen på tromma. Og midt i det hele, med lang lys pannelugg, sto han Fredrik William Olsen.
10: Fredrik William Olsen,
13: Yes.
14: Velkommen.
13: Tusen takk. Koselig å være her.
15: Ofte ser jeg at jeg sitter i senga mi med gitaren midt på natta mens jeg helt i ørska. Så jeg bare, det som kommer, det kommer.
16: Han jo fingerspillgud, låtskrivegud.
17: Han en veldig inspirerende type. Han skriver helt fantastiske ting. Og jeg lurer på hvor han får det fra.

0: Kråkesølv ser ut som verdens snilleste gutter. På de første promobildene sitter de i en eng, alle i hjemmestrikket lusekofte. Han Fredrik sitter midt i bildet, med langt, lyst hår ned i øynene, og holder en blomst. Nå forteller venninna mi at han er arrestert med masse dop. Han kan få 10 år i fengsel, sier hun. Og det er alt vi vet. Mange prater og spekulerer, men ingen vet noe. Han Fredrik, som pleide å reise på turné og være overalt med musikken sin, virker som han har forsvunnet fullstendig for folk. I hvert fall de jeg kjenner, og det gamle miljøet hans. Men jeg får med meg litt av hva folk sier. At han er mye ute. Det er mye festing, og at han virker rusa. At han ikke er sånn folk kjente han før. Mange har trukket seg unna han. Og jeg kjenner på det selv. Lyst til å bare la være. Jeg aner ikke hva han har rotet seg borti. Og hvis han er så ute å kjøre som noen sier, skal jeg utsette meg for det ubehaget det er å snakke med han om det. Men jeg får så lyst til å skjønne hva som har skjedd med han. Så jeg sender han en litt keitet melding. At jeg har hørt om alt som skjer. Lurer på hvor det går med han. Og etter noen meldinger frem og tilbake over de neste månedene, så foreslår jeg at jeg kan ta turen opp fra Oslo og møtes i Bodø. Det går 2 uker, og ingen svar. Jeg sender han en ny melding. Jeg foreslår på nytt å møtes. Og jeg slenger på en smiley til slutt. 11 dager senere får jeg svar. Det er bare å ta turen. Bare ikke så tidlig på dagen. Du hører på del 1 av Fredrik og mørketida. Og jeg som forteller heter Trond Kvig Andreasen. En uke senere sitter jeg på flyet til Bodø. Jeg hører på noe kråkesølv, som om jeg skal finne noen nye hint eller åpenbaringer i de gamle tekstene hans. Det er mye mørke i den byen her. Det er ikke til å komme ifra, synger han, i det jeg lander.
1: Da kan vi ønske velkommen til Bodø. Vær veldig å bli sittende fastbent og mykker med nødegang i fri for all håndbagasjen.
0: Vel fremme i Bodø sitter jeg i bilen på vei til å møte han Fredrik en vinterkveld. Vi er nå i februar i 2023. Jeg merker at jeg er ganske spent. Det er over 4 år siden vi har møttes, og jeg vet liksom ikke helt hva som skal møte meg. Men der kommer han Fredrik. Fortsatt med den lyse luggen, fortsatt i lusekofta, kommer han slentrende mot bilen.
2: Hallo!
3: Godt
2: å se deg!
3: Ja.
2: Ja.
3: Jeg tok meg en bok til deg. Jeg vet ikke om det er, jeg tror det er bra. Men...
0: Han gir meg en bok. The Art of Traveling heter den. Han ser litt preget ut. Som om han ikke har sovet skikkelig på en stund. Litt urolig. Han har nok tatt seg noen glass før vi møttes. Og han har med seg en flaske. Det står Fun Light på den. Men jeg tror det er noe annet oppi.
3: Så jeg var på gata et par dager, 3 dager. Nå er det fra en søppelsekk nå.
0: Han er fortsatt like lett å prate med som han alltid har vært. Men han forteller at han ikke har noe sted å bo lenger. Og at han er hjemløs akkurat nå.
4: Så jeg parkerer her liksom.
5: Ja.
0: Vi har kjørt et sted vi kan prate. Og trasket mot et lite rødt hus på en bondegård. Bare et par minutter unna det største kjøpesenteret i Bodø.
2: Hva vil du si hvor vi er her til budoppstarten?
3: Ja, vi er rett ved en Annedam. En gamle landbruksskole i Bodø. Og her er et gammelt hønsehus. Der det var det legendariske lydstudioet, hønsehuset.
2: Her har du spillet inn musikk før.
3: Her har jeg spilt det mye rart, ja.
0: Jeg og Fredrik har vært her sammen før. Sist vi var her, for 4 år siden, laget jeg en dokumentar

0: Det føles som mye har skjedd siden den gang. Sist var vi inne i varmen og filmet. Og nå er det vinter, og vi står ute på trappa. Og alarmen går fordi han Fredrik har glemt koden for å komme seg inn.
1: Fuck meg. Jeg kommer til å se mye dritt her. Helvete.
0: Vi kommer oss, ikke helt problemfritt, inn i hønsehuset. Det er et godt brukt hus, som har vært et musikkstudio i 40 år. Med instrumenter og gamle plater som ligger strødd litt overalt. Vi går inn gjennom kjøkkenet, og inn i det lille gule rommet vi filmet i sist.
1: Det ser ut som det er 150 år gammel.
2: Men det siste jeg møtte deg i dette rommet, så var du forlovet.
1: Ja, det stemmer det. Nå har jeg litt tatuering på den fingeren.
2: Hva har du tatuert?
1: Nei, det står ikke prøv. Det er noe som jeg tenkte på siden jeg var kid. For jeg pleide å lese taoisme. Og da har du en filosofi som heter Wu Wei. Som handler litt om at man ikke skal prøve. Og samtidig så ser det fette gangster ut.
0: Sist vi satt her, så hadde han ikke alle disse tatueringene. Og nå står det «Ikke prøv» på knoklene, der han egentlig skulle ha den giftering, og «Most dope» oppå håndbaken. Han nevner Wu Wei. Jeg måtte google det senere. Wu Wei er et nøkkelbegrep i daoistisk filosofi. Det betyr at man skal flyte med strømmen i stedet for å tvinge ting fram, og «Ikke prøv» er mottoet. Jeg ser på han fyren jeg sitter foran, visesangeren som er en slags blanding mellom en kinesisk filosof og en gangster i lusekofte. Vi sitter overfor hverandre, akkurat sånn som vi gjorde sist jeg var her og filmet.
2: Hva har skjedd siden sist?
1: Siden du var her sommeren 2019. Hva som har skjedd? Jo, jeg skulle gifte meg. Jeg ble ikke noe av. Jeg har vært deprimert, vært veldig alkoholisert, brukt mye dop.
2: Ok, for jeg leste at du, eller NRK skriver liksom, nordlandsartist, arrestert med mengder med narkotika til å selge. Liksom.
1: Nei, du må snakke med advokaten min, og han blir å si ingen kommentar. Jo da, kanskje ikke. Hvis det her skal publiseres på noe vis, så kan jeg dessverre ikke gå inn på det.
0: Han Fredrik vil ikke si alt som skjedde den novembernatta i 2021. Og jeg føler det for tidlig å presse han på detaljene. Men han våkner opp på en glattcelle og blir flyttet til Trondheim og satt i fengselet kalt Tunga på full isolasjon. Tunga er et høysikkerhetsfengsel like ut for Trondheim. Og den delen han sitter på har landets høyeste sikkerhetsnivå.
1: Og jeg visste ikke hvorfor jeg var på glattcelle. Jeg visste ikke hva som hadde skjedd. Jente. Og de ville ikke fortelle meg det. Og det var liksom, det var ganske vilt. Og så de holdt meg jo på grunn av bevisforspillelsesfare i 17 dager til sammen. Altså det å sitte i isolasjon, det er tortur. Men det er ren fucking tortur. Og det sa de også på Tunga fengsel, at du kommer til å bli skadet av det her, men vi er her for å begrense skadeomfanget. Det var sånn flombelysning mot piktureren, det er jo et sånn superhøy sikkerhetsfengsel. Så jeg kunne liksom stå med hendene opp, og så kunne jeg holde dem foran de lysene, så kunne jeg se liksom rett nord på Nordstjerna. Og så var det kanskje en jævla fin måned, ikke sant? Og så bare sånn, jeg følte meg liksom lykkelig i øyeblikket, ikke sant? Du blir helt koko.

0: Etter 4 uker med brev og besøksforbud kunne Fredrik dra hjem igjen for å vente på rettssaken som skal komme.
1: Men du har den saken liksom hengende litt over der for tiden.
2: Ja, eller vi har arrestert 6. november, tror jeg. Ja, så det har gått over et år der jeg ikke har hørt noen ting. Så hva som skjer fremover, det vet jeg ikke. Men man kan ikke planlegge noen ting. Plutselig så bam, så skal jeg i fengsel i 7 år. Egentlig. Hva faen skal jeg gjøre da? Så jeg kan på en måte ikke inkludere folk så veldig mye i livet mitt, sånn at de blir avhengige, eller at vi blir avhengige av hverandre. Men prøver jo ikke å tenke på det, men det dukker jo alltid opp. Og da sier jeg at jeg blir frifunnet, så blir folk å tenke at jeg er en tyster. Nei, det er veldig skummelt å prate om sånne ting.
0: Det stoppet opp her, merket jeg. Han Fredrik vil ikke si så mye mer nå. Og så er det dette med tysting. Det er sånn at hvis han blir frikjent, eller får for mild straff, så kan det utenifra se ut som han har snakket med politiet, kanskje utlevert noen andre. Det føles ganske fjernt ut å sitte her med en jeg kjent, eller trodde jeg kjente, i over 10 år. Og nå prater vi om tysting og advokater og fengselsstraff. Når vi sitter her i Hønsehuset, er det over et år siden han ble arrestert. Og ingenting har skjedd med saken enda. Det er mørkt ute. Eller, det har vært mørkt hele tiden. Det er februar i Nord-Norge. Og vi pakker sammen og drar. Vi sier ha det, og avtaler å snakkes igjen. Og at vi skal fortsette dette prosjektet vi har startet på. Jeg går ut av møtet med egentlig flere spørsmål enn svar. Det føles som en helt annen Fredrik jeg møtte i dag enn visesangeren jeg møtte for noen år siden. Som om Fredrik skriver i en sangtekst. Vi som en gang var de nærmeste, står nå og nærmest det som fremmer det. En ting er å finne ut hvordan ting har blitt som de har blitt. Men jeg føler også veldig på at jeg vil finne ut hvordan jeg skal gå videre med Fredrik. For en ting er tydelig. De siste årene har forandret han. Og de neste årene ligger han til å bli enda tøffere.
3: Skal vi gå uansett? Hva de sier, jeg venter på deg kjære. Du og jeg på gjerdet.

0: til vi vinkes.
1: Han Fredrik og jeg har en felles venn I Bodø, en som heter Magnus Eliassen. Han Fredrik og Magnus kom ut av det samme musikkmiljøet I Bodø, I den samme tida. Og Magnus har vært innom det meste som av sjangere og laget masse musikk sammen med han Fredrik. Men han nok best kjent som han ene I Sirkus Eliassen. Magnus og Fredrik har levd ganske parallelle liv. Begge som musikere, som reiser mye og lever av kunsten sin. Og nå sitter familiemann og småbarnsfaren Magnus på ene siden av byen, mens han Fredrik lever et mer utsvevende liv på andre siden.
2: Hvordan fant du ut at han var arrestert?
3: Jeg så det I avisen, og så tror jeg etterpå fikk høre det ifra noen jeg kjenner da, på en måte, at det var han. Det så vilt at det han. Det så vilt at det altså, tenk folk der ute hvor lite mening det gir, liksom. At det liksom de snille krokkesull guttene på en måte. Eller guttene, altså at det en av de. De jo på en måte de streiteste guttene i klassen, eller I bransjen. Da vi går vilt. Vi har liksom gått parallelt hele veien. Men nå så liksom, jeg har fått unge, familie og ordnet forhold typ hjemme liksom, og jeg bare et hus, ikke sant? Og alt bare på stell på en måte. Mens med han så det bare helt motsatt. Og havnet inn I helt andre bekjennskaper enn det jeg har, og et helt annet liv. Totalt annerledes liv. Og folk prater nå, ikke sant, og man hører ditt og datt, og jeg har bare valgt å si at jeg vet ikke, jeg har ikke snakket med han, jeg vet ikke, jeg kan ikke uttale meg om noe, liksom, og jeg har ikke fått delt med meg det, at liksom, åja, ja, I flaske om dagen, liksom, med vin, eller noe, eller sikkert mer, jeg vet ikke, det bare har blitt bøtta ned, liksom.
2: Møter du noen fordommer I deg selv, I det, for, sånn, for du hører han sånn og sånn?
3: Ja, nei, jeg har definitivt Jeg føler at jeg har fordommet. Jeg har jo kjent liksom at det en uavklart usikkerhet rundt det her med den rusen og de greiene der, og det miljøet og de der tingene der, som jeg ikke vet. Og da kjenner jeg at, ok, jeg kan møte deg, vi kan henge ut, men jeg kan nok dessverre ikke invitere deg hjem til meg og med sønnen min på 4 år, liksom, og sånne ting. For det der, jeg vet ikke. Han en helt rå fyr. Han veldig smart, veldig intelligent. Jeg føler meg som et stort talent. Jeg føler at jeg skikkelig god. Men jeg har ikke gjort en drit I forhold til han. Ingenting. Jeg har gjett ut noen låter. Han har bare spyttet det ut, liksom. Ikke sant? Det rim og rap, og det sånne ting. Og han har gjett ut soloplater, han har gjett kråkesølv. Da de andre sliter med å komme opp med 2 låter til denne plata, mens han har laget sine 4 da, ikke sant, eller hva det nå har vært. Han får til det han vil. Og jeg vet ikke om han har møtt noen slags overmann I en eller annen rus eller noe sånt. Hadde. Jeg har ikke snakket ordentlig om de her tingene. Jeg lurer han litt på en måte, hvordan han føler rundt det der, da, på en måte, om han tenker at han... Om han har kontroll, for det skal han jo spørre han om på et tidspunkt.
1: Jeg begynner å skjønne at de færreste vet noe som helst om hva som foregår med han Fredrik. Andre jeg prater med har hørt noe her og der, og satt det sammen til noen halvsannheter om saken mot han. Det litt typisk I småbyer det. Det blir sommer, og det ikke lenger så mørkt I Bodø. Jeg og Fredrik snakker på telefon av og til.
4: Jo.
2: Hei, Fredrik. Hvor det
4: går? Ja. Det ganske bra, så en kompis på besøk. De vil skrive...
1: Jeg både spør han og følger med på saken hans, men ingen dato satt for rettssaken. Vi nå I sommeren 2023. 1,5 år etter at han Fredrik blir pågrepet. På sensommeren avtaler vi å møtes igjen. Han Fredrik foreslår et sted vi kan dra. Han har en hytte som ligger litt utenfor Bodø. Oppover et vann, litt opp I lia, der har han en plass som har vært et fristed for han I mange år. Der kommer han seg bort ifra byen. Han har bodd der i lengre perioder. Og han har skrevet og spilt inn masse musikk der.
5: Her kan vi bygge. Nei, vi kan bygge her.
2: Her?
5: Nei, det bra. Perfekt.
1: Vi parkerer bilen nede ved veien og går opp en liten bakke forbi noen andre hytter. Og der ligger det, helt uforstyrret, en rød stue med en uklippet plenflekk foran. Vi har utsikt mot vannet nedfør og fjellene som omringer Bodø.
5: Se en bekk, se vann.
6: Ja, det her er hellig spot.
5: Ja, du kjenner.
1: Han Fredrik viser meg det han kaller den hellige spotten bakom hytta. Litt inn i skogen der ligger lite klaring mellom høye trær på alle sider. Og sola gløtter litt frem.
2: Her ser jeg for meg at Fredrik William sitter og skriver tekstene sine.
5: Ja, ikke sant? Og så sitter jeg egentlig bare og skjenker meg og flikker Tinder. Ok, det er rotet, men det er ikke mitt rot. Jeg bare nevner det.
1: Vi går inn i hytta. Det er litt rotet. Noen flasker, litt gammel oppvask og et par gitarer som ligger rundt omkring. Det ser ut som det har vært gjort et forsøk på å bygge et provisorisk studio i det ene hjørnet. Det er også en annen ting enn rettssaken som henger løs i lufta. Kråkesølv virker nå å være helt dødt, eller lagt på hylla. Jeg møtte de andre i bandet, men de ønsker ikke å være med i denne podcasten. Jeg merker at de har stor omsorg for han Fredrik, men det er for turbulent nå.
5: Men hva gjorde du i går?
2: Ja, jeg bare møtte de andre guttene i Kråkesølv i går.
5: Ja.
2: Cool. Det var veldig hyggelig.
5: Så bra. Altså, alle tre?
2: Ja. Han Jørgen hilsa, og han sa det som vi pratet med deg.
5: Jeg så han på Joker, han sto, og vi begge to later liksom, som vi ikke la merke til hverandre.
2: Jeg skjønner. Hvorfor tok ikke du den praten med?
5: Jeg var fett tilbakefull. Jeg måtte liksom få i meg noen øl og sider for å mot meg opp til å gå på pol. Jeg skjønner liksom rett at med. Han skulle bare kjøpt noen smågodt, tror jeg. Alle har sin gift, liksom. Og så tror jeg begge to, det var bare sånn enighet om at vi ikke skulle stoppe. For det var så lenge siden vi møttes. Så det er sånn, inne på Joker hadde vært veldig kleint.
2: Liksom, jeg har bare lyst til å fortelle dem om hva vi jobber med, så
5: Yeah. Vi gikk
2: på Lura, og så begynte å prate, og det er en liten by og sånn. Så da pratet jeg med dem, og så bare snakket litt om hva vi gjør, og så var de...
5: De er jo chill, liksom.
2: Ja, bare chill, og kanskje av og til litt bekymret for deg, tror jeg.
5: Bekymring bærer ikke vann.
1: Bekymring bærer ikke vann, sier han. Som i, det hjelper lite at noen bare går og er bekymret. Jeg tror sitatet er fra Ronja Røverdatter.
5: Så jeg pleier alltid å si det når folk sier at de har vært bekymret for meg. Så jeg sier, ok, det er fint for deg. Vi skal bortkaste energi, og det gjør egentlig bare at man føler seg dårlig. Hvis man har det kjipt,
2: ja.
5: Hvis folk er bekymret.
2: Ja. Nei, jeg tror ikke det var sånn bekymret, men mer sånn her... ja, lurer du bare på hva du gjør, og...
5: Ja, du bare spør.
2: Ja.
5: Så svarer jeg jo.
2: Ja.
5: Så de kan ikke lure så jævlig mye på det. Men de har jo sine ting, ikke sant? Og det er nice.
2: Tror
5: jeg. Jeg håper de har det bra, altså.
1: Situasjonen til han Fredrik, pågripelsen, rusproblemene. Disse tingene har ført til en splittelse i bandet. Guttene i Kråkesølv har spilt sammen siden de var tenåringer, og blitt nære venner gjennom hundrevis av konserter sammen. Kråkesølv er livsverket til han Fredrik og de andre, men nå prater de så å si ikke sammen lenger. Men samtidig vil ingen si at bandet er oppløst heller.
2: Savner du å spille med Kråkesølv?
5: Ja, jeg gjør jo det. Jeg har brukt mine mest produktive år, kanskje mine siste år i livet, på å bo i Bodø, på grunn av Kråkesølv. Det har betydd alt for meg. Vi var jævlig seriøse. Men vi hadde ikke noen mål om at vi skulle slå igjennom, liksom. Men så det skjedde egentlig bare på, litt på slump. På grunn av en sånn morgenblad skribent som sammenlignet en sånn EP som vi spilte inn med Guns N' Roses sitt nye album. Og hvor mye bedre vår EP var enn den. Så det gjorde at det kom fett masse folk og så oss på byline. Tilbake. Vi ligger og surna i gammel lake. Vi så mot timmeren, men det krakker. Det var da vi fikk liksom booking. Og så var vi i møte med alle de store plateselskapene. Men det var helt uinteressant. For vi var jo indie liksom i rette forstand da. Spesielt i starten så hadde vi jo ekstremt mange oppturer. Det å reise rundt. Vi hadde jo sånn 23-24 festivaler. Vi og Jon Olav Nilsen og gjengen, som hadde liksom flest festivaler. Så det var jo bare somre der, man bare reiste rundt, og det var, i mitt hus var det jo nydelig vær overalt i hele Norge, og vi spilte på Roskilde, og et annet land, altså vi spilte på Svalbard, for faen. Det var fett nydelig. Så vi hadde jævlig fint, liksom.

0: Det er mye å mimre om fra denne tida, og jeg ser hvor mye de årene betyr for han Fredrik. Han har virkelig levd ut musikkdrømmen. Og det denne historien jeg har hørt om Kråkesølv. Evige sommerer, spillemann og festivalturnéer. Men jo mer jeg prater med han Fredrik, jo mer skjønner jeg at det er en annen fortelling her. En fortelling som jeg ikke har hørt før.
1: Jeg begynte å drikke mye før konserter, fordi at det var, på et tidspunkt så hadde vi bare veldig dårlig dynamikk innad i bandet. Det var litt sånn her, det føltes falskt, ikke sant? Men hvis jeg drakk, så kunne jeg klare det å kose meg. Så sitte på en sånn her, sitte på en, være kald på føtteren på en nedsitt backstage i Kristiansand, ikke sant? Så jeg sånn her, og man har reist masse og sover lite, og er kanskje ganske utslitt. Så det er veldig fin, en god venn å ha. Alkoholen.
0: Selv om han alltid har ruset seg, så har han klart å fungere godt og skjult at det er et problem. Han spiller i band, han forlover seg, reiser på turné, gir ut plate. Alt går skikkelig bra. Helt til det ikke gjør det. Plutselig kommer covid, og alt forandrer seg. Verden forandrer seg. Folk isolerer seg, og gamle vennskap glemmes.
1: Vi var på turné i Kråkesølv.
2: All right. Tusen hjertelig takk for oss. Ha en fin festival videre. Vi har vært Kråkesølv. Dere har vært nydelig, både visuelt og i ånd.
1: Det var da den siste konserten vi skulle gjøre på turnéen var i Oslo. Det var utsolgt. Parkteatret. Hun skulle til London og kjøpe brudekjole. Vi skulle liksom gifte oss den sommeren. Og så var det covid, og så ble alt. Så ble det jo avlyst, for vi skulle gifte oss i Wales. Men vi var jo ikke an å reise dit. Og så ble alle festivalene også liksom ble flyttet, eller avlyst. Så var man liksom litt sånn støkk der da.
3: Var korona et liksom vendepunkt for deg?
1: Absolutt, det fucker opp hele livet mitt. Sånn, det livet som jeg hadde, og egentlig var veldig glad i. Jeg tok noen forhold og slutt. Og så var det covid, og så ble alt å spille jobb, og sånn ble kanslert, alle treningsstudiene ble stengt. Liksom, og de eneste som møttes av folk, var jo folk som, er jo folk som, på en måte, som ruset seg. Eller som festet mye.
0: I denne perioden med rus og etter hvert arrestasjon, gir han fortsatt ut musikk. Men det er ikke visesang med gitar og lusekofte. Nå er det gangsterrap om damer og drugs. Og Fredrik Olsen har blitt til alter egoet, Odrik Frelsen. Han rappet om saken som henger over han. Om jeg får noen år, går det sikkert helt fint. Rappet han på låta Parole.
3: Jeg hørte på nye plater, de liksom paroler og sånne her. Det er jo ganske hard hitting når man liksom skjønner sammenhengen.
1: Ja.
3: Og jeg vet ikke om du er litt tøff i trynet på den, men du er jo litt sånn her, ja.
1: Nei. Nei, jeg er ikke tøff. Jeg er ikke tøff i trynet. Jeg later ikke sånn i det hele tatt. Altså, jeg har sunget om, selv om det har vært litt kamuflert, så jeg har sunget om drugs i over 10 år, 15 år. Altså, det er sånn, rus er ikke noe nytt for meg. Det er ikke som at jeg plutselig, bare for at jeg ble arrestert, ble rusbruker. Det skjer ikke på dagen, ikke sant? Det er en ting som jeg har i meg, som bor i meg.
0: I perioden før arrestasjonen, begynner tid og hendelser å bli ganske utydelige. Det ikke alltid like lett å få tak på hva som har skjedd, og i hvilken rekkefølge. Men rusbruken trappes kraftig opp. Han sov mindre, festet mer, og dagene glir inn i hverandre. Det har nå blitt høsten 2021, og det er like før det smell.
1: Så man havner jo bare på en fetter, en fest, liksom. Og folk er våken på forskjellige tidspunkter, så det er alltid noen som på en måte har en fest.
3: Når jeg tenker på en fest, så tenker jeg sånn, hygge som spiser litt mat, og så danser man litt, og så...
1: Ja, ja, du får på sånne fest, sånn der, du får på sånne hoff. Når dere sitter på langbordet tidlig i 1900-tallet i England.
3: Så det er ikke sånne fest da?
1: Nei, det er jo mer sånn der, henge ut hos en kompis. Og jo lengre tid det går, så plutselig har man vært våken i 12 døgn, ikke sant, strekk.

0: Og Fredrik inne I en tung depresjon, og han pleier å isolere seg når han har det dårlig. Men ytterdøra I boligkomplekset ofte ødelagt, og Fredrik låser sjeldent døra si, så folk I rusmiljøet kommer og går som de vil I denne perioden. Leiligheten ser mer og mer rasert ut, rot og søppel ligger strødd rundt omkring, sammen med stadig flere tomme pillebrett. Og Fredrik ligger lange perioder bare I senga si. Folk farter inn og ut av kåken, og Fredrik ruser seg mer og mer.
1: For jeg lå jo bare inne og var fett I huset hele tiden.
2: Hva på?
1: Alt. Altså, ikke alt, men masse. Jeg tror bare jeg liksom vaset rundt, og så fant jeg ut at jeg måtte krasje. Noe måtte skje.
0: Noe må skje. Han Fredrik klekket ut en slags plan I hodet sitt. Han må avruse seg selv, men han trenger en skikkelig reset for å få det til. Han beskriver det selv som å krasje.
1: Greia var at jeg hadde et prosjekt da, om at jeg skulle trappe ned på alkoholen, så jeg var hentet ut Antabus og kjøpte meg 1000 Xanax for å ha benzo, ikke sant? Og så skulle jeg kjøre I avrusning. Så jeg tok 1000 UG med LSD.
0: For å oppsummere raskt her. Han har altså 1000 Xanax som skal hjelpe han mot angst, og Antabus som skal hjelpe han å slutte å drikke. Men først skal han ta en gigadose med LSD, 10 ganger større enn en vanlig brukerdose av et kraftig psykedelisk stoff. Litt teit sagt havner du på månen mentalt av det. Og dette altså planene for å slutte med dop. Full reset. Men sånn blir det ikke.
2: Så du husker ikke noe av den trippen du har da?
1: Jeg husker ingenting. Det siste jeg husker var liksom at jeg sendte melding med en venninne.
0: I papirene som skrevet I ettertid kan jeg lese at lørdag 6. november 2021 klokka 11.30 på formiddagen får politiet en melding om et pågående innbrudd I blokka Fredrik bor I. De som ringer sier det står en mann og prøver å ta seg inn I leiligheten deres, en etasje under Fredrik sin. Det han Fredrik, I en rusutløst psykose, som tror han står ut for sin egen leilighet og prøver å komme seg inn.
1: Det som står I papiren da at jeg ikke hadde sko på meg, så de spurte om jeg ville gå og ta på meg sko. Og da hadde de liksom sett at det sto, at det var noe, det var en base på bordet liksom, eller for de. Og da kjørte de på med full rassia med hund og opplegg.
0: Inne I leiligheten ser politiet et rent kaos. Søppel som flyt, halvtomme dunka heimbrent, og mange, mange pillebrett. I rapporten skriver politiet, I en skjenk I stua fant politiet det som senere analyser viste at var til sammen ca. 757 gram hasj. Videre ble det funnet flere enkeltbrett med til sammen 789 salol 1 milligrams tabletter spredd rundt omkring I leiligheten. Men det ingen av disse tingene som gjør at politiet nå velger å arrestere Fredrik, fly han til høysikkerhetsfengsel I Trondheim, og at han nå risikerer mange år I fengsel.
1: Ja, jeg ble arrestert, og så ble jeg anklaget for å ha litt ketamin, kanskje. Kanskje noe LSD. Kanskje noe hasj. Ja, det vi snakker om, den benzoen. Kanskje noe heimbrent. Og så var det kanskje noen ting der som jeg ikke visste om. Som kan gi meg mange år I fengsel. Og jeg husker ingenting. Og det helt fett, sant?
0: Det Fredrik sier her, om det han ikke visste om. Dette skal gi han mange år I fengsel. Det finner politiet bak I plate I kjøkkenskapet hans. Bak et deksel som måtte tas av, fant politiet I svart toalettveske. Inni veska ligger et brunt stoff pakket I et fargerikt papir. Dette stoffet 127 gram heroin. De andre tingene politiet finner, I deres øya bare småting. Ikke noe som gir en alvorlig straff. men dette heroinet, det kan gi han årevis I fengsel. Politiet sier at det hans. Han Fredrik sier at han visste ikke at det var der en gang. Og nå blir det opp til retten å bestemme hvem de velger å tro på. Og I det jeg tror at jeg har fått et begrep om hva dette handler om, fortellingen om han Fredrik, så skal jeg oppdage at dette stikker mye, mye dypere enn jeg har skjønt til nå.
2: Hvordan var far din?
1: Faren min var, det kom litt an på heroinprisen.
3: Hei, sa snakker jeg med Arne William Gotas.
4: Da retten satt.
0: Du har hørt første del av Fredrik og mørketida. Denne podcasten produsert av Monster for NRK. Den laget av Bendik Mondal, Sigurd Øygarden Fleten og meg, Trond Kvig Andreasen. Musikken du har hørt av han Fredrik William Olsen og Kråkesøl. Øvrig musikk spilt og komponert av Håkon Brunborg. Prosjektleder I NRK Kjetil Saugestad. Redaksjonssjef Ragnar Nordenborg. Og redaktør Egil Sundvår. Trenger du å snakke med noen om psykisk helse, ring Mental Helse på 116 123.

0: Dette Ekko I NRK P2.
1: Nå får du et gjenhør med Ekko fra uka som gikk.
2: Det vår med alt den årstiden fører med seg. For russetid betyr gjerne feiring og fest, lite søvn, tett kontakt og risiko for den fryktede smittsomme hjernehinnebetennelsen. I Nyhetsmorgen I dag fortalte artisten Vårin, eller Vårin Strand, om hvor syk hun ble etter at hun ble smittet I russetida.
3: Skulle på natta at jeg tenkte at det noe alvorlig gærent, og på morgenen så faller jeg I koma. Men var heldigvis på sykehuset, så de fikk lagt meg I kunstig koma etter hvert, og så lå jeg I koma flere dager, og jeg hadde ikke noen sånne helt sånn tydelige fysiske opplevelser. Jeg hadde vært litt stiv I nakken og bare følt meg uggen, men jeg kunne like gjerne vært bakfull.
2: Ja, vi skal høre mer fra Vårin etter hvert og om hennes dramatiske historie. Og så viser det seg at det ikke bare russen som utsatt, men også andre unge rammes av smittsom hjernehinnebetennelse. Velkommen overlege Sara Viksmoen Vatle.
4: Takk.
2: Russ advares jevnlig, men det altså ikke bare dem som rammes nå. Hva har skjedd?
4: Før I tiden så var det jo stort sett russ som ble rammet, men så har vi de siste årene sett at andre ungdommer som ikke har noe med russfeiringen også får denne sykdommen. Og det henger nok ganske mye sammen med at russ I stor grad følger de rådene vi har I Norge om å vaksinere seg, mens andre ungdommer som ikke fester og med russfeiringen kanskje tenker at ikke de kan rammes av den samme sykdommen.
2: Mm. Du jobber I dag ved DMP, Direktoratet for medisinske produkter. Tidligere var du I FHI, hvor du forsket på smittsom hjernehinnebetennelse og på forebyggende effekt av vaksinasjon. Altså riktig kvinne til denne samtalen her I studio da. Men aller først da, hva meningokokksykdom?
4: Ja, meningokokksykdom eller smittsom hjernehinnebetennelse, det en infeksjonssykdom som forårsakes av bakterien, meningokokkbakterien. Og den sykdommen arter seg gjerne som enten blodforgiftning eller hjernehinnebetennelse eller en kombinasjon av de to.
2: Mm. Når du sier det sånn, så høres det ikke det så alvorlig ut, men det fryktelig alvorlig?
4: Ja, det fryktelig alvorlig. Det en av de mest alvorlige sykdommene vi har. Og selv om det ikke så mange som rammes I Norge hvert år, så det en av ti som dør. Og av de som overlever, så det opp til en tredjedel som får varige skader.
2: Mm. En av ti dør. Hvor mange det som gjerne som får det sånn statistisk sett I året?
4: I Norge så det totalt I befolkningen mellom 10 og 15 personer som får det, og av de så 3 til 5 ungdommer I aldersgruppen 16 til 19 år. Så det en sjelden sykdom, men med fryktelig alvorlige konsekvenser.
2: Mm. Hvordan smitter den?
4: Ja, den smitter via spytt, fordi at denne bakterien noe som mange har I halsen uten at de egentlig vet om det. Og det blir jo da gjerne ved at man deler glass eller flasker, kysser eller har annen intim kontakt, sånn at det kreves ganske tett kontakt over tid for å bli smittet.
2: Mm. Så det nettopp derfor russen så utsatt, fordi der foregår det veldig mye tett kontakt, rett og slett?
4: Ja, altså ungdom generelt har høyere risiko, og det for at de oftere har den bakterien I halsen, og da kan de jo lettere bli smittet eller smitte andre, og særlig som du sier når de deler flasker og glass og kanskje kliner med flere enn en person og har veldig tett kontakt med mange personer.
2: Mm.
4: Og det andre det at røyking og hoying og skriking som jo kanskje litt vanligere I ungdomsgruppen, det gjør at du rasper opp slimhinnene dine sånn at bakterien kanskje lettere setter seg fast og kan gi infeksjon.
2: Det jeg aldri tenkt på, rett og slett at man roper for da blir man sliten.
4: Ja, da skriker du halsen sår da. Ah. Men det siste som kanskje litt mer sånn spesielt for russen og andre ungdom som fester tilsvarende, det at lite søvn, mye alkohol, det gjør at immunforsvaret svekkes midlertidig, og da du mer utsatt for å få også alvorlig sykdom som dette da.
2: Mm. Så sa du at mange unge har bakterien I halsen, men de likevel friske. Og da blir det vel friske bærere av dette? Og
4: ja.
2: Hvorfor det sånn at et menneske kan bli livstruende syk, mens alle andre rundt fortsetter å være friske?
4: Ja, det som du sier, mange som har denne bakterien i halsen, og stort sett så har vi alle kanskje hatt den i halsen en gang i løpet av livet uten at vi vet om det. Men hos ungdommer, da vi gjorde en undersøkelse på FHI for noen år siden, så var det 1 av 10 på videregående som hadde bakterien i halsen, og hver 6. 18-åring. Men veldig få av de blir jo syke. Og akkurat hvorfor, det vet vi ikke. Sannsynligvis så handler det om en kombinasjon av litt uheldige faktorer samtidig. Det at du har kanskje en litt mer hissig bakterie, og at du fester litt ekstra mye akkurat da, eller har en samtidig pågående virusinfeksjon.
2: Mm. Så antageligvis ganske tilfeldig hvem som rammes av det?
4: Ja, og det er nettopp det at vi kan ikke på forhånd fortelle hvilken ungdom som kommer til å få den sykdommen.
2: Mm. Vi skal høre mer fra Vårin Strand, eller som mange kjenner henne som, artisten Vårin. Hun fortalte i Nyhetsmorgen om da hun ble smittet i russetida, det var i 2015. Hun ble fryktelig syk.
3: Jeg våkna på morgenen og merket at det var noe ordentlig rart som skjedde i kroppen. Og så gikk jeg inn i bilen, pappa hentet meg. Han sa, hva har skjedd med deg? Du er helt grønn i ansiktet. Merket at noe var veldig gærent. Og så kjørte han meg til rett på sykehus og la meg inn, fordi jeg har diabetes. Så vi tenkte, her er det syreforgiftning. Så jeg ble lagt inn på sykehuset, og så lå jeg der, og jeg husker på natta at jeg tenkte at det er noe alvorlig gærent, og på morgenen så faller jeg i koma. Men var heldigvis på sykehuset, så de fikk lagt meg i kunstig koma etter hvert, og så lå jeg i koma flere dager, og jeg hadde ikke noen sånne helt sånn tydelige fysiske opplevelser. Jeg hadde vært litt stiv i nakken og bare følte meg uggen, men jeg kunne like gjerne vært bakfull, så det var liksom ikke noe helt sånn tydelig, jeg hadde ikke røde kroppen, røde prikker, sånn som man kan få.
5: Så det kom snikende?
3: Du kunne
5: tro det var noe annet og bare lagt deg på sofaen?
3: Ja, jeg kunne bare tenkt at jeg var vanlig slapp.
5: Hva husker du fra da du våknet av koma?
3: I koma? Jeg husker at jeg var selvfølgelig helt forvirret, men jeg så fatteren sitte borti der og tenke, hvor er jeg, hva skjer? Men merket at jeg klarte jo ikke å huske så mye, ikke sant? Jeg måtte lære meg rett og slett å gå og tisse og gjøre alle ting på nytt.
5: Og det kunne jo gått mye verre.
3: Det kunne gått veldig gærent, og hadde jeg ikke vært på sykehuset, så hadde jeg rett og slett strøket med. For at det skjer sånn, ikke sant, med den hjerneinbetennelsen.
5: Det er en dødelig sykdom i verste fall. Du virker jo veldig frisk og rask og kvikk, men har du fått noen varer med?
3: Jeg har ikke fått noen varer med, jeg har sleit flere år. Nå er det jo 11 år siden, så det er jo en stund. Men jeg har sleit noen år med hørsel, og med litt at hjernen jobber litt tregt. Men jeg er jo egentlig ganske frisk i dag, og etter dette skjedde, så klarte jeg rett og slett å lære meg ting på nytt. Så det gikk jo bra. Men det var det året så var det jeg, og så var det en til som fikk dette. Så jeg var veldig heldig. Han døde, jeg overlevde. Så det er alvorlige greier.
2: Ja, det er alvorlige greier. Det var artisten Vårin Strand som fortalte dette til Ugo Fermariello, og som vi hørte, altså det var en som døde av det året. Men for Vårin Strand gikk det bra, og overlege Sara Viksmoen Vatle, som vi hører, det haster å konstatere sykdommen. I verste fall, hvor raskt kan det gå før man er i livsfare?
4: Ja, det kan gå fryktelig fort. Så i verste fall så kan det gå under et døgn fra du får de første symptomene og til du er kritisk syk, og det er ganske typisk sykehistorie det som Vårin forteller om her.
2: Ja, hvorfor går det så fort?
4: Når den bakterien først kommer i blodet, så formerer den seg veldig raskt, og i tillegg så setter den i gang immunforsvaret til å lage en ganske kraftig reaksjon, og noen ganger så går immunforsvaret det løper litt løpsk, så kombinasjonen av veldig mye bakterier i blodet og et immunforsvar som på en måte ikke klarer å kontrollere seg, gjør at det kan gå veldig, veldig fort.
2: Mm. Og da, nå er det mange som har veldig lyst til å høre på deg fortelle hva de vanligste symptomene er. Hva er de vanligste symptomene?
4: Ja, det er som Vårin beskriver, at det kan være ganske vage symptomer i starten, sånn at det kan ligne litt på andre infeksjonssykdommer som influensa ved at du har feber, vondt i hodet, føler deg litt uggen. Noen kan også bare starte med oppkast og diaré, så det kan ligne litt på omgangssyke. Men forskjellen fra de litt mildere infeksjonene til denne alvorlige sykdommen at du blir veldig syk, og det kan gå veldig fort.
2: Men så det, du nevner jo at det veldig ofte, hvis det rammer, så rammer det gjerne i ungdomsflokker, eller som har vært i ungdomsflokker, spesielt russen utsatt, og der det jo også mye, skal vi si, utagerende festing, da, fyll. Hvis russevennen din godt påseilet, men kanskje likevel i ferd med å bli alvorlig syk, det noen muligheter for å vite forskjell på beruselse og på sykdom?
4: Veldig godt spørsmål. Nummer en, feber. Det ikke vanlig å ha hvis du bare fyllesyk og klein. Og nummer to, så tenker jeg at det noe som ikke stemmer. Liksom kompisen din uvanlig påvirket, eller blir veldig mye verre veldig fort. For eksempel at de sløve, mister bevisstheten, begynner å surre med ord, eller at de kaster opp og gjentatte ganger. Det ikke vanlig ved fyllesyke.
2: Så før denne samtalen fikk jeg vite av produsent Lena, ta med deg et glass inn i studio. Her har jeg tatt med et glass, jeg hadde vann i det, men du sa, nei, drikk det opp, sa hun, fordi du skal bruke det til noe. Hvorfor skulle jeg ta med dette glasset inn i studio?
4: Ja, da tenker du på glasstesten, og det altså et veldig sent tegn på blodforgiftning. Det kan være at du får bittesmå røde eller lilla prikker i huden, og det klassiske med de prikkene, det at når du trykker et glass eller noe som gjennomsiktig mot huden, så forsvinner ikke de prikkene. Et annet sent tegn, som Vårin også beskrev, dette med nakkestivhet, så at du ikke klarer å sette haken på brystet. Og har du enten disse prikkene eller nakkestivhet, da haster det veldig, fordi at da du på vei til å bli kritisk syk.
2: Ja, altså dette glasset tar jeg imot for eksempel her på armen min.
4: Ja.
2: Nå har jeg ikke noen prikker der, men hvis det hadde vært en prikk der nå, når jeg holder glasset her, så det slik, hva som skjer da?
4: Altså. Ja, da går den bort. Nei, da går den ikke bort, er greia. Sånn at hvis du trykker det glasset mot prikken, så ser du fortsatt prikken gjennom glasset.
2: Ja, altså fra bunnen av glasset vi snakker om her. Altså sånn,
4: ja. Den her, eller en gjennomsiktig linjal, eller noe annet som gjennomsiktig.
2: Ja. Sånn, så nå gjorde jeg det riktig, for jeg holdt først sånn åpning i glasset. Det ikke noe vits i. Det bunnen av glasset, og så ser du gjennom der.
4: Stemmer.
2: Nettopp.
4: Stemmer, så det glasstesten. Men dette et sent tegn. Og det som litt sånn viktig å tenke tanken tidlig. Fordi at venter man så lenge, så det ikke sikkert at det går så bra som det gikk med Vårin.
2: Nei. Når du sier et sent tegn, det liksom, når det sent, og når det for sent å komme seg til behandling?
4: Det gjelder å komme seg tidligst mulig til behandling. Sånn at jeg tenker det viktigste at ungdom kjenner igjen disse symptomene og tenker at liksom, når noe ikke stemmer, så bør de ta kontakt med helsetjenesten.
2: Mhm. Og hva gjør helsetjenesten da, hvis de får inn en ung kvinne eller mann med sterk mistanke om dette?
4: Ja, antibiotika veldig effektivt, men det må gis i tide. Og ofte så starter man med en antibiotikabehandling med intravenøs antibiotika allerede i ambulansen på vei inn til sykehuset.
2: Kanskje selv før man vet om det
4: Ja, veldig ofte før man helt sikker på at det det. Så vi behandler heller på mistanke enn å behandle en for lite. Og så behandles alle disse pasientene på sykehuset, ofte på intensivavdeling, fordi at de trenger støttebehandling som intravenøs væske eller pustehjelp.
2: Og så det gjerne en flokk igjen full av uro og frykt. Hva skjer med dem som jo har vært i umiddelbar kontakt med den som smittet?
4: Ja, de som har vært i nær kontakt med den som smittet, de følges opp av helsetjenesten, og det har vi veldig gode rutiner for i Norge. Og det som gjerne skjer at da har du vært i den tette kontakten med den personen den siste uken før vedkommende blir syk, så får du antibiotika. Ikke intravenøs, men du får en tablett som fjerner bakterien hvis du skulle ha den i halsen. Og i tillegg, hvis du ikke vaksinert, så anbefaler man også at du får en vaksinedose.
2: Mm. Og nå skal vi snakke om vaksiner, men aller først, altså før det, vi snakker jo hele tiden om ungdom og unge voksne. Hvor gammel man når du kan si at faren for å bli syk av smittsom hjernehinnebetennelse over?
4: Ja, det litt sånn vanskelig å si akkurat et tall, men risikoen høyest når du i aldersgruppen kanskje 15-25 år. Men så det også en høyere risiko hos små barn, og også når du begynner å bli ordentlig gammel og immunforsvaret svikter. Men jeg vil si sånn 15-25 år.
2: Mm. Så vaksiner, den staves ACWY, jeg vet ikke om du sier ACWY, vaksinen?
4: ACWI,
2: helt riktig. ACWI, mm. Ja, den anbefales først for dem mellom 16 og 19 år. Hvorfor det?
4: Ja, den vaksinen, de bokstavene, de står for undergrupper av bakteriene. Hver sånn undergruppe av meningokokkbakterien har en bokstav. Sånn at ACWI-vaksinen, den beskytter mot undergruppe A, C, W og I. Og grunnen til at det er den sterkeste anbefalingen til norsk ungdom i Norge, det er at de fleste bakteriene som har rammet ungdom de siste årene, dekkes veldig godt av den vaksinen. Det vanligste er Y-bakterien hos ungdom.
2: Mm. Og den beskytter, holdt jeg på å si, hele den unge voksne tiden da, eller?
4: Ja, du trenger bare en dose, og så beskytter den i hvert fall 5 år og for det ene produktet, og i hvert fall 10 år for det andre, sånn at da er du jo beskyttet egentlig i hele den ungdomsperioden hvis du får den i 10. klasse eller i begynnelsen av videregående.

0: Du hørte et utdrag fra Ekko. Resten av innslaget finner du I appen NRK Radio ved å søke opp Ekko I P2.
1: Her NRK Nyheter klokka 3. Russlands president Vladimir Putin sier han tror Ukraina-konflikten går mot slutten. Putin sier han villig til å møte Ukrainas president Volodymyr Zelensky I et tredje land, men bare hvis en varig fredsavtale inngått på forhånd. Tidligere Ukraina-korrespondent Kari Scheie hørte Putins tale I Moskva I går.
2: Vladimir Putin han sier nå at han villig til å møte president Volodymyr Zelensky, men først når man har inngått en varig fredsavtale. Putin sier også at han interessert å snakke med europeiske land, men at han foretrekker at det skal skje gjennom den tidligere tyske forbundskansleren Gerhard Schröder. Men dette skjer jo da på et tidspunkt I krigen hvor også det russiske samfunnet I større og større grad kjenner på konsekvensene av denne krigen. Vi har sett hvordan det ukrainske forsvaret I større og større grad nå angriper oljeinstallasjoner med dronene sine, men også boligblokker. Sist uke så ble en boligblokk I Moskva truffet. Dette rammer også den sivile lufttrafikken I Russland I større og større grad. Internett blir også strupa, og skal vi tro de russiske meningsmålingene den siste tida, så også Putins oppslutning dalende.
1: Sentralt I Mali kan inntil 80 mennesker være drept I en ny bølge av jihadistangrep, opplyser lokale kilder og sikkerhetskilder. Angrepene skjedde fredag, og en Al-Qaida-tilknyttet islamistgruppe sier den står bak. Også onsdag angrep gruppa flere landsbyer og drepte minst 30 mennesker. Sikkerheten for folk I Mali kritisk, og flere områder nord I landet kontrollert av væpnede islamistgrupper. En kvinne som settes I forbindelse med flere påsatte branner I innlandet politidistrikt ble lørdag pågrepet I Aurskog-Høland I Akershus. Pågripelsen skjedde etter vitneobservasjoner, sier operasjonsleder Per Solberg I Øst politidistrikt. Politiet opplyser at kvinnens bil tatt I beslag, og at innlandet politidistrikt overtar etterforskningen. UP målte en bilfører til å kjøre 169 km I timen I 80-sonen I en fartskontroll I Hundvågstunnelen I Stavanger lørdag. Råkjøreren var en mann I 20-årene. UP-patruljen målte også en kvinne I 20-årene til å ha kjørt I 121 km I timen. Begge førerne fikk førerkortet beslaglagt. Den mannlige bilføreren også mistenkt for å ha kjørt I påvirket tilstand og måtte avgi blodprøve. Den ble avgitt på legevakt, og mannen I 20-årene får dermed enda en anmeldelse mot seg, skriver politiets operasjonsleder I Sør-Vest, John Ask, I politiloggen. NRK Nyheter, Aud Ragnhild Darud.

0: Rasistiske utspill I fylla kostet FRP-rådgiver jobben. Men hva med resten av oss?
1: Vi som vanlige folk skal ikke bli utsatt for den hetsen som disse folka her finner på og lirer av seg.
0: Hets og rasisme herjer fritt I kommentarfeltene. Hva skal til for at din arbeidsgiver setter ned foten? Hvordan det å være innesperret på en skipslugar mens virus svirrer I lufta? Cruiseskipet Hondius ankrer snart opp på Tenerife. Hun har gått fra traus til trendy. Ungdom filmer seg selv mens de bøtter nedpå med H-melk. Jeg heter Kaja Figenske, og du hører på Ukeslutt, hvor vi også skal følge over 80 000 par med joggesko som klare for årets Holmenkollstafett. Vi skal til drama rundt cruiseskipet Hondius, som vi har fulgt denne uka. Cruiseskipet med hantavirus som bor rykker stadig nærmere den spanske ferieøya Tenerife, der det skal ankre opp I løpet av morgendagen. Leo Lunde, du på Tenerife nå. Du journalist I Kanaria-avisa, og du har fulgt dramatikken denne uka. Hva sier folk som du har snakket med om dette cruiseskipet som snart ankommer?
2: Det varierer veldig. Noen av de vi har snakket med har sagt at de mener dette blåst helt ut av proporsjoner. Andre igjen veldig usikre og redde, og det gjelder nok spesielt disse havnearbeiderne og menneskene som bor I campingvogner rundt havna. De har jo truet med å blokkere havna når dette skipet kommer inn. Rett og slett ut av sinne, frustrasjon og frykt for den situasjonen som kan oppstå.
0: Ja, hva kan du si om denne havna de skal fraktes inn til?
2: Ja, dette jo en veldig øde havn som ligger langt unna både bebyggelse og mennesker. Det en industrihavn som ikke veldig mye I bruk. Så I dette området så det veldig liten fare for at noen av de fra skipet vil komme I nærkontakt med befolkningen.
0: Og hva det siste du har hørt liksom, om hvordan denne evakueringen skal foregå?
2: Det sånn at skipet skal komme inn I løpet av natten utenfor kysten, og så det først ved daggry at det skal komme helt inn til havna. Da begynner denne klokka å tikke, for her det meldt dårlig vær med bølger, og disse menneskene fra båten skal evakueres over til land I mindre båter. Så det knyttet litt usikkerhet til om de får gjennomført den evakueringen I det hele tatt.
0: Jeg tror du folk på øya redde for smitte?
2: Noen det, og noen det ikke. Vi har snakket med folk som mener at dette handler jo mye mer om følelser enn fakta. Hvis man setter seg inn I hva dette hantaviruset og hvordan det smitter, så burde ikke folk være redde. Det budskapet fra lokale myndigheter også, at her sjansen veldig lav. Spesielt etter at det nå har blitt besluttet at skipet ikke skal legge til kai, men anker opp ute I vannet.
0: Ja, for vi så jo Kapp Verde ville ikke ta imot denne båten.
2: Nei, og det forstår vi jo godt her nede også. Kanarieøyene har heller ikke ønsket seg denne båten, og det har vært en pågående konflikt mellom myndighetene her nede og myndighetene I Spania etter at den avgjørelsen ble tatt, hvor presidenten for Kanarieøyene har gått så langt som å kalle det kolonialisme.
0: Du, hvordan har det vært å følge dramatikken denne uka?
2: Det har vært veldig rolig egentlig her nede. Det halvfulle hoteller og sola skinner og livet går sin vante gang egentlig. Samtidig så føler man jo på den spenningen. Jeg var selv ute ved havna I går når jeg kom til Tenerife. Og der var det fullt opp med pressefolk og kameraer og ja, det en spenning rundt det som man kjenner på da.
0: Ja, det forskjell på hvordan turister og fastboende reagerer på dette?
2: Det det nok. De fastboende har jo fått veldig god informasjon via spansk og kanarisk media. Dette en sak som har blitt fulgt veldig tett siden onsdag. Så spørs det hvor godt denne informasjonen kommer ut til turistene, for vi har jo selv sett at norske medier har hauset opp dette I veldig stor grad, og kanskje gitt litt mangelfull informasjon, og det gjør at turister blir nok mer redde enn fastboende.
0: Ja, men det blir ikke sånn at disse passasjerene får et lite mellomstopp på Tenerife, de skal fort videre?
2: Helt riktig, de skal direkte til flyplassen I fullstendig isolasjon, og der skal de gjennom et avsperret område og ikke ha kontakt med noen. og settes direkte på fly som skal frakte dem til sine respektive hjemland.
0: Leo Lunde, du altså på Tenerife, journalist I Kanarieavisen. Takk for at du var med I ukeslutt.
2: Takk for at jeg fikk være med.
0: Verden har altså fulgt spent med på cruiseskipet Hondius denne uka. Der har altså rundt 150 passasjerer vært innesperret på grunn av utbrudd av hantaviruset. I tillegg så flere tusen sjøfolk innesperret I Hormuzstredet. Det har de vært altså I lang tid, noen helt fra krigen mellom USA og Iran startet 28. februar. Og hva gjør det med sjøfolk? Det skal vi prøve å finne svar på. Men først til overstyrmann Bengt Elling. På norske Bow Fortune. Sommeren 2020 så hadde han ikke vært I land på over 7 måneder på grunn av koronaviruset, og her han på en satellittelefon fra det indiske hav.
3: Det som plager oss, det er usikkerheten. Vi har ikke noen form for avmønstringshavn. Det for havn til havn, og det bare håp på det beste. Men så kan den aktuelle havna si, beklager vi stengt. Så må jeg bare stå videre til nettbarn. Vi kan ikke gjøre noe ting, og vi jo lost helt fast da. Men vi prater om det, det klart det, men vi leser det vi leser på nyhetene, så får vi ta sånn som det kommer.
0: Jon Magnus Haga, du lege og spesialist I samfunnsmedisin, og du leder Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin ved Haukeland Universitetssykehus. Ellingsund, som vi hørte her, og mannskapet opplevde usikkerhet og mye frustrasjon ombord under koronaepidemien. Hvor vanskelig var denne perioden for sjøfolk?
4: Det var en veldig vanskelig tid for mange sjøfolk, både på grunn av den usikkerheten som de setter ord på her, og så den manglende muligheten til å komme seg hjem, Og fra vårt perspektiv som driver en telemedisinsk tjeneste for sjøfolk, så var det veldig mange som tok kontakt for både situasjoner knyttet til koronaviruset, men også alle disse andre medisinske problemstillingene som oppstod som de ikke fikk kommet til fastlegen sin for å ta tak I.
0: Ja, for hva skjer med oss når vi innesperret sånn over lengre tid?
4: Det klart at det litt veldig unaturlig situasjon for kroppen å være I, hvor vi en situasjon vi ikke kan kontrollere med stor usikkerhet, og så vil kroppen få en reaksjon, en stressreaksjon, en fight or flight situasjon for å kjempe eller flykte, og så kan man gjøre ingen av de to delene, man skal ofte vente. Og da det klart at vi får en dissonans mellom hva hjernen sier at vi skal gjøre og hva kroppen føler at det riktig. Og da kan man få en god del typer psykiske og kroppslige plager knyttet til det.
0: Mange av båtene I Hormuzstredet har hatt mannskapsbytter underveis nå, men hva gjør det med mannskapets moral når det drar seg ut I tid?
4: Det klart at håndteringen kjempeviktig, hvordan man klarer å opprettholde normalitet og en hverdag mens man der ute. For det klart at noe I det å

0: og natt. Det jo et sted, en 24-timers samfunn, hvor man både jobber og har fritiden sin, så det nok kjempeviktig og veldig beskyttende i forhold til det med psykisk helse i en sånn situasjon.
1: Ja, hvor godt sjøfolk trent for en sånn situasjon da?
0: Det klart at det vel ingen som går ombord, eller, ombord på et skip og tenker at de skal ende opp i en krigszone. Og det klart denne situasjonen har utviklet seg, og da tenker jeg på situasjonen i Hormuzstredet, veldig raskt. Litt det samme skjedde under covid-19, at det sprer seg kjapt, og så det ikke bare viruset som sprer seg, men det alle reiserestriksjonene og alt annet som kommer på toppen, og så blir man sittende ombord, og mye lengre periode enn man skulle. Så klart, ingen forberedt på en sånn situasjon, men med at sjøfolk godt trent å håndtere mange forskjellige situasjoner, det noe det sjømannslivet handler om.
1: Mm, for en ting jo sjømenn da, men når det da turister på krus, på ferie, og i tillegg da skal frykte et virus som ombord, hvordan tror man best kan beskrive den situasjonen som på krusskipet nå?
0: Nei, det tror jeg veldig tøft å oppleve. Og jeg tenker noe av de smitteverntiltakene vi snakker om her med isolasjon, jo nettopp det vi, som fra et psykologisk perspektiv, kanskje ikke ønsker for å opprettholde normalitet. Og det klart at man har enda mindre normalitet som en turist ombord på et skip, kanskje ingen oppgaver overhovedet, og dermed og skal sitte og være isolert. Det er klart det vil være veldig tøft, og den usikkerheten som ligger i virusspredningen også.
1: Å sitte og være redd. Hvorfor cruiseskip så sårbare for smitte?
0: Jeg tenker at alle steder hvor mennesker tett samlet, der det større risiko for smittespredning. Det noen som har tatt ombord smitte, så kan den spre seg. Og på et skip så spiser man den samme maten, drikker det samme vannet, sanitæranleggene de samme. Man oppholder seg tett i fellesområder. Det veldig mange faktorer, mange flere kontaktpunkter. Man tar seg til rekkverk og dørhåndtaker og bruker de samme toalettene og så videre. Så det klart at det et sted hvor ting kan spres. Og når det spres og når det bryter ut, så man også lenger fra hjelp ofte. Man kan være midt i havet, og da det som vi i denne situasjonen her, at det kan ta mange døgn før man kommer til hjelp.
1: Men det noe man bør ta, overveie? Altså det å dra på en cruiseferie hvis man sensitiv da, for smitte?
0: Jeg tenker at man skal ta inn over seg at når man til sjøs, så man lenger unna helsehjelp. Og det gjelder jo både for smitte, og det gjelder for annen type sykdom, men så jo ikke dette en vanlig situasjon som skjer ofte, så jeg tenker at vi skal ikke være alt for redde for å reise på krus hvis vi ønsker det, men det klart at vi lenger unna hjelp når vi til sjøs.
1: Denne situasjonen som har vært med dette skipet, da, som skal ankre opp utenfor Tenerife, har den vært blåst ut av alle proporsjoner, synes du, som lege?
0: Jeg tenker at det mye vi ikke vet om det viruset ennå, og så tenker jeg at det blir viktig å lære mer om, men jeg tenker at det går, for de aller fleste som på krus, så går det veldig bra. Her var det en veldig dramatisk situasjon, og det skal ikke undervurdere den opplevelsen de menneskene har ombord, men det klart vi må være nøkterne når vi møter med kunnskap.
1: Det i morgen. Cruiseskipet Hondius skal ankre opp. Takk skal du ha, Jon Magnus Haga, spesialist i samfunnsmedisin og leder av Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin ved Haukeland universitetssykehus. 5500 påmeldte lag og 82500 løpere straks i gang med årets Holmenkollstafett. Det mulig, det like greit å la bilen stå hvis du skal på rundtur i Oslo i dag. Det mange veier som stengt. Nå skal vi til deg, reporter Brede Bleikli Thomassen. Du stasjonert på Besserud i Oslo, ikke langt fra unnarennet i Holmenkollen, og du skal følge en av de tyngste rutene i dag fra Slemdal til Besserud. Og for spørre deg, Brede, hvordan løpeforholdene i dag?
2: Du, jeg tror det bra. Jeg jo ikke noen løpsekspert selv. Det derfor jeg står og ser og snakker om de som løper i stedet for å løpe selv. Hvertfall i eliteklassen. Jeg kunne nok klart meg en av de andre. Men altså, akkurat nå ser jeg noen regnskyer borte i Asker der, så det jo litt skummelt. Da kan det bli litt kaotisk når over 80 000 mennesker skal løpe opp denne seige etappen opp Besserud, som antas å være den tøffeste da, som her i stafetten.
1: Ja, det kanskje litt sånn selvsagt, men hvorfor det den tyngste strekningen da? Det fordi at det så mye oppover?
2: Ja, det rett og slett det. Det bratt stigning, og det ganske langt. Det nesten 2 kilometer med bratt stigning, så en felles ting for Holmenkollstafetten jo at veldig mange har overtenning, for man vil liksom ut og gjøre det bra for bedriften sin, man vil ut og gjøre det bra for vennene sine, og så går man blodhardt ut i starten oppe Esserud, og da har vi sett folk som må krabbe

0: opp til veksling, så vi får håpe at folk klarer å disponere.
1: Jeg får håpe vi slipper det I dag, men hører likevel at det litt sånn fart som skjer rundt deg. Hva ser du?
0: Nå ser jeg løpere som varmer opp. Det eliteklassen som skal først ut, og de blir instruert av dommeren da, som på vekslingen her, om hvordan det skal gjøres, for det jo kjent for å bli litt kaotisk I disse vekslingspartiene, også til og med de beste som eliteklassen, de løper først da, og nå driver de å løpe opp og ned den tunge bakken som jeg ser nedover. Det bratt altså.
1: Ja, for noen så holder den bakken en gang. Det deltakerrekord. Hvordan tror du denne dagen her blir?
0: Jeg tror det blir en fantastisk dag. Holmenkollstafetten jo en slags mini 17. mai I Oslo, og attpåtil så det en cupfinale etterpå også. Så du var inne på det med bilsafari I Oslo, det ikke så lurt I dag,
1: det. Nei, for det kan bli en ganske kaotisk dag, men for de som glad I sport, Brede.
0: Ja, da blir det en fantastisk dag. Da jo anbefalingen å løpe eller se på Holmenkollstafetten. Holmenkollstafetten sender vi på NRK1. Sendingen I gang allerede, så det bare å følge med der før det avsluttes med cupfinalen litt senere I dag.
1: Og så det vel sånn for en NRK-reporter, du heier litt fra sidelinjen?
0: Vi som sportsjournalister skal alltid være objektive, sant? Ja, men jeg kan I hvert fall heie på NRK-laget mitt når de kommer forbi.
1: Og så heier du kanskje på Brann I cupfinalen I kveld, eller?
0: Det blir I så fall avslørt av dialekten min, men det en bergenser som styrer laget med gule drakter også, så jeg vet ikke helt.
1: Få heie litt på begge. Takk skal du ha, reporter Brede Bleikli Thomassen. Holmenkollstafetten, den har en lang historie. Under krigen så ble den kuppet av nazister, og på 70-tallet så sneik damene seg med for aller første gang. Vi får straks besøk av en løpelegende her I ukeslutt. Vi skal tilbake til Holmenkollstafetten nå, for det et løp med lang historie, og her et lite tilbakeblikk.
2: Hallo, vi på Bislett. Det bare noen sekunder igjen, så starter årets Holmenkollstafett.
3: Det første etappen går her på Bislettbane. Det på 1200 meter.
4: Holmenkollstafetten har trekt til seg massevis av utøvere og publikum I mange, mange år.
5: Det var ganske rart å se rundt løpet hvor mange det var som hadde plassert seg. Kanskje ikke så mye utover Skøyen av den kanten, men svært mange oppover mot Holmenkollen. Og fremfor alt naturligvis kolossalt mange rundt omkring Bislett. Banen her vel noe nær smekkfull. Det I hvert fall atskillig over 20.000 til stede. Og som lytterne sikkert tidligere har hørt, så hele kongefamilien her, og det første gang de ved Holmenkollstafetten.
4: Folkefesten har vært en mulighet for mange til å trene, fra kongelige.
6: Kronprins Håkon varmer opp og gjør seg klar. For første gang skal han og kronprinsessen delta I verdens største stafett.
7: Kunne gått bedre.
4: Til bedrifter.
8: På Briskeby samlet brandfolk fra hele landet seg før løpstart.
9: Dere en liten gjeng der som står der. Dere kan tynne på litt der.
4: Og for deg som bare vil se på.
10: Velkommen til Bislett og årets Holmenkollstafett I et vær som bare arrangørene kan ønske seg. Klar blå himmel og strålende solskinn og godt og varmt vårvær det.
1: På slutten av 60-tallet og gjennom hele 70-tallet så var det to menn med bart og løpesko som sto I spissen for mellom- og langdistanseløping på norske og internasjonale friidrettsbaner, nemlig brødrene Kvalheim. Og den ene broren sitter her, Arne Kvalheim. Velkommen til ukeslutt.
11: Takk skal du ha.
1: Du får se på skoene dine. Har du på deg løpesko nå?
11: Ikke I dag. Det har jeg ikke I dag.
1: Nei, du har brune skinnsko på I dag. Ja, du har 11 NM-gull, EM og OL på CV-en. Du har satt 9 norske rekorder og 3 nordiske. Og på peishylla så har du en kongepokal. Vi skal høre et lite klipp fra 1967 fra landskamp I Finland.
12: Husby legger seg på tredjeplass med Terje Skrøder, må gi seg helt. Og så sprakk finnen totalt som kjempet med Bjørn Husby. Han må bortimot gi seg. Det sprakk som en ballong. Legger klar seier til Arne Kvalen som begynner med 15 meter. Og så går finnen opp og forbi Husby. Og det blir finsk antlatt med Kvalheim vinner meget klart. Kvalheim I mål. Der med hendene over hodet.
1: Med hendene over hodet. Arne Kvalheim, du vant, og finnen sprakk som en ballong, hørte vi.
11: Ja.
1: Du har også løpt Holmenkollstafetten I flere tiår, og så glad du I stafetten at du sammen med flere andre har skrevet en bok om den, Holmenkollstafetten 100 år. Hva det med Holmenkollstafetten som gjør at du bare elsker den?
11: Det er jo, for det første er det jo blitt et enormt stort arrangement, men det har vært veldig viktig for norsk løpsidrett ved at folk har trent, og tidligere så var det for veldig mange mål, årets mål, å komme på sin klubbslag i Holmenkollstafetten, og de trente hele våren og kanskje hele vinteren for å klare det, sånn at det har vært et viktig arrangement for norsk løpsidrett, utviklingen av norsk løpsidrett.
1: Og hva er den største forskjellen på før og nå? Hvordan har det utviklet seg?
11: Før var det mer et lite arrangement. I dag er det jo et masse arrangement med enormt mange deltakere.
1: Men under krigen så ble det laget en slags kopi av stafetten?
11: Det ble laget noe som kalte Hirdstafetten. Det var jo norsk, altså når okkupasjonsmakten prøvde å nazifisere norsk idrett, så nektet norsk idrettsungdom å delta i denne nazifiserte idretten, og Holmenkollstafetten kunne ikke arrangeres, men da prøvde NS og okkupasjonsmakten å lage en tilsvarende stafett som ble kalt for Hirdstafetten. Hirden var jo Nasjonal Samlings ungdomslag, og det var da Hirdlag, altså unge nazister, som konkurrerte med tyske militærlag. Og det ble kalt for Hirdstafetten, og den ble arrangert i 41, 42, 43 og 44.
1: Den første stafetten da, som var en fri stafett, hvordan var den?
11: Ja, det var jo frigjøringsstafetten i 46 da, som vi hørte klipp fra. Det sies at det var 20 000 som kjøpte billett for å komme på Bislett, for å se på at de løp de tre rundene på første etappe, og så at de kom i mål og løp en runde. Og det forteller litt om idrettsinteressen. Folk var jo sulteforet av å kunne se på idrett, for at idrett fantes jo kun i krigen.
1: Men det er ikke sånn at alle har fått være med alltid i Holmenkollstafetten?
11: Nei, kvinner fikk jo dessverre ikke være med. Det var jo, men dette var jo generelt i idretten i det hele tatt, i hele førkrigstiden. Det var ingen som tenkte på om kvinneidrett. Kvinner fikk ikke gå på ski. Lengste distanse de fikk løpe i OL når jeg var med, for eksempel i Mexico i 68, det var 800 meter. Stafetten er jo 15 etapper, og den lengste er jo nesten 3 kilometer. Og Tjalve var jo også da en mannsdominert klubb, og kvinner hadde ikke adgang til klubben. Så alt dette på grunn av noen aktivistiske jenter, og en god del andre idrettsutøvere, var mange av oss unge som gjerne ville ha kvinner med i idretten, og til slutt så vant den fram, og i 1975 så ble det første kvinnelaget ønsket velkommen, og det gikk jo helt utmerket.
1: Ja, og som du sier, disse kvinnene, det var noen som sneik seg med i 1972?
11: I 1972 så var det da en blanding av protest mot, eller ikke protest, men ja, det var en protest mot at kvinner ikke fikk løpe på mangstofheten, og så var det litt sånn valgkamp foran folkeavstemningen om EF, som jo var i september 1972. Så det var en blanding av de to, med demonstrasjoner for begge deler i et stafettlag. Jeg tror det hadde utspring fra en læreskole eller et studentlag, hvis ikke jeg husker helt feil.
1: Arne Kvalheim, du er fremdeles medlem i Tjalve, du er altså klubben som startet og fremdeles arrangerer Holmenkollstafetten. Æresmedlem er du også, og kribler det i beina når du vet at det er Holmenkollstafett, ja, for du skal ikke være med.
11: Jo, jeg skulle gjerne vært 50 år yngre og vært med og løpt, men det er ikke klasse for 80-åringer i Holmenkollstafetten, og bra er det.
1: Det er deltakerrekord. Er det moro?
11: Ja, 5500 lag, og jeg tror det ble satt en strek på det, og det vil si 80 000 til 85 000 løpere, da. Det er vel et av verdens, jeg tror kanskje det er verdens største løpsarrangement i forhold til antall deltakere.
1: Du, har du noen tips til de som skal ut og løpe i dag, sånn at de ikke gjør som finnen, sprekker som en ballong?
11: Ja, det er jo, kanskje ta det litt mer, kjenne sine egne krefter og sin egen kapasitet, og kanskje ta det litt mer ro i begynnelsen. Det er ofte greit å ha litt igjen på slutten av etappen, så det har alltid vært et godt råd å spare litt på kreftene, og særlig på de lange, tunge etappene som Besserud og Berg og Dal og sånne krevende etapper.
1: Det sa løpelegende Arne Kvalheim. Takk for at du var med i Ukeslutt. Og bøtte nedpå med melk har blitt trendy. Vi skal til en melkebonde nå som stadig får besøk av folk som filmer seg selv mens de drikker H-melk i porten.
7: Her oppe var melka. Tankbilen henter annet hver dag, så i mellomtida så ligger den nede i den tanken her.
4: Oss på Buskelein gård på Leinstrand utenfor Trondheim. Det her
7: Astrid Forseth.
4: Og hun driver en gård.
7: Jeg driver på med melk- og kjøttproduksjon og kornproduksjon, og så har vi paintball, og så har vi et lite meieri i tillegg da, der vi selger melk ut til den som kommer på gården.
4: Som melkebonde så hun selvsagt godt fornøyd med at oss drikker mer melk. Ifølge opplysningskontoret for melk og meieriprodukt så det spesielt de yngre som øka forbruket.
7: Ja, vi har hatt økning over lang tid egentlig, folk som kommer innom. Og vi ser jo at de kjøper seg melk, og så filmer de seg selv, og så drikker de melka, og så tommer de opp, og så ferder de. Så det jo litt artig, særlig unge folk da, som kommer og gjør det da. Så det, men det artig det, at det ble en greie.
4: Det spesielt unge menn som har gjenoppdaget melka. Oss tok turen til en matbutikk I Storefri, like ved Strinda videregående, for å ta en stikkprøve.
13: Ja, jeg vil jo si at jeg drikker nesten en halv liter melk da, hver dag. Da går det jo H-melk da. Så det drikkes mye melk I min familie, ja.
14: Den undersøkelsen sa at H-melk var en av tingene som var mest populært. Er det alltid vært H-melk, eller det en sånn ting for noe?
13: Nei, jeg tror nok... Jeg vet ikke, det jo ikke jeg som kjøper melk, altså.
14: Du drikker helt skumma og lett og kefir. Så drikker dere melk?
13: Nei, ikke akkurat nå, nei. Nå jeg på... Helt på å kutte, skal litt ned I vekt, så det litt mye kaldere I melk, så jeg drikker ikke melk.
14: Ikke får I proteiner engang?
13: Nei, det får jeg av maten å spise.
14: Du da?
15: Ikke like mye som vanlig, nei. Litt på køttene også, men lettmelk da.
16: Nei, jeg tenker jo at det bør være plass til både melk og meieriprodukter I et kosthold, selv for de som skal, ønsker å gå ned I vekt da.
4: Høres den stemmen her kjent ut? Da har du kanskje sett 16 ukers helvete.
16: Jeg heter Anette Skarpås Ram og klinisk ernæringsfysiolog I Kickstart.
4: Ja, kort sagt, Anette, hun kan kosthold, og hun hjelper folk med å få I seg det de trenger. Og hun glad for å høre at hun drikker mer melk.
16: Det høres jo egentlig veldig bra ut, sånn ernæringsmessig, fordi det mye stoffer I melka som kroppen har gått av, og som vi har litt problemer med å få I oss hvis vi spiser meieriprodukter eller drikker melk. Jeg kan ta en hel eller lett eller kultura,
4: eller være hardcore og drekke rett ifra jura. For tida så det mye fokus på ultraprosessert mat, og mange ser etter mindre bearbeidet produkt. Så kan det være årsaken til at flere nå kjøper heilmelk der fettet ikke fjernet?
16: Ja, det tror jeg nok at folk tror at helmelk på en måte mer mindre prosessert, men det stemmer jo ikke. Det jo bare fettet som tatt ut, og det like mye B-vitamin og kalsium og jod og alle de næring og protein og de næringsstoffene som vi på en måte ute etter I melka. Da. Men dette med proteinrike meieriprodukter, jeg må innrømme at jeg pusher det litt på mine deltakere som ønsker å ha god metthetsfølelse.
4: Men tilbake til bonden da. Hvordan gjeng det egentlig med melkebøndene?
7: I området her veldig lite melkebønder, og egentlig de legger jo ned. Det jo noen som legger ned hver uke av melkebønder I Norge. Så vi trenger egentlig dem vi har igjen, så det blir veldig spennende med jordbruksoppgjøret som kommer nå.
4: Oss konstatert at yngre, spesielt menn, drikker mer melk, men ernæringseksperten og melkebonden, drikk deg melk, deg også?
7: Ja, drikk melk, yoghurt, ja, alt det som godt, mye fløte og smør.
16: Jeg drikker ikke så mye melk, men jeg har det mye matlaging med havregrøt og I smoothie og sånne ting. Og det må jeg innrømme at jeg liker smaken på helmelk bedre enn ekstra lettmelk, men jeg prøver å begrense det.
1: Det var reporter Erling Molt Korsnes som var på besøk I fjøset. Hvor går grensa for vad du kan si och skrive på nett før du mister jobben? FRP-rådgiver Hårek Hansen fick sparken denne uka etter å ha kalt norsk-pakistanere minusvarianter som helst ikke burde få barn I Norge. NTNU-professor Bassam Hussein jobber fortsatt etter at han på et debattmøte kalte Hamas-angrepet 7. oktober 2023 den vakreste ting som har skjedd I vårt århundre. Og så det uklart om det får konsekvens for mannen som skrev et kommentarfelt at AUF-leder Gaute Børstad Skjervø bør plasseres der folk ble skutt på Akershus festning under krigen. En rekke samfunnsdebattanter tar til orde for at vi må gjøre noe med hatefulle ytringer, som Ken André Ottesen, journalist og kjent fra BA-desken.
17: Staten må rett og slett beskytte resten av samfunnet for disse folka her. Altså vi som vanlige folk skal ikke bli utsatt for den hetsen som disse folka her finner på og lir av seg.
1: Even Bolstad, du daglig leder I HR Norge. Når kan man sparke en ansatt for hatefulle ytringer?
18: Det jo straffbart som starter der. Du kan bli satt du kan bli dømmes for det, og du kan bli satt I fengsel, du kan faktisk miste jobben fordi at du må sone fengselsstraff. Men altså, det kommer jo veldig an på hvilken rolle du har. Og hvis du leder, og hvis dette har en identifikasjon, som man sier, med virksomheten, som gjør at det kleber, og at det negativt for virksomheten, så det noe som kan koste deg jobben. Hvis du en helt marginal person I din egen virksomhet, når det gjelder på en måte, det å representere virksomheten utad, så ligger det mer slack.
1: Men det jo ingen arbeidsgivere som ønsker negativ oppmerksomhet. Hvordan bør man reagere?
18: Ja, man bare uansett viser ledelse og snakker sammen, men det ikke alt som man ikke liker som man kan forbi, og I hvert fall ikke som man kan sanksjonere på en sånn måte at, at det koster folk jobben. Og ytringsfriheten står veldig sterkt I Norge. Den skal stå sterkt, og det særlig viktig tror jeg, I tider som dette. Men det finnes grenser, og det en av de viktigste grensene, det liksom at du skal være lojal. Lojalitetsplikten snakker vi om mot virksomheten. Det en slags troskapsforhold som inngås I det du signerer en kontrakt.
1: I det ene tilfellet vi har hørt om denne uka, så det en professor ved NTNU som har ytret seg. NTNU-rektor Thor Grande har ikke unnskyldt professorens utsagn, noe forstander I det mosaiske trosamfunn, Ervin Kohn, reagerer sterkt på å høre på dette.
19: Ytringsfriheten den jo grunnleggende og ufravikelig, og når ytringene, også når ytringene kontroversielle. Og det ikke min oppgave som rektor å fungere som meningspoliti eller trekke grenser for lovlige ytringer.
20: Han en professor uansett om han på fritida, så det et veldig, veldig rart argument. Han ansvarlig for NTNUs omdømme. Dette påvirker NTNUs omdømme.
1: Vidar Strømme, du fagdirektør ved Norges institusjon for menneskerettigheter, NIM. Norsk lov skiller altså mellom voldsforherligelse og aktivt oppfordre til hatkriminalitet. Hva det den forskjellen går ut på?
21: Ja, akkurat den forskjellen. Den knyttet seg til en straffebestemmelse som ble opphevet I 2015, var det vel? Som, da hadde vi faktisk et straffebud mot, skal vi si, generell forherligelse av vold. Altså, vold bra, eller et eller annet som har skjedd bra. Det ble opphevet fordi at det mer en sånn generell synsing om en veldig ille. Men hvis man oppfordrer til fremtidig vold, så kan det være straffbart. Og det kan jo være glidende grense mellom det, selvfølgelig.
1: Du mener at arbeidstagere for lojale, at man egentlig kan ytre seg mye mer fritt enn man faktisk gjør. Hvordan da?
21: Jo, det nok vårt største arbeids- eller ytringsproblem I Norge, det ansattes opplevde ytringsfrihet. Rettslig sett så de en veldig vid adgang til å uttale seg, men faktisk så uttaler de seg mye mindre av frykt for reaksjoner fra omgivelsene, typisk. Og det knytter seg til dette stikkordet som vi hørte Even si, nemlig lojalitetsplikten. Det betyr ikke at man skal danse etter arbeidsgivers pipe I ett og alt, men det betyr at man skal være lojal. Man skal ikke stjele fra lager, og man skal ikke skade arbeidsgiver. Men det skal mye til. Det må være såkalt påviselig skade på arbeidsgivers interesser før man har overtrådt grensen.
1: Men du sier at man kanskje litt redd også for Even Bolstad, altså en mediesak om en hatefull ytring, kan jo bidra til at kollegaer ikke vil jobbe med deg mer.
18: Ja, det finnes et dommer for at hvis du du har til og med voldsforherligelse, så var det i 79, det kom en ganske kjent domsavsigelse på det i forhold til at du kan fradømmes rett og slett retten til å jobbe, fordi at kollegene ikke vil jobbe sammen med deg. Så det er rettspraksis på det også, men dette er stor grad av skjønn, og det er et ytringsklima står sterkt i virksomheten, og det står sterkt i samfunnet, og det aller mest overordnet dette, det er at hvis vi vil ha sannhet, frihet og demokrati, og ønsker en opplyst offentlig debatt, som gir særlig offentlige ansatte mer slakk på hva de kan si, og hvis du kommer inn fra akademia, så er det enda større rom utifra den rollen man har der. Men det går i grenser for alt. Ja,
1: men hvis kollegaer da leser hva du har ytret deg og sier jeg kan ikke jobbe sammen med denne personen? Ja,
18: det er ikke nok, men det er ganske mye som skal til, og her er det helt konkrete vurderinger, og det er også ting som er nedfelt i hovedavtalen mellom LO og NHO for de som er omfattet av den, som så tar opp nettopp dette her sånn.
1: Vidar Strømme, det er en del eksempler på når det har vært nok, og man har mistet jobben. Hvilke eksempler er det?
21: Ja, vi har noen eksempler bakover i tid. Og det typiske da er at domstolene, hvis de har sagt at det er ok å si noen opp, så har de ikke begrunnet det med ytringer, typisk. Men man har begrunnet det typisk med at arbeidsmiljøet er blitt vanskelig, og man kan ikke gjøre jobben med denne bråkmakeren til stede. Og det blir jo en glidende overgang da mellom når noe er en ytring og når det anses som, skal vi si, faktiske handlinger som ødelegger et miljø. Og det er vel egentlig ganske ukjent at folk er blitt sagt opp etter å ha sagt én ting, for eksempel. Det er jo gjerne når det blir en slags virksomhet over tid som faktisk ødelegge miljøet at man må gjøre noe, og hvis det ikke bedre setter tross for advarsler og forsøk og så videre, så kan man jo kanskje bli sagt opp til slutt. Og det er en annen måte å komme unna dette ytringsspørsmålet og sette det på spissen, det er å spørre seg om den ansatte har tilstrekkelig kompetanse. Vi hadde en veldig omstritt lektor i sin tid, som var holocaustbenekter. Spørsmålet var om han skulle sies opp på grunn av det. Nei, han ble sagt opp fordi at en som mener sånne ting umulig kan ha kompetanse til å undervise historie, så han ble sagt opp på grunn av manglende kompetanse.
18: Så er det sånn at lærere, de har en tillit, altså de skal bygge tillit i et klasserom. Politi, de går i uniform, de forvalter et voldsmonopol på vegne av staten. Vi tre som sitter her i studio sitter altså og representerer en menneskerettighetsorganisasjon. Vi sitter og representerer selveste statskringkastningen, og jeg sitter og representerer en arbeidslivsorganisasjon. I våre litt fremskutte roller, så må vi navigere med større forsiktighet enn en av våre kolleger som har en like høyt hierarkisk posisjon, men som ikke har en så fremskutt posisjon. Så det er skjønn, og det er avveining. Mm.
21: Men det er en ting som er viktig å si, og det er at det er ikke bare sånn at det ikke er forbudt å ytre seg om arbeidsplassen sin, det er faktisk ønskelig. Det er veldig, veldig viktig, fordi at vi trenger å få vite mer av de som kan noe, og det er jo de som jobber med tingen vanligvis, og så er det de dessverre som ofte ikke tør uttale seg. Undersøkelse viser nå at trenden er nedadgående. Nå er det siste undersøkelsen om lærere for et par uker siden. 8 av 10 lærere som da skal undervise elevene i demokrati og sånt, de tør altså ikke ytre seg.
1: Men det er jo munnkurv og det å ikke tørre å ytre seg om jobben. Jeg tenker hets og rasisme, det er jo litt annerledes.
18: Ja, men hets og rasisme er litt annerledes, men da er du på en måte over i litt annet landskap, for det er igjen mye vi ikke liker, som vi ikke kan forbi. Men helt konkret i forhold til det du sier, så er det jo helt riktig, altså varsling, du har en varslingsplikt knyttet til arbeidsmiljøet, blant annet hvis du ser at ting ikke er som det skal være, så det går lengre enn det å ha en rett.
1: Mm. Men en ting er fremskutte posisjoner, men hvis arbeidsgivere nå begynner å saumfare kommentarfelt, jeg så Aftenposten kalte det for kloak, det som blir lagt frem mye av det, betyr det at flere kan være litt bekymret for å bli kalt inn på kontoret?
18: Ja, det ene er jo om du, hvis du er i en jobb og faktisk får et problem for det, og hvis det kleber til virksomheten, jeg vet om folk som har fått brev av eksterne om at, vet du hva, nå er dette et problem for virksomheten din, ikke sant? Da begynner det å kle på, da kan man snakke sammen. En annen ting er jo det at hvis du går rabiat i kommentarfeltene, så er dette søkbart, og det er ikke alt som er lov som er lurt. Og jeg tror jo at det kan være at hvis du uttrykker holdninger der som virksomheten slett ikke ønsker, så får du rett og slett ikke jobben. Du kommer kanskje ikke på intervju engang.
1: En rekke kommentatorer tar også denne uka til ordet for at noe må gjøres med hatefulle ytringer for å redde det norske demokratiet. Du mener at arbeidsgivere må sette klare grenser for sine ansatte, Even Bolstad i HR Norge, og Vidar Strømme i Norges institusjon for menneskerettigheter poengterer altså at mange ansatte faktisk kan ytre seg mer fritt enn mange faktisk tror. Tusen takk for at dere begge kom til ukeslutt. Hvitt og rødt, gult og svart i dag, så farges Oslo av flagg og fotballsupportere. Brann møter Bodø-Glimt på Ullevål i cupfinale klokka 18. Og det er to lag med stor selvtillit som skal møtes på banen. Og i studio nå så er det to som også har mye selvtillit, i hvert fall på vegne av laget. Vi får starte med deg, Jarle Samdal. Hvilket lag er i ditt hjerte?
0: Det er Brann.
1: Ja, du sier selv du har reist over fjellet med kjommisene dine. Hvilke forventninger har du til kampen på Ullevål?
0: Nei, jeg regner jo med at vi tar gullet med hjem til Bergen.
1: Ja. Vi får se da, for på tribunen motsatt side så sitter du, Karianne Hansen. Hvordan blir det å heie på Bodø-Glimt i dag?
2: Det blir helt fantastisk. Vi er veldig sugen på gull. Ja, det er vi.
1: Hvordan føles det i kroppen på en dag hvor det skal være en så stor kamp?
2: Jeg har puls, høy puls, kjenner jeg. Det har jeg, og nervene sitter ut på kroppen, og du er liksom bare, ja, det er den følelsen.
1: Ja, for du nikker i alle.
0: Ja, det er bare sånn det er, og skal være for en lidenskapelig fotballsupporter. Det er ekte lidenskap, det er ekte kjærlighet. Altså, ja.
1: Jeg hører hjertet ditt dunke helt hit. Karianne, hvis du skal oppsummere denne sesongen som har vært for Bodø-Glimt, hvordan vil du, hvis du skal beskrive den sesongen?
2: Helt vill. Vill og uhemmet, skal jeg til å si. Det har vært en fantastisk reise, og vi har hatt så mye artige opplevelser i utlandet og i Bodø, og slått ut de store lagene. Nei, det er ubeskrivelig.
1: Ja, blir du bekymret når du hører det, Jarle?
0: Jeg blir ikke bekymret. Jeg vil jo heller si, gi min hunør. Da. Vi er jo kanskje litt grann misunnelige på det de har fått, den reisen de har vært igjennom. Men så må ikke du glemme den som leder den klubben. Han er jo bergenser.
1: Han er bergenser.
0: Ja.
2: Tenk hvor dum de var. Så. Tenk hvor heldige vi var.
0: Ja, og hvor dum vi var. Ja. Så lot han gå.
1: Kjetil Knudsen, han er jo hovedtrener da, og bergenser, som du sier. Han sier at han håper alltid at det går litt bra med Brann, men i dag så er han bodøværing.
2: I dag er han helgul.
1: Helgul. Karianne, du pleier å ta et bad før store kamper. Har du rukket et bad i Oslofjorden i dag?
2: Selvfølgelig har jeg badet. Vi har badet på Hyvholmen.
1: Og hvordan var det?
2: Deilig. Ja. Det var så godt. Jeg har hoppet to ganger for to mål.
1: Ja, Jarle,
2: for seier, selvfølgelig.
1: Ja, for seier, ja. Ja. Har du noen ritualer, Jarle?
0: Som... Ikke akkurat sånne ritualer. Så jeg sa det akkurat til hun ute før vi kom inn i studio, at kanskje jeg burde kjørt ned der på Tjuholmen og hoppet tre ganger.
1: Tre ganger, ja. Du rekker jo det.
0: Ja, jeg gjør jo faktisk det, så nå får vi se hva vi finner på etterpå.
1: Ja, vi får se. Ja. Du, det er jo litt rart, for de som ikke sånn, følger helt med på fotball, så er man liksom, her er det cupfinale nå på våren. Og vi har bedt NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt forklare hvorfor det plutselig er cupfinale på våren i stedet for på senhøsten.
22: Det er egentlig to grunner til at cupen har gjort om. En er at Norges fotballforbund mente at den hadde mistet litt av sin glans og interesse. Det andre er at man mente at de beste norske lagene fikk alt for mange kamper på høsten, med eliteserie, med avgjørende runder i cupen, og i tillegg disse gjeve kampene i Europa, hvor man gjerne vil at de norske lagene skal være med. Da ville man i stedet prøve dette, cupfinale i mai, og så det de mente var en del spennende kamper gjennom vinteren. I stedet har man fått et helt nytt kaos og ganske sure supportere, men nå får man prøve det.
1: Nei, dere rister på hodet begge to. Det er ikke noen sure supportere her.
2: Nei, ingen sure supportere. Nei.
0: Altså det er vår, det er blomstring, det er varme og cupfinale. Det kunne ikke blitt bedre.
2: Nei,
1: enig. Så det er like greit at det er cupfinale på våren. Og gresskvaliteten må jo være bedre også, kanskje nå?
2: Vi håper det.
1: Ja. Ja. Dere skal snart av gårde. Jeg vet vi har en taxi som venter på deg, Jarle. Ja. Hva det som skjer nå disse timene før kampstart?
0: Nei, nå samles jo det på tusenvis av bergensere, brandsupportere oppe på
1: Voldsløkka.
0: Ja. Ja. Og da blir det sang og ja, god stemning, og så marsjerer vi derfra og opp til Ullevål etterpå.
1: Og jeg kan jo bare beskrive det her. Altså, du har rød og hvite striper i kinnene, et skjerf med rød og hvit stripe på, selvfølgelig, og dressjakka di, den delt, rød på en sida, hvit på andre.
0: Ja, ja. Skreddersydd.
1: Skreddersydd dress.
0: I rette foregår.
1: Du, Karianne, hva skal dere gjøre nå før kampen?
2: Ja, men altså, jeg har ikke noe taxi. Fikk du taxi? Jeg fikk jo limo.
0: Fikk du limo? Og du bevarer meg vel. Det forskjell på folk.
2: Nei, det var spøk. Jeg må ta T-bane. Neida, vi skal ned på kirkeristen, og der er det de vel samlet der siden fra i formiddag.
1: Kanskje er det fordi du er bedre kjent i Oslo at du tok T-banen. Det er et stort kaos i Oslo i dag med Holmenkollstafetten som sperrer av masse gater. Det er sport som står i fokus i dag.
2: Det liker vi.
1: Ja. Oh, hva skal vi si? Dere har blitt ganske gode venner her, mens er dere like gode venner etter kampen også?
0: Helt sikkert.
2: Det er vi.
0: Altså, måtte det beste laget vinne, og bergensere, nordlendinger, de går godt i lag, de har handlet med hverandre gjennom generasjoner. Vi er gode kjommier.
1: Det er godt å høre. Karianne, du tipper to...
2: Jeg tipper 2-1.
1: 2-1?
2: Vi skal få seg et trøstemål.
1: Jarle?
0: Jarle, han tipper 3-1. Og da er det mål av Finne, det er Soltvetten, og så er det selvmål av Blombergen.
2: Nei.
0: Tre bergensere på skåringslist.
2: Åh, du tar det der du blir, det der blir. Og det her var du på radioen.
0: Ja.
1: Det blir en fest uansett. Ja. Jarle Samdal og Karianne Hansen, tusen takk for at dere kom til ukeslutt. Og vi får si som dere sa da, måtte det beste laget vinne. Nå er det ikke lenger tvil. Kronprinsesse Mette Marit skal vinke til barnetoget fra slottsbalkongen sammen med resten av kongefamilien på 17. mai. Det er en gammel tradisjon, og vi skal tilbake til 40-tallet, da det sto en liten prinsesse på balkongen som drømte om å få gå sammen med de andre barna opp Karl Johan.
3: Jeg for min del hadde ofte lyst til å hoppe ned av balkongen og gå i toget, selv om det var aldri så morsomt å stå høyt der oppe og se på.
1: Ja, prinsesse Astrid har blitt 94 år og er med det verdens eldste prinsesse. Men hun gir seg ikke. Denne uka var hun tilbake på jobb.
5: Det er jo bena som svikter og ikke så mye hodet, gudskjelov. Så jeg husker jo ting. Jeg kan være med på ting. Jeg har jo jobbet med dette i alle år.
1: Ole Jørgen Skjulsrud Hansen, du er historiker, forfatter og TV2s kongehuskommentator. Hvordan er det, tror du, for Kong Harald å ha en sånn storesøster i ryggen?
6: Jeg tror nok det er vanvittig viktig, og det er en god støtte sikkert for Kong Harald, og prinsesse Astrid har alltid vært der. Prinsesse Astrid har til enhver tid støttet opp om Kong Haralds kongsgjerning, og vært til stede og er fortsatt til stede til enhver tid, og den type pliktfølelse da, som man ser uttrykt hos prinsesse Astrid, den blir jo bare sjeldnere og sjeldnere.
1: Kong Harald har beskrevet henne som grenseløst lojal. Hvordan er forholdet deres, tror du?
6: Av det vi har sett offentlig, så er det nært, og Kong Harald setter veldig pris på den tilstedeværelsen, i hvert fall i de taler som Kong Harald har holdt, hvor han har nevnt prinsesse Astrid, så har kongen ofte blitt litt beveget, rett og slett, og takket da for at prinsesse Astrid har vært der. Og dette er jo en familie som ble kanskje spesielt knyttet til hverandre under årene i USA under 2. verdenskrig, og generelt sett så er jo en kongefamilie kanskje mer knyttet til hverandre enn andre familier, nettopp på grunn av det at det er en helt spesiell skjebne de er født til.
1: Hun overtok som Norges første dame da kronprinsesse Märtha døde, og hun har sagt at hun var ganske sånn nervøs for den store oppgaven. Hun følte seg som en grønnskolling og som en ung gypling. Hun klarte den jobben også.
6: Så absolutt, og det ble jo tatt hensyn innimellom til at prinsesse Astrid var ganske ny I denne vertinnerollen og førstedamerollen. Jeg husker ikke helt om det var den japanske keiseren eller om det var keiser Haile Selassie av Etiopia som rett og slett lot alle kvinnene I følge sitt bli igjen I Sverige etter et besøk der, nettopp for at prinsesse Astrid skulle slippe å forholde seg til alle kvinnene I det følge og heller ha fokuset da mot de andre gjestene.
1: De var jo tre stykker, søsteren til kong Harald og prinsesse Astrid da, prinsesse Ragnhild. Hun var jo kjent for å være ganske sånn kritisk til unge medlemmer av kongefamilien, ganske frittalende. Hun sa for eksempel at hun håpet at hun var død før Mette Marit ble dronning. Vet du noe om prinsesse Astrid litt mildere, eller?
6: Prinsesse Astrid har også uttalt seg kritisk tidvis, ikke på samme måten som prinsesse Ragnhild, for prinsesse Ragnhild hadde jo på en måte styrken av å være på avstand, og kong Harald har vel sagt det veldig diplomatisk etterpå at det noe I alle familier, og slik det vel sikkert her, men når man nærmere rent geografisk, så det jo lettere å heller ta det direkte med hverandre, da, hvis det skulle være noe man kritisk til.
1: Ja, for det var jo mye styr da den gang kronprins Harald skulle gifte seg med Sonja Haraldsen. Vet du om prinsesse Astrid støttet det? Var hun en støtte for broren sin da?
6: Prinsesse Astrid var I hvert fall klar over at det var noen problematikk mellom far og sønn, og at det var vanskelig for dem å prate nettopp om dette, men vi må huske på at dette var jo ikke noe som ble diskutert I familien. Kong Harald har jo sagt det at det var lite snakk om Sonja Haraldsen med kong Olav, men det en anekdote som prinsesse Astrid vel har presentert, så skal hun ha sagt at kong Olav satt og leste I avisen. Det må ha vært da siden cirka midt I mars 1968, før da forlovelsen var kunngjort, og da hører hun plutselig at kong Olav sitter og banner og sverter I et annet rom, og så spør prinsesse Astrid hva det som skjer, for hva problemet? Nei, de har giftet bort Harald igjen, svarer kong Olav, og så spør prinsesse Astrid til hvem nå da? Og så svarer kong Olav til den riktige.
1: Ja, for det ble den riktige til slutt. Det jo ikke så alltid så lett å leve livet sitt I offentligheten og være en del av kongefamilien. Det jo mange eksempler på nå den senere tiden. Og vi hørte jo prinsesse Astrid som drømte om å få gå I 17. mai-toget som liten. Men de siste årene så har man kunnet se henne sitte I et vindu på slottet på nasjonaldagen. Tror du hun kommer til å gjøre det I år også med lille hunden Vilma på fanget?
6: Det vil jeg absolutt tro. Prinsesse Astrid setter plikten framfor alt, ser det ut til, og det blir enda mer tydelig når det stormer ellers I kongehuset, at man ser disse figurene som til stede stille og behersket og ikke gjør så veldig mye ut av seg, men allikevel på en måte har denne auraen av både kongelighet og plikttro, ikke sant? Lojalitet, som du sa tidligere. Og den lojaliteten tror jeg aldri forsvinner, og prinsesse Astrid jo kongelig og oppfører seg kongelig, og dermed så blir dette inntrykket bare forsterket på alle mulige måter.
1: Takk skal du ha, Ole Jørgen Schulzer Hansen. Du historiker, forfatter og TV2s kongehuskommentator. Glitter, barter, høye toner, scenerøyk og et sammensurium av musikalske stilarter. Snart går startskuddet for Melodi Grand Prix, som I år arrangeres I Wien, en by som også kjent som verdens musikkhovedstad med de store komponistene Mozart, Beethoven og Haydn. Hva hadde de tenkt om MGP-sirkuset?
8: Det ikke så lett å høre, men hvis du lytter godt etter nå, så kan du høre at den som nynner med her Linda Eide.
9: Det altså den så perfekt vignettmusikk dette. Det er en drømmemelodi. Den gjort unna på veldig kort tid, og du husker den, og han fengende. Det liksom alt som en melodi skal ha.
8: Kanskje har artistene og låtskriverne I verdens største musikkkonkurranse noe å lære av det klassiske. Og på tisdag braker det løs med den 70. utgåva av Eurovision Song Contest I år på historisk musikkgrunn.
9: Det jo ingen tvil om at Wien jo en klassisk by. Altså det jo så mange komponister helt fra 1700-tallet og frem til sånn atonalt og Schönberg og Alban Berg. Og det her rommer alt av den klassiske musikkarven I Europa. Da. Og de beste har liksom virka der, om det ikke var født og vokst opp der, så har de kommet dit.
8: Men kanskje østerrikerne klare over den musikalske arven?
9: Hvis du hører litt på, så det her var noen østerrikske vinnere i fjor også, sant? At hvor mye, det jo mye klassisk musikk der, det jo, de blander jo opera inn i dette. Så jeg føler at liksom arven fra Wien, den ser du i Melodi Grand Prix, og ganske mange bidrag i Melodi Grand Prix.
8: Wien blir sett på som verdens musikkhovedstad, og har en egen epoke i musikkhistorien oppkallet etter seg. Wiener klassisismen, en epoke vi forbinder med Mozart, Haydn og Beethoven. Men hva ville de tenkt om glitteret og musikken og sangopptredenene vi ser på Eurovision-scenen? Ja, kom inn! Jeg møter førsteamanuensis Knut Anders Westad, som sitter bak pianoet på Institutt for musikk på NTNU i Trondheim. Han er organist og komponist, og kan fortelle at de typiske Grand Prix-klisjeene stammer fra det klassiske.
10: Og Grand Prix bruker den hele tiden, og derfor så kaller jeg den for Grand Prix-kadansen.
8: Men hva tror du de ville tenkt da?
10: Altså det som skjer med klisjeet, at det blir brukt opp, for eksempel det her med... Kjempefint det her, den trinnvise bassen, som Bach allerede gjorde med er, sant? Allerede barokken gjorde han til det, så det er på en måte brukt opp.
8: Men samtidig, Knut Anders tror derimot komponisterne hadde likt en ting, nemlig den fengende melodien. I år har Norge sendt Jonas Lov sin Ja, ja, ja som sitt bidrag, en sång som er ganske lett å synge med på. Og akkurat da var et ideal i Wiener klassisismen.
10: Det her med storslagenheten, at det var orkester bestandig før, det var det ene, og så at det var ofte gode melodier da. Og mange sånne storslagende, fine låter, sånn som Mozart, han var en hitmaker han også.
8: Men da var Beethoven også.
10: Det er helt utrolig. Tenk hvis noen komponist, MGP-komponist har laget noe i nærheten, har kommet til å juble, sant? Ja. Storslaget. Er ikke det det som er på en måte Grand Prix sin store mål og ønskedrøm, at vi har en tydelig melodi og et tydelig komp?
8: For Linda Eide er det lite tvil om hva hun tror vi en komponistene Mozart, Haydn og Beethoven kunne tenkt om sirkuset som er ventet neste veke.
9: Jeg tror de hadde likt det, og Haydn var jo en spøkefugl selv. Sant? Han lagde jo masse komikk i symfoniene sine, og Mozart var jo en leikenmann. Så jeg tror de hadde hatt et veldig avslappet forhold til det, og kanskje til og med hadde hatt lyst å bidra.
8: Så du tror ikke det snur seg i grava? Altså?
9: De snur seg i grava av glede. Rotere som propeller.
8: Og med fokus på den gode melodien og en hyllest til de gamle komponisterne, så avslutter vi der vi startet med denne her TDM-fanfaren. Vær så god, Linda.

0: på blokkfløyte også. Reporter var Ingrid Nedrebø. Ukeslutt går mot slutten, ansvarlig for sendingen Ida Kjøstelsen, teknisk ansvarlig Elisabeth Vestreim Knudsen, I studio Kaja Figenskau, og vi ønsker deg en fin, fin lørdag!
1: Her NRK Nyheter klokka fire. Russlands president Vladimir Putin sier han tror Ukraina-konflikten går mot slutten. Putin sier han villig til å møte Ukrainas president Volodymyr Zelensky I et tredje land, men bare hvis en varig fredsavtale inngått på forhånd. Tidligere Ukraina-korrespondent Kari Scheie setter Putins tale I Moskva I sammenheng.
2: Vladimir Putin han sier nå at han villig til å møte president Volodymyr Zelensky, men først når man har inngått en varig fredsavtale. Putin sier også at han interessert å snakke med europeiske land, men at han foretrekker at det skal skje gjennom den tidligere tyske forbundskansleren Gerhard Schröder. Men dette skjer jo da på et tidspunkt I krigen hvor også det russiske samfunnet I større og større grad kjenner på konsekvensene av denne krigen. Vi har sett hvordan det ukrainske forsvaret I større og større grad nå angriper oljeinstallasjoner med dronene sine, men også boligblokker. Sist uke så ble en boligblokk I Moskva truffet. Dette rammer også den sivile lufttrafikken I Russland I større og større grad. Internett blir også strupa, og skal vi tro de russiske meningsmålingene den siste tida, så også Putins oppslutning dalende.
1: Kari Scheie. Tyskland og Kanada vil samarbeide tettere og mer strategisk, det sier den tyske visekansleren Lars Klingbeil etter et møte med Kanadas statsminister Mark Carney I Toronto. Klingbeil trakk fram kunstig intelligens, energi, kritiske råvarer og forsvarsprosjekter som samarbeidsområder. Visekansleren, som også Tysklands finansminister, tok til orde for at Kanada bør kjøpe tyske ubåter. Også Norge har bestilt ubåter, 6 ubåter fra det tyske verftet TKMS. Sentralt I Mali kan inntil 80 mennesker være drept I en ny bølge av jihadistangrep, opplyser lokale kilder og sikkerhetskilder. Angrepene skjedde fredag, og en Al-Qaida-tilknyttet islamistgruppe sier den står bak. Også onsdag angrep gruppa flere landsbyer og drepte minst 30 mennesker da. Sikkerheten for folk I Mali nå kritisk. UP målte en bilfører til å kjøre 169 km I timen I 80-sone I en fartskontroll I Hundvågtunnelen I Stavanger lørdag. Råkjøreren var en mann I 20-årene. UP-patruljen målte også en kvinne I 20-årene til å ha kjørt I 121 km I timen. Begge førerne fikk førerkortet beslaglagt. Den mannlige bilføreren også mistenkt for å ha kjørt I påvirket tilstand, og måtte avgi blodprøve som ble avgitt på legevakt. Mannen I 20-årene får dermed enda en anmeldelse mot seg, skriver politiets operasjonsleder I Sør-Vest, Jon Ask I politiets logg. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Altså I rolige tider kan man skrive små, subtile studier av riktig så intrikate spørsmål og så videre, men nå lever vi I en unntakstilstand. Det Trump foretar seg rett og slett det aller viktigste som skjer I verden nå.
4: Et stort filosofisk spørsmål her nå. Hva ser vi hvis vi gransker Donald Trump gjennom brillene til verdenshistoriens aller største tenkere? Hjertelig velkommen til Åpen bok forfatterintervjuet Lars Fredrik Svensen. Hvem andre enn deg setter seg ned og skriver bok om Trump og filosofene? Altså, dette jo tilsynelatende to helt uforenlige størrelser.
3: Det jo et litt komisk utgangspunkt her, å kombinere Trump og de største filosofene som har levd. Det vel litt som om vi skulle sendt kokkelaget på Noma for å vurdere kvaliteten på nærmeste mackeren. Så det et visst misforhold her, kan man si, mellom redskapet som brukes og studieobjektet. Men den sammenstillingen jo også på sitt vis opplysende, og det var jo faktisk bare et innfall jeg fikk en morgen da jeg våknet, at det hadde vært utrolig morsomt å lese en sånn bok. Og så hadde jo ingen andre skrevet den, så da fikk jeg gjøre det selv da.
4: Du tok ansvar.
3: Ja.
4: Du altså filosof og forfatter og professor i filosofi ved Universitetet i Bergen.
3: Ja.
4: Så du tilknyttet tenketanken Civita. Og så har du, at du har skrevet over 20 bøker, og så har du 60 sånn ferdigskrevne foredrag om filosofene og deres tanker, og også om filosofiske tanker rundt emner som alt fra kjedsomhet, frihet, løgn, ondskap, håp, ensomhet. Ja. Og nå Trump.
3: Ja.
4: Altså, du sier du bare fikk ideen sånn, er det vanlig for
3: deg? Ja, altså, jeg hadde jo skrevet en del om Trump tidligere, og i den forrige boken min, som hadde titlen «Dumhet, idioti og dumme idioter», så ble det et tilleggskapittel i paperback-utgaven, som het «Den dumme idioten i det hvite hus». Og der la jeg ikke skjul på hva jeg mener om Trump. Det veldig vanskelig å forestille seg noen som i større utstrekning tilfredsstiller samtlige kriterier for å være en dum idiot. Ikke minst hans overbevisning om alltid å være den som vet best om absolutt alt. Han har jo til og med påstått at ingen vet mer om gress enn han her i verden. Og også være helt uvillig til å ta noen som helst korrigering, ikke sant? Og med en enorm selvtilfredshet. Så, men uansett, i den boken da, sa jeg hva jeg mente, så var vel kanskje noe av utgangspunktet for denne boken, vel, ikke ta bare mitt ord for det. Her skal vi høre hva 40 av de fremste politiske tenkerne som har levd, antagelig ville ha ment om Trump. Så da var utgangspunktet, jeg kjenner jo disse tenkerne godt fra før, liksom å ta på meg deres briller i tur og orden, og så forsøke å si, hva ser jeg når jeg har på meg disse brillene og ser på Donald Trump? Så det var utgangspunktet.
4: For at i utgangspunktet så er jo ikke de filosofiske dydene det man forbinder med Donald Trump. Altså tanker om skjønnhet og om etikk, om det gode,
3: Nei.
4: Det finnes ikke. Og samtidig er han jo ikke noe sånn konsistent politisk figur. Han hopper og spretter, og du aner jo ikke hva han gjør fra dag til dag og fra time til time.
3: Jeg pleier vel ofte å si at han synes å ha omtrent samme oppmerksomhetsspenn som en ilder. Du vet aldri hvor haren hopper her. På den andre siden, hvis du sier til han at sa ikke du det stikk motsatt i går, så vil han jo blånekte. Så han er ekstremt uforutsigbar, og det gjør det jo veldig vanskelig for hans etterfølger også, for det er veldig vanskelig å være helt enig med en fyr som forandrer oppfatning så hyppig.
0: Du hører på Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
3: Det er heller ikke tilfeldig at undertitlen på denne boken er «Hvordan et studium av historiens minst filosofiske mann kan lære deg forbløffende mye om filosofi». For han er et eksepsjonelt ufilosofisk vesen med knapt noen evne til, altså virkelig prinsipiell tenkning og gjennomføre sammenhengende resonemanger og så videre. Det er vanskelig å forestille seg noen som rager lavere som filosof, kan man si.
4: Det har altså blitt boka. Nå er vi på forsiden med underteksten og titel og undertitel her, Lars. Kan du ikke bare beskrive førstesiden for oss?
3: Jo, vi har jo mitt navn, så har vi titlen og undertitlen, og så har vi en illustrasjon av Marvin Halleraker, hvor mitt ønske for illustrasjonen var Donald Trump i posituren til Rodins tenkeren, som en litt sånn ironisk tegning. Og så tilføyde Halleraker nok et element, nemlig et toalett han sitter på. Så da får vi en illustrasjon som hva som kommer ut av Trumps tenkning, kan man si, hva som kommer ut av ham. Og han er jo da splitter naken her. Det kan jo da også tolkes litt som keiserens nye klær, men han er iført én ting, nemlig et alt for langt rødt slips, som jo er veldig gjenkjennelig. Forsideillustrasjonen er kanskje litt på kanten, på den andre side, så blekner den jo mot hva Trump har vartet opp med, både støtt og stadig.
4: Det kan man trygt si. Du tar for deg politikeren Trump. Mm. Altså, du tar ikke for deg eiendomsmagnaten, eller playboyen, eller golfspilleren, Nei. Eller Og heller ikke privatpersonen.
3: Nei.
4: Men dette er, altså, i Trumps verden så er det jo, han skiller jo i hvert fall ikke mellom privatperson og alt det andre. Hvordan har du gjort det?
3: Nei, det er riktig. Jeg sier jo at her forholder jeg meg til politikeren Trump, for det er politikeren Trump som er viktig. Hva han nå gjorde i sitt playboy-liv, hvor dårlig ektemann han er, og så videre, det er en mindre betydning. Samtidig så skal det jo uten videre innrømmes at skille mellom person og embete er veldig, veldig løst hos Trump. Og sånn sett så ligger jo også et poeng i en god del av tekstene, og så å si forsøke å gå litt tettere på hans sjelelige egenskaper, men da bare i den grad de er relevante for politikken, ikke sant?
4: Vi skal da legge ut på en slags, skal vi kalle det historisk-filosofisk roadtrip, Lars. Mm. Og du har lagt opp boken også etter en tidslinje, altså vi starter med begynnelsen, vi starter med antikken.
3: Ja.
4: Ja, og så Platon, ja, hva skal vi si? Platon tar på han brillene, og hvordan er det han da ser på Trump med sine tanker om filosofkongen?
3: Det Platon ser når han ser på Trump er jo simpelthen den han kaller tyrannen, som han utvikler som en slags personlighetstype. Altså det å ha en tyrannisk personlighet hos Platon, det er å være helt og fullt styrt av ens begjær, hvor viljen er underordnet begjæret, eller appetitten, som han også et uttrykk han bruker, fremfor fornuften. Og en sånn person med en sånn tyrannisk personlighet har ingen grenser. Altså han vil være karakterisert av grenseløshet. Han skal alltid ha mer, han slutter ikke av seg selv. Og så sier Platon at vel, de fleste med den personlighetstypen, de blir jo bare helt vanlige kriminelle. Men hvis det nå er slik at en av dem da blir statsleder, så er jo det en stor, stor ulykke for staten. Fordi da vil jo det bli en tyrannisk stat, hvor det nettopp da er lederens appetittstyrte vilje som har så å si ubegrenset råderett, og hvor denne lederen vil se på frihet som det å kunne

0: om dette første trinnet, fordi han jo mener å ha den fullkomne innsikten I absolutt alt. Så det Trump er jo nærmest en slags parodi på den platonske filosofkongen. Altså den som faktisk komplett kunnskapsløs, men som tror seg å ha fullkommen kunnskap. Så skrev jo Platon særlig to viktige verk om politisk filosofi. Det vi har snakket om nå, det staten. Han skrev også et annet verk som heter Lovene, hvor han innså at vel disse fullkomne vismennene, som da kan bli filosofkonger, det mangelvare. Altså, vi har våre brister, vi har våre ufullkommenheter, og da tar Platon i stedet til ordet for den lovstyrte staten, hvor det ikke er herskerens vilje, men lovene som høyeste prinsipp. Og det noe som karakteriserer Trump igjen, så det jo en forakt for lover, en forakt for domstoler, en forakt for institusjoner og så videre. Så også i lyset av det verket, så ser det jo ikke pent ut, altså.
1: Nei.
0: Så går jeg i boka da videre til stoikerne, Cicero og Seneca, og det de først og fremst ser, det jo en person som mangler selvkontroll. Hvor en grunntanke at skal du styre en stat, så må du aller først ha kontroll over deg selv, og det innebærer at du lar deg lede av fornuften, at du ikke reagerer etter de minste innfall, at du ikke så følelsesstyrt, og så videre. Så her igjen vil jo de se på dette som en ufri skikkelse som fører staten ut i total elendighet, fordi forfallet hos lederen vil gjenspeiles i et forfall i staten. Vi snakker her om republikkens kommende undergang, ikke sant, hvis det en Intet sånn mindre. Person ja. Som sitter med makten. Når vi så går videre til Augustin
1: og sånn... Ja, jeg skulle til å si, nå må vi vippe over til vår tid, den er sånn 400-tallet-ish.
0: Det er noe litt annet som dukker opp. Fordi at der tenkerne hittil, de har vært veldig opptatt av kunnskap, ikke sant? Fornuften. Mens for Augustin så det ikke minst kjærligheten som står i sentrum. Og Augustin satt jo der i 410. Romerike gikk nedenom og hjem og lurte på hvordan skal vi forstå hva det som skjer her nå. Hvordan kan et kristent imperium gå under? Og så forsøker han da å utforme en omfattende teori om det. Og det gjør han i et gigantisk verk som heter Om Gudsstaten. Det på over 400 000 ord på latin, så det er mye mat i det. Men kjærlighetstanken står veldig sentralt. Og for Augustin så det sånn at vi rives på sett og vis mellom to byer eller to stater. Du har den guddommelige staten, og så har du den jordiske, og det gjenspeiles også i oss selv, i dragningen vi har mot det jordiske, det verdslige, og dragningen vi kan ha mot noe høyere. Det så å si et slags åpent sår i oss, altså, som river i oss. Men Trump, han har jo egentlig ikke noe indre konflikt. Han har en veldig entydig dragning mot det jordiske.
1: Mot seg selv?
0: Nettopp. Fordi ikke bare har han en dragning mot det jordiske, han en representant for så å si, den mest degenererte formen for kjærlighet hos Augustin, nemlig den som helt og fullt rettet mot seg selv. Han beskriver det som kjærligheten som består i at man krummet innover mot seg selv. En annen måte å si det på jo at man komplett navlebeskuende. Og det klart, du bøyd i den retningen, så kan du ikke rette blikket mot noe høyere. Og Augustin mener jo videre at dette her vil jo være smittsomt over på staten. Man vil jo miste for eksempel blikket for høyere normer og den slags. Det vil bli en stat der rettferdigheten ikke får noen viktig rolle. Og sier Augustin, hva er en stat uten rettferdighet? Jo, det ikke noe annet enn en røvebande, sier han.
1: Oi.
0: Så det en ganske kontant dom.
1: Ja. Det kan man trygt si.
0: Ja.
1: Og nok så beskrivende, ja. Jeg vil, kan vel også slå fast.

0: Ja, altså vi har jo vært vant til å beskrive Putins Russland som et kleptokrati med rette, kan vi beskrive det sånn, men at også USA under Trump har gått I en klart kleptokratisk retning, synes vel å være ganske så klart, når vi, for eksempel også når vi ser på disse veddemålene, enten på børsene eller på andre plattformer, like I forkant av viktige annonseringer fra Trump og så videre. Her jo absolutt noe som ikke stemmer.
1: Hvis vi gjør et lite hopp frem til Machiavelli, vi kommer liksom ikke utenom Machiavelli.
0: Kommer ikke utenom Machiavelli.
1: Nei, vi gjør ikke det. Og hans fyrsten, og tanken om den ene veldig opplyste, av den sagt, tyrannen. Og så skulle man tro, ja, her det likevel. Machiavelli hadde liksom sett at, ja, kanskje denne gutten her kan brukes til noe fornuftig.
0: Ja, det tenkte jeg også før jeg begynte å skrive, at I den grad noen av disse tenkerne finne på noe særlig positivt å si om Trump, så vil det vel da være Machiavelli og også en som heter Carl Schmitt. Men Machiavelli nå, han vil si at jo da, Trump han får I utgangspunktet noe riktig. For eksempel så gir han blaffen I moral. Og Machiavellis verk Fyrsten jo en slags instruksjonsbok, kan man si, for hvordan en fyrste, og med det mener han egentlig en tyrann, kan gripe makten og beholde makten i en stat. Og boken en slags oppskrift på hvordan man skal gå frem for å gjøre det, og første bud jo at man for all del ikke må la seg forlede av moralske hensyn. Man må gjerne fremstå som om man opptatt av moral, det kan være god PR, man må bare for all del ikke forledes til å tro at denne moralen har noen som helst reell rolle I politikken å gjøre. Det et hvilket som helst middel akseptabelt, så fremt det fører til målet, som jo da I første omgang å gripe og beholde makten. Og da må du gjerne også lyve alt du måtte ønske å gjøre. Det er rett og slett et politisk redskap blant andre. Så langt så vil Machiavelli si at Trump har fått noe riktig her. Men. For å forklare dette mennene, så må vi også se på at slik Machiavelli ser det, så det to grunnprinsipper, eller krefter, som råder her. Det første det han kaller fortuna, altså skjebnen. Og den går sine uforutsigbare veier. Det liksom som en slags elv, ikke sant, som strømmer av gårde, og plutselig blir det noen oversvømmelser og så videre. Ja, ok. Den fortuna, skjebnen, bestemmer halvparten av hva som skjer, sier han. Den andre halvparten, den opp til det han kaller virtu, som ikke, vi kanskje ikke akkurat bør oversette med dyd, men heller som en type politisk kraft og håndverk. Altså, den som har god virtu, som Machiavelli har jo handlekraft. Han den som I stand til å se når elven holder på å flomme over deg, lager en demning og styrer vannet I en annen vei og så videre, som griper inn I verden og griper de mulighetene som byr seg. Men da må du ha et klart hode, ikke sant? Du må ikke være så impulsiv, du må beherske følelsene dine og så videre. Fordi det Machiavelli ikke minst ute etter i andre omganger, det jo stabilitet. Ja. Og Trump, han jo en kaosmaskin på to bein, ikke sant? Han produserer jo fortløpende kaos. Videre så jo ikke dette tyranni eller fyrstedømme, det jo ikke den styreformen Machiavelli liker best.
1: Nei, for han liker vel republikken bedre enn tyranniet?
0: Han mener absolutt at republikken å foretrekke. Og det mener han, det skyldes blant annet at folk har en iboende frihetstrang. Så I et tyranni så vil folk før eller mindre gjøre opprør, og igjen, ikke sant, da ryker jo stabiliteten. Machiavelli han videre opptatt av at for å nå ha en god, stabil republikk, så må du ha masse institusjoner, og du kan ikke ha for høy ulikhet, sier han. Så han jo, han ikke noe mindre brutal, når han skriver om republikken enn om tyranni. Han sier for eksempel at hvis du vil grunnlegge en republikk et sted, og der det et aristokrati, der det en adel, ja, så må du bare henrette dem da. Fordi de vil skape en type ulikhet som skaper ustabilitet i staten. Så igjen, stabilitet. Og denne kaosmaskinen Trump, hva han gjør, han river jo ned institusjoner i fleng, prøver hvertfall, etter bestevne. Og han kanaliserer jo enorme rikdommer i retning av sitt aristokrati, kan man si. Så med et machiavellisk blikk, så innebærer jo Trump egentlig en slags sånn regresjon fra en republikk til en veldig, veldig dårlig form for tyranni. Så han kommer rett og slett så til de grader til kort som politisk håndverker. Og hva fører det i neste omgang til? Jo, fordi at, hva nå poenget med alt dette i det store og det hele? Jo, du må jo skape noe stort, ikke sant? Det i siste instans formålet med den politiske makten. Du skal skape noe stort, for det vil gi deg ære.
1: Mm.
0: Og den blir du nok heller tynt med, ja, når Trump tross, på et eller annet tidspunkt ute av dansen.
1: Ja, til tross for Trump-bur og balsaler.
0: Ja.
1: Men du nevnte Carl Schmitt.
0: Ja.
1: Det vel ikke, heller ikke en filosof som blir stående i verdenshistorien som noe sånn, hva skal vi si, forbilde?
0: Nei, han var altså interessant fyr, for all del, men han ble jo gjerne omtalt som det tredje rikets kronjurist. Han var betalende medlem av NSDAP helt frem til 1945. Og Carl Schmitt var jo en liberalismekritiker. Han mente at liberalismen ikke forstod egentlig hva politikk handler om. Liberalismen tror liksom at politikk noe man bare kan forhandle om. Og det vil han si, det bare tildekker politikkens egentlige kjerne, som består i å være den som kan bestemme når reglene gjelder, når lovene gjelder, når de kan settes ut av spill. Og her har jo Trump vist en del initiativer som tilsynelatende skulle da være etter Schmitts smak. Altså han har jo forsøkt å si, ikke sant, her det jeg som bestemmer. Han betrakter jo alle begrensninger på sin egen viljesutfoldelse som illegitime. Han forsøker jo å tilbakeføre alt til å være underlagt hans egen vilje, og den viljen, sier han, den skal jo ikke ha noen andre begrensninger enn hans egen indre moral. Hvilket jo litt problematisk i og med at han ikke synes å ha en slik indre moral. Men videre så sier jo Schmitt at det politiske, det definert gjennom skille mellom venn og fiende. Og det noe som også symptomatisk for Trump, så det jo utpekningen av fiender.
1: Mm.
0: Det vel gjennomgående mye enklere å få øye på hva Trump mot, og hva MAGA mot, enn hva de faktisk for. For dette, ikke sant, make America great again, ja, hvilket Amerika, på hvilken måte, hvilket ord hvilket år vi skal tilbake til, altså, alt dette forblir veldig sånn underartikulert. Men fiendene, de som har ført USA inn i en forfallstilstand, de blir veldig klart og tydelig identifisert. Det de intellektuelle elitene, det pressen, domstolene, innvandrere, demokrater, og så videre, og så videre, og så videre. Så fiendebildet veldig klare. Så det kan man også si. Dette ville vel Trump, dette ville vel også Schmitt da, i utgangspunktet applaudert. Problemet fra Schmitts perspektiv nå for det første at du må ta fienden din på alvor. Ikke sant? Dette her, du skal ha respekt for fienden din. Ikke sant? Fienden din gir deg politisk identitet. Dette her en dypt alvorlig kamp. Så å vise en sånn mangel på respekt for fienden som det Trump gjør, det er betenkelig. Videre så jo hele poenget med dette grepet da, den suverene herskeren skal kunne foreta ved å erklære en unntakstilstand, det jo å redde en stat som i krise. Målet jo å kunne vende tilbake til en slags normaltilstand. Men hva det Trump gjør? Han produserer nye kriser fortløpende, for på den måten å holde seg i maktens sentrum, alltid aktuell, alltid den alles blikk rettet mot, og så videre. Så vi får igjen denne kaosmaskinen, som også Machiavelli var så kritisk til. Mm. Så Schmidt vil nok kanskje si at her snakker vi om alvorlige ting, og Trump tar ikke nok på alvor. Han for mye en politisk tøysekopp, rett og slett.
1: Her skal vi ha en jingle, ja.
2: Dette Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
1: Herregud, det jo helt fascinerende.
0: Det jo mye frekke krøstklipp her, for å bruke den formuleringen, men ja, it kind of works. Ja.
1: Lars Svensen på besøk i Åpen bok forfatterintervju i dag, og vi sånn midtveis i vår lille filosofisk-historisk roadtrip, hva skal vi kalle det?
0: Ja.
1: Eller du har kalt det et filosofisk koltbord, det også fin...
0: Ja. Fordi jeg sier det, altså, jeg har satt opp disse tekstene i kronologisk rekkefølge, men de kan egentlig leses i en hvilken som helst rekkefølge. Man kan hoppe rundt som man vil, og jeg synes kanskje selv at de senere tekstene veldig så interessante som de tidlige, det litt større variasjon der og sånn, men altså, gjennomgående trekk her, det jo det at ingen av disse filosofene liker jo det de ser når de ser på Trump, men de misliker jo litt forskjellige grunner, og det jo interessant.
1: Interessant, ja. Du skal få lov til å snakke om de mer moderne, det skal du få, men vi kommer ikke unna Nietzsche og overmenneske.
0: Nei.
1: Altså, det, ja, altså, hvordan hadde Nietzsche sett på Donald Trump gjennom sitt filosofiske blikk?
0: Altså, jeg vil vel, det kan jo synes som om Trump selv og en del av hans følgere ser på ham som en slags nietzscheansk overmenneske. Nietzsche selv ville nok heller sagt at Trump et eksempel på det han kaller det siste menneske, som han sier, det som bare nyter og blunker. Og for å forklare hvordan Nietzsche kommer dit, så må vi jo innom den kanskje mest berømte formuleringen hos Nietzsche, ikke sant? Gud død. Hva innebærer det for Nietzsche? Og Guds død, det innebærer jo egentlig at alle verdier har mistet forankringen sin. Vi ender opp i det han da kaller nihilisme, ikke sant? Hvor verdiene gått i oppløsning, og det fører jo da til et kjempeproblem for det moderne mennesket. Nietzsches løsning på det jo at man må skape nye verdier, og det det han kaller overmennesket klarer å gjøre. Det klarer så å si å påta seg byrden ved sin egen eksistens og skape helt nye verdier. Men det ikke det Trump og MAGA gjør. De snarere tilbakeskuende, ikke sant? De nostalgiske og forsøker å gjenskape noen tidligere verdier de i grunn ikke synes å ha helt klart for seg akkurat hva var. Og så vil jo Nietzsche videre si at massebevegelser som MAGA, det var jo noe han var veldig skeptisk til, fordi det innebærer at en masse mennesker da, ikke sant, de føyer seg bare etter den store lederens proklamasjoner, i stedet for at også de selv påtar seg ansvaret for sin egen tilværelse.
1: Mm.
0: Og Nietzsche sa jo masse kritisk om håp, for eksempel, han var ganske skeptisk til håp, og han var ikke minst skeptisk til et religiøst håp, altså et håp som var knyttet til noe som var hinsides den verden vi bebor, men han var også ganske skeptisk til det verdslige håpet, hvor han for eksempel snakker om politiske rottefangere som passiviserer folk slik at de ikke tar grep om sitt eget liv og så videre. Håp som en slags opium for folket. Og Trump selv blir jo en... Snarere enn å være en som overskrider da denne nihilismen, så blir han egentlig bare det aller klareste uttrykket. Farten, han overskrider ikke noe som helst. Og Nietzsche har noen interessante bemerkninger hvor han sier at det som karakteriserer overmennesket, det jo nettopp denne evnen til å overskride seg selv. Og en viktig indikasjon på at man i stand til det, at man kan le av seg selv. Og det en som ikke i stand til å le av seg selv, og følgelig heller ikke overskride seg selv, fordi i det du ler av deg selv, ikke sant, så innser du at du har kommet til kort. Det en som, for den, hvor den tanken helt utenkelig, så det jo Trump. Så fordi han ikke kan le av seg selv, så kan han heller ikke overskride seg selv, og blir derfor det siste mennesket som sukker og nyter, og ikke overmennesket som klarer å skape nye, virkelig nye verdier.
1: Ja. Lars, du jo en forfatter som sitter og skriver filosofiske ting, alltid med musikk.
0: Ja.
1: ja.
0: jeg tror kanskje musikk den aller, aller største interessen min, større enn filosofi.
1: Nei, det tror jeg ikke noe på.
0: Av den grunn så nekter jeg også å skrive om musikk. Fordi det vil jeg ha som et litt sånn jomfruelig territorium, som ikke blir ødelagt av at jeg skal lage jobb av det. Men jeg har alltid på musikk når jeg sitter og skriver, lager en lydmur mellom meg selv og omverdenen, og skriveprosessen min jo alt. Det egentlig helt lik. På et eller annet tidspunkt, så når jeg har gjort en god del research, så skjønner jeg hvilken bok det jeg skal skrive. Når jeg gjør det, så det bare å begynne å skrive, og da går det som regel ganske fort. Og da skriver jeg et første utkast for hånd.
1: Aha.
0: Altid.
1: Med pen? Ja, ja. Blir han tusj?
0: Ja, med pen.
1: Ja.
0: Og det går ganske radig unna, da jobber jeg veldig konsentrert. Og med musikk, sånn at det ikke sniker seg inn noen andre ting utenfra, helt uforstyrret i min egen lille boble. Og så når jeg har skrevet det første utkastet, så setter jeg meg ved Mac'en, og så skriver jeg inn det på Mac'en, og kaster cirka en tredjedel av manuskriptet, og da det i grunn ferdig.
1: Ok. Som lytteren vil skjønne, så skal vi snart inn på musikk. Jeg må bare allikevel stille et lite sidespørsmål her. Hva skal til for at du får en idé?
0: Det i grunnen ikke så mye annet enn at et eller annet, veldig ofte at det et eller annet som plager meg. Et eller annet jeg ikke får tak på. Et eller annet jeg ikke helt skjønner. Og for meg så jo det å skrive boken jo å skjønne det, det jo å gi form til noen tanker, og aller helst noen nye tanker. Jeg blir sjelden så lykkelig som når jeg innser at jeg har misforstått noe fullstendig, for da kan jeg så å si gå tilbake og få orden på dette fra bunnen. Husker du jeg skrev en bok om ensomhet for en del år tilbake? Så hadde jeg liksom 7-8 hypoteser som jeg var veldig sikker på, som ganske vanlige oppfatninger om ensomhet. Og så da jeg begynte å jobbe skikkelig med materien, så viste det at alt var rivruskende galt. Og det jo en gavepakke, ikke sant? For det betyr jo at du kommer deg videre. Så veldig ofte så starter en sånn bok for meg med frustrasjon. Det noe jeg ikke skjønner meg på, og så forsøker jeg å skrive for å få klarhet. Og hvis jeg så får den klarheten, mission accomplished, da har jeg ikke behov for å dvele mer ved det, og det derfor også ofte vi ser at det ganske store tematiske sprang fra en bok til den neste.
1: Men hva var det, la oss kalle det et slags vippepunkt, hva var det som gjorde frustrasjonen når det gjaldt Donald Trump ble så stor at du satte deg ned og tenkte at dette skal jeg skrive bok om?
0: Fordi det Trump foretar seg rett og slett det aller viktigste som skjer i verden nå. Altså i rolige tider så kan man skrive små, subtile studier av riktig så intrikate spørsmål og så videre, men nå lever vi i en unntakstilstandsverden, og da føler jeg altså en forpliktelse til å bruke de filosofiske verktøyene jeg har opparbeidet i årenes løp til å bruke det på den materien.
1: Nå må vi ha musikk.
0: Ja.
1: Altså, smaken din jo veldig bred. Altså,
0: all over the place, ja, og kan vi trygt si.
1: Pet Shop Boys på en måte er i den ene.
0: Altså, ja. Man skal ikke kimse av god, pur pop, altså.
1: Absolutt
0: virkelig ikke.
1: Nei. Men vi skal heller ikke kimse av pur, god
0: klassisk musikk.
1: Klassisk musikk.
0: Ja, og mens jeg skrev denne Trump-boken, så ble det også veldig mye Bach, med noen avbrekk for litt svartmetall og sånn innimellom. Men en innspilling jeg hørte mye på, det Vikingur Olavssons innspilling av Goldberg-variasjonene, som jeg synes veldig fin. Veldig mange har et forhold til Glenn Goulds versjoner, hvor den tidlige versjonen til Gould, det jo nærmest som om noen slår deg i hodet med en hammer, ikke sant? Den så kontant. Og den sceneinnspillingen til Gould, det mer sånn den gamle mannen som ser seg tilbake og alt avklart. Men denne vikingurinnspillingen, den har liksom noe sånn åpnende, fint ved seg. Den gir deg liksom alburom til å bevege deg i og tenke det. Noe åpner seg opp der. Så det vil jeg si ypperlig skrivemusikk.

0: fra Bachs Goldberg-variasjonene I Vikingur Olafssons innspilling, musik som har ledsaget forfatter og filosof Lars Fredrik Svensen under skrivingen av boken Trump og filosofene. Lars, det jo ikke din skyld at verdens filosofihistorie har flere menn enn kvinner, men vi må ta frem noen kvinner her, og det har du selvfølgelig gjort.
1: Absolutt.
0: Ja,
1: jeg synes faktisk at...
0: Du skal få velge.
1: Ja, men altså, det fire kvinner av 40 her, og det jo alt for lite selvsagt, men filosofihistorien veldig mannlig dominert. Når vi kommer til nyere tid, så blir det jo bedre. Og det fire kvinnelige filosofer som med I denne boken. Det jo Mary Wollstonecraft, og så det Hannah Arendt, Simone Weil og Simone de Beauvoir. Og de har alle interessante observasjoner. Hvis vi begynner med Wollstonecraft, må nesten ha med Wollstonecraft, for her har vi jo en lokal vinkling også, I og med at hun jo skrev noen reisebrev fra Norge, blant annet. Ja. Men Wollstonecraft har noen veldig artige refleksjoner rundt sin tids maskulinitetsideal.
0: Sin tid, bare vi må årsfeste det.
1: Ja, da vi på sent 1700-tall.
0: Ja, nemlig.
1: Ja. Mm. Hun aller mest kjent for dette verket Vindication of the Rights of Women. Og der beskriver hun da altså sin tids maskulinitetsideal som hun beskriver som effeminett. Altså det rett og slett femi. Kan vi si. Og det da en type mannsskikkelse som lever av applaus, som lever av å dominere andre, som hårsår, altså det så å si den tynnhudede bøllen vi snakker om her, og som alt for følelsesstyrt og så videre, I motsetning til det, så fremhever jo hun da et mannsideal, som heller bør være stø, trygg, støttende, omsorgsfull, sterk I den forstand da. Og Trump igjen, han blir jo et kroneksempel på en sånn effeminate man, ikke sant? Og det kanskje den verste fornærmelsen man kunne utsatt ham for. Så Trump simpelthen, med Wollstonecrafts briller, femi på den verst tenkelige måten. Og det er jo gøy.
0: Det gøy.
1: Når det gjelder, hvis vi skal ta dem litt sånn I tur og orden, så synes jeg jo at Hannah Arendt har jo interessante observasjoner rundt politisk løgn, blant annet.
0: Totalitære løgn, var det ikke det hun, ja. Hun analyserte?
1: Ja, for hun sier at liksom den klassiske politiske løgnen, den handler jo om å tildekke noe her, eller si noe usant der, ikke sant, for å komme seg ut av en politisk knipe eller få gjennom et enkelt vedtak. Den ikke sant, det liksom bestemte målrettede løgner. Men så sier hun at I det moderne, og da sikter hun jo da til, særlig til de totalitære regimene, sikter jo da til sovjetkommunismen og til nazismen, så har vokst frem en ny type løgn, som ikke består så mye I enkeltvise usannheter, som I et forsøk på egentlig å undergrave hele forskjellen på sannhet og løgn, så å si, og gjøre tilgangen vår til virkeligheten så ustabil at vi ikke engang kan stole på våre egne øyne forteller oss. Og her jo Trump en fascinerende skikkelse, fordi det ble jo veldig tydelig allerede I hans første periode at han en sånn skikkelse som lyver totalitært, slik vi har sett fra ledere I totalitære stater I Nordkorea eller lignende, men han lyver på den måten innenfor rammen av et liberalt demokrati. Og det var noe veldig nytt I den første perioden hans, og man lurte jo på, ja, altså, hva skal vi gjøre med denne fyren? Når han blir tatt I løgn, så det biter jo ikke på ham. Han bare gjentar det. Det en sånn grunnleggende virkelighetsforakt der, da, hvor målet jo å omforme hele samfunnet, slik at det samsvarer med lederens store visjon. Og derfor jeg riktig nok veldig spissformulert sier at dette her minner meg på sett og vis mer om kulturrevolusjonen I Maos Kina enn det gjør om klassisk konservatisme. Ikke sant? Den tanken på å omforme hele samfunnet. Mm. Og her ser vi også hvordan han da har gått til angrep på presse, utdanningsinstitusjoner og så videre for å få gjennomført det her. Så Trump som løgner får vi en del interessante perspektiver på fra Hanna Arendt. Mye annet også selvfølgelig. Hun vil jo si at han ødelegger hele det offentlige rommet hvor vi kan fungere som politiske vesener. Han ødelegger egentlig hele politikken. Mm. Som et rom hvor vi kan tre frem med våre ulikheter og snakke sammen og forsøke å komme et fornuftig sted. I stedet så blir det bare diktater fra den øverste lederen. Simone de Beauvoir, for Beauvoir så jo frihet det som står I sentrum, men frihet for Beauvoir må alltid være gjensidig. For at jeg skal være fri, så må også du være fri. For min frihet må innebære at jeg også forsøker å bidra til at du kan få realisert din, for det først da vi kan være gjensidige, og du egentlig kan gi meg den anerkjennelsen jeg behøver I mitt liv, ikke sant? For at hvis du bare et sånt fullstendig kuet, ufritt vesen, så vil jo ikke den anerkjennelsen du gir meg egentlig kunne bety noe som helst. Mm. Så det å være fri innebærer sånn sett også å påta seg ansvaret for andres frihet. Det jo ikke slik Trump forstår frihet. Han forstår jo snarere frihet som å kunne utagere mest mulig med ens egen vilje. Og for Beauvoir så dette egentlig en slags flukt fra friheten, fordi det er en flukt bort fra det ansvaret som en del av friheten. Så frihet uten ansvar ikke reell frihet for henne. Og så vil hun si at dette gjenspeiles også I Trumps følgere, fordi det da å knytte seg til MAGA, hvis jeg også, så å si har funnet sin politiske guru, sin ledestjerne som man skal følge I et og alt, da man det hun kaller den seriøse mannen, som har funnet noe, og sånn sett slipper byrden ved å foreta egne vurderinger, slipper så å si ansvaret for sitt eget liv, fordi det da outsourcet til lederen, bevegelsen og så videre. Så både Trump og hans følgere vil egentlig være representanter for en flukt fra friheten, snarere enn en realisering av friheten, slik på Beauvoir ser. Mm.
0: Du kan jo din filosofihistorie, mildt sagt. Men du har jo fordypet deg nå med noen nypussete briller. Har du fått noen overraskelser? Det noe du liksom har sett I disse tenkerne og tenkt, åja, man kan se det på den måten?
1: Noen av analysene ble jo veldig overraskende, fordi de ulike brillene, de gir jo ulike perspektiver, og noen av disse tenkerne, de jo veldig opptatt av sjelslivet hans. Noen mest opptatt av forholdet hans til institusjoner og den slags, og noen hvordan de to påvirker hverandre, men ikke sant, sånn som tenkte jeg, jeg må nesten skrive en Schopenhauer-analyse. Og Schopenhauer-analysen gir jo et forferdelig tragisk bilde av denne skikkelsen, ikke sant? En person som fullstendig fanget av da denne viljen som ligger til grunn for alt, og som helt irrasjonell, og som bare herjer med oss, og hvor Schopenhauer ser på politikk, så det I grunn ikke noe annet enn å forsøke liksom, å dempe de verste utslagene av denne viljen. Og man kommer virkelig dårlig ut av det hvis man ikke innser at man I denne viljens kraft som driver og herjer med en. Da vil man leve egentlig en ganske så fortvilt tilværelse, hvor man stadig liksom forsøker å oppnå et eller annet, men viljen den blir jo aldri utørst. Mm. Den skal bare videre og videre og videre. Så synes jeg at det noen veier å komme ut av det. En ting han nevner for eksempel musikk. Da kan man så å si få en tilgang til en annen virkelighet hvor man kan unnslippe denne viljens herjinger et øyeblikk. Men en annen rett og slett medfølelse. Ikke sant? Og det å begripe hvordan også andre lider, og ikke være så kompromissløst selvopptatt. Men dit kommer jo aldri Trump, for ingen mer kompromissløst selvopptatt enn han. Og Kierkegaard ser jo en sånn fortvilet estetiker, ikke sant, som aldri finner fast grunn under føttene, og som roterer avlingene, som han sier, altså som stadig må finne på noe nytt, men som aldri får noen som helst ro. Og fra Kierkegaards perspektiv så er jo Trump, selv om han trekker mye veksler på religion, han jo ikke en religiøs skikkelse, han en ganske så forfallen estetiker, og når han forholder seg til religion, så gjør han jo det da som en estetiker, ikke sant? Hvor det blir slagord fremfor virkelig indelighet og så videre. Religion som et massefenomen, snarere enn den enkeltes forhold til Gud, og så videre. Så, og du kan si, dette kanskje ting som vi vanligvis ikke pleier å dukke opp i analyser av Trump, hvor han nærmest blir en person man føler litt medynk med, ikke sant?
0: Jo.
2: Dette Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
0: På besøk i dag forfatter og filosof Lars Fredrik Svendsen. Vi jobber oss gjennom verdenshistorien her når det gjelder de 41 utplukkede filosofene du har skrevet om i din bok, og satt på med et par briller og latt dem analysere Donald Trump. Det jeg lurer på altså hvis vi går tilbake til middelalderen, vi snakker om det gudsbys i middelalderen, så var det jo slik at man visste at Gud eksisterte, det hjalp bare å finne en vei frem som mennesker kunne la seg liksom på en måte berolige av og finne at en sannhet i. Hvordan har det vært for deg? Fordi at, det mulig å skrive denne boken uten at utgangspunktet har vært at han den han er? Jeg journalist, så jeg kan dessverre ikke si for mye subjektive meninger, men jeg kan gå så langt og si at denne kokomannen, altså uten at det har vært at dine synspunkter om han har farvet det du har.
1: Jo, altså han jo det, han absolutt den han jeg sier jo i innledningen her at jeg forholder meg til Trump som en i vid forstand rasjonell skikkelse. Altså jeg går ikke inn i liksom psykopatologien her. Jeg betrakter han som en person som ved sine fulle fem, men det ikke mine fem. Og det klart, analysene vil jo også kjennetegnes av at det ikke mine fem. For selv om jeg nå da tar på meg brillene til Platon, Aristoteles, Augustin, Kant, Hegel og så videre, så det jo fortsatt, det jeg som tar på meg de brillene, med de tingene jeg særlig har merket meg ved Trump og så videre. Så hvis en svoren MAGA-tilhenger hadde tatt på seg disse brillene, så ville han antagelig også ha sett noe annet. Og det gjør jeg jo helt klart rede for i innledningen. Jeg kan ikke gjøre krav på noe nøytralitet sånn sett. Det jeg kan si, det jo at jeg kjenner disse tenkerne ganske godt. Alt jeg påstår her om hva slags prinsipper de legger til grunn, sånn forankret i deres tekster. Det ikke bare noe jeg finner på, men det klart at analysen vil være preget av hvem det som til syvende og sist skriver den.
0: Jeg tenker at vi ser på nå gjennom boken din et blikk på Trump gjennom filosofene. Det noe her som kan forklare ham? Altså, det noen ideologi hos Trump, hos MAGA-bevegelsen, som på en måte har en gjenklang i noe av verdenshistoriens tenkere?
1: Trump har jo vel i grunnen ikke noe vi med rimelighet kan kalle en skikkelig ideologi. Men en tenker som Jean Baudrillard, for eksempel, vil jo si at Trump egentlig ikke noe som behøver å forklares en gang. Han bare et perfekt bilde på vår tid, hvordan verden skrudd sammen i dag. Han det perfekte uttrykk for den verden vi lever i, og det derfor han kunne oppstå. Og det en god del av disse tenkerne som også legger vekt på hva det faktum at Trump finnes, at han har den makten han har og så videre, hva det forteller om vår egen tid, hvordan en del institusjoner har forfalt, hvordan en god del politisk tillit har forvitret, blitt dårlig forvaltet, og så videre, sånn at vi også kan trekke noen lærdommer av det, og ikke bare fordømme.
0: Mm. Du har jo vært så storsinnet, Lars, at du har latt Donald Trump komme til ordet selv, nemlig et fake etterord.
1: Ja, det jo et litt uvanlig sakprosagrep, men jeg tenkte at når vi nå da har disse 40 filosofene som vurderer Trump og analyserer han, så det jo ikke mer enn rett og rimelig at jeg til slutt forsøker å ta på meg Trumps briller og lar han få vurdere hva de 40 foregående analysene alt i alt kommer ut i. Altså, om hvorvidt det noe hold i det der sånn.
0: Ja, skal du rett og slett lese det på vegne av Trump?
1: Det kan jeg jo gjerne gjøre.
0: Vi kaller jo dette her rett og slett tilsvarsrett, for det sikkert.
1: Ja. Riktig nok så har jeg ikke vært i kontakt med Trump selv, men i og med at det klart markert som et fake etterord, så regner jeg med at det skulle være i orden. Men her da etterordet. Jeg kunne ha lest denne boken, men forstår ikke hvorfor jeg skulle ha gjort det. Jeg har faktisk skrevet mange bøker selv, noen av de beste bøkene noensinne. Denne boken tar for seg 40 tapere som kaller seg filosofer. 40 tapere. 40 mennesker som aldri har bygd den eneste skyskraper eller ballsal. Aldri skapt den eneste jobb, men som sitter og tenker på etikk og dyd. Totalt meningsløst. Disse filosofene, Platon, Aristoteles, Marx, Kant, visstnok berømte, veldig berømte, men ærlig talt veldig kjedelige. Null energi. Ingen leser dem. Platon snakket om rettferdighet. Jeg har den beste rettferdigheten. Ingen mer rettferdig enn meg. Aristoteles sier at lykken kommer fra dyd. Vel, jeg har bygget hoteller som fulle av lykkelige mennesker. De lykkelige fordi jeg bygde de hotellene, og ikke fordi de skulle ha lest Aristoteles. Kjempesuksess! Filosofene skriver om makt og sannhet. Jeg vet mer om makt enn noen av dem. Jeg sannheten. Når jeg snakker, lytter folk. De sa at jeg ikke kunne vinne, men jeg vant. Totalt filosofisk sammenbrudd. De kunne ikke forklare det, fordi de ikke forstår suksess. De sier at jeg mot fornuften. Helt feil. Ingen mer fornuftig enn meg. Jeg har en utrolig hjerne. Utrolig hjerne. Jeg en naturlig filosof. Et geni. Mange sier det. Ingen vet mer om filosofi enn meg. Ingen. Jeg forstår filosofer bedre enn de forstår seg selv. Jeg tenker fort. Veldig fort. Raskere enn disse filosofene klarer å skrive noe som helst. Og jeg sier ting rett ut, ikke pakket inn i lange ord som ingen forstår. Folk elsker det, filosofene hater det. Disse såkalte tenkerne snakker om moral, men se på livene deres. Deprimerende, ingen energi, og ingen leser dem. Enorme folkemengder kommer når jeg snakker, rekordmange, helt fantastisk energi. Filosofene sier at jeg representerer vestens forfall. Helt feil. Jeg representerer gjenoppstandelsen. Jeg har skapt flere jobber enn noen andre, gjenreist stoltheten og til og med gjort julen til noe fantastisk igjen. Du får ikke mer vestlig sivilisasjon enn det. Noen sa til meg at Nietzsche snakket om viljen til makt. Helt riktig. Smart fyr, men han har litt rar bart. Uansett leser jeg ikke sånne bøker. Ingen gjør det! Men jeg blitt fortalt at boken veldig urettferdig. Fake filosofi, fake news. Kanskje boken selger fordi navnet mitt står på forsiden. Alt med mitt navn selger. Enorm suksess for forlaget. 100% takket være meg.
3: Åh, himmel og hav. Lars Fredrik Svensen, dette var siste ordet I din bok om verdensfilosofene, hvordan de ser på Trump. Men vi enige med at han får ikke siste ordet?
1: Nei, han gjør ikke det. Nei.
3: Men takk for at du kom og var gjest I Åpen bok forfatterintervju I dag.
1: Takk for meg.
0: Vi runder av for I dag. Janne Kjellberg produsent, jeg heter Sille Biermann, redaktør Ingeri Nordstrand. Du kan høre flere samtaler med de mest aktuelle forfatterne I appen NRK Radio. Søk opp Åpen bok, og trykker du stjerne, får du beskjed om nye episoder. Takk for oss, og takk for følge. Det var fantastisk lest!
1: Ja, jeg synes det ble litt trøkk I den lesningen.
3: Det var nydelig!
4: Herrene kom nyheter klokka 5. Alle passasjerene på cruiseskipet MV Hondius regnes som høyrisikokontakter. Det har EUs smittevernbyrå ECDC besluttet etter det dødelige utbruddet av hantavirus, der 8 personer blitt syke, 3 døde av smitten. Cruiseskipet skal ankre opp utenfor Tenerife I dag. Passasjerer uten symptomer skal sendes hjem til sine respektive land for karantene. Hjemreisen skal skje med særskilt transport, ikke med ordinære rutefly, ifølge ECDC. Og du kan følge sporing av cruiseskipet på nrk.no. I går kom sjefen for Verdens helseorganisasjon til øya Tenerife, skriver AFP. WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus har ifølge AP understreket at dette ikke en ny covid, og at risikoen for befolkningen på Tenerife lav.
5: So there will be small boats that will bring the passengers in groups to the dock. There will be a medical screening that will be done. If there's anybody that develops symptoms, anybody that has symptoms, they will immediately go to a medical evacuation plane and be taken to the Netherlands for care. For those who are healthy, those who are doing well, they will go to individual planes that are being organized by countries.
4: Helsemyndighetene forsikrer at cruisepassasjerene følges opp for å hindre ytterligere smitte, det sa lege dr. Maria van Kerkhove. Russlands president Vladimir Putin klandrer fortsatt NATO for krigen I Ukraina, men sier konflikten snart kan være over. Det sier tidligere Ukraina-korrespondent Kari Scheie.
6: Det som nytt I dag jo at president Putin sier at han villig til å møte Zelensky I et tredje land. Til nå så har Putin sagt at Zelensky må komme til Moskva, noe som Zelensky har avvist. Men Putin sier altså at de kan møtes først når en varig fredsavtale på plass, og der partene fortsatt veldig langt fra hverandre.
4: Sa Kari Scheie. Tyskland og Kanada vil samarbeide tettere og mer strategisk, sier den tyske visekansleren Lars Klingbeil etter et møte med Kanadas statsminister Mark Carney I Toronto. Klingbeil trakk fram samarbeidsområder som kunstig intelligens, energi, kritiske råvarer og forsvarsprosjekter. Visekansleren, som også Tysklands finansminister, tok også til ordet for at Kanada bør kjøpe tyske ubåter. Norge har bestilt 6 ubåter fra det tyske verftet TKMS. UP målte en bilfører til å kjøre 169 km I timen I 80-sonen I en fartskontroll på Hundvågtunnelen I Stavanger lørdag. Råkjøreren var en mann I 20-årene. Han mister førerkortet. NRK Nyheter, Harald Berre.
7: På forskningsfronten.
8: Ny forskning viser
9: en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse.
10: A nuclear fusion.
11: Supermassive black hole.
12: Completely new to science.
13: I think we have it.
14: I en urolig verden så har vi I forskningsfronten et veldig godt triks på lur, nemlig det å bytte ut denne her evinnelige doom-scrollinga med scrolle rundt på populærvitenskapelige nettsteder.
15: Ja.
14: Det mye, mye gøyere og mye mer oppløftende, for der det så mye interessant og morsomt. Andreas, hva har du funnet?
16: Du, vi har bygd opphøyde sykkelfelt en stund nå. Vi har gjort det for at samfunnet og syklisten skal bli tryggere.
14: Mm-hmm.
16: Men det blitt det? Nå forskningen her.
15: Oi, jeg syklet på sånt I dag. Var jeg ikke trygg?
16: Få se da. Ha det.
15: Jeg skal snakke om junk food. Eller jeg skal egentlig snakke om den der guftende følelsen man får I kroppen etter at man har spist lass på lass med junk food. Ja. For forskere vet nå nemlig en kur mot denne følelsen. Men jeg ganske sikker på at ingen av oss her har lyst til å gjennomføre den kuren.
16: Ah.
14: Jeg skal i hvert fall, jeg har funnet en helt topp forskningsartikkel som handler om den ugne følelsen man får når man går inn I det som oppleves da som et spøkelseshus.
8: Ja!
14: Og som kanskje kan forklare både det ene og det andre I kroppen. Du hører altså på forskningsfronten med Torkel Lemterud, Hanne Aas og Andreas Wahl, og jeg tenker vi skal starte med å sette stemningen litt her. Og så skal vi nærme oss da et forlatt gammelt hus, så går vi inn der. Så kan vi tenke oss at det helt tomt og støvet der inne. Vi går litt rundt I gangene, så stopper vi opp, og så står vi og lytter, og det helt stille. Men allikevel så det en sånn klam, uggen følelse. Sant? Det går kaldt opp etter ryggen på deg. Og hvor kommer den følelsen fra? Det det forskere nå har prøvd å finne ut av. Så jeg må bare høre med dere først da. Kan dere kjenne igjen den følelsen?
10: Du burde jobbe I sånn spøkelseshus.
8: Ja.
10: Du var god på å formidle den følelsen.
8: Jeg kjente at tårnet reiste seg I nakken bare nå, jeg.
10: Ja.
8: Jeg kjente den følelsen I noen gamle hus.
10: Ja.
8: Jeg blant annet kjente på den der en del av Universitetet I Oslo som ligger I Drøbak, forskningsstasjonen der.
10: Mhm.
8: Der skal det liksom angivelig gå igjen en vaskedame eller et eller annet sånt vaskedame, det var jo det het før, ikke sant? Altså rengjøringspersonell. Jeg vet ikke, jeg har ikke noe belegg for noe av dette her, men jeg ble fortalt den historien, og så var jeg der en sen kveld, og vi hører noen komme opp trappa, ingen som vi ventet besøk av, og så kommer jo bare et helt vanlig menneske inn da, på vei opp trappa der, da kjente jeg det veldig godt.
14: Ja, det var så spooky feeling, ja.
8: Veldig.
10: Husker dere jeg var I Stavanger for noen uker siden?
8: Ja.
10: Da, det var et prosjekt sammen med Stavanger Symfoniorkester, og jeg fikk bo I dirigentboligen, som ligger midt I parken der. Og grunnen til at jeg fikk den, som ikke var dirigent, at noen dirigenter ikke vil bo der.
8: Fordi det spøker deg?
10: Yes.
14: Ja. Det et gammelt bygg?
10: Det et gammelt bygg, ja.
14: Hvordan ser det ut? Eller hvordan, hvor...
10: Litt sånn, det ikke skjevt, men overrasker meg hvis alt rett.
14: Ja.
10: Som ligger I en sånn liten bakke. I en park og innredet I løpet av de siste 10-20 årene, så det ikke sånn helt moderne standard inndørs, men det har nok stått der I en 100 år pluss og da blir man jo altså jeg tenker, spøkelsesgene må jo det forventningsstyrt så bare det at jeg visste det på forhånd når jeg kom dit, så selv jeg som tenker at jeg nå ikke så redd for spøkelser og klarer å rasjonalisere bort litt frykt og sånn, jeg kjenner det jo, at det noe, at det en forventning der. Og det var masse rare lyder, men jeg sov helt fint, ja. Altså.
14: Det kan være at det var noe mer enn bare forventninger du kjente på, skjønner du?
10: Oi.
14: Jeg husker selv at da jeg var speider, så pleide vi da å starte ut fra gamle Dikemark sykehus, når vi skulle gå opp til en av hyttene der oppe I skaven. Og det, gamle Dikemark sykehus, der tørte vi ikke gå inn da. Eller, jeg vet ikke om vi hadde kommet oss inn, men, men uansett da. Jeg tror særlig den type bygg, gamle mentale institusjoner.
8: Det har vært mange triste skjebner og sånn.
14: Mange triste skjebner, men også veldig utsatt for dette fenomenet som kanadiske forskere nå har sett nærmere på. Dette altså kanadiske forskere fra Edmonton, og det kommer til å være et poeng snart at de fra Edmonton. Og de har nå publisert I noe som heter Altså, det må nesten være et slags sånn søskentidsskrift av forskningsfronten, for det heter nemlig Frontiers in Behavioral Neuroscience.
8: Ja, å, så gøy!
14: men ideen her, det at ikke sant, når du har en spøkelsesfilm, eller sånn som når jeg startet nå I sted, så har du musikk ikke sant, som lager denne creepy følelsen. De tror også at mye av det kan handle om lyd, men ikke lyd vi hører, nemlig infralyd. Lyd lavere enn den laveste hørbare frekvensen og at det kan det være I gamle hus særlig de hvor de har gamle rørsystemer som, hvor det kan gå luft I eller kanskje gamle sånne fyrrom med fyrkjeler eller gamle ventilasjonsanlegg og der foregår det en del sirkulasjon som lager disse her veldig lavfrekvente sakene
10: som vi ikke kan høre som men likevel
14: kan kjenne
8: Sånn som bromming liksom da sånn.
14: Ja, som du hører dem ikke, men du bare kan fornemme at noe der Og dette noe der, hvis man I riktig stemning da, og har fortalt noen spøkelseshistorier, så kan man jo da rett tolke denne fornemmelsen, den kroppslige fornemmelsen, som at det kan være spøkelser. Dette har vært tenkt på tidligere. Så tidligere så har noen forsøkt å gjøre et eksperiment I et lokalt spøkelseshus I Edmonton.
8: Altså et spøkelseshus altså et, ja, som liksom, kjent for at det liksom skal spøke? Den, ja.
14: Ah. Det et spøkelseshus som da kalles for Deadmonton.
8: Edmonton og Deadmonton, ok.
14: Hvor de da har prøvd å sette på noen høytalere med sånn infralyd for å se om folk blir ekstra skremt når de går inn der. Men det var litt dårlig gjennomførte forsøk, så litt vage resultater også av dette her, så nå vil de gjøre det ordentlig. Disse, ved det lokale universitetet her. Så da satte de opp I helt vanlig bygg, I kjedelige kontorlokaler, satte de opp noen forsøksrom, og hvor frivillige gikk inn, og så skulle de da enten høre på beroligende, liksom sånn der yogamusikk, nemlig akkurat den musikken her. Ikke sant? Så behagelig, der ble sittende og høre på det I en 5-10 minutters tid. Og så skulle de svare på et spørreskjema. Førte de, var musikken interessant? Var den irriterende? Var den trist? Og noen flere sånne parametre. Mens den andre gruppa, de fikk da skummel spøkelsesmusikk. Og dette visste de om, dette var åpent, ikke sant? Men det de ikke visste var at halvparten fikk I tillegg da innfra lyden, altså både de som hadde den beroligende musikken og de som fikk spøkelseslyden.
10: Ja. Og da ble antagelig spørsmålet om spøkelseslyd pluss infralyd gir mer frykt enn spøkelseslyd alene.
14: Ikke sant?
10: Er det det?
14: Men også om de oppfattet noe annerledes med den beroligende musikken, den der fine yoga-musikken. Og så ikke bare var det spørreskjema, men de gjorde også spytttester for å måle kortisolnivået I spyttet.
8: Det så smart, ass! Ja. I søren.
14: Og de fikk en merkbar, tydelig effekt da. Folk, de ble også spurt på slutten om de hadde hørt, det ble opplyst om at det hadde vært, kunne ha vært en infralyd der. Hadde de hørt eller ikke? Og der var det helt tilfeldig, så ingen hadde da hørt
10: det. Ingen hadde merket det?
14: Ingen hadde merket det. Men det viste seg helt tydelig på dette spyttenivået, kortisol I spyttet, at de som hadde fått infralyd, de hadde da mer sånn stressreaksjoner I kroppen, og de skårte også musikken som tristere, men også mindre interessant av en eller annen grunn. Ja. Altså, de fulgte mindre med på den, men kanskje var mer opptatt av det kroppslige følelsen da.
8: Altså, nå kjenner jo jeg at jeg vet ikke om jeg blir skuffet eller glad, fordi jeg synes at forskningen her var helt supergenial, ja. Så det gleder meg.
14: Ja.
8: Men samtidig så blir jo på en måte spøkelser avvist.
14: Ja.
8: Og det skuffer meg litt.
14: Ja, det avviser ikke spøkelser. Det kanskje være at spøkelsene lager intralyd.
8: Ja, der har vi det.
10: Det ikke snakk om at spøkelser avkreftet, men at det finnes andre forklaringer på mye av det vi opplever.
14: Ja.
10: Det en mer fruktbar vei.
14: Ja,
8: ja.
14: Ikke sant?
8: Ja.
14: Og dessuten så sier jo disse her at... Ja, ok. For det første så sier de at dette må gjentas. Det gjelder jo egentlig... Vi vet jo alle at...
10: Det står I hver eneste rapport, ja.

0: også forklare hvorfor man føler seg bare sånn lett når man ute I naturen.
1: Der det fuglesang også.
0: Der det fuglesang også. Ja. Men jeg kom på en ting. Var det noen av dere som opplevde jordskjelvet som traff oss her på Østlandet?
1: Ja, jeg gjorde det. Jeg trodde det var verdens største lastebil som kjørte forbi huset mitt, og så tenkte jeg, nei, det finnes ikke. Og så tenkte jeg at det var en sånn fullastet Hercules fly som fløy 10 centimeter over taket mitt.
0: Ja.
1: Men det skjønte jeg også at det ikke var.
0: Ja.
2: Jeg var på gummihjul og kjente ingenting. Jeg var på bobiltur.
0: Ja, okay.
1: Ja.
2: Og der det, du merker ikke sånne ristinger der.
0: Nei, nei, nei. Det blir
2: eller det rister hele tiden. De gynger litt hele tiden.
1: Ja. Ja, det sant.
0: Jeg må innrømme at jeg lov å sove, og jeg fikk det ikke med meg. Men,
1: synes du det litt leit, egentlig? Skulle du ønske
0: ja,
1: du,
0: ja, faktisk.
1: For det
0: faktisk.
1: Litt gøy når sånn skjer.
2: Ja. Og kanskje det den kollektive greia når jeg opplever at alle andre har en felles opplevelse som jeg gikk glipp av.
1: Ja. Ja.
0: Men saken at det har blitt innrapportert folk som har historier om at ja, bikkja merket det før det skjedde.
1: Ja, jeg så det!
0: Ja, og det kan kanskje forklares med infralyd.
1: Aha!
0: At de merker den her lyden.
2: Men kommer infralyden før?
0: Ja, altså for dette der, det kan starte med veldig sånn lavfrekvent brumling nede I bakken. Som lavere da enn 20 hertz, som det vi hører, da, altså 20 ganger I sekundet. Og det det jo en del dyr som kan merke på seg, og kanskje nå også da, vi mennesker.
1: De sier jo også at bikkje liksom reagerer på spøkelser, ja. Og så står de kanskje og stirrer rett inn I et hjørne, og står der og knurrer mot det hjørnet. Kanskje det akkurat der det et rør,
0: ja.
1: Et gammelt rør, hvor det brummer sånn infralyd derfra, at det de reagerer på.
0: Det kan være. Men så,
1: kjedelig hvis det svaret, ass, men det kan være.
0: men så dukket det opp en morsom post her fra Oslo Vannverk, som hadde da analysert vannforbruket I løpet av denne her hendelsen av dette jordskjelvet. Vanligvis så vannforbruk I en stor by som Oslo statistisk nesten lik hver eneste samme ukedag det litt likt. Følger en veldig sånn
2: forutsigbar kurve.
1: Ja.
0: Forutsigbar kurve. Men her så ser man veldig tydelig, altså det helt vanlig, det går opp på morgenen, mer og mer vannbruk. Og så det en kjempedypp ned, akkurat når jordskjelvet varte.
1: Hæ?
0: De vet ikke, men de spekulerte litt da, og lurte på, kan det være kanskje fordi at man merker at det noe, så skrur man av dusjen, eller man skrur av kranen, eller hva
2: var det
0: for noe? Ja, og gå ut for å undersøke hva var dette her for noe?
1: Jeg ville trodde at vannforbruket ville øke ratt oppover, for jeg tenkte sånn...
0: Og det gjorde du etterpå?
1: Ja, fordi da skal folk fylle tankene og beredskapslager og sånt, for sånn, de tenker liksom at nå kommer... Dette var bare forskjelve, nå kommer det store, store etterpå.
0: Det gikk rett I taket etterpå igjen, og så holdt det seg også da en times tid eller noe sånt nå, mye høyere enn det vanligvis gjør på en søndag morgen da, som var på dette samme tidspunktet.
2: Der røyk min, jeg tenkte, jeg vil ha mer høyoppløst tidsmessig, for når jorda bakken rister, jeg vet ikke hvordan Oslo Vannverk måler, men hvis de måler med vanntrykket, ikke sant, så vil jo en sånn risting kunne gjøre noe vanntrykk, og så vil det se ut på målingene deres, som at forbruket gikk ned. Men da snakker vi om sekunder og kanskje minutter, men hvis denne effekten varer lenger enn det, da ryker min skeptikerhypotese.
0: Ja, jeg tror nok de hadde tatt høyde for det, og så på faktisk rent.
2: Så folk skrudde av vannet, og så brukte de mer I timen etterpå.
0: Og de hadde ikke en helt forklaring på det heller, de måtte bare spekulere litt her, men de spekulerte litt I at rett og slett flere folk hadde våknet da, blitt vekket av dette her, så det var flere folk som var våkne rett og slett i Oslo by da, i I den nærmeste timen enn vanligvis på en søndag.
1: Da kunne du liksom gå ta en dusj eller lage seg en tekopp.
2: Ja. Alle bortsett fra Torkild Jenterud da. Så sover vi gjennom hele greia.
0: Ja.

0: faktisk både på trehjul, tohjul og etthjul.
1: Åh!
0: Den etthjulsykkelen på jobben bruker jeg kanskje ikke hver dag. Men trehjulsykkelen en kassesykkel som veier en del for å kunne ha med to barn. Men det å sykle I stedet for å kjøre bil litt sånn det prøver ikke å snakke så mye om det, men det viktig for meg.
2: Ja, okay. ja. Men jeg går I stedet for å sykle.
0: Ikke sant? Det også veldig bra. Men I byer så det jo de siste 20 årene, kanskje 30 årene, lagt mer og mer til rette for sykling. Kjempebra. Og så må vi jo stille spørsmålet etterpå. Funker det? Det sånn at det flere som sykler? Det sånn at det færre ulykker? Og så videre. Og det det nå forskere som har gjort. De jobber ved Transportøkonomisk institutt. Og det de oppdaget, det som på en måte utgangspunktet for studien, at ulykker med sykler, elsparkesykler etter hvert også, og fotgjengere, I stor grad underrapportert. Mm-hmm. For eksempel I 2023 da, så det bare registrert 79 ulykker med syklister I Oslo.
1: Jeg opplevde selv 3 I fjor. Ikke med meg, men jeg kom liksom første gang til stedet på 3
0: sykler. Så alle på en måte enige om at 79 ulykker I Oslo for lavt.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Helt klart for lavt. Det her stemmer ikke med virkeligheten. Kartet stemmer ikke med virkeligheten. Så vi må finne en annen kilde til informasjon, og den kanskje åpenbar. Det å gå til skadelegevakta,
2: ja.
0: I stedet for det som rapportert inn til politiet.
1: Ok, så det forskjell der. Det var ikke rapportert inn til politiet, men kanskje på legevakta.
0: Ja, ja. Og så fant jeg ut at hos legevakta, der nesten 2000 sykkelulykker behandlet I 2023, samme året.
1: Ja.
0: Altså 25 ganger mer.
2: Mm-hmm.
0: Så jo helt enorm forskjell. Og da tenkte forskerne fra Transportøkonomisk institutt, dette må vi utnytte, her kan vi få mer data. Så de fikk lov til å henge opp plakater og legge ut brosjyrer med sånne QR-koder rundt på skadelegevakter I Oslo og andre store byer. Og der får de skadesyklistene da, noen enkle spørsmål om hvor ulykken inntraff, hva var det som skjedde etter ditt, sånn du ser det, ikke sant? Det jo svakheten her, at det selvrapportert.
1: Mm. Det der etter at du har spurt hvor mange fingre ser du?
2: ja.
1: Hva heter du?
0: Jeg tror det før du slipper inn at du sitter og venter på venterommet.
1: Okay. Okay.
0: Og hvis du har kapasitet til det, og kjeder deg litt, så Skjønner. Kanskje du plukker opp og scanner QR-kode og svarer på den her. Og da, med dette, så har forskerne fått et mye klarere bilde av hva som har skjedd. Og det har de undersøkt da fra starten av sesongen 2024, året etter det vi snakket om nå, og frem til november 2025, så halvannet år, 2 sommere, 2 sykkelsesonger I ditt tilfelle, Hanne, og brukt dette materialet til å identifisere mønstre og mekanismer og utfordringer.
2: Hvorfor det skjer, rett og slett?
0: Ja, og hvor, og I hvilke sammenhenger og hvilke faktorer det som spiller inn, det de har prøvd å finne ut. Bruker du hjelm forresten?
1: Ja, ja, ja. Gjør ikke du?
0: Jo.
1: Ja.
2: Nei.
1: Ja, det dumt, altså. Og du som har et sånt viktig hode å passe på, nei, det ikke bra.
0: For hvis vi skulle lagt politiets tall til grunn, fra 2023 og tidligere da, det var det vi hadde, så kollisjon mellom bil og sykkel det vanligste. Mm-hmm. Vanligste grunnen til sykkelulykke. Og dermed så har vi tenkt at jo, syklister må beskyttes mot bilene. Og vi har fått sånne opphøyde sykkelfelt. Har du det på vei hit, Hanne, når du sykler?
1: Ja, og fordi jeg visste at du skulle snakke om det I dag, så liksom noterte jeg meg det at ja, her det jammen meg sånt opphøyd sykkelfelt. For de fleste jo sånne røde.
0: Ja.
1: Men så det noen som opphøyd, ja.
0: Det noen som opphøyd. Og politiet, som da bare registrerer ulykker der det flere involvert, ikke sant? Der noen har kollidert, og særlig biler da. Så det en naturlig følge av det. La oss skille myke og harde trafikanter fra hverandre. Det tanken bak, og vi har brukt ganske mye penger på dette. Og så, når de nå ser på legevakttallene, så ser de at nei, de fleste ulykker, de enulykker. Altså de fleste syklister som kommer I en ulykke, har klart det helt på egen hånd, kan vi si litt strengt da. Og at ulykkene øker der hvor det sånne opphøyde felt, og der det blitt sånne opphøyde felt.
1: Hæ?
0: Fordi folk antageligvis ikke har helt kontroll på sykkelen, og kommer og rett og slett hekter I den kanten. Ja. Sykler ned fra den, prøver å komme opp igjen, en eller annen sånn type
2: Ja, ja, ja. Dette er litt sånn som å sykle for hjulet I en trikkeskinne-effekt.
0: Ja, for det en annen ting de oppdaget, at disse trikkeskinnene vet vi farlige. Og det viser også denne statistikken, at du setter fast hjulet ditt I en trikkeskinne. Men det en interessant greie var for eksempel at det en gate I Gamlebyen I Oslo, hvor trikken forsvant, men trikkeskinnene ble liggende en stund. Og det kan man se helt tydelig I statistikken, for da det ikke trikk lenger. Det flere syklister som bruker veibanen, og flere syklister som skader seg på trikkeskinner. Helt til de fjernet trikkeskinnene. Boff, der var det problemet borte. Ingen skadde på legevakta lenger fra det området.
2: Men I hvert fall så det sånn at vi har kanskje gjort oss selv en bjørnetjeneste ved å bygge disse opphøyde sykkelbeltene.
0: Basert på Transportøkonomisk institutt, så kunne vi brukt de pengene på noe annet.
1: Ok, Torkel, jeg begynner med deg først. Hva din guilty pleasure når det gjelder junk food?
2: Jeg jo svak for å ta meg en kebab eller falafel da, på vei hjem fra byen en sen nattestime. Ja.
1: Hva med deg, Andreas?
0: Og jeg har en rullekebab på vei hjem fra jobben I Tønsberg og ut på Nettrød der jeg bor. Det hender jeg ryker på en sånn.
1: Ok, så da er ikke barna dine der? Er det sånn at du liksom holder junkfooden litt for deg selv?
0: Det bare jeg som skal spise.
1: Ok, jeg ikke noe bedre. Etter at ungene flyttet ut, jeg kan godt spise ostepopp til middag og sjokoladekjeks til dessert. Men jeg føler meg helt elendig etterpå. Og det jo akkurat det som problemet. Man føler seg skikkelig, skikkelig, skikkelig guffet etterpå. Og det ikke sånn dårlig samvittighet guffen. Det liksom, det noe med fysikken, det noe med magen og sånn. Du enig?
0: Det var det jeg lurte på om du mente. For det jo noe, det føles ikke bra sånn psykologisk, men det noe fysiologisk også?
1: Ja, synes ikke dere at dere kjenner det?
2: Ja, det kommer litt an på, hvis det sånn på veien forbi, så føler man noe man kroppen trenger også da. Men kanskje,
0: og dagen etter det litt vanskelig å vite hva som skyldes hva.
2: Men jeg kan skjønne sånn der, og nå vil jeg ha noe sånn comfort food-aktig mat på en søndag, for eksempel, og lager en svær... spagetti med alt for mye ost, for eksempel, ikke sant?
1: Ikke sant? Og da den der, jeg sier sikkert, I hvert fall en gang I uka, jeg skal aldri mer spise dette her, sier jeg, og hvis jeg da får spist meg på is eller godteri eller et eller annet sånt nå, og kvelden etter så raider jeg skapene for å se om det noe igjen da. Altså, men det finnes noen der ute som kanskje har løsninger på hvordan du skal unngå denne her junkfood-bakrusen, som jeg har valgt å kalle det. Og det ikke noen geniale mennesker som har denne løsningen, men det noen dyr. Hør på dette klippet her.
3: Monkeys here, monkeys there, monkeys here.
4: It's kind of weird to be this close to a monkey, and it's definitely looking at our bags.
5: I brought some popcorn, which I'm kind of afraid of.
6: Well! Just give it to him.
7: He just absolutely dominated me.
8: That man stole my popcorn.
1: Hørte dere hva som foregikk?
2: Det var noen apekatter som spiste popcorn.
1: Ja, altså det youtuberen Dara som prøver å spise en pose popcorn, men så kommer det rett og slett en ape, en berberape, og stjeler popcornposen fra ham. For disse apene elsker nemlig akkurat som oss junkfood. Og disse apene her de eneste ville apene vi har I Europa, og vet dere da hvor de holder til dem?
0: I Europa? Ja. Altså, og ikke dyrehage da?
1: Nei, de ville.
0: Hvor kan det være?
2: Nei, hvor kan det være?
0: Det må du fortelle oss. Anne.
1: De bor på halvøya Gibraltar, som ligger altså helt sør I Spania. Mm-hmm. Og berberapen, den utrydningstrua, men akkurat her på Gibraltar så det omtrent 230 stykker, fordelt på 8 forskjellige flokker. Og de trives veldig godt her, fordi de spanske myndighetene de har en sånn greie med at de... En gang om dagen minst så kjører de opp sånne lastebiler eller sånne pick-upper da, som fulle med frukt og grønnsaker til disse apene her sånn, for at de skal få. Og så det også sånn at turister I tillegg gir disse apene da junk food. Og det jo da som dere hørte her, det popcorn, det M&M, det en gjenganger, det chips, det is, det favorittisen, det Magnum.
0: Banansmak da, sikkert, hos dem.
1: Nei, de bildene jeg har sett har vært sånn, med sånn hvit sjokolade på. Finnes det med banansmak egentlig?
0: Nei, jeg tenkte siden de var apekatter, det veldig stereotypt.
1: Ja. Men akkurat som oss da, så føler disse berberapene et ubehag etter å ha spist for mye av sånn dårlig mat, mener en gjeng forskere fra Cambridge. Og det kan man lese om I Scientific Report, for disse Cambridge-forskerne, de fulgte rett og slett med på disse apene her I 2 år, Og de fant ut at når apene hadde spist sånn drittmat, så spiste de rett etterpå noe annet. Og kan dere gjette hva de spiste for noe? Dette er altså kuren.
0: Hmm. Gråstein. Bark.
2: Fiberrik gress.
1: Ja, ikke sant? Det var det man skulle tro, men du var nærmere når du sa gråstein, Andreas. Altså, ikke akkurat gråstein, da, men det de spiser er en spesiell type rød leirjord, som finnes der oppe på Gibraltar. Og forskerne kan jo ikke med sikkerhet si at disse apene spiser etter fordi at de liksom skal kurere magevondt etter junkfood-bonansene. Altså, de kan ikke si det med sikkerhet. Men det de vet er at det er 8 forskjellige flokker der oppe. Det er en flokk som aldri er i kontakt med turister. Den spiser aldri denne røde leirjorda. Og det er også sånn at det er noen flokker som er mer i kontakt med turister enn andre, de spiser mer leirjord enn de andre. Og forskerne har også sett at denne leirjorda blir også spist mer i sommerhalvåret, når det er flere turister her, enn det er i vinterhalvåret. Så det kan se ut som det er en eller annen sammenheng her.
0: Det korrelerer med turister,
1: ja.
0: Og da antageligvis også maten, men kan det være at de bare synes at vi turister er litt skittende, så de vasker hendene sine i leirjord hver dag?
1: Godt forsøk, ja. Andreas. Nei, altså de kan jo ikke akkurat
0: si det.
1: Kan ikke avvise det heller, men jeg
0: tror... Men de
1: tror,
0: spiser leirjorda.
1: De spiser leirjorda. Ja. Så det er veldig smarte aper, og er dere like smarte? Vil dere ha spist det?
2: Nei, altså jeg begynte å tenke på kanskje det er sikkert skjedd ikke meg da, men den der kebaben på vei hjem, så er det sikkert noen som har snublet en grøft etterpå og smakt litt jord ufrivillig.
1: Ja, ja. Og da tror du at dagen etter så var liksom kebabmagen litt bedre enn...
2: Kanskje den var bedre da, kanskje det.
1: Ja, for det disse forskerne tror er jo at all den salte, søte og fete maten, den dreper de naturlige mikrobene som finnes i tarmen på disse apene, men når den får i seg denne jorda, så kommer denne mikrobebalansen opp igjen da. Men det aller aller beste er jo å ikke fôre disse apene med junkfood. Det er jo best for oss også å la være å spise junkfood. Det er mye kjedeligere da.
2: Ja, og når du sier junkfood, for jeg tenkte jo med en gang på liksom feit kebab og sånne ting, men godteri også liksom, godteri
1: til filmen. Ja, dårlig mat da.
2: Dårlig mat, ja. Ja,
1: rett og slett.
2: Og det er fordi... tar liksom knekken på tarmfloraen, gjør det?
1: Ja, de mener, disse Cambridge-forskerne mener det da, og at apene da prøver å få denne tarmfloraen tilbake på plass ved å spise den her røde leirjorda da.
2: Ja, så kan det være triks da, hvis man har hatt en sånn der filmkveld hjemme og gofla i seg noen poser med smågodt, ja. Så går bort til potteplanta etterpå, så
0: spiser litt jord,
2: ja. Ta litt jord.
1: Ja, det kan faktisk kanskje til og med være bedre enn den jorda disse apene spiser, for problemet med denne jorda er at den finnes langs veiene opp mot Gibraltartoppen der, og da kan det også være at det inneholder en del sånne der miljøgifter fra bilene, det er ikke så mange elbiler der nede enda, så disse apene bør holde seg unna junkfood, så de slipper å spise denne jorda, og det bør kanskje vi også.
9: Hør alle våre sendinger og podcast i appen NRK Radio.
0: Det er tid for lytternes fagfellevurdering. Det er jo der dere som lytter til forskningsfronten holder oss litt i øra, eller sender oss tilbakemelding på det vi har fortalt og delt her. Jeg har fått noen leksjoner etter at jeg snakket om vindmøller sist, og vindmølleblader som bare blir liggende, og planen er å grave dem ned, basert på forskning fra NTNU i Trondheim. Og det er en del som har kommet tilbake, noen med forslag til løsning, som tenker at forskningsfronten er her vi løser verdensproblemer. Og så er det noen som heldigvis peker mot at det finnes løsninger, eller i hvert fall løsninger på vei. For eksempel Unni som skriver «Hei Tårne, takk for flott program. I siste episode snakker dere om at det ikke finnes noen løsning på resirkulering av vindmølleblader. Siemens produserer og installerer resirkulerbare blader. De bruker en type løsemiddel, så komponentene i bladet kan skilles fra hverandre etterpå. Global Fiberglass resirkulerer gamle blader og lager nye produkter av dem, som paneler som består av 94% resirkulerte blader.
1: Mm. Oi.
0: Så det er noen ting på vei som ikke var med i denne forskningsartiklen. Jeg har prøvd å undersøke hvor stor del dette utgjør, og ikke klart å finne noen gode tall på det. Så jeg er nok fortsatt litt skeptisk og tenker at Kjempebra det kommer, men I dag så går det meste til, til deponi eller lagring, fordi vi ikke vet hva vi skal gjøre med det akkurat nå. Skal jeg ta en til?
2: Ja, ta en til, ja.
0: Werner har skrevet Hørte I Abels tårn 24. april klokken 10.12 Han veldig precis.
1: Ja, det hyggelig
0: At bladene fra vindturbinene slites og blir liggende på bakken Vet ikke om de kan resirkuleres Hvorfor bruker vi slike vinger på vingeturbinene? Når glassfiberarmert plast Glassfiberen har en teoretisk nedbrytningstid på over 25 000 år Noe som betyr at det plasten polyesteren og vedlikeholdet som bestemmer levetiden. Hvorfor ikke lage dem så de varer I hvert fall 100 år da? All forskning på varige løsninger bortkastet, fordi de dårligste løsningene brukes likevel?
2: Ja, nettopp, ja. Og det minnte meg om jeg så en annen tilbakemelding her fra en lytter, som da hadde også fått med seg en tidligere episode hvor vi snakket om selvreparerende komposittmaterialer til blant annet bruk I fly. Kan man ikke bare bruke den teknologien inn I vindmølleblader?
1: Det var bare å sette på noe strøm, og så...
2: Ikke sant? Ja. Og så fordeles det noen bobler som ligger innbygd der, som reparerer det hele, som en slags innbygd tekstur, tror jeg, Katja.
0: innbygd tekstur. Kanskje du kan koble disse to fagfeltene sammen?
2: Altså, jeg synes at, nå vet jeg ikke nøyaktig hvilken oppbygging, om det lar seg gjøre I disse bladene på vindmøller, men jeg tenker at umiddelbart så høres det ut som et prima eksempel på bruk av den teknologien.
1: ja.
2: Altså, hvis du kunne få en vindmølle som varte I 400 år, det hadde vært helt topp.
0: Ja, hvis jeg skal gjette, så antar jeg at risikoen ved å la noe gå lengre enn du helt sikker på at det holder, ganske stor med disse enorme bladene som svinger rundt I ganske høy hastighet, og derfor så tar vi dem ned lenge før de I ferd med å bryte sammen,
2: ja.
0: Bare for å være på den sikre siden.
2: Men hvis det da en innbygd teknologi som du vet at de I stresstester holder 10 ganger så lenge, så kan det jo da også marginen være 10 ganger høyere.
1: Man jo ganske nøy på at flyvinger skal holde bra også. Ja,
0: absolutt.
2: Ja. Men jeg tenker at umiddelbart så høres det ut som løsningen her må jo være bare rett og slett god gammeldags kjedelig regulering. At det pålegges krav om at det skal være et sånn livsløpsanalyse med på hva som skjer med disse her etterpå, før man får tillatelse setter opp.
0: Si fra til din lokale representant på Stortinget, og hils fra oss I Abelstårn.
1: Mm.
2: Vi skal videre, og det tar jo aldri slutt på gøyal forskning. Hva mer har du på blokka, Hanne?
1: Du, jeg skal I dag snakke om luktesansen vår, for den kanskje ikke som før, nemlig. Noen lukter som var veldig viktig å kjenne igjen I gamle dager for å kunne overleve, det ikke sikkert vi klarer å registrere lenger.
2: Ja.
1: Det en påstand.
0: Oi.
1: Mm-mm.
0: Jeg vil fortelle om hvordan blokaden I Hormuzstredet gjør at kondomer blir dyrere.
2: Oh, ok.
1: Hæ? Så ikke den koblingen?
2: Nei. Nei. Og jeg har funnet en nydelig artikkel om spisseting I naturen. Dansk forskning som tar for seg det viktige spørsmålet om spisseting. For eksempel torner, skarpe tenner, født sånn eller blitt sånn.
1: Ah.
2: Du hører på Forskningsfronten med Torkel Lemterud, Hanne Aas og Andreas Wahl. Men det jo sånn at vi befinner oss I et tårn, Abelstårn, og oppå toppen av tårnet så har vi et observasjonsdekk hvor vi skur ut over samfunnet, Hanne.
1: Ja, og det vært min fornøyelige oppgave å klatre opp der denne gangen og se utover. Og det jeg først og fremst legger merke til, det at våren har kommet!
2: Våren har kommet, ja. ja. Det en god observasjon, ja.
1: Ja, det en av mine 4 favorittårstider. Og,
0: det sånn en gang gjør at naboen dine opplever han ute på verandaen som strekker armene og roper
1: Våren har kommet!
0: Våren er kommet!
1: Jeg har ikke gjort det enda, men jeg kunne godt ha gjort det. Men jeg har en nabo som jeg det liksom på våren, da begynner vi å snakke over gjerdene med hverandre, for på vinter, da har vi lukket hjem dører og vinduer og alt, ser hverandre nesten ikke men på våren så det liksom snakk over gjerdene og da kommer jo naboen og spør meg ja, hva holder du på med nå? Fordi det jeg holder på med jo kjøkkenhage og jeg går kjempeivrig og hardt ut hver eneste vår og så dabber jeg litt av etter hvert som jeg ser at jeg ikke lykkes med kanskje ikke engang 50% av prosjektene mine men det gøy å starte det
0: Du planter ut masse nå på våren?
1: Planter ut masse?
0: Ja. Det innsatsen som dabber av eller det avlingene som dabber av?
1: Det nok begge deler ja, for det her må jo vannes gjerne vet du, og da det synes jeg litt kjedelig, så det gjør jeg ikke alltid men det veldig mange som nå finner frem hakker og spader og trillebår og frø og settepoteter og alt, for nå begynner de med denne her store hobbyen sin, å dyrke
2: og tenker at I år ska jag få dessa här bäddarna till att bugna av blomster eller grönsaker eller vad
1: ja.
2: Man nu dyrker.
1: Ja. Men mitt spørsmål är, dyrkes du nok? Håller du bara driva med denna hobbydyrkingen eller må vi i åren framöver rusta upp med 5000 gårdsbruk som idag ligger brakk? Och grunden till att jag spør är ju på grund av det ene ordet som jag inte en gång kunde för men som nu alla har på sina läppar, det är beredskap. Mm. Altså ordet beredskapslager, det visste jeg. Jeg visste ikke at et sånt ord fantes en gang for 4 år siden, men nå jo verdenssituasjonen så annerledes, så nå blir vi jo oppfordret igjen og igjen da, om at vi må ha et beredskapslager. Har dere det? Har du det, Torkel?
2: Ja.
1: Har
2: ja.
1: Du det?
2: Ja, jeg har litt beredskapslager, noen vanndunker og en boks i boden.
1: Ja, og hvor lenge vil du klare deg?
2: Ikke veldig lenge. Ikke veldig lenge,
1: nei. Hva med deg, Andreas?
0: Altså, se for deg å ha laget en katastrofeserie på NRK med,
1: ja!
0: Med veldig mange serier, og så...
1: Du en prepper!
0: Hvis det skulle vise seg... Nei, jeg egentlig ikke en prepper, skjønner du, men hvis det skulle vise seg da nå den krisen kommer, og så har jeg ikke beredskapslager, det hadde vært for flaut. Så underveis i produksjonen av denne serien så ble jeg mer bevisst, og hadde jo det som mange misforstår, at du trenger ikke å kjøpe en sånn der... ferdig kasse eller liksom følge en liste og kjøpe. De fleste har jo noe, men det å tenke igjennom, vi er litt sånn saftere og syltere, da har du ganske mye næring liggende allerede.
1: Ja.
0: Og så må man supplere litt, da. Så det har jeg gjort.
1: Så du har en plan?
0: Ja.
1: Det er veldig bra. Stortinget, de vedtok i 2024 at Norge som en del av en sånn beredskapsplan skal være 50% selvforsynte innen 2030. Og vet dere hvor mange prosent selvforsynte vi i dag?
2: 10%
1: Ja, det var lite raust altså.
0: Lite raust?
1: Ja, vi 35% selvforsynte, men det allikevel et stykke igjen til vi i mål, og Stortinget har ifølge Norsk Bonde- og Småbrukarlag ingen klar plan for å nå dette 50% selvforsynt målet.
2: Mm.
1: Men i en artikkel som var å lese nå da, i NRK.no nå i april, det derfor jeg snakker om dette her, så var det sånn at Norsk Bonde- og Småbrukarlag De har en plan.
2: Jaha.
1: For de har nemlig leid inn Ruralis, Institutt for Rural- og Regionalforskning, for å regne på dette her. Og Ruralis har jeg vært så vidt borte før, når jeg snakket om lykkelige kuer og lykkelige melkebønder. Og de har funnet ut at hvis vi gjenoppliver 5000 gårdsbruk, som i dag ligger brakk i Norge, så vi i mål sånn produksjonsmessig. Men det innebærer også at du og jeg må tenke litt annerledes. Vi må jo begynne å kjøpe mer norsk mat. Vi dyrker jo ikke ris, for eksempel.
2: Nei.
1: Så vi kan ikke spise så mye ris som før. Og politikerne våre må tenke annerledes. For å drifte disse 5000 gårdsbrukene, så må vi jo bli flere bønder. 13000 årsverk må opprettes. Og det vil koste mellom 12 og 13 milliarder hvert år.
2: Ja, og holde liv i disse 5000 småbrukene.
1: Ja. Er det verdt penger? Tenker dere?
0: Ja.
1: Mm.
0: Da kostnaden her at staten må subsidiere, eller det?
1: Jeg vet ikke om det
0: at vi skal betale folk for å være kjøpe småbruk for da tror jeg kjenner noen som vil være interessert.
1: Nei, jeg fikk nok inntrykk at her snakker vi lønninger, her snakker vi sykepenger og så videre, for også bøndene må jo få lov til å bli syke.
2: Ja.
1: Og det, så vidt jeg skjønte ut fra denne artikkelen, det får ikke lov til noe holdt opp å si de får ikke noe, det tar litt tid da før de får hjelp når de syke og det jo veldig mange som drømmer om å bli deltidsbønder altså når Jon Almos kom på TV med dette her, Jon blir bonde det jo kjempepopulært og det har ikke blitt mindre populært å bli bonde etter det og ifølge statistikk fra Finn.no så småbruk det soleklart mest populære det søkeordet på Finn eiendom Så er småbruk noe for dere?
2: Ja, altså, saken at jeg har jo et lite småbruk inne i Telemark, som jeg bruker som et hytte,
1: ja.
2: Og bruker alt for lite, egentlig. Men jeg har faktisk tenkt, altså, skal jeg selge det eller ikke?
1: Ja.
2: Nei, det veldig fint å ha en beredskapssmåbruk i bakhånd. Ja. Ja. Jeg kan dra hvis krisen skulle inntreffe, kan jeg... dyrke poteter, og kål, det som trengs.
1: Hvis det verste av det verste skulle skje.
0: Hvor mye kan du høste der hvis krisen rammer i morgen? Du drar til småbruket. Det noe å høste?
2: Fint lite, da må jeg klare meg med den lille boksen i boden, for at jeg får en avling året etter.
0: Ikke sant? Sånn langtidsberedskap.
2: Ja, litt, ja.
1: Og jeg har akkurat nå 2 klokkeskiller klare. Altså som jeg har dyrket frem selv, det så langt min...
0: 2 hva for noe?
1: Klokkeskiller.
2: Chili, ja.
1: Chili, ja. Så jeg overlever jo ikke lenge på det, jeg heller.
0: Nei. Du kan få litt fart på smaksløkene, da.
1: Ja, det kan jeg.

0: Altså når vi snakker om jordbruk, og det passer bra, for den forskningen jeg skal snakke om, den handler også om jord. Og aller først så tenkte jeg at jeg skulle gjennomføre en liten test på dere.
1: Ja.
0: Her har jeg to skåler, dere kan ikke se hva som oppe den, det merket A og B. Mm-hmm. Og nå vil jeg at, du kan begynne du da, Andreas, nå skal du lukte på disse.
1: Det aluminiumsfolie på toppen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, og så kan du lukte på denne.
2: Kan du sende videre, eller?
0: Ja.
1: Hva dette for noe?
0: Okay. Er klar? Har du ingen anelse om hva det er?
1: Jo, den første.
0: Ja, hva er det for noe, Andreas?
1: I den første tenkte jeg at det var kaffe. Noe kaffeaktig.
2: Jeg tenker jord, ja.
1: Ah, kanskje nesen vår er helt elendig dårlig.
2: Ja.
0: Ja, og det er riktig, Torkel. Det er jord.
1: Ja. Hva er det den andre, da?
0: Ja, altså det er en som har fuktjord, og en som har tørrjord. Ah. Klarer du å skille på dem?
2: Altså den A er litt mer sånn umami, litt sopplukt. Tenkte jeg at det er våtjord.
1: Så jeg tenkte først kaffe, åpenbart, men A lukter mer og bør da være våt jord. For når det regner for eksempel, så har jeg merket at det lukter mer av liksom jord og gressplen og natur og sånt.
0: Ok, jeg vil ikke si enda hva som er fasiten på dette her enda, for først skal jeg snakke om forskningen, altså om våt jord. Det er selve Ports som har publisert en studie gjort av kinesiske forskere, og den studien var dritvanskelig å lese.
1: Mm-hmm. Altså, du må oversette den til engelsk først, Hanne. Du må ikke lese den på originalspråket.
0: Ok. Jeg prøvde å lese den på engelsk, men den var kjempevanskelig. Men forskning.no har også skrevet om, det var litt lettere å lese, og de skriver på norsk da.
2: Mm-hmm.
0: Og det de ville finne ut av, det var om menneskets luktesans har endret seg i takt med at vi har fått en mer moderne livsstil. Har menneskers evne til å lukte våt jord endret seg, rett og slett? Det var det spørsmålet disse kinesiske forskerne stilte seg. Og hvorfor tror dere at de var så himla opphengt i våt jord?
2: Ja, kanskje, jeg vet ikke, i Kina så er det jo mye risdyrking da, og der er det jo, står jo jordene under vann.
0: Ja.
1: Ja, det synes jeg var en god hypotese.
0: Ikke sant? De tenker at våt jord, det er fruktbar jord.
2: Mm.
0: Og så sier de også at våt jord, hvis du går i en skog og du lukter våt jord, så betyr det at du vil komme til et åpent område. Og det kan også være greit hvis du har kavet deg inne i en jungel og ikke kommer deg ut derfra. Så det er grunnen til at de hang seg opp i våt jord. Og de ville altså finne ut om det moderne mennesket har evnen til å lukte seg fram til fruktbar jord, eller ikke. Men de gjorde ikke sånn som jeg da. De hadde ikke sånne skåler med lukteprøver. De bestemte seg i stedet for å studere gener. Og forskernes hypotese, dem var nemlig at mennesker som bor i den moderne verden har gjennomgått flere mutasjoner i sine luktreseptorgener enn mennesker som fortsatt lever på gamle måten. Så altså, de moderne menneskene, eller det blir feil å si moderne menneskene, men vi som altså lever i den moderne verden, luktreseptorene våre har gjennomgått så mange mutasjoner at de har blitt svekka. Det var de kinesiske forskernes hypotese.
2: Ja.
0: Og så for å finne ut om det stemte, så sammenlignet de genene for luktreseptorer i urbefolkningen i Malaysia mot folk fra hele verden. Altså la oss si folk flest da. For å se om det var noen forskjell på de to gruppene der. Og hva tror dere at de fant? Var det forskjell?
2: Ja, på genene?
0: Ja,
2: gennivå,
0: på gennivå.
2: Okay, ja.
0: Var det flere mutasjoner hos de moderne menneskene enn hos urbefolkningen?
1: Jeg gjetter ja.
0: Det er helt riktig. Det var det de fant ut. Og de fant ut også at blant de malaysiske urbefolkningene, så kunne man kunne dele de opp i tre grupper, og da er det en av disse gruppene som er ekstra sånn, holdt på å si tilbake i gamle dager, altså de er samlere og jegere, de hadde flest intakte av disse her luktreseptorgenene sine. Og da kan vi jo se hvordan det er med dere da. Dere sier at
1: A var våtjord, og B var tørrjord.
2: Mm.
0: Du kan åpne opp og se.
2: Skal vi se. Åpne A her. Nei, A var tørr. A var tørr.
0: Og?
2: Da må jeg kontrolle åpne nummer B, som var altså våt. Ja.
0: Mm. Ai, ai, ai.
1: Overraskende.
0: Dere er moderne mennesker som har mistet en del av luktesansen deres, altså, rett og slett.
2: Det var overraskende.
0: Ja.
1: Torkel vil nesten ikke tro på, så det lukter.
2: Jeg bare lukter og lukter,
1: ja.
0: Men men når du ja, men når du tar av lokkene nå da, og lukter på dem, synes du du lukter forskjell på dem nå, når du vet
2: lukter,
0: hva som er her?
2: Lukter mer av den tørre.
1: Ja, vet du hva? Det lukter mer av den tørre. Jeg er veldig overrasket over det. Ja.
2: Mm. Men så denne her forskningen, for dette var folk som levde mer i kontakt med naturen også?
0: Ja, som lever i dag i kontakt med naturen, som er jegere og samlere. De har mange flere intakte luktreseptorgener enn det folk fra hele verden hadde, da, som altså ikke tilhører urbefolkningen.
2: Ja, det er bare å lurer på om det gjelder liksom, de påskrudde genene eller ikke. Altså, kan det være en slags sånn...
1: Og du prøver at det skal være håp for deg, selv om du har skrudd dem av, at de er der fortsatt, men du kan skru dem på?
2: Ja, men, ja for det er jo faktum at det skjer.
0: Altså,
2: ja.
0: De snakker her om mutasjoner.
2: Mutasjoner,
0: ja. De snakker ikke om at noe er avskrudd, de snakker om mutasjoner. De har rett og slett, de har ikke funksjonen sin lenger. Mhm.
1: Så er det da at disse mutasjonene har ikke noen konsekvenser for oss, mens i de miljøene du beskriver, så er det så viktig å ha denne luktesansen, at du rett og slett faller litt utenfor og ikke får formert deg og brakt disse genene videre, sånn at det er luktegenene som får lov til å vokse og gro, da. Ja, vi skal til kondomer og krig, som på overraskende vis
0: henger... Det må man jo også ha i beredskapslagret.
1: Henger sammen, ja.
2: Ja, det må man det.
0: Ja, kanskje ikke man må det. Ja.
1: Ikke sikkert man må, men det er faktisk, for å begynne der da, sånn at kondombruken går opp i krig og kriser.
2: Åja.
1: Altså, når det stormer som verst, så blir det enda viktigere å sørge for å ikke lage barn. Hvis man ser for seg om et år, så skal det være litt nurk her, og du lever i en krigszone eller en skikkelig krise, så tenker du, nei, det er det siste jeg vil.
2: Ja.
1: Mm. Så da bruker folk mer kondomer. Men vet dere hva kondomer er laget av?
2: Det er vel, man sier jo ofte gummi da, så da er det laget av gummi kanskje?
0: Men det er jo ikke laget av gummitre, liksom.
2: Nei, det er ikke
0: gummitre, liksom.
2: Nei, så det er jo syntetisk gummi i så fall.
0: Det er vel olje da, kanskje noe sånt.
2: Petroleumsprodukt.
1: Ja. Er latex og naturgummi er det veldig mange skryter av å ha i kondomene sine, men likevel, prosessen med å lage kondomer i naturlige materialer krever en del kjemikalier og energi og så videre. Svovel, såkalte akseleratorer, stabilisatorer og så videre. Og så finnes det syntetiske, helsyntetiske kondomer som er direkte laget av petroleumsbaserte produkter. Og her er vi ved kjernen, fordi det trange stredet, Hormuzstredet, som nå er stengt, fører til en hel masse ringvirkninger rundt omkring i verden, og dette er den mest overraskende jeg har funnet,
0: ja.
1: Fordi nå har direktøren i Carex, Gumiakiat, gått ut. De er den desidert største produsenten av kondomer i verden, og produserer for Durex og Trojan og NHS i UK, FN-prosjekter som deler ut som bistand, og så videre. Jeg har prøvd å finne ut om det er de som lager for RFSU, som står bak de fleste kondomene i Norge, men RFSU er veldig kryptisk i måten de uttaler seg. De har egen produksjon i Sverige, men de sier ikke at alt produseres der. Han Gumiakiat, han har gått ut og sagt, verden, hør etter, i hvert fall 30%, kanskje mer, økning i pris fremover, på grunn av krigen med Iran og at Hormuzstredet er stengt, fordi de får ikke det de trenger for å produsere kondomer.
2: Så det betyr altså at kondomer på et grunnleggende nivå, altså bestanddelene kommer fra et oljefelt i Saudi-Arabia for eksempel.
1: Eller? Ikke nødvendigvis bestanddelene, men det du trenger for å lage, for mange av dem er laget av naturgummi, som ikke kommer fra disse landene, men for å klare å lage kondomer så trenger de likevel altså ammoniak som brukes til å konservere latex, og så nevner de silikonbaserte smøremidler, og så videre. Så det handler om to ting. Det handler om at verdens kondomlager er ferdig med å tømmes rundt omkring.
0: Og nå trenger vi det mer enn noensinne.
1: Fordi det er krisetid, så vil flere bruke kondom og utsette det å få barn. Og i tillegg så sliter de med å produsere nok. Så det en sånn varsku her fra de som lager aller flest kondomer I verden.
0: Men da har jeg et forslag da.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Fordi at det, når jeg ser på bilder av det så mye plastforsøpling I havet, så ser du ofte at det flyter rundt noen sånne spøkelseskondomer I havet der. Mm. Det jo ikke pent. Hva om vi starter en returordning for kondomer? Brukte kondomer, det kan du levere. Du får 10% rabatt.
1: Du får to kroner for liten og 3 kroner for stor.
0: Nei, størrelsen spiller ingen rolle. Det må vi være enige om. Men du får en rabatt da, på din neste pakke.
1: Ja.
0: Og så kan du resirkulere det. Hvorfor skal man ikke kunne resirkulere kondomer?
1: Det resirkulerer ikke gjenbruket, bare så vi har
0: nei, nei, ikke gjenbruk, nei.
1: Nei.
0: Jeg tenkte på resirkulere.
1: Resirkulere. Ja. Ja, kanskje det noe der. Jeg usikker på om egenskapen I lateksen ødelegges av å ligge I havet eller har blitt brukt, for den saks skyld.
0: Ja, det må jo nå smeltes om og renses, og det masse greier om det der, men det synes jeg må... For da slår vi to flyr en smekk. Vi blir kvitt alle denne, disse kondomene som flyter rundt I havet, og vi får nok kondomer.
2: Litt usikker på hvor mange kondomer som egentlig flyter rundt I havet, eller om det bare visuelt slående på, ja, det kan det på bilder. Men jeg bare tenkte på at det må jo være mange andre produkter også enn kondomer da, som rammes av dette her.
1: Absolutt. Så jeg har valgt den jeg synes var mest kuriøs, men så vet du at flypriser opp, mm. og gjødselpriser opp. Alt, egentlig hele verdenshandelen, går jo mye treigere, og da venter, blir det mange steder det stopper opp og venter på forsyninger, og ofte for å lage ett produkt så har du liksom 5, 10, 15, 20 forskjellige kilder av råvarer inn, og hvis en av dem stopper opp, så stopper hele din produksjon opp. Tror sånn generelt så tok det rundt en måned å få skippet ting fra Asia til Europa eller USA I fjor, og nå vi oppe I 2 måneder. Og den forsinkelsen alene gjør at mange prosesser stopper opp, og folk får litt hetta, og må ta valg som ikke alltid like gode for økonomi eller planet.
2: Da det altså på tide å snakke litt om spisseting I naturen. For det jo mange spisseting. Torner, for eksempel. Piggene på et piggsvin.
0: Tennene til en kattunge.
2: Tennene til en kattunge. Mm. Men så det sånn at det faktisk et kjent fenomen, at hvis man da zoomer litt inn på disse her spisse tingene I naturen, så det ikke spisse. De ikke helt spisse.
1: Hæ, hva mener du?
2: Nei, når du legger dem under en forstørrelsesglass da, eller under et mikroskop, så ser du at det avrundet.
1: Ja, hvis du zoomer langt nok inn, så vil alt være
2: så det,
1: butt.
2: Ja, butt, ja. På en, og på samme avrunding også.
0: Ja, og dette da mener du at det ikke spist før det til slutt bare ett atom I tuppen der?
2: Det kunne, liksom? Man kunne tenke seg at det var helt spist, ja, som en trekant da, tuppen av en trekant, men det det ikke, for litt før tuppen slutter, så det en avrunding. Mm. Og der har en del forskere da pekt på det som kalles for konvergent evolusjon. Det at visse egenskaper utvikler seg helt uavhengig av hverandre I forskjellige arter, forskjellige planter, dyr og så videre, fordi at det viser seg å være funksjonelt.
0: Øynene for eksempel.
2: Øynene for eksempel har oppstått flere ganger.
0: Ja.
2: Men så kan man tenke seg at hvorfor det mer praktisk med at ting ikke helt spisse? Jo, det har jo for eksempel å gjøre med at helt spisse ting mer sårbare, knekker lettere. Men også faktisk fordi at en litt sånn avrundet myggsnabel vil nå lettere gjennom huden enn hvis den hadde vært helt spiss, viser det seg. Fordi at det har noe med å gjøre med at du får fordelt trykket litt mer jamt utover I alle retninger enn om den helt spiss, sier forskningen.
1: Yes.
2: Ja. Men så var det da en dansk forsker ved det tekniske universitetet I Danmark, han heter Kåre Hartvik Jensen, han trodde ikke helt på dette her. Da han var litt irritert, sier han, til Physics World, over at alt liksom må forklares med at ting har en mening. Vi har en tendens til å forklare alt med liv, og liksom evolusjonært med at ja, det fordi et eller annet. Så han mener at nei, det her ikke fordi noen ting, dette her bare en fysisk prosess som foregår med alle spisse ting. Alle ting får den formen, mente han, etter en liten stund.
1: Oi.
2: Så han satt opp, og han var litt inspirert av, når en kontorstol skal testes for eksempel, så har du en robot som klemmer den sammen mange ganger, for å se, stressteste den på en måte da. Så da han lagde en liten enkel maskin, han fant masse blyantstumper, og spisset dem helt spisse, så de var veldig, veldig spisse. Puttet dem opp I en bolle, satt dem på en ristemaskin, brrr, og låt dem stå der en time siden, og så hva som skjedde. Og ikke bare det, Han utstyrte kollegaene sine med små penaler, små bokser, med blyantstumper I, som de gikk med et par dager. Og så kikket han I mikroskopet, da, eller ikke, trengte sikkert ikke mikroskop akkurat til en blyantstump, men under forstørrelsesglasset, og så at alle hadde fått den her samme paraboliske formen på spissen. Så han mener, rett og slett, at runde liksom spisse ting I naturen, det ikke født sånn, det blitt sånn.
0: Det slitt av, rett og slett.
2: Det slitt sånn. Det en naturlig slitasjeprosess som foregår med alle spisse ting, og det peker han på som også en interessant, og kanskje litt dypere forståelse av dette her, da, som viser at tilfeldige prosesser I naturen, de kan, ofte mener han da, lede til samme form av statistiske årsaker, rett og slett.
0: Altså det ikke evolusjonen som driver det fram, det statistiske årsaker?
2: Ja, det rett og slett tilfeldige prosesser I naturen som kan forme en del gjenstander. Hvorfor alle planeter runde? Jo, det på grunn av at alle utsatt for samme gravitasjon, på en måte, så blir de runde og blir ikke pannekakkeforma eller pølseforma eller hva som helst. Og her det en, på en måte en slags sånn tilfeldig statistisk prosess som fører til at alle spesifikke egentlig blir parabolforma.
1: Det var en veldig fysiker, matematiker måte å angripe dette på.
2: Ja, det ja.
0: Men det gøy da, at du, altså, blyantstumper, liksom, jeg satt og tenkte, oi, han var old fashion, liksom, som går rundt med blyantstumper, men han kom frem til noe da, det jo det viktigste.
2: Ja. Han sa til Physics World at egentlig, som den norden han og jobber på et universitet som fysiker, så ville han bruke kritt. så han prøvde først å spisse noen krittbiter.
1: Ja, det ble vanskelig.
2: Nei, det var ikke det så vanskelig, men det ble alt for mye støv, krittstøv I rommet. så gikk han på blyanter I stedet for. Ja. Og med det, den viktige forskningen der, så avslutter vi ukas forskningsfronten I studio. Torkel Jenterud, Hanne Aas og Andreas Wahl. Takk for oss.
3: Her NRK Nyheter klokka 6. God morgen. EUs smittevernbyrå ECDC regner passasjerene på cruiseskipet MV Hondu som høyrisikokontakter. Det dødelige utbruddet av hantavirus har gjort 8 personer ombord syke, 3 døde av smitten. Flere land tester og følger opp innbyggere som har hatt kontakt med personer smittet med hantavirus. En svensk ekspert og professor, Jonas Klingström ved Linköpings universitet, sier at selv om risikoen for en hantaviruspandemi liten, så verdens helsemyndigheter på tå hev.
4: Det måste man vara för att även om risken väldigt liten så skulle konsekvenserna av om det skulle bli en pandemi ju helt fruktansvärda. Så alla ju på tårna för att se till att, att det inte ska hända. Det mycket, mycket mindre risk att det här sprids på det sättet som corona.
3: Cruiseskipet ankrer opp utenfor Tenerife I dag, og du kan se bilder på nrk.no. Russlands president Vladimir Putin klandrer fortsatt NATO for krigen I Ukraina, men sier konflikten snart kan være over. Det sier tidligere Ukraina-korrespondent.
5: So there will be small boats that will bring the passengers in groups to the dock. There will be a medical screening that will be done.
3: Det var dessverre ikke Kari Scheie. Vi kommer tilbake til den saken senere. Tyskland og Kanada vil samarbeide tettere og mer strategisk, der sier den tyske visekansleren Lars Klingbeil, etter et møte med Kanadas statsminister Mark Carney I Toronto. Klingbeil trakk fram samarbeidsområder som kunstig intelligens, energi, kritiske råvarer og forsvarsprosjekter. Visekansleren, som også Tysklands finansminister, tok også til ordet for at Kanada bør kjøpe tyske ubåter. Norge har bestilt 6 ubåter fra det tyske verftet TKMS. En kvinne som settes I forbindelse med flere påsatte branner I innlandet politidistrikt ble I går pågrepet I Aurskog Høland I Akershus. Pågripelsen skjedde etter vitneobservasjoner, sier operasjonsleder Per Solberg I Øst politidistrikt. Politiet opplyser at kvinnens bil tatt I beslag og at det blir innlandet politidistrikt som overtar etter forskningen. UP målte en bilfører til å kjøre 169 km I timen I 80-sonen I en fartskontroll I Hundevåg-tunnelen I Stavanger I går. Råkjøreren var en mann I 20-årene, han fikk førerkortet beslaglagt. Også en kvinne I 20-årene ble målt til å ha kjørt I 121 km I timen, og begge fikk førerkortet beslaglagt. NRK Nyheter Harald Berre.

0: Ja, han dere hører her, det Hans Fredrik Jakobsen, fløytist og multiinstrumentalist fra Tolga I Nord-Østerdalen. Opprinnelig fra Risør, der han fremfører regla Svadilja. Før til denne utgaven til Folkemusikktimen, så skal vi få et gjenhør med en Folkemusikktime fra 2022, der tidligere programleder I Folkemusikktimen, Leiv Solberg, blir med Hans Fredrik Jakobsen ut I seljefløyteskogen, der de skal logge seljefløyte. På tura så blir det også en prat om Hans Fredrik sitt forhold til natur, skogsvandring, seljefløyta selvfølgelig, og om soloplata Svadilja, som en Hans Fredrik ga ut I 2022. Så da vil jeg, Jon Ole Morken, ønske dere god tur til skog sammen med Leiv og Hans Fredrik, for det om våren en kan gå åt skoga og logge og seljefløyte når sevja stiger. Som redskap så trenger en kvass kniv, og da må han ha kontroll på fingrene sine. Skjeskilt når han musiker.
1: Ja, den brukbar.
2: Ja, men det veldig viktig at den kniven du lager fløyte med veldig skarp. Mm. Fordi at du må ha sånn skarpe kante. På lydholdet for eksempel.
3: Ah, wow.
2: Så da tar
3: du trekker du barken av her.
2: Ja, og nå ser du her at det blir en sprekk. Det vil sprekke på grunn av... Av det vi snakket om. Altså hvis du har lynlim,
3: ja.
2: Så kan du få kan du lime igjen de sprekkene da. Men denne her kunne ha blitt en søt liten fløyte da.

0: Ja, men vi fikk jo løsnet barken da.
1: Ja, det var ikke verst bare det. Så da du egentlig
2: håp. Altså, aldri gi opp. Før eller senere så får man til den perfekte fløyta. Og det må jo til da, når ambisjonene høye. Som I prosjektet Svadilja, som Hans Fredrik Jacobsens innspillingsprosjekt, fra krokskogen I en hytte langt fra folk og strøm. Med tekniker Audun Strype, solcellepanel og et utvalg ekte cellefløyter, altså ikke de som nå lages av plastrør.
3: Ja, altså, jeg har jo spilt på plastrør I mange år. Samtidig så har jeg alltid også vært ute om våren I skauen og laget cellefløyte. Da. Det synes jeg en helt nydelig ting å gjøre hver eneste år, å gå ut og bare... kun iført tollekniv, som vi sier, og skjære et emne og lage et instrument, rett og slett. Sitte og spille sammen med fuglen og finne sus og alt som hører til. Da. Så men jeg har alltid tenkt at det må jo kunne vært moro å ta opp en gang, altså hele liksom den der stemningen og prosessen som det dreier seg om. Da. Og det ikke noe gærent å si om plastrør eller andre materialer som en lager sånne fløyter av, men jeg synes akkurat det å lage det og være ute I skauen sånn, jo en veldig stor del av det som liksom cellefløytekulturen. Så jeg vet ikke, jeg fikk bare ro på meg og til å endelig få fingeren ut, som vi sier, og gjøre det. Så det veldig glad.

0: Det har slått meg, skjønner du. Altså, nå har du levd som frilansmusiker I veldig mange år. Du har spilt på scener over nesten hele jordkloden. Mm. Du har spilt veldig mye I sånn produksjon, musikkproduksjon med PA-monitor, med liksom et sånt apparat rundt det,
1: ja.
0: Hvor det elektronikk og hjelpemidler I alle slags retninger, fra kunstig klang til ting som ligger på teip på forhånd, altså alle de tingene der.
1: Ja.
0: Og så kommer du ut I naturen, og så sitter du og spiller for fuglene.
1: Ja.
0: Og så det på en måte like blir du like tent av det? Og det synes jeg på en måte fortell litt om akkurat det der spennende der da.
1: Ja, altså det jo bare jeg tenkte med meg selv at når du snakker om hva jeg har vært med på, så var jeg også med på Grand Prix med Secret Garden, ikke sant, I 1995.
0: Mm.

Og jeg så jo litt på det nå siste, og da slo det meg at det å sitte ute i skreien med selvfløyte og sånn, det det stikk motsatte av Grand Prix. Altså den kulturen, det to helt vanvittig forskjellige kulturer da. Men det handler jo, altså det der med å spille, jeg vet ikke, det handler jo om det samme der, altså i den situasjonen der hvor du bare har et sånt rør, og for meg så var det sånn at jeg ville gi det fullt fokus da. Jeg har brukt liksom, jeg har brukt cellefløyte som sånn liten ingrediens på, som gjestemusiker med popstjerner og sånn, som gjerne vil ha den atmosfæren og, som det gir da, for dette jo mange musikere som veldig glad i cellefløyte, og Marius Müller for eksempel, han elsket jo cellefløyte, og mange andre også. Så jeg tenkte, for meg så var det sånn at nå går jeg liksom inn i dybden på det, og i stedet for å bare liksom tenke ingrediens på noe, så går jeg helt inn på selve kjernen, da, sånn som jeg oppfatter det. Så det var bare et ønske om å gjøre det litt sånn nerdete kanskje, men det kjennes veldig godt at jeg har gjort det.

0: Hva dette for noe?
1: Nei, altså, du vet at jeg har jo oppdaget det at jeg har jo av og til laget, det ikke alltid jeg klarer å se hva som selger og hva som andre ting da. Men ikke sant, det der med vi-familien i Norge jo stor, så oppe i Østerdalen og sånn, så har jeg nok laget fløyta både det ene og det andre, og det går jo helt fint, men dette her kanskje selger.
2: Utstyrt med kniv og våkent blikk for gode fløyteemner dagens folkmusikktimegjest Hans Fredrik Jacobsen og jeg ute i min familieskog, der vi i vår familie tusler omkring til daglig uten å tenke på at seljekvistene her og der kan bli fine instrumenter. Og ambisjonen til dagens gjest jo selvsagt å få til en fløyte i løpet av denne folkmusikktimen. Og Hans Fredrik Jacobsen, han ukuelig optimist.
1: Ja, så på bladene og dømme så ville jeg sagt at det også var selja. Så det, ja,
2: men det det.
1: Ja, nettopp.
3: Vi har fått godkjent av de som virkelig har prøvd å selge det inn, holdt jeg på å si. Selge det inn. Nei, dette her tror jeg, kanskje den største selja vi har.
1: Ja, akkurat.
3: I skogen vår, da.
1: Men det ser dårlig ut med emne på denne her. Det er kanskje noen helt i toppen der, noen sånne nye skudd, men... Det vel de unge nyskudda som egner seg, men jeg oppdaget det nå når jeg var på Gjøvik i helga, at det var litt, barken var så skjør, den gikk så veldig lett i stykket, så vi lurte på om det kunne komme av at de hadde grodd veldig fort, eller at det hadde vært veldig tørt. Og en teori var også det at Stein Villan hadde funnet et sånt felt som var rett under en kraftlinje, og at det var litt påvirket av stråling fra kraftlinjene, at det hadde gjort barken litt skjør og sprø, men vi fant ikke ut hva som var det rette svaret på det. Men det forskjell på barken, på, helt klart. Og så det jo sånn grønn, du ser noen sånne, det, av og til så det veldig grønn bark, og noen ganger den helt grå, og sånn, det varierer litt.
3: Ja, så, men dette her, den her så stor at denne her må være veldig gammel.
1: Så den ser gammel ut, absolutt.
3: Ja, så egentlig så burde vi ha ryddet litt fint rundt den, for den der, det et flott tre da.
1: Ja, absolutt, veldig fint.
3: Og veldig kraftig, og veldig, han liker seg jo godt her, for her er det jo, bekken jo rett til siden her. Og,
1: ja, ikke sant. Så, det jo klassisk, den liker jeg seg veldig godt.
3: Og så skal det være mye folk. Lys, visst nok.
1: Ja.
3: Altså det på en måte litt sånn enten eller altså.
1: Ja.
3: Hvis de ikke får ordentlig med lys, så blir det ikke så svære som den her. Så den her, jeg vet ikke hvor høy den kan være, kanskje 10, ja, ikke helt 10 meter, men 8 meter i hvert fall.
1: Ja.
3: Er det nok, og kraftig, den stammen deler seg i 1, 2, 3 nede. Og helt nede i rota så den kanskje sånn en halv meter i diameter eller noe. Så det jo, det ikke akkurat det vi snakker om når jeg snakker om fløyteproduksjon.
1: Nei, det ikke. Men altså du har vel vært også ute i seljeskauen fra du var liten gutt?
3: Absolutt. Jeg lærte av far min, og vi fant jo noen steder. Han var ganske god til å finne steder hvor det var bra emner, da.
1: Ja.
3: Men det var veldig viktig med å treffe tida.
1: Ja, ja.
3: Og det er som 14 dagers periode, kanskje snaut nok det.
1: Ja.
3: Og hvis du da ikke på plass, så kan du glemme det.
1: Ja, nei, men altså den der, altså når det på det ypperste, så trenger du, kan du bare nesten løsne uten videre barken, altså uten å banke eller noe som helst. Altså. Så, men jeg har vel laget, men det som sagt oppå, som jeg har nevnt tidligere oppå Tolga, oppe i Nord-Østerdalen, det jo høyt, og der det mye senere da. Så jeg har jo laget det langt ut i juni der da.

0: Du må fortelle hvordan det ser ut der de gjør disse innspillingene. Altså, det langt fra folk? Det strøm? Det bar I kjelleren? Det... hva slags lokal det?
1: Nei, altså, du vet det at... jeg spurte Audun, vi må et sted hvor det helt stille. Det veldig viktig. Så vi hører både fugler og fløyter og sånn. Og da sa han med en gang, må på hytta mi, sa han, på Krokskogen. Ja, ok, da gjør vi det. Og så dro jeg ned, altså sa han det, at hvordan det med selje der, spurte jeg. Nei, det kanskje, det har nettopp vært hogget litt akkurat rundt hytta der, sa han, og de skudda som vokser opp, de blir spist av elgen. Så jeg ikke helt sikker på at det noe akkurat rundt hytta og sånn. Nei, men så for sikkert skyld så tok jeg med meg, lagde jeg noen fløyter på Tolga da, 7-8 stykker, så putta de I et vannrør, fylt med vann, og tok det med. Og da var det sånn at vi tok bussen til NLO-plassen I Lommedalen, og så sykla vi innover en sånn skogsbilvei der. Det var 9 kilometer vi syklet innover, og så gjemte vi syklene et sted der Audun pleide å gjemme de, og så gikk vi bratt oppover I 1,5 time. Så kom vi frem, og da var det helt stille. Det eneste som vi hørte av og til, det var flydur, for da var det jo av og til avgang og landing på Gardermoen, som ikke var så langt unna, men... På grunn av pandemien så var det jo veldig få avganger og landinger da.
0: Mm.
1: Så vi fikk jo veldig betalt for den litt stravasiøse...
0: Men holdt han strøm der?
1: Ja, han har jo rigget til et sånt system der da, som er liksom på solceller og...
0: Oh, ja.
1: Ja, og så bruker han da... Dette her klarer ikke jeg egentlig å gjøre rede for helt, men det ikke sånn vanlig strøm, men han bruker altså sånn USB-koblinger til å lade opp. Så han har jo et sånn batteriopplegg på utstyret sitt, da, som han kan lade opp der oppe.
0: Ja, ja.
1: Og veldig sinnrikt, vet du, som alt han holder på med. Så... Nei, altså, jeg tror kanskje han kunne jobbe uavbrytt I liksom kanskje 15 timer eller noe sånt på det utstyret han hadde.
0: Nettopp.
1: Mm.
0: Så rett og slett teknologien drevet av sola, musikkinstrumentene laget av naturen.
1: Ja.
0: Du jo for så vidt laget av naturen du også, men det er jo en fantastisk prosjekt da, tvers igjennom.
1: Ja, altså jeg synes jo, ja, altså jeg faktisk enig I det at det I hvert fall gjennomført da, kan du si. Du kan jo selvfølgelig innvende, ok, det jo høyteknologisk basert, det hadde jo, så sånn sett så bryter du jo med naturånden I det, men så det, for å kunne ha sagt at det var et rent naturprodukt, så måtte vi jo bare ha latt være og tatt opp, egentlig og bare spilt en liten konsert ut I skauen. Nei, men vi kom ganske nære, synes jeg, sånn som vi gjorde da.

0: Folkemusikktimen holder seg til naturbasert musikk I dag. Hans Fredrik Jacobsens seljefløytemusikk, spilt inn på ekte seljefløyter av skjør seljebark, altså ikke plastfløyter som å få tak I om dagen, og som da kan brukes hele året. Nei, dette sesonginstrumenter, men de kan faktisk holdes I livet, for eksempel I fryseren, det det noen som har fått til, eller I en vannbeholder, det også mulig, eller som spillmann Marius Nytrøen fra Vingelen I Østerdalen gjorde, da han skulle spille inn for NRK på 60-tallet. Han pakket fløytene inn I mose, og så satte han seg på toget til Oslo.
1: Ja, han gjorde det, vet du.
0: Pakket de inn I fuktig mose?
1: Ja, han gjorde det. Ja. Det synes jeg stilig.
0: På toget nedover?
1: Ja, men du vet, sånn, jeg har tenkt på sånn som han også. Han var jo en nerd, vet du, han Marius. Jeg synes jo, jeg har veldig respekt for det han gjorde. Han fant på en spillestil, rett og slett, som veldig sånn idiomatisk på sitt vis, da. Men allikevel annerledes enn den måten de fleste har spilt seljefløyte på. Mm. Så jeg har veldig sans for det.
0: Ja, og det du snakker om da, det den halvdekkingen av hullet?
1: Ja.
0: Altså av ene hullet på fløyta?
1: Rett og slett tonene mellom åpen og lukka, ja. Som gjør at han... Han kan jo spille kromatisk og I moll og sånn, ikke sant? Ja. Og utviklet den teknikken, det låter ganske frapperende, altså. Ja. Så jeg bruker jo den teknikken veldig sånn, om hverandre med den mer vanlige teknikken, da. Så det gir jo mange flere muligheter. Ja. Det artig.
2: Nei, altså, jeg synes jo dette her burde alle... Jeg tenker jo på... En side ved det å lage seljefløyte også jo at det en veldig sånn, det en gammel skikk som de har gjort I landet her i veldig, veldig lang tid. Mm. Og jeg tenker på det litt sånn, på samme måte som når jeg går på ski. Altså det dette her det mange nordmenn som har gjort før meg langt, langt tilbake. Det liksom en fin ting, synes jeg.
0: Ja, ja. Nå var vi litt uheldige med emnet her, da, men hvis jeg ser teorien, så kanskje det blir en liten visslelyd, skal vi høre?
2: Ja, jeg tror kanskje det ikke så optimistisk på grunn av de sprekkene som ble her. Da. Og det hadde jeg helt rett I. men det veldig mye sånn... Ja, det ikke mye å skryte av, dessverre.
0: Liten, men stygg tone.
2: Ja, nei, men altså... Det mye sånn fikling med bittesmå detaljer når du ute og lager fløyte. Da. Ja. Så for å få til en ordentlig god fløyte, så du kan ha flaks å treffe sånn dønn på med en gang. Det gjør det av og til at du får til med en gang, men ofte så må du flikke litt og ikke sant, gjøre sånne forskjellige småting. Så smått om sen, så får du til en bra en.
0: Synes det begynner å bli litt blod på fingret her nå?
2: Ja, det hører med at du kutter deg litt og sånn.
0: Så HMS og seljefløyte, det sånn... hører ikke helt sammen.
2: Ja, det bare så lenge det overflate risp, så gjør det ikke så mye, vet du, men...
0: Nei, nei. Det hjalp lite.
2: Det hjalp ingenting. Men du, nå har jeg et forslag.
0: Ja.
2: Nå går vi til nærmeste bekk,
0: ja.
2: Og så dypper vi fløyta oppi der.
0: Aha.
2: Det pleier jeg å gjøre, og det hender faktisk at helt lydløse fløyta da plutselig får lyd. Det fascinerende. Ja, det og det sånne små ujevn, altså hvis det kan være sånn bittesmå høl og sånn, og ting du kanskje ikke ser engang, som da blir tettet igjen I et kort øyeblikk, og I det øyeblikket kan du... Kanskje få spilt en låt.
0: Det veldig kort, den.
2: Ja.
0: Skal vi se, her I vann I den nå. Ja, det litt av vann der. Jeg tror det mer litt lenger opp.
2: Ja, da venter vi.
0: Her har du litt, her kan du dyppe ned, kanskje.
2: Ja. Nei, det må jo ha en som såpass lang som fløyta, da.
0: Her, synes jeg, ja.
2: Prima. Ikke det jeg åpner en gang.
0: Det var det.

0: ble jo litt lyd. Så en liten bekk I nærheten av der du holder på, det gull verdt.
1: Ja, du trenger altså passelig godt emne, ja. Så skal du ha en kniv, mm. og så skal du ha en bekk.
0: Ja.
1: Ja, da det gjort.
0: Og så har du et trikk som jeg lærte av Steinar Ofsdal, det jo en liten tube lynlim I baklomma.
1: Ja.
0: For forbløffende nok så kan du tette sprekke I fersk seljebark med lynlim. Det funker veldig bra, så... Det et bra tips også. Men selvfølgelig, en bekk, det ikke dumt, altså. Ja.
1: Mm.
0: Ja.
1: Flott.
2: Audun, han synes det veldig kult med 5- og 7-takt, så han ville overtalt meg til å lage en låt som ble en 5-takt-låt, da. Det den som heter Gammal Krok, og jeg sa jo til han, ja, Fader Ulland, det jo... De balkanrytmene jo skjeve nok, men tenk på alle de flotte skjeve rytmene vi har I Norge da. Det jo både pols og springer. Og... Men jeg lagde noe en da. Så den ble laget under opptaket, blant annet. Og så har jeg noen av de har jeg spilt inn før, men jeg spiller inn I andre versjoner også. Særlig det at det mye improvisasjon og sånn.
1: Mm.
2: Og... Men så er det jo på ekte seljefløyte alt sammen da, så det I seg selv jo også noe nytt da.

0: En klassiker dette her, Liværslåten Kivlemøyane, som komponist og spillemann og folkmusikkhalvtime gründer Eivind Groven gjorde kjent på radio og etter hvert også gramofonplate, og da vi tilbake på 60-tallet. Og bare for å repetere litt her nå, vi hører altså Hans Fredrik Jacobsens innspillinger fra plateprosjektet Svadilja, som ble sluppet for få dager siden, der han altså da hadde spilt inn en hel CD på ekte seljefløyter laget av selje, som man kan finne I skogkanter, åkerkanter, ja, veigrøfter for den saks skyld. Og på YouTube så ligger Hans Fredrik Jacobsens instruksjonsvideo, der du kan se hele prosessen, men la oss få en liten radioversjon her nå. Du må altså ha en kvistfri som mulig seljekvist, sånn litt tjukkere enn en tommelfinger, og kanskje en snau meter lang, og så begynner det.
1: Du skjærer en seljekvist som bør være så rett som mulig, og ha så få kvister som mulig, ikke sant? Eller kvistdannelse da. Og så får en da barken til å løsne, og det skjer jo, egentlig kan jo bare skje I en ganske kort periode, da sevja stiger i trærne liksom. Og så banker en litt på den barken og snur fløyta rundt mens en holder på og synger liksom den der regla som en skal synge da. Jeg lærte jo det en sånn regla av bestemor min, som en synger mens en holder på med det. Til, og så ser en ofte at liksom, sevja siger ut I barken, og på et visst tidspunkt så prøver en å løsne den I ene enden, I smale enden da. Og da, når du hører det lille kneppet når den løsner, så det et veldig fint øyeblikk. Det første fine øyeblikket, kan du si. Og så bare så tar en og løsner liksom barken stykke for stykke oppover, rett og slett. Og jeg pleier å gjøre det sånn at etter at hele, jeg har løsnet barken helt opp, så skjærer jeg lydholdet og drar den av, tar tak I fløyta nederst og drar den forsiktig av. Og det også et veldig sånn magisk øyeblikk, som vi sier da. Og så pleier jeg å slikke I meg den safta, for den jo veldig god. Den søt og god. Men jeg tenkte på det der du spurte om... Det med fuglene, det har et annet perspektiv også, det jo det der med hvor musikken kommer fra, ikke sant? Som jeg synes veldig, som jeg tenker på faktisk, når jeg sitter ute og spiller på den og høre de der fuglene og hva de holder på med. For det jo, mennesker har jo på en måte lært av imitasjon, ikke sant? Imitere kanskje I utgangspunktet dyrelydet til bruk under jakt og lokking og sånn, ikke sant? Og etter hvert som det utviklet seg mer musikalske, ja, den musikalske evnen kanskje ble større, så kopierte de flere ting, og fuglene må jo ha vært veldig sentrale i den prosessen, lange prosessen det var.
0: Liksom. Ja. Og går vi til slottemusikken, så det jo utrolig mange varianter av gjøk.
1: Ja.
0: Altså gauken.
1: Ja, nettopp.
0: Den finnes i mange tradisjoner, på mange måter.
1: Ja.
0: Det til og med en slott som heter stamgauken, for den har en ekstra ko.
1: Ja.
0: Ko, ikke sant? Han stammer litt.
1: Det fantastisk.
0: Ja. Så det helt klart at vi har imitert, altså helt fra tidenes morgen, så har vi latt oss inspirere av det vi hører I naturen.
1: Så det veldig fascinerende. Mm. Altså det kommer jo veldig, veldig tydelig fram I en sånn situasjon, en sånn setting da, når du sitter ute I skærmen.

0: Gangaren Grom av og med Hans Fredrik Jakobsen avsluttet denne utgaven til Folkemusikktimen. Programmet det var I reprise ifra 2022, der tidligere programleder I Folkemusikktimen Leiv Solberg var med Hans Fredrik Jakobsen ut til Seljefløyteskogen, der de logget Seljefløyta. Dette det var Folkemusikktimen, og navnet mitt Jon Ole Morken.
1: Her NRK Nyheter. Klokka 7. EUs smittevernbyrå ECDC regner passasjerene på cruiseskipet MS Hondius på Tenerife som høyrisikokontakter. Det dødelige utbruddet av hantavirus har gjort 8 personer ombord syke, 3 døde. Ifølge Verdens helseorganisasjon 6 av tilfellene bekreftet, mens 2 regnes som mistenkte tilfeller. En svensk ekspert og professor Jonas Klingström ved Linköpings universitet sier at selv om risikoen for en hantavirus-pandemi liten, så verdens helsemyndigheter på tå hev.
2: Det måste man vara för att även om risken är väldigt liten så skulle konsekvenserna av om det skulle bli en pandemi ju helt fruktansvärda. Så alla ju på tårna för att se till att det inte ska hända. Det är mycket, mycket mindre risk att det här sprids på det sättet som corona.
1: Och på Tenerife har cruiseskipet MS Hondius ankrat upp vid Granadilla vid kusten av Kanarieöarna. Vad sker med passagerarna ombord på cruiseskipet nu? Reporter Marit Kolberg.
3: Ja, nå skal de etter hvert få lov å komme I land. Båten ligger altså for anker utenfor havna. Der vil det nå bli sendt helsepersonell ut som skal kontrollere og gi passasjerene en helsesjekk. Så vil de bli fraktet I småbåter inn på land og brakt med busser til flyplassen. Det streng sikkerhet. Det et strengt sikkerhetsopplegg rundt hele denne operasjonen.
1: Takk skal du ha, reporter Marit Kolberg, og vi beklager den litt dårlige lydkvaliteten I mikrofonen til Marit. Et jordskjelv med styrke 5,8 rammet Biobío-regionen I Chile lørdag, opplyser det europeiske jordskjelvsenteret EMSC. Det ikke meldt om skadde mennesker eller ødelagt infrastruktur etter jordskjelvet. Biobío-regionen svært utsatt for jordskjelv og ble I mai 1960 rammet av det største skjelvet som noen gang registrert med en styrke på 9,5. Tyskland og Kanada vil samarbeide tettere, det sier den tyske visekansleren Lars Klingbeil etter et møte med Kanadas statsminister Mark Carney I Toronto. Klingbeil trakk fram samarbeidsområder som kunstig intelligens, energi, kritiske råvarer og forsvarsprosjekter. Visekansleren tok også til orde for at Kanada bør kjøpe tyske ubåter. Norge har bestilt 6 ubåter fra det tyske verftet KTKMS. Og UP målte en bilfører til å kjøre 169 km I 80-sonen I en fartskontroll I Hundvågtunnelen I Stavanger lørdag. NRK Harald Berre.
4: Velkommen til en veldig vårlig utgave til Etikketaten. Vi skal nemlig prate om lønn, fotball og helligdagsfred her I dag. Vi jo da inne I en måned der det stadig noen røde dager I kalenderen. Og ifølge lova vår så skal det da være fredeligere rundt oss på de her helligdagene. Så hvis du klipper graset eller bygger deg en ny platting de her dagene, så kan du faktisk få bot. Men hvordan verdi har egentlig denne helligdagsfreden? Lova utdatert? Det skal jurist Anine Kjærulf og KI-forsker Inga Strymke få mene om snart. Men først skal vi prate om lønn. Noe vi jo sjelda gjør her til lands. Men bør lønna vår være en privatsak? Eller bør vi være åpne om hva vi tjener? To her I Etikketaten har innsyn I tilsette sin lønn. I hvert fall, Ingvild, har du og Heine?
5: Ja da.
4: Ja, du har det.
5: Som full oversikt.
4: Full oversikt, så der. Heine Holmen altså, leder for Institutt for filosofi på NTNU. Full oversikt, merkte ikke om det. Og Ingvild Kvernmo også, direktør I Arbeidstilsynet. Og så det oss på gulvet, Fredrik Fornes. Mange som har sett videoene dine på Instagram, der du laget humor til ting som ugreit I norsk arbeidsliv. Og for å starte med det da, som jobber med å få det her trollet ut I sola, bør vi prate mer om komiteene?
5: Ja, det synes jeg. Spesielt hvis vi har et mål om at det skal være lik lønn for likt arbeid og så videre, så må vi jo kunne se tallene. Så jeg synes at mer åpenhet rundt lønn trenger vi absolutt.
4: Ja. Det på samme lag, Ingvild?
6: Ja, jeg har jo jobbet, halvparten av mitt arbeidsliv har jobbet I privat sektor, og halvparten, det siste halvparten nå I offentlig sektor, og der det jo full åpenhet om lønn, og min lønn har ofte stått I årsrapport, og blitt slått opp I lokalavisa årlig når skattemeldingene kom med, sånn at jeg jo vant til at det åpenhet om lønn, men jeg skal innrømme at jeg synes det litt ubehagelig likevel, det skal jeg innrømme. Mm.
4: Hvor det ubehaget der knyttet til da?
6: Nei, jeg tror det den her følelsen av at, ikke at det hemmelig, men at du blir litt sånn målt, og at folk diskuterer synes man egentlig at og damer der fortjener den lønnen hun har på en måte, altså det kanskje noe med den biten der at man kjenner på det da, og kanskje det noe av formålet også rundt åpenheten, at man skal kjenne akkurat på de følelsene knyttet til egen lønn. Mm.
4: Du på team åpenhet, eller lukkethet, Helle?
7: Jeg på team åpenhet, men jeg også på team ubehag. For det ubehagelig, det jo, det blir fort litt sånn, det kan være misunnelses, at man plukker opp den type vibber, og det ikke, det ikke til å liksom skyve ned en stol, at det eller en teppe, at det her kan være ubehagelig å snakke om. Mm. Jeg jo, jeg anser meg selv som en relativt ung sprett ennå, ikke sant, som går rundt med, jeg har en doktorgrad, det fint nok, jeg ikke professor, men likevel så har jeg en lønn som høyere enn de fleste på instituttet, fordi jeg sitter I en lederstilling. Mm. Og vi har jo en viss åpenhet I det offentlige, også på universitetet, men det ikke sånn at det full åpenhet rundt folks lønn, så de kan drive enkelt og sammenligne seg med hverandre, for eksempel. Der det jo litt forskjellige kulturer. Jeg har jobbet på arbeidsplasser hvor det har vært helt åpent om, en veldig sterk fagforening og ja. Veldig sterk fokus på lik lønn for alle og så videre. Men sånn som I akademia så det mye, det lokale lønnsforhandlinger, det individuelle prestasjoner, du skal kunne fremme ulike typer adferd eller aktiviteter og forskningsprosjekter, så folk har jo veldig ulik lønn. Mm. Og det merker man jo også gjør at det blir litt sånn usikkerhet rundt dette. Det ikke noe man naturlig bare kaster over lunsjbordet eller over kaffekoppen. Mm. Det både fordi det litt egeninteresse rundt det, og så har man kanskje ikke lyst til å være den som sitter der med høyest lønn, eller eventuelt den som sitter der med lavest lønn. Da.
4: Ja. Nei, nettopp, fordi Fredrik, jeg prøver å se for meg denne drømmeverdenen din, der alt åpent. Hvilke konsekvenser vil det ha, tror du, hvis alle vet hvor alle tjener?
5: Altså, jeg skjønner jo at det er ubehagelige sider ved det, men jeg tenker, skal vi ha et system hvor det logisk hva folk tjener, og sånn som dette likelønnsdirektivet fra EU som nå forhåpentligvis skal innføres I en eller annen form I Norge, da, skal det fungere, så må vi jo ha åpenhet rundt hvordan fungerer disse ulike lønnstridene, hva skal til for å nå neste, og så videre. Mens nå det litt sånn usikkert, og man går og spekulerer, og vet kanskje litt om hva noen tjener, så det blir litt sånn vanskelig bilde å sette sammen da.
4: Ja, fordi det her likelønnsdirektivet som du nevner, altså noe som blir innført I EU-land I juni I år, ikke I EØS-land helt ennå, der det en litt lengre prosess. Kan du si bare noen ord om hva det egentlig handler om?
5: Nei, vi har jo en del regler for dette allerede I Norge, men det jo en slags innskjerpning da av likelønnsprinsippet. Så det kommer jo noen tiltak der som jeg synes burde vært på sin plass å innføre I Norge også. For eksempel dette med å oppgi lønn I stillingsannonser I stedet for bare dette her vage lønn etter avtale. Hva I all verden betyr det? Men at du da må skrive en fra til lønn eller en spesifikk lønn for eksempel. Mm. Du må dokumentere hvis det lønnskap, hvorfor det der? Hva gjør du for å fortette det gapet? Så det går på et par sånne ting som jeg synes absolutt, også ikke minst du har ikke lov til å spørre jobbsøkere hva tjener du I dag,
4: ja.
5: Som også synes jeg interessant, og det jo litt på det vi snakker om nå, skal du være åpen rundt lønn og sånn, og der det jo, det forbudet ligger jo I at du skal ikke dra med deg tidligere forskjellsbehandling, sant? Har du hatt en lavere lønn enn det du egentlig skal på grunn av kjønn eller et eller annet tidligere, så skal du slippe å dra det med deg videre I andre prosesser gjennom å opplyse om eksisterende lønn I intervjuet.
4: Men så jo det her intervjuet, det jo bare løgn alt sammen. har jeg sett at du har sagt.
5: Det er en samtale mellom to løgnere ja. I jobbintervjuene. Så.
6: Sterk påstand.
4: Sterk påstand. Og kanskje er det noe sannhet i det også. Det kan vi gå inn i en annen gang. Men Ingvild, du har jo mulighet til å se hvor folk som du har ansatt tjener. Hvordan makt gir det det? Tenker du?
6: Du, i arbeidstilsynet så har alle ansatte lov til å be om innsyn i lønnsprotokoll, sånn at alle kan få se hva alle tjener, og det brukes ganske hyppig. Kanskje hyppigere enn jeg har vært vant til andre organisasjoner, sånn at det diskuteres mye, og det som jeg kanskje synes er vanskelig også, for, og vi har jo statistikk og følger statistikk på kjønnsforskjeller og ulikhet, og på en måte er jo en offentlig etat som er opptatt av å gjøre det her rettferdig, og på en måte se at ting blir ordentlig. Likevel så er jo lønn og lønnsoppgjøret blir jo en slags pris, eller et slags tall, prioritering på mennesker, der du på en måte måler deg opp mot, altså på ledernivå, da, måler deg opp mot hvordan kommer jeg ut i forhold til de andre lederne eller ansatte ser at andre har fått bedre lønn enn selv. Og så kan det være på en måte et godt grunnlag for å diskutere prestasjoner og forventninger, og på en måte møter man forventningene. Samtidig så det er også noe ubehagelig med å på en måte tallfeste ting der, ja. Sånn at jeg opptatt av åpenhet og synes det skal være åpenhet. Samtidig så tror jeg kanskje det aller, aller viktigste er at man på en måte har også en åpenhet knyttet til på en måte, det på litt sånn aggregert nivå. Da. Hvordan er lønnspolitiske retningslinjer i virksomheten? Hvordan fastsettes lønna sånn at man på en måte som ansatt forstår hvordan er det disse prosessene foregår, og at det er en åpenhet knyttet til det, og at ikke alle sammen på en måte går med tallet i panna, men at man på en måte forstår hvordan systemene virker. Da.
4: Men du har jo da også makt til å fastsette lønna til folk. Da. Og det at det nå i arbeidstilsynet der du jobber er såpass masse åpenhet rundt hvor folk tjener, endrer det noe ved liksom din posisjon da, som den som gir lønn til det ansatte?
6: Nei, men jeg tror jo på en måte det viser jo alltid, altså alltid så vil du ha diskusjoner etter at lønnsforhandlingene er ferdige i virksomheten, og da tror jeg det å liksom se på prosessene. En ting er jo resultatet på en måte, hvordan det ble akkurat det året, men det å liksom diskutere, ja, hva er galt med på en måte systemene våre, altså på en måte få løftet diskusjonen opp til en mer sånn prinsipiell diskusjon, det tenker jeg er viktig da.
4: Ja. Men hvordan har vi havnet her da, Heina? Så de kunne være veldig enige at åpenhet er bra, men det er jo et tabu å prate om lønn. Hvorfor er det så vanskelig å prate om?
7: Det vanskelige er jo litt fordi vi har et system nå som legger opp til muligheten for forhandling, der man har lokale forhandlinger, man kan fremme sine egne krav, fagforeningene fremmer også krav på vegne av sine medlemmer, og de gjør også sine vurderinger, så alle gjør jo en tallvurdering, både den ansatte og fagforening og ledelsen, som da sitter i forhandling med fagforening ofte. Og det gjør at man får ulike utslag på lønn, avhengig av om man er proaktiv, er til stede, blir prioritert, og det kan jo være flere ting som blir tatt hensyn til der. Det kan være alt fra liksom forskningspublikasjoner, prosjekter, ta på seg verv, og, eller kjønn, ikke sant? Som ikke er en ting som skulle spille en rolle. Da. Mm. Så det gjør at vi får en del individuelle forskjeller, og allerede der er det ømt å begynne å snakke om det. Ikke sant? Hvor mye får du da? Og hvem får hva? Og det ligger gjerne en komplisert historikk bak. Ofte kan det være rettferdig historikk bak, og så kan det være en urimelig historikk bak, og det vet vi jo ikke bare når vi ser det tallet. Mm. Så all den der usikkerheten og uvitenheten her gjør at dette her er litt ømtålig, pluss det siste da, som selvfølgelig er viktig, lønn betyr noe for folk. Det betyr noe for levevilkåret du kan realisere med økonomisk makt da. Så det betyr jo forbannet mye for veldig mange. Så derfor så er det jo litt, man får jo fort den følelsen av urimelighet hvis jeg merker at jeg gjør samme type jobb som deg, men du har liksom 50 000 mer eller 100 000 mer i året. Hvorfor har du det, eller hvorfor har jeg så lite, eller så det er

0: Det er det ene. De ville kanskje tappe det, fordi det ville ikke vært så lett for dem å stikke seg frem. Og så ville kanskje lederne tappe det, fordi den uvitenheten her tjener jo kanskje også lederne, da, fordi det at de ansatte ikke vet om hverandre og har mye usikkerhet, gjør at det er litt splittelse internt, og det gjør at kravet ikke blir fremmet som en sånn unisont, nå må vi sette makt på kravet. Så det, det tjener opp til en viss grad liksom, arbeidsgiverne, og så tjener det til en viss grad de som da vinner på forhandlingene, sånn som systemet er nå.
1: Men når de kan nå fremsnakke åpenhet i så stor grad, Fredrik, da kan jeg jo ikke spørre om hva de kan tjene selv, men jeg kjenner at sånn, jeg vet ikke helt om jeg har lyst til å vete det. Men hvis du får det spørsmålet da, Fredrik, forteller du faktisk hva du står på lønnsslippen din da, eller?
2: Ja, for min del så er det litt spesielt, for jeg driver jo for meg selv, så er det jo bare å gå inn på Proff det og se på tallene for selskapet mitt med en ansatt, så kan du se på lønnskostnader, så
1: ja,
2: det er ikke så vanskelig å se lønner der. Så.
1: Men er det litt kleint å skulle si det i enten en sånn her setting, eller i en sosial setting, da, der noen spør, hvor tjener du?
2: Ja, det vil jo alltid være det ubehaget, og det tror jeg bare handler om rent psykologi, sant? Du skal helst ikke kjenne deg som den som tjener mest, og så blir det fort sånn sammenligninger som kan dras, sant? Du kan dra fort rekordet med sammenligning med sykepleier, for eksempel, og så vil du alltid se dum ut, uansett hva du tjener nesten. Så det er jo et ubehag der, men jeg tror jo at tabuet rundt det har gjort at, litt som inne på, at man alle må gå og gjette litt for noen litt uheldige utfall, og hvis vi for eksempel tar rekrutteringsprosesser som ikke lister på lønner da, i annonser og så videre, så har du gjerne folk som gjennomfører 6-7 runder med intervju og så videre, og så skal de nevne lønner helt til slutt, og så er det helt utenfor det som var forventningen. Så jeg tror det kastes vekk mye tid der, og så er det jo også sånn at det vil jo alltid gagne arbeidsgiver at de ikke gjør første utspill på lønnen da. Og det tror jeg er litt av grunnen til at de ikke snakker om lønnen så høyt, er jo at hvis vi ikke skriver at lønnen er fra dette til dette, så har vi jo muligheten til å lønne folk lavere enn det vi kanskje har tenkt da. Det er jo derfor gjerne spørsmålet kommer i intervju også fra arbeidsgiver først og fremst. Hva tjener du i dag? Hva har du forventninger om lønn? Og så vil jeg alltid gagne arbeidsgiver hvis du da gjør første utspill.
1: Men er det kultur for det å spørre hva du tjente i din forrige jobb eller nåværende jobb?
2: Det er et vanlig spørsmål folk kan få på jobbintervju i dag, er hva tjener du i dag, eller hva har du forventninger om? Ja. Så de legger ofte, spiller ballen ofte over til da arbeidstakeren.
1: Kanskje vil det da være akseptert med en løgn, vi får se. Vi skal ikke inn i det nå, men jeg har bare lyst til å ta frem noen tal her, fordi det tyder på at yngre arbeidstagere prater mer åpent om hva de tjener sammenlignet med eldre. Jeg fant en studie som Tekna-magasinet omtaler, det her er en amerikansk studie, som forteller at over 40% av arbeidstagere under 40 år har fortalt åpent til kollega hva de tjener, mens bare under 20%, 19% til de over 58 har vært åpne om lønna si. Hva tenker du om det, Ingevild, at det er så store aldersforskjeller her?
3: Det er jo kjempeinteressant at det kanskje kommer inn en generasjon som tenker annerledes rundt det her, så det, jeg har jo 3 tenåringsbarn selv, 2 jenter og en gutt, og han gutten er veldig opptatt av altså, på en måte, lønn og rangering og hvordan kommer han seg, altså. Så det er kanskje en annen kultur, kanskje er det noe som er i feil med å endre seg, men det vi på en måte har vært vant til, kanskje at det er et privat anliggende, noe man ikke drar frem, altså man skal hverken skryte eller komme dårlig ut på en måte, så det er liksom et ikke-tema på samme måte som man er oppdratt til, nå er det jo konfirmasjonssesong, oppdratt til å ikke på en måte snakke om, jeg fikk hvertfall for beskjed om det, man sier ikke hvor mye man fikk til konfirmasjonen, altså det er på en måte en del av den norske kulturen, jeg vet ikke.
1: Ja, ikke sant, som da kanskje er i endring da, Heine, har du trua på det?
0: Du er litt usikker, jeg skulle likt å sette de tallene der nøyere og sett om den grafen går nedover gradvis mot 40, fordi inntekten går jo også gradvis opp jo eldre du blir, sånn i snitt da, statistisk, så det jeg er litt usikker på om det her bare reflekterer at de med høyere lønn er mer holder kortet tettere til brystet da. Kynikeren i meg tenker det. Ting endrer seg langsomt.
3: Forskeren var ute etter tidsseriedata, tenkte jeg. Ja.
0: Men samtidig, det er jo mer åpenhet på mange andre fronter også, så vi har jo hatt en kultur i Norge preget av litt sånn konformitet, man stikker seg ikke ut og så videre, det er jo litt i endring, man stikker seg mer tydelig ut og er litt individuell og roper litt høyere og er litt tydeligere på hvem man er og hva man har og hvilke

0: kun den man har. Mm.
1: Og på Instagram særlig, og på TikTok også, Fredrik, så det jo mye meg liksom flashing av peng og åpenhet rundt hvor utrolig masse du fikk på, av et eller annet oppdrag. Det ikke det?
2: Ja, så kan vi diskutere hvor bra det å drive med det, da, men...
1: Skal du ikke starte med det her, altså?
2: Nei, ikke med det første, de planer, men... Nei, da, det nok en annen type holdning blant inkarnasjonen som kommer opp nå som positivt og negativt, mm. men de, gjennom å konsumere mye innhold, da, så får du jo denne konstante sammenligningen hele veien, og... Og forventer også en større grad av åpenhet, både rundt lønn, men også alle andre ting i et selskap også. Snakker mye om det når jeg holder foredrag for ulike bedrifter, at skal du beholde og tiltrekke unge, så funker det ikke lenger å pakke tingene i glansbilder og corporate bullshit, så jeg kaller det. Da de vil ha det åpent og ærlig og transparent, så det må du ta hensyn til.
1: Ja. Og jeg skal ta med det til slutt, som du var litt inne på i starten her, Ingvild, at det jo faktisk sånn at hvis du mistenker at du blir diskriminert med tanke på lønn, så har du rett til å få vite hva kollega tjener, men du har da taushetsplikt, så du kan ikke spre det her videre, og den eller deg som du da har fått vite lønna til, skal også få beskjed om det. Mm. Støtter du det, Ingvild? Du enig? Det stemmer?
3: Ja, ja. Og så tenker jeg også det at kanskje også lønn altså, en liksom, har en sånn negativ faktor i den grad at altså, selvsagt er vi alle avhengig av det, så det jo positivt å få lønn, og ingen hadde kanskje jobbet hvis man ikke fikk lønn. Men hvis man på en måte føler at man kjenner dårligere enn noen man mener man bedre enn en like god som, så oppleves det, altså, fordi man isolert sett kunne vært fornøyd med summen, så er det en relativitet knyttet til på en måte lønn, som gjør at man opplever urettferdighet i det man på en måte ikke er enig i skjevhetene på en måte som avdekkes. Mm. Og det er kanskje det også som gjør at det blir litt vanskelig av og til. Jeg har til gode å møte en som sier, synes du at du får det du fortjener, så tror jeg de aller fleste han opplever at man på en måte har ville ha fortjent å få mer på en måte.
1: Ja, ikke sant? Heine.
0: Ja, men der har vi et lite nøkkelord da, og det bør vi prøve å huske på, for vi snakker veldig ofte om fortjeneste inni dette her. Det forskjellig lønn på forskjellige sektorer, det forskjellig lønn, det litt sånn spill. Det litt tilfeldigheter i hele systemet. Jeg, med min lønn, jeg har helt fin lønn, men hadde jeg vært i det private næringsliv, eller andre sektorer, eller i andre, eller andre fag i akademia, så hadde jeg tjent kanskje det dobbelte.
1: Ja.
0: Så det er noen kontingenser her som bare ligger i systemene. Det handler ikke om hvor mye arbeidet ditt har vært, det handler ikke om hvor mye du har vært, men det noen kontingenser i spill som vi... enten kan velge å gjøre noe med, sånn at alle får den moralske lønnen de fortjener, men da vi over litt sånne statssosialismesystemer, ellers må vi akseptere at det også noen forskjeller som rett og slett bare pur flaks og uflaks.
3: Ja. Men det ikke bare det heller, da, for jeg tenker, jeg har også tatt jobb, altså, jeg kjenner godt, men har tatt en jobb der jeg gikk totalt sett ned i lønn. Og hvorfor gjør man det? Jo, fordi at man får en oppgave som på en måte mer interessant.
0: Ja, ikke sant?
3: Det så det også noe med på en måte hele pakka. Ja, du får en lønn, og den betyr mye, men det betyr også noe, jobber man med noe man opplever som meningsfullt og interessant og utviklende. Det har også ganske mye å si.
0: Det derfor det mest meningsfulle fagene i akademia også de dårligst lønnende, sånn som mitt.
1: Det er hvertfall sånn du rettferdiger det overfor deg selv.
0: Ja, det er det. Sånn jeg sover godt om natta.
1: Nå skal det handle om helligdagsfred her i Etikketaten. Det nemlig sånn i Norge at kinoer ikke får lov til å ha visninger søndager før klokka 13 eller på helligdager, men det kan bli lov nå, fordi Stortinget skal da i løpet av våren stemme over om det skal være greit å vise kino i kirketida. Det det faktisk ikke lov til nå, fordi da skal helligdagsfreden råde ifølge Norges lover. Men har det egentlig noen verdi at det skal være litt roligere og mer fredfullt på søndager og helligdager? Eller er det en unødvendig lov? Det skal vi ta og diskutere her nå. Sammen med meg har Anine Kjærulf, jurist fra Universitetet i Oslo, rettspsykolog Svein Øvland og KI-ekspert Inga Strømke fra NTNU. Anine, du bor i leilighet, har ingen hage, men desto flere vegg I vegg da. Det stille der på søndagen før klokka ett?
4: Ja, da jo alle gudstjenester, vil jeg tro, så det, det varierer nok litt, men jeg tror ikke, hvis jeg hadde reagert på mye støy tidlig søndag morgen, så jeg ikke sikker på om jeg hadde gjort det ut fra lov om helligdagsfred, da. Så da tror jeg hadde gjort det mer ut fra sånn, om det en hellig hviledag, så det I alle fall en hviledag, kan vi ut fra liksom, god husordenskikk oppføre ja. Oss litt kollegialt med våre naboer.
1: Ja. Som moral enn just.
4: Ja, det for så vidt grannelova om det uturvann å opptre på den måten så tidlig, da. Men nei, moral mer enn just, eller kanskje, vet ikke om det moral, eller en folkeskikk, eller omtanke for hvem man bor I nærheten av, kanskje.
1: Det ikke sant. Svein, du har hage. Ville du klippt plenen på en søndag?
5: Jeg ville ikke gjort det, og nå kan jeg bare advare mine naboer I forkant. Nå det snart 17. mai, og da går jeg rundt I underbuksa mi I hagen. Men jeg prøver...
1: På selve dagen?
5: På selve dagen har jeg ingenting å gjøre I byen. Det stimetter, det mye folk, det dyre ting og ballonger og barn som ikke jeg lenger har. Så jeg forsøker den tradisjonen I det hele tatt. Så det mye mer fornuftig jeg kan gjøre. kan kjøpe is på butikker om jeg vil. Men I hvert fall jeg fullt klar over, eller noen som bor sammen med meg har gitt meg en sånn tips at det sikkert alle har lyst til å se deg halvnaken I hagen. Så når jeg gjør det, så holder jeg meg vekk fra folk. eller altså prøver å, nå har vi heldigvis høye busk og sånn, så det går stort sett ganske bra. Så jeg vil gjøre det ut fra et hensyntaken på juristerne vil vel bruke det her for en forholdsmessighetsvurdering altså hvilke fordeler jeg får det versus hvilke negative konsekvenser det vil ha for meg eller andre så jeg ser ikke for meg hvorfor I all verden folk må spikere og hamre på søndager I det hele tatt, men hvis de har en god grunn tidsfrist, eller at noe har gått I stykker, eller jeg vet ikke.
4: Hvis de kapitalister og vil demonstrere på 1. mai, så kan de gjøre det,
5: ja,
4: tenker du.
5: For eksempel. Ja. Men I hvert fall, jeg ville regne med at de hadde kommet bort til meg og sagt, først vet du hva, jeg må gjøre noe sånn og sånn fordi sånn og sånn og sånn, så hadde jeg helt sikkert sagt ja, rett og slett. Og ikke blir det så veldig irritert av det personlig heller, men klart, hvis jeg hadde hatt små barn, eller jeg hadde jobbet turnus og nattevakt og alt mulig sånt, så vi glemmer av og til det da, vi mennesker, at andre folk har andre behov enn oss.
1: Jeg vil gjerne ha helligdagsfred etter klokka 19 hver eneste dag.
5: Ja, ikke sant?
1: Helsing småbarnsmors, men jeg tror ikke jeg får gjennomslag for det, dessverre. Men Inga jo midt I et svært langvarig opppussingsprosjekt. Ja. Pusset opp på søndager, eller?
6: Ja, det gjør jeg absolutt. Det vel å bruke mine fridager og sånn. Jeg tror ikke det plager andre folk så masse at jeg pusser opp på søndager. Men for meg som har en intellektuell jobb, så jo faktisk opppussing, fred og ro og avkobling fra det. Jeg lurer på om det her med den der kollektive hviledagen på søndag kanskje stammer fra en tid der vi jobbet litt mer fysisk, og det fysisk hvile og ro var en nødvendig avkobling på en annen måte enn det nå. Fordi, altså, som sagt, jeg bruker jo fysisk utfordrelse for å koble av min mentalt krevende jobb. Jeg tenker jo at hvis vi har blitt enige I samfunnet om at noen gang skal vi ha det stilt, sånn som på natta så skal man ikke bråke, ikke sant? Så det fint at alle forholder seg til det. Men for å komme tilbake til det her spørsmålet med om det innenfor med kino på søndager, da tenker jeg at det plager jo ingen, det jo bare å la være å dra på kino. Så jeg tenker at det nok litt sånn overformyndete å si at du skal ikke ha et tilbud, du skal ikke ha et kulturelt tilbud før klokka sånn og sånn på søndager. Fordi hvordan man hviler, tenker jeg, må være opp til den enkelte.
4: Ja, men noen må jobbe på den kinoen, vet du. Det det.
5: Bli utnyttet økonomisk.
4: Ja, det det. Det jo, det det som begrunnelsen for å holde butikkene stengt også. Det jo ja, dels...
6: ikke den litt... ikke den også litt utdatert?
4: Jo, ja, men alt dette jo, kan man si, på et vis utdatert. Altså, dette stammer jo fra sabbatsforordningen I Danmark-Norge fra 1735. Og da var jo målsettingen ikke egentlig å la folk få hvile fordi de hadde jobbet så hardt fysisk hele uken, men å passe på at folk dro på gudstjeneste, så var jo plikt til å gå på gudstjeneste med straffebelagt. Og så det ble jo ganske fort ikke håndhevet på den måten, så da ble den plikten borte, men så har helligdagsfreden forblitt igjen, og så har det vært litt justeringer hit og dit, og den loven vi har nå vel fra 95 og har hatt noen endringer etter det også. Og det jo en slags, det jo et slags kompromiss, altså vi fikk jo, vi opphevet jo statskirken, og da fikk vi et sånt statskirkeforlik, Og da endret vi grunnlovens paragraf 2 til å si blant annet at vi må passe på rettsstaten og demokrati og menneskerettighetene, men da den innledes med det som egentlig en slags forsøk på religionsfrihet, men en tilknytning til et historisk kulturelt forhold til kristendommen. Så der står det at verdigrundlaget vårt, det forblir vår kristne og humanistiske arv. Så det ligger jo en anerkjennelse av at selv om vi ikke lenger har en statskirke, og selv om vi har full religionsfrihet, så er dette en så viktig del av vår kultur at vi holder på noen ting. Og så blir det av og til diskutert når det gjelder akkurat helligdagsfreden. Nå er det kinoer, av og til er det butikker, ikke sant? Hvor store kan de være for å være åpne og så videre. Og så er det noen som mener at det kristendomsgreiene er helt utdatert, hvorfor all verden skal vi passe på det. Men de er jo ofte ikke så høylytte når det gjelder krav om opphevelse av juleferien og påskeferien, for eksempel.
1: Nei, ikke sant. Men det står da i denne helligdagslova at en ikke skal, at det ikke er greit med utilbørlig larm.
4: For å verne om det gudstjenestelige liv og den alminnelige fred på helligdager, og for å gi høytiden ro og verdighet, skal det være helligdagsfred i samsvar med reglene i denne lov, og så er det da hvilke dager det er og hvordan.
1: Ja, da, her er det mye å sette seg inn i, fordi noen dager så gjelder det hele dagen, og noen ganger så er det frem til klokka ett, så noen ganger er det på kveldstid, og det er litt diverse regler for ulike helligdager.
6: Men, og så ender vi jo opp i en sånn kø, ikke sant, som snor seg hele veien gjennom en sånn bunnpris som er maks 100 kvadratmeter stor. Det føles som vi har funnet sånn, den uhensiktsmessige middelveien her, når vi skulle prøve å, liksom, som du sa, finne et kompromiss mellom noe statskirkegreier, ikke sant, og et moderne samfunn.
4: Og der, i det kompromisset så må det ligge et ubehag, for det er vel vår måte å ivareta den kristne pietistiske arven, tror du ikke det? Vi må gå til den toppen, vi må inn i den litt lille butikken.
1: Det her er kristne verdier. Hvordan sier du, Svein, har det noen verdi i det hele tatt, at ting er litt roligere på noen dager?
5: Først har jeg lyst til å si NRK, altså. Her lærer man mye. Ja, altså, jeg er jo for stillhet og ro.
6: På generelt grunnlag.
4: Ikke bare på grunnlag.
5: Og det er jo personlig sett, så jeg har jo et tro på stillhet. Jeg bruker jo stillhet hver dag, i hvert fall to ganger om dagen, systematisk. Fordi jeg vet at det gir bedre prestasjon og en bedre sjel. Brukte sjel her da, siden vi var inne i kristendommen. Så jeg tror at, som psykolog i hvert fall, det høres litt sånn paternalistisk ut, altså besserviser på andre sine meninger, men jeg tror at vi trenger å hjelpe folk til å få gode liv. Jeg tror hvis vi bare lar folk bestemme, så blir det veteboller døgnet rundt, for å si sånn. Så jeg er for rammet, og jeg tror også at samfunn har det som en del av samfunnskontrakten, at når vi signer oss opp på å være nordmenn i Norge, eller hvilket som helst land, så er det slik at vi får noen plikter, så får vi noen rettigheter, men det ligger litt som i at samfunnet skal få lov å holde oss litt i øra, tenker jeg da. Og da tror jeg det at vi må presses inn i noen firkanter av og til, selv om det gjør vondt, eller kanskje det er fint at det gjør vondt, men i hvert fall det å ha ro av og til i en verden som jeg vil si, nå skal ikke banne for det jeg gjør ikke, men den går feil vei da, på veldig mange områder, særlig på psykisk helse. Så tror jeg det er bra med helligdag. Jeg ville brukt en annen begrunnelse, og jeg tror nok den loven, Anine, går lengre tilbake enn 18 eller annet. Det var jo
4: 1735 var opphavet i den, ja, som er direkte. Det var sikkert masse reguleringer av det før.
5: Nei, jeg så få med de 10 bud, det at da Gud...
4: Det er riktig det, og det var på det tredje bud er det kanskje.
5: Ja, holde hviledagen hellig, og det var jo fordi Gud var sliten, og for å respektere Gud, og siden han sikkert gjorde noe lurt, så bør vi kanskje lære av han.
4: Og det var også en fornemmelse av at det var jo litt tettere bånd mellom staten og kirken på den tiden der, sånn at hvis man ikke straffet de innbyggerne som ikke gikk til gudstjeneste, så kom ingen til Guds vrede. Nei, da ble Gud vred. Så det er en annen type begrunnelse frem til et visst tidspunkt der.
5: Og så vil jo synd ut fra en kristen forståelse være at du fjerner det fra Gud. Ikke at du kødder med naboen. Men i hvert fall poenget her da er at jeg tror at vi trenger fri. Och jag tror det att hvis vi lar alla bestämma så blir det mest Facebook-scrolling. Så är för
4: så vi kan lika gärna knyta det till kristendomen tänker du?
5: Ja, egentligen. Du kunde knyta det till islam för min del.
1: Men alltså med scrollar ju mindre på
6: totalt.
1: Men med scrollar ju mindre på Facebook för det är nedfällt i loven
5: att man har. Det är helt riktigt.
6: Så jag vill lika mer på Facebook.
5: Jag vill ju strama in den loven då. Jag vill få den till att gälla oss och Facebook.
4: Men jag syns det är lite fint. Alltså jeg veldig for religionsfrihet naturligvis og at alle skal få tro på det de vil og at religion kan eksistere side om side men nasjonen Norge jo helt uløselig knyttet til sin kristne historie så det at når man av flere grunner da, som du sier, ikke sant, stillhet, vi har noen hviledager, og har et system for å knytte det til dette, ja. at vi oppebærer det på noen måte, vel vitende om at vi ikke lenger på en måte på sånn sted, og at begrunnelsen har endret seg, sånn, jeg synes ikke det så dumt, Nei. Og jeg synes også den, altså da jeg vokste opp, så hadde vi hage, og det var helt klart at vi ikke drev å klippe ut gresset i gudstjenestetiden, ikke fordi vi var religiøse, men, og vi hadde for så vidt noen naboer som var det, men det var mer sånn, vi kan ta litt hensyn til de som fremdeles tenker at dette viktig.
5: Ja.
4: Og det å læres opp til å ta litt hensyn til at andre mennesker synes at noe viktig som du ikke selv synes viktig, jo i seg selv en ganske god sånn innsosiologisering, tenker jeg.
5: Jeg helt enig, og jeg veldig enig i det du sier i forhold til at det ikke, altså, å ta vare på de verdiene som vi har med oss, som vi tross alt har via skulle si kristendommen og verdisynet der, det tror jeg faktisk veldig viktig. Kanskje nesten politisk ukorrekt å si det i dag, men jeg vil...
4: Hvis det politisk ukorrekt å si, så må vi si det mye.
5: Ja, ikke sant? Ja. Så da sier jeg det en gang til. Jeg synes gjerne folk kan, når det går mot søndag, finne frem den boka som heter for Bibelen, og så bla litt i den, for det så faktisk veldig mye fornuftig der også.
1: Men også, historisk sett så har jo denne loven stått veldig sterkt. Jeg husker i hvert fall mine besteforeldre har fortalt om at på søndager så skulle de ikke strikke, det skulle ikke arbeide i det hele tatt. Det skulle være ro og fred i heimen, du kunne ut i fjøset, men det var nærmest det.
6: Jeg husker fremdeles bestemor sa at jeg ikke måtte vaske bilen på søndag.
1: Mm. Ja, nettopp.
6: Ja. Så den, og da husker jeg, tenkte jeg, hva er du, men hvorfor, hva her? Og så begynte jeg å bore litt i det, og det bunner vel mest i en sånn, hva vil naboen tenke?
4: Ja, nettopp. Og ja. For det interessant, for det strikke, altså jeg tror der hvor jeg vokste opp, så var det sånn omsorg for verden rundt, kombinert med, ja, egentlig, kanskje sånn, det var jo sikkert fint å holde seg til lovverket og sånn, da det var ikke noe veldig uttrykt, men jeg tror jo det var respekt for rettsstaten, men jeg tror det var sånn lovverket, den demokratiske rettsstaten kombinert med kardemommeloven. Mm. Ikke plage andre og være grei og snill, og for øvrig kan du gjøre hva du vil. Mm.
1: Ja. Og så har du det tredje budet med å holde kvilledagen heilag. Men for å liksom gå tilbake til den her plenen dik også, leiligheten dik også, hvor mye må vi tåle av andre på helgedager og søndager da, Inga? Hvor mye skal til for at du går og kjefter på naboen, eller i hvert fall sier fra?
6: Oj, det ska en hel del till för jag tänker det är lite sån jag har ju valt att bo i by då och då tänker jag att du bara må tolerera mer ljud och lukt än hvis du bor på landet så jag tänker att huset mitt omringet av andra sina hus så jag har lust att kunna göra det jag vill i mitt hus så jag tolererar nog ganska massa. Ja. Det för att hvis ikke så må du flytta längre ut på landet.
4: Ja. Ja, jeg mindre tolerant i femtiden på en hvilken som helst hverdag, eller tretiden på natten, liksom, enn jeg halv elve på, eller halv tolv på en søndag.
1: Ja, ikke sant? Og der kommer igjen den her norske konfliktskyheten inn, da.
4: Men jeg kunne nok, hvis jeg visste at det var flere religiøse naboer i blokka, og det kom en ny innflytter som stadig drev med ting på søndag formiddag, så kunne jeg nok sagt fra vennlig til vedkommende at du bare så du klar over, ikke på grunn av loven om helgedagsfred, men fordi folk kan jo være opptatt av å bidra til godt naboskap og så vet de bare ikke at de ikke gjør det, ikke sant? Så, som en sånn vennlig et hint til dem at her kan du oppnå bedre naboskap hvis du ikke gjør akkurat det, og så får de velge om hva de vil da, om de vil være seg selv eller gode naboer.
1: Men herlighet, med en jurist som nabo, og særlig det, så ville det jo vært veldig tungt hvis du hadde vist deg noe lovverk når du kom og banket på døra mi. Du kunne fått slutt på det meste.
4: Altså, det sitter veldig langt inne for meg å bruke lovverket når jeg skal drive og argumentere for mine egne interesser.
1: Ja,
4: okay. Det føler jeg en form for maktspråk som jeg skal, det skal jeg vente veldig lenge med,
1: ja. Ja, okay. Ja,
4: prøve å forklare begrunnelsene først.
1: Ikke sant? Ja, men det høres klokt ut. Og så har jeg lyst til å ta med mitt favorittledd i denne lova. Seriøs sang og musikk på kaféer og restauranter er tillatt. Kun den seriøse sangen.
6: Ja. Ikke sånn useriøs nynning og sånn. Det må være kontrollerte former.
5: Salmesang.
4: Ikke noe blie viser, nei.
1: Nei, nei, nei. På ingen måte. Det skal være alvor.
4: Altså, jeg vil jo tenke at hvis du har lyst på god stemning og sang søndag formiddag, så kan du vurdere å gå i kirken.
1: Ja, nettopp. Det er en mulighet, faktisk.
6: Der er det veldig seriøs sang.
1: Ja, det er det. Ganske masse fint, da. Og så kan vi jo også ta med til slutt at politiet kan da skrive ut bot hvis du bryter den her helligdagsfreden, og så vil da størrelsen på denne boten variere ut fra hvor alvorlig overtredelsen er, da, om du klippet plen, eller om du hadde butikken din åpen på søndaga.
6: Eller kanskje hvor useriøs sangen var.
1: Ja, det også. Ja,
4: ja, altså hvis du synger sånn vesensten og sånn, da er du fort innenfor, antagelig. Hvis man tok en titt på kriminalstatistikken, så er jeg ikke sikker på om dette var de straffebudene som ble fullt hyppigst opp, men det er bare min hypotese.
1: Nei, ikke sant. Det kommer nok i hvert fall først en advarsel før denne bota kommer også, i de fleste tilfeller. Så uansett hva du mener om helligdagsfred, så skal vi da, ifølge loven, ikke lage støy før klokka 13 på søndager, Kristi Himmelfartsdag og andre pinsedag, men første pinsedag, da skal det være rolig hele døgnet igjennom, så det kan være greit å vite når vi nå går inn i mai måned da. Første pinsedag, Inga, kan du få påpakning for å pusse opp.
6: Mm. Ja, ja, og synge useriøst. Det synes jeg kanskje var det beste.
1: Den karaoken, den må du skru av akkurat på første pinsedag. Vi skal inn i idrettens verden her i Etikketaten i NRK P2 nå, og de vi skal invitere med oss inn dit, det er da Heine Holmen, som er filosof, sportskommentator i TV2, Mina Finstad-Berg, og tidligere fotballspiller Michael Stilsen, som du kanskje også har sett i NRK-serien avlogget om skjermbruk. Og vi skal prate om det å pushe ungene sine på idrettsarenaen, for det er jo mange som gjerne vil at ungene skal bli gode, om det så er i skisporet, eller med tåspissko på dansegulvet, eller med fotballen på grasmatta. Og noen av oss vil jo også at ungen vår skal bli innmari god i den idretten som han eller hun driver med. Jeg har finnet et sitat fra Marit Bjørgen fra en gang hun ble intervjuet i Aftenposten. Da fikk hun nemlig spørsmål om hvordan hennes unger lågan til å bli gode langrennsløpere. Og da svarer Bjørgen at det er ikke hun eller mannen som skal pushe. Vi har jo fått ut det vi ønsket gjennom egne karrierer, men det er kanskje mange foreldre som ikke fikk ut det de selv ville. Et lite stikk fra Bjørgen der. Mike, kjenner du det at i det å ville realisere seg selv gjennom ungene?
7: I aller høyeste grad. I fotballen er det her veldig, veldig, veldig utbredt. Spesielt fedre, får man si. Det tror jeg man kan fastslå. Som har enorme ambisjoner. Jeg har truffet mange av dem. Du kjenner dem igjen ganske lett. Mange av dem. De har gjerne vært OK-spillere selv. Noen har kanskje vært på toppnivå til og med, og kan veldig mye fotball. Og kanskje tenker skulle ha kommet litt lenger. Det tenker de fleste av oss som har vært fotballspillere at vi hadde mer inn. Og så kan man tenke at det skal ungen min skjønne. Og når du ser de summene og den statusen som fotball har i vårt samfunn i dag, og du kan, ungen de kan liksom bli økonomisk uavhengig når de er 16-17, hvis de tar stegene riktig, så skjønner man jo at folk kan bli fristet til å framskynde den prosessen der, og få ungene sine inn i idretten av de motivene. Og det mange eksempler på at det her, at folk lykkes med det.
3: Mm.
7: Det folk som har jobbet bevisst mot å få ungen sin proff.
3: Og man har vært ganske god på å hylle mange av det her foreldre ja, ja, som har pushet også.
7: Ja, ja. Så det er veldig gjenkjennbart, og så er utfordringen med det er, sant, jeg vil jo at mine barn skal spille fotball, fordi at de skal oppleve mestring, og at jeg vet hvor artig fotball er når du får det til.
3: Mm.
7: Det er helt utrolig artig å bli god sammen med andre mennesker. Og jeg har spilt fotball, og jeg kan jo noen gang tenke at jeg skal ønske at min far var bedre i fotball, for han er amerikaner som bare kunne baseball og sånne ting, hadde ikke peiling på fotball. Og jeg var superivrig, altså jeg hadde en kjempesterk indre motivasjon, men jeg hadde ikke en far som kunne fortelle meg hvordan jeg skulle bruke den motivasjonen til å gjøre de tingene som ville ha gjort at jeg kanskje ble litt bedre, kanskje tok noe, det vet man ikke om hadde hjulpet uansett, men det er sånn jeg kan tenke da.
3: Kunne ikke stå i parken og øve på volley, sånn som mine.
7: Nei, så derfor det jeg sier til mine barn, at hvis dere skal starte med fotball, og har lyst til å øve dere, så skal jeg spørre meg, jeg skal hjelpe dere og si, jeg ville kanskje øvd på det der, eller øvd på det der, men det må dere som har lyst til det.
3: Mm.
7: Altså, det. Men jeg er her, hvis dere trenger det. Jeg tror veldig ofte så har foreldre, eller fedre, de her fedrene bestemt seg for at ungen skal bli god. Og så blir liksom, får du tunnelsyn på at ditt barn skal bli veldig god, og da skjer det noe i breddeidretten, som er at du begynner å lete etter de beste forutsetningene, eller de beste rammevilkårene for ditt barn.
3: Mm.
7: Det er litt dårlige folk, det er litt for mange dårlige fotballspillere. Jeg strinner hjem nå. Dårlige treningsøkter, men i Nardo eller i Tiller så har de jo faktisk en skikkelig bra kull.
3: Mm.
7: Så flytter du ungen din dit da. Og det som skjer er at når veldig mange begynner å gjøre det her da, og det begynner å bli akseptert, så begynner du å forvitre hele grunnlaget for de her trygge lokalmiljøene, hvor du har en kompisgjeng der som går på skole sammen, som uavhengig av nivå er kompiser.
3: Mm. Men det må jo være litt fristende da, Mina, hvis du har en unge som viser talent og liksom prøve å foredle, og det er jo fort å tenke liksom, jeg legger bare til rette her, men så går du kanskje fort over i pushing da, men skjønner du ikke at det er litt fristende også?
8: Jo, selvfølgelig, men det er mange ting som er fristende i foreldrerollen som man ikke gjør allikevel. Jeg tenker at barn skal ha retten til å drømme stort, til å ha ambisjoner, til å ønske å ville bli god. Og på samme måte som en 10-åring skal få lov til å si at jeg vil bli astronaut, så skal en 10-åring også få lov til å si at jeg vil spille for Barcelona. Ja, det er den retten barn har, og det skal vi aldri ta fra dem. Og så er jo foreldres ansvar og voksnes ansvar å da ha bakkekontakten, sørge for trygghet og gode, sunne rammer og liksom sunn fornuft i møte med de store drømmene og store ambisjonene som barn skal få lov til å ha. Min 5 år gamle datter skal jo spille for Vålinga og Norge, hun liksom. Og selvfølgelig så skal jeg si at så kult liksom, du skal få lov til å begynne på fotball, det blir kjempegøy. Og man skal heie på unger som har lyst til å bli gode i noe, som er levende, brennende, engasjert i noe, som ønsker virkelig å bare stå i hagen og terpe i time etter time. Superbra. Men det må skje på barnas premisser, og så må foreldre ta ansvar for å faktisk holde den bakkekontakten på hva er sunt, hva er ikke sunt. Skape rommet for å prøve å feile, som er en kjempeviktig del av idretten, og en kjempeviktig del av å lære seg å bli et liksom, fungerende menneske senere i livet. Og også skape et rom hvor på en måte, prestasjoner ikke er alt.
3: Mm.
8: Det er veldig fascinerende hvis man nå hører på hvordan Bodø-Glimt-spillerne og Kjetil Knudsen snakker om det hele dette Champions League-eventyret de har vært igjennom. Det har blitt gjentatt til de kjedsommelige dette mantra fra Bodø-Glimt om at de er opptatt av prestasjon, ikke resultat. At det har vært fokuset deres i mange, mange år nå. Og det tenker jeg er noe å ta med seg til en del sånn, ivrige foreldre landet rundt, at i Norges beste fotballklubb, i den klubben som har gitt oss det villeste Champions League-eventyret vi har sett i norsk historie, faktisk, jeg beklager om å si det til hele Trøndelag, så er det likevel, der er det prestasjon og ikke resultater. Det er utvikling, og det er å lære litt nytt hver dag, som er det som står i fokus, fordi man skal kunne prøve å feile. Fordi når man tenker på prestasjon og ikke resultat, så tenker man ikke like mye på konsekvensene. Da prøver man, uten å være redd for å gjøre noe feil.
3: Mm.
8: Ikke sant? Det synes jeg er kjempefascinerende. Og det er jo flere andre fotballnasjoner også, hvor dette med resultat er ganske lite viktig i barnefotballen for eksempel. Fordi der er det å kunne lære Så, og det å være i utvikling som det viktigste. Og alle de tingene her liksom, det et fordømt foreldreansvar, altså. At hvis 11-åringen din kommer til deg og sier at fotballaget mitt ikke bra nok, jeg må inn på det og det private akademiet, og jeg må ha egen personlig trener, og, eller jeg må liksom, kjøre, bytte til en annen fotballklubb hvor jeg skal kjøre 2 timer hver dag til og fra trening, liksom, så det et foreldreansvar å si sånn, vet du hva? Det kommer ikke til å være en god løsning med tanke på at du skal ha skole, du har venner, du har plikter her hjemme, og du har et lag med dine kompiser som du også egentlig synes det innmari gøy å være sammen med. Men kanskje vi kan se litt på hvordan vi kan jobbe i det laget du i, for at du skal liksom føle at du får pusha deg mer da. Eller hvis, er det mulig å sette opp noen form for ekstra treninger for de som de ivrigste? Mm.
1: Her blir Mina og Mark litt strenge liksom pekefinger for det her fedrene da, åpenbart, som prøver å pushe, men jeg har lyst å utfordre Drehegne på framsnakk i det her med å ta ansvar og liksom foredle det her talentet som du ser i ungene dine da, fordi det her har også filosofa tenkt litt rundt.
0: Jo da, det flere av de store kanonene som har snakket om en slags forpliktelse som du har overfor menneskeheten til å utvikle de gode egenskapene du har.
1: Overfor menneskeheten, faktisk.
0: Ja, det er store ord.
1: Ja, absolutt.
0: Både Kant og Aristoteles og Platon og flere har vært liksom inn på den ideen om at man på en måte har en slags sånn etisk plikt nesten, da. Eller forpliktelse til å på en måte dyrke frem det, de egenskapene man har, og særlig kanskje da de snakker om fornuft og sånn da, som det de opptatt av. Så det, jeg skjønner jo litt den tankegangen, det noe med, og du, hvis du ser det i dine egne barn også, at du ser at her det talent til noe som bare ved, liksom, ved de riktige grepene kan videreutvikles til noe veldig, veldig bra, og det kan bli en stor prestasjon, og det kan bli en god mestringsopplevelse, så skjønner jeg jo den fristelsen. Mm. Men det den der grensa mellom det å pushe og bestemme og på en måte langt på vei har bestemt det løpet i forkant da. Det her gjelder jo for så vidt på, ikke bare på sport, det gjelder jo i akademia og i kulturlivet, at man bytter skoler for barna for å kunne havne på den beste prestasjonsskolen for eksempel. Eller at jeg husker en økonomiprofessor som jeg siterer av og til, eller i tid og ut i det, som sa barna mine kan bli hva de vil så lenge de har doktorgrad, ikke sant? Så, så det, litt sånn, det ligger jo litt sånn at man ønsker det beste for barna sine, og ofte så kjenner man jo til en viss del av samfunnslivet hvor man selv kanskje har prestert, eller ser hvordan man kan prestere. Så det, sånne typer prestasjonskulturer går gjerne i arv. Det ikke tilfeldig kanskje at Mike sine barn driver med fotball, akkurat som at akademiske foreldre gjerne får akademiske barn, så utdanningsnivå går også i arv, til og med fagfelt kan det gå i arv, du har jo legefamilier og juristfamilier og psykologfamilier, ikke sant? Mm. Og det litt naturlig også med tanke på at foreldrene gjerne den primære støttespilleren, de vet litt hva som skal gjøres, de har på en måte en kultur eller noen ferdigheter som læres videre, men så det liksom den grensa mellom det og overdeterminere og overkjøre litt barnets egen vilje og autonomi og iboende lyst. Da. For det kan også være at akademikerforeldre får en som har lyst til å bli rørlegger, og da må det være helt greit.
1: Men det må jo være litt vanskelig også som foreldre å klare å identifisere hva som er motivasjonen. Da. Fordi jeg har jo vokst opp i Hallingdal, der det ganske mange folk som har blitt gode idrettsutøvere. Og jeg har en mistanke om at en del av deg trente også for å blidere pappa da, som stod på sidelinja og som hadde lagt veldig godt til rette for at du skulle bli innmari god på ski eller skøyter eller det som er. Men er det da indre motivasjon, eller er det da liksom å tilfredsstille foreldre?
0: Altså, en liten fare med å gjøre det, det er at du lager en slags indre motivasjon i barn, som er at det blir sånn evig jag etter å gjøre pappa fornøyd, eller evig jag etter å gjøre mamma fornøyd, som aldri blir slukket igjen. Hvis du først har skapt en litt sånn patologisk orientert motivasjon. For det, hvis du, så det noe med å være fornøyd da. Ikke bare pushe og peke fremover, men også møte og anerkjenne på veien. Mm. For det der, litt sånn, det der tomme hullet der, det det mange som snakker om lenge etterpå, at de sliter med at de driver fortsatt og har liksom pappa på skuldra som de evig gjennom hele livet tenker at han må jeg liksom gjøre fornøyd, og så blir han aldri fornøyd.
1: Men hvorfor? Ja, Mina.
8: Og så tenker jeg at man skal også være veldig bevisst på hva slags fallhøyde er det du skaper for dine egne unger da. Fordi for en, hver eneste liksom Martin Ødegaard og andre som lykkes med masse ekstra treninger og som blir liksom en toppspiller, så finnes det veldig, veldig, veldig mange andre unge gutter som også har trent voldsomt mye med en veldig, veldig ivrig far, men som av ulike grunner ikke har lykkes, ikke sant? Som kanskje når andre divisjon som sitt toppnivå, kanskje får noen kamper i Obos, liksom, som, og så spillerne i Obos er veldig gode fotballspillere, på en måte. Så da har det allerede vært lagt ned en ganske solid innsats, da. Men i idretten så har du ingen garantier, sant? Du kan gjøre absolutt alt riktig etter boka, og likevel aldri nå toppen, for det handler om iboende talent, det handler om skadehistorikk, hvordan kroppen utvikler seg, det handler om flaks og uflaks, marginer mot og for. Sånn at det jeg tror jeg kan være farlig er at foreldre som går så all in på liksom prosjekt toppidrettsutøver i det er liksom veien vi skal gå barnet mitt, bygger opp en fallhøyde der hvor ungene også selv tenker at det er det de skal bli, fordi de har trent alle de timene, de har gjort alt de har fått beskjed om, og de har gjort alt riktig, og så lykkes de ikke likevel, og så innser du kanskje når du er 19-20 år at den drømmen som har vært liksom hele familiens drøm og hele familiens prosjekt i så mange år, den kommer til å gå i knas.
7: Det der med fallhøyde som Amina har pratet om er jo kjempeinteressant og veldig, veldig viktig, og så er det jo sånn at til og med noen av dem som når toppen og kommer seg opp og blir fotballproff og landslagsspillere og mange millionærer, har jo store problemer den dagen karrieren er slutt. Altså, det er ikke så mange år tilbake hvor hvis du så på statistikk over Premier League-spillere etter at de hadde lagt opp, det var det en helt utrolig høy andel som enten var personlig konkurs eller slet med en eller annen rusavhengighet eller spillavhengighet eller en eller annen avhengighet av en annen slag, altså store psykiske lidelser. Og det er jo helt sikkert sammensatte årsaker, men jeg tror vi skal tenke noe der at vi skal leve et langt liv. Og i en periode av livet så kan fotballen være noe som gir deg veldig stor glede, enten når det er på barneskolen og ungdomsskolen, og noen kanskje helt på med opp i voksen alder, enten det er bedriftsfotball eller toppidrett. Men det å utvikle hele seg, å være et menneske som er interessert og nysgjerrig på verden, ikke bare på en sånn snever greie, for hvis den forsvinner, som Amina sier, ikke sant, hvis den ikke blir noe, og det var alt hele ditt selvbilde knyttet til den identiteten, da er du et veldig skjørt og sårbart menneske. Og derfor tenker jeg når vi har det her med at fedre, Amina sa, hvis 11-åringen ber om å bytte klubb fordi at lagkompisene er for dårlige, jeg tror ofte så er det jo far, ikke sant, som kanskje har plantet det frøet i hodet til 11-åringen. Men det som foreldre å skjønne at det at mitt barn blir et menneske som evner å ta ansvar for et fotballlag som kanskje er halter litt og har noen spillere som ikke, det er en livsmestringsegenskap, det å være et ansvarsfullt menneske. Og bonusen er at de spillere som har det ansvarsgene, eller som utvikler den delen av seg, om de skulle bli så gode at de blir fotballproff, så blir det mennesker som, enten de er i Manchester United, eller City, eller Barcelona, eller på landslaget, evner å ta plass og ta ansvar for fellesskapet, også i de kulturerne. Sånn at det er ikke noe sånn at du offrer noe på veien til å bli proff, hvis du er litt medmenneskelig, eller bryr deg om dem som er svakest i gruppa. Det er helt motsatt. Og de egenskapene vil du få bruk for den dagen fotballen er bort, og du skal leve et helt normalt liv uten 30.000 på tribunen som heier deg fram.
1: Å lære å ta ansvar for fellesskapet, det får bli siste tanke herifra rundt det å pushe ungene sine på idrettsarenaen. Michael Stilson, tidligere fotballspiller og nå fotballtrener, sportskommentator i TV2, Mina Finstadberg og Heine Holmen, filosof. Takk for praten. Men det er ikke bare på idrettsarenaen at foreldre pusher ungene sine til å prestere. Det skjer også i musikkens verden. Så helt til slutt i dag til Etikettaten så skal vi høre fra Michael Jackson, som hadde en pappa som hadde veldig store ambisjoner på vegne til ungene sine. Michael var da frontfigur i Jackson 5, som fikk sitt gjennombrudd i 1969 med den singelen her, I Want You Back. Og så høres Mats her i NRK P2 neste onsdag. Produsent i dag, det var Lise Sørensen og Hege Strømsnes. Kjersti Anderdal Bakken heter jeg, og skriv gjerne til oss i appen NRK Radio hvis du har noen spørsmål til oss, innspill eller forslag til noe vi bør diskutere.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio.
4: Klokka 8, dette NRK Nyheter. På Tenerife har cruiseskipet MS Hondius ankret opp ved Granadilla ved kysten av Kanarieøyene. Reporter Silja Bjørklund Einarsdotter, du på havna I Granadilla. Hva det som skjer med passasjerene ombord på cruiseskipet nå?
5: Ja, de jo ikke så langt fra oss akkurat nå, kanskje 100-200 meter fra kysten her nå. De skal fraktes I land ombord på små båter, 5 og 5 eller 10 og 10 av gangen, litt avhengig av hvor store båtene Så skal de kjøres ut til flyplassen som ligger kort tur unna her, og så skal de hentes I fly som da spesialsendt hit fra de ulike hjemlandene deres for å hente dem hjem. Og alt skal da skje under trygge forhold for å sikre at ikke noe smitte eventuelt spres videre.
4: Ja, for lokale myndigheter, de har ikke vært glad for at skipet kommer. Hvor stor egentlig smittefaren?
5: Nei, Verdens helseorganisasjon sier at dette skal gå helt fint. Det smittsomt, ja, men det på langt nær like smittsomt som for eksempel korona, som kanskje det flest folk tenker på når de hører om denne type smitte. Så, så lenge ikke man kommer I direkte og lang nærkontakt med disse personene som smittet, så skal det gå helt fint. Og man vet heller ikke om noen ombord I det hele tatt smittet. Det ingen akkurat nå som har vist symptomer på flere dager, så antageligvis går dette her helt greit.
4: Takk skal du ha, reporter Silja Bjørklund Einarsdotter, som altså I Granadilla, der dette skipet nå har ankret opp. Her hjemme har en kvinne som settes I forbindelse med flere påsatte branner I innlandet blitt pågrepet. Pågripelsen skjedde I Aurskog-Høland I Akershus etter vitneobservasjoner, og bilen hennes beslaglagt, opplyser politiet. Kvinnen mistenkt I forbindelse med to branner sør for Kongsvinger fredag. Ingen ble skadd I disse brannene. 36 mennesker drept og over 70 såret I israelske angrep på Libanon det siste døgnet. Det skriver den israelske avisa Haaretz og siterer libanesiske helsemyndigheter. Den israelske hæren ga evakueringsordre til flere byer I Sør-Libanon I går. En våpenhvile mellom Israel og den Iran-støttede Hezbollah-militsen I Libanon ble inngått I midten av april, men kampene I Sør-Libanon har likevel fortsatt. Et jordskjelv har rammet Biobio-regionen I Chile. Skjelvet hadde en styrke på 5,8 ifølge det europeiske jordskjelvsenteret. Det ikke meldt om skadde mennesker eller ødelagt infrastruktur etter skjelvet. Biobio-regionen svært utsatt for jordskjelv. Det var det NRK Nyheter. Det heter Anders Borgen Werring.

0: en person som ikke så glad I å spille etter noter. Ikke fordi jeg ikke ønsker å få det til, men fordi hjernen min funker bedre med gehør. Det samme gjelder for språk. Jeg hører hvordan noe skal bøyes når det satt I sammenheng, men spør du meg om å benytte meg av dativ eller partisipp, da føles det som å bli satt på pianokrakken med et enormt partitur som skal spilles korrekt nå. Det blir nei. Vi nok flere som sånn, og I språksnakk skal vi snakke litt om disse begrepene I dag. I tillegg til flere andre lytterspørsmål, sendt inn til språksnakk I appen NRK Radio. Mitt navn Lydia Gieselmann, og velkommen skal du være til en time der vi alle kan bli litt klokere om tema språk. Og velkommen også til dere språkeksperter fra UiO, professor I nordisk språkvitenskap og norsk som andre språk, Toril Opsahl.
1: Hallo.
0: Hallo. Og fra Universitetet I Tromsø, professor I nordisk språkvitenskap ved Institutt for språk og kultur, også professor 2 på den samiske høgskolen, Kristine Bensen.
2: Hei, hei.
0: Hei, hei. Med professortitler og kanskje over gjennomsnittet interesse I språk. Det sånn at dere kan bare lese noe en gang, og så sitte?
2: Nei,
0: det
2: kan jeg ikke si.
0: Nei,
2: det kommer jo litt an på om man kan ha bakgrunnskunnskap om det.
0: Ja.
2: Men hvis det noe man kan mye om, så kan man kanskje det. Ja. Men med mange ting så må man jo fordype seg litt I det.
0: Ja, ikke sant? Og med mindre en kan gresk, så det fort gjort at visse uttrykk bare blir gresk for en.
2: Fort gjort.
0: Jeg tenker at vi kan starte med dagens første spørsmål. Hei, takk for et nydelig program, startet meldingen sendt inn I appen NRK Radio med. Jeg har aldri forstått grammatikk på skolen, utover at jeg kan snakke både norsk, dansk og engelsk flytende. Tysk ga jeg opp, da jeg ikke forstod kasus med mer. Min forståelse at man bruker fremmedord for å beskrive det grammatiske. Hvorfor fremmedord på norsk? Eksempler, konjunksjon, interjeksjon, plusskvamp, perfektum, partisipp, predikat, nominativ, dativ, ablativ, pluralis, kongruens, intransitiv. Det som å gå til legen og hen kun snakke latin og gresk. Enda verre det for barn på skolen med dette språket. Finns det ikke norske ord, og hvorfor brukes ikke det? Hilsen en som ga opp grammatikk på skolen, men som likevel ble norsktalende lege. Og jeg må si, jeg kjenner meg ganske igjen her. Finns det noe enklere ord for alt det her, Toril?
1: Ja og nei.
0: Ja.
1: Oho, det akkurat den type svar man ønsker seg. Mm. Men det klart at en god del av disse grammatiske termene, de kan vi også omtale med litt mer gjennomskinnelige, enklere norske ord. Mm. Vi kan kanskje komme tilbake til noen eksempler på det, men her det jo snakk om, altså, du trenger noen fagbegreper, fagtermer, for å sette ord på nettopp denne intuitive kunnskapen som du beskrev, Lydia, I introduksjonen din. Alt det du vet som språkbruker og også førstespråksbruker av norsk, det en helt fantastisk stor kunnskapsmengde som du også gjerne skulle ha mulighet til å snakke om.
0: Ja.
1: Så her snakker vi om språk, altså om metaspråk. Og et metaspråk kan jo I prinsippet bestå av hva som helst. Vi kan godt kalle noe for epler og pærer og omvendt bavian, men vi må være enige om hvilke termer vi skal bruke, slik at vi vet hvilke fenomener det vi diskuterer. Og her det jo mange ting som spiller inn. Altså, en ting jo fagtradisjon. Og så tror jeg det litt viktig også å tenke på det pedagogiske, at vi også skal lære bort språk, Ja. Samtidig som vi skal ha mulighet til å snakke om språk også på tvers av språkgrenser og gjennom tid og gjennom historien. Så vi trenger også en egen gruppe hjelpe med ord som gjør det mulig å snakke om språk. Men dette her jo ikke noe som bestandig, og det husker jeg du, Kristine, nevnte vel dette med norsk referansegrammatikk, mm-hmm. som kom inn og rydda opp litt, eller kanskje rota, vil noen si.
2: Ja, altså de termene vi bruker i dag, sånn på universitetet for eksempel, eller i språkmiljøen, er jo i stor grad basert på det som kom i norsk referansegrammatikk fra 1997. For eksempel så kom det nytt forslag, eller et forslag om nye ordklasseindelinger da.
0: Ja.
2: Sånn at de som er på min alder husker jo litt andre ordklasser fra skoledagene, enn det som er på en måte det som gjelder i dag. Ikke okay. sånn, man ikke liksom, et substantiv er fortsatt et substantiv, men det er noen av de litt mer hårdete ordklassen som er blitt litt annerledes. Når jeg underviser om det her, så omtaler det jo ofte fortsatt som de nye ordklassene, men de ble altså foreslått i 1997, og de fleste studentene mine var jo født etter det. Det ble også tilrådt fra Språkrådet og Utdanningsdirektoratet i 2005 at det var de som skulle brukes, de her nye termene som skulle brukes i skolen. Så da fikk man jo inn, ja, konjunksjon hadde vi jo for så vidt fra før, men subjunksjon, det som var underordnet konjunksjon før, er blitt subjunksjon. Og så har vi fått en ordklasse som heter determinativ, som ligner litt på den som var artikler før og tallord før. Ja. Så det kom ut noen nye sånn, men jeg opplever at de studentene mine som er ja, begynnelsen av 20-årene, de kjenner faktisk til de her ordklassene fra skoledagene, så jeg tror faktisk at det er til en viss grad blitt innført i skolen allerede.
0: Ja.
2: Og der er det jo, de her ordene er jo selvfølgelig basert på, eller termene her er jo basert på latin i stor grad, og så de er jo på en måte fremmedord, men der har vi ikke egentlig nødvendigvis norske parallelle termer, så der er det på en måte de termene som innarbeides.
1: Ja, men de kan jo, noen av de ordklassene kan vi i hvert fall bruke, og jeg ser også at de er omtalt med noen norske termer i innføringer, og også i noen leksika så står det jo for eksempel om determinativer, den ordklassen blir kalt for bestemmerord.
2: Ja, ikke sant.
1: Og det er jo en, det gir i hvert fall en hjelp til å skjønne hva det dreier seg om.
0: Ja, men det er akkurat, for jeg kan jo huske at perfektum er noe som har hoppet, ikke noe jeg gjør nå, men så blir det litt sur i hodet mitt når det blir så veldig mange ord som skal forklare noe som ikke gir mening. Du må huske et eksempel på hver ting. Ja. Finnes det noen sånne der huskere? Hva betyr konjunk og inter og plusskvamp?
1: Altså, moro er jo at du lærer jo språk, og du lærer jo faktisk også latin av å holde på med dette, og du lærer evnen til å lete etter ord og mønstre. Så det er, du får jo en ekstra dimensjon ut av å operere med disse fagbegrepene også.
0: Ja.
1: Og jeg synes jo plusskvamperfektum er jo ikke lenger fagbegrep som blir brukt, eller det blir jo brukt, det kalles nå for preteritum perfectum, som jo også gir ja, systematisk god mening, men jeg synes akkurat det ordet har jeg alltid likt. Ja. Plusskvamperfektum, og hvis du bryter det ned og ser på hva det betyr, så betyr det jo plusskvamperfektum mer enn fullført. Så du skal liksom hoppe enda lenger tilbake til
2: hadde hoppet,
1: ja, nemlig hadde
2: lest.
0: Ja. Okay.
1: Så det er liksom spennende system også innad i selve terminologien.
0: Ja.
1: Så synes jeg under disse her determinativene så har vi også demonstrativer, og de har jeg sett flere kalle for pekeord.
0: Okay.
1: Så du har noen muligheter her i aller høyeste grad, men det er også, det er viktig at vi av og til har et helt, helt felles og forutsigbart sett med termer som vi kan bruke til å omtale fenomener, men
0: Men jeg tenker jo at hvis man det er jo, noen lærer jo sånn og noen lærer sånn, og det er jo, jeg skjønner jo at det er viktig å ha disse begrepene for at vi alle skal være enige om hvordan vi bøyer noe, men så da er det jo veldig viktig at man også har eksempel på
2: og forklaringer,
0: Forklaring.
2: Og der det finnes parallelle ord, sånn som genus, som er det samme som kjønn, kongruens, som er det samme som samsvarsbøyning, pluralis er flertall, singularis er entall, og man har maskulin, feminin, nøytrum, som er han, kjønn, hokjønn, intetet. Jeg kjenner at jeg bruker dem litt om hverandre, men jeg bruker ofte å prøve å ta med den norske termen, sånn at studentene mine for eksempel også skal kunne kjenne igjen når, hvis de møter på bare den latinske.
0: Ja.
2: Så har de også lært den norske parallelle.
0: Ja.
1: Ja, det blir jo litt som lytteren vår her også, som var blitt medisiner. Mm. Altså, du gjør jo det samme innenfor medisin. Der omtaler du jo være skinneben i leggen og tibia.
0: Ja.
1: Parallelt. I noen sammenhenger så bruker du det ene og noe i det andre. Mm. Så det handler jo også om å ha et bredt utvalg med termer som kan fungere i en gitt sammenheng, men når vi snakker om språk så må vi være litt enige.
0: Mm. Men når du da går til legen og ber om en diagnose på det, så vil du jo helst bare få det på norsk.
2: Ja.
0: Ja. Fordi, men det er greit at det finnes en latin, men for å forstå det, så finnes det jo kanskje eksempler på norsk også da.
2: Ja, og det prøver sikkert mange leger å strekke seg til å bruke, akkurat som vi prøver det, litt avhengig av hvem vi formidler grammatikk til, så prøver vi også å tilpasse. Hvis jeg og Toril satt og diskuterte nu norsk grammatikk, så hadde vi sikkert brukt både genus og tempus og alle de her tingene, naturlig, men kanskje vi hadde prøvd å...
0: Kommer jeg som dritten i mitt og bare, hva betyr

0: i mandag, men vi språkvitere gjør jo det, så da er det helt naturlig å bruke det. Så får man jo tenke at man må bruke den termen som passer best i konteksten. Ja. Men sånn som Toril sa, så det er jo viktig at vi, når vi skal snakke om fag og skrive om fag, så er det viktig å ha presise termer som alle sammen er enige om, sånn at vi vet at hvordan verbform for eksempel det vi snakker om.
1: Og så får man bare prøve å lage seg litt huskeregler etter hvert.
0: Ja, heng det opp på kjøleskapet hvis man tenker at man må huske hva presens på det, hva var plusskvamperfektum, som ikke heter det lenger.
1: Jeg skal begynne å ha det på, jeg skal lage en sånn kjøleskapsmagnet med plusskvamperfektum.
0: Ja, ikke sant. Den er litt vanskelig å si, kanskje bra vi
2: har kuttet det. Perfektum.
1: Har begynt å lese igjen etter å ha lyttet utelukkende på podcast i et 10 års tid. Ser rett som det er at det skrives sikk i parentes bak noen ord, altså S-I-C. Hva betyr det, og hvordan bør man bruke det korrekt? Hilsen Svein uten i. Sikk i parentes, Toril. Altså, jeg har en viss formening om hva det betyr, men hva er historien bak denne?
2: Vet du hva, jeg synes det var så fantastisk at dette spørsmålet kom fra Svein uten i.
1: Ja.
2: For det må vel da være Sven?
1: Ja.
2: Og her kommer jo da Sven med en gavepakning av et mulig eksempel. Fordi hvis han er lei av å feilaktig å bli kalt Svein,
1: ja,
2: så kunne han faktisk skrevet hilsen Svein, og så kunne han lagt til en parentes med S. I-C. Sikk.
1: Ja.
2: For vi er fortsatt i latinens verden. Sikk er latin, og det betyr slik.
1: Ah.
2: Eller såleis. Så ved å legge til sikk, så lurer du med deg leseren din til å gi litt mer oppmerksomhet mot formen på ordet eller den frasen som står foran sikk.
1: Ja.
2: Aha! Slik, ja, slik står det virkelig skrevet.
1: Mm.
2: Det står altså Sven, det står ikke Svein. Og dette er jo noe som særlig brukes i sammenheng med sitater.
1: Mm.
2: Når du siterer fra en tekst, så er det god sitatskikk å være tro mot originalen. Hvis du begynner å endre på noe, så er det jo ikke lenger et sitat.
1: Ja.
2: Men av og til så er jo innholdet i originalteksten feil. Og da kan du bruke sikk til å gjøre oppmerksom på at slik står det i originalen. Og det er originalen, og ikke du,
1: ja,
2: som har feil. Og slike sitat, sikk, de er ofte utstyrt med et utropstegn etter, så det kan du også se. Sikk, utropstegn.
1: Oh, ja.
2: Og det du gjør er jo at du fremhever jo ikke bare formen, men også selve feilen.
1: Ja.
2: Og sånn sett så kan du si at bruken av sikk, det er ikke bare en del av en typografisk tradisjon der du fremhever trykkfeil, men det er også et sosialt spill. Fordi når du setter inn sikk, så får du med en sånn liten bieffekt, hvor du gjør oppmerksom på at dette ordet er gjengitt galt, og så har du muligheten til å fremheve at du vet.
1: Ja.
2: Du vet bedre.
0: Lite stikk, det der.
2: Et lite stikk.
1: Ja, du fraskriver deg litt ansvar på at ok, nå har jeg skrevet en artikkel.
0: Ikke min feil.
2: Ja, det er fascinerende akkurat det der, og det gjør at sikk også brukes til å fremheve innhold som virker feil eller usannsynlig.
1: Oh, ja.
2: Nå skal jeg prøve meg på et eksempel ut av det blå. Det, jo, ut av den lille bilen steg det 14 sikk-klovner.
1: Ja.
2: Ja, altså det høres helt usannsynlig ut at det var plass til 14 klovner i en bil, men det var faktisk 14 klovner i en bil. Og det kan man da framheve.
1: Oh, ja.
2: Sånn at du gjør oppmerksom på at innholdet også er uventet, eller bryter mot det forventede.
1: Så du kan bruke det i den sammenhengen da?
2: Det er i hvert fall eksempler på den type bruk.
1: Mm.
2: Ja. Så sikk betyr slik,
1: ja,
2: er mest koblet til sitatpraksis, der den leder oppmerksomheten til formen, men også til innholdet i den frasen som står foran.
1: Så den kan både bety slik, men også litt sånn, ja, faktisk.
0: Slik med litt nedlatenhet.
1: Ja.
2: Eller entusiasme.
1: Ja.
0: Ja.
1: Oi, men det kan man jo, kunne man da skrive liksom en eksamenstekst og bare skrive sånn sikk i hver

0: retning og vært sånn, ja, se, sånn, sånn var det.
1: Ja.
0: Du får jo virkelig brukt både tegnmengden og fremhevet innholdet ditt.
2: Jeg tror ikke det å anbefale.
1: Men alt med måte er ikke det man pleier å si.
0: Ja. Ok, men det var interessant, for jeg har jo forstått det med at den på en måte signaliserer at nå har vi bare gjentatt et sitat her, selv om vi vet at det var skrevet feil. Men da er det sånn, er det da grammatiske feil, eller er det innholdsfeil, eller er det begge deler?
1: Primært det første, men også det andre.
0: Ja, men også da å faktisk fremheve noe som, som du vil sette to streker under som en ekstra oppheving da, at det faktisk var 14 grovner i den bilen.
1: Ja. Ja. Slik står det virkelig.
0: Ja. Hildegunn spør. Boka ligger siden av katten, sier Vesla, 7 år. Ja, boka ligger ved siden av pus, svarer jeg. Sjokoladen ligger siden av knortlen, sier tenåringen. Sjokoladen ligger ved fjernkontrollen, svarer jeg. Kan Mary sitte siden av meg, spør begge. Nei, hunden ligger på gulvet når vi spiser. Ja, på gulvet, siden av katten, sier Vesla, og jeg gir opp for i dag. Ved er nok, men siden av dominerer. Hvorfor? Er ved på vei ut, eller hva skjer her, Kristine?
2: Jeg vet ikke helt. Jeg har ikke hørt det her rundt omkring på samme måte. Men så måtte jeg rett og slett google det for å se om det dukket opp liksom, i tekster på nettet. Og der finner jeg det jo i alle mulige slags ulike. Jeg bare søkte opp på sitter siden av.
0: Ja.
2: Og da fant jeg masse diskusjoner om bordplassering til konfirmasjoner og bryllupet, og hvem som ikke skulle sitte siden av hverandre, og så videre.
0: Oh, ja.
2: Og i diverse blogger, og fant det også på noen av, i noen aviser, og i siden til Norsk Fosterhjemsforening, så det brukes litt rundt omkring.
0: Ja, fordi her er det jo eksempler som er litt sånn fra barnemunnen.
2: Ja. Så det her, er jo ikke barn, da, de tingene jeg har funnet på nett, men det er, kanskje en del yngre språkbrukere, tror jeg. Men om det her er en endring som er på gang, eller om det er noe som at yngre talere av og til utelater den her ved, som et slags ungdomsfenomen, eller, det vet jeg faktisk ikke. Jeg vet ikke om du vet noen ting om det her, Tore.
1: Nei, jeg har ikke noe kunnskap om det, men jeg må ærlig innrømme at jeg assosierer den bruken veldig med barnespråk. Mm. Sitte sina er jo det beste som finnes, og det vil man jo gjerne. Mm. Men det er de eksemplene du trekker fram, det tyder jo på at vi kanskje står overfor en eller annen form for endring.
2: Ja, kanskje. Mm. Jeg fant det også i en tekst, en som var med på Norske Talenter, Magnus og venner, de har en låt som heter Makrell i tomat.
0: Ja.
2: Og der er det han der som syng da, har med seg makrell i tomat som en matpakke, og da er det ingen som vil sitte siden av ham.
0: Ja, så ja.
2: Så der går den igjen, og det er jo, nå vet ikke jeg hvor gammel han er, men han er jo ikke et barn i alle fall.
0: Nei. Nei, ikke sant? For det var det jeg også tenkte, for spørsmålet her er jo fra mest sannsynlig mora til disse barna. Men er det så farlig hvis ved forsvinner?
2: Nei, altså hvis det er språkendring som er på gang, så er det språkendring som er på gang, da kan vi ikke gjøre så mye.
0: Nei.
1: Så du kan jo kanskje argumentere med at det er tydeligere, altså hvis du skal velge enten ved eller siden av, så er siden av du fyller språkrommet litt mer med den frasen.
0: Men altså, noen setninger vil jo kanskje være vanskelig å forstå, hvis at den er borte, den der veden.
2: Kan hende, men bare å bruke ved er i alle fall litt mer vagt. Altså, boka ligger ved pus, da er det liksom litt mindre spesifisert. Ja. Det er i nærheten av pus et eller annet sted.
1: Jeg er sikker på at den ligger vel antagelig under pus.
2: Ja, det er sant. Så jeg var også litt nysgjerrig på hvordan fjernkontrollen ble etter knortelen.
0: Ja.
2: Den var...
0: Trøkkeren,
2: det tror jeg kanskje ikke er i språkforandring som er på gang, men...
0: Jeg tror alle familier har hørt sitt ord på en fjernkontroll.
2: Ja, det er kanskje det.
1: Den heter trykkeboksen i min oppvekst.
0: Ja. Nei, jeg vet ikke om det nødvendigvis da er en utvikling. Så...
2: Vi får se. Vi får ta spørsmålet opp igjen om en sånn 10-års-tid, og så se hvordan det står til da.
0: Hei, dere språksnakkere. For en tid tilbake var vi en gjeng som var på restaurant. Etter en stund spurte servitøren, kan vi få en liten skje? Det kom ingen skje, så etter litt spurte jeg, hvor ble det av den vesle skjea? Senere i måltidet trengte vi flere skjeer, og da sa jeg, kan vi få to små skjeer til? En som var med på restauranten, og som ikke er født i Norge, syntes det var forvirrende at jeg sa både lita og liten, vesle og små, og det måtte jeg jo gi han rett i. Hvorfor brukte jeg det som høres ut til å være helt, tre helt forskjellige ord her? Mange ville i den andre setningen sagt den lille skjea, men for meg som kommer fra Romerike er det ikke naturlig å si. Jeg sier den vesle skjea. I Jakob Sandes tekst «Det lyser i stille grender» synger vi om han som ble heimsens frelser, som barn i en vesalstall. Vesal her er vel det samme ordet som vesle, men jeg ville der sagt i en liten stall og i den veslestallen. Kunne dere snakke litt om dette? Små ord, men dog så stort utvalg, Toril.
1: Ja, i aller høyeste grad.
0: Ja.
1: Og så spør jo lytteren her om hvorfor jeg brukte det som høres ut å være tre helt forskjellige ord.
0: Mm.
1: Og dette er jo litt interessant også i lyset av det vi snakket om her i stad med grammatiske termer og fagbegreper. Fordi noen av disse ordene er forskjellige ord, mens noen av dem er bøyningsformer av samme ord. Og det er ikke noe rart i seg selv at et ord har ulike bøyningsformer som tidvis høres ganske ulike ut. Altså sterke verb, for eksempel. Å være, er, var. De høres jo litt pussig ut. De ligner litt, men de er også ganske forskjellige. Men det som er litt artig med ordet liten, det er at det er nå et av de veldig, veldig få ordene som fortsatt har egne bøyningsformer koblet til genus eller grammatisk kjønn, for å bruke et norsk ord. Så du snakker om en liten gaffel.
0: Ja.
1: Ei lita skje og et lite glass. Så ja. Der skiller du mellom hankjønn, hunkjønn, intetkjønn, eller maskulinum, femininum og nøytrum.
0: Mm.
1: Og liten, lita, lite. Altså, hvis du prøver å be om en stor skje, da, der har du et litt mindre mangfold. Der er det bare denne intetkjønns- eller nøytrumsformen som skiller seg ut. For du snakker jo om en stor skje og en stor gaffel og et stort glass. Og så kan du begynne å bøye dette i bestemt form, og det skjedde jo også med lytteren vår.
0: Mm.
1: Hvor blir det av den vesle skjea? Og der vil jo noen snakke om den lille, andre om den vesle, og noen vil kanskje også snakke om en vesal skjei. Det stiller jeg meg litt tvilende til, fordi ordet vesal, det har ofte en litt mer spesifikk betydning enn kun å gjelde størrelse.
0: Ja.
1: Det henger definitivt sammen med vesle. Det er en bestemt form faktisk av vesal, men når du snakker om en vesalstall, så gjelder det mer enn at den er bitteliten. Den er også litt skrøpelig og
0: litt enkel.
1: Enkel, og kanskje til og med litt dårlig.
0: Ja.
1: Kanskje til og med litt falleferdig, hvis vi kan se for oss den.
0: Stakkarslig, nesten.
1: Litt stakkarslig. Men dette her er ord som også henger sammen. Og alle disse variantene som lytteren vår bruker har vært bøyningsformer. Men ikke alle kan brukes overalt. Og noen er mer vanlige i enkelte dialekter enn i andre. Noen vil snakke om lille, noen om litle, til og med.
0: Mm.
1: Vesle. Og både tidene og språket endrer seg. Jeg begynte å tenke på da jeg så dette spørsmålet, at jeg har alltid reagert litt på den nydelige sangen som heter Søvn, som Halvdan Kjerulf har satt melodi til. Det er Bjørnstjerne Bjørnson som har skrevet teksten. Der er en bitte liten passasje hvor barnet våknet. Moderen står over og sier, du smiler så vakkert, du små, når du sover.
0: Ja.
1: Du små? Ja. Men det er jo også en et ord som glir inn I dette, for der kan du også bruke adjektivet substantivisk.
0: Okay.
1: Vi sier jo at både store og små velkomne ja. Til å høre på. Og alt dette, her har du flertalsformen pluralis av liten, men du kan også gradbøye, så du får enda større formangfold, små, mindre, minst, eller også små, smerre, smæst, faktisk.
0: Oi, små, smerre, smæst, det skal vi nå si.
1: Ja, det vi kan fortsette å grave I dette mangfoldet, men vi kommer liksom tilbake til det spørsmålet, hvorfor?
0: Mm.
1: Og her må jeg ta meg lov til å spekulere litt, altså. Og jeg lurer litt på om, altså, med fare for å si noe jeg ikke bør, så størrelse noe vi opptatt av. Mm. Vi snakker mye om størrelse, og det nesten en av de aller mest grunnleggende formene for indeling og klassifisering som vi foretar. Altså, og størrelse, det knytter vi til følelser, erfaringer og måten å dele inn verden på. Og så det sånn at ting som man bruker mye, det blir ofte litt slitt
0: ja.
1: Og likt og ensrettet. Da kan det hende at man nettopp griper til nye former og nærskilte og alternative former for å uttrykke det samme, nettopp for å gjøre det tydelig.
0: Mm.
1: Sånn at dette som smått og stort, det ting som viktig for oss. Og da det ikke så pussig at vi har mange måter å uttrykke det på.
0: Nei, og innsender her har jo ber jo egentlig alltid om en liten skjei,
1: ja.
0: Men setningene ble bygd opp på forskjellige måter, for først så det kan vi få ei lita skje og så det mer hvor blir det av den du kan ikke si den lita skjea der
1: nei, nettopp
0: og kan vi få to små skjeer til så kan ikke du si to lita så det jo naturlig at man bytter og, men at hvis du kommer med norsk ikke som ditt første språk som gjesten ved bordet da hadde da, så jeg skjønner jo at man blir litt forvirret. For hva sier du egentlig her?
2: Ja, det her handler jo om samsvarsbøying, som vi snakket om, kongruens, som vi snakket om på det tidligere spørsmålet, at det adjektivet må samsvare med om det en bestemt form eller en ubestemt form, om det entall eller flertall.
0: Ja.
2: Så akkurat med i substantivfrasen så har vi ganske komplisert grammatikk på norsk. Det ganske mye som skjer der.
0: Ja, men der har vi også i kokkespråket så kan man si en spiseskje, en teskje.
2: Og den må også kongruere, ja, samsvarsbøyes med mel og sukker og alt det her.
1: Eller så smaker det jo faktisk ikke spesielt godt.
2: Nei, sant, det viktig.
0: Ja. Men veldig kul oppdagelse og interessant å tenke på at det egentlig det samme selv om det høres litt forskjellig ut. Hallo! Starta neste med da. Ikke bare jeg som sitter her og sier hallo. Men det skulle bare mangle, eller jeg sier det, det skulle bare mangle at vi hadde en mening om hvordan vi omtaler medmenneskene våre. Dette hentet fra avisa Fremover I Narvik. Jeg oppfatter det slik at vi ikke skal ha en mening. Det skal mangle en mening. Det er ikke første gang jeg ser det, så jeg tvil om jeg har misforstått denne uttrykksmåten. Vennlig hilsen fast lytter av podcasten. Kristine, det skulle bare mangle. Eller skal det det?
2: Jeg tenker det skulle bare mangle at ikke jeg tok det her svaret, som jeg jo fra Narvik og kjenner til avisen Fremover og alt.
0: Ja.
2: I alle fall. Det her jo et uttrykk som kan føre til litt misforståelse, så det ikke så rart det. Tradisjonelt sett, hvis man ser hva språkrådet sier om det her, for eksempel, så tradisjonelt sett så bruker man det her uttrykket, altså det skulle bare mangle, sammen med ikke. Så at man sier egentlig det skulle bare mangle at vi ikke hadde en mening om hvordan vi omtaler medmenneskene våre.
0: Så det
2: og logikken der at noe sånt som at det hadde vært ille hvis vi ikke hadde hatt en mening om det.
0: Mm.
2: Sånn at det betyr egentlig at det forventet og naturlig at vi har en mening.
0: Ja.
2: Jeg vil tro at det er sånn journalisten i Fremover også har ment den her setningen. Men det som er blitt litt vanligere i senere tid nå er å bruke det her uttrykket uten ikke, sånn som nettopp Fremover journalisten her gjør, mm. og sier det skulle bare mangle at vi hadde en mening. Og da blir det litt vanskelig å skjønne den her den egentlig opprinnelige betydningen.
0: Ja, for det når du kan vris den ene veien, og så kan det vri motsatt ja. Vei, så er det litt sånn...
2: Det blir nesten sånn, det ville vært ille om vi hadde en mening. Ikke ja. Sant? Og det er det som lytteren her lurer på, om det er det det egentlig betyr.
0: Ja.
2: Jeg tror nok at det ikke betyr det. Jeg tror nok at det betyr at det hadde vært ille hvis vi ikke hadde en mening.
0: Mm.
2: Men det er klart, tar du vekk den negasjonen der, så blir den litt vrien å tolke. Så jeg synes ikke det er så rart at lytteren stusser litt på den.
0: Burde det vært parentes sikk, parentes
2: sikk? Ja, det kunne man godt tenke. Har jeg inn en liten sikk der for å få inn den?
0: Ja.
2: At det burde vært en ikke med der, ja. Men det, som sagt, så brukes det mer og mer også uten ikke.
0: Men er det sånn at Språkrådet har sluppet til bruken av og ikke bruk ikke, eller er det egentlig sånn at vi mennesker bare har blitt litt slepphent med å skrive ikke og ikke?
2: Jeg tror Språkrådet sier at man bør ha med en ikke der, men de kan jo ikke bestemme hva folk faktisk gjør.
0: Nei.
1: Jeg synes det er veldig, veldig vanskelig å forstå hva Fremover journalisten mener her.
0: Mm.
1: Det er jo en tvetydighet her, når den attsettingen nettopp ikke ha med et ikke. Fordi skal vi selvfølgelig ha en mening, kan det være den ene betydningen, eller så kan det jo bety at det, nesten det stikk motsatte. Altså, det var bare det som manglet for at ting skulle gå rett vest her, om vi skulle ha en mening. Og jeg synes det er et fantastisk eksempel på den nye, kan vi vel kanskje si, bruken uten der er for så vidt ikke noe attsetning heller, men jeg synes den var så god. Jeg tenkte på den også da du snakket om kjøkken eller kokkespråk her med skjeier og sånt. Der skriver Naob faktisk, siterer Ole Paus, Amerika er viden kjent for sine hjertekirurger. Det skulle også bare mangle. Det amerikanske kjøkken er alle infarkters mor.
0: Ja.
1: Ja, så det skulle bare mangle. Selvfølgelig har de gode hjertekirurger når de spiser som de gjør. Så der har du en. Men hvis vi leser inn den betydningen i eksempelet, så skulle bare mangle at vi hadde mening.
0: Ja.
1: Så gir det jo god mening.
2: Mm.
1: Men det kan jo også bety det motsatte. Mm. Selvfølgelig så skal ikke vi uttale oss om hvordan vi omtaler medmennesker. Som også kunne gi god mening. Åh, men det er spennende da.
0: Ja, og så er jo spørsmålet da, er jo, nå har ikke jeg lest denne saken, nei. For at det viser at det er noen som har sagt det som et sitat. Når man snakker muntlig, så kan jeg jo legge til et kroppsspråk og et ansiktsuttrykk som kanskje tilsier om jeg mener, ja, det skulle jo bare mangel, eller om det er sånn, det skulle bare mangel at vi...
2: Ja. Jeg tror jo at ofte så vil konteksten rundt ytringer hjelpe oss å tolke den ene eller den andre veien.
0: Men hadde det
2: men
0: vært
2: ikke en... nødvendigvis, ikke sant? Akkurat, nå vet jeg jo som sagt ikke hva denne saken i Fremover handler om, men kanskje er det tydelig hvordan ståsted journalisten hadde, eller den som er intervjuet har sagt det her, hadde. Men det er klart, i noen kontekster så kan det virkelig bli tvetydig eller vanskelig å tolke om det er det ene eller faktisk det stikk motsatte.
1: Så er det jo ikke så rart at akkurat denne type konstruksjoner driver og endrer og vrir og flikkes litt på, fordi de kobles jo nettopp til noe ekspressivt. Altså det er noe, det er et uttrykk her. Altså det betyr noe for den som ytrer det.
0: Ja.
2: Så er det noe med sånne setninger hvor du på en måte får en slags sånn dobbel nekting på et vis. Det blir alltid, altså, du husker i matematikken så var det negativ, og negativ blir pluss, ikke sant?
0: Ja.
2: Det er ikke så lett å prosessere når det blir sånn der. Sånn at,
0: nei, for hvis det hadde vært en ikke der i tillegg, så hadde jeg også tenkt sånn, men hva, ok, vent litt, skal vi se, akkurat som du sier det, matematikken, og jeg fikk ikke god karakter i matte, så... Nei, men det skulle noe bare mangle at dere... Ikke hadde et svar.
2: Ja, ikke sant?
0: Tolk det som du vil.
2: Ja, tolk det som du vil.
0: Ja. Ønsker du å få med deg alle episoderne av Språksnakk, så kan du finne oss inne I NRK Radio, enten på nett eller mobilapplikasjon. Og trykk på den lille stjerna for å ikke gå glipp av noe. Og der kan du også sende inn ditt spørsmål, noe Ola har gjort. Jeg husker at vi kjøpte et dusin egg I butikken. Alle visste at et dusin var 12. Nå eggepakkene merket med 12 egg. Nylig brukte jeg et dusin til en yngre kollega. Det førte til forvirring. Han brukte et dusin for å beskrive et vilkårlig større antall. For han var et dusin lik mange. Dette et kjent fenomen med vennlig hilsen Ola? Toril, hva...
1: Ja, jeg nyter jo ofte et halvt dusin østers. Nei, det er et relativt kjent fenomen at en del tradisjonelle mengde- og størrelsesbetegnelser går I glemmeboka. Men at et dusin hadde fått en generell betydning som mange, det var I utgangspunktet ukjent. I hvert fall for meg. Men det ikke ukjent. Det beskrevet og belagt. Og jeg var egentlig ikke så overrasket, må jeg innrømme, for dette her har jo vært tilfelle for en del andre enhetsbetegnelser, og jeg bruker det også selv, ikke minst skokk.
0: Ja.
1: Fordi det I hvert fall I min bruk en ganske ubestemt større mengde, eller flokk, som en skokk.
0: Men har det et faktisk antall?
1: Det var 3 snes.
0: Aha.
1: Og her må vi frem med kalkulatoren, for det vil si altså...
0: 3 ganger 60? Nei.
1: 3 ganger 20 3 ganger blir 20, ja. 60.
0: Ja, ja, 60, ja.
1: Så, og snes brukes faktisk også ganske omtrentlig nå, om en størrelsesorden på noe som ja, cirka 20.
0: Ja.
1: Eller som noen kanskje ville si, 20-ish.
0: Ja.
1: så både snes og skokk har fått en mer generell bruk. Og at dusinene da følger etter, det jo ikke så rart. Og det finnes eksempler på at dusin brukes I litteratur også som omtrentlig angivelse av et relativt stort antall.
0: Ok.
1: Så Ola, lytteren her, sin yngre kollega, altså, det en språkbruk som I tråd med en nyere bruk av dusin.
0: Ja, for det ikke sånn at dusin og snes noe vi bruker så veldig mye nå I daglig...
1: Nei, vet du, jeg spøkte litt med den der østersen. Det ikke noe... Jeg har egentlig ikke så dyre vaner, men jeg ganske glad I østers. Og jeg må innrømme at det den assosiasjonen jeg har til dusin og et halvt dusin nå. Det veldig spesifikke situasjoner.
0: Ja.
1: Der du støter på dusin. Men det finnes også mange faste uttrykk. At det går 13 av noe på dusinet, for eksempel.
0: Okay.
1: Da det jo ganske middelmådig. Eller alminnelig I hvert fall.
0: Hva betyr det?
1: Altså, hvis det går 13 av noe på dusinet,
0: ja.
1: Så har du fylt opp kvota på 12, og vel så det.
0: Aha.
1: Så dette ikke noe særlig spesielt, det ikke noe som utmerker seg, det rett og slett ganske dårlig, eller ja. Middels.
0: Ja.
1: Men du kjente ikke det uttrykket, skjønte jeg nå?
0: Nei,
1: jeg
0: gjorde ikke det, gutt.
1: Nei, du kan også snakke om at det går 12 på dusinet for å markere. Ja, du kan bruke det til veldig, veldig mye, men det å omtale noe I størrelsesorden som dusin og snes, var jo I utgangspunktet, som Ola lytteren her også sier, koblet til kjøp og salg og handel av visse typer produkter.
0: Ja.
1: Så det var jo egg, for eksempel, som det var naturlig å ha som dusin, eller kanskje også et snes. Og så det jo også koblet til tidligere tallsystemer av og til, og vekt og mål, og vi har verden, hvordan var nå dette? Altså, så det krever jo litt innsats. Men at ordet fortsetter å være og leve, men med litt annet innhold, det jo utrolig flott. Og at vi ikke bare går rundt og snakker om 1, 2, 3, og 12, og 20, og 60.
0: Men jeg tviler på at noen definerer skokk som et spesifikt antall. Da. Det har kanskje gått litt... forbi.
2: Ja, den vi, ja. Men altså, ordet dusin henger sammen med for eksempel det franske ordet for tolv.
0: Ah, douze. Se der, ja.
2: Sånn at det ikke blir et sånt tall, et navn tatt ut av ingenting.
0: Nei.
2: Snes, jeg vet ikke om det ligner på 20 på noen, på noe tidligere språk, men det gjør det kanskje. Det har jeg ikke, ikke gått inn på. På engelsk bruker man jo også dozens.
0: Ja.
2: Strengt tatt med denne betydningen av tolv, men veldig vanlig at det betyr bare mange.
0: Ja, det er veldig sant. Ja. There were dozens of people. Ja. Det er ganske sjeldent at det betyr tolv.
2: Det er ikke tolv nødvendigvis, sånn, antageligvis sant. Ikke. Sånn at ja, det handler vel, altså det at de har gått litt tapt handler vel om bruken, ikke sant? Vi har ikke så mye bruk for å ja, kjøpe ting snesvis eller dusinvis på den måten lenger.
0: Nei.
1: Kanskje du kommer tilbake i sånn beredskapsøyemed?
2: Ja, kanskje det. Ja. Nå er et snes liter vann, liksom.
0: Ja.
2: Ja, da tror jeg det er mange som kommer til å gå opp en smell.
0: Ja. Hei, Språksnakk. Takk for et interessant program, skriver Kjetil, som legger til. Min datter Mille på 7 år påstår at vi sier feil når vi sier første, andre, tredje, fjerde og femte, og så videre. Hun mener at det skal være første, todje, tredje, fjerde, og så videre. Jeg sliter med å fortelle hvorfor det skal være andre og ikke todje, med vennlig hilsen, Kjetil. Kristine, det hadde jo vært litt artig med todje da.
2: Ja, det skjønner hun Mille veldig godt. Altså, Mille er jo veldig flink her, egentlig. Det her viser jo at hun helt korrekt har observert et grammatisk mønster som til dels er produktivt. For vi har jo tredje og fjerde, og hvorfor skulle vi ikke da ha todje? Det er jo egentlig akkurat det samme mønster som du får med tre.
0: Ja.
2: Sånn at hun har jo observert et mønster her, og så bruker hun det litt for produktivt, og det er jo veldig vanlig i barnespråk.
0: Ja, de ser gjerne ting som vi er bare internalisert i oss.
2: Ja, ikke sant? Sånn at gjerne i barnespråk så er det jo en sånn fase hvor de blir veldig obs på bøyningsmønster og regler som går igjen, og så overgeneraliserer dem, så å si godde, ikke sant? Og skrikte og sånn. Og da har de, det er jo feil selvfølgelig, men da har de, grunnen til at de gjør den feilen er for at de har funnet en regel som er veldig produktiv i språk, og så har de overgeneralisert den. Så det neste skritt er på en måte da å lære seg unntakene, sånn som tysklæreren min sa, ingen regel uten unntak, og det er det hun er nødt til å forholde seg til her nå og finne ut
0: at... Det er en tøff verden også.
2: At de to første i tellinga der da, første og andre, de er faktisk sine egne ord. Og det her går jo litt tilbake til det når vi snakker om liten og små og versle og alt det her, at du kan ha en, ikke sant, andre ord som liksom på en måte betyr det samme, at andre betyr todje.
0: Ja.
2: Ikke sant?
0: Men hvorfor, Kristine?
2: Ja, altså vi har jo ordet annen.
0: Ja.
2: Sånn at det her er på en måte en slags... bestemt form av annen.
0: Ah.
2: Andre.
0: Men hvorfor annen da?
2: Ja, det kan du si. Altså, annen bruker man jo ikke bare som en sånn ordenstall.
0: Nei.
2: En annen gang eller en annen bil eller, ikke sant?
0: Ja.
2: Sånn at, og sånn er det på andre språk også at samme ordet for å snakke om en annen bil også betyr nummer to i rekka. På samisk, nordsamisk for eksempel, så er det nobbi, som betyr en annen noen ting, men som også betyr den andre i ordensrekka. Ja. Sånn at jeg tenker at hun, først og fremst så vil jeg si at hun Mille egentlig har vært veldig flink her og faktisk se den regel som jo er der, og så må hun i neste skritt lære seg at den regelen den gjelder faktisk ikke for akkurat tallet to.
0: Jeg hørte et innlegg på P2 der det ble sagt «Krigen utviklet seg til å bli langtekkelig». Min forståelse er at langtekkelig betyr kjedelig og eller trettende, noe som trekker i langdrag. Noe som trekker ut i tid er langvarig heller enn langtekkelig, vil jeg mene. Og så kan eventuelt noe som er langvarig oppfattes som langtekkelig. Jeg vil ha satt pris på om Språksnakk tar opp mitt spørsmål med vennlig hilsen. NN. Toril, hva tenkte du om denne refleksjonen?
1: Ja, jeg er i grunnen enig med NN her, ja, i at P2-gjesten her antagelig mente å si langvarig.
0: Mm.
1: Og av og til så baker man snakkvent. Man forsnakker seg eller foretar et litt uheldig ordvalg.
0: Ja.
1: Og det var nok det som skjedde her, men jeg kan også forstå at det skjedde, fordi delbetydninger av disse to ordene, altså langtekkelig og langvarig, de er veldig, veldig like hverandre.
0: Mm.
1: Og NN skriver jo her som del av spørsmålet sitt en forklaring til ordet langtekkelig som noe som trekker i langdrag.
0: Mm.
1: Og det fungerer også som en forklaring til langvarig. Ja. Gjør det ikke det?
0: Jo, det gjør det.
1: Så her er det litt overlapp i delbetydninger. Jeg har dessverre ikke funnet akkurat dette innslaget, men jeg vil altså tro det er en forsnakkelse der det antagelig var langvarig som var det ordet som var intendert. Men hvis vi skal gi mening til ordvalget langtekkelig, så kan vi jo være litt alvorlige og si kanskje dessverre at referater fra krigshandlinger, det er noe som er så forferdelig, og det er vanskelig å ta innover seg, og du går inn i en form for forsvarsposisjon der du ikke ønsker å høre eller vite.
0: Mm.
1: Og når du har opprettet et sånt beskyttende skall rundt deg selv, og kanskje blitt litt kynisk, så vil jo gjentatte rapporter om krig kunne oppfattes nettopp som langtekkelige. Slutt å plage meg med de greiene der.
0: Mm.
1: Sånn, dette ønsker jeg ikke å høre om. Så det er mulig også å forstå valget av langtekkelig.
0: Så det er jo en fin måte, forklaring på at det kunne passe i riktig setting da.
1: Det kunne nok det, men jeg tror nok at det er varigheten og at det at den trekker ut i tid som er det som er aktuelt her. Og da er det varighet som er det sentrale.
0: I en bokklubb har vi snakket om uttrykkene bokorm og lesehest. Hva kan bakgrunnen for disse uttrykkene være? Hilsen på vegne av 5 lesehester, Inger. Ja, sånne uttrykk, man glemmer fort at de eksisterer før man begynner å tenke over orm og hest.
2: Ja.
0: Hva er det med bøker å gjøre, Kristine?
2: Hva er det med bøker å gjøre? Ja, denne bokorm først og fremst, altså det betyr jo noen som elsker bøker, da, en bokelsker.
0: Ja.
2: Og det her uttrykket henger antagelig sammen med noen larver, de som kommer fra billeslekta, skal vi se hva de heter, Anobidae.
0: Ja.
2: Og de lever i gamle bøker, altså de spiser papiret.
0: Ai.
2: Og de blir kalt for bokorm, det er bokstavlig talt en bokorm, og de spiser liksom gjennom arkene.
0: Okay.
2: Så man kan jo tenke seg at, ikke sant, man snakker i litt overført betydning, noen som er glad i bøker, de sluker jo bøken. Sluker siden.
0: Ja.
2: Sånn at jeg tror at det noe der begrepet bo eller ordet bokorm som om med bruken, altså med betydning av noen som elsker bøker.
0: Ja, det er litt sånn metaforisk, litt groteskt, men så har det blitt til en fin ting.
2: Ja, ikke sant? Så vil du heller kanskje treffe på bokorm i menneskelig form enn de som faktisk spiser opp
0: noe det legger på. Ja, det er et godt poeng.
2: Ja. Når det gjelder lesehest, jeg vet det faktisk ikke helt, men jeg fant en litt artig forklaring på nettsted boklesene.no.
0: Jaha.
2: De skrev der at på 1800-tallet så kunne stadig flere voksne lese for sine barn, for de flere som kunne lese da.
0: Mm.
2: Da menn var ute og jakta, så var det kvinnen som satt og leste, og de hadde gjerne en spesiell stol som de kunne gynge i, sånn at barnet ble trettere mens de ble lest før. Og den her innretningen kunne da påskynde innsovningsprosessen. Og stolen, den var veldig lik en gyngestol, og ble kalt for en lesehest. Jeg vet ikke. Det er en artig forklaring. Jeg har ikke klart å verifisere den fra noen andre steder. Så jeg er ikke sikker på om det er der uttrykket kommer fra. Men man bruker jo ofte hest i litt andre sammenhenger også. Man har jo en pugghest og en arbeidshest. Det er noen som gjør noe med stor innsats.
0: Ja, at det er på grunn av litt sånn arbeidshest at du kjører.
2: Hester er jo sterke, ikke sant, og kan jobbe hardt. Så hvis det noen som en pugghest, noen som pugger hardt, hvis det noen som en arbeidshest, så arbeider de hardt, og hvis det noen som en lesehest, så leser de mye. Så det nesten som om hesten en slags sånn forsterker.
0: Faktisk. Ja, men at det da kanskje kom arbeidshest først, og så har man bare...
2: Arbeidshest har jo betydd i utgangspunktet en faktisk arbeidshest,
0: sant? Ja. Men at det da først har blitt en sånn menneske har fått den titelen på en måte, og så
2: blir litt overført betydning.
0: Lagt til andre ting. Ja.
2: Det er kanskje arbeidshest som er utgangspunktet på en måte. Det at man begynte å bruke arbeidshest om en person som er flink og jobber hardt.
1: Mm. Det er jo utrolig stilig, for da kommer jo begge disse ordene kommer da, fra dyrerike og spaserende inn i en overført betydning koblet til bok og lesing. Mm. Det er morsomt.
2: Så jeg tror det må henge sammen med det. Jeg tror der hvor det er bokormen faktisk har en direkte kobling til bøker, så tror jeg ikke egentlig at hestene... Jeg vet ikke helt hva det skulle være i så fall.
0: Jeg lurer på om det finnes et godt norsk ord for gryteunderlag. Hvis ikke, synes jeg det er på tide. Gryteunderlag er både langt og kjedelig. Tar dere utfordringer? Er det noen som spør oss? Ja, vi gjør vel det, gjør vi ikke det, Toril og Kristine?
2: Vi kan prøve. Nå har vi jo vært igjennom at det er mye latin i grammatikken, så vi kanskje skal innføre et latinsk navn på, jeg vet ikke.
0: Ja, hva er det latinske gryteunderlag?
2: Nei, altså, vi kan komme rundt til det etter hvert, men det finnes jo andre ord, sånn som bordskåner og varmebrikke. Det betyr også på en måte...
0: Ja, snork.
2: Det er kjedelig, ikke sant? Men det her er faktisk noe som folk har lurt på før, fordi at det var et radioprogram som gikk på radio for mange, mange år siden, som heter Mamma Razzi. Tilbake i 1999 så lanserte de faktisk et nesten litt latinklingende navn på gryteunderlag, nemlig hambus.
0: Hambus?
2: Hambus, ja. Det har jo kanskje ikke tatt helt av.
0: Nei, tydeligvis ikke.
2: Det har ikke funnet veien inn i noen av de store ordbøkene, men hvis du ser i kryssordbok, så får du faktisk to synonymer opp til gryteunderlag, og det er bordskåner og hambus.
0: Oi, altså.
2: Så jeg tror vi har fått et litt sånn latinklingende navn inn der. Ja. Så latin er kanskje ikke så dumt.
0: Men hvordan i all verden vant hambus?
2: Vet ikke hva de andre kandidatene var. Det er mulig jeg hørte det programmet der i 99, men det begynner jo å bli en stund siden.
0: Det var et kult ord, jeg bare skjønner ikke sammenhengen. Men det er kanskje det som er greia.
2: Men det er jo sånn, ikke sant? Hvorfor heter det konjunktiv?
0: Ja, det er sant. Ja. Men vi har jo fått en utfordring fra lytteren her da. Har vi noe... artige ord vi kunne brukt. Toril, har du noen forslag?
1: Ja, dette har jo ikke jeg fått tenke på så lenge, men hvis du skal ha et superkort ord med assosiasjoner til gryte og noe som er trygt og tradisjonsrikt, hvorfor ikke Odd?
0: Odd, som i herrenavnet?
1: Odds gryte, ja. Det,
0: ja. Ja, den er ikke dum.
1: Eller så har jo...
2: Eller grytrygg.
1: Ja, eller grytrygg, ja.
0: Oi. Mm. Eller grytepute.
2: Mm. Grytepute, ja.
0: Dere som hører på kan jo gjerne sende inn noen forslag.
2: Ja, det er en ny konkurranse der på forslag. Prøv å få det inn som årets nye ord.
0: Ja, ta oss og finn frem språksnakk i appen NRK Radio og send inn melding til oss der. Det står en send inn-knapp. Har du et forslag til hva gryteunderlag kan hete, send inn der. Og gjerne legg til et annet spørsmål også. Kanskje finn på noe nytt. Men Odd... Og hambus, hadde du et forslag?
2: Jeg tenkte grytrygg, kanskje.
0: Grytrygg.
1: Bare vi slipper sånne safe og andre.
2: Ja, det må være norsk.
1: Det må være norsk den gangen.
2: Ja. Nei, det er jeg enig i.
1: Ja.
0: Toril Oppsal og Kristine Bentsen, jeg håper ikke dere synes det har vært langtekkelig her i studio i dag. Dere har det greit?
2: Ja, det går fint.
0: Tusen takk for at dere kom til Språksnakk, og tusen takk til alle dere lyttere som sender oss så mange gode spørsmål. Språksnakk er et program som baserer seg på det du som hører på lurer på, og her er alle språklige spørsmål velkommen.
1: Sikk.
0: Så finn frem Språksnakk i appen NRK Radio og send inn det du lurer på. Ingen spørsmål er for små, eller versle eller lite. Liten. Produsent er i hvert fall Jørgen Aune Hagen. Jeg heter Lydia Gisel.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.
3: Dette NRK Nyheter, snart klokka 9. Cruiseskipet MS Hondius er fremme ved Tenerife på Kanarieøyene. Skipet har ankret opp utenfor havna i Granadilla, og nå skal passasjerene ombord fraktes i land i mindre båter, sier reporter Silja Bjørklund Einarsdotter, som er i Granadilla.
4: De skal fraktes i land ombord på små båter, 5 og 5 eller 10 og 10 av gangen, litt avhengig av hvor store båtene er. Så skal de kjøres ut til flyplassen som ligger kort tur unna her, og så skal de hentes i fly som er da spesialsendt hit fra de ulike hjemlandene deres for å hente dem hjem.
3: Flere land tester og følger opp innbyggere som har hatt kontakt med personer som er smittet med Hanta-viruset og som har vært ombord på cruiseskipet Hondius. 3 personer er døde, 8 personer har blitt syke etter utbruddet på skipet. En svensk ekspert og forsker sier at selv om risikoen for en Hanta-viruspandemi er liten, så er verdens helsemyndigheter på tå hev.
5: Det måste man vara för att även om risken är väldigt liten så skulle konsekvenserna av om det skulle bli en pandemi är ju helt fruktansvärda.
6: Säger professor Jonas Klingström vid Linköpings universitet. Konsekvensen av en bredare spredning av hantavirus ville varit helt förfärdliga, säger professorn som forskar på hantavirus till Sveriges Television.
5: Ja, men om man skulle få en större spridning på någonstans lokalt så skulle ju, alltså det är 30% som dör. Det är klart att man kommer göra allt för att det här inte ska spridas.
6: Symptomen på hantavirus ligner på influensa och för någon blir det inte något mer än det. Andra får allvarlig lungskada som kan föra till döden.
3: Reporter Harald Berge. Og Norge har sendt et ambulansefly til Tenerife med personell som blant annet trent for å ta seg av pasienter med høyrisikosmitte, bekrefter Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Ambulanseflyet eies av EU, men driftes av Norge og har tidligere også gjennomført en rekke transporter av smittepasienter. En kvinne som settes i forbindelse med flere påsatte branner i innlandet er pågrepet. Pågripelsen skjedde i Aurskog-Høland i Akershus. Etter vittneobservasjoner og bilen hennes beslaglagt, opplyser politiet. Kvinnen mistenkt i forbindelse med 2 branner sør for Kongsvinger fredag. Ingen ble skadd i disse brannene. Et jordskjelv har rammet Biobio-regionen i Chile. Skjelvet hadde en styrke på 5,80 ifølge det europeiske jordskjelvsenteret. Ikke meldt om skadde mennesker eller ødelagt infrastruktur etter jordskjelvet. Biobio-regionen er svært utsatt for jordskjelv. I 1960 så ble regionen rammet av det største skjelvet som noen gang er registrert. Hadde en styrke på 9,5. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
7: Langvarig stress i konstant alarmberedskap gjør soldatene ved fronten i Ukraina likegyldig til liv og død. Norge nå i gang med å hjelpe ukrainske soldater med syken. Mangel på oppdrag og høye kostnader fører til krise i anleggsbransjen. Nå krever de hjelp fra regjeringen for å holde julene i gang. Omstillingen i barnevernet går tregt og møter motstand ifølge Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge. Direktøren sier det kan føre til økt ungdomskriminalitet. God morgen og velkommen til Helgemorgen direkte på P2 og NRK1, hvor vi også skal direkte til Tenerife, hvor det hantavirus rammet cruiseskipet nå har ankret opp. Mitt navn, det Morten Kræmer. Aller først i Helgemorgen så skal vi til Ukraina, for mangelen på personell gjør at soldatene blir værende ved fronten, mye lenger enn det som helsemessig forsvarlig. Etter 40 dager så blir soldatene likegyldig til liv og død, det viser en ukrainsk studie omtalt blant annet i Forsvarets forum. Fredrik Tomra, NRK sin korrespondent i Kyiv, hvorfor blir soldatene værende så lenge i slengen ved fronten?
8: Det en ekstremt utfordrende situasjon ved fronten akkurat nå, fordi at droner de til stede hele tiden I luftrommet. De overvåker og de angriper ukrainske posisjoner. Jeg var I Kramatorsk, som litt mindre enn 2 mil fra frontlinjen akkurat nå, og bataljonssjefen for ubemannede styrker I en Azov-enhet, han fortalte det at når de ser en russer, så det 90% sjanse for at de dreper eller sårer vedkommende, og det samme gjelder jo motsatt side. Altså himmel har øyner, stikker du hodet opp av bakken, så du så godt som død om du blir oppdaget. Og russerne de angriper forsyningslinjene som går fram mot disse stillingene. Det skaper en veldig vanskelig situasjon, som gjør at Ukraina nå I stadig større grad må benytte seg av bakkedroner og andre ting for å nå posisjonene helt fremme. Og mye av jobben til en del av infanteriet å holde seg skjult under bakken for å kunne forsvare og holde land I Ukraina nå.
7: President Zelensky har lovet å sette inn tiltak for å bedre situasjonen til soldatene ved fronten. Hva slags tiltak kan det være?
8: Den ene tingen jo at de har investert ganske tungt I bakkedroner som skal levere forsyninger, som skal gjøre at evakueringer kan gå litt lettere. Det andre at de investerer I luftvern også ved fronten. Men så det jo også det som handler om ansvarliggjøring av ledere som ikke følger opp og som ikke tar livet til soldatene sine på alvor, og det at det får konsekvenser dersom de ikke klarer å få soldater ut I tide.
7: Sandra Andersen Eira, du dro fra Finnmark til Ukraina da Russland gikk til angrep. Du har hatt lange opphold ved fronten, og hvordan har det vært?
9: Ja, altså det her ikke noe nytt for meg å høre eller oppleve. Det har vært sånn siden høsten 2022. Men det jo bra at de får fokus på nå har lyst til å gjøre noe med det, for det har vært utfordrende siden dronekrigføring kom til. Jeg vil ikke akkurat si at jeg kjenner meg igjen I det man kaller likegyldig. Ingen jeg kjenner rundt meg likegyldig til liv og død, men det klart at jobben vår å være forberedt på alt som kan gå galt. Sjansen for å bli drept ekstremt høy. Så du må være forberedt på det, men du må ha en aksept for at det situasjonen din. Hvis ikke så lar du frykten overvinne, og da dør du 100%.
7: Og for oss som bare har sett bilder og videosnutter fra fronten, hvordan vil du beskrive det å være der over tid?
9: Det det mest ekstreme av det ekstreme. Du har ikke mat og vann. Du blir skutt etter og bomba, og du lever med døden rundt hele tiden. Du ser folk du bryr deg om bli drept. Det finnes ingen fredelig død I fronten. Så det store utfordringer både mentalt og fysisk. Så det å ha god trening og ha godt lederskap alfa og omega for hvordan du kommer ut av det.
7: Andreas Espetvedt Nordstrand, sjef for militær mental helse I Forsvarets sanitet. Soldatene ved fronten utsatt for mange varierte stressbelastninger, sier du. Hva slags belastninger kan det være snakk om?
10: Nei, man må tenke at de får stressbelastninger av flere typer her, så den mest åpenbare jo at man I konstant livsfare hele tiden, men så det som det blir nevnt her, man får jo også andres død og lidelse tett inn på seg, man får også masse moralsk vanskelige situasjoner man må håndtere hele tiden, og det kommer opp på toppen av veldig, veldig kummelige fysiske forhold, gjerne med dårlig mulighet for søvn og hvile, som det blir nevnt her, lite mat, lite ernæring, fravær fra kjente støttemekanismer I familie og hjem og andre typer ting. Så den her grunnstressbelastningen jo der hele tiden, og så kommer det et jevnt påsig av traumatisk eksponering opp på toppen av det, da, som gjør at folk får en mettning til slutt. Da.
7: Og hva det som skjer med hjernen og psyken når man opplever en sånn her type langvarig stress?
10: Man kan forklare det på litt ulike nivåer, da. Altså fysiologisk så det jo da at vi har jo en adaptiv respons I kroppen I møte med en trussel, og det jo at vi mobiliserer masse ressurser for å håndtere den trusselen. Men det klart at det her har jo en ganske stor metabolsk kostnad, en biologisk kostnad, så vi kan bare være I en sånn motstandsfase en viss tid da, før vi går inn I en sånn utmattelsesfase hvor kroppen rett og slett ikke greier å mobilisere lenger da. Og da vil man oppleve apati og at man blir like glad, og man greier ikke å kjenne på motivasjon og initiativ. Og så er det jo mer sånn adferdsmessig. Hvis man er i en situasjon hvor man ikke kan påvirke så veldig mye, ikke kan gjøre så mye for å utbedre forholdene, så vil man kunne få en sånn lært hjelpesløshet, at man kjenner på at ingenting av det jeg gjør vil fungere, ingenting av det jeg gjør hjelper. Og så sitter man igjen i en sånn opplevelse av at jeg ikke kan påvirke noen ting som helst, og blir veldig igjen apatisk da. Og så i tillegg så er det jo en eksistensiell dimensjon her også da. Når man ikke har spesielt mye kontakt da, med de tingene som driver mening for folk da, sånn som varme, nærhet, verdighet, medmenneskelighet, at livet er vakkert da. Så blir det også en eksistensiell avflatning da, hvor man etter hvert tenker at livet er bare dritt, det er ikke noe vits, hvorfor skal jeg leve da? Så det er på flere nivåer her da.
7: Sandra Andersen Eira, hva slags hjelp fikk du til å ta vare på de psykiske helsa etter å ha vært på fronten?
9: Ingen. Det er ingen av oss som får noe hjelp. Det er mange som har titelen psykolog fordi det er en plass som må fylles i enheten, men det er ikke i realiteten noen som får noe psykologisk hjelp eller får tilbud om det. Det har aldri skjedd med meg i hvert fall, eller noen i våres enheter de siste 4 årene.
7: Andreas Espetvedt Nordstrand, du sier at det ukrainske forsvaret henger etter når det gjelder å fokusere på den psykiske helsa. Hva kan være årsaken til det?
10: Jeg tror nok at det er historiske årsaker til det. Psykisk helse var veldig politisert i Sovjetia, og det gjør jo at de henger etter. Da. De har på en måte også elementer av den sovjetiske kulturen fortsatt i deler av lederskapet sitt. Men så ser vi jo da også at enkelte deler av de ukrainske væpnede styrkene, sånn som National Guard of Ukraine, har satset veldig tungt på det i de siste årene. Blant annet fordi at vi i Norge har støttet dem å prøve å bygge opp systemer og utdanninger for det her da.
7: Ja, for de siste månedene så har du hatt opplæring på ukrainske militærpsykologer på Værnes, og hva går denne opplæringen ut på?
10: Nei, det er jo veldig dreid inn imot stress og traumatisk stress da, så vi har et veldig på en måte spisset fokus på hvordan man skal på en måte forebygge, opprettholde funksjon og behandle folk som har vært utsatt for ekstrem stressbelastning. Og det gjør vi på flere måter, så vi har både utviklet et metodesett som vi kaller operativ resilienstrening, som gir enkeltsoldatene verktøy for å hjelpe seg selv og makker. Og så gir vi en mer utvidet utdannelse av sanitetssoldatene, eller combat medics, som gjør at de som er i skyttegravene sammen med soldatene kan gjøre enkle grep, enkle metoder for å støtte. I tillegg så bygger vi på med mer spissa faglig kompetanse på de her militærpsykologene, så at de jobber etter evidensbaserte metoder for å håndtere stress og traumatisk stress.
7: Sandra Andersen Eira, du og din ukrainske mann er nå i Finnmark, men har daglig kontakt med venner som kjemper ved fronten i Ukraina. Hvordan har de det ved fronten nå?
9: Nei, det er ikke mye som ender seg siden vi var der selv for et halvt års tid siden. Så eneste endring er at situasjonen blir verre fordi det øker stadig med ny teknologi med droner. Så det som var vanskelig for et år siden med tilføring av mat eller evakuering av skadde er enda verre nå. Og folk er lei, så det har vært en lang krig.
7: Og nå er du i Alta, men du sier at du vil tilbake til Ukraina. Hvorfor det?
9: Vi drar tilbake. I morgen faktisk, så det blir jo vi har ikke noe valg for å si det sånn. Min ekte mann er ukrainsk offiser, vi har familien vår der, vi har livet og vennene våre der, vi har laget vårt der, og det å komme hjem var ikke det er også en psykologisk utfordring man kan ta en annen gang, men vi drar tilbake, og det er ikke noe vi har ikke noe valg, rett og slett.
7: Takk skal dere ha, Sandra Andersen Eira og Andreas Espetvedt Nordstrand, sjef for militær mental helse i Forsvarets sanitet. Fredrik Tombra, du er enda med oss direkte fra Kyiv. Russland og Ukraina anklager hverandre for å ha brutt den 3 dager lange våpenhvilen som startet i går. Hva er årsaken til at de beskylder hverandre for brudd?
8: Jeg leste at det ukrainske forsvaret beskyldte Russland for rundt 150 brudd på våpenhvile, og det jo spesielt I frontområdene, for det sendes ikke lenger missiler og droner mot de store byene langt bak fronten, men det to militære styrker som har ekstremt lav tillit til hverandre, og det en våpenhvile som har kommet på plass på ganske kort tid. De har jo gjennomført dette før, men det har vært egentlig samme tendens hele veien, at de klarer ikke å opprettholde en sånn våpenhvile ved en ekstremt spent frontlinje. Så det egentlig hovedsaken, at de klarer ikke det å stanse all krigføring på så kort tid.
7: Og så sier Putin at han villig til å møte Zelensky I et tredje land, men bare hvis en varig fredsavtale inngått på forhånd. Hvordan blir det tatt imot I Ukraina?
8: Nei, det har jo man foreslått I lang tid

0: Direkte fra Kyiv. Karsten Frie, statsviter ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt. President Putin sier at han er takknemlig for at USA vil legge til rette for samtaler, men at dette bare er et anliggende for Russland og Ukraina. Hvordan skal vi tolke det?
1: Jeg tror det meste som blir sagt nå i disse forhandlingene er at altså, ingen ønsker å bryte med Trump og sette ham liksom, i forlegenhet, sånn at alle jatter med, for å si det litt enkelt. Men jeg tror hverken Russland eller Ukraina har noe særlig tro på at disse forhandlingene vil lede til noe, fordi avstanden er for stor, rett og slett.
0: Og i en kronikk i Dagsavisen så skriver du at Ukraina trenger en ekstra skippertak, og hva slags skippertak er det snakk om?
1: Altså, Ukraina klarer seg overraskende bra, det har vi sett lenge. Det er ingen stor framgang for Russland på frontlinjen, og det siste har Ukraina også fått litt overtak på de bakre rekker. De fikk nettopp et lån av EU for å kunne holde det flytende, kunne betale lærerlønninger og mer støtte til forsvaret. Men poenget er at hvis vi fortsetter som i dag, status quo, så vil Russland på sikt vinne, fordi at de ukrainske samfunnet vil bli slitt ut. Men det skal ikke se mye til, mener vi, for at Ukraina får et lille overtak som skal til, så han kan tvinge Putin til å gå til reelle forhandlinger. Jeg ser ikke noe slutt på den krigen, annet enn med at Ukraina får et visst overtak. Så det er det skippertaket vi snakker om. Det blir raskere avslutning på krigen, det blir billigere, og selvfølgelig bedre for Ukraina.
0: Ja, og så, som du sier, så har EU gitt et lån til Ukraina. Hvorfor er ikke det nok til å vippe dette til Ukraina sin seier?
1: Ja, det er rett og slett ikke nok penger. De mangler ca. 20 milliarder euro på forsvarsbudsjettet i år. Da regner vi ikke bare lånet, men også bistand fra Norge og andre land direkte. Så det er rett og slett ikke nok penger. Så et litt ekstra penger, det er ikke så mye mer til, 20, 30, 40 milliarder minimum kanskje, men gjør man det et par år, så vil det gjøre at det blir langt mindre utgifter. Det er jo ikke å snakke bare penger her, det er jo andre temaer også, med moralske spørsmål for eksempel, men altså rent sånn pengemessig, så er det mye billigere å gi litt mer de første par årene, og så vil det bli billigere senere. Alternativet er kan bli voldsomt dyrt for oss.
0: Ja, og hva slags slagkraft er det EU har som på en måte kan hjelpe Ukraina, både med økonomien, men ikke også det moralske og kampvilje, med tanke på at dette er en angrepskrig som nå er inne i sitt femte år?
1: Ja, altså det er jo en rekke ting. Det er jo, som vi snakker om nå, våpen til frontlinjen, og så hjelpe til å støtte og ta Russland på dypet, for det svekker dem på oljeeksport og slike ting. Sanksjonene er veldig viktige. De har hatt stor effekt på en begrenset russisk økonomien. Og jamfør det vi har sagt om her, om at litt håp da, på høyt nivå, at Ukraina er på vei mot EU, at man forhandler om integrasjon med Europa, og det ser man hele tiden i daglig nå på forsvarsindustri og slike og mange områder, så er det tettere og tettere samarbeid mellom Europa. Så ukrainerne ser at dette går deres vei, de er på vei mot et Europa, det blir ikke liggende som et slags sort hull mellom Russland og Europa i fremtiden.
0: Kanskje en fris med tanke på at det var markering av seiersdagen i går, 9. mai i Moskva på den røde plass, og også det Vladimir Putin sier nå om at han ønsker et møte med president Zelensky hvis en fredsavtale er på plass i et tredje land. Hvor motivert kan den russiske presidenten være til å faktisk få slutt på denne krigen?
1: Ut fra alt han sier, så ønsker han fortsatt det samme som han ønsket helt siden 2022, det er å ta full kontroll over Ukraina og hindre Ukraina å være et selvstendig land. Det ser vi i de okkuperte områdene, som blir fullstendig russifisert. Så målene hans har ikke endret seg, så jeg har ingen tro på at han har noen reell vilje til å forhandle akkurat nå. Som sagt, da må det mer press til, økonomisk press, militært press. Og hvis det skjer, hvis man gir Ukraina et overtak, så kan man kanskje få reelle forhandlinger. Men hvis vi fortsetter som i dag, så er jeg redd for at alt Putin sier om forhandlinger bare er et spill for galleriet.
0: Takk skal du ha, Karsten Friis fra Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Litt senere i helgemorgen skal vi direkte til Tenerife, hvor det hantavirusrammende cruiseskipet nå har ankret opp. Om vinteren så brøyter de veier og parkeringsplasser. På sommeren så graver de grøfter og sprenger fjell, men nå sliter bransjen med å holde hjulene i gang og rope om hjelp fra politikerne. Gøran Kimsås, distriktssjef i Maskinentreprenørenes Forbund i Nordland, hva er årsaken til at det er tomme ordrebuker nå?
2: Nei, vi presses jo fra alle kanter nå, det jo et alvorlig bakteppe du snakket om I innslaget før det her med krig, men krig I

0: Europa har jo nå ført at innsatsfaktorer som anleggsbransjen, som diesel og stål og sprengstoff og alt, prisveksten der har jo eksplodert. Som igjen fører til at kommuner og stat og fylke ikke kommer ut med jobber, for at det blir for dyrt.
1: Ja, og hva slags type jobber er det dere ikke lenger får?
0: Nei, det er jo sånn typiske veijobb, vann og avløp spesielt, altså kostnadsvekst på materialer har jo gått opp, så ingen bygger jo noe særlig hus heller, så typiske hustomte, dreneringsjobber og sånne ting er det jo ingenting av for tiden.
1: Maskinentreprenørenes forbund har mer enn 2400 medlemsbedrifter, Gøran Kimsås. Hvor prekær vil du si situasjonen er?
0: Jeg vil si at situasjonen er kjempealvorlig akkurat nå. Bare på kort tid snakker vi vel om 600-700 permitteringer og oppsigelser, rett og slett for at folk ikke har jobb. De har dyre maskiner og utstyr som bare står der og ikke blir brukt, så det selges unna og flere nærmer seg konkurs.
1: Og i en kronikk så skriver du at vi har arbeidslyst, vi har kompetanse, gi oss jobb, og denne kronikken er rettet til politikerne. Hva mener du den bør gjøre?
0: Nei, vi mener jo at først så fikk vi jo en reduksjon i CO2-avgiften gjennomført. Det var jo bare en liten del av det. Jeg tror at den typiske krisepakke, alle det vi hadde under pandemien og det vi hadde under finanskrisen, gjør at vi kan få jobba ut som vi vet vi må gjøre. Vi har et milliard etterslep på fylkesvei, vi har etterslep på rassikring, vi har milliarder under bakken i vann- og avløpsjobber, så det er jo veier som allerede er ferdig prosjektert, så de trenger ingen lange utredninger for å settes i gang. Bare penger.
1: Men vil ikke en krisepakke bare være å holde en bransje kunstig i livet?
0: Jeg tror ikke vi skal kalle det å holde kunst i livet, for at vi er jo en del av beredskapen i Norge også. Det er jo noen som holder veiene åpne når bestemor må på sykehus, eller brann og ambulanse skal frem. Veiene brøytes jo i dag, for eksempel på allerede inngådde kontrakter, som i dag våre entreprenører taper penger på hver gang det snør, fordi at ting er blitt så dyrt.
1: Takk skal du ha, Gøran Kimsås, distriktssjef i Maskinentreprenørenes forbund i Nordland. Bård Hoksrud, leder i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget for Fremskrittspartiet. Tomme ordrebøker i anleggsbransjen, hører vi. Hvor alvorlig synes du det?
2: Dette er kjempealvorlig, og det er bedrifter som har drivet i både 40-50 år nå, som går over ende, eller legger ned før de går konkurs. Knut Haugsjå i Telemark, som jeg kommer fra, er en av de bedriftene som har holdt på i nesten 50 år, og som nå sier at det er ikke mulig å fortsette å drive. Det er både byråkrati, det er kostnader, selvfølgelig, og de kostnadene øker kraftig på grunn av krigen i Ukraina. Dette er kjempealvorlig. Også er jo det verste at når regjeringen ikke er villig til å være med og få på plass mer penger, Fremskrittspartiet foreslo mer i sitt alternative statsbudsjett for i år, ja, så er konsekvensen at man ikke får gjort noe. Forfallet er på mange, mange titalls milliarder, bare på fylkesveinettet er det faktisk på over 100 milliarder kroner, og så står anleggsmaskinene stille, folk har ikke jobb og blir sendt på NAV i stedet for å være ute og jobbe. Det er kjempealvorlig.
1: Tobias Linge er medlem i næringskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet. Hva slags grep kan regjeringen gjøre for å hjelpe i næring nå som opplever tomme ordrebøker?
3: Det er jo flere ting vi kan gjøre selvfølgelig, men la meg starte med å si at jeg har veldig stor forståelse og sympati for den veldig fortvilende situasjonen mange anleggsbedrifter står i. De har opplevd mange tøffe år med mange ulike kriser, den siste nå med krigen i Iran, som er langt unna Norge, men som allikevel påvirker oss stort. Og det er ikke noe tvil om at en av de bransjene som lider mest under den situasjonen, selvfølgelig er anleggsbransjen. Og så er jo det sånn at når det er urolig ute i verden med krig, tollkrig, stormaktsrivalisering, alt det som skjer der ute, så er jo vår viktigste oppgave som regjeringsparti å sørge for at det er ro her hjemme og orden i norsk økonomi. Og da er jo ikke svaret vårt nødvendigvis å kutte 7 milliarder for eksempel i drivstoffavgifter over natta, slik FRP foreslo før påske, eller å vedta eller foreslå veiprosjekter uten forslag til finansiering. Da må vi heller føre en ansvarlig økonomisk politikk som gjør at kommunene får bedre økonomisk ramme, at vi fortsetter den forsvarssatsingen som vi er godt i gang med, og som gir bedre bestillinger og forutsigbarhet utover og fremover i tid.
1: Men hvis det fører da til en konkursbølge innenfor maskinentreprenørenes landsforbund, kommunen sine medlemmer. Gjør dere nok da?
3: Man kan alltid diskutere hva man kan gjøre mer, men vi er jo helt avhengige av at vi må holde en ansvarlig økonomisk ramme, for det er jo et stort paradoks med det her, da, at hvis vi gir krisepakke for eksempel til en næring, så kan jo det gjøre at vi øker temperaturen og presset i økonomien, sånn at vi får uro, at vi får galopperende inflasjon, økende rente. Det er jo ikke en situasjon noen av oss vil havne i, ei heller anleggsbransjen. Så derfor må vi se på helheten i rammene, men noe av det vi gjør helt konkret, det er jo for eksempel i årets budsjett for 2026, så ligger det inne 3,6 milliarder i Nord-Norge til styrking av forsvarets eiendom, bygg og anlegg der oppe. Det kan bety mye og mange oppdrag. I tillegg så skal vi over de neste 5 årene bruke 7-8 milliarder kroner på vedlikehold av kritisk infrastruktur, det være seg veier, kaianlegg, flystriper. Dette er jo ting hvor anleggsbransjen kommer til å spille en veldig viktig rolle i å bygge ut og vedlikeholde det, sånn at vi for eksempel kan ta imot allierte styrker til både øvelser og eventuelt en krigssituasjon. Så jeg forstår at situasjonen nå er veldig krevende, men vi jobber hele tiden med at det skal være prosjekter der ute som anleggsbransjen kan holde med, men vi er helt avhengig av å gjøre det innenfor ansvarlige økonomiske rammer, eller så blir negative konsekvensene dominerende.
1: Hoksrud.
4: Ja, for det første så er det sånn at når man sier at vi ikke har råd til dette, altså sist uke, eller denne uka her, så gikk Morrow over ende. Et prosjekt som har fått mange 100 millioner kroner fra denne regjeringen sin side. Det viser altså at man satser på de feil tingene. Og så er det sånn at når Arbeiderpartiet sier at det er ikke mulig å gjøre noe, da tar jeg minne om at hver eneste da, etter at vi fikk krigen i Iran, så har Norge tatt inn nesten 1 milliard kroner ekstra hver eneste dag, da er 6-7 milliarder kroner for å hjelpe en næring som virkelig sliter. Det er både transportnæringen og anleggsnæringen som har altså vært i krise og knestående, og da tar ikke Arbeiderpartiet innover seg den situasjonen, den vanskelige situasjonen det er for mange bedrifter der ute. Og jeg mener at det å sende folk på NAV med 66% lønn, ikke gjøre noe, er veldig dumt når man kan plusse på noe, bruke noe mer penger på å ta igjen det forfallet vi har på veinettet vårt, og ha folk i jobb. Det å ha folk i jobb også handler om mye mer enn bare det å jobbe. Det er viktig for familiene og alle, og det handler også om den enkelte faktisk kan gå på jobb og gjøre jobben. Så her skjønner ikke Arbeiderpartiet, og det synes jeg at motdebattanten min nå til fulle viser, når man ikke forstår hvorfor det skatte, eller den avgiftsletta på drivstoff, på CO2-avgiften, det er altså det som gjør at mange bedrifter ikke går over ende og ser altså livsverket sitt gå til grunne, og stå i brann, og ligge igjen som en branntomt etter dette. Så dette er alvorlig, og jeg synes MEF viser hvor viktig det er nå å gjøre noe, derfor er jeg glad at Fremskrittspartiet kommer til å utfordre regjeringen nå også når revidert kommer om bare noen få dager, fordi vi er nødt til å sørge for at denne næringen overlever, og at vi har det til å ta igjen det forfallet og bygge nye veier og nye boliger også, som er viktig.
1: Lenge.
3: Nei, selv om vi kutter i drivstoffavgifter, så gjør jo ikke det at anleggsbransjen får noe mer å gjøre. Tvert imot, så er jo det viktige å sørge for at bransjen faktisk har prosjekter å by på. Og en av de tingene, i tillegg til alt jeg nevnte i stad, som legger til rette for mer arbeid i framtiden, er jo også kommuneøkonomien. Kommunesektoren, det er en sektor som har høy gjeldsgrad. De påvirkes sterkt av rentenivå og den økonomiske situasjonen. Og hvis vi fører en politikk som gjør at det blir uro i norsk økonomi, så er jo det med å gjøre en situasjon fra vondt til verre, hvor kommunene ikke har rom til å gjennomføre de oppgraderingene av for eksempel vann og kloak og renseanlegg, eller veiprosjekter, eller den type ting som en kommune skal holde på med. Så derfor er jo vår viktigste... Dette er jo helt grunnleggende. For det er jo det som jeg var inne på i stad, det store paradokset er jo at hvis vi gir krisepakker til en næring som fører til aktivitet og økt temperatur i økonomien som helhet, så kan det gjøre at norsk økonomi går ad undas. Og det er jo ikke en situasjon vi ønsker å holde i, og derfor vil vi, sammen med samarbeidspartiene nå på Stortinget, når revidert kommer på tirsdag, diskutere mange forskjellige ting. Så skal vi også selvfølgelig se på hvordan vi kan legge til rette for at kommuneøkonomien blir bedre, at forsvarssatsingen fortsetter å styrkes, sånn at anleggsbransjen også har mye å gjøre i hele Norge.
4: Men det er jo ikke sånn at aktiviteten går opp. Altså, poenget er at kostnaden har økt så mye, det er nesten 20% en kostnadsvekst. Dette er altså ting som man har sagt at man har tenkt å gjøre, og så øker kostnadene kraftig utover det. Ja, da er det ikke sånn at det er økt aktivitet, men man
2: tar de kostnadene. Nå ser man også at før var det kanskje 4-5 selskaper som konkurrerte på anbud og kontrakter. Nå er det 15, 16, 17 enkelte kontrakter for å få dette her, og det betyr at det er beinhard konkurranse. Det betyr at staten kan få mer for pengene sine og få bygd mer vei, få gjort mer med det dårlige forfallet som jeg tror folk som sitter og ser på nå, som opplever utrolig mye dårlige veier rundt omkring i Norge.
1: Bård Hoksrud, dere vil altså gi mer penger til å utbedre etterslep og bygge mer vei i Norge. Hvor skal dere hente pengene fra i en økonomi som allerede er opphetet?
2: Ja, som jeg sa, det handler om hva man prioriterer og hvordan man bruker pengene. For eksempel så ser vi altså en masse, vi har elektrifisering av sokkelen, vi har masse klimatiltak som denne regjeringen bruker på, å bruke mer penger inn for at man får kompensert fordi man kjøper elektriske brøytemaskiner, elektriske gravmaskiner og så videre, som fordyrer og sørger for at det blir dyrere, men man får altså ikke mer igjen for de pengene. Der er vi veldig uenige, der kan vi ta gjerne mange diskusjoner, og så mener jeg at når vi da altså får de klare tilbakemeldingene fra bransjen, så er det jo veldig dumt at man må bruke penger for at folk skal gå på arbeidsledighetstrygd i stedet for at de kan være ute i jobb og sørge for å ta igjen dette forfallet. For vi er nødt til å gjøre dette her. Vi er nødt til å begynne å stoppe det forfallet som er på veinettet vårt. Ulykkene går opp. Ulykkene skjer på de dårlige veiene, stort sett på fylkesveinettet. Det er der veldig mange av dødsulykkene nå skjer. Da må man bruke og gjøre noe penger på det. Bruke mer penger på dette.
1: Tobias Linge fra Arbeiderpartiet, til uka så kommer revidert nasjonalbudsjett. Hva kan entreprenørene vente seg i det?
3: Jeg tror de kan vente seg, som alle andre i Norge, at det er et ansvarlig revidert nasjonalbudsjett som legges fram. Det er ikke noe tvil om at verden er nå i en veldig krevende situasjon, og da er det desto viktigere at de holder styr på norsk økonomi, så at det kommer noen krisepakker til noen næringer, det ville jeg ikke forvente. Men at vi skal legge en ansvarlig ramme sånn at kommunene og forsvaret har råd til å gjennomføre de prosjektene de skal, og betale det faktisk koster, sånn at ikke de bedriftene som leverer på de anbudene går konkurs, det er kjempeviktig. Men så må jeg også poengtere at Hoksrud fra FRP taler jo med to tunger. FRP sitt viktigste slagord er jo nettopp at de skal kutte i subsidier, men de vil jo bare kutte i subsidiene til de prosjektene og bransjene de selv ikke liker, og så vil de gjøre det til bransjene de selv liker. Jeg mener at vi må føre en rettferdig politikk som gjelder de fleste næringer, og alle næringene vil ha godt av at vi har orden i norsk økonomi.
1: Hoksrud, 5 sekunder.
2: Ja, vi skal ha en ansvarlig økonomisk politikk, men vi skal holde folk i jobb, og vi skal sørge for at vedlikeholdet går ned, og da må man gjøre noe, og ikke bare sitte og vente og se som Arbeiderpartiet og denne regjeringen nå gjør.
1: Takk skal alle dere ha, Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet og Tobias Linge fra Arbeiderpartiet. Skal vi direkte til Tenerife, hvor det hantavirus rammet cruiseskipet nå har ankret opp. 3 personer er døde, og 8 personer har blitt syk etter utbrudd på skipet. Silja Børklund, Enersdotte, reporter med oss direkte fra Tenerife. Hva er det som skal skje med skipet og dem som er ombord?
5: De som er ombord skal nå snart hvertfall sendes inn til land på små båter, 5 og 5 eller 10 og 10 av gangen, litt avhengig av størrelsen på båtene. Deretter skal de sendes med busser ut til flyplassen som ligger en 10-12 minutters kjøretur den veien, og så skal de flys hjem til sine respektive hjemland. Og det skjer da med spesialsendte fly for å unngå at de kommer i kontakt med vanlige turister, for eksempel. Så flyet skal jo også da gå fra en helt annen del av flyplassen enn der hvor vi var i går, i avgangshallen, for eksempel. Og skipet skal seile videre til Rotterdam med en del av besetningen. De må ha en del folk ombord fortsatt for å kunne håndtere skipet, og der skal det da seile til Rotterdam og desinfiseres.
1: Og så er det sånn at det er ikke noen nordmenn ombord på skipet, men Norge har sendt et ambulansefly til Tenerife. Hvorfor det?
5: Det er strengt at ikke Norge som har sendt dette ambulanseflyet, det er det EU som har gjort, det er de som eier ambulanseflyet, så er det Norge som drifter dette her. Og det er EU som har bestemt at det skal da aktiveres, som de kaller det, eller tas i bruk, som vi kan kalle det, og sende det hit for sikkerhets skyld, rett og slett. Og vi møtte de norske ambulanseflyarbeiderne her i stad, og de forteller at de er sendt hit for å kunne ta vare på pasienter som, hvis de skulle vise seg å være veldig syke, og de skulle trenge å sendes med spesialfly.
1: Silja Børklund Einarsdotter, hva sier lokalbefolkningen om at virusrammet skipet har kommet og ankret opp rett utenfor Tenerife?
5: Det har vært en del motstand hos lokalbefolkningen. Det har blant annet vært demonstrasjoner i hovedstaden her på øya, og det flere som har vært redde for hvordan dette kan eventuelt smitte over til de lokale, hvordan dette kan påvirke turismen i det hele tatt, og lokale myndigheter har også strittet ganske hardt imot. Men både WHO, altså Verdens helseorganisasjon, og spanske myndigheter forsikrer at dette ikke skal være til noen fare for lokalbefolkningen, for de som ombord, de skal fraktes ut av landet på en trygg måte slik at de ikke kommer i kontakt med noen her på øya.
1: Og EUs smittevernbyrå regner passasjerene på cruiseskipet som høyrisikokontakter. Hva skjer da med passasjerene uten symptomer når de da har kommet seg hjem?
5: Det vi har fått høre fra flere land i hvert fall, at de skal i karantene, og det en obligatorisk karantene. De 14 passasjerene ombord fra Spania for eksempel skal sendes til et militærsykehus i Madrid, hvor de skal være frem til det regnes som trygt å slippe dem ut. Og det til og med en rettsavgjørelse da, i Spania som har bestemt at de skal være der. Også England blant annet har bestemt at deres medborgere, når de kommer til England, skal i obligatorisk karantene. Så her tar man ingen sjanser, selv om ingen per nå har symptomer på hantavirus.
1: Takk skal du ha, Silja Bjørklund Einarsdotter, med oss direkte fra Tenerife, og du kan lese mer om hantavirusskipet som nå har ankret opp utenfor Tenerife på nrk.no.
6: En podcast fra NRK. Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover i verden, Kristoffer.
7: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
6: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
8: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gata. Gleder meg sykt!
6: Hør leseklubben i appen NRK Radio.
1: Akkurat nå så det helgemorgen du hører og ser på direkte på P2 og NRK1. Og utenfor studio så våren godt i gang, og dyrelivet har våknet fra vinterdvale. Her i landet så det oppdaget rundt 47 000 forskjellige arter, men enda kan det være over 25 000 arter som bare venter på å bli funnet. Aksel August Bråten, du elsker sommerfugler og småkryp. Og du pleier å dra ut i skogen og marken for å se hva du finner. Og hva har du funnet det siste?
9: Jeg har nettopp offret, beklager, to vårblåvinger til min forskningssamling. To veldig fine små blå sommerfugler vi har i Norge.
1: Ja, og når du sier offre, hva har du gjort med dem?
9: Da har de dessverre tatt en blund livet ut. Ja. Ja.
1: Ja, og hva er det da med sommerfugler som fascinerer deg så mye?
9: Jeg tror det variasjonen av vingemønster, farger, størrelser, også, det bare, det så bredt spekter av forskjellige typer sommerfugler. Og så det jo ekstremt vakre da, og de kan fly, så det liksom, det små feer.
1: Og så det jo da over gjennomsnitt interessert i småkryp og andre ting, men edderkopper, det ikke blant favorittene, hvorfor ikke?
9: Altså, jeg var veldig glad i edderkoppen jeg var liten, men så ble jeg bitt av en sånn ulvedderkopp, og siden det så har jeg tripper jeg topp 10 mest redd for edderkopper i Norge, altså. Veldig rart.
1: Halvard Aas, Midtun og Natalie Edler Bey, dere med oss fra Kenya og litt over gjennomsnittet glad i smådyr. Halvard Aas, Midtun, dere har lyst til å gi kjærlighet til de dyrene som andre ikke liker, og hva slags dyr kan det være snakk om?
10: Nei, det stemmer det. Vi har lagt vår kjærlighet på slanger, for som det min hovedinteresse, og hai da, som Natalies store lidenskap her i livet.
1: Ja, for du også feltbiolog og har tidligere vært slangefanger i Australia, og her hjemme så mange redd for hoggorm, og hvor skummel egentlig en hoggorm?
10: Nei, altså, på verdensbasis så ikke hoggormen så enormt farlig. Men det jo den eneste giftslangen vi har i Norge, og den har et potent bitt som man skal absolutt behandle med respekt. Altså.
1: Natalie Edlerbey, du forteller at det mange myter om hoggormen som ikke stemmer. Og hva slags myter er da bare oppspinn?
11: Nei, vi har jo hørt mye forskjellig da. Blant annet at hoggormen kommer og jager deg hvis du ser den. Det vil den jo ikke gjøre. Den vil jo aller helst prøve å stikke av. Og så har vi også hørt at den kan bite seg i halen og gjøre seg til en ball og rulle ned bakken for å ta deg igjen. Det stemmer heller ikke. Og så har vi også hørt at det noen som tror at unger giftigere, eller ikke greier å kontrollere giften sin. Det også bare feil. Unger ikke noe giftigere enn voksne, og det heller da de voksne som mer giftige, fordi de har mer gift å gi. Da. Noe mer? Ja, vi har hørt at hvis man holder den i halen, så kan den ikke bite deg, men det kan, så det ikke anbefalt.
1: og når dere da ute og jakter på slanger, hvor bruker dere å lete?
11: Vi går ofte, hvis vi i Norge, så går vi jo ofte under høyspentledninger, for der holdes det åpent for å rydde under ledningene. Og det gir veldig mye sol til hoggormen, og i tillegg så er det mye gode gjemmesteder og gjemmesteder i buskene. Da.
1: Mm. Aksel August Bråten, hva ditt beste tips for å finne dyr og insekt?
9: Det må være å løfte på ting og legge det pent tilbake igjen, men de fleste arter kryp, de skjuler seg om dagen, og da løfter du på en plate eller vann, så finner du mye rart.
1: Ja, hva slags utstyr bruker du av med deg for å finne nye ting?
9: Altså, håv jo selvfølgelig mitt drømmeutstyr. Det jo det eneste som passer meg. Jeg ble født med en håv på en måte. Jeg fra Lillehammer, så man blir egentlig født med ski på bena, men jeg kom ut med en håv da. Ellers så har jeg med dramsglass, sånn små glass du kan studere insektene litt på nærhold, eller et sånn bollefat med netting. Så da er det liksom beskyttet, så kan du ha det inni der, og så ødelegger man ikke vinger eller hva noe enn, så ja.
1: Halvar Aas, Midtun, hvis man da er ute og leter etter hoggorm og finner den og kanskje blir bitt, hva skal man gjøre da?
10: Nei, altså hvis du blir bitt, så er det å alltid komme i kontakt med lege, enten over telefon eller fysisk. Og da er det ringe legevakten eller ringe giftinformasjonen, og man skal absolutt ha kontakt med medisinsk personell. Jeg leste en nylig statistikk fra Sverige at der er det cirka 12% av hoggormbitt som fører til innleggelse på sykehus, og det kan også få eventuelt varige men hvis man ikke kommer seg til medisinsk personell.
1: Natalie Edlerbe, dere er altså med oss direkte fra Kenya, hvor dere skal være og lete etter slanger. Og hvor mye skumler er slangene i Kenya enn i Norge?
11: Nei, jeg vil si vi er ganske heldige som kun har en giftig slange i Norge når man ser på slangene man har i Kenya. Vi skal blant annet prøve å finne svart mamba, som er en veldig beryktet slange her nede. Og i Afrika så regner de med at ca. 20 000 dør av slangebitt hvert år. Men det er veldig mange mørketall, og så man vet ikke helt nøyaktig antall. Men den svarte mamban og pufffeather blant annet står nok for mange av de bråtene, holdt jeg på å si.
1: Aksel August Bråten, hva er ditt forhold til hoggorm og slanger?
9: Og jeg elsker slanger. Jeg synes de er helt fantastiske. Det er jo sånn minidrager, og så favorittfisken min er liksom en ål, så det er noe med slangeformen jeg er veldig fascinert av.
1: Og så mener du da at det er viktig at vi respekterer dyrene, selv om man kanskje er litt redd dem også. Hvordan klarer man å gjøre det?
9: Altså, du skal selvfølgelig få lov til å være redd. Jeg skal ikke tvinge noen til å jobbe igjennom den frykten, men du trenger ikke å drepe en hoggorm som er på tomta di. Den kommer ikke til å angripe deg. Den biter deg ikke med mindre du uheldigvis tråkker på den, eller plager den, forstyrrer den. Bare la den være og la den krype videre, og så kommer du ut og koser deg ut i sola selv.
1: Halvar Aas, Midtun, hva får vi igjen hvis vi respekterer også de dyrene og artene vi ikke liker?
10: Nei, altså, alle artene i naturen er en viktig del av, holdt på å si, det store økosystemet som vi også mennesker drar nytte av. Og hvis man da velger å utrydde en art, da, så vet vi ikke hvordan ringvirkninger det har, og vi vet ikke hvordan det kan påvirke oss i lengden. Så rett og slett bare la dem være. Nyt dem på avstand.
1: Aksel August Bråten, hva får du igjen for å ligge på alle fire og lete etter nye krypdyr?
9: Ryggsmerter og mye livsglede.
1: Takk skal dere ha, Aksel August Bråten, Halvar Aas Midtun og Natalie Edlerbe direkte med oss fra Kenya. Omstillingen i metoden til barnevernet går for sakte ifølge Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge. Det antas at over 90% av tiltakene innen familieveiledning ikke har dokumentert effekt. Og det de dyreste tiltakene som ikke virker. Kristine Amlund Hagen, direktør ved Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge som forsker på barnevern. Hva blir konsekvensene av at omstillingen går tregt og møter motstand?
12: Konsekvensene er at det kan bli flere barn i barnevernet, økt ungdomskriminalitet, økt sannsynlighet for at dyrere og mer inngripende tiltak må settes inn senere.
1: Og hvordan kan dere si da at 90% av tiltakene innen familieveiledning som brukes i dag ikke kan vise til dokumentert effekt?
12: Ja, når vi ser på barnevernsstatistikken, så er det kun en liten andel, og da særlig innenfor den kategorien tiltak for å styrke foreldreverdigheter, som kan vise til dokumentert effekt. Og paradokset er jo at disse metodene finnes, men de tas ikke i bruk i stor nok skala. Det positive er at vi vet mye mer om hva som virker i dag enn tidligere, så nå handler det om at kommunene tar disse arbeidsmetodene i bruk.
1: Ja, samtidig så er det de dyreste tiltakene som ikke virker, og de fører til mer utenforskap og høyere ungdomskriminalitet, sier du. På hvilken måte?
12: De dyreste tiltakene er de som ikke virker, fordi først så betaler man for tiltakene, og så betaler man for uteblitt effekt.
1: Samtidig så finnes det da, som du sier, kommuner som får dette til, og hva er det de gjør da som andre kommuner ikke gjør?
12: De satser på kompetanse. De har en ledelse som backer opp ansatte slik at de får tid til å få opplæring og veiledning. De er gode på å matche behov til tiltak, sånn at de vurderer i hver sak hvilket tiltak som er best for dette barnet eller denne familien. Og vi har for mange eksempler på at uansett hva problemet er, så settes det inn det samme tiltaket eller det man er vant til å gjøre.
1: Ja, Kristine Amlund Hagen, hva er årsaken til da at denne omstillingen går tregt og at den møter motstand?
12: Jeg tror en del av forklaringen handler om at det brukes store ressurser på akutte situasjoner og akutte saker, og det tar mye ressurser fra forebygging og tidlig innsats, men det er jo nettopp tidlig innsats som har størst effekt, både menneskelig og samfunnsøkonomisk.
1: Ja, hvorfor er det tidlig innsats som er nøkkel, mener du?
12: Fordi da kan man komme inn før problemene har vokst seg for store. Og når problemene vokser seg store, så er det et større behov for å sette inn mer inngripende og dyrere tiltak senere.
1: Kristine Amlund Hagen, direktør ved Nasjonalt utviklingssenter for barn og ungdom. Hva er det slags tiltak da som ikke virker?
12: Det er tiltak som ikke går inn tidlig nok før problemene har vokst seg for store. Og tiltak som ikke er forebyggende.
1: Og når vi da vet også hva slags tiltak som fungerer, hvorfor blir ikke dem satt i gang?
12: Nei, jeg tror det handler om at en del av fokuset og ressursene brukes på akutte situasjoner og saker, og så er det jo krevende å omstille seg i en hektisk hverdag og det å ta i bruk nye arbeidsmetoder.
1: Takk skal du ha, Kristine Amlund Hagen, direktør ved Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge. Tone Wilhelmsen Trøen, stortingsrepresentant fra Høyre. Hvordan er det å høre at mange av barnevernets metoder ikke har dokumentert effekt?
13: Jeg synes vi har lyst til all honnør til Kristine Amlund Hagen fordi at hun tar opp dette. Det er jo svært alvorlig. Vi vet at jo tidligere man kommer inn, jo bedre er det for barna og for familiene, og til syvende og sist også for samfunnet. Og det er en alvorlig svikt når kommunene ikke klarer å gjøre dette. Riksrevisjonen la fram en rapport i fjor som viste at det handler i veldig, veldig stor stor grad om krisehåndtering og brannslukking, og ikke om gode forebyggende tiltak. Og derfor er vi nødt til å gjøre mer på dette området, og her mener jeg regjeringen har sviktet i å følge opp kommunene. Jeg har lyst til å nevne et viktig eksempel på dette, nemlig Lillestrøm kommune. Det er landets 9. største kommune. Et resultat av 3 kommuner som har slått seg sammen. Alt i alt har de 120 ansatte i sin barnevernstjeneste. De kommer tidlig inn, de bruker mange av disse metodene som Amlund Hagen viser til, fungerer på et forebyggende plan. Det gjør at barn får hjelp tidlig, det gjør at familiene får hjelp hjemme, og det gjør at mange unge ikke får alvorlige problemer. Men situasjonen er jo at selv om Lillestrøm kommune er en stor kommune, så trenger de også samarbeide med andre om ting, og da kan man jo tenke seg hvordan det er i alle de kommunene hvor det kanskje er færre enn 5 ansatte, eller færre enn 10 ansatte. Hvordan skal man klare å bygge et robust og sterkt fagmiljø? Og her mener jo Høyre at vi er nødt til å gjøre mye mer for å ruste kommunene, og de må samarbeide bedre.
1: Benjamin Jakobsen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. I partiprogrammet dere så står det at dere vil forsterke kvaliteten i barnevernet. Hvordan er det da å høre at dere har en veldig lang vei igjen å gå?
14: Nei, altså det tar vi på største alvor, og jeg vil også slutte meg til det Trøen her sier, og takke Hagen for å løfte denne problemstillingen som er utrolig viktig. Nå er det jo sånn at NOBU har og utvikler noen gode metoder som vi vet kommer til å fungere godt, og NOBU og Bufdir jobber jo nå med å gi veiledning, opplæring og oppfølging til barnevernstjenesten i kommunene. Og det er jo kanskje noe av det viktigste budskapet her i denne debatten i dag, nettopp det at det finnes god støtte, god veiledning for de kommunene som ønsker å benytte seg av det. Det er mer kapasitet til å gi hjelp til flere. Så jeg håper jo at kommunene benytter seg av den muligheten som faktisk finnes i dag, og får hjelp, råd og veiledning på hvordan de kan bruke ressursene på en best mulig måte, forebygge og sørge for at barn og unge får de beste tjenestene de kan få. NUBU og Bufdir er klar for å hjelpe med det, og det mener jeg er veldig viktig.
1: Tone Wilhelmsen Trøen, du reagerer på at regjeringen har fjernet den planlagte masterkravet til ansatte i barnevernstjenesten. Hva slags konsekvenser kan det få?
13: Altså, vi er jo helt tydelige på, og jeg tror den debatten her også viser, at kompetanse er helt avgjørende viktig. Husk på at barnevernsansatte står i noen av samfunnets vanskeligste saker hver eneste dag. Så når vi diskuterer dette her i dag, så er ikke det en kritikk mot de barnevernsansatte. De gjør en fantastisk jobb, men det er en kritikk mot at vi har rigget systemet på en måte som gjør at det er for små fagmiljøer. Kommunene kan ikke klare dette alene, og derfor har vi vært tydelige både på at man må ha tydelig kompetanse, man må ha god etterutdanning, men det er også helt avgjørende viktig at hvis man ikke slår sammen kommuner, da, som de aller færreste ser ut til å ønske, så må kommunene samarbeide bedre, for små, sårbare fagmiljøer klarer ikke i stor nok grad å jobbe med forebyggende tiltak, og hvis gode metoder som er dokumenterte ligger i skuffen, så er det bare noen det går utover. Det er barna, og det er familiene, og det kan ikke være sånn i Norge at det skal være avhengig av hvilket postnummer du har, for hva slags hjelp du får når barnevernet bør komme til med tiltak.
1: Ja, Benjamin Jakobsen, hvordan skal dere da regjeringen sørge for at dem som jobber i barnevernet har den kompetansen de trenger over hele landet?
14: Først så vil jeg si at jeg tror ikke at masterkravet løser det faktum at det er for få mennesker på jobb mange steder i landet. Vi mener absolutt at høy formell kompetanse er viktig, men det har vært et altfor ensidig fokus på dette fra høyresiden. Vi ønsker å breie det ut, se mer på personlig egnethet, erfaring, og vi mener at det også er viktige faktorer når du skal finne dyktige ansatte som skal jobbe med barn og familier i krise. Og så har regjeringen nå varslet en ny kompetansemodell. Nå skal vi faktisk i morgen ha et partsmøte mellom kommuner, utdanningssektor, for å se hvordan vi kan utvikle og styrke kompetansen ute i kommunene. Men vi mener altså at høy formell kompetanse er viktig, men det kan ikke være det eneste fokuset, og derfor så har vi lyst på en ny kompetansemodell som også ser på andre faktorer, som gjør at ansatte i barnevernet er best mulig rettet og skikket til å gjøre jobben de skal gjøre.
1: Trøen.
13: Men det er en alvorlig situasjon. Vi ser at det er høyt sykefravær. Det er veldig høy turnover i de kommunale barnevernstjenestene. Og vi synes ikke regjeringen tar godt nok tak i dette. Vi har vært veldig tydelige på at i barnevern som har 5 eller færre ansatte, så må de samarbeide med andre kommuner. Det blir for lite og for skjørt til å kunne gjøre denne endringen da, som går på å komme tidligere inn, fordi det er det beste for barna, og det er det beste for familiene. Og så er vi tydelige på at kommuner som ikke leverer godt nok, de må følges opp. Vi kan ikke ha det sånn at det er så store forskjeller, og her har regjeringen et veldig stort ansvar, og Riksrevisjons rapport fra i fjor er svært alvorlig, og vi savner konkret oppfølging av det.
1: Men Tone Wilhelmsen Trøen, altså, hvordan vil da en masterkrav løse de problemene med tanke på å komme tidlig inn, hvis man stiller et strengere krav til dem som skal begynne å jobbe i barnevernet?
13: Det er jo ikke bare ansatte med master som skal jobbe i norsk barnevern, men vi er helt avhengige av at flere har høy kompetanse. Dette er noen av de vanskeligste situasjonene man står i. Her står man med barn som kan oppleve omsorgssvikt, som kan oppleve at de er i en utvikling som kan skade deres egen vekst og utvikling. I ytterste konsekvens, hvis ikke vi lykkes med dette, så får vi alvorlige samfunnsproblemer i enden av dette. Og når vi ser kommuner som Lillestrøm, som griper inn tidlig, som bruker en lang rekke av metoder som er dokumentert for å komme tidlig inn, så ser de at de klarer å hjelpe familiene, de hjelper barna, og det får færre unge som faller ut i alvorlige problemer og til syvende og sist kriminalitet. Dette er helt avgjørende viktig. Her må det gjøres mer, og dette handler om noe av det viktigste vi har, barns vekst og utvikling og fremtid.
1: Benjamin Jakobsen, vi hører at barnevernstiltak uten dokumentert effekt kan føre til mer utenforskap og ungdomskriminalitet. Hvordan skal det håndteres?
14: Nei, og det Hagen sier her er jo at det er nødt til å satses mer på forebygging. Og det når jeg møter ansatte i tjenesten der ute, så er det noe av det de sier, det er at vi er nødt til å satse på den brede forebyggingen. Og derfor tror jeg at regjeringen gjør utrolig mye riktig når det kommer til nettopp det. Blant annet så har vi økt kommunens frie inntekter med 8,4 milliarder. Vi har økt, altså toppet bemanning i barnehagen med 800 millioner kroner, og så har vi nå fått etablert et eget forebyggingsprogram for barn og unge på 520 millioner kroner, som skal gå til målrettede forebyggende tiltak ute i kommunene for å gi barn og unge den trygge, gode oppveksten som de fortjener. Så her jobbes det godt, det gjøres mye på den brede forebyggingen, og jeg tror at det er litt av løsningen, for hvis vi skal ta ned presset på barnevernstjenestene, så er vi nødt til å satse på forebyggingen og lykkes med at færre barn og unge faller utenfor og havner i en situasjon der de trenger barnevernets hjelp.
1: Ja, Tone Wilhelmsen Trøen, altså ungdomskriminaliteten har økt hvert år siden 2015 ifølge Statistisk sentralbyrå. Da satt Høyre i regjering. Hva kunne dere ha gjort annerledes sånn at vi ikke har havnet der vi har havnet nå?
13: Dette er et komplisert og sammensatt bilde, men Høyre gjennomførte veldig viktige reformer, og det Støre-regjeringen har hatt ansvar for fra 2021 er å videreføre dette. Og Riksrevisjons rapport fra 2025 viser at det har de ikke lykkes godt nok med. Det er helt avgjørende viktig å sørge for både kapasitet i det lokale barnevernet, kompetanse i det lokale barnevernet, for det er der alt starter. Og så må man faktisk innse at når 70 kommuner i Norge har færre enn 10 ansatte i barnevernet, så setter det den enkelte barnevernsansatte på store prøver når man jobber i et så skjørt og lite fagmiljø.
1: Jakobsen.
14: Ja, men litt sånn som Tone Trøen snakker nå, så virker det som at det ikke er mulig for kommuner å samarbeide i dag. Vi har mange eksempler på kommuner, små kommuner, som samarbeider om dette. Bare her i Hordaland, der jeg er fra, så er det 3 kommuner som samarbeider godt, blant annet altså Samnanger, Tysnes og Austevoll har et veldig godt samarbeid på barnevernsområdet. Så vi har gode eksempler på kommuner som samarbeider i dag, og det tenker vi er bra, men det er kommunen selv som må ta en vurdering på hva er det vi kan samarbeide om for å lykkes med de oppgavene. Og så er det jo også sånn at det hjelper jo lite at man satser mye på forebygging nasjonalt når man ser at i kommune etter kommune der Høyre sin styrer, så kuttes de i forebygging. Oslo kommune kuttet jo 500 millioner kroner i eiendomsskatt, og det ble finansiert med kutt i forebyggende tiltak rettet mot barn og unge i stor grad.
1: Og de kuttene til Høyre i Oslo, det er en helt annen debatt. Takk skal dere ha, Benjamin Jakobsen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, og Tone Wilhelmsen Trøen, stortingsrepresentant fra Høyre. Etter nyhetene så skal det handle om energisikkerhet på Svalbard, for i over 2 år så har dieselaggregat vært den eneste strømkilden i Longyearbyen. Og så skal det handle om en ny norsk novellesamling som skal få deg til å kile i magen og litt lengre ned. Alt dette og mer til i helgemorgen etter NRK Nyheter, nå klokka 10.
15: Dette er NRK Nyheter, nå er klokka 10. Det hanta-virus-rammede cruiseskipet har nå ankret opp utenfor Granadilla på Tenerife. Tre personer er døde og åtte personer har blitt syke etter utbruddet på skipet. Disse er fra før fraktet vekk, og ingen av dem som er igjen på skipet har vist tegn på smitte. De som er igjen blir nå fraktet i land i mindre båter, deretter blir de sendt til sine hjemland i egne fly. Det er altså ingen norske ombord på dette cruiseskipet, likevel så er et norsk ambulansefly på plass i Tenerife med personell som blant annet er trent for å ta seg av pasienter med høyrisikosmitte. Ambulanseflyet eies av EU, men driftes av Norge og har tidligere også gjennomført en rekke transporter av smittepasienter. Foreløpig er flyet bare i beredskap, og det er uansett ikke snakk om å ta med noen til Norge, sier lege Andreas E. Hansen.
16: EU har jo betalt for et smittefly som står i beredskap 24-7, og nå hvor det er et bekreftet hantavirusutbrudd på det skip, så har de bedt oss om å stille her på Tenerife for å stå i beredskap hvis det blir noen veldig syke eller symptomatiske patienter som ikke kan transporteres på vanlig måte med vanlig fly. Da har vi mulighet for å transportere dem i en sånn smittekuvøse. Hvert land tar hånd om sine egne, og per nå er det ikke noen norske som er affisert, så det blir ikke snakk om noen transport til Norge.
15: 36 mennesker er drept og over 70 er såret i israelske angrep på Libanon det siste døgnet. Det skriver den israelske avisa Haaretz og siterer libanesiske helsemyndigheter. Den israelske hæren ga evakueringsordre til flere byer i Sør-Libanon i går. En våpenhvile mellom Israel og den iranstøttede Hizbollah-militsen i Libanon ble inngått i midten av april, men kampene i Sør-Libanon har likevel fortsatt. Tyskland og Kanada vil samarbeide tettere, det sier den tyske visekansleren Lars Klingbeil etter et møte med Kanadas statsminister Mark Carney i Toronto. Klingbeil trakk fram samarbeidsområder som kunstig intelligens, energi, kritiske råvarer og forsvarsprosjekter. Visekansleren tok også til orde for at Kanada bør kjøpe tyske ubåter. Norge har for øvrig bestilt 6 ubåter fra det tyske verftet TKMS. I stedet for å dra fram datamaskinen, så er det flere som nå bruker telefonen når de handler på nett. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen til netthandel, ifølge en rapport fra betalingsselskapet Nets. Samtidig oppgir 58% at de bruker mobilen til betaling også i fysiske butikker. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
1: I over 2 år har dieselaggregat vært den eneste strømkilden på Svalbard. Fremskrittspartiet advarer mot at øygruppa i verste fall må evakueres hvis dieselleveransene stopper opp. Norge bør innføre reklameforbud mot kjøtt og fossil brensel, mener Grønn Ungdom. Virkelighetsfjernt, svarer Senterungdommen. En nynorsk novellesamling skal få deg til å kile i magen og litt lengre ned. Erotiske bøker er mye mer enn bare porno, sier en av forfatterne. Ja, dette er helgemorgen direkte på P2 og NRK1, og før klokka blir 11 så får vi besøk av 10 år gamle Mina og pappaen som har gått Svalbard på langs. Mitt navn, det er Morten Kremer. Kulleventyret på Svalbard er over, og i dag får dem som bor der strøm fra dieselaggregat. Da kullkraftverket var i drift, fungerte aggregatet som reserveløsning. Men nå er Svalbard helt avhengig av diesel for å holde lysene på. Lars Fause, sysselmester på Svalbard. Strømmen kommer fra dieselaggregat. Hvordan fungerer det?
17: Det fungerer nå alldeles utmerket, og det har ikke vært strømbrudd eller driftsstans da de siste årene, så vi er veldig godt fornøyd med situasjonen sånn som den er per i dag, og når vi nå ser 2 år frem i tid, så vil et nytt energianlegg stå klart med flyplassen, og da vil det her bli enda bedre og enda sikrere.
1: Svalbard var selvforsynt da strømmen kom fra kullkraftverket, men diesel må dere importere. Hvordan påvirker det beredskapen?
17: Det är klart, Svalbard är ju öjda, långt mot norr. Det är stort hav man må krysse för att komma dit. Och vi har ju ett klimat som är ganska krävande och vanskelig på vintern, och det är mörkt. Och vi har en befolkning på 2500 människor som ska tas vare på. Så det här må man ha på plats, och vi har grundiga risiko- och sårbarhetsanalyser som tar för sig både klima, att vi är i öj, och vi tar också för oss en krisesituation där det i värsta fall blir utövd nektelse i Barentshavet och försörjningen inte kommer upp. Så vi har grundiga analyser, och det är också det som danner grundlaget för att laga en redundant och säker energiförsörjning in i framtiden.
18: Ja, hur sårbart är det?
17: Det tar 2,5-3 dygn att seile över Barentshavet från Tromsø eller Harstad. Det ligger ju en del i det, och när det är 20 minus eller 25 minus på vintern och stiv kuling, så när strömmen går så tar det inte lång tid för det blir lika kallt inne som ute. Och allt det här må vi vara förberedt på. Min jobb är att ta bäst möjlig vare på befolkningen och sörja för att vi har ett robust familjesamfund där uppe som då igen är strategiskt viktig för kungariket Norge.
18: Ja, Lars Pøse, du menar diesel är den enaste strömlösningen som fungerar på Svalbard. Varför det?
17: Det har ju varit diskuterat det här med solceller och vind och jordvärme, men per dag är inte det här hyllevaret, det är inte klart. Och efter att man stängde ner kullet då i 23, då var det tomt i gruva 7. Så var energin genom från diesel enast energibärare som kunde brukas, och det vill också vara många år i framtiden. Så allt annat det är inte realistiskt, i alla fall det vi ser fram till nu.
18: Men bör man också se på sikt och längre fram i tid på andra typer av energikällor?
17: Jag är väldigt upptatt av klimat och miljö, så hoppas jag att en gång i framtiden så blir det möjligt att ha en redundant och säker energiförsörjning som också kan få från sol. Det hörs så rart ut, för att det är ju inte sol på Svalbard mer än halva året, men då är det mycket sol och då kan man producera mycket energi. Vind är det nog av. Det kan vara problem med ising på de här stora massen och rotorbladen. Och så är det med bergvärme som kan vara något som ligger i framtiden man kan hämta energi från. Så det är kanske andra energibärare som är viktiga. Men det här har man inte klart per dag, men jag hoppas att man en gång i framtiden får en kanske lite mer klimavänlig energibärare på Svalbard.
18: Lars Pøse, dieseln kommer till Svalbard med skip, och den sista tiden så har vi sett att skipstrafiken i världen är mer sårbar än för. Vad sker där som ett skip som fraktar diesel inte klarar att komma till Svalbard?
17: Det har ju varit en sån teori runt det här med kontroll och nektelse från främmande stater i Barentshavet, och att någon kan ha kontroll, det tror jag är omöjligt. Det är väl ingen som har kontroll i Hormuzstrædet per idag, men nektelse ser vi nog utövas i Hormuzstrædet. Så det kommer mycket närmare den sista tiden med att stater som har krigsansikt mot varandra vill hindra andra att få fram försörjningen, så tippar det här idag och följer att det blir mycket närmare än det vi såg där bara för kort tid tillbaka.
18: Och hur säker är du på att diesel kommer till Svalbard uansett vad som måste ske?
17: Jag faller in i nästa plan då med att få ett nytt energiverk på Hotellnes. Den plan är budgeterad och ska sättas igång då, så blir det en mycket mer redundant försörjning också när det gäller kvantiteter på diesel. Då har vi då kapacitet att hålla ut mycket längre än det vi har per dag. Så planen är lagt, och det är bara att få dem satt gott i verk.
18: Tack ska du ha, sysselmester på Svalbard, Lars Føse. Kristoffer Sivertsen, stortingsrepresentant från Fremskrittspartiet. Du är bekymrad för att hela Svalbard i värsta fall må evakueras vest skipen som fraktar diesel inte kommer fram. Hur allvarlig är det?
19: Det er jo ekstremt alvorlig, og Fremskrittspartiet mener det er helt uansvarlig av regjeringen å stenge ned den siste kullgruven og si nei til kullkraft. Det en bør gjøre nå er jo å snu den beslutningen og i tillegg begynne å utrede gasskraftverk. Fordi at den er jo svært sårbar på Svalbard, det er langt vekk fra fastlandet, og så er det som å sette hva som har skjedd i Midtøsten, og vi kan ikke risikere at det ikke kommer diesel fram til Svalbard, og at vi må evakuere Longyearbyen. Derfor etterlyser vi at regjeringen nå tar tag og rydder opp i en ekstremt sårbar situation, for vi må lære noe nå av det energimarkedet som er ekstremt sårbar, og det må ha større grad av egenforsyning, og sånn som den klimapolitikken som det eksperimenteres med nå, det gjør at vi ikke har det, og derfor haster det å sette inn tiltak.
18: Kristine Kalseth, statssekretær i Justis- og Beredskapsdepartementet, det er dere som har det overordnet ansvaret for Svalbard. Hvor trygg kan folk som bor på Svalbard være på at de har strøm?
20: Jeg mener at med den løsningen vi har I dag, så kan folk føle seg trygge på det. Det har vist seg veldig stabilt etter at vi fikk på plass det dieselkraftverket som der I dag. Og nå jo, som sysselmesteren nevnte, vi I gang med å bygge nytt dieselkraftverk og større tankanlegg, sånn at vi for fremtiden enda mer sikre og har en enda mer redundant og god og varig løsning.
18: Ja, hva planene for den som bor på Svalbard ved skipene som frakter diesel ikke kunne komme seg frem?
20: Både sentrale og lokale myndigheter også Svalbard Energi har planer for ulike typer scenarier. De fleste av de unntatt offentlighet, men nå jobbes det altså også med å få på plass større tankanlegg, nytt dieselkraftverk, sånn at vi har lokale løsninger for å kunne holde ut også en lengre periode dersom det skulle være sånn at det blir forstyrrelser I leveransene.
18: Kristoffer Sivertsen fra Fremskrittspartiet, vi hører sysselmesteren og vi hører justis- og beredskapsdepartementet sier at dette ikke noen grunn til bekymring. Hvorfor du fremdeles bekymret?
21: Ja, vi mener vi jo setter oss I en ekstremt sårbar posisjon hvor vi avhengig av å importere diesel fra fastlandet, og hvis noe da skulle skje og at det ikke kommer frem, så risikerer vi at det blir fryktelig kaldt, fryktelig fort, og at den ikke har strøm hjemme på Svalbard, og da den eneste løsningen å evakuere. Sånn kan vi ikke ha det. Derfor mener vi at vi må jo faktisk ha flere måter å få energi på. Derfor etterlyser vi at den gjenåpner kullkraftverk, og at den begynner arbeidet med å få på plass et gasskraftverk også, og på sikt får kjernekraft på Svalbard. Rett og slett for det ekstremt sårbare I Arktis, og hvis det en plass vi ikke skal drive med eksperimentell klimapolitikk, så det nettopp der, for dette handler om sikkerheten til folk, og det handler om sysselsetting, og det handler om en tilstedeværelse rent sikkerhetspolitisk også, og aktiviteter. Derfor det en stor strategisk tabbe av regjeringen å stenge kullgruvene og si nei til kullkraft.
18: Ja, Kristine Kalseth, verden mer urolig enn da man bestemte seg for å stenge kullgruva. Var det en forhastet konklusjon?
20: Nej, det mener jeg var riktig. Jeg synes historieskrivningen her ble litt feil. Det kraftverket som vi hadde der var gammelt, slitt, og det var ganske store problemer med utfall med det gamle kullkraftverket. Så det blitt mye mer stabil energiforsyning nå med det nye med dieselkraftverket som på plass. Og så jeg enig at det behov for å ha en bredde av løsninger sånn at vi sikrer oss I ulike tilfeller også på Svalbard, og derfor så ser vi jo på hvordan kan vi innfasse etter hvert, for eksempel solkraftverk. Som sysselmesteren nevnte, så det jo på Svalbard det mørkt hele vinteren, sånn at vi nok helt avhengige der av å ha en fossil energikilde I bånd som sikrer oss energi gjennom året. Men om sommeren så det lyst hele tiden, så mulighetene der for å kunne også spille på solenergi. Man utreder også vind, og den forskriften som nå på høring også teknologineutral, sånn at hvis det skulle være sånn I fremtiden, at man mener at for eksempel gasskraftverk en løsning, så det også rom for det. Men til nå så det vist seg at det dyrere, og også har behov for store investeringer som større enn de som vi legger opp til nå med dieselkraftverket, og derfor det foreløpig ikke en løsning som vurderes.
18: Sivertsen.
21: Nej, jeg mener jo at dette jo alt for passivt fra regjeringen, og vi må komme I gang med løsninger nå. Det som en signaliserer for regjeringen at den egentlig skal vente og se. Vi må snu den beslutningen om å stenge kullkraftverket, for det handler rett og slett om arbeidsplasser, og det handler om en sikkerhet. Og så det sånn at det som vi skal få på plass nye løsninger, som for eksempel et gasskraftverk, så må vi begynne med det raskt, for nå den avhengig av en reserveløsning, og hvis det noe som skulle skje og faktisk ikke komme frem diesel til Svalbard, så står den overfor en ekstremt stor utfordring, og sånn kan vi ikke ha det. Og så handler jo dette faktisk om en økt tilstedeværelse I nord, som har snakket om på inn- og utpust, og da det en strategisk tabbe, at den faktisk ikke sørger for å ha den gjennom de arbeidsplassene som kullbransjen eksempelvis da kan gi på Svalbard.
18: Kalseth?
20: Nei, det helt feil at det en passiv tilnærming. For det første så det ikke en reserveløsning som nå, det et stabilt og godt dieselaggregat som fungerer, og vi har satt I gang arbeidet nå med å bygge et større, nytt dieselaggregat med større tankanlegg. I tillegg så det jo store planer fremover for de investeringene som vi har behov for å gjøre I Longyearbyen-samfunnet. Jeg synes det ble skrevet veldig godt av redaktøren I Svalbard-posten denne uken. Det som kjernen I norsk tilstedeværelse på Svalbard menneskene I Longyearbyen. Og det mange spennende muligheter der som vi jobber nå fremover for å sørge for at vi fortsatt har et livskraftig samfunn der, at folk har lyst til å bo og bli der.
18: Ja, Kristoffer Sivertsen, altså det den som bor på og jobber på Svalbard som har bestemt at den skal bruke diesel til strøm. Hvorfor skal vi ikke høre på dem?
21: Jo, det er jo vel og bra å bruke diesel til strøm, men en trenger noe mer for å sørge for en stabil energisikkerhet. Og vi kan ikke risikere å sette oss i en så sårbar posisjon og være hengig alene av det som i dag er en reserveløsning. Og derfor mener vi også at vi da bør åpne kullkraftverket igjen, åpne kullgruvene. For det handler også om en annen ting, og det er jo at norsk industri trenger jo kull. Men i dag så importerer en det fra utlandet, fra Colombia, der en omtaler det som blodkull, for det er så på store brudd knyttet til natur, miljø og menneskerettighet. At jeg mener også i et miljø- og klimaperspektiv så er det en stor tabbe å stenge kullgruvene på Svalbard. Her kunne vi fått i påse og i sekk, vi kunne fått kraft til øysamfunnet, og vi kunne også fått kull til norsk næringsliv.
18: Kristine Kalseth, statssekretær i Justis- og Beredskapsdepartementet. Planen var å erstatte kullkraftverket med grønne alternativ. Hvordan kan det bli en realitet på sikt?
20: Man forsker og utreder ulike muligheter til det allerede i dag. Blant annet så prøver man ut sol i ulike sammenhenger. Det er mye sol og lys på Svalbard om sommeren. Så fremover så har vi lagt til rette for at det systemet som nå bygges ut med dieselaggregatet, at det også kan kobles på flere løsninger på det.
18: Takk skal dere ha, statssekretær Kristine Kalseth fra Arbeiderpartiet og Kristoffer Sivertsen fra Fremskrittspartiet. I Amsterdam så har de innført forbud mot reklame for kjøtt og fossilt brensel. Det betyr at reklamer for saftige hamburgere, lekkere bensinbiler og billige flyreiser ikke får henge i bybildet.

0: mest effektive grepene vi kan ta å forby reklame for kjøtt og bensin, og Senterpartiet jo notoriske motstandere av absolutt alt som kan hjelpe oss å stanse klimakrisen, og med deres politikk så ville vi jo egentlig ikke kuttet noen som helst utslipp. Dette handler om at vi må videreutvikle oss i tråd med hva jorda tåler, og det betyr å legge til rette, altså at det skal friste like mye med en togtur som en flytur, rett og slett.
1: Nils Fohren, leder for Senterungdom, men du mener Grønn Ungdom sitt forslag virkelighetsfjern. Hvorfor det?
2: Ja, fordi at når, før jeg kom hit i studio, så åt jeg frokost, og det mat laget av norske bønder her i Norge. Det klimavennlig, bærekraftig og jævlig digg. Da synes jeg det dumt at MDG skal forby reklama for fossile produkter som produsert av norske bønder her i Norge, mens man kan for eksempel reklamere for grønnsaker som produsert i Spania, og som flydd inn eller shippet inn til Norge. Så jeg mener jo at det veldig lurt at man reklamerer mer for norsk matproduksjon, og alt som kommer positivt og bra ut fra fotosyntesen i jorda, og jeg mener at det helt sånn, litt sånn menneskelig og virkelighetsfjernt at man ikke kan reklamere for norsk mat, og norsk mat.
1: Ja, Henriette Sjursen Eriksen, både oljenæringen og bønderne viktig for Norge. Hvorfor skal de da ikke reklamere for produktene sine?
0: Nei, dette handler ikke om at vi nødt til å kutte utslipp, og vi vet at både Miljødirektoratet og FN enige om at vi må få ned vårt kjøttforbruk. Bønder kan godt reklamere for maten de produserer, bare ikke kjøttet. Og det jo fordi vi vet at vi må produsere mindre kjøtt og bruke og spise mindre kjøtt i Norge. Og så vet vi også at reklame fungerer veldig, veldig godt. Det nettopp derfor vi har ikke reklame for alkohol og tobakk i Norge, og det gjør at folk drikker og røyker mindre. Det nettopp fordi det god politikk som ikke går utover lommeboka til folk, men som sikrer at det valget som det mest miljøvennlige valget alltid det valget som lettest å ta. Og det må vi også begynne med her i Norge.
1: Foran.
2: Nei, altså, norsk kjøtt sunt, godt, bra, det har jeg sagt. Jeg synes jo bare at det et stort paradoks at sånn som i Amsterdam og egentlig MDG sin politikk, så kan du ha lov til å kjøpe deg både hasj og hore, men det å reklamere for kjøtt og diesel, det plutselig ikke lov. Så det liksom sånn hvordan politikken henger sammen og hvilket samfunn man vil ha i Norge. Og jeg mener at vi skal ha et samfunn der man bør legge opp til å spise mer rødt kjøtt enn hva vi gjør i dag. Jeg mener at det helt riktig at vi skal spise mer mat basert på norske ressurser, som fra saue som har gått i fjellet og beita fra kyr som har vært ut på enga og beita om sommeren og som blir til deilig norsk biff eller pinjekjøtt eller fårikål, det mener jeg helt riktig og en veldig god ting, så jeg kanskje kan ha litt mer reklame for norsk kjøtt, tenker jeg, fremover, for at det er enormt viktig for norsk beredskap og norsk selvforsyning i en tid der det ikke får gjennom kunstgjødsel gjennom Hormuzstredet og det krig i Europas kornkammer. Da må man produsere mer mat i Norge, og da vil man reklamere for mer norsk kjøtt.
1: Ja, Nils Fohren, du går så langt at du mener at dette forslaget fra Grønn Ungdom og det som skjer i Nederland er et angrep på norske bønder. På hvilken måte?
2: Ja, selvfølgelig. Altså, i dag, hvis du går i Oslo, som jeg gjør dessverre litt for ofte, så ser du på bussholdeplassene, så reklameres det for McDonald's, og der har de Nyt Norge, og de har norske bønder som har produsert kjøttet til McDonald's. Man har, og hvis folk slutter å kjøpe norsk kjøtt, om det står fra McDonald's eller står fra Gildi fra butikkene, så vil jo produksjonsmulighetene for norske bønder gå ned, og salgsmulighetene gå ned. Og da jo sånn tanke at ja, men da kan vi produsere grønnsaker i stad, men bor du øverst i Østerdalen, så ikke klima lagt til rette for at du kan produsere noe annet enn gras. Mennesker kan ikke ete gras, ku og sau et gras, og derfor spiser vi ku og sau. Det en helt fantastisk måte å få et bærekraftig matsystem på her i Norge, og da bør det også reklameres for det, sånn at forbrukere kan ikke ha gode, sunne og opplyste valg.
1: Sjursen Eriksen.
0: Ja, jeg synes at alle de forslagene som Nils Fohren presenterer nå egentlig ganske virkelighetsfjernt. Vi lever i en klimakrise som gjør at vi må legge om noen måter vi lever på for å få mindre ekstremvær. For at færre mennesker skal bli tvunget på flukt, og dette et ganske moderat tiltak som vil gjøre det lettere for folk å ikke velge det alternativet som bidrar til forurensing og mer ekstremvær. Altså, Senterpartiet har jo absolutt ingen tiltak som vil hjelpe Norge å løse klimakrisen med deres politikk, så hadde vi rett og slett ikke kuttet et eneste tonn CO2 i Norge, og det er vi helt avhengig av. Resten av verden omstiller seg, og Norge henger etter. Dette et moderat forslag som vil gjøre det lettere å velge det som miljøvennlig, og det akkurat den typen politikk Norge trenger nå.
1: Foran.
2: Nei, men altså, i en situasjon der kineserne startet et kullkraftverk i uka, og Taylor Swift kjører privatfly for lettis, så det jo merkelig at MDG velger å angripe norske bønder, da. Jeg mener at det helt andre tiltak man bør starte.

0: starte med før. For eksempel så har Senterpartiet tatt ordet for at man skal kjøpe kvoter for å kutte utslipp I andre land og bruke pengene våre der. Jeg mener at det helt riktige og viktige tiltak, så Senterpartiet har flere klimatiltak man gjør. Men det å kutte, og det å gjøre det livet litt kjipere og vanskeligere for norske innbyggere, og som følger til karbonlekkasje og mindre norsk matproduksjon, det tror jeg ikke riktig I den tida vi står I, og det handler også litt om hvordan verden har endret seg de siste 10 årene, der den globale sikkerheten har endret seg fundamentalt. Det enormt viktig at man har energiproduksjon I Norge og på norsk sokkel, at man har matproduksjon I Norge. Så det viktig, og det riktig, og det har også vært med til at en av grunnene til at Norge et av få land I verden som en statsformue og ikke en statsgjeld. Så det tenker jeg helt riktig at vi skal fortsette med fremover også.
1: Henriette Sjursen Eriksen, leder for Grønn Ungdom. Hvorfor kan ikke forbrukerne selv ta ansvar for å minimere klimautslippene sine og kanskje styre unna kjøtt og fossilt drivstoff?
2: Ja, det jo politikken vi har I dag, at det hver enkelt forbruker sitt ansvar, og vi ser jo hvordan det går kjøttforbruket, det fortsatt for høyt. Det selvsagt at når man har så store utfordringer som det vi har nå med klimakrisa, så det staten sin oppgave å ta noen grep og sørge for at det lettere for hver enkelt person å velge det som miljøvennlig. Og så vil jeg også bare si at det at miljøengasjementet I senterungdommen åpenbart forbi, betyr jo ikke det samme som at klimakrisa ikke så prekær som den alltid har vært. Dette et moderat forslag som gjør at hver enkelt person ikke må ta ansvar for at Norge skal kutte utslipp når de står I butikken, men at det alltid skal være lettest for hver enkelt person å velge det som miljøvennlig og også bedre for landbruket I Norge, fordi det langt mer arealeffektivt å produsere grønnsaker enn å produsere kjøtt, og så det heller ingen som vil forby folk å kjøpe kjøtt eller å produsere kjøtt. Det skal vi fortsatt gjøre.
1: Foran.
0: Nej men det er sånn mangel på kobling mellom grønn ungdom og norsk landbruk som sier at man skal produsere grønnsaker på arealer som ikke går an til å produsere grønnsaker på, så mener jeg at det klimavennlig å spise norsk mat, at karbonavtrykket på frakte avokadoer fra Sør-Amerika ikke særlig bra, på shipping gjennom store dieseltanker over havet. Man vet også at veldig mange land man importerer mat ifra, så trenger man egentlig maten der den produseres, og at det urettferdig at vi I Norge kjøper oss ut fra sånne ting, det hverken solidarisk eller særlig bærekraftig, og det liksom hele poenget mitt, det at det klimavennlig å spise norsk mat. Ja, det mest effektive vi kan gjøre for klimasektoren I norsk landbruk, det å flytte alle norske gårder over til Sverige, for da kommer vi ikke inn I det nasjonale klimaregnskapet vårt. Men I verden så det tross alt bedre at man produserer bærekraftig, sunn norsk mat, og at man importerer mindre. Det hele poenget fremover, så det det som grepet som må tas, og at det å legge ned norsk landbruk vil ikke redde verden fra den klimautfordringen man står ovenfor. Så det handler også om å ha tiltak som faktisk funker, som ikke gjør livet kjipere for folk, og som ikke fører til karbonlekkasje når man kommer til klimapolitikken.
1: Takk skal dere ha, Nils Foren, leder for Senterungdommen, og Henriette Sjursen Eriksen, leder for Grønn Ungdom. Mer enn 600 kilometer på 46 dager. Det var målet da Alexander Ried og datteren Mina spente på seg skiene I slutten av mars. Onsdag ble ekspedisjonen Svalbard på langs avsluttet, og nå dere hjemme igjen. Mina og pappa Alexander Ried, god morgen.
3: Riktig god morgen.
1: Mina, hvordan har det vært å sove I sin egen seng I natt?
4: Det har vært kjempedeilig. Jeg har savnet den veldig.
1: Ja, og hva var det beste da med å endelig kunne komme hjem igjen?
4: Lene ryggen jente nå, og skru på vasken uten å måtte smelte vannet selv.
3: Og familien.
4: Og familien. Og venner.
1: Ja, Alexander Ried, ekspedisjonsleder, og pappa ikke minst. Hvorfor ville du gi 10-åringen din denne opplevelsen?
3: Nei, dette noe vi har nytt I så måte. Det det å være på tur over tid gir oss en fantastisk mulighet til å bli bedre kjent med hverandre og selv og ikke minst naturen. Å få være med naturen inn I den der egne lille turbobla som vi skaper gir oss en fantastisk mulighet til å komme tettere både på naturen og selv og hverandre. Så det er en fantastisk mulighet og veldig privilegiert og veldig ydmyk over at vi får muligheten til å gjøre en slik ekspedisjon nå.
1: Alexander, det var litt hakket linje, og utfordringen hadde dere ja. Også på, med tanke på vær og forhold på Svalbard. Hva var det dere opplevde der som, kanskje ikke var så, som dere kanskje ikke var så forberedt på?
3: Nei, vil du si litt om det, Mina?
4: Jeg vet ikke hva jeg ikke var så forberedt på, egentlig.
3: Nei, altså det her med at...
4: Klimaendringene.
3: Ja, altså vi har jo hatt problemer med vær, og at det ble mildvær, som var ganske ekstraordinært for den tiden, som er jo tydelig tegn på klimaendringene, og de sier i hvert fall der oppe at de ikke har sett lignende på nærmere 50 år, og det fikk jo vi kjenne på kroppen i den forstand at vi skulle jo bli hentet ut med skutere i nord, men det ble så mye mildvær tidligere enn det pleier at skuteren ikke kom seg ut av dalen fra Longyearbyen og til breen da, for å ta seg opp til oss, som endte med at vi måtte ta båt ut da. Nå skal det sies at det ble en veldig fin avslutning på turen, men i kontekst av klimakrisen og naturen i endring, så er det jo absolutt ikke bra.
1: Mina, hvordan vil du beskrive naturen på Svalbard for dem som aldri har vært der?
4: Helt fantastisk, kjempefin. Fjellene var veldig fine.
1: Mm. Og så har vi jo da sett bilder fra... Ja, og så har vi sett bilder fra turen dere har gått, og det er bare smilefjes å se på deg. Hva er det du liker så godt da med å være ute og gå så langt på ski som du har gjort nå?
4: Nei, jeg får veldig fine stunder med Daddy da, og så opplever jeg ganske mye nytt, og så har vi det veldig fint sammen.
1: På hvilken måte har dere det fint?
4: Vi spiller sammen, snakker sammen når vi går, og... skape gode stunder da. Mm.
1: Alexander Ried, det å ha ansvaret for datteren din på tid i Isbjørnsland, har du vært bekymret for denne gangen?
3: Nei, altså det er jo selvfølgelig et masse vurderinger og sikkerhetstiltak rundt en sånn ekspedisjon, og særlig når man drar på tur med en 10 år gammel person som Mina. Så det er klart at det har vært i høysete. Men det har jo blitt ivaretatt på en veldig god måte med isbjørnvakt, kontinuerlig isbjørnvakt og selvfølgelig våpen og en rekke andre tiltak, sånn at jeg har ikke vært bekymret for det, men jeg samtidig har jo veldig stor respekt for den isbjørnen og at vi ikke skulle få noen uheldige opplevelser, men heller gode opplevelser da, som ikke gjorde at det var til fare for hverken dyr eller mennesker. Hva har jeg jo tenkt på, og har jo virkelig ønsket at vi ikke skulle havne i en uheldig situasjon der. Og det slapp vi også.
1: Nå blir denne ekspedisjonen også å filme. Hva er det dere håper at vi som ikke har gått inn i turen skal få lære av den skituren dere har vært på?
3: Det er jo det er flere ting som jeg har tenkt på som far, og som vi har snakket om som far og datter, og en av de tingene vi har snakket om, det er jo hvor heldige vi er som har det vi har, at det å være takknemlig, sant Mina?
4: Ja.
3: For det vi faktisk har. Vi har klart oss med så lite, vi har smeltet all vannet vi må drikke i nesten 50 dager nå selv. Ingenting har kommet av seg selv, og så har vi klart å skape masse gode stunder med veldig lite, og det er verdt å ta med seg tilbake til hverdagen, og som vi prøver å ta vare på. Og så som far da, og som samfunnsengasjert naturterapeut, så er det jo fantastisk å se hvor mye som bor i Mina og barna våre, hvis vi lar dem få lov. De får til så veldig bra, hvis vi gjør det i trygge og gode omgivelser, enten det er det her eller helt andre ting da. Så det masse, la eventyrkraften og nysgjerrigheten og leken få lov å spille fritt, så blir det masse gode stunder for både liten og stor, enten det er på en sånn tur som det her, eller helt nærturer bak huset inne i skogen. Det er ikke det viktigste, men det bor mye i disse her små menneskene, små og store menneskene.
1: Mina, du den yngste som har gått Svalbard på langs. Hvor slitsomt har det vært?
4: Slitsomt og godt, mener du?
1: Ja.
4: Ikke så veldig. Noen dager med nordavind rett i ansiktet har vært ganske krevende. Jeg har brukt veldig mye energi da. Og så har det jo ikke alltid vært slitsomt. Det har jo vært veldig koselig å gå og snakke med daddy og andre.
1: Da får vi å si takk for at dere var med i helgemorgen, og velkommen hjem, Alexander Ried og Mina Ried.
5: En podcast fra NRK.
6: Hilde tror hun verdensborger, men hun jo bare en norsk fjellabe.
7: Tre stemmer, uten filter.
8: Åsa, du så typisk svensk. Det så mange ting du nekter å snakke om.
9: Men Hassan, visst kan du hålla med om att Hilde den som är snällast av oss?
6: Helt klart. Och måske mest naiv.
8: Och det det du tror, Hassan. Du tror det naivitet.
5: Hör norsken, svensken och dansken i appen NRK Radio.
1: Ja, her i helgemorgen så skal det handle om bøker som skal få deg til å kile i magen og kanskje litt lengre ned. For erotiske bøker noe av det som selger mest ifølge Nordli og Ark. De 12 forfatterne bak den nynorske novellesamlingen Atro har kastet seg på trenden og vil tenne deg med alt fra hjorteblod til julenisse. Selma Lønning Åre, forfatter, du litt flau over ditt bidrag. Hvorfor det?
10: Nei, erotikk jo kanskje litt flaut, det ikke det? Litt sånn, eller det privat, kanskje, og derfor det av og til litt flaut å kanskje dele med alle.
1: Sigrid Agnete Hansen, forfatter og journalist her i NRK, hovedperson i novella, de en dama som selger telefonsex. Hvorfor gjør hun det?
11: Fordi hun litt sånn lei av livet og tenker at nå må jeg bruke det jeg har til å gjøre noe litt bedre for meg selv. Og så blir hun litt sånn nysgjerrig på, ok, men jeg har denne stemmen, folk liker stemmen min, det et eller annet ved den, hvordan kan jeg bruke den? Så finner hun ut, ja, nei, men jeg starter en sextelefon. Og så tenker hun at hun blir veldig spent, lurer på hvem kommer til å ringe, hva vil de, men hun henger opp plakater rundt byen, og så skriver hun at det bare å ringe, så skal hun være hvem de vil, og hun skal gjøre hva de vil.
1: Selma Lønning Åre, med tanke på at erotikk og sex kan være litt flaut, og du pleide å unngå å sexscene når du skrev om sex, hvorfor det?
10: Nei, altså, jeg har vel ikke unngått det, men jeg tenker at altså, bra sex er selvfølgelig litt vanskeligere å skrive om enn dårlig sex, fordi jeg tror all litteratur er avhengig av en eller annen form for konflikt, og hvis alt er fint, så blir det ikke alltid god litteratur heller da, kanskje. Akkurat som du skriver ikke om et perfekt forhold, fordi at det er jo ikke noe gøy å lese om. Du vil ha litt konflikt. Så derfor så har jeg vel vært flinkere til å skrive om dårlig sex enn god sex, kanskje.
1: Ja. Hvorfor tror du det ofte kan bli litt sånn klisjéfylt når man skriver om sex?
10: Nei, klisjéer er vel klisjéer fordi de er gjenkjennbare, og kanskje kan folk kjenne igjen liksom det som er det aller enkleste beste. Det vet jeg ikke, men altså, erotikk kan jo være så utrolig mangt, og det kan jo være i Jane Austen bare et lite klapp på kinnet, liksom. Og det kan få deg til å krible ordentlig hvis det godt nok bygget opp, og lengten etter det klapp eller det ene kysset, liksom. Så det trenger ikke være sånne voldsomt grove, fæle ting for at det skal være erotisk, da.
1: Sigrid Agnete Hansen, du oppdager at det kan være ganske flaut å skrive om sex hvis man ikke er opphisset på hvilken måte?
11: Nei, men jeg tror jo ofte at sant, når man er tent eller er sammen med noen, og man er liksom i den stunden, så får man jo seg selv til å ofte si ting som man kanskje ville krympa seg for når man ikke er i det. Sånn at den der stunden der er liksom så utrolig egen og en helt egen opplevelse, sant? Og så skal du prøve å sitte ved kjøkkenbordet ditt og skrive noe som får fram det samme. Så jeg vet ikke om jeg vil si at det flaut, men det i hvert fall litt sånn, du møter deg selv på litt spesielle måter, kanskje. Og altså, det som kanskje var vanskeligst for min del akkurat mens jeg skrev det her, var at jeg skrev barnebok samtidig. Så jeg var liksom opptatt av at okay, jeg må i hvert fall ikke begynne å blande disse to manusene. Kanskje liksom klippe ut en scene fra det ene, og så plutselig lime det inn, og så, ja, så skulle du være en redaktør som fikk seg en sånn utrolig merkelig opplevelse midt i det.
1: Men hva gjør det med erotikken da, at denne novellesamlingen er på nynorsk?
11: Jeg tror jo i hvert fall nynorsk ofte har litt sånn... Det har noen ord og noen vendinger som man kanskje forventer seg at skal komme. Jeg har ikke lest hele novellesamlingen selv, men jeg antar at noen har brukt ordet staken for det mannlige kjønnsorganet. Og det vil jeg tenke at liksom, finnes det en måte å skrive disse tingene på som ikke går rett i sånn nynorsk klisjé? Det var jeg litt spent på.
1: Ja, Selma Lønning-Åre, altså, hvordan hjalp det deg å skrive på nynorsk?
10: Nei, jeg vil jo egentlig tenke litt det motsatte, at nynorsk gjør dette litt enklere, fordi at hvis det hadde vært på bokmål, så hadde det i alle fall, eller jeg tenker at klisjeene er flere der da. Så jeg tenker, jeg har nok ikke brukt ordet staken nei heller, men jeg tenker at mange av de følelsene jeg beskriver ville blitt ganske platte på bokmål. Fordi at nynorsk har et eller annet litt mer sånn saftig ved seg, og så er det ikke så vanlig kanskje å lese disse tingene på nynorsk.
1: Ja, på hvilken måte er det saftigere enn bokmål?
10: Nei, det er et saftigere, liksom, ja, kanskje, ta et ord som staken, altså det er ord som ikke er så slitt, kanskje, når det kommer til spesielt erotikken. Da. Jeg har ikke lest veldig masse erotikk på nynorsk, altså jeg leste jo mine første sånn erotiske tekstopplevelser var sånn Tusen og en natt og Anna i snin, og det har jo aldri vært oversatt til bok, til nynorsk. Sånn at jeg følte liksom at det var litt sånn nytt å tenke på den måten, og heller ikke liksom blad i romantikk, som var min første sånn go-to i 12-årsalderen. Kunne ha vært på nynorsk, eller var aldri på nynorsk. Så.
1: Sigrid Anette Hansen, hvorfor tror du mange finner leseløst gjennom erotisk litteratur?
11: Fordi det er spennende. Fordi det er noe vi lengter etter, det er et rom for fantasi. Jeg tror jo de aller fleste har jo flest hverdager, sant? Og man på en eller annen måte lengter litt vekk fra den, eller enten det at man har lyst til å drømme om noe man ikke får, eller kanskje blir inspirert av. Og så er det jo, altså, det er spennende, rett og slett. Jeg husker jo første gangen jeg leste sånne ukebladsnoveller, og hvor utrolig stor opplevelse det var for en tenåring å liksom skjønne at oi, man kan faktisk bli tent av å lese noe. Så den følelsen håper jeg jo at flere kan få av å lese attråder.
1: Ja, på hvilken måte kan ord og det å lese være mer pirrende enn å se bilder og film? Vær så god, Selma.
10: Ja, nei, jeg tenker jo at litteraturen har jo den unike muligheten at du må lage dine egne bilder i hovedet, da, mens pornoen, som jo nå er ganske lett tilgjengelig for alle, de lager jo fantasiene for deg, på en måte, mens når du leser litteratur, så må du fylle ut alle tomrom og all undertekst med dine egne fantasier. Og det gjør at altså det gjør mer med deg, med hele deg.
1: Ja, Selma Lønning-Åre, altså, du mener det er ganske positivt å ha disse erotiske fantasiene. Hvorfor det?
10: Nei, det har jeg lest i forordet av Attrå, og det er den lege som sier at det er sunt med orgasme, så jeg har valgt å tro på det.
1: Sigrid Agnete Hansen, hva vil du ha at leseren skal sette igjen med etter å ha lest novella di?
11: Oi, jeg håper i alle fall de kan se på det som et slags forspill. Hvis man sammenligner det vi var innom nettopp med forskjellen mellom erotikk og porno, så tenker jeg at erotikk er forspillet, mens pornoen, da er du på en måte, da er du klar for det som skal skje. Da har du saken i egne hender, hvis man kan si det på den måten. Så ja, en sånn oppløfting og inspirasjon til å kanskje leke litt mer i hverdagen, rett og slett.
1: Takk skal dere ha, Sigrid Agnete Hansen, forfatter og journalist i NRK, og Selma Lønning-Åre, forfatter. Helgemorgens redaktørpanel har nå inntatt plassene. Velkommen til Anne Ekornholmen, politisk redaktør i Nasjonen, Skjalg Fjellheim, samfunnsredaktør i Nettavisen, og Hilde Øverbekk, kommentator i Stavanger Aftenblad. Denne uka så satt Norges Bank opp renta, og flere eksperter tror det neste rentehoppet kan allerede komme før sommeren. Skjalg Fjellheim, hvordan tror du rentehevingen kommer til å merkes?
12: Ja, det kommer til å merkes for folk i dette landet som har boliglån. Hvis du har et boliglån på ca. 4 millioner kroner, så betyr det ja, rundt regnet 10 000 kroner i økte renteutgifter per år, så det kommer til å bite på husholdningsbudsjettene til alminnelige folk i Norge.
1: Og du mener ukas renteheving kommer til å bite statsminister Jonas Gahr Støre i halen. Hvorfor det?
12: Ja, det skyldes jo at Arbeiderpartiet under valget i fjor, på sensommeren i fjor, i 2025, lovet, eller i hvert fall ble det oppfattet slik at de lovet velgerne lavere rente hvis de bare ga sin stemme til Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre. Og det er jo utrolig risikabelt å love det, selv om liksom veien til folks hjerter ved et valg går ofte, eller som oftest via lommebøkene da. Sånn at jeg forstår rent intellektuelt og rasjonelt hvorfor Arbeiderpartiet gjorde det. Fristelsen var der, men samtidig et sjansespill som nå slår tilbake på Arbeiderpartiet, og vi ser jo hvordan opposisjonen nå bruker dette rått, og det kommer til å bli fortsette til å bli brukt mot Arbeiderpartiet da, de neste månedene.
13: Hilde Øvrebrekk, hva slags makt har politikerne over renta, all den tid Norges Bank er politisk uavhengig?
14: Ja, de har jo ikke som SV da, en stund påstod at finansministeren bare kunne gå inn og endre mandatet. Det er ikke så enkelt som det. Det er jo en diskusjon nå om mandatet som politikerne da gir i fremtiden bør være annerledes, men det er en lang prosess for at det skal i tilfelle skje. Og det krever jo lange utredninger å gjøre et sånt arbeid. Men den pengepolitikken som regjeringen fører vil jo da kunne påvirke renter selvfølgelig, og oljepengebruken inn i budsjettene vil jo også gjøre det. Så, og der er jo ikke noe sånn egentlig fasitsvar på det, men denne regjeringen og en annen regjering vil jo kanskje komme ut ganske likt, fordi at oljepengebruken er veldig vanskelig å ta ned hvis du skal tilfredsstille så mange partier på begge sider av det politiske spekteret som du gjør i dag.
13: Ja, for opposisjonen, som Fjellheim sier, mener jo da at regjeringen sin politikk, det er den som har skylda i at renta går opp. På hvilken måte ville renta i Norge ha vært annerledes med en annen regjering?
14: Ja, det er veldig vanskelig å si, for hvis du ser i fortidens budsjetter, Erna Solberg-regjeringen satt jo også opp oljepengebruken i Høyre sine alternative budsjetter, så er det stort sett samme type oljepengebruk. Så hvis du går på det som et svar på det spørsmålet, så vil jo si at det kanskje ikke er så veldig mye forskjell på de to sidene i politikken.
13: Anne Ekornholmen, Norges pris på strøm, avgiftskutt på drivstoff. På hvilken måte er både opposisjon og regjeringen ansvarlig for at denne rentehevingen kom?
15: Ja, begge sier at den politiske streken har jo sine ønsker og sine mål med pengebruken. Og så er det jo som sentralbanksjefen sier, egentlig kanskje andre ting som påvirker mest. Hun trakk jo fram krigen i Midtøsten, ikke minst, og også at vi over tid nå i det siste har fått økte lønninger, og peker på det som årsaker til at renta må opp. Så ekspertene og politikerne er jo ikke helt enige, og bruker jo selvfølgelig de ulike argumentene her for å fremme sin egen sak, for å si det på den måten.
13: Ja, Anne Kornholmen, altså, det er jo ikke sikkert at dette rentetoppen er nådd, og hva slags press vil da dette få til regjeringen hvis det kommer et rentehopp til før sommeren?
15: Ja, det er jo, som Skjalg Fjellheim er inne på, problematisk for Arbeiderpartiet, nettopp fordi at man har gitt lovnader om at man skal bedre folks økonomi. Så sier jo Støre at vi driver en politikk som med hensikt å holde rentene nede, men det er jo ikke sikkert man lykkes i det, fordi det nettopp, som vi er inne på her, er så mange faktorer som spiller inn. Så det er en vanskelig situasjon for Arbeiderpartiet, nettopp fordi at man har gitt løfter til velgerne.
13: Ja, Skjalg Fjellheim, hva slags konsekvenser kan denne pengebruken i Norge får for både regjering og opposisjon?
12: Altså, det er jo ikke noe tvil om, hvis du spør økonomer i dette landet om hva økt pengebruk fra staten fører til, så fører det til at det er risiko for at renta går opp. Og det er klart at dette er jo et et veldig vanskelig dilemma for politikerne. De står I et spenn mellom velgernes forventninger på den, andre, på den ene siden, med forventninger om økt pengebruk til velferd, til ulike tilbud rundt omkring I landet, samferdsel, helse og så videre, og samtidig Norges Bank sin oppfordring om å holde igjen på pengebruken. Så dette svært vanskelig, og det blir vanskeligere for hver gang du nærmer deg et valg, naturligvis, fordi at da øker politikernes vilje til å gi løfter til velgerne. Nå det jo en god stund til neste stortingsvalg, så vi kan jo kanskje håpe da at dette jevner seg litt ut I neste årene.
13: Hilde Øvrebekk, hva slags sammenheng det mellom rente og politisk oppslutning?
14: Jeg tror det som Skjalg sa, at det var jo en grunn til at Arbeiderpartiet brukte dette I valgkampen, og at Støre I halvannet år før valget fortalte oss at nå var vendepunktet kommet, og at vi skulle få lavere renter, at det var politikken de førte som kom til å føre til lavere renter. Nå ser du jo det motsatte, og du ser jo at oppslutningen til Arbeiderpartiet faller samtidig, så jeg tror det har ganske mye å si, selv om det ikke egentlig politikerne som bestemmer forholdene rundt rentesettingen. Men når de spiller opp selv til at de har såpass mye makt over den renten som blir satt, så tror jeg de gjør seg selv en bjørnetjeneste.
13: Det skal handle mye om kroner og øre I redaktørpanelet I helgemorgen I dag, for staten tilbyr bønderne 3,2 milliarder kroner I økt I støtte I jordbruksoppgjøret. Det 1 milliard mindre enn det bønderne har krevd. Anne Ekornholmen, politisk redaktør I Nasjon. I en kommentar så skriver du at det et småfrekt tilbud fra staten, men det kan funke. På hvilken måte?
15: Jo, det handler jo først og fremst om at Arbeiderpartiet har lovt at det inntektsgapet som mellom bønder og andre yrkesgrupper, det skal tettes I 2027. Det ble beregnet seg fram til å være drøyt 63 000 kroner i avstand, I et snitt, kan du si da, til gjennomsnittsbonden. Og når det lovnaden, og staten da legger fram et krav som ikke svarer på den lovnaden, så mener jeg det et ganske småfrekt tilbud, rett og slett fordi at de legger da ansvaret på faglaget I jordbruket til å forhandle det seg da opp til at Arbeiderpartiet selv skal holde løftet. Så det klart her blir det store muligheter, må det være muligheter for en forhandlingsgevinst, men det jo da også lagt på en måte ansvaret over til bøndene.
13: Ja, og organisasjonene til bøndene har brukt ganske store ord etter at dette tilbudet fra staten kom på fredag. Hva skjer da hvis man ikke kommer nærmere I forhandlingen som skal være over 16. mai?
15: Ja, jeg var også litt overrasket over innretningen på tilbudet fra staten, men det klart her det, nå skal det forhandles. Altså først skal jo nå faglaget ha satt seg ned for å finne ut om det rom for forhandling, og det tror jeg de kommer til å konkludere med at det For det klart at I fjor så forhandlet man seg opp 400 millioner kroner, og det jo helt sikkert lagt inn noe sånn det jo I forhandlinger. Men det også muligheter, tror jeg, I det tilbudet som lagt frem til å forhandle frem noen omdisponeringer av penger. Sånn at man bruker penger på en måte som faktisk bidrar til økte inntektsmuligheter. Så nå det en uke fram til 16. mai, da man skal være ferdig, og det kommer til å bli ganske tøffe forhandlinger. For dette handler også om at man må bli enig om hva man faktisk tror kostnadsnivået vil være neste år. For en ting å tette det inntektsgapet, men det hjelper lite hvis man ser at kostnadene øker så mye at man allikevel står på stedet hvil. Så mye av forhandlingene vil handle om å bli enige om hvilke prognoser man tror. Hva kommer diesel til å koste neste år? Hva kommer gjødsel og andre innsatsfaktorer til å koste I løpet av neste år?
13: Hilde Øvrebekk, kommentator I Stavanger Aftenblad. Hvordan har staten sitt tilbud I jordbruksoppgjøret blitt tatt imot I Rogaland og kanskje spesielt på Jæren?
14: Ja, det jo litt av det samme som Anne Ekornholm her sier, som reaksjonen her I Rogaland også. Og når jeg var på det store landbruksmøtet på Jæren tidligere, og så jo bekymringen til bønder på Jæren som andre plasser også, at det det at det blir gitt mindre penger, at de ikke tjener så godt som andre yrkesgrupper, det påvirker rekrutteringen veldig mye. Unge bønder hadde veldig mye spørsmål til landbruksministeren om akkurat det, og med at beredskap er en del av landbruket i dag, og at regjeringen presser på for det, så blir det jo spørsmål hvem skal ta de kostnadene med å investere i ting som øker beredskapen på gårdene. Er det staten, eller er det bøndene selv?
13: Ja, Sjalf Fjellheim, hva forteller dette tilbudet fra staten, og som hva slags posisjon landbruket har for beredskapen vår?
12: Det forteller veldig mye. Det er et høyt tilbud, et høyt beløp, 3,2 milliarder kroner. Og det forteller er at landbruket og norske bønder har fått en sterkere posisjon i den norske offentligheten på grunn av den internasjonale uroen. Jeg tror at de aller fleste oppegående, fornuftige mennesker i dette landet nå har forstått at i en steinrøys som Norge så er det ikke mulig å drive landbruk uten at staten bidrar tungt inn i denne formen for forsyningssikkerhet. Så at beredskap, forsyning, som Hilde Øvrebekk er inne på, har blitt et helt vesentlig selvstendig argument i landbruksoppgjøret. Dette er nytt, og det gir bøndene relativt gode kort på hånden, både i år og også sannsynligvis de kommende årene.
13: Ekornhalmen.
15: Ja, jeg helt enig, og det jo et av de store argumentene for faglaget selvfølgelig. De føler jo, jeg tror over de siste årene, og kanskje særlig fra pandemien, da vi opplevde behovet for egen beredskap og ha egen matproduksjon, at det er lettere å argumentere for disse tingene i opinionen, at vi, folk flest, har større forståelse for hva den norske bonden bidrar med i beredskap og matsikkerhet.
13: Ja, Anne Kornholmen, Senterpartiet har vist at de er villige til å trosse Støre-regjeringen. På hva slags knapper kan de trykke på nå med tanke på forhandlingen i jordbruksoppgjøret?
15: Jo, det er klart at før staten la frem dette tilbudet, så har jo også landbruksministeren sondert helt sikkert med sine rødgrønne samarbeidspartier hva er viktig for å få dette igjennom i Stortinget. Og som Senterpartiets Geir Pollestad sa før helgen, så et dårlig jordbruksoppgjør, det gjør Senterpartiet sure. Sånn at det er klart det er viktig for Senterpartiet å levere godt for en velgergruppe som er viktig for partiet, men her er det jo først og fremst Arbeiderpartiet som sitter i forhandlingsrommet og som må levere. Og så er det en ting som bøndene har tatt veldig godt imot, og det er en kampsak som man har jobbet for lenge, og det er bedre velferdsordninger, som også er en ekstremt viktig sak for rekruttering og for å få unge bønder inn i næringen. Det skal nå legges mye bedre til rette for at man får betalt for å få en avløser inn i fjøset, når man for eksempel er gravid, har født eller er syk, og det er ekstremt viktig, sånn at bønder også kan ha et noenlunde normalt liv på linje med andre.
13: Hilde Øvrebekk, i går så hadde vi besøk av Nora Sandberg, en bonde her i Helgemorgen, som forteller om en optimisme i næringen. Hva slags optimisme er det i jordbruksnæringen og landbruket langs jern?
14: Jo, det er jo gården litt større enn i mange andre steder i landet. Så jeg tror jo at optimismen er ganske stor, og jeg tror jo, som det ble sagt her, at bøndene har jo fått en litt høyere stilling i at folk har forstått at dette er en del av den norske beredskapen, vi trenger mer matproduksjon, og som Sjalg Fjellheim sier, jeg tror jo at det er en viss optimisme med at de da har fått en større posisjon i samfunnet, at de kan få gjennom flere krav som de har i dette oppgjøret.
13: Det handler mye om penger når det kommer til den politiske våren her hjemme i Norge. Det er rentemøte, lønnsforhandling, landbruksoppgjør og ikke minst revidert nasjonalbudsjett som kommer til uka. Sjalg Fjellheim, du mener Miljøpartiet De Grønne er i en krevende situasjon mer enn de andre samarbeidspartnerne i inngangen i revidert nasjonalbudsjett. Hvorfor det?
12: Jo, det er fordi at Miljøpartiet De Grønne, eller MDG, da, er en annen type parti enn de andre partiene, i den forstand at MDG er et parti som er tuftet på en enkel sak, nemlig klimapolitikk, og det å få ned utslippene i Norge. Og de er helt avhengige av politiske gjennomslag for denne absolutt viktigste saken sin. Det selvfølgelig helt feil å si at MDG et ensaksparti, men klima eksistensielt for MDG, sånn at de må ha noen gjennomslag nå. Og det andre naturligvis at ved stortingsvalget i fjor høst, så var det jo MDG-velgere, eller Arbeiderparti-velgere i de største byene som stemte taktisk på MDG for å sikre en fortsatt Støre-regjering, ikke sant? MDG og Hermstad hadde jo vært ute og garantert at Støre skulle bli statsminister, og det førte jo til at velgere fra Arbeiderpartiet flere steder i landet, spesielt i hovedstaden og i andre store byer, da stemte taktisk på MDG for å sikre valgseier for Støre. Så at jeg tror at MDG kommer til å bli hardt straffet hvis de nå skulle felle Støre og sette inn Listhaug. Det tror jeg ikke MDG-velgerne kommer til å sette pris på. Så at dette det er veldig mye spill nå for MDG de neste ukene. Samtidig så er det jo et uerfarent parti i dette maktspillet på Stortinget, så det skal bli veldig interessant å se hvordan de manøvrerer nå i dette landskapet.
13: Anne Ekornholmen, samarbeidspartiene har mange ønsker de vil få oppfylt i revidert nasjonalbudsjett. Hva slags kamp kan det bli om pengene?
15: Ja, det blir åpenbart en kamp som jo starter på et litt spesielt sted, nettopp fordi at Senterpartiet tidligere i vår gikk brøyt med budsjettavtalen da de stemte sammen med høyrepartiene for drivstoffkutt, eller kutt i drivstoffavgiftene. Det var jo et slag for det rødgrønne samarbeidet, og det vil også nå prege de forhandlingene som skal gå rundt revidert nasjonalbudsjett, når SV, MDG og Rødt sier at nå er det vår tur. Nå skal i hvert fall vi få oppfylt våre krav når Senterpartiet har gjort det de har gjort. Så som Sjalga er inne på, MDG vil komme til å kjøre klimasaken veldig hardt. SV og Rødt har jo andre velferdsgrep som man er veldig opptatt av. Og det kommer til å bli vanskelige forhandlinger, nettopp fordi at det starter på et litt sånt skjørt nivå der det er stor frustrasjon innad i samarbeidet. Og så er det også akkurat nå, på målingene, så har jo de, alle andre enn Rødt, gjør det ganske dårlig. Senterpartiet, SV og ikke minst MDG, som på vår siste måling nå i går, ligger under sperregrensa. Så at de har jo litt problemer når det gjelder å komme med kjøttvekta opp mot Arbeiderpartiet.
13: Hilde Øvrebekk, i en kommentar så skriver du at Jonas Gahr Støre får sin test som samlivsterapeut nå. På hvilken måte?
14: MDG sitt landsmøte der han sa at dette var litt som i et parforhold der du må på en måte se likhetene og ha respekt for ulikhetene. Men jeg tror jo det blir ganske tøffe forhandlinger, i alle fall hvis MDG da setter hardt mot hardt og sier at de skal ha gjennomslag for så mye som mulig. Fordi det er jo et visst maktforhold her hvor Senterpartiet da har denne utgangen at de kan bare hoppe over, som jeg skrev, de kan hoppe til sengs med den andre siden, som de har vist da, i denne bensin- og dieselavgiftssaken. Sånn at jeg tror at Senterpartiet har nok i realiteten mer makt, men så er det jo sånn som Schalk sier, er det virkelig lurt av MDG å presse det så hardt at Støre i regjeringen da i verste fall må gå av.
13: Så får vi se da, fristen for å bli enige om revidert nasjonalbudsjett er midnatt 5. juni. Takk skal dere ha, Hilde Øverberg, kommentator i Stavanger Aftenblad, Sjalg Fjellheim, samfunnsredaktør i Nettavisen, og Anne Ekornholmen, politisk redaktør i Nasjon. Etter helgemorgen her på Peto så får du norsken, svensken og dansken produsent i dag, Jørgen Wilhelmsen, billedprodusent og teknikk, Per Inge Antiåsen og Hanne Lund. Og så i appen NRK Radio så kan du bli med i helgemorgengjengen. Søk oss opp og trykk på stjerna, så dukker vi opp i appen neste gang du stikker innom NRK Radio. Håper du får en fin søndag. Mitt navn er Morten Kremer. Vi høres.

0: Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler og jeg norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken produsert av Hilde Sandvik AS I samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast I SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippene I sendingen fra DR, Dansk TV 2, SVT og Norsk TV 2.
1: Klokka 12. Dette NRK Nyheter. Ukrainske tjenestepersoner rapporterer om russiske droneangrep og nær 150 sammenstøt på slagmarken det siste døgnet, dette til tross for at det egentlig våpenhvile mellom landene. USAs president Donald Trump sa fredag at Russland og Ukraina hadde blitt enige om en 3 dagers våpenhvile fra 9. til 11. mai. Korrespondent I Kyiv, Fredrik Tomra, sier de stridende partene har alt for liten tillit til hverandre til at en våpenhvile kan vare.
2: Det jo spesielt I frontområdene, for det sendes ikke lenger missiler og droner mot de store byene langt bak fronten, men det to militære styrker som har ekstremt lav tillit til hverandre, og det en våpenhvile som har kommet på plass på ganske kort tid. De har jo gjennomført dette før, men det har vært egentlig samme tendens hele veien, at de klarer ikke å opprettholde en sånn våpenhvile ved en ekstremt spent frontlinje. Så det egentlig hovedsaken, at de klarer ikke å stanse all krigføring på så kort tid.
1: Amerikanske militærbaser og anlegg I Midtøsten har fått langt mer omfattende skader I iranske angrep enn det som tidligere kjent. Det viser en kartlegging av satellittbilder som CNN og Washington Post har gjort. Ifølge mediene så det mye mer som ødelagt på minst 16 amerikanske militærbaser I 8 land enn det amerikanske forsvarsmyndigheter har innrømmet. Den største militærbasen som USA har I Midtøsten I Kuwait. Den ifølge CNN langt på vei rasert og nærmest folketom. Passasjerene ombord I det hantavirusrammede cruiseskipet I ferd med å forlate skipet. Det nederlandske skipet ligger ankret opp utenfor Granadilla på Tenerife, og når passasjerene har forlatt det, så skal mannskapet seile skipet til Nederland, der det skal desinfiseres. Passasjerene blir sendt til sine hjemland I egne fly. Ingen av disse har vist tegn på at de smittet, men 3 personer døde og 8 personer har blitt syke etter utbruddet på skipet. E6 I Hemnes I Nordland fortsatt stengt. Ifølge politiet så det Korgfjelltunnelen som stengt fordi en bil kjørte på et kumlokk som ikke lå slik det skulle. Det ikke personskade, det bare skader på bilen. I stedet for å dra fram datamaskinen så det flere som nå bruker telefonen når de handler på nett. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen til netthandel, ifølge en rapport fra betalingsselskapet Nets. Samtidig så oppgir 58% at de bruker mobilen til betaling, også I fysiske butikker. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: En podcast fra NRK.
4: Synes du det vanskelig å henge med på alt som skjer I verden?
5: Da bør du sjekke ut den nye podcasten Kjapt oppdatert. Der får du det lille du trenger av nyheter, enkelt forklart på noen få minutter.
4: Vi alltid klare med en kjapp oppdatering når du våkner, og vi lover å gi deg det viktigste som har skjedd mens du sov, og hva som skal skje utover dagen.
5: Kjapt oppdatert finner du hver morgen I appen NRK Radio.
3: En podcast fra NRK.
6: 15 minutter om dagen. Kan du bekymre deg så mye du vil. Man utsetter ting, det aksepterer hjernen. Den aksepterer ikke. Dette må jeg ikke tenke på, dette forbudt. Jeg skal tenke på det, men jeg tar det 3. Så sier jeg hjernen, ja, greit.
7: Hvis du distraherer deg hele dagen fra det som vanskelig, eller bekymringen, da, og så skal du legge hodet på puta på kvelden.
6: Ja, for du må skru opp et tidspunkt.
7: Ja, da kommer jo alle tankene.
6: Enda sterkere, da får du det man kaller som boomerang-effekt.
7: Har kanskje opplevd det, at den tanken som startet som en liten bekymring ender opp I full katastrofe. Hvordan den krangelen du nettopp hadde med kjæresten gjør at du nå overbevist om at det kommer til å bli slutt? Eller hvordan den bittelille smerten i brystet nå plutselig ble veldig skummel, og du garantert sjuk? Men hva egentlig uskyldige bekymringer, og hva katastrofetanker? Hvor kommer de fra, og ikke minst, det mulig å bli kvitt dem? For å finne ut av det, inviterte vi Lars Deli. Han psykolog og spesialist i kognitiv terapi, og har skrevet bok om hvordan stoppe tankekjøret. Og han har hjulpet mange mennesker med å komme seg ut av destruktive tankemønster. I elsker måten Lars gjør komplisert psykologi gøy på, og hvordan han ufarliggjør det veldig mange redde for. Han jo en artig skrue, men utrolig kunnskapsrik, og i denne episoden så gir han oss ikke bare ny kunnskap, men også mange gode teknikker og øvelser som kan hjelpe oss ut av katastrofetankene, og som jeg personlig må si, jeg gleder meg til å prøve. Velkommen til Leveren. Tusen takk for at du ville komme, Lars.
8: Tusen takk for at du inviterte meg.
7: Altså, når folk kommer til det på kontoret ditt med katastrofetanker, hva det rareste folk forteller deg om?
8: På 20 år så har jeg kunnet skrevet en bok om det, for det så mye forskjellig.
7: Ikke sant?
8: Det no limit. Jeg hadde en dame som kom til meg, det kan høres litt snort ut, men hun tørte ikke å bade på grunn av haifobi.
7: Ja.
8: Og så liksom, ok, så hvordan får hun å lese da? Nei, det hytte nede ved, jeg må anonymisere litt da, la oss si Valer, Krager, eller vanlig sted, kan ikke bade der, de der hele sommeren med familien, sitter på stranda, og så det, oi, just det, da det jo litt alvorlig da. Hva med liksom, oppe bygde huk og veninne, kan ikke bade der heller da, så liksom utforske litt hvor omfattende det da. Så sier jeg liksom, hva med frognebade eller noe? Nei. Og så sier hun, hvis jeg i vann, jeg vet at jeg ikke er hvita på huk og sånn, men, eller i frognebadet, med en gang jeg har vann opp hit, så, så får jeg så mye angst at jeg bare må vekk. Det alt det rasjonelle, det borte. Jeg bare må vekk, jeg greier det ikke.
7: Altså, jeg vil jo tenke med en gang når du kaller det, og du sier jo fobi på et eller annet vis, og da tenker du sånn, men hva forskjell på katastrofetanke og fobi, men det samme landskap egentlig da?
8: Jo, det litt interessant, fordi jeg vil si alle fobier har som endepunkt at det en katastrofe.
7: Ja.
8: Jeg redd fly, jeg har flyfobi, men var du redd? Du har ikke redd konseptet fly? Nei, at det skal krasje, ja. For eksempel. Eller haj, hun ikke sånn, har ikke noe mot haj i seg selv, men hun redd for å bli spist.
7: Mm. Jo, men også, jeg har hørt om flere som redd for haj, men jeg har jo ikke tenkt på det som en liksom overskyggende frykt i livet. Hvor rasjonell er frykten i katastrofetanker egentlig?
8: Nei, det litt rasjonelt, for haj farlig. Det for eksempel ingen som kommer og sier jeg har veldig hamsterfobi. Det har jeg ikke opplevd. Men kan jeg bare si hva som skjedde med henne?
7: Mm.
8: Ok, vi stakk bort på Frognerballet da. Heldigvis var det om sommeren hun kom til meg. Og så vi der, og så står vi i bassenget, så ser hun åpenbart at det ikke hvita haj der da. Det det ikke da.
7: Ja, for det kan du se, ja.
8: Ja, og så sier jeg, da går vi til vannet, der det grunt, jeg blir med deg. 0-100, hvor engstelig du? Og så skal vi stå der, jeg kurser deg litt på forhånd da, til angsten går ned. Skal prøve det da.
7: Og det eksponeringsterapi?
8: Ja, for det hun har gjort er ikke vente til angsten går ned, bare den stiger og stiger i. Nå orker jeg ikke mer, jeg må bort.
7: Mm.
8: Ok, og så blir jeg med, særlig siden jeg blir med da. Og så står der, å, nå stiger angsten, Lars, og så sier jeg, husk på, og så snakker jeg, hva skal du til helgen, og liksom prate om det. Ja, nå har jeg 90 angst. Så litt og se, ser, har du hoppet fra tjern? Og så spør jeg, hva angst din nå? 60 kanskje?
7: Hmm.
8: Oi, hva som skjedde da? Nei, vi har ikke blitt angrepet da. Nei, vi har ikke det. Og så gjorde vi det en time, og så kunne ikke jeg drive og være med folk til Valer eller whatever, det ble litt lang time. Så jeg sa, kan ikke du ta med min inn i timen, og så skal hun være liksom psykolog, være meg, skal så du lager en sånn trinnvis eksponering da. Og så dro de og gjorde det, dro på huk først da. Gjorde nøyaktig det samme da, var i vannet, bare være i det, oppdage, folk oppdager to ting da. Angsten går ned, for hun har alltid tenkt, angsten må gå opp, så jeg må bare vekk.
7: Mm.
8: Og så oppdager hun en annen ting som er like viktig. Det et slags eksperiment. Hun oppdager jo, blir jeg angrepet av haj, eller blir jeg ikke det? Det finnes to veldig viktige ting da.
7: Mm.
8: Så hun ble jo helt kurert da.
7: Ok, så dette her jo det vi skal prøve å, uten at vi skal liksom ut i sjøen i dag, men vi skal prøve å snakke om hvordan vi kan overføre dette til hverdagslige bekymringer og katastrofetanker.
8: Og det kan man, det kan man.
7: Men jeg tror veldig mange kjenner seg igjen i da, at en bitteliten bekymring plutselig tar over
8: ja.
7: Hele hodet. Men det noe forskjell på egentlig da bekymringer og katastrofetanker?
8: Nei, vi pleier å dele litt annerledes sånn fagterminologisk. Bekymring fremover I tid, grubling bakover, men begge deler katastrofalt. Så bekymring kan være, det kan være veldig kort tid. Jeg skal ned på et møte etterpå, jeg redd for å dritte meg ut, det veldig kort tid til det, ja. Ellers kan det være sånn, jeg skal holde en tale, et bryllup til sommeren, det om 3 måneder, men jeg gruer meg kjempe mye til det også. Det bekymring. Eller kan bekymre meg veldig langt frem I tid. Om 20 år, få demens, dava, etterfor det. Grubling går alltid bakover I tid, så kan det også være veldig kort tid da. Jeg var på middagsselskap I går, faen jeg sa noe jævlig teit, jeg tror jeg støta noen, gå og grubler på det. Ellers kan det langt tilbake I tid, at folk går sånn, og for 10 år siden, jeg skulle ikke tatt den utdanningen, men jeg skulle ikke slått opp med han fyren. Men grubling I fremtiden, det også en type katastrofe da.
7: Ja, for jeg ville jo tenkt at en bekymring også som du nevner da, sånn, og når jeg skal holde den presentasjonen, da jeg litt bekymret for det, hvordan det kommer til å gå, mens katastrofe, ville jeg tenkt da, så ja. Som jeg har tenkt I mitt liv, at da vil det være mer sånn, en rekke av event som gjør at og den går dårlig, og da får jeg sparken, og da blir blakk, og da blir, eller liksom...
8: Jo, ofte det sånn.
7: Ja.
8: Kaskader av ting. Så folk bekymrer seg for ting som reelt kjipe. For eksempel ALS...
7: Ja, fordi hva det vi som oftest bekymrer oss for?
8: For sparken, ekteskapet ryker, dødelige sykdommer, barna får krybbedød, flyet, faller ned, 3. verdenskrig, ikke sant? Alvorlige ting.
7: Ja. Men, og hvor mye, vet du noe om det, hvor mye vi faktisk vi bruker på å bekymre oss?
8: Nordmenn bruker I gjennomsnitt per dag.
7: Jeg har lest I boka det da.
8: Men husker du det?
7: 1 time i snitt.
8: 1 time i snitt.
7: Ja. Fordi det noen som ikke bekymrer seg overhodet.
8: Riktig.
7: Ja.
8: Det det.
7: Og så det noen som da kanskje bruker veldig mange timer I løpet av en dag.
8: Mesteparten av tiden. Ja. Mange pasienter jeg har, det bikker over til noe som heter generalisert angstfølelse. Da bekymrer deg så mye at det går utover hvordan du har det I livet da. Du har det kjipt inni deg, går og bekymrer deg, veldig redd og engstelig. Kanskje jeg føler til mange ganger somatiske ting, du får magesår eller vondt I nakken, eller søvn, masse sånne følgeproblemer. Og så funksjonelle problemer, at liksom, jeg tør ikke å dra på det jobbintervjuet, selv om det drømmejobben, eller det hindrer deg, jeg tør ikke å dra på date, det hindrer deg I livet da.
7: Når går det da over fra å være på en måte vanlig bekymring, som vi alle kan kjenne oss igjen I, til å bli liksom sykelig eller et problem?
8: Det et godt spørsmål, det et stort spørsmål, men det vil være det subjektive, at det tar opp veldig mye av din tid, at du bare har det kjipt inni deg da. Men hvis du går ut av liksom barna dine, jobben, søvn, du spiser ikke, så på et eller annet, det en glidende overgang, men på et eller annet tidspunkt vil man si, nå det en diagnose.
7: Ja.
8: Men det kan være litt over, litt under, ikke sant? Kanskje en uke det litt over, en uke det litt under. Så det en glidende overgang da. Men noen pasienter som kommer til meg det sånn, nei, jeg bekymrer meg stort sett fra jeg våkner om morgenen til jeg legger meg. Ok, da det ikke noe tvil.
7: Nei, ikke sant. Ikke sant?
8: Jeg, ganske mange uføre på grunn av den lidelsen, generalisert angstlidelse, som egentlig en slags tankekvernlidelse. Grubling og bekymring.
7: Ja.
8: Ofte begge deler da.
7: Ja, og I det selvfølgelig da katastrofetenking, rett og slett.
8: Ja, ja.
7: Ok, men også en annen ting også da, som mye snakket om, det jo sånn intrusive thoughts, eller sånn påtrengende, som kan være typ sånn, den som vanligst kommer med, hvis jeg går bak noen I trapp, så ser jeg for meg at jeg dytter dem, for eksempel.
8: Ja, riktig.
7: Ja, eller kaste seg foran toget rett før det kommer, eller kaste barnet ut vinduet, sånne ting man kan liksom se for seg.
8: Ja.
7: Hva det, og hvor vanlig det?
8: Jeg har en god nyhet til det.
7: Ja.
8: Det veldig vanlig å ha helt crazy, bizarre, tabufiserte tanker om alt mulig. Helt vanlig, nesten mer vanlig enn ikke vanlig, men det en veldig viktig forskjell. Jeg skal ta bussen her for etterpå, fra NRK. Ok, så står jeg på bussen. La oss si det en barnehageklasse som kommer med sånne gule vester. Tenker jeg, faen, tenker jeg bare, ja, det sikkert greide meg 4-5 av de ute I kjørbanen, tror jeg. Og så tenker jeg, oh, holy shit. Hjernen bizarr, ass. Og så går jeg på bussen, og så drar jeg dit jeg skulle etterpå. Ok, greit. Så det var ikke så stort problem I livet mitt da. Men noen folk har like mye katastrofale, bizarre, tabufiserte tanker som absolutt alle andre, men de agerer på det. Ok, jeg står der, barnehageklassen kommer, så tenker jeg, jeg bare perle meg for musen, og så tenker jeg, har jeg gitt hva jeg tenker nå da? Mm. Oh, Jesus Kristus, har jeg begynt, jeg har blitt helt gal, kanskje jeg begynner å bli psykotisk, eller mord, jeg kan ikke ta den bussen ned på det møtet i dag. Hjemme, jeg kanskje går hjem og googler det først, etter å ringe fastlegen, for å være litt, jeg kan ikke ta på det møtet.
7: Ja, for du tror det er noe galt med å tenke sånn.
8: Ja, kanskje jeg ikke går ut resten av dagen. Da. Hvis du har generalisert angst, det ikke mer alvorlig bekymring, eller crazy bekymring enn andre, men du begynner å agere på det.
7: Ja, ikke sant? Og det forskjellen.
8: Og da går det jo, da blir det litt, det blir ikke sant, men det blir et ekte problem.
7: Ja.

0: Du hører på Lev vel med Linnea Myhre, og I dag snakker hun med psykolog Lars Deli om katastrofetanker. Går du ofte rundt og bekymrer deg for å bli alvorlig syk, havne I en ulykke eller at noe forferdelig skal skje med venner og familie? Hvor kommer disse tankene fra, og hvordan kan man få bukt med dem? Lars gir deg verktøyene du trenger.
1: Men I boka di også da, jeg synes jo det var litt spennende, for der åpner du litt opp om egne katastrofetanker, som jo interessant for oss å høre om, som du jo psykolog, så da tenker man at du har ikke noen katastrofetanker sikkert. Hva gikk de ut på?
2: Jeg kan huske, helt siden jeg var liten, særlig fra jeg begynte på barneskolen, jeg jo litt nerd, så jeg liker veldig godt, jeg likte skolen og lese sånn, jeg liker læring. Og så når spørte til hans person, særlig husker jeg program når det var slaget på Stiklestad, og så tenkte jeg, det var 1030. Og så, ja, men så må den rekke opp hånda da. Nei, ingen rekke opp hånda. Ja, det ingen som vet det. Så tenkte jeg, faen, jeg vet jo, men jeg tør ikke, for jeg blir så rød I trynet, hvis jeg gjør det, og skjelvende, så det så ubehagelig, så jeg gjør det ikke. Og så etter hvert på videregående så blir det viktig hva slags karakterer du får for, å komme, for resten av livet, ikke sant? Livsløpet, komme inn på utdanning, sånn, så hadde jeg liksom sånn elev, hva heter det, en samtale med læreren, så sa han, Lars, du har veldig bra skriftlig karakter, liksom, men jeg kan ikke gi deg bra muntlig karakter når du ikke sier noe.
1: Mm.
2: Ja, men se at du kan så mye, du må jo si noe. Det blir katastrofe for meg. Jeg rødmer og skjelver, jeg orker ikke.
1: Ja. Jeg lurer på hvordan håndterte du det, hvordan kom du ut av det?
2: Man må ha motivasjon.
1: Okay.
2: For å gjøre noe med det. For jeg kom jo på en måte gjennom skoleløpet med det greiene her, og så studerte jeg I Kalifornien på sykling. Jeg var der, og så ble jeg så forelsket I surfing. Kom tilbake til Norge februar, kjempekaldt, alle bleike, så møtte jeg venninna meg fra videregående. Så sier hun, faen, du så brun du Så jeg, ja, jeg har vært I Mexico en måned. Jeg har begynt med surfing, og

0: den der I snakke I forsamlingen da. Jo, faen, det glemte jeg litt, da.
1: Ja.
0: Jeg bare tenkte på de bølgene. Ja, så det forelesning 2 timer for sånn 60-70 studenter hver dag. Jeg bare, åja, da ble jeg et par våkenetter. Jeg var veldig nære på å droppe det.
1: Ja, på grunn av det.
0: Veldig nære, skummelt nære, tenker jeg nå. Tenk meg jeg ikke hadde gjort det da. Mm. Hele livet mitt hadde vært annerledes. Og så tenkte jeg, jeg har jo kurert folk for edderkoppfobi og ting. Ja, for da, så jeg har jo tro på det selv da. Hva om jeg gjør det på meg selv? Jeg leser meg på alt som har med sosial fobi å gjøre. Som da, det en katastrofe. Ok, jeg leser meg på alt det. Ok, så da, du må stå I det til angsten går ned.
1: Mm.
0: Ikke få angst og sløpe ut av situasjonen, som folk ofte gjør hvis det sosial angst. Jeg må bare, Solerine, jeg må bare ut og ta en telefon. Jeg må bare, ikke sant? Og så får man det testet etter, går det galt? Og så I sosial fobi handler det også om, som jeg skriver I min boka, vende fokus utover.
1: Mm.
0: For sosial presentere noe, være på podcast, fordrer jo sosial kontakt, krever til å ha oppmerksomheten på den andre. Hvis jeg har den bare inni meg selv, og nå jeg veldig redd for å skjelve på stemmen, og redd for å rødme, så blir den sosiale kontakten veldig rar.
1: Ja, vi har hatt en episode om prestasjonsangst, og det var jo det fremste tipset, og det som knekker koden på en måte, jo da å fokusere på lytteren, og ikke på seg selv.
0: Riktig.
1: Ja.
0: Du får ikke samtidig vært vendt fokuset utover, og innover samtidig.
1: Nei.
0: Så hvis du leder det utover, så har du løst problemet.
1: Men det du sier da, altså det å være bevisst på, for du visste jo på en måte hva som hjalp mot dette her.
0: I teorien, men jeg tror folk kan kanskje lære litt av mitt eksempel, sånn, for å sette ut I livet selv da,
1: mm.
0: hvis man har sosial sjenanseeksponering, vende fokus utover, puste litt I firkant, som jeg skriver I boka, roende nervesystemet. Det der campuset på ballet var en postkort, det var under palmetrær og liksom, hallo. Og jeg bare kommer inn I salen og bare, å fy fader, jeg har aldri gjort det før, ikke sant? Og det 70 stykker.
1: Mm.
0: Jeg bare, ja, hei til Lars, og så de bare, ja, du, har du hørt og, kognitiv? Jeg bare, ja, og så begynner jeg å snakke, de var så, det gøy med å undervise I psykologi, folk så interessert da. Ja, ja, og da glemte jeg nesten litt.
1: Mm.
0: Og så bare, nå må jeg følge meg utover. Puste, rolig, men minner meg på det veldig ofte. De første forelesningene. Og så drar de, kjempe, jeg gleder meg til I morgen, skal vi ha om det. Så jeg bare, wow, jeg ble ikke bitt av.
1: Nei.
0: Det skjedde ingenting. Det var faktisk litt gøy. Det var litt gøy, ass.
1: Mm.
0: Jeg ble på mye angst her nå, kanskje 20 eller noe. Jeg trodde jeg skulle få hun. Folk får alltid mindre angst enn de tror.
1: Ja.
0: Og så hadde jeg jo forelesning 2 timer hver dag I 2 måneder. Så etter en uke eller to, så ble det litt det her jo ikke farlig. Derimot det her veldig gøy. Nå har jeg forelesning for 200 stykker og sånn. På psykologi, jeg synes det genuint 0% farlig. Fordi jeg ikke noe farlig. De skal ikke bite meg. Hvis jeg rødmer, eller hvis man litt ut av vater en dag, eller sånn, helt normalt. Ikke noe farlig.
1: Men vi skal få noen konkrete teknikker av det I dag, til hvordan få bukt med disse vanligste katastrofetankene.
0: Ja.
1: Men jeg har også lyst å vite før det, hvorfor noen av oss blir katastrofetenkere. Altså, hvilken funksjon har egentlig liksom bekymring og det å gruble og tenke på katastrofer?
0: I 200 000 år menneskehetens historie, rovdyr, det var veldig mye farlige ting. Folk som var for lite redde, det man kaller hypofobiske, de liksom, jeg går ut på savannen, den kattepusten her, eller løve da, det så litt søtt ut. De ble spist. Utforsket ting, gå på feltoppen. Oi, her var det veldig fin utsikt. Oi, dattene, dava. Vi ikke etterkommer av dem. De dava.
1: Ja.
0: De fikk ikke reprodusert seg. De var for lite redde. Så de dør jo ut.
1: Nettopp.
0: Så vi etterkommer av folk som var enten, skal si, nok redde, eller litt for redde. For det har vært mye mer overlevelseverdi å være litt for redd, enn litt for lite redd.
1: Ja.
0: Så det gir veldig mening.
1: Ja, men hvorfor blir det sånn at noen bekymrer seg så mye mer enn andre da?
0: En ting at det noe genetisk, men ikke så veldig mye. Så det har ikke så mye utslag. Men det kan være smittsomt.
1: Ja, hvordan da?
0: For eksempel Heisommerfilmen, og så ser du det veldig sånn illustrert, veldig levende, så det lett å se for seg. Da blir folk redd. Du må vite om ting for å være redde. Hvis du aldri har hørt om ALS, så det litt vanskelig å være redd ALS. Hvis moren din liksom alltid sier, jeg har en kul her, ja. nå får jeg gå og skrive testamentet, ja. Dere får spise ferdig, dere. Så liksom bare, wow, det veldig smittsomt fra TV, filmer,
1: ja,
0: foreldre,
1: foreldre som redd for fly miljø. Og ditt og datt, det smitter jo da. Og jeg fikk, nå fikk jeg lyst til å si mange sånne ting som jeg har blitt smittet på filmer og sånn, men da vet jeg

0: Og de smitter videre da.
1: Ja, det blir en business gjør det heller. Ja, gjør det. Så får jeg litt jobb.
0: Jo, men det en ting som jeg alltid var redd for.
1: Høres veldig uetisk ut da.
0: Det hvis vi kjører på motorvei, og så det en sånn lastebil med tømmerstokker bak,
1: ja.
0: Som stikker ut mot bilen, da vil jeg ikke legge bak dem, for jeg har sett en film en gang hvor de løsner. Og inn gjennom vinduet
1: ja, du kan se for deg det
0: ja. Ja. Og da, det en sånn som jeg skjønner at it's not gonna happen men samtidig, jeg tar ikke sjansen heller
1: Nei. Men at du ligger der bak bilen som bak der har ikke så mye å si for livet ditt
0: Neida, men det lurer jeg også på da altså, fordi hvis man ok, noen kanskje vokser opp og litt mer bare frynsete og angstpreget og bekymret enn andre det, det kan vi jo være enige om men kan det også være sånn at man I løpet av livet helt sånn vanlig menneske, vanlig bekymret, men at det plutselig kommer med full kraft I voksen alder, for eksempel, du får barn, at du plutselig da blir veldig redd.
1: Mange som har opplevd det,
0: ja.
1: Aldri vært bekymret, og så har du for eksempel fått barn, og jeg så redd for krybbedød jeg nå.
0: Mm.
1: Jeg må gå og sjekke hele kvelden. Jeg står på natta og sjekker, snur babyen, googler.
0: Men hvorfor blir det sånn?
1: Nei, for hvis du aldri har hørt om krybbedød, hvis du aldri har hørt om det, så har folk vært redd for det.
0: Nei, ikke sant. Men da lurer jeg jo på, for jeg greier jo ikke da å forstå, vet vi noe da om hva som skjer I hjernen når sånne tanker som egentlig liksom helt ufarlige ting blir til da katastrofetanker? Hva det som skjer I hjernen vår?
1: Jo, interessant. Som jeg skriver I boka, så det ganske mange mekanismer. En for eksempel det motsatte av placebo. Placebo at du tenker at noe går bra, og så går det bra, eller du tror du får en pille smertestillende, og så føler du mindre smerte, du har ikke fått noen ting. Placebo, det en positiv effekt da. Så det nocebo som det motsatte. Du tror du får noe negativt, og så får du negative virkninger, du har ikke fått noen ting. Så det spiller ofte inn, særlig på sånn helseangst da. La oss si folk tror det Alzheimer, eller vi kan ta ALS som eksempel da. De begynner å få litt diffuse symptomer. Jeg har litt kramper I beina, har ikke jeg følt litt sånn prikking I armene, jo så begynner du å følge veldig med på det, hvis du følger veldig med på det så blir det nocebo da kjenner du det, og det blir faktisk litt sant
0: mm.
1: du strammer beinet hele tiden du får ikke blod til løp oi faen, jeg har jo kramper faen, og jeg må følge med på det hele tiden, og så blir det litt sant så det blir sånn nocebo, veldig ond sirkel
0: bare lurer oss nesten da, til å tro på
1: riktig, tankene i ond sirkel med kroppslige symptomer, som da blir verre igjen Og nå tenker jeg I hvert fall sånn, nå jeg kjempekramper. Og da blir du mer redd. Mer redd, da får du faktisk mer kramper. Du får nocebo-effekt, da blir du enda mer redd. Så det blir sånn samspill mellom kroppen og tankene, som blir veldig, veldig, veldig uheldig. Så kan liksom virke
0: Ja, og så tror du på at det sant, fordi du kanskje ikke greier å se. Fordi det tror jo veldig mange kan kjenne seg igjen I da, når man inne I den tanken av katastrofer, og at det ser en serie av hendelser omtrent. Altså, så det jo veldig vanskelig å zoome ut og få overblikk over dette her jo helt tullete, eller liksom.
1: Ja.
0: Hvorfor det så vanskelig å få det overblikket?
1: Det? Jo, fordi, kjenner du til han Daniel Kahneman, han psykologen, som var Nobelprisen, som sånn system 1, system 2 på hjernen? Nei. Mange har lest den boka, men noe som veldig, veldig viktig I hans forskning, du ser ikke skogen for bare trær når du inne I noe. Det tror jeg alle kan kjenne seg inn I.
0: Mm.
1: Det inne en tanke. Åh, dette så farlig, jeg gruer meg til en ting og sånn. Og så en uke senere på, så den som bare, hallo, hvorfor virker det? Eller midt på natta tenkte på noe. Åh, herregud. Og så du våkker på morgenen. Hallo.
0: Ja.
1: Men når du inne I noe, så det helt holdt oppsjukkende, og det har en overlevelsesverdi. Hvis du står overfor en fare eller et eller annet eller superviktig, hva du skal spise til middag I kveld, eller hva du skal I morgen, det ikke så veldig viktig hvis du ikke overlever. Så mennesket har enorm tendens til tunnelsyn, som ofte kan være bra. Nå jeg superfokusert på at vi har podcast. Jeg tenker ikke på hva jeg skal etterpå, jeg tenker ikke på hva jeg gjorde I dag tidlig. Kjempelurt. Du står på scenen, med band, du skriver en bok, ofte jobber det for oss. Når det gjelder bekymringer og katastroftanker, så jobber det mot oss. Faen, jeg har jo altså, men jeg glemte jo det I går og så glemte jeg den forrige uke og så får jeg tunnel sin, og så bare og jeg googler litt også, bare for å lage sånn feedback loop mellom internett og min hjerne liksom
0: ja.
1: Så vi den tunnel sin som egentlig veldig smart for oss fight or flight liksom, og overlevelse vi skyter oss I beinet

0: Du hører på Lev vel med Linnea Myhre, og I dag snakker hun med psykolog Lars Deli om katastrofetanker. Går du ofte rundt og bekymrer deg for å bli alvorlig syk, havne I en ulykke eller at noe forferdelig skal skje med venner og familie? Hvor kommer disse tankene fra, og hvordan kan man få bukt med dem? Lars gir deg verktøyene du trenger.
1: Ok, men da må vi, jeg har lyst til å lære noen teknikker her, for det vet jeg at du har noen av, hvordan vi kan jobbe med å bryte disse mønstrene da, fordi ja. Nå har jeg jo liksom skjønt liksom hvordan ting henger sammen, hvorfor det dukker opp og så videre, og at det ikke minst det veldig naturlig for mange. Du jobber jo med den terapiformen som heter metakognitiv terapi.
2: Ja, kanskje du, blant annet.
1: Ja, blant annet. Kanskje du kort forklarer hva det går ut på, og hvordan du bruker det mot katastrofetanker?
2: Det en form, kanskje jeg skal si hva kognitiv terapi først.
1: Ja, gjør det.
2: Eller klassisk kognitiv terapi det egentlig utviklet en fyr som var psykoanalytiker, Aaron Beck, som hadde folk liggende på sofa, og så lå det der dag ut og dag inn, ofte 4 dager I uka, og pratet om barna min, og så ble det ikke noe bedre. Han synes kanskje de ble litt verre. Og så tenkte han, de hadde litt sånn, alltid sånn negativt selvsnakk om seg selv. Kognitiv betyr jo hvordan man snakker til seg selv, egentlig.
1: Ja.
2: Jeg skal på en fest. Nei, jeg drar ikke dit, for jeg redd for ikke kjenne noen. Men da hakker jeg ofte den tanken. Jo, hva hvis jeg ringer en venn og spør om en venn blir med meg? Eller hva hvis jeg drar på festen, og hvis det veldig traurig, så kan jeg dra hjem. Erstatte de negative tankene. Du får ikke fjerne dem eller noe sånt nå. Men bare utvide det tunnelsynet til litt andre ting.
1: Ja, fordi man har en default nesten.
2: Du har en default, nettopp, negative tanker. Og den defaulten sånn, stoppe meg I livsutfoldelse, hindre meg å leve, for jeg får så tunnelsyn. Og så har jeg liksom lært fra psykologen, vet du, nå har jeg den tanken. Men jeg har også et par støttetanker. Livet litt mer nyansert enn akkurat den tanken. Jeg kan bryte litt ut av tunnelsyn og utvide horisonten litt da. Jeg har de og de tankene.
1: Og det kognitiv terapi?
2: Det kognitiv terapi.
1: Ja, ikke sant? Skjønner.
2: Metakognitiv liksom next generation kognitiv terapi, som går på man tenker hvordan man tenker. Så liksom metanivå. Metanivå over tankene. For eksempel da, når folk lærer seg, nå har jeg bekymring. Dette en type tankesjanger. Uavhengig av hva bekymringen Og nå kjenner jeg at jeg driver med bekymring. Og bare liksom går litt på metanivå, gjør at du får litt mer kontroll på tankene,
1: Ja, du får overblikk, rett og slett.
2: Du får overblikk. Ja. Det ikke sånn at du ikke ser skogen for bare over trærne, du litt over skogen. Og jeg bekymrer meg, og da, det har jeg lært av en psykolog, eller lest min bok, eller hørt på en podcast eller noe, det har lært meg at det ikke så nyttig, det sånn etterslep fra menneskets historie. Jeg kan jo gjøre noen teknikker for å bryte ut av det.
1: Ja.
2: Hvis jeg vet at det bekymringer, og jeg kjenner den, eller grubling for eksempel da, kan du gjøre noen oppmerksomhet nærværøvelser. Noen vanlige, som går inn I veldig mange kulturer, I ulike steder av verden, som jeg synes litt interessant. Buddhisme, hinduisme, maya, liksom jeg ser for meg en elv som renner nedover. Jeg tar tankene og putter på blader I elven, og så lar jeg de passere. Eller jeg ser for meg skyer på himmelen, jeg putter tanken på skyen, så lar jeg den passere.
1: Ja, ok. Så bare for å oppsummere da, sånn som jeg forstår det, at jeg forstår det riktig. Altså, metakognitiv terapi da at I det du begynner med disse kvernene av negative tanker eller sånn, så zoomer du litt ut og ser, og nå driver jeg med dette.
2: Riktig,
1: gjenkjenner
2: riktig.
1: Det.
2: Nettopp.
1: Og så da finne teknikker som man kan bruke.
2: Og teknikkene mange.
1: Ja, og dette her jo den vi skal gå litt gjennom da, fordi når du møter pasienter da, og de forteller det hva de sliter med, kanskje litt uavhengig, eller avhengig av hvilke type og sånn.
2: Ja.
1: Altså, hva det du da ber dem om å gjøre hvis en katastrofetanke dukker opp, eller en stor bekymring? Hva det første det, liksom, du ber dem om å gjøre?
2: Ofte det første jeg gjør fra time 1 til 2 eller det spørs hva folk kommer med da. Hvis folk kommer for eksempel med OCD, og så sier de jeg vil ha time. Folk jo ofte veldig selvdiagnostisk, har jo peiling.
1: Ja, de vet.
2: De så sier jeg, kan ikke du lese den boka her om OCD før du kommer? Noter deg hva du kjenner inn I. Så jeg har begynt litt med terapien før du kommer. Jeg tror mange med rette har litt fordom mot gå til psykolog, det sånn snikksnakk frem og tilbake, som litt sant. Så jeg prøver liksom underbygge at det her faktisk et håndverk og vitenskap. Du leser den boka, så kan du, og der står det om vitenskapelige metoder, og at folk blir friske. Ja, det forsket på tusener og tusener og tusener av folk, for eksempel metakognitiv terapi da. Eller hvis det fobier, eller hva det så kommer de så litt sånn informert når de kommer. Og hvis folk veldig preget av angst og bekymring, så sier jeg kanskje til neste gang skal lære deg en øvelse. Bekymringstid. Har du hørt om det?
1: Ja.
2: Har du hørt om det?
1: Ja, jeg har hørt om det.
2: Du har hørt om det?
1: Ja, I forbindelse med søvn, og det å bekymre seg veldig mye for å ikke få sove. Det har jeg slettet mye med da.
2: Ja.
1: Så da har jeg hatt sånn grubletid på dagen, hvor jeg har skrevet ned alle tankene mine, som jeg bare liksom blir ferdig med. Med
2: var det vanskelig med å sovne, eller at du våkna?
1: Det var vanskelig å sovne.
2: Det riktig, for det skjer jo det som jeg snakker om I boka paradoksal effekt. Når man ligger I senga, så tenker man, jeg tror alle har kjent seg ned da, ja, nå tenker jeg på en konflikt på jobben, eller jeg tenker på at det ubehagelig. Nei, det må jeg ikke tenke på nå, for da får jeg jo ikke sove.
1: Mm.
2: Nei, jeg må ikke tenke på det. Og så vet alle, prøv ikke tenke på noe, rosa elefant is. Da tenker du på det mer.
1: Mm.
2: Og da bare, faen, nå kommer det, nå er det enda mer. Nå må jeg I hvert fall ikke tenke på det, og så blir bare tull. For hvis du skal prøve å ikke tenke på noe, enten det rosa elefant, en konflikt eller ALS, hvis du skal prøve å ikke tenke på en tanke, så ligger det kort at det nødvendigvis hele tiden må minne deg på hva du ikke skal tenke på for å få til. Som fører til at du tenker mye mer på det enn hvis du ikke hadde prøvd å ikke tenke på det.
1: Mm.
2: Så det veldig vanlig årsak til innsovningsproblemer, for eksempel.
1: Men forklar deg akkurat hvordan man praktiserer grubletid, eller jo. Det du kaller det.
2: Du setter av 15 minutter om dagen, kan du bekymre deg så mye du vil? Eller vil du egentlig ikke, ja. Men potensialet det.
1: Ja.
2: Og så, hvorfor 15 minutter? Jeg spurte han, jeg var på seminar. Nei, vi prøvde 5, det hjalp ikke helt. Og så en halvtime var ikke vitsig, så det 15, jeg testet det på tusen, det the golden rule. Jeg mener, ok, greit. 15 minutter, la oss si klokka 3 på dagen. Ok, klokka 3. Da kan jeg bekymre meg totalt. Kanskje ha en bok, de anbefaler å skrive ned for hånd. Av en grunn så får du litt dypere prosessering, og det liksom kanaliserer det litt mer ut. Kanskje tegne. Jeg fått Alzheimer og ALS, og jeg ligger I en seng, og nå kommer jeg på at jeg fikk kreft I tillegg.
1: Ja.
2: Gøy, så da mistet jeg håret, så jeg ligger der. Lars Skalla, og jeg veier 40 kilo, og så kommer en rakett her, for nå har han I Nordkorea klikket, så det 3. Verdenskrig, så raketten kommer mot sykehuset, på Radiumhospitalet jeg ligger. Og, ok. Da kan du bekymre deg, gå nuts da,
1: ja.
2: I kvarter, og sove, bip, bip, ja, det ferdig. Og den egentlige øvelsen de resterende 23 timene og 45 minutter av døgnet, som ikke bekymringstiden, når bekymringen dukker opp, må du være på metanivå. Du må være detektiv, observatør I eget hodet. Oi, nå sitter jeg og bekymrer meg. Ok, det greit, det får jeg til. Klokka 3.
1: Ja.
2: Jeg utsetter det. Det aksepterer hjernen, å utsette ting. Det gjør vi hele tiden da.
1: Ah.
2: Jeg skal opp til deg etterpå, skal gjøre det, da skal jeg tenke på det I kveld. Jeg tar det I morgen med en kompis, for jeg skal prate. Man utsetter ting, det aksepterer hjernen. Den aksepterer ikke. Dette må jeg ikke tenke på, dette forbudt. Da blir jeg bombardert. Men jeg utsetter det, virker som nesten det samme, men det to helt forskjellige ting. Jeg tillater ikke meg å tenke på noe. Jeg må ikke tenke på det, da blir jeg bombardert. Jeg utsetter det. Jeg skal tenke på det. Men jeg tar det klokka 3. Så sier jeg hjernen, ja, greit.
1: Ja, for det jo mange som snakker om det med å fortrenge tanker og tenke, jeg vil ikke tenke på det på en måte, for da, det ikke noe bra, for da kommer du bare tilbake senere, men at du faktisk bare, du har satt av en tid til det.
2: Folk prøver det veldig ofte, og det veldig forståelig at folk gjør det når man har det vondt, for det ingen som vil ha det vondt.
1: Nei.
2: Så prøver folk kanskje I vår dager, det ekstra stort problem, for det så lett å distrahere seg. Nei, jeg har så mye relasjonelle problemer, eller jeg bare ser på Netflix med veldig høy lyd, for da tenker jeg jo ikke på de tingene, eller jeg sitter på en TikTok.
1: Og det jo derfor også da, når du plutselig, hvis du distraherer deg hele dagen fra det som vanskelig, eller bekymringen da, og så skal du legge hodet på puta på kvelden.
2: Ja, for du må skru opp et tidspunkt.
1: Ja, da kommer jo alle tankene.
2: Enda sterkere, da får du det man kaller som boomerang-effekt. Så da kommer det enda sterkere, fordi du har distrahert deg hele tiden.
1: Mm.
2: Så får du ikke sove for eksempel da. Så det veldig lite bærekraftig løsning, fortrengning. Det funker der og da.
1: Ja.
2: Veldig mye av livet handler jo om at folk egentlig ikke så interessert I selvskading, eller heroin. Eller så binge 3 liter is, det for å unnslippe vonde følelser.
1: Ja, flytte smerten over på noe fysisk.
2: Eller TikTok I 6 timer, ja. Det ikke fordi jeg skal bli verdensmester I TikTok. Jeg vet ikke om det finnes da. Det sekundært, det jeg vil unngå de følelsene. Jeg prøver å fortrenge de. Og det en veldig, veldig, veldig dårlig løsning på lang sikt.
1: Ikke sant. Ok, så da det grubleteknikken, satt av tid til det, 15 minutter om dagen.
2: Det fra time 1.
1: Det fra time 1.
2: Og det viktigste med, bare for å understreke det, egentlig ikke det kvarteret. Men så de øver seg hele resten av det. Nå bekymrer meg. da utsetter jeg det.
1: Ja.
2: Kjenner jeg på metinivå, I stedet for å bare dive inn I bekymringen, liksom. Det var hvis jeg blir skandalisert på podden til, ja, så mister jeg jobben I NRK, så mister jeg samarbeidsretten til barna, og så går alt det her. Så dytter jeg det. Kanskje jeg dytter dere barna foran til, ikke sant? Det bare, oi, nei, nå drar jeg med bekymring.
1: Ja.
2: Hello, bekymring. Tar det klokka tre.
1: Ja, og sakte men sikkert trene på det, og hele tiden flytte det og utsette det.
2: Metanivå.
1: Ja.
0: Du hører på Lev vel med Linnea Myhre, og I dag snakker hun med psykolog Lars Deli om katastrofetanker. Går du ofte rundt og bekymrer deg for å bli alvorlig syk, havne I en ulykke, eller at noe forferdelig skal skje med venner og familie? Hvor kommer disse tankene fra, og hvordan kan man få bukt med dem? Lars gir deg verktøyene du trenger.
1: Så det time 1. Hva med da time 2 og utover? Hva andre?
2: Da lærer jeg deg noen øvelser I praksis.
1: Ja.
2: For eksempel den såpebobleøvelsen.
1: Ja, hør om den.
2: Du må lukke øynene, det ikke noe farlig altså.
1: Ok.
2: Og så lener jeg litt tilbake I stolen. Det ikke noe farlig. Og så tar jeg pusten med magen. Og så ser du for deg en utsikt som du liker. Det kan være et sted du pleier å være, vært en gang. Bare ser for deg en utsikt, eller et slag. Kan du bare nikke hvis du har det. Og så kommer det til å poppe opp tanker I hodet nå, for det gjør du jo hele tiden. Da forsøker du å se for deg tankene mest mulig visuelt. Ja, nå kommer jeg på når jeg skal innom og kjøpe butikken nedi her etterpå. Ja vel, tanke om butikken, tenkte jeg da. Skriver en post-it-lapp på tanken, sånn gul post-it-lapp, butikken. Og så putter jeg tanken I en såpeboble, sånn når barn blåser såpebobler. Se for deg en tanke, det var en tanke om når jeg skal etterpå... Setter en kjapp post-it-lapp på den tanken, putter den I en såpeboble, og så sender du tanken I såpeboblen ut I horisonten I utsikten. Og så gjør du det med alle tanker som dukker opp. Kommer en annen tanke, tenker på kjæreste, og så tenker på mamma, skriver jeg det, noe nummer det, skriver en post-it-lapp på tanken, putter den I en såpeboble, og så ha det bra, sender den ut I horisonten, Vi går jo og tenker inn I tankene våre nesten hele vår våkne tid, så akkurat nå skal vi bare slappe litt I hjernen. Så vi bare sender ut alt som dukker opp, samme hva det for noe. Setter en mørkelapp på det, gjerne på mest mulig metanivå da. Det var noe med familien, I stedet for akkurat hva det var noe med familien, jobben. Skriver en merkelapp på tanken, jeg putter den I en såpeboble, der tanken inni der. Ha det bra, sender den ut I horisonten utsikten. Det noe jeg skal ha viktig tanke, så kommer det å dukke opp igjen senere, så det ikke så farlig. Vi bare sender ut alt som dukker opp, som hva det for noe. Hvis du faller ut av det, eller begynner å tenke ned en tanke, eller sånt, det ikke noe farlig, det litt av poenget med øvelsen. Da, det gjør ingenting, da bare vender du tilbake til utsikten din. Det forankringen din, begynner på scratch, jeg har utsikten. Og så venter jeg på at det dukker opp noen tanker. Det kommet skal det foredrag ja vel, foredrag, setter jeg på slappen I tanken, tenker på det akkurat nå putter den I en soppoble og så adios sender tanken I soppoblen ut I horisonten har du lyst til å åpne den eller skal du bare
1: jeg
2: her hvordan tenkte du?
1: Nei, det går fint liksom, men du må hele tiden jobbe, for tankene kommer jo hele tiden, så det blir mange såpebobler da.
2: Veldig typisk at folk beskriver det I begynnelsen.
1: Ja.
2: Når det gikk ut på det, det jo alt man nybegynner på da. Man ikke mest med en gang. Veldig vanlig at folk beskriver det første time. Så det helt vanlig. Hvis du gjør det 3 minutter om dagen, så vil du etter hvert oppdage, man har gjort hjerneskanner på mindfulness, sånn øvelse at du ser endringer I hjernen.
1: Ja, for dette mindfulness.
2: Det en form for detached mindfulness, ja. Som en metakognitiv type mindfulness. Jeg tror det kanskje litt forvirrende at de kaller det mindfulness, for da tenker folk på, skal si, vanlig, ja,
1: jeg ikke sånn,
2: men anyways, ja. Detached mindfulness. Jo, blir bombardert, og hvis du øver på det 3 minutter om dagen, hvis du da vil, det villig til å offre 3 minutter av dagen din for å få bedre mental helse?
1: Ja,
2: det. Ja, det. Ja. Ingen som har svart nei på det ene. Og så kommer du til å oppdage, du kommer til å bli, etter hvert så blir det helt stille I hjernen. Utrolig deilig. Så folk gjør det 3 minutter om dagen. Og så ber jeg, folk setter på en timer, så er det sikkert på at du får gjort det I løpet av dagen. Så iPhone et fantastisk instrument da. Bip, bip, så påblir. Åja, oh, jeg må huske å gjøre det. Ja, da gjør jeg det på trikken på vei hjem fra jobb. Eller jeg gjør det etter barna har lagt seg eller. De gjør det minst 3 minutter om dagen. Ofte vil jeg merke at du kommer til å gjøre det mer I løpet av dagen også. Jeg gjør det for eksempel ofte hvis jeg skal sove.
1: Ja.
2: For jeg tenker på, ikke at jeg grubler så mye lenger faktisk, men jeg tenker på mange ting. Så tenker jeg, nå må jeg liksom, så gjør jeg det. Ja, og så bare våkner jeg og vekker klokka. Oi, da må jeg ha sovnet. Og jeg tror I mange kulturer, særlig sånn østlig kultur, så blir folk litt sånn opplært til sånne her type verdensanskuelser, eller anskuelser I forhold til tanker fra det små. Du trenger ikke å hoppe på hver eneste tanke hele tiden. Det liksom protestantisk arv I Vesten, liksom. Så vi liksom vant helt fra. Vi går på barneskolen sånn, skolesil, drøft, for imot, tenk så faen, liksom. Tenk hele tiden, det bra.
1: Mm.
2: Og så tror vi at vi må tenke hele tiden, så vi har ikke de evne til liksom, nei, nå skal jeg bare kule litt I hodet, ja. Bare slapp av litt I hjernen. Ok, så lærer folk det. Da kan du øve på det neste gang. Da trenger du ikke å gjøre bekymringstid.
1: Nei.
2: For du har lært litt å være på metanivå. Og det kjenner en bekymring. For det har du lært på, det har du øvd på I praksis, kanskje en uke eller to da. Så da bytter vi teknikken. Så, ok, da gjør jeg det liksom. Det også flere varianter av den øvelsen da.
1: Ok, så hensikten da, da skal du 3 minutter om dagen I noen uker da.
2: Ja.
1: Teste med såpebobleteknikken og da det bare for å hva det hjernen du, hva trener du hjernen på da?
2: Kognitiv fleksibilitet du kan la tanker dukke opp det negative eller positive eller noe sånt du trenger ikke gå inn I det
1: nei
2: du kan velge selv det ikke bekymring som distraksjon fra livet egentlig? Mm. Sitte og drive med det hvis du sitter og bekymrer deg så tenker jeg hva ville jeg egentlig gjort nå hvis jeg ikke bekymrer meg jeg ville jo lekt med barna mine eller jeg ville lagt middag eller jeg skulle stryke en skjorte, eller jeg hadde tenkt, du bare, jeg skulle ta meg en dusj, du bare gjør det du ellers ville gjort I livet hvis du ikke bekymrer deg. Jeg tenker, det bekymring som distraksjon fra livet. Du kan ikke sitte med TikTok I 6 timer, for du trenger ikke den distraksjonen, du kan gjøre det selv.
1: Hmm.
2: Wow, kan du det? Ja, det kan du gjøre til neste gang. Hva kan du bekymre deg? Nå bekymrer meg, ja, jeg hadde jo tenkt, og så var det skulle, jeg skulle støvsuge, det kan være noe helt trivielt, ikke sant? Og så gjør du det I stedet. Men du kan alltid være opptatt med noe. Du kan gjøre såpeoverlevelsen, du kan tenke på noe annet. Ja, hva skal jeg til her det egentlig? Jo, da jeg meldt litt mildere vær, eller litt mer som skal avtale. Med...
1: Ja, altså du prøver å skifte fokuset over på noe annet da.
2: Det du ville fokusert på I livet hvis du ikke var bekymret.
1: Ja.
2: I stedet for å tenke på ALS 6 timer på dagen, eller på dagen, tenk på kanskje det du ville tenkt på. Ja, faen, Liverpool jo... Jeg vet ikke hva folk tenker på, ja. Det kan du tenke på hva du vil.
1: Jo, men jeg tror dem som sliter mye med katastrofetanker nå, og som kanskje hører på dette her, vil jo da ha testet noen ganger kanskje, og liksom, ja, men nå skal jeg prøve. Og så, fordi, og da jo ofte opplevelsen av at, ja. Men det kommer jo bare tilbake med en gang. At liksom, Riktig. Ja, jeg greide å tenke på det I 10 sekunder, men så kommer det tilbake igjen.
2: Og det kommer det til å gjøre
1: også. Ja, ok.
2: Fordi hjernen funker veldig markedsøkonomisk, med tilbud og etterspørsel. Hvis man etterspør noe, så blir det veldig stort tilbud. Sånn funker markedet da. For eksempel, jeg vet ikke... Når folk brukte skrivemaskin I gamle dager. Ok, folk etterspør skrivemaskin. Ja, sykt mye fabrikker produserer det. Det stort tilbud. Veldig lite mystisk. Og så slutter folk å bruke skrivemaskiner. Hva skjer da? Ja, de går kunk. Folk begynner med datamaskiner I stedet. Ok, greit. Sånn funker hjernen, og hvis du etterspør noen tanker veldig mye, så tror hjernen din at du veldig interessert I det da. Ja, hjernen din tror du har ALS som hobby hvis du interessert, hvis du ikke interessert men hvis du bekymret for det.
1: Ja.
2: Du etterspør de tanker mye. Det blir stort tilbud.
1: Så du må være bevisst på at jo mer du tenker på noe, jo mer ber du egentlig om at det kommer tilbake også.
2: Riktig. Hvis folk tenker veldig mye på en podcastepisode, eller om de skal til ski på skiterlig, eller Liverpool, eller, så det jo fint da.
1: Mm.
2: Tenker på barna sine. Jeg blir ikke noen lei meg hvis jeg tenker på barna mine. Det dukker opp veldig mye, ikke sant?
1: Mm.
2: Jeg etterspør det. Det blir stort tilbud. Og det alltid en treghet I markeder. Når skrivemaskinen helt ut, så får ikke alle det med. Noen av dem må gå kunk. Det ligger ikke om sånn på en dag. Det må skje. Så I en periode der, så folk sånn, det lar seg ikke alt for enkelt ut da. Skal jeg bare tenke på noe annet liksom? Ja, det veldig enkelt prinsipp, men det det ofte. Hvis du jogger 3 ganger I uka, så tror jeg du får ganske god kondis. Hvis du ikke gjør det, så får du det ikke, liksom, det ikke veldig mystisk. Du må gjøre det. Og du må være, du får blodsmak I munnen de første gangen du jogger. Du må ha litt tålmodighet. Så I første ukene så kommer du til å være veldig frustrert. Jeg bekymrer meg. Gjorde så påbler, jeg gjorde noe annet, dukket opp med en gang. Ok, helt greit. Og så vær litt tålmodig for å komme I form. Du helt nybegynner på det her nå. Du fikk det til på kontoret mitt, hvis folk opplever det I praksis da. En ting jeg tror mye som samtaleterapi bare at det prat, så får du et råd. De tester ikke I praksis på kontoret. Mm. Da får folk tro på det. Ja, fan, jeg fikk to til på kontoret til Lars da. Ja, samme hjernen hjemme.
1: Men, jeg får litt troa. Så det du sier, du må øve og trene på det. Hvis ikke så vil ikke hjernen heller skjønne at du prøver på noe annet.
2: Jeg vil absolutt ikke møpe.
1: Nei. Men ok, så da, hvor lenge må man trene på det før man kan merke noen forskjell da?
2: Ofte ser man etter to uker at det blir liksom normalisert. At folk liksom, når jeg skal legge meg, så bare gjorde jeg en såpeboble. Det bare blir vana.
1: Ja. Så det bare fordi...
2: Smittover.
1: Ja, for jeg tror, og det kjenner jeg meg veldig igjen i, at liksom du tester en ting en gang, og så funker det ikke. Ja, og så det sånn, ok, men da, det var ikke for meg, da må jeg finne noe annet. Da må jeg finne en annen quick fix. Men så her det ikke, dette ikke en quick fix, dette noe du må øve på over tid for at hjernen skal skjønne hva du driver med.
2: Ja, det vil ikke funke sånn på noe annet i livet. Hvis jeg skal få god kondis, jeg dro og jogget en gang, føltes ut motbydelig. Jeg droppet det. Jeg skal lære meg fransk da, og så øvde jeg en dag. Og så bare, genitiv, fuck, det her gidder jeg ikke.
1: Nei.
2: Du vil ikke være overrasket over at det ikke gikk. Det ikke noe annet med det her. Det like mye trening. Det ikke noe forskjell, liksom.
1: Men hvis man da, hvis man inne, du sier, man kommer til å bli frustrert den første gangen, og kanskje ukene, at du ikke får det til.
2: Det er bare viktig, ja. Sorry. Du får det til, men du får det ikke til så lenge.
1: Nei.
2: Men for hver gang du flytter fokuset, så lærer du opp hjernen din til at du ikke etterspør det. Så da lærer du hjernen din nå, hver eneste gang. Hver gang du dukker opp, da vinner jeg tilbake til det jeg ellers gjort i livet. Så mange tenker sånn, kognitiv terapi, metakognitiv terapi, litt vel enkelt overfladisk eller noe? Da har du ikke skjønt noen ting.
1: Nei.
2: Du må jobbe med det døgnet rundt. Men du får enorm utbytte av det resten av livet. Litt som hun trener på det, hun som var i haj i frøgmålet. Du slipper å være redd haj resten av livet.
1: Ja.
2: Du gjør en innsats, og så blir det et nytt gir. Eller jeg da, som ikke tørte å si 1030, kan sitte her og ha det kjempekoselig med deg. Jeg 0% redd nå.
1: Fantastisk.
2: Du ikke farlig, du kommer ikke til å bite meg, det skjer ingenting.
1: Men bare se dem som da, fordi det høres ut som, det høres jo enkelt ut på et eller annet vis, eller du, men i praksis så det jo da litt mer komplisert, fordi at du skal liksom, du skal trene hjernen til å begynne med noe nytt egentlig, og slutte med det negative du holder på med.
2: Det effort, ass. Folk må ikke undervurdere det.
1: Nei, men da lurer jeg også på til dem som da sitter og tenker kanskje da at, fordi det høres ut som at det konstant, hvis du bekymrer deg mye da, det kommer hele tiden bekymringstanker og katastrofetanker, så det jo lett å hoppe på det toget.
2: Du kommer til å gjøre det.
1: Liksom, ja, og ja. Hva kan man liksom, hvis man faller for fristelse, man ikke greier å utsette eller å distrahere seg, eller,
2: ja.
1: Altså, hvordan skal man tenke om det at man ikke alltid greier å skyve det unna?
2: Ja, det et veldig godt spørsmål og innspill, for du kommer ikke til å alltid greie det. Plutselig sitter på søndag. Nei, faen, jeg sitter og beskriver meg en time igjen nå. Faen, jeg går jo med. Jeg skulle begynne med den metakognitive greien til Lars. Ja, det skjer. Shit happens liksom, du skulle på yoghurt, det kommer til å skje. Jeg skal spise veldig sunt nå, faen jeg spiser kebab her om dagen. For jeg tenkte hvis Haaland gjør det, så faen, altså, det ikke så farlig. Hvis du stort sett spiser sunt, og så gikk det en smell innimellom, eller du stort sett har greid å vie med liksom, tid og energi til luftsutfoldelse, og det som er viktig for deg i livet og sånn, og så innimellom går, det kommer til å skje. Sånn er det på alt da.
1: Ja.
2: Helt clean normalt.

0: Du hører på Lev vel med Linnea Myhre, og I dag snakker hun med psykolog Lars Deli om katastrofetanker. Går du ofte rundt og bekymrer deg for å bli alvorlig syk, havne I en ulykke eller at noe forferdelig skal skje med venner og familie? Hvor kommer disse tankene fra, og hvordan kan man få bukt med dem? Lars gir deg verktøyene du trenger.
1: Men hvis man da helt avslutningsvis, hvis da lytteren der hjemme sitter og har katastrofetanker I dag og mye bekymringer og har lyst til å gjøre noe med det, hva da steg 1, 2 og 3?
2: En veldig verdifull investering dette høres så helt folk steiler ofte over det her, men det har vært veldig mye forskning på det. De som veldig plaget av bekymring, grubling, katastrofetanker, til og med oppfyller generalisert angstlidelse-diagnosen, viser at behandlingsforløpet 5 timer. Og folk sånn, what the...
1: Det jo ingenting.
2: Hva?
1: Med så mange timer I løpet av livet med bekymring, så skal det 5 timer til for å eventuelt bli kanskje kvittet?
2: Altså folk, det helt sant? Eller, ja. Men det jo flere og flere som står frem som har gått I den terapien og liksom... For du lærer de fundamentale tingene som vi har vært gjennom nå da, og setter ut I praksis i livet. Hva som skjer I 45 minuttene hos psykologen viktig, men det som skjer ellers I livet, hva du får satt ut I praksis, det det som viktig, og det opplever folk på kroppen, og da fortsetter du så klart med det. Man tester ting. Det var jo mye bedre, liksom. Jeg velger jo så klart det her.
1: Ja, men for dem som ikke har lyst nødvendigvis å gå I terapi, da, og gjøre jobben selv.
2: Ja, det kan man helt fint gjøre. Jeg, for eksempel, gjorde jo selv. Ok, du har plaget bekymring, grubling, katastroftanker, og så har du hørt denne episoden her, og så tenker du, jeg kjenner meg veldig igjen I akkurat den typen bekymring, grubling, for det veldig likt. Det forskning på tusen og tusen folk på at det her funker? Og wow, fikk litt troen på det. Jeg tester ut, la oss si, 1 måned da. 1 måned av livet, kan du gjøre. Ok, da begynner du med, da vil jeg si, fra den dagen du starter, la oss si at du starter I dag da. 1 uke nå, skal jeg gjøre bekymringstid, 15 minutter om dagen. Jeg begynner med det, for det viser deg, det veldig lurt. Ok, resten av døgnet som jeg minner meg på. Nå bekymrer jeg meg, jeg utsetter til bekymringstiden. Nå bekymrer jeg meg, noen ganger så får du til med en gang, noen ganger så, faen har jeg sittet og bekymret meg 10 minutter. Ok, jeg tar det på bekymringstiden. Og så legger du inn etter 1 uke såpebobleteknikken som vi øvde på, når du vil, sett av 3 minutter om dagen. Og så liksom siste tegn, øve på at med tanker, bekymring eller grubling, det en mental handling, akkurat som går forlengs eller baklengs. Du kan også styre mentale handlinger, men det ikke alltid at folk opplever at de kan det, for man får så veldig tunnelsyn, ikke sant, som du var inne på. Man ser ikke skogen for bare trær, øve på det, faktisk da fremkalle bekymring. Det høres jo litt rart ut da. Så det motsatt av fortrengning. Nå skal jeg gå skikkelig inn I bekymring. Ja, nå ser jeg for meg at moren min dør I en trafikkulykke etterpå, for eksempel, for hun skal ut og kjøre, hun skal det. Ok, nå vender jeg fokus på noe annet. Jeg kan velge noe annet, ja.
1: Ja, øve deilig. Litt på det.
2: Øve I praksis. Ja.
1: Og dette her gjør du da parallelt, 3 minutter med såpebobleteknikk om dagen.
2: Ja, for å rendyrke det, hvis folk vil gjøre det, så vil jeg ha sagt, ta 1 uke med bekymringstid, bare gjør det. Det lurt å trene styrke, ikke sant, noen ganger, løping, men det veldig dumt å jogge og drive manual samtidig, det vil jo være, liksom, selv om det godt tenkt da.
1: Enig.
2: Så jeg ville sagt, ta bekymringstid 1 uke, selv om det ble veldig fristet av de andre, bare 1 uke ikke så lenge av livet ditt da. Og så tar du over på de såpebobleteknikken 1 uke, og så etter det så øver du på det når du bekymrer deg, du kan gjerne fremkalle bekymring. Folk unngår ofte dagsryn og nyhet eller noe, for jeg blir redd. Nei, nå skal jeg se på nyhetene, skal jeg øve meg på å bli bekymret, og så øve meg på
1: Og bryt ut.
2: Nå, hva var det jeg egentlig skulle lage? Jeg skulle jo, datteren min har begynt å spille gitar, jeg skulle jo lære meg den sangen, for hun vil lære den. Og da gjør jeg det jeg ellers ville gjort I livet.
1: Ja.
2: Få inn de 3 tingene I livet.
1: Fantastisk.
2: Det så klart veldig stort felt, og jeg kunne sagt veldig mye mer. Jeg vil tenke, det veldig...
1: Jo, men det en god oppskrift, som lytteren der hjemme kan høre. Og jeg tror at vi skal leave it there, for hvis ikke så blir det for mye, og da greier man ikke å begynne på noe.
2: Nei, man kan gjøre, jeg tror, hvis du vil komme I god form, liksom... Hvis du løper et par dager I uka og drar på treningssenter for eksempel et par dager I uka, veldig enkelt. Hvis du holder på det, så trenger du ikke gjøre sånne ting super, super komplisert.
1: Nei.
2: Det vil ha en veldig stor effekt. For eksempel,
1: I stedet for kroppen på treningssenteret, Nettopp. Så trener du gjerne.
2: Nettopp.
1: Nydelig, Lars. Tusen hjertelig takk for at du kom på besøk.
2: Takk for at jeg fikk komme.
1: Ok, folkens, dette her, det jo, altså, for det første, for et menneske Lars men han så klok og så morsom, han gjør liksom, ofte når vi sitter i level, så sitter jeg jo liksom, ok, konsentrerer meg, men det liksom vanskelig å forstå, men Lars gjør det veldig levende og forståelig for meg, og ufarlig, ikke minst, og det litt fint med psykologi, fordi, og i hvert fall med innenfor da, katastrofetanker som jo såpass tungt og vanskelig for mange, og ubehagelig, at vi liksom kan snakke om det på en positiv måte, og ja, motivere rett og slett til å gjøre noe med det da, for som Lars sier, han har stått i det selv, og har jobbet seg ut av det med en motivasjon, og han har nå lært seg hvordan faktisk komme seg ut av det, også med andre teknikker, og dette kan man gjøre både hos psykolog, men også alene, og det tror jeg også ja, jeg håper det litt motiverende for dere der hjemme, at dette her ting man kan øve på, og så må vi huske på, som med alt annet, at det kommer ikke til å gå på første forsøk. Men nå har vi fått en oppskrift hvor du kan, som du kan følge, og han sier jo det kommer til å bli bedre hvis du bare står i det over tid. Men som med kroppen, altså du blir ikke supersprek over natta fordi du går på gymmen en gang. Du må stå i det litt over tid for å faktisk kjenne en forskjell. Så hvis du sitter der hjemme nå og kjenner at jeg bekymrer meg mye, altså, jeg har masse katastrofetanker, jeg tror at foreldrene mine skal dø annethvert kvarter, så kanskje det i dag du skal begynne å sette litt tid til litt bekymringstid. Jeg ble inspirert selv, nå har jeg ikke så mange katastrofetanker da, dessverre, men hvis det skulle komme, så vet jeg også, da kan jeg gå tilbake til denne episoden, og så kan jeg rett og slett bare finne fram verktøyene og benytte meg av dem. Hvis du kjenner noen også som sliter med katastrofetanker, send denne til dem. Det tror jeg kan være veldig nyttig for mange, altså. Ok, med det sagt, det andre tematikker dere ønsker at vi skal ta opp her i level, send en melding til inboxen vår i appen NRK Radio, og der kan dere også følge oss ved å stjernemarkere. Da får dere varsel hver gang det kommer en ny episode. Men inte det, level.

0: Du har hørt på Ledel med Linnea Myhre. Produsent Amanda Strand Askeland. Researcher Lisbeth Fauske Løland. Prosjektleder Ida Skeie. Redaksjonssjef Ragna Nordenborg, og ansvarlig redaktør Egil Sundvår. Har du forslag til episodetemaer, send oss gjerne en melding I NRK Radio-appen.
1: En podcast fra NRK.
2: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
3: Hva I all verden skjer her nå?
2: Resten av helikopteret deiser I bakken.
3: Brann, fuel, lukt. Dette her vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
4: Hør helikopterstyrten I appen NRK Radio.
5: Podcaster fra NRK. Nyhetsmorgen.
6: Ungdom som rekrutteres av kriminelle, de deles inn I kategorier etter hvor lett de lar seg påvirke. Kriminelle miljøer ganske selektive I hvem de slipper inn.
7: Ekko.
8: Nobody knows debt better than me. I've made a fortune by using debt.
7: 37 trillioner dollar. Smak på det tallet.
9: Hvordan har statsgjelder til USA vokst seg så enormt?
5: Oppdatert.
10: Xi Jinping I ferd med å danne en ny verdensorden?
11: Det et forsøk på å tegne verden slik vi kjenner den på nytt.
10: Han som trekker I trådene en av verdens mektigste menn. Kinas president, Xi Jinping.
5: Urix.
12: Gjennom stiftelsen Bill and Melinda Gates Foundation har han brukt en vesentlig del av formuen sin på kampen mot malaria. Målet å utrydde sykdommen.
5: Hør podcastene I appen NRK Radio.
13: NRK Nyheter, nå klokka 13. I Ukraina blir soldatene værende ved fronten mye lenger enn det som helsemessig forsvarlig. Grunnen mangel på personell. Etter 40 dager blir soldatene likegyldige til liv og død, viser en ukrainsk studie, omtalt I blant annet Forsvarets forum. Soldatene ved fronten utsatt for mange varierte stressbelastninger, sier Andreas Espetvedt Nordstrand, sjef for militær mental helse I Forsvarets sanitet.
14: Vi kan bare være I en sånn motstandsfase en viss tid da, før vi går inn I en sånn utmattelsesfase hvor kroppen rett og slett ikke greier å mobilisere lenger. Da. Og da vil man oppleve apati og at man blir like glad og man greier ikke å kjenne på motivasjon og initiativ. Og så det jo mer sånn adferdsmessig. Hvis man I en situasjon hvor man ikke kan påvirke så veldig mye, ikke kan gjøre så mye for å utbedre forholdene, så vil man kunne få en sånn lært hjelpesløshet, at man kjenner på at ingenting av det jeg gjør vil fungere, ingenting av det jeg gjør hjelper. Og så I tillegg så det jo en eksistensiell dimensjon her også da. Når man ikke har spesielt mye kontakt da, med de tingene som driver mening for folk da, sånn som varme, nærhet, verdighet, så blir det også en eksistensiell avflatning da, hvor man etter hvert tenker at livet bare dritt, det ikke noe vits.
13: Ukrainske tjenestepersoner rapporterer om russiske droneangrep og nær 150 sammenstøt på slagmarken det siste døgnet, dette til tross for at det egentlig våpenhvile mellom landene. USAs president Donald Trump sa fredag at Russland og Ukraina hadde blitt enige om en 3 dagers våpenhvile fra 9. til 11. mai. Det pågår en redningsaksjon etter melding om en mulig savnet dykker I Drammensfjorden ved Lierstranda I Buskerud. Dykkeren har ifølge politiet dykket I en gruppe sammen med 2 andre, men har blitt borte. Dykkere fra brannvesenet I gang med å lete etter den savnede. Et redningshelikopter på vei. En person funnet død I en leilighet på Øygarden I Vestland etter at det brant der I morges. Brannen var slukket rett før klokka 11 I formiddag. Politiet jobber på stedet for å finne ut hvorfor det begynte å brenne. Pårørende varslet. 200 000 migranter har krysset den engelske kanal I små båter for å søke asyl I Storbritannia I løpet av de siste 8 årene. Milepælen ble nådd på fredag da 70 mennesker tok den farefulle turen over fra Frankrike, melder Sky News. 62 migranter har mistet livet I forsøket på å få seg et bedre liv I Storbritannia siden 2018. Vekslende regjeringer har satt I verk omfattende tiltak for å stanse strømmen av migranter, men uten å lykkes fullt ut. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
15: Hei folkens, og velkommen til Trygdekontoret. I dag skal vi snakke om noe veldig alvorlig, noe som jeg mener bør oppta og engasjere oss alle, nemlig nordmenn som blir skadet I utenlandsoperasjoner. Og nei, da snakker jeg ikke om Sofie Elise og den litt mislykka rumpeballoperasjonen hennes hos kirurgen I Tyrkia. Jeg snakker om de I uniform som risikerer liv, lemmer og syke for å forsvare Norge og våre presumptive interesser I utlandet. Dagens gjest både tidligere soldat og tidligere generalsekretær I veteranforbundet SIOPS, som en forkortelse for skadde I internasjonale operasjoner. I fjor kom boka hans Såret I strid, hvor han forteller om å være soldat I Afghanistan og livet etter å ha blitt hardt skadet I et bombeangrep. Velkommen til Trygdekontoret, Kjetil Bragstad.
16: Tusen takk.
15: Kjetil, hvorfor ville du bli soldat?
16: Det et godt spørsmål. Det var jo, hva skal jeg si, lite I min barndom og ungdom som tilsa at jeg egentlig skulle bli soldat.
15: Hvorfor det? Hva bakgrunnen?
16: Nei, altså, jeg var han kidden på fotballaget som var med for det sosiale. Jeg var aldri noe god, skikkelig dårlig form, og på ungdomsskolen så fikk jeg sånn karakter 2 på løpetest og sånt. Det var jo helt sjanseløst, så jeg hadde jo aldri jogget eller sånn trent systematisk da, før vi begynte på ungdomsskolen. Så jeg hang, mildt sagt, ganske langt etter da, og hadde liksom ikke noe med meg biologisk som tilsa at jeg skulle bli.
15: Du var liksom Homer Pyle I Full Metal Jacket minus crazy blikket.
16: Ja, det stemmer.
15: Han feiteste. Ja. Men så, ja, og hva var det som trakk deg til det?
16: Nei, det var, jeg fikk jo en sånn der fornemmelse når jeg gikk på ungdomsskolen da, at hvis jeg skal, altså det her opp til meg, jeg får velge hva jeg skal finne på, hva jeg skal gjøre I fremtiden, og hadde jo ikke sant, mange historiske idoler som jeg så for meg da, levde etter ganske gode verdier, og så dannet jeg meg vel et sånt form for ideal da, rundt det å være soldat, og det å tjenestegjøre I ulike operasjoner, og på en måte gjøre en sånn type pliktbasert tjeneste. Og det var jo noe som jeg anså som noe stort, og det her gikk ganske hånd I hånd med det å komme seg I bedre form. Og jeg merket jo det, for jeg skulle jo bli flinkere til å løpe og litt sånne ting, og da merket jeg jo at potensialet for å bli I bedre form var veldig mye større enn det jeg hadde sett for meg, og etter hvert så på en måte begynte den ballen å rulle ganske mye da. Så, ja.
15: Så du ble I bedre form?
16: Definitivt. Altså de første gangene jeg skulle ta sånn løpetur var jo ned til kirka I hjembygda, og jeg måtte stoppe sånn 6-7 ganger fordi jeg fikk hold. Og det triste jo at det var sånn litt over 2 kilometer bortover dit, og det var for det meste nedoverbakke. men jeg fikk en sånn holdning da, om at jeg måtte bare stå I smertene og bare presse meg gjennom det. Og det var det som bar preg av hvordan jeg kom meg I bedre form I årene senere.
15: Så hvordan var det altså, når du var på vei inn I førstegangstjenesten, altså, tenkte du da at du skulle bli liksom, yrkesmilitær? Altså, fortell om veien din fra, skal vi si, fra sesjon til du ender opp på slagmarken I Midtøsten.
16: Når jeg fikk denne spesielle interessen, da, det var en gymlærer som sa til meg at liksom, ja, det var en tidligere elev som søkte fallskjerm I opptaket, og så sa jeg at ja, det tror jeg har lyst til å gjøre også. Og han bare, nå må vi kanskje justere ambisjonene litt her da. Men jeg fikk troa på meg selv da, så jeg begynte å trene målrettet mot det, og det... På stange der jeg kommer fra så var det liksom, folk var ikke de trakta ikke etter å tjenestegjøre I førstegangstjenesten men det positive var hvis du først hadde gjort det, så kunne du gå på arbeidsledighetstrygd etterpå da. Så det var liksom det forholdet folk hadde til forsvaret, men jeg og en tidligere nabo, som etter hvert ble min beste kompis, Kristoffer Sørli-Jørgensen. Vi hadde jo den felles interessen, da, og vi begynte å trene veldig mye systematisk, nettopp for å kunne bli yrkesmilitære, og vi ønsket jo ikke bare å hva skal jeg si, bli regulære soldater, vi ønsket å bli spesialsoldater på sikt. Da. Og så når jeg kom på sesjon, så var jeg helt klar på at jeg ønsket å bli fallskjermjeger og søkte opptaket der, og hadde ambisjoner om å fortsette en karrierevei i Forsvaret. Da.
15: Og hvor var det, hvordan gikk den veien videre?
16: Jeg møtte jo opp på rekruttskolen i 2006 for fallskjermjegeropptaket, men underveis på selve opptaket så var jeg blant de siste 10 eller noe sånt nå, som røyk ut en av de siste dagene. Men jeg fikk fortsatt tjenestegjøre ved den avdelingen, og hadde jo en førstegangstjeneste som var preget av opptrening opp mot internasjonale operasjoner, og hvor vi deltok på veldig mange øvelser med spesialsoldater. Da. Og det var jo en tjeneste som bar preg av selvfølgelig veldig mye bra samhold og mye interessant og gøy, men at det var en sånn alvorlighet som lå bak der. Da. Fordi vi visste jo i det tidsrommet at det var operasjoner som pågikk i utlandet, og at det kunne komme deployeringer fremover, noe som skjedde mot slutten av førstegangstjenesten. Da.
15: Mm. Så du havner altså i utlandstjeneste på slutten av førstegangstjenesten?
16: Ja, de var litt usikre til å begynne med om vi egentlig kunne reise såpass tidlig, men de fant ut fra regelverket at vi hadde tjenestegjort i lang nok tid til at verneplikten var ferdiggjort, og da kunne vi reise før vi sånn rent formelt egentlig var ferdig. Men, så vi reiste jo ned da i juni, midten av juni 2007, og det var den andre kontingenten i Kabul-området da, der. Og da, i forkant av dette her, så hadde jo også kompisen min Kristoffer, han hadde jo fått reise ned i et bidrag i det som heter PRT, altså Provincial Reconstruction Team, i Nordvest-Afghanistan. Så han var jo med en annen gruppe som reiste ned til Afghanistan med en del andre oppgaver da, enn det vi hadde.
15: Og der de var liksom oppe i fjellene, og altså der var det, da var du virkelig langt ute i provinsen?
16: Ja, det var litt sånn ute på bygda. Maimana er jo en plass som er på størrelse med kanskje litt mindre enn Hamar eller noe sånt nå. Så, og ja, veldig
15: sånn... Ikke like mye bråk i helgene, men...
16: Nei, så det er veldig sånn på bygda, mens i Kabul-området så var det jo, ikke sant, det er jo en millionby, hvor det skjer ganske mye mer da. Ja.
15: Helt konkret, altså når du reiser til Afghanistan, hvordan er det man reiser da?
16: Du reiser jo med fly, så du
15: med militærfly?
16: Nei, men det var vel Turkish Airlines, tror jeg, som det var et
15: pakketilbud.
16: Ja, charter av fly som tok oss med fra Gardermoen, og så den militære delen da, selvfølgelig, og som kjørte oss ned til Tyrkia. Og der så ble vi jo sittende og vente en god stund før vi fikk kjøre med et lignende fly videre ned til Kabul-området, hvor vi gjorde oss klar for operasjonen. Og da var det jo rett ut, hva skal jeg si, rett ut på veiene og sånt.
15: Ja. Ja, hvordan var det? For det er sånn klassiker, spesielt fra liksom Vietnamkrigsfilmer, altså når du kommer ut der nede, så kjenner de da liksom fukten og varheten slår i, altså da skjønner du at du er et annet sted. Hvordan var det å gå av flyet i Kabul?
16: Ja, det er sånn, det jeg husker fra barndommen på altså 90-tallet og sånt, at når vi dro til syden, så husker jeg at liksom man kom i døra, og da var det en sånn vegg av varme som slo mot deg. Og det var akkurat samme følelsen jeg fikk når vi landet i Kabul også, at det var en sånn der vegg av ekstrem varme som traff meg i ansiktet. Da. Og noe av det første vi fikk beskjed om var jo at vi skulle sette sluttstykket i våpen, sånn at, for det da funker det, og da kan du skyte med det. Og da, etter at det var ferdig, så sa de at fyll opp 10 magasiner med skarp panserbrytende ammunisjon.
15: Oi.
16: For da skulle vi ut og kjøre.
15: Og dette er liksom på vei ned flytrappa?
16: Ja, altså det var rett etter vi hadde kommet ned flytrappa da. Så det var liksom første beskjeden vi fikk. Fordi da skulle vi kjøre til det stedet hvor vi hadde leir. Og det potensielt en plass hvor vi kan havne I skarpe situasjoner da.
17: Så da var det rett på?
16: Rett på. Mm. Så det klart at reisen dagen før var jo, vi hadde jo reist kvelden I forveien og reist gjennom hele natta og ikke sant, det var ikke noe særlig søvn og sånt. Mm. Men det var liksom rett på I tjeneste, og første natta også, så ble vi jo vekka midt på natta av et rakettangrep mot leir, da. Så det var liksom rett ut I ilden, på en måte.
17: Var det en åpenbaring for deg, rent psykologisk, at nå det I gang, nå det, greier man å forberede seg ordentlig på det? Altså, du sa at det var en annen sånn alvorsgrad over det dere holdt på med hjemme I Norge først, enn vanlige vernepliktige. Var det noe dere snakket? Om, altså nå vi skal ut I en skarp konflikt, altså vi kan dø, vi kan bli lemlesta, og så var det alvoret, så var det noe som ble, skal vi si, konkretisert, eller?
16: Ja, altså vi hadde jo, når det ble klart at vi skulle reise ned, så fikk vi også delta på ulike briefer I forkant, hvor vi fikk høre hva status var, og hva vi måtte forberede oss på, hvordan ting egentlig var, fordi mye av det inntrykket vi satt med utover det var jo utover den daglige tjenesten, det var jo det man fikk fra nyhetene, og det var jo lite representativt. Men vi fikk jo vite mer om hva som skjedde, og vi så at det var jo veldig mye mer enn det som ble dekket nyhetene selvfølgelig. Mm. Så man var jo mentalt forberedt på en del av dette her, men det klart at hvis vi ble ferska på rommet med løs ammunisjon, så kunne det jo bli et skikkelig rabalder hjemme I Norge. Mens det jo det å gå fra det til det å ha tilgang på hundrevis av, eller tusenvis av skudd med skarp ammunisjon til enhver tid, det en overgang. Og ikke bare det, men det det at hjemme I Norge så det klart at man tar det på alvor dette her med at potensialet for både spionasje, overvåkning, at folk følger med, at det trusler og sånt. Mm. Der nede så det jo folk som man vet sitter og venter og observerer og kanskje klar til å trykke av en bombe fordi de har lyst til å ta livet av deg. Mm. Og det klart at det en ganske stor mental overgang fra det å være hjemme I Norge da, med disse på en måte litt mindre alvorlige risikoene.
17: Snakket dere noe derimellom om hvorfor norske styrker skulle være I Afghanistan?
16: Ja, det var jo litt ulike samtaler om det, og egentlig, hva skal jeg si, militære bidrag generelt. Og spesielt var det, altså Afghanistan var litt mer opplagt, men det som var litt mer sånn betent var vel dette med bidrag I Irak og litt sånne ting, når amerikanerne hadde invadert Irak. Og det var jo for eksempel en konflikt som jeg I utgangspunktet var motstander av. Mm. Men I uniform så la jeg på en måte mine personlige preferanser og synspunkter fra meg, og tenkte at jeg bidrar med det jeg skal som soldat, I rollen som soldat. Mm. That's it.
17: Det norske bidraget der, det skulle handle altså om å, det ble ikke liksom solgt inn så at vi skal ned og ta livet av afghanere, det var det at man skulle sikre stabilitet, utvikle infrastruktur og sånn, ikke sant?
16: Mm. Ja, det var nok litt mer der på en måte diskusjonen også gikk knyttet til militære bidrag, for det var litt sånn, hva driver man egentlig med der? Og også på den tiden så var det litt sånn ullent og litt sånn uklart også I sivilsamfunnet hva driver man egentlig med I Afghanistan? Og jeg husker jo, det var vel daværende forsvarssjef som nærmest måtte stå skolerett I VG og si at det, ja, norske soldater har skutt mot fienden, de har til og med tatt liv, ikke sant? Og det litt sånn no shit, altså det du sender jo soldater på skarpe oppdrag, selvfølgelig skjer jo sånne ting. Men det var jo en pågående debatt, eller sånn

0: organisasjoner som hjelper til og så videre, eller skal man holde dette her helt adskilt? Skal man bygge skoler eller what not? Mm, mm. Så det var veldig sånn mye uklart da, rundt dette her.
1: Mm. Skyldes den uklarheten, tror du at det vanskelig å selge inn til det norske folk, eller også vanskelig å anerkjenne at, man faktisk, at Norge da faktisk i krig?
0: Ja, jeg tror det flere faktorer egentlig. Det ene jo at det vanskelig å si at en situasjon som Afghanistan-konflikten, at den skal kunne løses militært. Det har jo militærledere vært veldig tydelige på at det går ikke. Så man har vært veldig tydelig på det i veldig lang tid, at dette her, det flere faktorer som spiller inn. Det militære bare en liten del av det. Det ikke noen utelukkende militær løsning på dette her. Samtidig så det nok mye som du påpeker, at det er vanskelig å selge inn det at man skal sende nordmenn ut i krig. Og man har jo aldri brukt begrepet krig om Afghanistan, for eksempel. Man har sagt at det er krigslignende tilstander eller handlinger. Da. Mm. Så man har vegret seg veldig for å kalle det en spade for en spade.
1: Mm. Ja, det også noe man ser internasjonalt og historisk. Altså, som USA, så har jo ikke USA har vel ikke erklært krig mot noen siden august 1941, men jaggu meg har det vært en del kriging. Det et eller annet med dette med å skulle liksom den gamle skolen da, og si at nå det krig. Mm. Nå det veldig, det går på operasjoner, vi ser jo det med Trump i Iran, ikke sånn, nei, dette ikke noe krig, det en operasjon, men så det jo han da, så han sier jo at det krig, det sier han jo neste setninga. Men det er en psykologisk sperre der, sånn ja. Kulturelt i Vesten, eller et eller annet, det liksom, det hører ikke til det moderne Vesten å skulle være i krig, men man kan kalle det andre ting.
0: Ja, og det synes jeg ganske interessant da, spesielt når man, uten å trekke for store paralleller da, men ikke sant, når det kommer til det som skjer i Ukraina og Russlands forhold der, som heller ikke er i krig, fordi det er en militær operasjon.
1: Ja,
0: det tenkte jeg over ganske tidlig også, at men herregud, dette her jo helt klart, altså det krig, og hvordan kan de ikke kalle det? Og så tenkte jeg at...
1: Kunne ikke vært mer krig.
0: Nei, altså, nei. Og så tenkte jeg at ja, vi skal vel kanskje være litt forsiktige med å på en måte bare skyte de ned så bastant, fordi dette har man jo reelt sett snakket om på den måten i Norge også lenge, og for eksempel i USA da, rundt Afghanistan, Irak og så videre.
1: Mm, mm. Ja. Hvordan var dagliglivet i leiren der? Beskriv en typisk dag.
0: Typisk dag, det var å ikke sant, opp på morgenen, spise frokost, gjøre det samme vanlige, være på vakt og drive vakttjeneste, kanskje være på kjøreoppdrag og sånt. Og det kunne være på kveldstid at vi var med på oppdrag og sånt, kjørte etterretningspersonell hit og dit, eller var med og hadde forsyninger til gutta som var ute eller sånne ting. Mm. Men så var det at altså, plutselig så kunne det smelle. Mm. Og det var ikke noe forvarsel, ingenting. Og det var jo det som var på en måte den kanskje største belastningen, da, at den usikkerheten at dette kunne skje når som helst og nærmest hvor som helst. Plutselig kunne det smelle, og du visste ikke hvor, når og hvordan. Og det eneste du visste var jo, når du skulle ut og kjøre, så var det større risiko, fordi det var jo selvmordsbombere som kjørte biler, eller de kunne ha plassert ut veibomber og den type ting. Så du visste jo at det lå en risiko der når du kjørte ut portene. Og det her var jo ikke noe sånn, du leker ikke krig, så når vi hadde hjemme i Norge, så husker jeg at Rena Leir var jo altså, åpen, det var jo ikke inngjæret engang, når jeg var på rekrutskolen i 2006. Det ble den etter hvert i 2007-2008, men det var, ikke sant, det er jo en port med sånn vanlig gittergjære, men nede i Kabul-området så var det, ikke sant, metervis tjukke betongvegger, og når du skulle inn i leiren der, så måtte du passere forbi to maskingeværposter og kjøre zigzag mellom sånne, hva heter det, sånne tanks hindringer da. Mm. Så

0: det var jo helt klart.
1: Sånn at det ikke skal være mulig å kjøre en bil eller et pansefartøy med full fart inn. Altså, du må kjøre zigzag for å...
0: Ja, ja. Du klarer ikke å kjøre mer enn 15 km i timen. Det er veldig sakte. Og, så det var... Det her var helt klart... Man tok forhåndsregler.
1: Du var ikke på Rena lenger?
0: Nei, jeg var ikke på Rena lenger. Og når du da var der ute, så jeg følte meg jo litt sånn... utsatt og kanskje litt sånn i går siden naken, og man var jo hele tiden på da, og vi hadde jo både tidlig på morgen og før vi la oss og sånn, så hadde vi jo briefer om sikkerhetssituasjonen og hva nyeste av etterretning tilsa da, og hendelser i løpet av dagen, og det var spesielle ting som kom til å skje.
1: Mens du i Kabul, så blir den norske soldaten Tor Arne Lau Henriksen drept. Hvordan reagerte du og de andre på det?
0: Ja, det her var jo en dag hvor vi skulle ut på skyteøvelse, og så fikk vi en kontrabeskjed om at ingen skulle forlate leir likevel, for en medsoldat i kontingenten hadde blitt drept. Og det husker jeg jo var... det føltes som ting stoppet litt opp, og man kjente på det alvoret da, fikk en påminnelse om hva vi faktisk sto oppi, fordi det var veldig lett at hverdagen glir over til å bli normalisert, men akkurat da så kjente jeg litt sånn støkk at dette her er risikoen vi står oppi, og da kommer de jo etter hvert og tar han med, han og kjøretøyet, tilbake igjen til leir, og det er fullt fokus på de som har vært ute sammen med han, og de som på en måte står han nærmest da, iblant de som er der nede. Mm. Så, og det her var jo noe som både sjefen og alle tok på største alvor, så man fikk et sånt pusterom i alt som skulle foregå da. Og så var det, husker jeg at de var veldig opptatt av at hans nærmeste skulle varsles aller først. De skulle ikke få vite dette her gjennom en VG-sak eller et eller annet da. Så sjefen for avdelingen og feltpresten reiste jo så snart som mulig til hans pårørende for å informere om dette her før det kom noe ut da.
1: Hvordan reagerte dere?
0: Det var, jeg for min del, jeg tok ting med fatning, og tok det jo ganske greit, men jeg så at det var, folk hadde jo veldig forskjellige reaksjoner. Noen ble rett og slett sjokkert, og syntes det var vanskelig at dette her hadde skjedd. Noen gråt jo, og på en måte ble veldig fra seg, og brøt nesten litt sammen, og det, selvfølgelig, alle reaksjoner er jo normale, og folk hadde jo ulik, tilknytning og forutsetning for å reagere på ulike måter da. Så det var et veldig stort spenn der, men det var på en måte en holdning også om at alt var akseptabelt, og det var et tilbud om å snakke med feltprest, og jeg var veldig tydelig på at du trenger ikke å være religiøs for å snakke med han. Så det var veldig mye åpenhet rundt det at vi måtte kunne snakke om det, at det var noen som hadde blitt drept, og hvordan dette ble håndtert da. Og etter dette her så var det jo, det var jo en prosess også med at han skulle fraktes tilbake igjen til Norge. Så vi sto jo blant annet fanevakt og litt sånne ting, og han ble jo holdt kald i en kjølekonteiner, og jeg husker jo også det at jeg var litt sånn, lost da, i situasjonen, og vi fikk jo beskjed om at den ene kjølekonteineren skulle tømmes, og da husker jeg at jeg bare, hæ? Jeg skjønte liksom ikke, hva er det skal vi drive med liksom sånne ting nå, altså enkle oppgaver, og skal vi gjøre sånn, hva er greia? Så husker jeg det var en som bare kom bort til meg og sa at vi må ha et sted han kan være frem til han sendes hjem, og da bare tenkte jeg, herregud, så tett det, at jeg ikke liksom tok det helt med en
1: gang. Du var lite tåka?
0: Ja, rett og slett.
1: Men allikevel, det er jo blitt, eller et begrep, the fog of war, altså at krigen skaper en sånn kognitiv tåke, altså det vanskelig å ha oversikt, for det så mange moving parts, det så mye som skjer, det så mye, du jo fight or flight, altså det sånn, altså blir du litt sånn ulv, får litt sånn bomull i huet?
0: Ja, og dette her nok grunnen til at man forbereder seg på den måten man gjør også, fordi, hva skal jeg si, det ene at man når vi ligger på skytebanen, så skyter vi jo på pappfigurer, ikke sant? Det, og det jo en grunn til det, fremfor at du skyter på noe som ser veldig ut som mennesker. Og så det den objektiviseringen av det eller de du skyter på, at dette mål. Det ikke, ja, det mann 34, ikke sant? Det du objektiviserer dette her da, og du trener intenst på å gjøre det du skal gjøre, nettopp for at kroppen skal handle selv om huet ikke helt henger med. Fordi med en gang det skjer et eller annet, så skal kroppen instinktivt kunne reagere, og du skal på en måte kunne handle på drill da, som de sier.
1: Du skal være en maskin.
0: Ja, på mest mange måter. Ja. Og det jo en trygghet i det på mange måter også, og det kjente jeg også på at det var på mange måter litt sånn deilig og tilfredsstillende også, at det, når vi hadde en del øvelser, så var det litt sånn, når man hørte ting, når man trente på ting, så gikk en del ting nærmest på automatikk, og du slapp egentlig å tenke så fryktelig mye da. Og mye av det forklares nok også med dette som du inne på med fog of war, da, at du, huet ditt det er ikke sånn at du kan sitte og dvele og tenke for mye da, mens du står midt oppi det.
1: Det også en beskyttelse i det. Ikke sant?
0: Ja. Men,
1: Kjetil, i 2007 så blir du utsatt for et bombeangrep. Hva skjedde?
0: Vi kjører jo ut til en skytebane 8 kilometer nord for Maimane, som den leiren som Kristoffer var deployert til da.
1: Altså kompisen din fra lang tid tilbake?
0: Stemmer, og målet vårt gjennom 10-årene og sånt, hvor vi trente mye sammen og så videre, det var jo tjenestegjøre i forsvaret sammen, og ideelt sett i samme avdeling, og eventuelt i utlandet på operasjoner.
1: Og dere fikk være sammen også?
0: Ja, absolutt, og vi trente jo, vi hadde jo, jeg fikk jo, altså det åpnet seg en stilling da, i den kontingenten han var i, og vi reiste jo hjem fra Kabul-området etter hvert, og da var det mulighet for meg å reise ned og tjenestegjøre sammen med Chris. Så jeg grep på den muligheten, og kom jo ned 6. november, og så bruker vi jo noen dager på å, hva skal jeg si, samkjøre da. Fordi jeg fikk utlevert nytt utstyr og nye våpen, bruker jo litt andre våpen i de miljøene enn i spesialstyrkemiljøet. Og vi mente det var viktig med samtrening og liksom komme inn i rutiner. Så da var jeg og Chris sammen nesten hele tiden når vi kom nedover. Og så 8. november så kjører vi da ut på kvelden fordi vi skal drive blant annet mørkeskyting og skyte inn våpen og litt sånne ting. Og da kjører vi til et skytebane som ligger rundt 8 kilometer nord for leiren. Kjører på litt ulike veier der og kommer på en sånn støvete landevei, som den eneste som vel går til den skytebanen. Og rett før vi kommer til skytebanen, så runder vi en sving, og da sier det puff. Det jo en bil som kommer etter oss med medsoldater, for vi kjører jo alltid flere i tilfelle det skulle skje noe. Og det de som oppdager hva som har skjedd, og som får evakuert meg. Da. De ser jo veldig fort at sjåføren, altså Chris, kompisen min, er død, men ser at jeg sliter da, at jeg veldig alvorlig skadet. De ser at skadeomfanget er kjempestort. Så det de gjør at de tar jo noen raske beslutninger der og da, og kommer frem til at de bare må få meg hjem til leir og sørge for at jeg får den behandlingen jeg trenger. Og det er et sånt dilemma man blir stående i, fordi du skal jo i utgangspunktet ikke forlate noen heller der ute alene. Og det har de nok også kjent mye på, altså både når de tok det valget, men også i ettertid at på en måte, ja, men selvfølgelig, jeg får jo behandling når jeg kommer til leir, og det hadde det ikke vært så kjappe, så hadde jeg nok også mistet livet. Fordi jeg får høre det i ettertid at kirurgen i leiren i Maimane, han sa visst nok at jeg hadde rundt 2 minutter igjen å leve hvis jeg ikke hadde fått livreddende behandling da, når jeg kom inn.
1: Små marginer. Så du er altså, du er inne i leiren, du er hos kirurgen. Hvordan gikk det med deg? Hva slags skade var det du fikk?
0: Jeg fikk jo veldig mange skader. Det ene var jo at jeg fikk så store skader på venstrebeina at de måtte amputere det like over venstre kne. Jeg fikk et komplisert brudd i høyre legg og et stort sår bak kneasen. Jeg fikk også en del, altså venstre øret mitt hang så vidt på, og jeg fikk en del kutt i ansiktet. Jeg hadde også en brist i albuen og et åpent brudd i venstre arm. I tillegg så hadde jo begge lungene kollapsa, punktert og kollapsa da. Og jeg hadde vel også et brist i bekkenet, tror jeg. Så, og de visste jo ikke hvordan ting var med hodet mitt heller, før jeg våkna opp da, hverken sånn psykisk eller om det hadde vært noen rystelser som hadde påført alvorlige skader. Så det var ganske omfattende skader, og bare blodtapet også gjorde jo at jeg måtte få tilført blod fra 9 stykker, så det er jo 4,5 liter da, så det var jo nesten ikke igjen så veldig mye i kroppen.
1: Og så var det, altså, var det sånn at det var tilfeldigvis en kirurg i leiren når dere kom tilbake?
0: Ja, det var han, av det jeg har blitt fortalt i etterkant, da, er jo at han var egentlig der for å understøtte noen tyske operasjoner lengre vest i samme region. Og egentlig så skulle vel han ha reist tilbake igjen med flyet tidligere, men så var det noe uvær eller et eller annet som gjorde at han ikke fikk reist, så han ble bare værende litt lengre. Men det skulle ikke være noen kirurg eller et sånn type team i leiren. Og dette her, det var man jo klar over, at det var for dårlig legedekning da. Ja. Og en av, altså sjefen for Forsvarets sanitet hadde vel sagt det også litt tidligere det samme året, at han ville ikke tillate sin egen sønn å reise til Afghanistan, fordi legedekningen var for dårlig.
1: Wow.
0: Så på mange måter så var det veldig tilfeldig at det...
1: Ren flaks.
0: Ja. Så, og rett i etterkant også, så fant man ut at det, okay, vi sender et dusin kirurger nedover, og noen transporthelikoptere for å sørge for at man har evakueringsmuligheter. Da.
1: Mm.
0: Så det var liksom det som skulle til for at man tok dette her nok på alvor.
1: Mm. Det er også det rimer ikke helt overens med liksom bildet jeg og sikkert en del andre har av norske forsvaret, at man tenker at her er det virkelig mannskapets sikkerhet som sitter i førersetet. Det bryter veldig med det. Altså, er det så liksom tilfeldig at du overlevde i det hele tatt?
0: Ja, altså, ja, og jeg tenkte jo også det før jeg reiste ut. Jeg husker jo jeg så noen sånne der plakat når jeg skal, en av de siste dagene før jeg reiser ut, så det er en sånn plakat jeg går forbi eller sånn til leiren hvor det står sånn der, er du godt nok dekket? Og så tenkte jeg sånn, jeg har hørt mye av disse veteranene fra tidligere som ikke ble så godt ivaretatt, men det er vel ferdig nå.
1: Ja,
0: nå er det ordnet forhold, men jeg...
1: Ja. Altså 19-åringer fra Stange, det er ikke liksom røde armé under andre verdenskrig, hvor du bare liksom, vi har nok folk, så vi bare sender dem av gårde mot de tyske stillingene. Altså det er jo ikke kanonfor.
0: Nei, men ja, og jeg ble veldig forbauset over at liksom, nei, det var ikke god nok legedekning, og det var mye tilfeldigheter ute og gikk da.
1: Mm. Husker du noe særlig fra du sitter i den bilen med nattbrillene på til du da våkner opp på Ullevål sykehus?
0: Nei, det er et par glimt. Jeg får, og det at jeg får vondt når de prøver å ta meg feltstøveren på venstre beinet, når jeg ligger på operasjonsrommet i Meymaneh. Og så det en sykepleier som står over meg, og som roper, da få han jævlen til å holde kjeft og sett den jævla sprøyta, og så blir det alt helt svart.
1: Det må jeg også si, det er unorsk.
0: Det er unorsk.
1: Sånn skal det ikke være i norsk helsevesen. Nei.
0: Det er avhengig kanskje litt av situasjonen.
1: Men ja, for dette er veldig dramatisk.
0: Ja, ja, og det var jo klart at de holdt jo på å miste meg antagelig. Mm. Så det var nok noe som var, det var nok ganske sånn krisetilstander da, på mange vis.
1: Mm. Og hva skjer med, altså hvor lenge er du på sykehus i Norge?
0: Jeg er jo først på Ullevål noen uker, og så ble jeg flyttet over til Elverum et par ukers tid, og dette er jo da fra midten av november til midten av desember. Og
1: 2007.
0: Og så kom jeg rett før jeg skal hjem og feire jul, så kom jeg en liten tur ned til Sunnaas rehabiliteringssenter da, og får noen dager der før jeg reiser på juleferie. Mm. Så jeg har jo ikke et veldig langt opphold på Ullevål og Elverum da, hvor jeg ligger hjelpesløs og ikke får til noe.
1: Mm. Men, og den jula så er du da... Da sitter du altså en legg mindre, en legg og en fot mindre.
0: Ja, altså jeg sitter der med et bein mindre og en bestekompis mindre. Mm. Og det er utrolig hardt, og jeg altså det var jo en veldig tung periode også å våkne opp på Ullevål og få beskjed om at bestekompisen er død, og den prosessen med det å ta inn over seg alle disse tingene, det er fryktelig tungt, og den jula blir, synes jeg, er veldig vanskelig følelsesmessig på grunn av alle disse tingene her da. Og jeg sitter jo der en kveld veldig alene og kjenner på det, ikke sant? Hvem er jeg nå? Hva gjør jeg nå? Mye av det som definerer meg er borte, og bestekompisen min er død, og ikke sant, hvor går veien videre nå? Da blir man veldig sånn rådvill da, overlatt til seg selv og
1: Du skriver i boka di at du sleit mye med vonde tanker i tiden etter ulykken. Var det survivor's guilt?
0: Ja, det var nok det. Altså, jeg klandret meg jo selv mye for at Chris var drept. Altså, og jeg kjente jo på det, hvorfor han, hvorfor ikke meg? Og jeg kjente jo på det at på en måte han hadde i større grad fortjent å overleve i stedet for meg. Så det var ting som var litt vanskelig å håndtere da, i den perioden der.
1: Mm. Hvordan var det å gå fra å være topptrent kriger til å være funksjonshemmet? Hva gjør det? Hva tenker man da?
0: Det er vanskelig, for å si det mildt.
1: Veldig ung mann.
0: Ja, og man kommer i en sånn situasjon, altså man får jo sjokk, rett og slett, og må jo bearbeide dette her for å på en måte realitetsorientere seg, men det er sjokkerende. Altså du er en annen, altså du må redefinere deg selv da.
1: Får du noe hjelp, altså er det noe... Blir du fulgt opp på det med det mentale?
0: Ja, altså jeg får jo en sånn... Alle som har vært borte i et multitraume, der er det obligatorisk å snakke med en psykolog på Sunnaas. Så jeg får jo samtaler med dem. Samtidig så har jeg en åpen dør hos Forsvarets sanitet og psykologene der. Og det er faktisk Jon Reichelt i Kompani Lauritsen nå, som da er sjefpsykolog. Da. Ja. Og han er jo en jeg har vært i kontakt med i forkant av at vi reiser ut og etter deployering. Mm. Og han besøker meg også på sykehus. Og han er jo veldig sånn rund I kantene, og ikke sant, vi snakker jo om løst og fast og sånt I ganske lang tid. Mm. Og så avrunder han litt sånn humoristisk at det, ja, men det her bra det, Kjetil. Jeg tror, synes det her sånn innledningsvis virker ganske godt. Jeg kan I hvert fall konkludere med at du har ikke blitt gæren ennå. Og det tar jo med et smil da. Og det en veldig god tone sånn sett, men jeg merker jo det at for eksempel psykologen på Sunnaas veldig opptatt av dette her med at sånn, har du flashbacks, våkner du opp med kaldsvett og mareritt, og tenker du mye på liksom, har du mye mareritt og sånt.
1: For det da klassiske symptom på da, posttraumatisk stress ja, og, disorder,
0: ja,
1: og, eller syndrom.
0: Ja, ja og kanskje veldig mye sånn, hva skal jeg si, mye av det man tradisjonelt tenker på, og kanskje også som man sett mye av på film og sånt. Men jeg kjenner ikke så veldig mye på det, altså jeg har en del...
1: Hører du Jimi Hendrix sin versjon av All Along the Watchtower I bakgrunnen? som blir brukt på samtlige Vietnamfilmer, til og med når Homer Simpson I Vietnam, så det den de bruker også. Så, ja,
0: ja og det litt sånn, jeg kjenner jo ikke den, og det litt sånn der, jeg blir jo litt sånn svarskyldig da, for jeg føler litt sånn at dette kanskje noe de sitter og forventer litt.
1: Ja, forventet.
0: Og så tilfredsstiller jo ikke jeg de forventningene. Og da føler jeg også litt det at de skjønner ikke helt hva dette her eller sånn. De tror kanskje at jeg har skader som jeg ikke har. Mm. Og da føler jeg meg litt sånn fremmed da.
1: Mm. Hvordan gikk veien videre? Altså, rekonvalensen, hvordan så den ut?
0: Det var en lang og hard vei, for å si det mildt. Det ikke sant, du har dette med helse.
1: Altså, du må jo lære å gå på nytt I en alder av 20.
0: Mm. Og det første jo at jeg skal få en protese som en ortopediingeniør da skal lage til meg. Mm. Og jeg får hjelp av fysioterapeuter og så videre til å trene med dette her. Og jeg får jo ikke det her helt til å begynne med. Og da begynner jeg å lure på hva det som feil. Og det klart jeg hadde noen komplikasjoner som gjorde at det var vanskeligere å tilpasse det her. Men jeg merker at det en del ting som ikke som det skal. Og I mitt hode så tenker jeg at før jeg kom til Sunnaas, så det sikkert noen som har nettopp vært der som amputert, og så har blitt sendt videre. Men det det ikke. Når jeg kommer dit, så får jeg høre også etter hvert da, at det lenge siden man har hatt amputasjonspasient. Man har begrenset erfaring og så videre. Og han ortopediingeniøren, han spør meg jo tidlig hva det jeg forventer, og så sier jo det at jeg har lyst til å I hvert fall gå normalt. Kanskje prøve ski, kanskje prøve snowboard, til og med løping og sånn datastyrkne. Og da ler han litt sånn, han smiler og rister litt på hodet, ikke sant? Og så sier han at det bare å glemme. Det bare å legge alt det fra seg, fordi det ikke realistisk. Og så får jeg jo utfordringer med bruk av protese, ikke sant? Ting jo ikke som det skal. Og det ender jo med at flere av oss pasienter da, på Sunnaas som trenger protese, vi konfronterer de med dette her. Og da legger han seg omsider flat og sier at det greit, jeg jobber ikke til vanlig med proteser, jeg jobber med fotsenger og ortoser. Jeg kan ikke så mye om dette her, og da jeg der med en nordlending blant annet, og han spør jo det alle tenker, hva I helvete det vi gjør her da?
1: Nei.
0: Ja, og det jo akkurat det.
1: Skjønner.
0: Men det ender jo da med at vi etter hvert reiser til andre stedet hvor vi får rehabilitering da, og oppfølging. Og siden den gang så har jo jeg reist til Bergen for å tilpasse proteser. Men dette her jo underveis så det en veldig lang prosess med både det å bli, hva skal jeg si, normalt fungerende igjen, det å prøve å komme tilbake igjen I jobb eller en sånn normal situasjon, og også det som etter hvert blir en sånn pågående erstatningssak. Så dette her jo ulike løp som pågår samtidig, og som på mange måter spenner en del ben I hverandre. Da. Og det gjør det ganske vanskelig, rett og slett. For dette her noen systemer som ikke det er liksom ikke
1: samkjørt. Ja, det er ikke sånn optimalisert for healing, og det er ikke liksom det optimale terapeutiske settingen dette her.
0: Nei, absolutt Nei. Ikke.
1: Men du får altså til slutt en sånn digital kne?
0: Ja, det ender jo med at jeg etter hvert får det faktisk, så de første årene så trives jeg best med det som kalles hydraulisk kne, da, at den er mekanisk, men har en sånn hydraulisk pumpe, og liksom bremser opp og litt sånt. Men etter hvert så får jeg en sånn datastyrt protese, og det er faktisk utviklet for blant annet amerikanske krigsveteraner, for at de skal komme tilbake i tjeneste. Og det er jo det jeg fortsatt har i dag. Jeg tror første gang jeg får det er vel i sånn 2011 eller noe, 2012, et eller annet. Så jeg har jo noen år først hvor jeg ikke bruker det, for det er så krunglet og tungvint. Men i de årene så er det en rivende utvikling, nettopp på grunn av Afghanistan og Irak.
1: Du sier at amerikanerne utvikler proteser med tanke på å få soldater tilbake i tjeneste. Hva ville du tilbake i tjeneste?
0: Ja, helt klart.
1: Hva skjedde der? Hva skjedde med deg liksom yrkesmessig?
0: Det altså jeg følte på en måte at systemet i forsvaret ikke var særlig åpent for å kunne fortsette tjenesten med en skade. Men så merket jeg at det var enkeltindivider som var villige til å utfordre det. Og det også synes jeg var en jeg kjente jo på det som en mulighet jeg ikke kunne gå glipp av egentlig og benytte meg av, så jeg var veldig for det å prøve å utfordre systemet og sørge for at det her faktisk bidro til en endring til det positive da. Men det viste seg fryktelig vanskelig og kronglete. Det ene var jo dette her med at de fleste stillinger krever jo at du har en fysisk skikkethet og kan løpe og diverse. Og sånn medisinsk klarering, som de kaller det. Det andre var at når jeg sto oppi dette her, så hadde jeg også en pågående erstatningssak, hvor jeg merket at staten, da som statens pensjonskasse, som forsikringsselskap, virket til å bruke enhver anledning til å bruke ting mot meg for å sørge for at jeg skulle få så lav erstatning som mulig. Da. Så det ble et sånt dilemma. Altså, ok, skal jeg velge å satse på en karrierevei som er høyst usikker og da få lav erstatning og ikke komme tilbake igjen på det? Eller skal jeg satse på da erstatning og så kanskje se fremtidsmuligheten i forsvaret. Da. Så her ble det et stort dilemma hele tiden, som jeg sto midt oppi. Da,
1: og hva ble det?
0: Det ble jo til at jeg ikke kunne ta sjansen på å fortsette i forsvaret, så jeg valgte til slutt å slutte. Kunne sikkert mase meg til en stilling eller gjøre andre ting, men jeg valgte å satse på det trygge, ta utdanning i ekstra utdanning i Norge også, og sørge for at jeg fikk litt flere bein å stå på, da, for å si
1: det
0: sånn.
1: Og hva ble det?
0: Jeg har jo tatt Midtøstenstudier med persisk språk, og så tok jeg juss, som gir litt flere yrkesmuligheter da, på sikt.
1: Hva var det du savnet aller mest, Kjetil, i oppfølgingen av deg som veteran og krigsskadet?
0: Det er egentlig flere ting. Det ene er jo muligheten til å fortsette tjeneste i forsvaret, og selvfølgelig bedre erstatningsregler, men også en form for bedre velferdsordninger, også mindre rot, rett og slett. Det er en kamp uten like for å prøve å få til det du vil på alle disse områdene, og det er en stor utfordring og påkjenning altså.
1: Du, vår venn Trygdebeiste har kanskje ikke tatt på seg så mange internasjonale oppdrag i regi av forsvaret, men han har gjort et par oppdrag i privat regi.
2: Ja, altså jeg ble skadet selv under en internasjonal operasjon for ikke så lenge siden. Da ble jeg siktet av myndighetene, ja. Da var jeg nemlig i Thailand på et spesialoppdrag i Red Light District i Phuket, og så spiste jeg noe dårlig pad thai, men det var de rekene, og fikk så jævlig diaré at jeg måtte evakuere et hotell og sitte på ramma der, og at det ble en sånn green zone rundt hele dassen. Da var det faen med null hjelp å få fra den norske ambassaden, vet du.
1: Afghanistan-veteran og forfatter Kjetil Bragstad, trenger man en pressgruppe for veteraner? Altså, du tidligere generalsekretær i Veteranforbundet Skadde I internasjonale operasjoner. Trenger vi dere?
0: Ja.
1: Hvorfor det?
0: Det for det første så det jo statistikk som viser at folk får problemer etter en tjeneste. Du har Unifil-undersøkelsen og Afghanistan 2-undersøkelsen som viser at det over 10, kanskje så høyt som 15%, om ikke flere, som da får utfordringer etter en tjenesten. Og den risikoen øker hvis eller når du forlater forsvaret, og hva årsakene til det det man jo ikke helt sikker på. Men det gir jo ganske høye tall fra Afghanistan alene, så det jo da statistisk sett 900-1000 mennesker da, dette dreier seg om. Og det ingen som vet hvor disse menneskene, hvordan står det til, og hva utfordringene deres. Det ingen som har...
1: Det så fragmentert bilde? Altså, ingen voksen her? Jeg må si, ingen som liksom holder koll på dette her?
0: Nei, altså, det jo ikke noe som forsvaret har ansvaret for I lang tid etter en tjeneste. De har et oppfølgingsprogram ett år etter en tjeneste. Etter det så det liksom, da det sivile du må lene deg på.
1: Det ikke som I USA hvor du har VA hvor du, som du innrullert I hele livet.
0: Nei,
1: vil dere hatt noe sånt I Norge?
0: Jeg tenker at det jo potensial for å ha noe tilsvarende, eller kanskje litt mer sånn som I Danmark for eksempel, hvor de har egne behandlingssenter da, for eksempel. Men det jeg personlig savner mest i alt dette her, det jo egentlig grave litt mer I hva behovet, og hvordan kan man tilfredsstille dette? For jeg tenker det viktig å være... ærlig, real og edruelig, for hvis det sånn at det 1000 fra Afghanistan-operasjonene som har utfordringer, så dette en så stor andel at det potensiale for å gi de et tilbud de kan nyttiggjøre seg godt av. Men det man lener seg jo veldig fort på statistikk, for hvem de, hvor befinner de seg, hvor mange det som hjemløse, hvor mange det som bor I skogen. Det det ikke så mange som har så veldig god oversikt over. Og det vittner jo også om at vi står I en litt annen situasjon enn både Danmark da, og andre land, fordi Norge et langstrakt land, og opp gjennom tiden så har det vært, jeg tror man har snakket om at det har vært så mange som rundt 73 veteranorganisasjoner I Norge som har søkt en sånn tilskuddsordning da, som de får penger fra.
1: Wow.
0: Og det klart at det vittner om at det et miljø som ekstremt fragmentert, og det en svakhet ved feltet. Og jeg mener jo at vi veteraner, vi gjør oss selv en bjørnetjeneste ved at vi sitter på så mange høyer og driver med det vi gjør.
1: Ja, det 73, det høres ut som 72 for mange, ideelt sett.
0: Ja, det akkurat det jeg også tenker. Og så ikke sant, hva viktig I veteranarbeid? Og det litt sånn, ja, det spørs jo hvem du spør. Noen synes jo det viktigere å grille pølser og burger og på en måte ha velferd, fordi velferd viktig, og det anerkjennelse og så videre. Noen synes jo det viktig å mimre og se tilbake til Libanon-operasjonene, eller drive interessepolitisk arbeid, eller behandle skadde. Ikke sant? Men jeg tenker
1: jo... Så det forskjellige behov?
0: Det forskjellige ønsker, og hvilke behov som der, det jeg veldig usikker på. Men jeg tenker jo at dette her burde man jo vært mer samstemt om, og kunne håndtert på en annen måte, fordi det jeg litt redd for, at mange av disse som vi ikke har oversikt over, de der ute. Men det ingen som klarer å mønstre og samle de sammen og forene de for en felles sak. Jeg tror alle disse aspektene rundt veteranarbeid viktig på ulike vis. Og jeg tror de fleste ganske enige om at du bør ha tilbud, og du bør sørge for en god ivaretagelse. Det tror jeg ingen uenig I. Men hva man ønsker å prioritere, det tror jeg ganske forskjellig da.
1: Helt til slutt, Kjetil, bør man gjøre, bør man begynne med det her I Norge som man gjør I USA, altså si thank you for your service når man møter veteraner?
0: Det jeg personlig egentlig ikke så opptatt av det. Det jeg mest opptatt av at vi har noe som tilfredsstiller de behovene man har, hvis man pådrar seg en skade eller whatnot. Men det selvfølgelig veldig fint hvis man får en form for offentlig anerkjennelse, men jeg tror nok det litt delte oppfatninger om hva man syns om det. For noen så man sånn at man vil ha I gåsøgne amerikanske tilstander, som $5 steak og thank you for your service, og man skal hedre veteranene før hver forestilling og sånne ting. Mm. Men jeg tenker det mer viktig å få på plass litt mer ryddige ordninger og behandlingsapparat hvis du får skader, enn at man skal si takk for tjenesten. Fordi det blir litt sånn, man undergraver det litt hvis det ikke reelt, noe reelt bak det. Da. Samfunnet må ha noen gode systemer her på plass, før vi kan si at dette mener vi faktisk.
1: Men, før festtalene?
0: Ja, før festtalene. Men selvfølgelig, jeg setter veldig stor pris på når folk sier det til meg, selv om jeg synes, da begynner jeg å rødme litt, for jeg en sånn type som ikke, for meg så ikke det sånn veldig viktig. Men det som viktig for meg at vi lærer av det vi har gjort feil før, og at vi kan bli bedre på ting da.
1: Kjetil, tusen takk for at du kom til Trygdekontoret. Det har vært veldig lærerikt og veldig fint å snakke med deg.
0: Tusen takk for invitasjonen og praten.
1: Jeg vil gjerne på personlig grunnlag her dedisere eller tilegne dagens sending til min fine venn, veteran Greger André Christensen, som gikk bort 25. februar I år, bare 49 år gammel. Greger, jeg både antar og håper at de spiller høykvalitetsrock I Valhall, og at du har det fint der, så og håper også vi ses igjen. De som var med å lage Trygdekontoret var Jan Terje Øsseberg, Marco Reinertsen, Halvor Haugen og Hilde Vollen. Hvis du har tips og forslag, ris eller ros til Trygdekontoret, så kan du sende oss en melding inn I appen NRK Radio. Vi høres neste uke. Inntil da har du bare en ting å gjøre, nemlig stay trygda.
3: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 14. I Ukraina gjør mangel på personell at soldatene blir værende ved fronten mye lenger enn det som helsemessig forsvarlig. Etter 40 dager så blir soldatene likegyldige til liv og død, det viser en ukrainsk studie omtalt I blant annet Forsvarets forum. Det svært utfordrende for soldatene ved den ukrainske fronten, nå sier korrespondent Fredrik Tomra.
4: Jeg var I Kramatorsk, som litt mindre enn 2 mil fra frontlinjen akkurat nå, og bataljonssjefen for ubemannede styrker I en Azov-enhet, han fortalte det at når de ser en russer, så det 90% sjanse for at de dreper eller sårer vedkommende, og det samme gjelder jo motsatt side. Altså himmel har øyne, stikker du hodet opp av bakken, så du så godt som død om du blir oppdaget. Og russerne de angriper forsyningslinjene som går fram mot disse stillingene. Det skaper en veldig vanskelig situasjon, som gjør at Ukraina nå I stadig større grad må benytte seg av bakkedroner og andre ting for å nå posisjonene helt fremme. Og mye av jobben til en del av infanteriet å holde seg skjult under bakken for å kunne forsvare og holde land I Ukraina nå.
3: Israelske bosettere har angrepet palestinere på den Israel-okkuperte Vestbredden 20 ganger I løpet av helgen. Flere palestinere skadd etter at væpnede israelere har tatt seg inn I palestinske hjem, satt fyr på hus og biler, kastet stein og ødelagt avlinger. En av de skadde en 35 år gammel gravid kvinne, skriver den israelske avisa Haaretz. Den israelske hæren sier de skal undersøke sakene. Amerikanske militærbaser og anlegg I Midtøsten har fått langt mer omfattende skader I iranske angrep enn det som tidligere kjent. Det viser en kartlegging av satellittbilder som CNN og Washington Post har gjort. Ifølge mediene så det mye mer som ødelagt på minst 16 amerikanske militærbaser I 8 land enn det amerikanske forsvarsmyndigheter har innrømmet. Den største militærbasen som USA har I Midtøsten I Kuwait. Den ifølge CNN langt på vei rasert og nærmest folketom. En dykker som var savnet i Drammensfjorden ved Lierstranda I Buskerud funnet I god behold. Dykkeren var sammen med noen andre da vedkommende kom bort fra gruppa, og det ble satt I gang en redningsaksjon. Blant annet så rykket dykkere fra brannvesenet ut. E6 I Hemnes I Nordland åpen igjen. Korgfjelltunnelen ble stengt I formiddag da en bil kjørte på et kumlokk som ikke lå slik det skulle. Det ikke personskade, det bare skader på bilen. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
5: Dette NRK P2. Vi skal gå inn I fremtiden sammen med KI. Hvordan blir det? Blir det fint eller forferdelig? Vi ser på ulike fremtider. Vi klare med del 2 I vår serie om KI og dystopiene og utopiene. Sist så handlet det om den nattsvarte dystopien. KI truer menneskeheten.
6: Well, if you create something smarter than all humans combined, maybe 1,000 times smarter, 1,000,000 times smarter, we're no longer in control. So if those systems decide to do something else with our planet or with our bodies or with the universe, there is not much we can do about it. So there is a non-zero chance it can kill everyone or worse.
5: Denne episoden om KI som dommedag finner du I appen NRK Radio. Her nå så skal vi se på en annen mulig fremtid.
7: Now, I'm a researcher who studies AI's impact on society. And I don't know what's going to happen in 10 or 20 years, and nobody really does. But what I do know is that there's some pretty nasty things going on right now, because AI doesn't exist in a vacuum. It is part of society, and it has impacts on people and the planet.
5: Dette var et kutt fra et TED-foredrag, og KI-forskeren som holder det opptatt av hvilke negative konsekvenser KI har på miljøet og samfunnet. Hennes bekymring altså ikke dommedag, men ille nok. Ja, vi skal altså holde oss til dystopiene, Jonas, så hva skal vi snakke om I dag?
8: Sist var det jo apokalypsen, verdens undergang, menneskets utslettelse. Vi skal ha en episode senere om hva hvis dette her går riktig bra. Hvis maskinene løser alt for oss, hva slags verden blir det, og hvordan kan vi finne mening der? Men I dag så skal vi utforske litt denne mellomtingen, se litt på noen av de tendensene vi allerede ser, som faktisk litt dystre. Og man kan trekke fra mange ting, men la oss bare bruke stikkord som mental helse hos ungdom, ensomhet, dette med at vi kanskje slutter å skrive I større grad, vi slutter å lese, slutter å tenke, gjør vi det, så spørsmålet, nærmer vi oss en tommere og dummere verden?
5: Tommere og dummere kan være gode stikkord. Du altså Jonas Hansen-Meyer, kjent som litteraturkritiker her I NRK, og vi har jo snakket sammen en stund om KI, og det du som har tatt initiativ til denne serien da. Men her I studio nå, så også du, professor I medieinnovasjon ved Universitetet I Oslo, Petter Bae Brandtzæg. Verden går altså ikke nødvendigvis under, men KI vil gjøre den tommere og dummere, kanskje. Det slik du også tenker om en fremtid med KI?
9: Det ser jo sånn ut på mange måter, I og med at vi delegerer mer og mer av de kognitive prosessene til KI, da, som det å tenke, som det å skrive, som det å produsere kultur, ulike ting knyttet til hvordan vi skal forstå verden og alt rundt oss.
5: Og så du med her I dag, Aksel Kielland. Du film- og tv-kritiker I Morgenbladet, og forfatter blant annet av boka Besatt, om hvordan den digitale kapitalismen invaderer menneskekroppen. Vi skal altså ikke helt hoppe over det uhyggelige denne gangen heller, for invadere jo ikke noe trivelig ord. Og du byr på en uhygge boka di Besatt, for du bruker jo skrekkfilmer for å si noe om oss. Ja, hva slags filmer dette, og hvorfor gjør du det her?
10: Tanken var å lage en sånn forståelsesmodell for å tenke på hva teknologien gjør med oss, men å da se teknologien som uløselig knyttet til selskapene og industrien som frembringer de, Og ideen å bruke eksempler fra bodyhorror-filmens verden. Bodyhorror er en undersjanger av skrekk som går ut på at kropper forvandles på underlige, ofte groteske og traumatiske måter. Men det skiller seg fra de fleste andre former for skrekkfilm og skrekkfiksjon i den forstand at du som publikum langt på vei inviteres til å identifisere deg med den kroppen som blir monstrøs. Så det er da tankegangen å liksom bruke kroppen som et bilde på menneske. Altså vanligvis har vi tendens til å tenke på hvordan teknologien påvirker oss på, i psykologiske termer, og da er det lett å tenke at liksom, det er bare psykologisk vi kan endre det, men her bruker jeg da kroppen for å vise liksom, hvor drastisk forvandlingen er.
5: Mm. Og det kan vi jo snakke, eller det skal vi snakke mer om selvfølgelig, men bare sånn, vi kan slå det fast, Petter, altså, KI blir en del av fremtiden vår, enten vi vil eller ikke. Det er ikke noe vi kan velge bort.
9: Sånn som det er nå, så ser det jo sånn ut da. Altså, dette har vært den største investeringen noensinne i historien, rent økonomisk, med disse KI-modellene, som er egentlig overalt og tilgjengelig. På PC-er, på telefoner og alt vi egentlig interagerer med blir mer og mer KI-basert. I tillegg så oppfordres vi også av regjering og politikere og til og med ledere til å ta i bruk KI i alle mulige sammenhenger. 90% av offentlige ansatte skal ta i bruk KI i løpet av 2026. Sånn at Vi blir på en måte styrt inn i det å samarbeide med KI mer og mer.
5: Og hva gjør det med oss? Altså, hvordan vil dette endre oss? Ja, du har jo sagt, Petter, at KI vil påvirke hvordan vi tenker, forstår verden og vår moralske dømmekraft. Kan du si litt mer om det her? Altså, hva er det du mener?
9: Altså, flere og flere bruker KI til å ta også livsvalg knyttet til alt fra hvilken farge skal jeg ha på veggen, skal jeg slå opp med kjæresten, hvilken utdanning skal jeg ta, og så videre. Og det vi ser er for eksempel at store statlige satsninger knyttet til kunnskap og fakta, de sånn som utdanning.no, ung.no, Store Norske Leksikon. Alle disse opplever jo nedgang i trafikken, som er veldig dramatisk. Og det er fordi man har fått et KI-lag på toppen av hele internett med KI-sammendrag som produseres av blant annet Google, sånn at hvis du søker på for eksempel utdanning, så går du ikke inn på utdanning.no nødvendigvis, men du tar til deg det KI-sammendraget som du får produsert av Googles KI. Sånn at flere og flere viktige valg knyttet til både fakta, utdanning og alt gjøres i større grad basert på at vi interagerer med KI, da. Og også det moralske som vi var inne på. Liksom, hvis du vil krangle med kjæresten din, da, så spør du kanskje om råd knyttet til KI, og det vi vet er at KI er ofte psykofantisk i den forstand at den smisker med deg og gir deg de svarene du vil ha.
5: Og så forteller deg hele tiden noe utrolig godt spørsmål. Og, ja.
9: Ja, ikke sant? Dette var utrolig spennende tanke, og så videre, og så videre.
5: Mm.
9: Så den smisker med deg, og det er jo fordi den ønsker å ha deg med deg lengre, og at du vil gå tilbake til KI, for det var jo en hyggelig opplevelse å få litt skryt og oppbacking. Men det man vet er jo at hvis du for eksempel er i en parrelasjon og det er en konflikt der, og du spør KI om et eller annet, så vil du kanskje få et svar som gjør at du føler at du har mer rett når du går til den andre parten når du snakker, fordi du har fått dette svaret fra KI, og det er jo faktisk studier som viser at du blir på en måte mer sikker i din sak, og kanskje ikke så spørrende og undrende, men at du får moralsk rett når du går inn i denne relasjonelle konflikten, eller ja, som du har med kjæresten din.
11: En ekstrem variant av det er vel disse
8: psykosene som har blitt dokumentert ganske grundig. KI-psykoser, ja, hvor man snakker med språkmodellene, og så får man støtte i syn som kanskje ikke er helt riktig, begynner i det små, og så etter hvert sitter man der med ganske fjerne forestillinger om verden, da. Hvor man er, jeg har opplevd lignende ting selv, ikke at jeg har gått i det, men jeg har liksom snakket med språkmodeller, og virkelig følt, oi, nå er jeg inne på noe, nå har jeg dårlig tid, dette må jeg løse nå. Og så det var med Grok, som er Elon Musks KI, og han, de er jo litt forskjellige, disse modellene, så den er kanskje enda mer, den er mye trent på Twitter, X, og der er det jo mye sånn tenkning som er, det skal være litt kort, det skal være litt sensasjonalistisk, ja. Men så jeg ser jo de mekanismene når jeg bruker disse språkmodellene, og det synes jeg er noe av dilemma, at vi vet at det kan være litt farlig, at det kan ha noen, eller, altså, det kan ha noen negative sidevirkninger, men det er fryktelig vanskelig å unngå det også.
5: Og det er vel du også litt opptatt av, ikke bare litt, men opptatt av, Aksel Kielland, at det er så vanskelig for oss å bryte med det her på en eller annen måte, men det kan vi jo snakke litt mer om, men jeg har bare lyst til å høre litt mer hvordan du bruker disse skrekkfilmene, fordi disse skrekkfilmene som du snakket om i sted, det handler om alt det fæle som kan ta bolig i en kropp, da, for eksempel. Mm. Og på samme måten så har skjermene og algoritmene allerede tatt bolig i oss, altså det er ikke bare noe som skal komme, det er noe som har skjedd.
10: Ja, jeg tar utgangspunkt i denne konsentrasjonssvikten da, som mange sikkert kjenner, og den der impulsen til hele tiden plukke opp mobilen eller åpne et nytt vindu på laptopen og bare gjøre et eller annet annet. Og det er jo noe som har vært der lenge, og som har bygget opp over tid. Og så prøver jeg da å vise hvordan det da har forgreininger til... Altså, til noe så enkelt som det du startet med, da. Altså dette med at KI kommer enten vi vil eller ikke, ikke sant? Det er jo en fortelling vi har blitt fortalt, og som gjentas. Vi kan ikke stoppe det, vi kan ikke la være å forholde oss til det. Selv om vi selv ikke bruker det, så vil så mange mennesker rundt oss bruke det, at vi i praksis lever i en KI-verden uansett. Og det er veldig viktig å være bevisst sånne fortellinger som har vært veldig sånn, som har vært veldig sentrale i lanseringen av disse produktene. Og det har jo mange snakket om at når disse store teknologiselskapene og lederne deres går ut og sier at dette er potensielt apokalyptisk, at det kan ødelegge verden, menneskeheten kan miste kontrollen over verden til dataprogrammer, så bidrar jo det til å skape et inntrykk av at denne teknologien er ulikt absolutt alt annet menneskeheten noensinne har sett. Ikke sant? Og da tenker man, hvis man er investor, at dette må man investere i, for man kan tjene mye penger, eller hvis man da er den norske staten, at dette må vi kaste oss på, ellers blir vi hengende etter. Så det er en sånn... Det er en sånn fryktkultur da, som springer ut av måten dette selges inn på, som er uløselig knyttet til produktene i seg selv. Og det er det jeg har prøvd å si noe om. Da. Men så kan man jo anta at når alle mener det på den måten, når ingen, ikke denne fortellingen blir motsagt i nærmere grad, så vil det skje. Og man kan også si at det vil da gå i liksom, i anførselen verre enn det allerede går, og at teknologien kommer liksom tettere inn på oss, altså både i liksom, våre kognitive prosesser, men også sånn, det er lenge siden at det var liksom et mye omdiskutert tema, men for noen år siden så var det mye snakk om disse selskapene som liksom produserte hjerneimplantater, altså teknologi som skulle la deg liksom skulle interface med hjernen din, da. Det har forsvunnet litt fra nyhetsbildet de siste årene på grunn av KI, men ikke sant, man kan jo se for seg at dette bare fortsetter og fortsetter og fortsetter, og så er det da veldig lett å se for seg en dyster fremtid. Men så må vi da hele tiden være bevisst på at for hvert steg så har vi greid å finne oss i noe, vi har greid å rasjonalisere liksom utviklingen, sånn at det går jo trinnvis, og plutselig så altså, vi ser ikke nødvendigvis liksom, de store, drastiske tingene, fordi det går et skritt av gangen.
5: Men noe har skjedd, og du har vært opptatt av det, Jonas, altså du har jo sånn liste over,
8: ja.
5: Ja. Over alt det dystre.
8: Ja, jeg har en liste over hvordan teknologien trekker oss ned. Men et tema jeg synes det kan være verdt å snakke litt om her, som er på den listen, er jo språk. Og hvordan KI-språket siver inn. Og bare en liten ting, jeg har også gitt ut en bok, og skribent, opptatt av å skrive. Og det ser jeg i sånn forfattermiljøer, og dette ser jeg jo for øvrig på sosiale medier da. Det er sånn jeg får det med meg, at folk forteller om en intens frustrasjon, fordi KI-motoren til Microsoft, Copilot, er integrert i Word, og du må faktisk jobbe litt ganske hardt. Det skal jeg ikke overdrive, men du må søke litt på

0: mange eksempler på, men tilbake til det med språk. Jeg så sjokkert på når jeg leser på Facebook og andre steder, hvor mange mennesker som godtar den veldig sånn typiske, klisjéaktige KI-språket. For det noen vendinger, du har jo forsket på dette, Petter, det noen vendinger som går igjen masse, hvor man bare får en følelse, dette skrevet av KI, så kan det være meningsinnholdet, stå for seg selv, greit nok, men det er et eller annet i hjernen min som skrur seg av når jeg skjønner at det en maskin som har blitt brukt. Det jeg tenker på, i begynnelsen så var det dette med tankestreker, M-dash.
1: Mm. Jeg veldig glad i å bruke det.
0: Ja, og det problemet. Det har blitt en sånn greie at skribenter som bruker det fordi man liker det tegnsettingen, har nesten nå måttet slutte å gjøre det, nesten, hvis du jobber innenfor markedsføring og sånn. Jeg har en venn som driver et selskap, et medieselskap, som internasjonalt, og har noen en del ansatte, og han, om det lov eller ikke, vet jeg ikke, men han har begynt å programmert at han skal få opp en måling, hvor mye bruker de ansatte M-dash. Mm. Og jeg fikk se den listen over de ansatte, og det var jo en som var liksom skjøyt oppe, og det liksom, ok.
2: KI-mannen.
0: Ja, og så har du disse formuleringene. Mm. Dette handler ikke om X, det handler om Y. Poenget ikke X, poenget Y. Og
3: dette er ikke et seminar, men det en revolusjon.
0: Ja. Hvorfor det ikke flere som, altså folk bare begynner å kommentere i posten på meningsinnholdet, men hvorfor det ikke, jeg tror det en voksen bevegelse med mennesker som gjennomskuer det.
2: Du forsøkte å gjennomskue noe, Petter. Du skrev en artikkel hvor du mente at det var noen leserinnlegg som var KI.
1: Skrevet i innlegget i Aftenposten om KI-språk, fordi jeg synes at flere og flere avisdebatter skjemmes av KI-språk, og flere og flere egentlig sosiale medieinnlegg på LinkedIn, Facebook også har veldig mye KI-språk, og det er jo fordi flere og flere av oss støtter oss til disse KI-modellene, bare at det blir veldig synlig, i hvert fall når du kjent med KI, hvordan dette her endrer språket vårt. Og språk jo makt. Altså språk skaper virkeligheter. Altså det språk vi bruker for å definere det meste rundt oss. Når vi overlater dette til KI, så blir det litt skummelt, fordi våre egne tanker og vår egen art forsvinner jo i dette KI-språket. Og man ser jo, og det jo ikke bare jeg som har sett dette, men det jo flere studier som viser at innenfor akademia for eksempel, så har man sett at artikler produsert etter 2023, når ChatGPT ble lansert, har endret veldig mye rundt hvordan man skriver vitenskapelige artikler. Det har blitt helt nye former for adjektiver som typisk for KI, og man har også sett at det har vært en oppblomstring av fiktive referanser, altså referanser til kilder som ikke finnes, sånn at dette griper inn i hele kunnskapsuniverset vårt, både i hvordan vi beskriver ting, og at det blir veldig mye fiktive fortellinger, til og med i vitenskapsverdenen. Og så har man også til og med gjort studier på talespråk, altså hvor man har studert podcaster, YouTube-videoer, hvor man også ser at vi mennesker begynner å etterape KI-språket også når vi snakker. Sånn at vi etteraper KI mer og mer, altså KI etterapet oss på en måte, men vi etteraper KI igjen, og det blir en slags ultraprosessering egentlig av språket vårt. Altså vi ultraprosesserer maten, og nå ultraprosesserer vi språket og egentlig hele kulturen vår på mange måter.
2: Ja, ultraprosessert er jo ikke sunt.
1: Det er ikke sunt.
4: Generelt ikke godt likt. Nei, jeg helt enig, men jeg synes det viktig å si at dette kommer ikke fra maskinene i seg selv. Dette springer ut av en logikk som har vært det hele tiden. Altså, jeg er hovedsakelig film- og TV-kritiker i Morgenbladet, men som andre freelancer så har jeg litt andre oppdrag også, og i den jobben jeg har hatt lengst, det å produsere filmomtaler for en større norsk filmfestival. Og da hender det iblant, da skal

0: du skriver litt sånn lett tilgjengelige presentasjonstekster som har som mål å beskrive filmen og få folk til å gå og se den. Da hender det hvert år, liksom, normalt sett så skal du jo se filmen, eller du skal se nok om filmen til å kunne skrive en god omtale om den. Noen ganger så får du ikke sett filmen, noen ganger så er det fordi at den har kunnet blitt vist på en festival, det finnes ingen, liksom, ingen påsynskopi du kan få. Så må du begynne å liksom, lappe sammen omtalen fra andre omtaler, og noen ganger så har du veldig lite andre omtaler. Så da, ikke sant, dette er en slags KI-jobb da, som jeg sitter og gjør med liksom sporadiske mellomrom en gang i året. Men ikke sant, det kommer fra en sånn kultur av å produsere litt sånn intetsigende, lettselgelig tekst på internett som bare skal på en måte presentere litt informasjon, gli friksjonsfritt gjennom bevisstheten. Og det er det veldig mye av, ikke sant? Og det er så mye av den teksten på internett at altså den, du kan spørre hva som er verst da, at det skrives av, av en maskin, eller at et menneske faktisk må sitte der og generere denne intetsigende teksten. Nå snakker jeg ikke om disse filmomtalene, det er veldig, veldig gode.
1: Du har et veldig artig eksempel i boken din, hvis jeg husker riktig, oppskrifter, blogger med oppskrifter, hvor de måtte skrive lenger for å få plass til flere reklamer.
0: Ja, og, så, ja, og det er jo en sånn, alle som har lett etter oppskrifter på internett har jo lagt merke til at det er fryktelig lange,
1: ja.
0: Og du må ofte lete veldig for å finne ingrediensene innimellom alle beskrivelsene av hva noens bestemor lagde til de som barn og
2: veldig kjedelig,
0: ja. Men ikke sant, så det, er en sånn der, det blir en slags sånn hinderløype da, altså at du, det er bare tekst som er der for at du skal eksponeres for reklame, for at du må lete, du må scrolle, du må finne,
2: jeg har aldri tenkt på det, derfor det er så lange,
0: ja. Ja, det er ikke, takk for det, folk, hvis de sitter og brenner og skriver så mye, de liker vel å lage mat hovedsakelig, men den kulturen her fantes før, eller den praksisen fantes før disse språkmodellene, men den springer ut av nøyaktig samme logikken, som er at denne kommunikasjonen er på en måte bare et virkemiddel for å tjene noe penger, eller liksom oppnå noen innflytelse og få noe makt. Sånn at, og det gjelder meg veldig mye, akkurat som med disse chatbottene som noen kan da utvikle et nært personlig forhold til, er vanskelig å se at det ville skjedd i samme skala hvis vi ikke allerede hadde vent oss til å kommunisere per tekstmelding, og kommunisere liksom via skjermer. For allerede det der, det som definerende som mangler i mellommenneskelige interaksjoner, altså den fysiske tilstedeværelsen, eller, den er jo, den har vi vent oss av med for lenge siden. Sånn at Det er ikke meningen å bli noe sånn der intet nytt under solen her, for det er det absolutt, men det springer ut av noe vi allerede gjorde, sånn at hvis du skal liksom ta, dette er selvfølgelig, dette er en eskalering som vi ikke har vært vitne til, men det har startet lenge før da.
3: Men samtidig så griper du inn i på en måte hele den kognitive, hva skal man kalle det, verdikjeden, på en helt annen måte nå, ikke sant? Jeg har for eksempel forsket på hvordan journalister bruker KI, og de bruker KI i hele prosessen, altså fra brainstorming og ideutvikling, så driver de og sparrer med en KI-modell, og så driver de også research-fasen, og så er det ofte intervjuer hvor de da bruker KI til å transkribere intervjuet automatisk, og så er det produksjon og kvalitetskontroll, gjennom språkforbedring av teksten, gjennom å forkorte artikkelen,
2: gjennom
3: kanskje artikkelgenerering, titelforslag, og så har du publisering og distribusjon, altså du får oppsummeringer av artikkelen, du får automatiske faktabokser, du får KI-stemmer som gjør at artikkelen kan bli lest opp for deg. Sånn at dette er liksom hele prosessen blir påvirket av KI. Og da vet vi fra forskning at det er noe som heter modellmakt, altså når vi interagerer med en KI, så blir vi ofte med på hva KI foreslår for oss, og det er jo egentlig ikke en reell på en måte dialog vi har med en KI-modell. Dialogen er veldig styrt av KI-modellen, altså vi tror kanskje at dette er våre egne tanker og egne meninger til slutt, men det er ofte KI sine forslag vi blir med på videre da, sånn at KI definerer veldig mye mer enn vi liker å tro.
2: Men en ting som du er opptatt av, Aksel, og som vi må snakke om, det er jo ideologien bak her. At det, for når vi snakket om at det gjør noe med oss, det gjør noe med språket vårt og tankene våre, så kan man lure på hvor vi ender opp hen, og du har vært opptatt av kapitalismen, rett og slett, altså at den hindrer oss på en måte å se det hele. Kan du si litt om det, altså hvordan du kobler liksom, teknologikritikk og kapitalisme, at det er det samme?
0: Altså, boka bygger langt på vei på den britiske filosofen og kulturkritikeren Mark Fishers begrep om kapitalistisk realisme. Han definerer dette med et sitat han har fra Fredrik Jameson eller Slavoj Žižek, om at det er lettere å se for seg verdens undergang enn at kapitalismen erstattes av et annet system. Og så skrev jo han dette da under, i en tid hvor nyliberalismen sto liksom veldig sterkt. Dette er en bok fra 2008. Sånn at det har jo skjedd litt ting siden da, men den der koblingen mellom teknologi og økonomien, at det er de sentrale faktorene som styrer over verden, og at dette er motorer som vi ikke kan kontrollere, og som er på en måte mer lojale mot hverandre enn de er mot menneskeheten, det er noe som i aller høyeste grad fortsatt er med oss. Og jeg synes det er, jeg liker jo disse tankene om at KI skal på en måte befri menneskeheten for alt sånn arbeid som vi ikke egentlig har lyst til å gjøre, og plutselig liksom skal fordele goder på en rettferdig, om ikke rettferdig, så liksom gunstig for alle.
4: Snakker om borgerlønn.
0: Ja, eller det bør jo være noe bedre enn borgerlønn, for at du må ha noe borgermakt også. Men jeg liker jo den tanken, men jeg kan ikke forestille meg at det vil skje hvis ikke denne teknologien på en eller annen magisk måte blir demokratisert til et punkt hvor da ingen store aktører har liksom kontrollen over disse dominerende modellene, og det er veldig vanskelig for å se for meg.
3: Og så er det jo sånn at studier, ikke sant, det narrativet fra Silicon Valley er jo at disse KI-modellene effektiviserer produksjonen overalt, og den er jo blitt kjøpt av både staten og det offentlige, altså det offentlige og det private, har jo kjøpt denne historien om at alt kommer til å gå veldig mye fortere. Og så viser jo studier at det er ikke nødvendigvis riktig, da. Faktisk så får vi kanskje en følelse av at vi er veldig effektive i møte med KI, fordi KI produserer jo tekst og gir oss forslag og sånn hele tiden, men det blir ofte veldig mye opprydning etter KI, fordi du får så mye innhold og så mye forslag som du må forholde deg til, og dette må jo verifiseres, det må ettergås, sånn at du får egentlig en sånn dritt jobb etter KI som ikke er innbakt i dette regnestykket, sånn at jeg tror ikke vi kan se for oss noen borgerlønn med det første, fordi det er ingenting som tyder på at KI egentlig effektiviserer noe som helst.
1: Det er veldig spennende å prøve å forestille seg hvilken vei dette vil gå, for eksempel med jobbmarkedet. Og så, jeg synes det, dette er jo en situasjon hvor vi nå, hvis vi kommer med forutsigelser, så kan de bli etterprøvd. Noen er jo veldig modige og sier innen 2027 så er jobbmarkedet vekk. KI har tatt over. Jeg vet ikke om noen er så drøye, men det er ikke langt unna. Men jeg ser det er ulike posisjoner i feltet, og noen sier det som du sa nå, at en ny jobb som vil komme er denne opprydningen. For det er så mye digitalt rot som oppstår med KI, og når jeg ser et KI-generert bilde som har en eller annen liten feil i seg, så har jeg tidligere tenkt, og det er ofte teksten på disse KI-bildene som er feil, fordi de, jeg vet ikke hvordan det henger sammen, men kanskje de ikke bruker språkmodeller når de skal lage den teksten. Så for eksempel på en kantine så jeg en gang, nå er det påskelunch, noe sånt, og så var det, skulle man servere burgere, og så var det liksom en burger, KI-generert bilde av en burgerschappe, og så var det burgsers eller et eller annet sånt. Så jeg har alltid tenkt at dette vil jo teknologien bli bedre på. Dette vil i fremtiden, ikke sant, så vil disse bildene bli helt perfekte. Men nei, nå har jeg begynt å tenke annerledes. Vi vender oss til slurv.
3: Vi
1: vender oss til feil. Vi sender e-mail med skrivefeil fordi vi er vant til autokorrekt, og da vet vi at den andre personen skjønner jo at jeg kan skrive riktig. Sånn at vi får en sånn kultur hvor kanskje det blir akselerert da.
3: Ja,
1: at vi blir mer slurvete. Bilder, liksom, vi skjønner sånn cirka hva du skulle forestille.
0: Si noe om det du sa med liksom at opprydning etter KI er en jobb for mennesker. Det er jo en fundamental umyndiggjøring av mennesket. Altså når menneskets jobb ikke blir å skrive, men det blir å rette noe maskinen har gjort. Det er en umyndiggjøring av, og på en måte en sånn meningsløsifisering av menneskets jobb. Men det er også en endring som skyver da makten fra den individuelle personen som før lagde teksten, eller tegnet bildet, eller tok fotografi, eller hva det er, til de selskapene som eier softwaren som kan generere det. Ikke sant? Og det er den utfordringen, den store utfordringen jeg synes vi ser for oss, at kan tenke seg at veldig mange kreative yrker bare kommer til å forvitre fordi disse store selskapene har så mye penger de kan pøse inn i disse modellene som kan lage de, at de kan hele tiden underby liksom små aktører helt til markedet på en måte kollapser og forsvinner. Og hva gjør man da? Liksom, da har yrket liksom forsvunnet akkurat som på en måte den gamle skiltmaleren forsvant, men i tillegg så har du på en måte avlært mennesket å lage ting og tenke selv, og så har du flyttet all makten over på disse ganske få store aktørene som eier softwaren som alle da har gjort seg avhengig av. Det er veldig liksom vanskelig å se det som en positiv utvikling, synes jeg.
1: Ja, det er virkelig ikke positivt.
3: Man tenkte jo 2006 da kom en bok av en som heter Chris Anderson som heter Long Tail, altså den lange halen, ikke sant? Fordi med internett så er det jo ikke noen begrensninger for hva slags innhold du kan ha der, men det er begrensninger i en bokhandel på en måte. Så det er visse bøker du må velge ut og selge i den bokhandelen. Du kan ikke ha alt, men på internett så kan du jo selge praktisk alt. Og da tenkte man jo at nisjemarkedet skulle på en måte blomstre opp, og man skulle få mer mangfold og alt dette her, men så kommer jo da algoritmene inn og velger for oss og tar valg for oss. Da blir det faktisk mindre nisje og mer mainstream, og det har man jo sett på Spotify for eksempel, at man trodde kanskje at de små aktørene på Spotify skulle blomstre, men det har ikke skjedd, altså det er mainstream innhold som blir spilt av mest, og det er jo på grunn av at algoritmene tar valgene for oss da, og sånn kan man jo også tenke seg med disse KI-språkmodellene.
2: Bør vi snakke mer om de store selskapene, synes du, Aksel, altså hva de står for, hvordan er deres ideologi?
0: Jeg synes man har begynt å gjøre det ganske mye, og særlig etter at de måtte bytte side i USA, altså de store selskapene bytte side fra demokraterne til Trump-republikanerne. Men samtidig så har du jo da, samtidig som vi på, liksom snakker om dette, og dette er bekymringsverdig, og den der totalintegreringen av disse KI-verktøyene med militærindustrien, og det er skummelige saker, så har du, parallelt med det, så har du dette, nei, men nå må alle statlige organer gjøres avhengig av KI innen x antall år. Så det er en sånn dobbelttenking da, og det er jo noe med denne fortellingen som har blitt skapt da dere var inne på det, at KI er kanskje ikke effektivt nå, men det kommer til å bli det. Ikke sant? Det har vi kjøpt, og det er jo fordi vi har den ideen om at det finnes ikke grenser hvor avansert det kan bli. Altså problemet vårt vil være at det blir for avansert. Det er ikke det at den vil være effektiv nok, men problemet er at den vil være så effektiv at den eliminerer oss, sånn at vi investerer, liksom alle på en måte blir på en måte tvunget til å investere i en teknologi som ikke finnes, fordi det finnes et løfte om at det kommer til å ordne seg. Det er jo det er ikke gitt at det kommer til å gjøre.
3: Så noen mener at KI-modellene faktisk er ferdig med å bli dårligere, fordi de blir trent på KI-språk og KI-bilder, sånn at det blir en slags kannibalisering av innhold som de selv har laget, da, og da blir det dårligere modeller.
1: Samtidig så er det jo noen felt, det er et forvirrende felt, det er liksom signaler i alle retninger, et felt som udiskutabelt KI nå ser det ut til å gjøre rent bord, er jo innenfor koding. Og der har det allerede startet, altså denne jobb store skiftet. og KI-modellene bruker seg selv til å lage sin nye, neste versjon. Om det er en god nyhet eller ikke, vet jeg ikke, men dette med at nå kom det første selskapet som har blitt en enhjørning, altså har en verdi til $1 billion, 1 milliard kroner, som var laget av en mann og broren hans, ja. Og så KI-verktøy. Ja. Og så man også i deres, de selger noe, startet med å selge litt sånn Viagra-lignende piller og sånn, og så har de utvidet til medisin, ulike typer, men så man at reklamen deres er jo KI-generert selvfølgelig da, for de bruker jo alle slags KI-verktøy, og så var det liksom sånne, som vi snakket om i sted da, falske referanser, hvis det er falske leger som ikke eksisterte og sånn, så. Men det er jo felt her hvor det virkelig tar av, når Nicolai Tangen sier, han ble jo nylig nå tatt for å bidra til reklame for Anthropic, så sier han at Cloud Finance har vært uvurderlig. Og det tror jeg stemmer.
0: Han har jo sørget for det, han har jo tvunget alle ansatte
1: å bruke det. Ja, da har det ikke noe vært tilbake. Men det er klart at det å analysere Excel-ark, det er jo lettere for en maskin.
0: Hadde KI blitt solgt inn på den måten, altså sånn, altså hadde KI vært en teknologi som gjorde at nå blir det lettere å beregne proteinstrukturer og lage nettsider? Jeg tror ikke så mange hadde vært så bekymret, men når den kommer inn som liksom, dette skal enten ødelegge verden slik vi kjenner den, og kanskje utrydde menneskeheten, eller i hvert fall produsere all underholdning du tar til deg, og ta fra deg jobben, så er det noe annet. Ikke sant?
1: Så du er opptatt av liksom retorikken rundt det, er det riktig forstått?
0: Jeg vil jo oppstå retorikken rundt, men jeg har jo ikke noe, så mye bedre forslag enn alle andre på hvordan man skal forholde seg til det, annet enn å være kritisk til det som kommer, og så prøve å trekke en linje mellom der det er en der det er en reell forbedring, og der det bare er liksom en forringelse av hele vår livsverden. Men du var jo inne på noe essensielt her, at det går an å tjene penger på det. Ikke sant? Og det er jo det utslagsgivende til syvende og sist, virker det som.
3: Det er noen som kommer til å tjene penger på dette her, garantert, men liksom, i det store og det hele så er det et problem. Altså det du refererte i stad var jo dette med vibe coding, altså at hvem som helst kan lage en nettside, hvem som helst kan lage et dataprogram, bare å sette Claude eller ChatGPT på saken, så får du opp en nettside i løpet av 5 minutter, på en måte. Problemet med vibe-coding er jo at man da ikke er klar over hvordan og hva som ligger bak. Man skjønner ikke hvordan dette her er laget. Så plutselig er det noe bug, det er noe sikkerhetshull, etc., som du ikke greier å finne ut av.
0: Eller som vi kanskje ikke vet at det er en sak engang, for hvis du er en total amatør som kommer inn og skal lage nettsider.
3: Det er hvertfall ikke det. Og det er jo veldig mange jeg kjenner som jobber innenfor informatikken som ser at dette er her med å bli et veldig stort problem, fordi vi delegerer utrolig mye koding til maskiner, og vet ikke hva som egentlig skjer, og hvilke koder som ligger bak, da. Og det er veldig vanskelig å etterprøve, fordi man får ikke noe innsikt og innsyn i dette her, sånn at dette med transparente modeller er jo et gjennomgående problem, altså at vi ikke vet hvor ting egentlig kommer fra, og hvordan det er bygd opp.
1: Det er jo noe av det mest fascinerende, og også mest skremmende, synes jeg, med dette, at vi, som mange sier, at KI er, det er ikke bygget opp bit for bit, det er mer grodd frem, altså det vokser litt fram gjennom maskinlæring, og mennesker forstår ikke helt.
3: Det er som å putte en haug med grønnsaker og bær opp i en blender, og så rører man det sammen, men man vet ikke hva som har fått på en måte mest av, hva som egentlig er opp i den blenderen. Sånn at det er veldig store problemer knyttet til etterprøvbarhet, da.
1: Men da er vi litt tilbake til dette med å delegere tenkning, delegere koding, at mennesker mister noen evner. Vi slutter å bruke deler av hjernen som vi tidligere har brukt. Hva kan vi gjøre? Er jo et spørsmål. Altså, vi kan stemme politisk på de partiene. Og så kan vi sitte og vente til de får makten, og så håpe at de gjør noe. men jeg tenker, jeg har veldig sansen for de i feltet her som også tar til ordet for den liksom kampen for mennesket i dette. Det er vel en, Tristan Harris er vel en av de. Han var også inne i den Social Dilemma.
4: Ja, han er en stor kritiker av KI da.
1: Og liksom vektlegger liksom de små tingene menneskene kan gjøre tross alt da. Lese en papirbok, legge vekk mobilen. Det arbeidet som blir gjort i skolen, fjerne disse iPadene, er jo, den type ting er jo viktig, men kanskje ikke nok.
0: Nei, altså det finnes en annen amerikansk teknologikritiker som heter Douglas Rushkoff, som har kritisert han Harris fordi han liksom snakker om humane technology liksom, og mener at det høres ut som, altså humane er et ord, humant er noe du liksom du snakker om når du har høner i bur, de blir humant behandlet høyene,
1: ikke sant? Den er fin.
0: Ja. At han er en kritiker som er fullstendig kapabel til å operere innenfor den etablerte teknologiindustrien. Jeg tror at vi har et problem i det at det er vanskelig å organisere noe motstand fordi vi allerede outsourcet, hva skal man si, organiseringsevnen vår i stor grad, den sosiale organiseringsevnen er outsourcet til ofte de samme aktørene, for at vi har lagt så store, vi har gitt sosiale medier så stor plass i livene våre, at veldig mye av det sosiale, det er det sosiale limet, og det er veldig vanskelig å organisere noen sånn motstand mot de samme aktørene på de plattformene. Det så man jo blant annet med liksom, Occupy Wall Street, og veldig mye sånn venstresidekritikk som har på en måte kokt bort i intern krangel som de plattformene legger opp til. Jeg synes det er veldig vanskelig, jeg har ikke noe god svar utover det, at man må liksom prøve å bygge en eller annen sånn der, et eller annet plattform for motstand, og det er en veldig vanskelig jobb, og så må man bare prøve å tenke at det er verdt det, men det kommer til å kreve liksom veldig mye kjedelig møtevirksomhet i stor og liten skala for at man kan få til noe sånt.
1: Ansikt i ansikt.
0: Ja, og i hvert fall liksom, i hvert fall noe mer enn å klikke noe som et sosialt medie gir deg da.
4: Altså du, Aksel, snakket jo om dette med oppmerksomhet, og det å stjålet oppmerksomhet, og det er noe vi alle kjenner på. Og det disse teknologifirmaene har brukt er jo i stor grad ikke sånn kunnskap fra veldig mange kjente psykologer og adferds, de som kjenner menneskelig adferd, altså sånn som Daniel Kahneman da, med system 1 og system 2. System 1 er mer den automatiske formen for tenkning, og system 2 er de lange tankene da. Så viser det seg at vi mennesker, vi er jo stort sett på autopilot hele tiden, og at teknologien utnytter det potensialet med at vi er på autopilot, og det man ser for eksempel i akademia og skolen, da, hvor vi ønsker å tenke de lange tankene, det er de få stedene vi faktisk tenker de lange tankene. Der kommer nå KI inn og tar også fra oss de lange tankene. Da. System 2 er i ferd med å eroderes på den lille plassen vi har igjen, da, for system 2 er i ferd med å bli tatt over av KI-modeller. Og det er litt urovekkende.
0: Jeg kan bare nevne en ting som på en måte, alle teknologiselskaper er sårbare for, det er å ganske enkelt ikke bruke de. Altså, det er det ene de liksom unngåelig lytter til, er hvis brukertiden bare forsvinner. Og det er mange som på en måte en eller annen måte er tvunget til å bruke KI og kommer til å bli tvunget til å bruke det i jobbsammenheng, og da er det vanskelig hvis du er lavt ned i systemet og setter ned foten og sier nei, dette kan ikke jeg gjøre hvis ikke du har en annen jobb. Men sånn i det daglige så er det veldig sånn stort sett ganske enkelt å ikke bruke disse tingene, og det er ja, altså det, la være, og så bruk det til det du tenker at du kan bruke det. Jeg bruker det ofte som ordbok, som alternativ til ordbøkene, eller supplement til ordbøkene, og så når jeg skrev boken min, så brukte jeg det til å finne sitater, fordi Google var blitt så vanskelig, men da måtte jeg jo da ofte sitte og dobbeltsjekke sitatene, og så fant de jo bare på ofte sitater, og så må du si liksom, nå, det var vel ikke helt riktig, nei, du har rett, hva med noe som dette, nei, det var vel ikke helt riktig, ikke sant? Men altså, det finnes noe bruk for det, men det er ingen grunn til at man skal være med på å virkeliggjøre den totale KI-transformasjonen av verden som
4: Norge er dessverre i front der nå. Vi viser en Stanford-rapport, så det er Saudi-Arabia, og så er det Singapore, og så er det Norge.
0: Men vi har, akkurat der så har vi jo et eksempel på, som er liksom godt å ha i hodet her, nettopp det med innførselen av iPader i norske skolen, som mange, de fleste nå vil si var en dårlig idé. Nå er vi ferdig med, hele verden er ferdig med å gjøre det på stor skala, ved at vi bare outsourcer tenkingen vår til disse KI-modellene. Og så vil vi da få se om det liksom finnes noen da voksne når det er gjort, og de negative effektene begynner å manifestere seg, som kan sette ned foten, eller om vi da liksom har, det har gått for langt, og liksom, det er ikke noen tenkende voksenverden igjen til å dra oss ut av det.
2: Er vi på full fart inn i en dum verden? En tom og dum verden er altså en mulig KI-framtid. Vi ser på de ulike KI-utopiene og dystopiene i denne serien, og gjest i dag det var Aksel Kielland, film- og TV-kritiker i Morgenbladet, og forfatter av boka Besatt, om hvordan den digitale kapitalismen invaderer menneskekroppen, og med å være professor og medieforsker ved Universitetet i Oslo, Petter Babrandtzæg. Vi har altså snakket om to dystopier nå, Jonas Hansen-Meyer, en nattsvart en og en dum en. Neste gang, da tar vi for oss utopien. Hva om dette blir skikkelig fint?
1: Det er i hvert fall en mulighet som ligger der. Vi har jo tidligere snakket med Brian Johnson, som er kjent for sin biohacking og det å skulle leve evig, og han var jo en av disse KI-optimistene. Og nå kommer selvfølgelig dette inn igjen. Og der er det en tanke om at KI da kan løse aldring, men også andre problemer her i verden, som krig og fattigdom og hva det nå er. Så det skal vi gå litt inn i neste episode.
2: Ja, du lytter på Verdibørsen her i NRK P2, og her forlater vi fremtiden. Det er nok med undring i dagen i dag. Og vi kan slå fast at det er mange uttrykk fra filosofihistorien vi har hørt, men hva betyr de egentlig? Hei, Kaja.
5: Hei.
2: Vi skal i gang med en ny runde med filosofiske kjøleskapsmagneter. Og med kjøleskapsmagneter så mener vi altså slike fyndord som man gjerne henger opp på kjøleskapet, eller siterer, eller bruker i tekster og sånne ting. Men hva betyr de egentlig? Du er altså filosof, Kaja Melsom, og dagens uttrykk er «Vi må dyrke vår hage». Men hvor kommer det fra, Kaja?
5: Det kommer fra romanen Candide, som ble skrevet i 1759 av den franske forfatteren Voltaire. Og denne romanen er et satirisk oppgjør med 1700-tallets filosofiske optimisme, og særlig da ideen om at vi lever i den beste av alle mulige verdener. Og denne tanken forbindes med den tyske filosofen Leibniz. Ifølge ham inngår selv lidelse og katastrofer i en større guddommelig plan. Gud er perfekt, og derfor må verden være den best mulige, tenker han, med akkurat så mye lidelse som er nødvendig for å realisere det gode. Og Voltaire, som skriver da en satirisk roman om dette synet, han var jo dypt skeptisk akkurat til sånne spekulative systemer.
2: Ja, og denne romanen må vi snakke om, altså det er en satirisk roman, sa du, denne Candide, men hva handler den om?
5: Altså, det er hovedpersonen Candide. Og Candide, dette navnet på hovedpersonen, det betyr altså å være naiv. Han, Candide, drar ut i verden sammen med læreren sin, som heter Pangloss. Og denne Pangloss, han representerer da en karikert versjon av Leibniz' optimisme. Og de reiser ut i verden i fiktive og reelle land, og de opplever altså så mye grusomt. De opplever krig, naturkatastrofer, brutalitet og overgrep, og de møter mennesker som også har opplevd de grusomste ting, de har mistet alt. Så her er det virkelig overdrivelser av verdens elendighet. Og likevel så gjentar da denne læremesteren til Candide, Pangloss, han gjentar at alt vi opplever, uansett hvor ille det er til det beste. Og han nekter altså å la seg rokke. Han holder fast på teorien sin, selv når han selv opplever å bli hengt, pisket og til og med dissekert blir denne Pangloss, og tilfeldigheten gjør at han overlever. Men Candide, hovedpersonen, han forandrer seg gradvis i denne romanen, og fra å være en sånn naiv elev som bare ukritisk gjentar alt det læremesteren sier, så blir han mer og mer skeptisk når han opplever verden og ser hva verden faktisk er, og denne erfaringen gjør ham mindre opptatt av systemer og filosofi, og mer åpen for en mer sånn praktisk tilnærming til livet. Og satiren og moralen i denne fortellingen er ganske klar, og det er at når filosofiske systemer møter virkeligheten, så har de en tendens til å rakne. Så dette er en kritikk av spekulativ filosofi.
2: Men Kaja, så var det den der hagen da. Hvor kommer den inn?
5: Ja, mot slutten av romanen så slår da Candide og vennene, inkludert Pangloss, læremesteren, de slår seg ned på en liten gård i det som i dag er Tyrkia. Og først så kjeder de seg, og noe vanvittig, for hva skal de finne på, ikke sant? Og de fortsetter å krangle om filosofi og diskutere forskjellige teorier og så videre. Men så møter de en dag en gammel tyrker som lever på en liten jordlapp sammen med barna sine. Og det som overrasker dem er at til tross for at det er noen voldsomme bruduljer i Konstantinopel, det er noen muftier som krangler og tar livet av hverandre, så sitter han, gamle mannen, og bare smiler i hagen sin og er såre fornøyd. Og Candide lurer jo på, hva er det med denne mannen? Hvordan kan han være så uberørt av alt som skjer og alt alle snakker om? Og han forteller, denne gamle mannen, at han arbeider. Han og hans fire barn, de har en bitteliten jordlapp, og de arbeider dagen lang, og det beskytter dem mot de tre store onder, sier han. Og det er da kjedsomhet, laster og nød. Og etter dette møtet som gjør voldsomt inntrykk, de blir også invitert hjem til denne gamle mannen, og det er overflod av, de blir servert iskrem som er laget av fruktene de dyrker i hagen, og det er bare helt fantastisk. Og når da Candide kommer tilbake til gården sin sammen med vennene, så slutter de å spekulere og filosofere og krangle om teorier, og i stedet så begynner de å dyrke jorda selv og arbeide. Og det bærer jo frukter, de blir lykkelige, alle gjør det de er best på, og det blir bare fred og gammen. Og da, når Pangloss, læremesteren, igjen forsøker å forklare at all den grusomheten de har opplevd rundt i den vide verden, at det har vært nødvendig for at de skulle ende opp i denne lyksaligheten, da svarer Candide, det kan være, men nå må vi dyrke vår hage. Og det er romanens siste ord.
2: Og det var ganske fint da. Nå må vi dyrke vår hage. Ja, men hva betyr det egentlig, og hvorfor er det relevant i dag? Hvorfor bruker man det stadig?
5: Det at nå må vi dyrke vår hage, det betyr at nå må vi gjøre noe som vi må vende oss mot noe vi faktisk kan gjøre noe med. Og Voltaire, han tilbyr jo ikke noe sånn kosmisk mening, men han tilbyr et praktisk svar. Gjør en flekk av verden levelig. Og på et dypere nivå så er jo denne hagen en metafor for å gjøre noe konkret og nyttig, framfor å fortape seg i filosofi og abstrakt debatt. Og hvilken relevans har det i dag? Jeg tenker i hvert fall ofte når det skjer ting i verden, og det skjer mye hele tiden, så er det en overflod av kommentarer. Ikke sant? Vi har kommentarene i tradisjonelle medier, og så har vi sosiale medier. Alle mener noe, de mener noe fort, og de analyserer, og så videre. Så vi har en offentlighet som renner over av analyser og kommentarer. Og jeg tenker at vi kanskje med Candide og Voltaire kunne spurt oss om vi av og til, kanskje det hadde vært nyttigere om vi trakk oss litt tilbake og ventet oss mot det nære og spurte oss i stedet, hva kan jeg gjøre her hvor jeg er, i nabolaget mitt, i arbeidet mitt eller i relasjonene mine?
2: I stedet for å hamre løs på i sosiale medier.
5: I stedet for alltid å skulle komme med en analyse, uansett hva som skjer. Ja, så vi kan kanskje ha det i bakhodet, at av og til kan det være lurt å dyrke vår hage i stedet for å dele våre analyser med hele verden.
2: Men har du noe eget forhold til dette uttrykket, altså dyrk din hage?
5: Ja, jeg leste nemlig Candide da jeg gikk på videregående skole i Frankrike. Da var det er obligatorisk. Alle franske elever må lese denne klassikeren. Og det som ble værende og som har blitt med meg videre i livet, det er jo nettopp denne setningen, dyrk din hage. Og selv har jeg aldri hatt noen hage, nei. Men jeg har jo hatt prosjekter, jeg har to barn, jeg har et arbeid. Og dette uttrykket dyrk din hage har vært med meg hele livet som et slags sånn anker som jeg klamre meg til de gangene i livet hvor jeg merker at jeg begynner å sammenligne meg med andre, blir dratt inn i rivalisering eller statusjag, eller hvor jeg merker at nå blir jeg dratt inn i en konflikt, så har denne setningen «dyrk din hage» fungert som en sånn påminnelse om at nei, nå må jeg vende tilbake til det som mitt ansvar og som gir mitt liv mening. Og det har vært et godt livsråd, så jeg tenker at Voltaire, han gir oss ikke svar på hvorfor verden er som den er, men han gir oss et ganske konkret råd om hvordan vi skal forholde oss til den.
2: Dyrk din hage.
5: Dyrk din hage.
2: Kaja Melsom er det som forklarer kjente uttrykk fra filosofihistorien, og selv er hun filosof i Human-Etisk Forbund. Det var alt fra Verdibørsen. Takk for følge, sier vi to, teknisk ansvarlig Helge Svensson og jeg, Åse-Katrine Myrtveit.
6: NRK Nyheter. Nå klokka 15. Iran har svart på USAs forslag som har som mål å avslutte den over to måneder lange krigen, det melder iranske medier ifølge nyhetsbyrået AFP. Svaret er blitt sendt via meklerlandet Pakistan, som forhandlet fram en våpenhvile mellom USA og Iran for en måned siden. I Ukraina blir soldatene værende ved fronten mye lenger enn det som er helsemessig forsvarlig. Grunnen er mangel på personell. Etter 40 dager så blir soldatene likegyldige til liv og død, det viser en ukrainsk studie omtalt i blant annet Forsvarets forum. Soldatene ved fronten er utsatt for mange varierte stressbelastninger, sier Andreas Espetvedt Nordstrand, sjef for militær mental helse i Forsvarets sanitet.
7: Vi kan bare være i en sånn motstandsfase en viss tid da, før vi går inn i en sånn utmattelsesfase hvor kroppen rett og slett ikke greier å mobilisere lenger. Da. Og da vil man oppleve apati og at man blir like glad, og man greier ikke å kjenne på motivasjon og initiativ. Og så er det jo mer sånn adferdsmessig. Hvis man er i en situasjon hvor man ikke kan påvirke så veldig mye, ikke kan gjøre så mye for å utbedre forholdene, så vil man kunne få en sånn lært hjelpesløshet, at man kjenner på at ingenting av det jeg gjør vil fungere, ingenting av det jeg gjør hjelper. Og så i tillegg så er det jo en eksistensiell dimensjon her også da. Når man ikke har spesielt mye kontakt da, med de tingene som driver mening for folk, da, sånn som varme, nærhet, verdighet, så blir det også en eksistensiell avflatning, da, hvor man etter hvert tenker at livet er bare dritt, det er ikke noe vits.
6: 200 000 migranter har krysset den engelske kanal i små båter for å søke asyl i Storbritannia i løpet av de siste 8 årene. Milepælen ble nådd på fredag, da 70 mennesker tok den farefulle turen over fra Frankrike, melder Sky News. 62 migranter har mistet livet i forsøket på å få seg et bedre liv i Storbritannia siden 2018. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har gitt staten beskjed om at de er villige til å gå i forhandlinger om årets jordbruksavtale. Bøndene har lagt frem et krav på 4,2 milliarder kroner, mens staten tilbyr en 1 milliard mindre, altså 3,2 milliarder. Hvis ikke bøndene og staten blir enige, så blir det opp til Stortinget å behandle saken. I stedet for å dra fram datamaskinen, så det flere som nå bruker telefonen når de handler på nett. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen til netthandel, ifølge en rapport fra betalingsselskapet Nets. Samtidig så oppgir 58% at de bruker mobilen til betaling også i fysiske butikker. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
8: Dette utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
9: Løp du mila i helgen, eller halvmaraton, eller driver du kanskje med ultraløp? Det skyller jo en slags løpebølge over landet, og i sosiale medier florerer det av influensere som har kastet seg på trenden.
10: Forløpig går det kjempebra, gjennomført 2 runder med 90 sekunder imellom. Holder under 4 pace, så har jeg masse energi, dette dritbra.
9: Ja, Snorre Klanderud her har løpt og løpt for sine tusenvis av følgere de siste ukene med mål om å løpe halvmaraton på under 1,5 time. Kosthold viktig underveis, eller carb-loading, som Snorre kaller det.
10: Carb-loading, det har mye å si. Helsike! Sånn ultraprosessert dritt skal ikke jeg ha i meg, så her har jeg noe selvkomponert honning med salt. Det første gang jeg tester det. I dag.
9: Honning og salt og intervalltreninger i sola ga resultater i helgen. Løp Snorre Klanderud halvmaraton på 1 time, 31 minutter og 30 sekunder. Ja, ja. Hvorfor snakker jeg om dette nå? Jo, fordi med alt fokuset på trening og kosthold og løping og sommerkroppen og pumping og carbs og proteiner blant unge, så skulle man jo tro at de var i kanonform hele gjengen. Men det de ikke. Velkommen hit, André Ringdal.
11: Tusen takk for det.
9: Du har ansvaret for militær idrett og trening i Forsvaret som nettopp har gjennomgått en ny runde med sesjoner. Og dere sier at norsk ungdom blir i stadig dårligere form. Hvordan ser dere det?
11: Forsvaret har jo i mange år gjennomført sesjonstester, og man gjennomfører også innrikstester, midtveistester og dimisjonstester. Så jeg har jo vært ute på blant annet pappatreneren og litt media der vi har uttrykt litt bekymring knyttet til den dalende fysiske formen som vi ser på ungdom som kommer inn til Forsvaret.
9: Ja, altså denne såkalte løpebølgen jeg nevnte her burde jo på en måte ha gitt resultater i Forsvaret hvor et standardkrav å løpe 3000 meteren på under kvarteret for gutta og på 16 minutter og 30 sekunder for jentene. Men stadig færre klarer det.
11: Ja, og hvis du ser kun på snitttall, så ser det ikke så ille ut. Men det man ser nå, det at de spreker, fortsatt spreker, så får vi en større andel nå som ikke klarer minimumskravet til NATO, som 15 blank, og ei heller det laveste nivået som 3 for å gjennomføre soldatutdanning på rekrutskolene.
9: Så pilene peker altså nedover. Vi tar inn en gjest til. Kaveh Rashidi, hei til deg også.
12: Hei, hei.
9: Du lege og engasjert deg i disse spørsmålene i lengre tid. Altså, unge henger jo nå på treningssentrene i stedet for kjøpesentrene og heller innpå med proteinshake, og de drikker til og med mindre alkohol enn før. Mm. Hvorfor blir ungdommene våre da i dårligere form?
12: Ja, det et godt spørsmål. Jeg tror i hvert fall 2 faktorer spiller inn her. Det ene at jeg tror noe av ungdommen vår blir i veldig mye bedre form, ja. Men at vi driver og deler oss i 2 litt ulike grupper. Ja. I stedet for at vi har mange som midt i, så har vi mange som super godt trente og veldig opptatt av en sunn livsstil, og så har vi de som ikke får innpass i disse miljøene. Ja. Og de kan fort ende i motsatt ende, altså være veldig dårlig trent og veldig lite opptatt av god helse.
9: For jeg får jo i hvert fall inntrykk av at alle løper, men man blir kanskje ikke i bedre form selv av å se en influencer løpe på Instagram.
12: Jeg lurer på om dette algoritmene som spiller oss et puss. Ja. Vi som opptatt av det får se mye av det og tenker at hele verden slik, og det samme i motsatt enda spektret. Mm. Det andre jeg litt bekymret for jo feilinformasjon. Altså, hvordan får man faktisk god helse? Det ikke proteinbarer, det heller ikke honning og salt blandet sammen som gjelder, det bare å bevege kroppen sin og bruke kroppen sin. Det flott med folk som har lyst til å løpe halvmaraton på under 1,5 time, men god helse, eller det Forsvaret trenger, det Norge trenger, det folk som bare hverdagsaktive. Folk som ute, som bruker kroppen sin, som ikke prøver å perse på en halvmaraton, men som prøver å bruke kroppen for den skapt til. Og der tror jeg også at vi kanskje har blitt litt dårligere i den yngre generasjonen.
9: Og André, du kaller det vi inne i nå en stillesittingspandemi. Forklar.
11: Nei, altså kort og greit. Vi har jo generasjoner på generasjoner kjempet for å overleve, men akkurat nå så har vi innrettet samfunnet for inaktivitet, rett og slett. Så nå sitter man veldig mye mer stille i hverdagen, og da har jeg også sagt at det ikke bare en stillesittingspandemi, men det en skjermpandemi. Og det det gode målinger på av staten, hvordan dette skjer. Mm. Så kort og greit, det gir fysisk uhelse, psykisk uhelse og livsstilssykdommer i et folkehelseperspektiv, og så gir det redusert beredskap i et totalberedskapsperspektiv. Så folkehelse og beredskap henger faktisk sammen.
9: Og dere i Forsvaret tar nå til ordet for mer testing i skolen, blant annet. André, veldig kort, hva må storsamfunnet gjøre for å snu pilene?
11: Nei, altså kort og greit, det handler om, som jeg sier, totalberedskapen. Så fysisk aktivitet, både blant voksne og eldre, og blant barn og unge, må endres. Så i skoleverket, så mener jeg at vi må nå rett og slett innføre det som besluttet, en time fysisk aktivitet daglig. Det med aktiv læring, mattestafett og rebus og alt det der, kjempeflott, videreføre det. Og vi etterspør også at man kanskje også ikke bare skal måle innsats i fag gymnastikk eller fysisk aktivitet for helse, men ikke minst innføre fysiske tester på kondisjon og styrke. Det gir også et bedre grunnlag for å måle folkehelseutvikling. Så fra forsvaret nå så jobber man med noe som heter helhetlig verneplikt, og der ser man også hvordan forsvaret, litt som tidligere, må involvere seg i resten av samfunnet og gi innspill på tiltak vi ønsker. Så i løpet av våren nå kommer nok forsvaret til å prøve å ta kontakt med andre etater.
9: André Ringdal, du ansvarer for militær idrett og trening i forsvaret og roper varsko om ungdoms fysiske form. Takk for at du var med, André. Vi elsparkesykler og scroller mer enn vi liker å innrømme, og da hjelper det tydeligvis ikke at noen av oss løper maraton på rekordtid. Norsk ungdom blir i stadig dårligere form. Men vi voksne, vi ikke noe stort bedre. Norge har Europas høyeste sykefravær, og det øker mer enn i nabolandene våre. Denne uken det rett og slett den europeiske folkehelseuken, og med det sier vi hei til deg, Guri Rørtveit, velkommen.
13: Takk for det, hei.
9: Du direktør i Folkehelseinstituttet, du lege, forsker og professor i allmennmedisin. Vi vet jo at nordmenn røyker mindre, vi spiser faktisk også mer grønnsaker og mindre sukker og rødt kjøtt. Burde ikke resultatet vært færre sykedager?
13: Det kan du si. Det nok mange ting som spiller inn på det. Det jo særlig psykiske symptomer og muskel-skelettplager som gjør at vi har et relativt høyt sykefravær. Mm. Og det klart at når vi nå har fysisk aktivitet på agendaen i dag, så nok det noe som vil kunne spille inn på forekomsten av psykisk uhelse og muskel-skelettplager. Og vi hadde nok ønsket oss fra Folkehelseinstituttet sin side at mange flere var mer fysisk aktive i hverdagen. Og det handler ikke så mye om å løpe maraton eller halvmaraton, men å være aktiv, for eksempel ved å gå til skole, gå til jobb, gå i nærområdet. Det den viktige daglige aktiviteten som vi opptatt av.
9: Men holder vi ikke på litt sånn i storsamfunnet og legger opp til blant annet mindre bilkjøring og mer sykling? Burde ikke sånt gi en ønsket effekt innen nå?
13: Jo, det burde det absolutt, men det er nok som du sier, det er mange, og som Kave var inne på, det er nok mange samfunnstrender som trekker i ulike retninger her. Så det er viktig at vi klarer å snu den trenden, sånn at vi får flere som er hverdagsaktive, rett og slett.
9: Kave Rashidi, du fortsatt med oss. Du og dere leger burde jo kanskje hatt mindre å gjøre når vi tross alt har fått bukt med en del livsstilssykdommer etter hvert, men det har jo ikke skjedd. I stedet har grunnen til at vi oppsøker leger forandret seg. Si litt om det.
12: Vi møter jo stadig oftere mennesker i yngre alder, i andre livsfaser med andre typer utfordringer. Når vi snakker om sykefravær og de psykiske lidelsene, så må vi huske at det ikke de tunge psykiske lidelsene som øker drastisk. Det ikke skizofreni, bipolar lidelse, alvorlig depresjon. Det diagnoser som slapphet, tretthet, psykisk ubalanse på grunn av en sorgreaksjon. Det livet som butter imot, og hvordan skal vi bygge robuste ungdom, robuste voksne? Jeg synes vi fikk noen gode tips fra Forsvaret som handler om å bare fysisk være robust i utgangspunktet, ha nærhet til natur, ha nærhet til motion, bruke kroppen sin. Når jeg får en pasient på kontoret som har en livsstil som sunn, så vet jeg at det en god sjanse for at de tåler livets belastninger mye, mye bedre, og da igjen vil sjeldnere bli sykemeldt.
9: Men Guri, som direktør i Folkehelseinstituttet, altså du satt og hørte på Forsvaret fortelle her om statusen for de unge lovene som kommer til dem nå. Hva tenker du om at pilene peker nedover?
13: Jeg tenker at det veldig viktig, som både Kaveh og André var inne på, at vi satser på de barn og unge, og at vi opptatt av hvordan de har det, også i skolehverdagen sin. Sånn at det at vi gjør tiltak i skolene som gjør at barna har mer fysisk aktivitet, det tror jeg veldig viktig. Og det har vi god dokumentasjon for at det kan være nyttig. Så det i hvert fall det den unge generasjonen vi må satse på i første omgang, og så må vi også prøve å dra med oss de eldre.
9: For vi litt oppe i året mye borte fra jobb, og det koster altså staten forventer å bruke 67 milliarder kroner på sykepenger i år. Nå det europeisk folkehelseuke, Guri. Hva kan vi gjøre for å få ned fraværet som vi ikke allerede har prøvd?
13: Jeg skal ikke si at jeg sitter her med en fasit, for det hadde jeg sikkert mange blitt begeistret for å si det sånn. Men det å få flere til å være fysisk aktive i hverdagen, det jeg helt sikker på vil være en kilde til å få ned noe av det fraværet.
12: Og så tror jeg du skal lete lenge etter en sykdom hvor du ikke reduserer risikoen ved å være fysisk aktiv. Det en mirakelpille å gå ut og bruke kroppen sin, enten det psykisk, fysisk, relasjonelt, hva enn det måtte være. Så hvis vi på sikt skal løse sykefraværsproblematikken, så handler det jo selvfølgelig om å skape en befolkning som tåler hva enn som måtte møte dem i livet. Det være seg beinbrudd, kreft, ryggvondt, psykisk lidelse. Og der det en sannhet at de som fysisk aktive har en stor fordel.
13: Og så det viktig at når vi snakker om fysisk aktivitet, at alle tar utgangspunkt i der de i her og nå, og tenker at jeg kan være litt mer fysisk aktiv hver dag, fremfor å tenke at jeg skal ha som mål å løpe maraton om noen måneder. Det ikke nødvendig. Det som viktig, det hverdagen. En halvtimes gange i, da man får bitt litt gammel puls, vil være gjøre underverker.
9: Jeg sitter og noterer her, Guri Varkave, og lager en liste her over ting jeg kan gjøre i hverdagen for å holde på helsa i denne europeiske folkehelseuka vi inne i nå. Så hører vi altså at norsk ungdom løper treigere enn før og skårer dårligere på fysiske tester. Guri Rørtveit, du direktør i Folkehelseinstituttet. Kaveh Rashidi, du lege. Takk for at dere begge var med.
12: Takk skal du ha.
13: Takk.
9: I dag fikk i hvert fall beskjeden mange av oss hadde fryktet.
14: Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet har besluttet å sette styringsrenten opp med 0,25 prosentenheter til 4,25%.
9: Det sa sentralbanksjef Ida Wollen Bakke i dag. Norges Bank øker altså styringsrenten fra 4 til 4,25%, eller en kvarting, som begrepet mange bruker. Sindre Heyerdahl, du økonomikommentator i E24. Hvorfor kom de til denne konklusjonen om å heve renta nå?
15: Norges Banks fem rentesettere blitt fornyet veldig bekymret for prisveksten her i landet. En prisvekst som ligger langt over det langsiktige målet Norges Bank har, og det derfor de da tyr til dette rentehoppet nå.
9: Men det stor uenighet i nyhetene før musikken her. Hørte vi noen som mente at Norges Bank gjorde det for tidlig? Andre mener at det feil å gjøre det i det hele tatt. Hvorfor det så delte meninger blant ekspertene?
15: Ja, jeg tror litt av sammenhengen at så sent som i desember så signaliserte jo Norges Bank at vi ville få 1-2 rentekutt i år. Nå vil vi altså få minst 1-2 rentehopp i år, og det jo en ganske dramatisk snuoperasjon på veldig kort tid. Og det klart det å sette opp renten jo heller ikke populært blant veldig mange nordmenn. Vi et høyt forgjeldet folk, og de fleste av oss har boliglån med flytende rente, så dette biter jo veldig kraftig i privatøkonomien.
9: Og nå det mange som ser med lengtende blikk mot svenskene, for i Sverige hadde de også rentemøte i dag, men svenske tilstander ser ganske annerledes ut, altså. Der har de kuttet renten flere ganger og har nå en styringsrente på 1,75%. Der har den ligget siden oktober i fjor, og i dag ble det bestemt at den holdes på dette nivået. Altså, Sindre, 1,75% i Sverige mot 4,25% i Norge. Hvordan har det seg at svenskene kan ha så mye lavere rente enn oss?
15: Ja, det jo en ganske dramatisk forskjell, og det klart at hvis du da boliglånskunde i Sverige og har jobb, så du nok ganske fornøyd med det, men den svenske ledigheten høyere enn i Norge, veksten lavere, prisveksten mye lavere, den svenske regjeringen bruker mye mindre penger over statsbudsjettet enn den norske, så svensk økonomi et ganske annet sted og har behov for en mye lavere rente enn den norske.
9: Og i Norge så setter vi altså opp renta til et nivå som vi ikke har sett siden 2023. Hvordan vil dette påvirke norsk økonomi fremover nå?
15: Vi har jo sett lenge at bygg- og anleggsbransjen sliter kraftig, og en del av varehandelen og der kan det nok bli ganske så tøft når vi også baker inn at vi kan vente oss minst ett rentehopp tidlig år. Mm. Men også en del vanlige folk sliter med å få det til å gå rundt. Vi vet at mange unge har mye lån, og der skal det nok bli litt tøft.

0: Det går gjerne veien. Svenskene kan det, men her i landet skal jo opp alt. De får aldri nok til det gribbene.
1: Men det er vel sånn det er. Vi har det så godt, så vi bare sier ja vel og betaler og går videre.
2: Ja, vi har det så godt, sier en reporter Tariq Alisub møtte på gata i dag, Sindre. Men det var jo noen stikk til politikerne, altså, eller gribbene som de ble kalt her. Og i dag går altså gamle valgkampplakater til Arbeiderpartiet og klippet av Støre hvor han lover lavere rente viralt. Man kan jo spørre seg om ting kunne sett annerledes ut med en annen regjering, Sindre, hva tenker du?
3: Ja, Arbeiderpartiet skulle aldri gått så langt i å indikere at det skulle bli rentekutt for alle med de ved makten. Politikerne bør holde en god armlengdes avstand fra den uavhengige sentralbanken på akkurat det, men det er jo lov å ha meninger om hvor renta skal gå, bare så det er sagt. Nå er det slik at norske politikere i moderne tider, også regjeringen før Støre-regjeringen, har brukt veldig mye penger. Og det er jo fordi vi har et oljefond, og selv med denne reglen for pengebruk, så kan man bruke fryktelig mye penger over statsbudsjettene. Og sånn sett så bidrar jo statsbudsjettene også til å gi litt gass inn i økonomien, og til at prisveksten vår er høyere, og renta er høyere enn den ellers ville vært. Men det ser dessverre ut som det er ganske tverrpolitisk enighet om å bruke ganske mye penger her i landet, med de konsekvensene det har for renta.
2: Som altså settes opp en kvarting. Styringsrenta er nå på 4,25%. Sindre Heyerdahl, økonomikommentator i E24, takk for at du nok en gang svingte innom dagens.
4: Dette er utdrag fra denne ukas dagens.
2: Skal bygda ha cruiseturisme? Hvor skal i så fall skipet legge til kai, og på bekostning av hva? Sånne spørsmål har jo mange en kommune diskutert de siste årene, og nå skal vi til en av dem. Med oss fra Nordfjordeid i Stad kommune er du, kollega Håkon Vatnar Olsen. Hei Håkon.
5: Hallo, hallo.
2: Du skriver saker fra Nordfjordeid for NRK, blant annet om cruiseturismen. For hvert år så besøker opp til flere 100 000 cruiseturister Nordfjordeid, og skipene legger til på en flytende kai i sentrum, har jeg skjønt.
5: Ja, det er altså litt av et skue, altså, når disse svære skipene seiler inn. Det kan være 5-6 000 mennesker ombord som legger til kai, altså ved en sånn flytende bryggeanlegg. Og så går de da og tråkker i land disse cruiseturistene for å spise og drikke og kikke på gravhaugen vi har her og gjøre andre sånne ting som cruiseturister liker å gjøre.
2: Men noen mener det er på tide å få til et større kaianlegg. Utbyggeren, som vi skal høre fra etter hvert, drømmer i hvert fall om det. Og her har det vært litt temperatur, har jeg skjønt.
5: Ja, det viser seg at dette flytende kaianlegget som vi har her på Nordfjordeid, det fungerer ikke så veldig bra når det blåser, og på Vestlandet så blåser det jo. Og dette her har faktisk ført til at de store, største skipene ikke får lov til å komme hit når, på dager med over 8 sekundmeter vind. Og det hender jo støtt og stadig på Vestlandet, det vet nok de fleste. Så da viser det seg at det som må til, ifølge han Cruise Primus Motor Lefdal, er at vi må ha en skikkelig fast betonkai, vil han ha.
2: Og han, Cruise Nestoren Lefdal, han kommer vi til etter hvert, men nå går vi til deg, Sandra Heimesæter, som har vokst opp på Nordfjordeid. For 3 år siden så flyttet du fra Bergen og tilbake til bygda med mann og etter hvert 2 barn. Hva ønsket du å komme hjem til?
6: Det stemmer. Vi flyttet hjem i 23, ja. Og da ønsket vi å flytte hjem til ikke bare fjord og fjell og frisk luft, men spesielt til en plass der vi kunne finne stillhet og ro. Med små og trygge forhold for ungene våre å vokse opp i. Nettopp det som man tenker at de bygd har da.
2: Ja. Men i helgen så skrev du på Facebook at vi lengta etter fjell og fjord og fuglekvitter og ren luft og til en stad der ungene kunne springe fritt, men nå vil noen gjøre hagen vår om til cruiseterminal. Hagen deres, altså, fortell hvordan det ser ut der.
6: Nå så bor vi i sentrum, så vi har fått nyte utsikter til cruiseskipa i flere år. Men vi har nylig kjøpt oss et hus på en plass som heter Lørtsja. En helt nydelig plass. Der har vi stor hage og utsikt til fjord og fjell. Og det er en plass der vi finner den roen og stillheten og trygge rammene som vi har søkt. Men allerede før vi rekker over til det huset her, så er det en cruiseinvestor på Eid som har lyst til å bygge om det som tidligere har vært et industriområde der til fast kai for cruiseskip. Og det er

0: et par hundre meter unna vårt hus, så det vil kjennes omtrent som at cruiseskipa legger til I hagen vår.
1: Ja, så nå bor dere I byen og ser cruiseskipene der, men I det dere skal flytte litt unna, så kan det hende at cruiseskipene legger til kai der også. Men, yes. men du nevnte det jo, altså, dere har jo bosatt dere rett ved dette store næringsområdet, som jo eid av han som har bygd ut for cruisenæringen I Nordfjord. Det ikke tross alt å forvente at noe skjer på denne eiendommen, av næring?
0: Det det jo noen som hevder. Vi skulle jo ønske vi offret det et par tanker til før vi kjøpte det her, med tanke på hvem som eier det. Det som at det for mange år siden, da var det aktiv drift av skipsverft. Mm. Men det har ikke vært I drift de siste årene. Det har ikke vært den type industri som har vært drevet de siste årene. Og samtidig så går jo kommunen ut og reklamerer med det området her som et område som har mange av kvalitetene som etterspurt av familien. Det et sitat fra kommunen, og at det et fritt og trygt for unga, og det ligger avskjermet til I spektakulære omgivninger med utsikt mot fjord og fjell. Og så kan det også nevne seg at det her et område som et kjerneområde for landbruk og kulturlandskap, så det ikke en plass der du forventer de endringene her. Og det at det blir drevet noen industri der, det helt ok, og det I reguleringene per I dag. Men det å gjøre det om til kryssbåthavn som skal huse 100 skip I året, det noe helt annet enn det som det I dag.
1: Så dette området kan bli noe helt annet enn det dere så for dere da dere kjøpte hus der, Sandra. Det var I hvert fall ikke dette vi lengtet hjem til, skriver du. Og du mistenker at planer for dette også kan skremme bort andre som vurderer å flytte hjem. På hvilken måte?
0: Det her jo, altså det her en helt nydelig plass på bygda, og det en plass som har tiltrekt seg barnefamilier. I dag bor det 24 familier der, og I det huset så bor det 34 barn. Så det allerede en attraktiv plass for småbarn. Og I det de eventuelt skulle bygge en cruisebåthavn her, så det snakk om massevis av transport av turister inn og ut, og det blir bussoppstillingsplasser, det blir souvenirbutikker og kano, forvirret turister opp I hagene. Og
1: Men alle de turistene som da kommer dit dere bor, kan det ikke være bra for næringsliv og sånn også med all den aktiviteten da?
2: Det jo klart at det noen som tjener på det her, men sånn som kommunen I hvert fall har hantert kryssturismen som har vært til nå på Eid, så har det vært på en sånn måte at det ikke gagner fellesskapet I en så stor grad at det vært den typen inngripen som det snakker om her, etter mitt syn.
1: Dere redde for at en cruisekai kan ødelegge bygda Sandra Heimsæter, åpenbart imot planene. Takk for praten, Sandra.
0: Takk for samme.
1: Og nå skal vi til deg, Jon Olav Lefdal. Du største eier I Seawalk Nordfjord, som har installert cruisekaia I Eid, og har faktisk løyve til å holde på I flere tiår fremover. Nå ser du altså for deg et nytt og større kaianlegg. Hvorfor trenger Nordfjordeid det?
3: Det for at vi ønsker et bærekraftig og sikkert mottak for cruiseskipene. Cruiseskipene blitt større og større etter hvert. Og vi hadde vel et møte med kystverket som vi har årlig med angående sikkerhet og beredskap. Og da ble vi oppfordret av kystverket til å eller få på plass en fastkai med landstrøm for å ha et bærekraftig mottak for cruisekai I fremtiden.
1: Og du har jo sett deg ut et sted hvor en sånn landkai kan etableres, men der finner vi også naboer som særs skeptiske til planene, sånn som Sandra her. Forstår du at noen av de som bor rundt ikke vil ha cruisekai der?
3: Det jo klart at alle har sine meninger, og jeg har full respekt for de som ikke vil ha cruise, eller ikke vil ha biltrafikk, eller ikke vil ha flytrafikk, eller hva det måtte være. For vi har alle våre meninger. Men så det sånn at reiseliv en viktig næring. Det en næring I sterk vekst. Det gir enorme ringvirkninger og inntjening for lokalsamfunn som får krus. Og de som ikke får krus, til eksempel Gloppen og sånt, og Flore, de driver og jobber med å prøve å få det. Så det alltid noen som imot, og det har jeg full respekt for. Grunnen til at vi planlegger en kai på Løkjaneset, det at der eier jeg en eiendom på 50 mål, det gammelt skipsverft, der har vært industri siden 1960-tallet, og så sent som i går leverte jeg inn da et høringsutspill til kommunen for å se om det muligheter til å realisere det på Løkjaneset.
1: For du ønsker å omregulere næringseiendommen på Løkjaneset, altså til å bli en cruisekai, potensielt da med landstrøm som du drømmer om å få på plass der. Og de planene fikk altså kommunen i går. Til Avisa Fjordabladet så sier du at kommunene rundt mer enn happy for å ta over turistene hvis statskommune sier nei, Jon Olav. Hva håper du skjer i tiden som kommer?
3: Nei, jeg håper jo virkelig at Stad kommune får ta glede av de inntektene og arbeidsplassene som kommer utifra reiseliv, og krus en viktig del av reiselivet som vokser kolossalt. Og det vel den mest innovative reiselivet som finnes. Når miljøorganisasjonene kjemper for å få mest mulig gods ifra vei over på sjø, så mener jeg at da bør en også tenke det på turisme, at en får mest mulig vekk fra busser og fly over på båt. Og jeg vet jo at det en del av motstanderne oppe på Løkjaneset, de setter seg på fly og flyr til syden på sommeren, og det det minst bærekraftige måten å feriere på, i hvert fall.
1: Du ivrer for ny cruisekai, Jon Olav Leftal, og sendte inn høringsutspill for et nytt prosjekt i kommunen i går. Takk for at du var med. Ordføreren i Stad kommune, Judith Kvåle, hadde ikke sjekket posten enda da vi ringte den tidligere i dag, og ønsker uansett ikke å kommentere saken før kommunestyret har behandlet den, men hun understreker at alle stemmer skal bli hørt når saken kommer opp til politisk behandling, også de som sterkt imot planene om cruisekai i nabolaget, slik som Sandra er. Men da ender vi hos deg igjen, da, journalist på Nordfjordeid, Håkon Vatnar Olsen. Hva skjer videre i saken nå, Håkon?
4: Nei, altså, å bygge en sånn cruisekai, det jo ikke gjort i en håndvending, det, og det jo fryktelig mange her som nå skal si sitt. Og så det jo dette her med landstrøm da, som særlig viktig for Jon Olav Leftal, og der det jo en fryktelig lang kø for å få lov til å få tilgang på kraft, og den køen, ja, vi kan nok si at den krasjer litt med Jon Olav sin virketrang i denne saken her.
1: Ja, for han drømmer jo om landstrøm og stort kajanlegg på tomta si, mens noen av naboene her grøsser jo av tanken, hører vi. Hvem vinner dragkampen til slutt?
4: Ja, nei, det altså, langs denne fjorden her så har folk livnæret seg av turister siden 1800-tallet. Og snart igjen så vil det yre av liv med turister fra alle land langs fjorden her. Men så det noe da med denne moderne cruiseturismen, og det ikke bare her på Nordfjordeid eller langs Nordfjord, men mange steder hvor det blir så kolossalt, og flere steder nå sier ifra om at tålgrensa nærmer seg å bli nådd. Men så det igjen da, disse inntektene, og det veldig mange virksomheter her nå som nyter veldig godt av det. Det blitt levebrød til veldig mange. Så igjen da, så det å finne den gode balansen og gjøre flest mulig fornøyde, så får vi se hvordan det kommer til å spille seg ut.
1: Ambisjonen om en ny stor cruisekai i Nordfjordeid har i hvert fall fått opp temperaturen. Nå ligger et ferskt høringsutspill hos kommunen. Håkon Vatnar Olsen, du dekker saken for NRK. Takk for at du var med oss direkte fra Nordfjordeid.
5: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
1: I dag, dere, ble det klart den som blir ny programleder for debatten her i NRK. Espen Aas og Åsa Vartdal har ledet programmet de siste månedene, men det var visst ikke de som skulle erstatte Fredrik Solvang permanent likevel. Det det nemlig du som skal, Steinar Syvatn. Hei, Steinar!
6: Hei!
1: Du har vært toppsak i alle avisene i dag. Hvordan kjennes det?
6: Ja, det en veldig surrealistisk opplevelse, og jeg har kanskje ikke hvilepuls, men det ikke helt intervallpuls heller, altså, men det en ganske spesiell dag, det det.
1: Omstritt journalist tar over debatten, har vært overskriften til Aftenposten gjennom hele formiddagen. Hvem du egentlig?
6: Nei, jeg 38 år gammel mann fra Søgne, ikke Kristiansand, men Søgne utenfor Kristiansand, ja. Som har vært politisk journalist nå i ti år snart, først i Dagbladet og nå i Nettavisen som har vært det siste året. Så jeg jobbet litt i NRK også før det. Men, men hvem rimelig vanlig fyr? Jeg føler meg vanlig.
1: Du føler deg vanlig. Men ikke ukjent med bråk. Du har skrevet en bok om Arbeiderpartiet som det ble en del bråk rundt. Husker kanskje noen. Blir det bråk i debatten også?
6: Jeg tror vi skal ha litt bråk, men det jo riktig type bråk skal vi ha. Mm. Men klart, debatten skal jo være et sted for liksom litt temperatur og litt meningsbrytning, og hvor vi liksom får frem forskjellene. Mm. Så litt bråk skal vi ha, men ikke på den måten hvor vi skal lage riktig type bråk. Vi skal ha sendinger som flytter de som ser på litt sånn fram i godstolen, hvor de føler at dæven, jeg må få med debatten i kveld, for jeg vet aldri helt hva som kan skje der. Der tror jeg vi skal være.
1: Den profilerte redaktøren av Subjekt, Danby Choi, skriver i dag at ansettelsen et slag i trynet på den utrolig dølle elevrådslederstanden som i ferd med å overta journalistikken og offentligheten i Norge, og en seier for de kule rabbagastene. Hvordan leser du det?
6: Ja, det var et veldig hyggelig ord. Så jeg kan tåle å bli kalt rabagast, jeg har blitt kalt verre ting enn det, så det, den tar jeg med meg. Og at om det mange elevrådsledere i journalistikken, det det kanskje, men det sånn har det kanskje alltid vært.
1: Men hva slags
6: jeg tar i hvert fall med meg at jeg rabagast, det liker jeg.
1: Det liker det, rabagasten Steinar. Hva slags sendinger det du håper å skape, altså hva slags debatten kan vi glede oss til?
6: Jeg synes Åsa og Espen har gjort en kjempegod jobb, så jeg tror vi skal liksom bygge videre på det, og selvfølgelig det Fredrik Solvang gjorde, han løfta jo hele den sjangeren opp, og jeg tror vi skal liksom prøve å være der, at vi, der Fredrik også var, at vi skal ta de debattene folk bryr seg om, altså de tingene folk bryr seg om. Det ikke sikkert vi skal diskutere kjernekraft så masse, vi skal prøve å være der i de sakene og diskusjonene som folk bryr seg om, og så må vi jo være flinke til å få fram uenighetene, det jo poenget med en debatt. At person A skal presentere sitt ståsted på så god måte som mulig til person B som får lov til å svare. Mm. Og der skal vi være.
1: Hva selve drømmedebatten for deg da?
6: Oi, det har jeg ikke tenkt meg om. Dette har jeg ikke forberedt noe på. Så egentlig, altså, hvis jeg skal være personlig, så ville det vært sånn Oasis versus Blur-debatt på en måte. Den liker jeg.
1: Britpop-gate.
6: Men den tror jeg ikke jeg får gjennom. Den tror jeg ikke får gjennom.
1: Jeg hadde sett den, tror jeg.
6: Hvilken side du på?
1: Jeg tror jeg på Oasis, når det kommer til stykket.
6: Ja, det jeg også. Mm. Det jeg også, absolutt.
1: Men altså, du er, for journalister så det jo et relativt kjent navn, Steinar, men for folk flest så du kanskje ikke det. Fredrik Solvang har jo beskrevet jobben som en påkjent å stå i lengden. Det kan bli en del kjeft. Er du hardhudet?
6: Jeg tror jeg ganske hardhudet. Jeg har jo, som du nevnt, vært gjennom en sånn ordentlig tørketrommel før også, da jeg skrev en bok. Men jeg tror det helt riktig som du sier, at liksom det en belastning at folk alltid skal mene noe om det, og gjør du en feil, så får alle se det. Men det jo også et privilegium, sant? At du har dette en viktig jobb, det en viktig posisjon å ha i NRK, det et viktig program, og da skyggesiden med det jo at du liksom nyser jeg på direkten eller har splittet åpen liksom, så ser folk det, og da blir jeg sikkert ledd av på grunn av det liksom. Men det må du bare tåle, tenker jeg. Og at folk mener, det kjipeste jo at folk, hvis folk ikke bryr seg om debatten, der skal vi jo ikke være. At folk har meninger om, og vi aksepterer og heier på.
1: Og jeg regner med at folk har begynt å mene om det allerede borte i kommentarfeltene. Hvordan har telefonen din vært i dag? Hvor mange meldinger har du fått?
6: Kommentarfelt har jeg lite, heldigvis leser jeg de veldig lite, jeg har ikke sjekket så mye sånn, men telefonen min må jeg jo sjekke som journalist, og den koker greit, så der det 150 ubesvarte meldinger nå, så jeg har ikke rukket å ringe hverken søsteren min, eller mamma, eller pappa enda, for de visste jo heller ingenting, så det har jeg ikke fått gjort. Så men jeg skal på Dagsrevyen i kveld, og jeg rukker å bestille meg en tur hos frisøren, så jeg får se litt fin ut der da.
1: Du har litt av en dag, og du skal for så vidt få litt av et liv fremover, Steinar Syvatne, som altså skal lede NRKs debatt. Sendinger i tiden som kommer, så vil jo debatten rulle videre en stund til da med Espen Aas og Åsa Vartdal, men til høsten du klar med Oasis versus Blur?
6: Ja.
1: Steinar Syvatne, tusen takk for at du var med. Du blir også å se i Dagsrevyen i kveld, altså fersk programleder for debatten.
7: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
1: Vet du hvem Britney Spears, som i dag må Møte I retten borte I USA siktet for promillekjøring for politiet stoppet Spears I mars etter at hun skal ha kjørt slalom mellom kjørefeltene. Og med meg nå rett og slett for å snakke litt om fyllekjøring I USA du Tove Bjørgaas. Hei Tove.
8: Hei hei.
1: Du har jo bodd I USA I årevis og vært NRKs korrespondent der borte. Et sted hvor kjøring I fylla ganske utbredt.
8: Ja, det det.
1: Ja. Til tross for risikoen, så kjører millioner av mennesker I beruset tilstand hvert år, viser tall, og I 2024 ble hele 11.904 personer drept som følge av fyllekjøring I USA. Det skyhøye tall.
8: Ja, og, men selv om det har faktisk falt med 50% siden begynnelsen av 1990-tallet. Men det skyhøye tall mye høyere enn det vi kjenner til her hjemmefra.
1: Ikke sant? Og Britney Spears jo heller ikke den første kjente person som har blitt tatt for fyllekjøring I det siste for et par år siden, så ble også eksen hennes tiltalt for det samme.
9: So the reason for the stop is because you're keep veering off to the left and then you're not stopping at the stop signs.
10: Yeah, sorry about that.
9: What are you visiting? What?
10: A world tour.
9: Doing what?
10: I'm Justin Timberlake.
9: All right, just turn around for me, please.
1: Ja, dette vi hørte her var rett og slett lyden av popstjernen Justin Timberlake som får på seg håndjern etter at han ble tatt for ruspåvirket kjøring. Videoen av pågripelsen ble lekket tidligere I år, og Tove Timberlake nektet først å ta promilletest, men etter nærmere undersøkelser så ble det fastslått at Timberlake kjørte I beruset tilstand, og slike promillekontroller, de ikke tilfeldige, Tove.
8: Nei, de ikke det. Jeg har aldri opplevd å bli stoppet I en ren promillekontroll I USA. Men dersom man kjører zigzag mellom bilene eller blir stoppet for en trafikkforseelse, så blir det fort en promillekontroll, og da kan man få en streng straff om man blir satt.
1: Hvordan holdningene til fyllekjøring I USA I forhold til Norge?
8: Ja, de jo ganske annerledes, vil jeg si. Man kan jo fort bli litt sløv når man norsk og bor I USA. Sånn som jeg ser på de grensene som finnes da, så grensa I USA cirka fire ganger så høy som I Norge, altså man kan ha fire ganger så høy promille. Og det betyr at hvis man en voksen mann, så kan man drikke mellom fire og seks øl og kjøre uten å gå over grensa. Og det jo betydelig høyere enn I Norge, og det gjør at Ja, altså det jo veldig vanlig, og dette jeg selv gjort, at man går på en middag, drikker et par glass vin, kjører hjem.
1: Ja.
8: Folk kjører jo og drikker alkohol, og det altså, men man vil jo ikke, man ønsker jo ikke å være full når man kjører, men så skjer jo selvfølgelig slike ting som det vi hører her, og du kan også både få fengsel og andre strenge straffer ja. Om du blir tatt.
1: Men ikke sant, mitt inntrykk av sånne ting jo veldig formet av hva jeg har sett på TV, sånne filmer ja. Og serier og sånne, men der ser man jo ikke sant at det ligger en bar langs veien, at amerikanerne kjører pick-up-trøkkene sine til den baren, de drikker masse shots, for det holder de visst på med,
8: ja.
1: Og så kjører de hjem.
8: Det gjør de, og det har de alltid gjort, og det kanskje en del av den amerikanske friheten, jeg vet ikke, det I hvert fall slik at disse grensene ikke har blitt så veldig mye strengere de fleste steder. Det strengere hvis du veldig ung. Hvis du akkurat har fått sertifikat så kan det være, det jo heller ikke lov til å drikke alkohol før man 21 år, så det jo viktig, men hvis kan man bryte den regelen I tillegg så sliter du, men det rett og slett en annen kultur. Men så vil jeg samtidig si at hvis du I en amerikansk by, så ser du ikke like mye fyll ute I gata på en fredag kveld som det du ser I Norge. Så folk drikker seg kanskje ikke så fulle nettopp fordi de skal kjøre etterpå. Men det klart det kanskje ikke alle som klarer å styre seg, og disse dødstallene, de jo veldig høye.
1: De høye, men du kan liksom ikke huske at det har vært veldig mye debatt om det, eller?
8: Nei, det ikke så mye debatt om det, kanskje. Og det har jo vært mer snakk om andre former for rus. Og at man mer ute etter å ta de som har brukt narkotika og kjørt. Og det har jo også økt etter at nå det vel 24 delstater som har innført lovlig bruk av cannabis, I hvert fall i mindre mengder. Og det jo også noe politiet må håndtere.
1: Men kan man kjøre bil etter å ha gjort det da? Eller hvordan henger det sammen? Vet du noe om det?
8: Det vet jeg faktisk ikke, hvordan de grensene men det I hvert fall ikke like strengt når det gjelder alkohol som det vi vant til, og Norge har vel ja, jeg vet ikke, våre regler strengere enn de fleste land, men her kan man egentlig bare drikke en liten øl, knapt nok det.
1: Mm. I USA så promillegrensa 4 ganger så høy. Det betyr at voksne menn kan drikke 4-6 pils og sette seg bak
8: Men ikke gjør det.
1: Ikke gjør det, dere. For som vi også ser, statistikken der borte jo rett og slett skummel å lese. Og så har vi kjendiser da, som blir tatt for fyllekjøring. Tiger Woods har vi jo sett her nå. Justin Timberlake og nå sist altså Britney Spears som I dag må møte I retten etter å ha kjørt bil I ruspåvirket tilstand.
8: Hvis jeg kan si en ting til, Mathias, så det jo, hvis man på ferie I USA da, altså jeg har opplevd å bli stoppet av politiet mye oftere I USA enn det jeg har blitt I Norge.
1: Ja.
8: Man blir stoppet hvis man kjører igjen med et stoppskilt uten å stoppe, man kan bli stoppet, og da kommer det gjerne 2-3 politibiler.
1: Okay.
8: Og da det best og ikke har drukket.
1: Ja, altså, ja så for dere som hører på skal til USA fotballer med et eller annet I sommeren, ikke gjør det.
8: Ikke gjør det.
1: Okay. Tove, takk for at du ble min siste gjest I dag, Tove Bjørgaas.
11: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
1: I dag ble det klart. Etter bare 5 poeng på 7 kamper måtte Alfred Johansson I dag gå av som trener for Rosenborg Ballklubb. Den gamle gullgrossisten RBK har nå bare 2 lag bak seg på tabellen I Eliteserien I fotball, og 0-3-tapet mot Viking på søndag ble dråpen som fikk det berømte begeret til å renne over. Den svenske 35-åringen har hatt sin siste kamp på trenerbenken. I formiddag møtte styreleder Cecilie Godtaas pressen.
12: Det vanskelig med et varmt hjerte å stå her. Det en usedvanlig hyggelig person og en rus person. Man blir jo glad I folk, ikke bare vi som kanskje har vært litt mer periferie, men tenker på dem som har stått den her I hverdagen. Og det jo dagen her, hvor vi velger å skille veien, ekstra vanskelig. Men så det faktisk sånn, på vegne av klubben, at resultatene har uteblitt over tid. Vi har vært tålmodige, og vi har også latt det få virke. Men når resultatene ikke har kommet, så har da styret enstemmig vedtatt at klubben og Alfred da går til hvert sitt.
1: Dette var det, sa styreleder Cecilie Godtaas tidligere I dag. Og reporter Johannes Børstad, du følger jo Rosenborg tett for NRK og var faktisk også til stede på pressekonferansen på Brakka. Alfred Johansson hørtes helt trygg ut på fremtiden I klubben etter trening så sent som I går. Hvor overrasket det over timingen her?
13: Ja, den overraskende, fordi jeg tror mange av oss trodde at med den aktiviteten som var I helga I styret da, så ville det vært naturlig at hvis de først skulle sparke Alfred Johansson, så hadde det skjedd allerede mandag morgen. Men så gikk han da altså gjennom det som igjen var en tøff presseseanse I går, med hele norske pressekorpset som stilte de ubehagelige spørsmålene, og han svarte også at han følte han hadde tillit, og bare noen timer etterpå da, så fikk han altså sparken. Så timingen overraskende, men at det til slutt ender med at han får sparken, det kommer jo ikke som noen bombe.
1: Rosenborg har hatt en historisk svak sesongstart. Hvor stort har presset vært for å få byttet trener?
13: Ja, det har vært stort, og det har økt I omfang kamp etter kamp denne sesongen, og dette presset det og har også satt seg inn I styrerommet selvfølgelig, for jeg tror det mange nå som har også leflet med tanken I supportermiljøet om å sette et større press på styret, et større press på Cecilie Godtaas Johnsen. Jeg har blitt kontaktet av flere jeg som har snakket om at et ekstraordinært årsmøte kunne vært på trappene hvis ikke man foretok seg noe, rett og slett for å også gjøre en endring I styret Rosenborg, så hardt har styret vært presset på at noe må det skje. Det ingen tvil om at dette presset det kjenner nok også styrelederen på I dag.
1: Ja, for kritikken har gått lengre og dypere enn Alfred Johansson. Også selve styret har det vel blitt stilt spørsmål ved.
13: Absolutt, og særlig styreleder Cecilie Godtaas Johnsen, det har kritikken vært hard lenge. Nå jo også lederen I kjernen ute igjen I dag og snakker om at hun ikke har gjort en god nok jobb, så det ingen tvil om at presset det stort på Cecilie Godtaas Johnsen uavhengig av om at nå da Johansson ferdig I klubben.
1: Så da til han som skal ta over som midlertidig hovedtrener. Han heter Alexander Tetti og ingen ukjent fyr for de som følger Rosenborg. Vi kan jo høre hva Tetti sa I formiddag.
14: Vi står overfor en oppgave å få spillergruppa til å smile og få spilleglede hos dem og forberede oss til en kamp på søndag som veldig viktig. Og samtidig så det jo veldig viktig at det her skal ikke vi gjør alene. Vi trenger støtte som vi kan få fra alle, spesielt alle som glad I Rosenborg. Vi trenger den støtten for at vi skal løfte oss, og det vi veldig klar for å gjøre.
1: Ja, det sa midlertidig trener Alexander Tetti, understreker midlertidig, for hvem kan komme inn og erstatte Alfred Johansson mer permanent, Johannes?
13: Ja, det jo det store, viktige spørsmålet for Rosenborg nå, som sier at de skal ha en ny trener på plass frem til sommeren, og jeg tenker i hvert fall at tre navn snakkes det allerede høyt om. Den ene Erik Hornland, som da altså var Rosenborg før og ikke fikk det til. Ja. Gaute Hellstrup jo selvfølgelig en mulighet, assistenten i Bodø Glimt, som har gjort det bra der, og så må vi jo nevne Ole Gunnar Solskjær, da, har stått uten jobb etter at han fikk sparken I Benfica. Han jo en mann med store ambisjoner. Kanskje det han som skal løfte Rosenborg tilbake igjen til toppen av norsk fotball. Det ville I hvert fall vært interessant også for oss I pressen hvis Solskjær vender tilbake til norsk fotball. Så jeg tror ingen navn utelukkes på nåværende tidspunkt.
1: Men allerede til helgen står en tøff motstander på motsatt banehalvdel når Rosenborg møter Lillestrøm. Da altså med alle sånne tett som midlertidig trener for Rosenborg av og til, så kan det jo ha en sånn umiddelbar positiv effekt å sparke treneren. Kan det skje for Rosenborg nå?
13: Ja, det kan alltid skje, og det veldig rart med fotball, uansett hvor mye man terper på å slå den ballen og få skutt den I mål, men utrolig mye av fotball, det sitter oppe I hodet, det ren psykologi, det å ha trua på seg selv, så det å få inn en humørspiller som Tetti, det kan være med å kanskje senke skuldrene nok til at Lillestrøm blir mer overkommelig I hvert fall enn det de var før Johansson fikk sparket.
1: Vi får se hvordan det går til helgen. Alfred Johansson måtte I dag gå av som trener for RBK etter en historisk dårlig sesongstart for klubben. Du dekker klubbens mange omdreininger denne sesongen for NRK Johannes Børstad.
11: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
1: Det snart helgen igjen, gitt. Så mange av oss skal jo ut og reise da, og kanskje har du tatt fri fra jobb I morgen for å ta et tidlig fly med noen venner til en storby. Eller du en av de som skal fly til Oslo lørdag morgen for å dra på cupfinalen, kanskje? I så fall kan det hende du gjør noe du sjelden tillater deg ellers. Du starter dagen med en stor pils. God morgen! Skål! Altså, det ikke litt rart at det der har blitt en greie som både aksepteres og normalt egentlig, at inne på flyplassen av alle steder, der øl til frokost innenfor? Ja, det kan jo være koselig og gøy da, å starte ferien allerede ved gate. Jeg ser faktisk poenget og må vel innrømme å ha tatt en skål før avreise med noen kompiser selv. Og for flyplassene må det vel være god butikk det her. Det I hvert fall ikke de billigste halvliterne de har der inne. Eller 0,6 eller 0,75 eller hvor store de har blitt etter hvert. Uansett, fenomenet har naturligvis blitt kritisert opp igjennom også. For et par år siden var for eksempel kjendispsykolog Peder Kjøs ute og mente morgenpilsen på flyplassen var en uting, spesielt når man reiser med barn. Og I dag leser vi ny kritikk, men nå kommer det fra flybransjen selv, for sjefen for selveste Ryanair, Michael O'Leary, ute og ber nå flyplassene om å slutte å skjenke passasjerene hans om morgenen. I et intervju med The Times tar O'Leary til ordet for å forby alkoholservering på flyplasser tidlig om morgenen. Målet jo naturligvis å få bukt med fulle og bråkete passasjerer ombord. Og vi kan jo se for oss at akkurat Ryanair har hatt litt erfaringer der opp igjennom. Intervjuet med O'Leary går verden rundt, sitert I norske aviser også, og borte I Sverige har SVT intervjuet piloten Petter Hörnfeldt om hva han tenker.
15: Alltså förslaget I sig handlar nog mindre om att lösa problemet med bråkiga passagerare och mer att få upp ögonen för folk att det här verkligen ett problem.
1: Det säger piloten Hörnfeldt som säger problemet har skutt fart efter pandemin.
15: Efter covid-19 slog till så har vi sett en brutal ökning utav problem med passagerare ombord och alkoholen en del utav det.
1: Og hør på det her. Ryanair-sjefen hevder selskapet må omdirigere I snitt nesten ett fly daglig på grunn av dårlig oppførsel ombord. Ett fly hver dag. Og ofte har vel fylla skylda I lufta som her på bakken. Også Petter Hörnfeldt har opplevd sin dose alkoholtrøbbel.
15: Jeg har vært med om flere tilfellen da min kabinbesetning har varit tvungen att kontakta mig och vi har varit tvungna att involvera polis på flygplatserna. Då. Som tur är så har jag inte behövt diverta, alltså flyga till en annan flygplats. Men många av mina kollegor har varit tvungna att göra det och det är väldigt dramatiskt när det händer.
1: Ja, Petter Hørnfeldt der som ikke har måttet omdirigere flyet selv akkurat, men som vi skjønner, det mange av kollegaene hans som må. Og nå har Ryanair åpenbart innsett at frokostpilsen koster mer enn det smaker og vil ha bukt med problemet. Det forresten litt gøy at Ryanair-sjefen heter Michael O'Leary? De som har vært på en flyplass-pub i Norge vet kanskje hva jeg sikter til. Inne på Instagram eller i nettavisene på Dagsrevyen faktisk, og ikke minst i et knippe norske parker og hager der ute i den fysiske verden, kan du se dem. Japanske, hvite og rosa kirsebærtrær, for det altså skikkelig hot det nå. Det finnes egne apper og nettartikler om hvor man kan oppleve disse fine trærne som nå for tiden har vært på sitt aller fineste, og nå valfarter altså folk til parker og offentlige plasser for å ta blomstrende bilder til sosiale medier.
16: Beautiful, you can see how Norway became alive again from the winter.
17: Det har jeg også hjemme. Jeg bare liker den rosa fargen, våren jeg kjempeglad i.
1: Her hørte vi noen som har oppsøkt blomstrende trær i Oslo på Dagsrevyen for et par kvelder siden, og et sted som ikke langt unna opplever det samme Veritasparken på Høvik i Bærum. Og med meg nå du Tommy Bjørnsen. Hei Tommy!
18: Hei hei!
1: Du norgessjef i det norske Veritas, som driver med andre ting til daglig, men nå har det blitt et sånt Instagram, en yndet Instagram-destinasjon. Med alle de lyserosa kirsebærtrærne dere har. Fortell litt om populariteten disse trærne har.
18: Altså, vi opplever jo at dette har tatt helt av, og de siste 2-3 ukene så har vi hatt veldig stor trafikk av mennesker som ønsker å få med seg blomstringen, ta bilder og poste i sosiale medier, helt klart.
1: Ja, det konfirmanter og sånn også, eller hvem har vi her?
18: Ja, vi har hele skala. Jeg tror vi har de som bare tar bilder for å poste, og de andre som stiller med egen fotograf for å få konfirmasjonsbilder.
1: Ikke sant?
18: Det opplever jeg også.
1: Du, det sitter jo lyttere her i landet rundt, og det ikke alle som vet helt hva slags trær vi snakker om. Kan du forklare hvordan synet av dem har vært i det siste?
18: Altså, det jo fantastisk fine farger da. Dette jo trær som startet blomstringen kanskje i midten av april. Og så blomstrer de da 2-3 uker. Og i vår kirsebærallé da, så skjer blomstringen litt forskjellig tidspunkt, så vi sprer det litt utover disse ukene.
1: Ja.
18: Men det da rosa og de hvite blomster som står på trærne, og så faller det ned til bakken etter hvert, når de har stått i en tid.
1: Altså, du jobber jo ikke i botanisk hage, Tommy. Veritas er jo et stort selskap som blant annet samarbeider med skipsverft verden over. Og det vel også grunnen til at disse trærne havnet hos dere, disse japanske kirsebærtrærne. Fortell om hvordan de havnet der.
18: Ja, det har en veldig spesiell historie, fordi at vi har et langt og godt samarbeid med et japansk skipsverft, Hoshima Shipbuilding, like utenfor Nagasaki.
1: Ja.
18: Og da deres administrerende direktør og styreleder var på besøk på Høvik i 2009, så han et enslig kirsebærtre ved innkjørselår. Dette var i mai, og han syntes at det var litt puslete. Så han ønsket å gi en gave til DNV, et tegn for respekt, tillit og et langt og godt samarbeid. Og da ble det et tre for hver av de 105 skipene som vi har vært med å bygge på det verftet siden de startet med dette. Og disse siste trærne vi har, de ble plantet senest i 2011.
1: Og sa du at det var over 100 trær?
18: 105 trær,
1: er det. Er det totalt så mange?
18: Ja.
1: Ja, okay, litt av et syn da, når alle disse flotte kirsebærtrærne blomstrer med disse rosa og hvite bladene. Faktisk så fint at folk kommer til dere for å ta bilder. Det er ikke plagsomt for dere da, når dere skal sitte på jobb der og ha viktige møter og sånt?
18: Ja, det er bare hyggelig. Vi har jo en stor park knyttet opp på dette også, og det er jo en park som er åpen for allmennheten, så vi deler gjerne på den parken med de som er interessert i å besøke oss. Mm.
1: till slut har jag hört rykter om att folk också driver rister I träden för att få bladen att lösna för att de liksom ska få ett extra kult Instagram-bild av blomster I regn över sig. Sker det bort hos dere också eller?
18: Jag har hört att någon gör det men jag har inte fått med mig att det är ett en stor issue. Det har jag inte.
1: Folk måste spara bladena till nästa man som ska ta bilder, tänker jag. Tommy, du är Norges chef I det norske Veritas som inte bara driver med certifiering av skip, dere driver också med japanska kirsebärträd. Tack för praten.
18: Bara hyggligt.
1: Och så spurte vi rätt och slett japaner och landskapsarkitekt Ekuko Naka om den ristingen I träden kan skada träden.
19: Ja, många syns det är vackert när blomsterbladen faller som snö, men särskilt unga träner kan bli skadet. Så jag önskar ju att flest möjligt ska kunna uppleva blomstringen så länge som möjligt. Så det är fint att njuta dem lite försiktigt utan att rista den. Och jag hoppas också att folk vill sätta pris på de olika faserna av blomstringen, så att naturen själv visar dem. Först knopparna, så den intensa blomstringen och till slut när kronbladen faller av sig själv.
11: Du har hört utdrag från nyhetsprogrammet Dagens. Hör Dagens vardagar mellan 13 och 14 I NRK P1.
20: Här är NRK Nyheter klockan 16. Iran har svart på USAs förslag om att avsluta den över 2 månader långa krigen. Ifølge iranske medier fokuserar svaret på att lösa konflikten och på säkerheten för skeppstrafiken I Persiagolfen och Hormuzstredet. Det iranske svaret gitt till Pakistan som har rollen som megler. Det knyttet spänning till om USA vill acceptera de iranske tillpassningarna eller om de militära truslene I Hormuzstredet vill eskalera ytterligare. Israelske bosättare har angrepet palestinere på den Israel-okkuperte Vestbredden 20 gånger I løpet av helgen. Flere palestinere skadd etter at vepnet israelere har tatt seg inn I palestinske hjem, satt fyr på hus og biler, kastet stein og ødelagt avlinger. Det israelske forsvaret sier de skal undersøke saken. Ukrainske tjenestepersoner rapporterer om russiske droneangrep og nær 150 sammenstøt på slagmarka det siste døgnet. Dette til tross for at det egentlig våpenhvile mellom landene. USAs president sa fredag at Russland og Ukraina hadde blitt enige om en 3 dagers våpenhvile fram til I morgen. Korrespondent I Kyiv Fredrik Tombra sier de stridende partene har alt for liten tillit til hverandre til at en våpenhvile kan fortsette.
21: Det jo spesielt I frontområdene, for det sendes ikke lenger missiler og droner mot de store byene langt bak fronten, men det to militære styrker som har ekstremt lav tillit til hverandre, og det en våpenhvile som har kommet på plass på ganske kort tid. De har jo gjennomført dette før, men det har vært egentlig samme tendens hele veien, at de klarer ikke å opprettholde en sånn våpenhvile ved en ekstremt spent frontlinje. Så det egentlig hovedsaken, at de klarer ikke å stanse all krigføring på så kort tid.
20: Det problemer I trafikken på E16 I Nes på Romerike. Det har vært en ulykke mellom en personbil og en lastebil I retning Kongsvinger. En luftambulanse ble sendt til stedet. 3 personer involvert I ulykken ifølge politiet. 4 barn ble skadd da et hoppeslott ble tatt av vinden I Farsund I Agder I ettermiddag. Barna tas hånd om av helsepersonell, men ingen skal være alvorlig skadet. Hoppeslottet skal bli tatt av vinden mens barna hoppet I det, og 2 av barna har mulige bruddskader ifølge politiet. 500 000 pass og ID-kort må fornyes I år, det viser tall fra politidirektoratet ifølge NTB. Men hvis passet må fornyes før sommerferien, kan det være dårlig tid. Flere passkontorer melder om lange ventetider, enkelte steder på over 1 måned. Du holder deg også oppdatert via nrk.no. NRK Nyheter nå, Hilde Nilsson Ridola.
22: Hei, nå kommer podcasten Leseklubben her I P2, som leser Kafka på stranden sammen med Vidar Magnussen. Den neste timen så får du et utdrag av første og andre episode.
23: Jeg blir tenkende på han, krokegutten, veldig mye.
24: Ja.
23: Og hvorfor han så slapp I leppa? Ja. Hvorfor valgte han den energien inn I boken?
0: Men jeg tror ikke han så slapp I lepa som dere tenker. Han bare litt slapp I lepa.
23: Vi overspiller, mener du?
0: Ja, ja, ja, litt grann.
23: Den grei.
2: Leseklubben. Kristoffer Olsen og Kristine Lossius-Torin leser Kafka på stranden. Med deg og Vidar Magnussen.
0: Velkommen til Leseklubben. Her leser vi og snakker om bøker, Kristoffer.
3: Vi gjør det, og nå skal vi I gang med vår 12. Bok sammen, tenkte jeg.
0: Og jeg må bare starte med en melding fra Maren, som har fulgt med oss en stund. Det en av lytterne våre. Hun skriver, kjære Leseklubben. Hvis noen for bare ett år siden hadde sagt til meg at jeg skulle begynne på bok nummer 2 fra 1800-tallet I løpet av et halvt år, da hadde jeg ledd dem høyt I ansiktet.
3: Jeg kjente meg igjen, jeg hadde ledd godt selv, at jeg skulle ha lest klassikere som Dorian Gray, Stolthet og fordom og Frankenstein I løpet av et kalenderår, det hadde... Nei, det kun leseklubben som får meg til å gjøre noe sånt.
0: Men nå det nok bøker fra 1800-tallet.
3: Enig!
0: Ja.
3: La oss bli moderne. Mm-hmm. La oss bli en moderne leseklubb. Vi må tilbake til vårt eget 2000-tall, til en forfatter som flere I klubben faktisk har som yndlingsforfatter. Det var to stykker rett etter hverandre som begynte å juble. Sigrid og Helene sendte inn en melding der de sa «Vi jubler!» Da de hørte at neste bok I klubben, den skrevet av japanske Haruki Murakami.
0: Men du, apropos dette med moderne, vi har jo en liten nyhet, Kristoffer. Nå kan du også, for første gang, se oss.
3: Ja.
0: Vi på video.
3: Vi på video. Vi på video, Kristine. Mer moderne enn det blir det ikke. Det var akkurat det samme. Jeg tror de sa det samme I 1917, men vi sier det også I 2026. Vi på video. Du kan trykke deg inn på episoden som vanlig, men hvis du vil se, så den en linje helt nederst på skjermen som du kan trykke på.
0: Men jeg vil bare si det sånn at hvis det sånn at du nå har begynt å se for deg, meg og Kristoffer, at vi har blont hår, at vi 25 år, at vi kanskje sitter I et badekar når vi sitter og har disse leseklubben-møtene, illusioner vil briste. Det ikke sånn det ser ut.
3: Nei. Eller jeg sitter ikke I badekar. Det vel det eneste som ikke stemmer. Men hvis du hører som vanlig da, så det bare å fortsette som før. Det ingenting som endrer seg. Rammen de samme, konseptet det samme. Vi deler opp boka I 5 deler, og så møtes vi en gang I uka og snakker om det vi har lest. Og så kan du selvfølgelig høre lydboka som vi leser I NRK Radio.
0: Men du, apropos sånne bilder I hodet, så lurer jeg litt på om vi skal velge å ta på oss joggesko, en litt sånn 80-tals shorts, litt sånn for kort hvite handsker, faktisk.
3: Voldsomt.
0: Ja, eller at vi skal sitte på en sånn jazzbar, drikke whisky og høre på jazz.
3: Ja, for det bare de to alternativene vi har.
0: Ja. Ja. Faktisk, fordi at Murakami, han jo da en veldig kjent forfatter, men på 80-tallet så drev han altså en jazzbar I Tokyo. Kan ikke bli bedre enn det, eller?
3: Ja, det må være det at han løpegæren, da. Det som du sier, vi har to alternativer. Det jazzbaren, eller så det løpinga. Altså, han jo en svoren maratonelsker, Haruki Murakami. Han har løpt, jeg tror det rundt 30 maraton, I løpet av livet, og nå han jo en eldre herre blitt, 77 år. Allikevel så har han bestemt seg for at han skal løpe minst ett maraton I året, fremdeles.
0: Og han løper faktisk med hvite handsker og røde shorts, har jeg sett på bildet.
3: Ja, gjør det, ja. Så det var ikke tatt ut...
0: Det var ikke tatt ut fra helt craziness, ja, men det passer jo litt til Murakami, for han jo litt sånn en raring. Men vi skal få vite mer om han I løpet av denne episoden. Men så det sånn at til dere som innom meg for første gang, I denne første episoden så har vi ikke begynt å lese enda. I dag så skal vi bare fortelle hvorfor du må bli med å lese Murakami sammen med oss, og da boka Kafka på stranden, som den vi har valgt ut. Mm. Og så skal vi jo bli kjent med vår nye gjest.
3: La oss bli kjent med vår nye gjest. Yes, sir! Begynner du der, ja? Yes, sir! I can boogie! Sang de vanskelig start. Veldig vanskelig start. Det kan bli en veldig lang introduksjon. Yes, sir. I can boogie, sang de spanske veninnene I Baccara I 1977. Og samme år det en annen sniker mamacita, som også sender en monsterhit ut I verden. Den 6. Desember I et solfylt og iskaldt Bergen det Norma, som gir liv til et guttebarn som skal vokse opp til å bli en ekte moromann
4: multikunstner og mumlegås. Men han får ikke noe gratis, vår medleser, og det skal ta minst 30 år og minst like mange rare prosjekter før han blir et kjent ansikt I offentligheten. Noen barnestjerne var han I hvert fall ikke. Som barn likte han aller best å sitte alene på rommet sitt og se på detektimen og Miami Vice. Men å være glad I å isolere seg, det ikke ensbetydende med å være usynlig. For denne karen har også en imponerende lang volds-CV. Han hadde nemlig en helt egen evne til å egge til kamp da han gikk på skolen og havna stadig I slagsmål. Urettferdig, synes han selv, men læreren hans mente at det var helt på sin plass når han insisterte på å være så intenst provoserende hele tiden. Så han har ikke fått det gratis, med andre ord. Men sakte og sikkert har han lagt stein for stein I karrieremuren. Han utdannet fra Webber Douglas Academy of Dramatic Arts I London, samme studieløp som blant annet Judi Dench og Martin Freeman, og denne tungtveiende bachelorgraden tok han med seg hjem til Norge og gikk rett I to spennende TV-jobber etter hverandre. Først som skuespiller uten replikker I Steinar Sagens singelklubben på NRK, og året etter I en ukreditert statistrolle som dørvakt I episode 19 av Jul I Svingen. En dårlig start Som sagt, stein for stein Og det bygges hardt Han har spilt visuelle hørespill på Transiteatret I Bergen Han har spilt på Riksteatret På den nasjonale scene Han har spilt Peter Pan på Rogaland Teater Peter Pan går til helvete på Chateau Neuf Og ikke minst Sjokkheaded Peter På det norske teatret Noe som ga ham Hedda-prisen For beste mannlige skuespiller I tillegg har han vunnet både Pernille-statuetten Komiprisen for årets gjennombrudd Og for årets mannlige scenekomiker Han har regissert musikaler Ibsen-stykker og store operaverk. Han har skrevet egne sceneversjoner av Jungelboken og H.C. Andersens Snødronningen. Han har gått langt inn I reality-bobla på Maskorama, 71 grader nord, spille, maestro, kongen befaler, og han har gitt stemmer til legendariske karakterer som både Voldemort og Halstein Bronskimlet I flåklypa Grand Prix. Han Heinrich fra Halseint, Magnus fra Magnus, Vinter fra Snøfall, og ikke minst karakteren veldig mange forbinder ham med Jonas fra Side om Side. Og selv om han ikke Jonas Kåle, så det ikke til å stikke under stolen at det finnes noen likhetstrekk, for denne karen også et surrehue. Det ikke så mange andre som natten før sitt eget bryllup under seg en overnatting på hotell, men har hodet såpass lite med seg I bestillingsprosessen, at han ender opp med å sove på pasienthotellet på Ullevål sykehus. Gift ble han allikevel med sin Åslaug, heldigvis, og I dag han her, heldigvis. For la oss bare være ærlig, du hadde dobbeltboket deg til denne sendingen også. Helt sant. Ta godt imot mannen som drar til Liverpool en gang I året for å opprettholde et slags image om at han også en helt vanlig fyr som liker fotball, selv om han egentlig bare vil være hjemme og se på Star Wars og spille mobilspill. Søvngjenger, skrotnisse og stolt medlem av Nerdelandslaget, trebarnsfar med for tidlig motorikk, Vidar Magnussen.
5: Wow. Herregud. Den beste introen jeg noensinne har fått.
4: Ja, så hyggelig.
5: Åh, det føles som et rikt liv. Men så dyppet det litt på slutten da ja, ja.
4: Og det dyppet hardt I starten da
5: Ja, det dyppet hardt I starten
4: ja.
5: Så bygde du meg kraftig opp Og så rett før så bare, nei
4: ja.
5: Det var fint det Ja, det var deilig
4: Nei, men du har fått til med det skal du ha altså.
0: Men nå skal vi jo bli bedre kjent med deg som leser Vidar
5: ja.
0: For at vi har jo fått inn mange lyttemeldinger Om forventninger til å lese sammen med deg Og Edith, hun ser for seg at du en veldig god medleser fordi han har litt det samme rare og underfundige vesene som hun opplever å se hos Murakami?
5: Ja, jeg har I hvert fall en sterk kobling til Murakami. Jeg merket det fra første gang jeg plukket opp en bok som var hans. Så jeg veldig glad I han.
0: Ja.
5: Om jeg en god leser, det får vi se.
0: Ja, men nå sa du jo også at du faktisk hadde lest Murakami tidligere
5: ja.
0: Men fortell klubben litt mer om hva slags forhold du har til han fra før
5: altså jeg har jo ikke lest veldig mange bøker for dette ikke en som har lest veldig mange bøker det må jeg bare innrømme med en gang men jeg har lest noen bøker av Murakami og en Q84 synes det var veldig spennende og den boken som slo meg midt I fjeset var hva jeg snakker om når jeg snakker om løping den har jeg lest flere ganger og, på grunn av den veldig kort og på grunn av den veldig interessant og det var mye med den en ting var at jeg på det tidspunktet løpte maraton selv så jeg letet etter bøker
6: om løping.
3: Ja, for dette en bok som helt spesifikt handler om løping.
6: Den handler om hva han snakker om når han snakker om løping, så han tar løping som utgangspunkt. Ja. Og så divergerer han ut i retninger, men han, det er løping som er hovedfokus.
3: Ja.
6: Og så jeg skulle egentlig bare lære meg å bli maratonløper, for jeg skulle løpe maraton. Men så var det så fascinerende, for den boken er jo mer en selvbiografi enn en løpebok. Den forklarer, du blir veldig godt kjent med Murakami og måten han jobber på. Noe som jeg elsket, og noe som jeg følte jeg kjente meg igjen i, for han sitter seg bare ned. Jeg har ikke lært meg så mye av de tingene jeg holder på med å gjøre nå til dags, men jeg har lært det gjennom å gjøre det. Og sånn forhold hadde han til skriving, og han hadde ikke noe høy selvtillit i det å skrive, men han hadde en vilje, og så hadde han en evne til å sitte seg ned i noen timer og jobbe med det. Så det var mye med den boken som bare, ikke bare, at jeg ble jo, jeg ble ikke en maratonløper, eller jeg har fullført maraton, men jeg ble ikke noen god maratonløper, sånn som han er ganske god. Men jeg lærte mange ting, følte jeg.
0: Ja, altså denne boka er jo en farsott blant litt sånn middelalderende menn egentlig, som begynner med løping.
6: Ja.
0: Altså du er på en måte en av dem.
6: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Men,
3: og jeg kjenner umiddelbart en trang til å begynne å lese den boka. Ja.
0: Men dere, nå skal vi faktisk hjelpe en av lytterne våre som heter Iris. Iris er nemlig et fantastisk menneske, ikke bare er hun en av oss, men hun jobber for at vi i leseklubben skal bli flere. Hun prøver å verve venner, familie, kjæreste, til å slenge seg på dette leseklubben-toget, men ja. Så har hun ikke fått med seg alle hun ønsker. Kan ikke du lese det hun skriver, Kristoffer?
3: Det kan jeg. Jeg har tidligere lest Kafka på stranden, og ser på denne boken og vår flotte gjest Vidar Magnussen som en perfekt kombinasjon til å endelig overbevise dem. Men jeg trenger nok også litt hjelp fra dere. Svette-emoji-fjes. Kunne dere kommet med noen gode argumenter eller grunner til å slenge seg på denne runden med lesing?
0: Og selvsagt så skal vi jo hjelpe deg med å få med alle de du har lyst til å ha med i leseklubben Iris, så vi gikk altså rett til toppen, nemlig vår husprofessor Janne Stigen Drangsholt, og spurte hvorfor skal vi lese Murakami?
7: Først og fremst fordi det er helt utrolig gøy. Murakami er jo en forfatter som skriver det vi på engelsk kaller for page-turners. Så han bryr seg om plottet, han bryr seg om fortellingen, han har lyst at leseren skal kose seg. Så det er jo en veldig god grunn, synes jeg da.
0: Murakami er jo en forfatter som alltid ligger i toppen av listene før hver Nobelprisutdeling. Jeg lurer på om han er en av de mest selgende, nålevende forfatterne vi har. Hva er det man får hos Murakami som er spesielt bra, tenker du, Janne?
7: Jeg liker veldig godt den der måten han hele tiden har det der gåtefølge, at du er i virkeligheten, som regel så begynner det i hvert fall i virkeligheten, men så er det liksom noen sånne små rifter som gjør at du ikke skjønner helt hvor du er hen. Og det får deg jo til å tenke annerledes, så all litteratur gjør jo egentlig det, fordi at all litteratur har jo en avgrunn mellom teksten og virkeligheten. Men Murakami, han åpner liksom et eget rom, og han sier jo selv at når han skriver, så det er jo derfor han jogger så mye. Han må ha energi til å gå inn i dette andre rommet, for han sier at han går liksom ned i et mørke, og så tar han med seg tilbake det som han finner der, og så gir han det til leseren.
0: Så er det jo litt fascinerende at han har blitt så populær blant menn midt i livet som vil løpe maraton?
7: Det er kjempespennende. Og sånn som nå, for eksempel, når Harry Styles kom ut med det nye albumet, så gir han jo ett intervju, og det er i Runner's World, sammen med Murakami. For Murakami, han har jo omrokert hele livet til Harry Styles, for Harry Styles skjønner jo hva det vil si å leve nå, på grunn av at han har lest Murakamis bok om jogging.
0: Men det er jo litt artig da, altså det er deg Vidar og Harry Styles, verdens største popstjerne akkurat nå,
6: ja.
0: Og Murakami, altså for et trekløver dere er.
6: Ja, herregud. Ja, det er, ja, den satt veldig spor i meg, for den har noe filosofisk i seg som ikke handler om løping, som handler om livet.
3: Men Kafka på stranden handler kanskje mer om livet enn om løping, eller?
0: Ja, det har jeg fått inntrykk av, altså. Så sånn sett så er det litt sånn spennende at vi nå skal da gå inn i Kafka på stranden. Hvordan ser du på det nå, etter at du føler at han har litt sånn sprengstoff til å påvirke deg så mye, Vidar?
23: Jo, nei, jeg veldig spent. Og så må jeg komme med en liten innrømmelse. Jeg begynte på denne boken for mange, mange år siden. Da var jeg med en bekjent. Han sa at det var den kuleste boken han hadde lest sitt liv, så da gikk jeg hjem, kjøpte han, leste 5 sider.
3: Så du har smuglest de første 5 sidene for 15 år siden?
23: Ja, men det utrolig vagt hva jeg husker.
3: Ja.
0: Ja, ikke sant? Så dette er rett og slett en bok du ikke har fullført, men nå har du jo sjansen, nå sammen med oss.
23: Nå skal vi det.
0: Nå skal vi det.
3: Og det er mange ting Janne sier som jeg føler treffer litt på, kanskje både på mitt eget hode, men kanskje også videre sitt hode, dette med

0: fortalte at det var Murakami som var neste bok I leseklubben, så var det jo mye jubel, fordi det mange som har han som favorittforfatter. Men så var det også litt angst. Werner, han skriver, det første som skjer at jeg får panikk for at om jeg må ha lest noe av Franz Kafka for å skjønne denne boken. Mm. Må Kristoffer gi et sammendrag av prosessen og Kafkas liv og virke? Og det tror jeg kanskje ikke at man må.
1: Ja, det håper jeg ikke. At man må, jeg tror heller ikke det men jeg har hatt akkurat samme angst I meg for at da vi nevnte titelen første gang så tenkte jeg nei nå må jeg hjem og lese prosessen av Kafka og sette meg inn I det greiene der jeg tror, det mulig at jeg har en sammenheng, jeg har jo ikke lest boka enda så jeg vet ikke hvordan det har seg, men Kafka men jeg også skrev om litt sånn underlige situasjoner
2: kanskje det rifter der også
1: ja, det noen rifter der også, ja. Så kanskje noen likhetstrekk, men om det så at vi må dykke ned Franz Kafka, så skal jeg gjøre det for dere
0: Åh, det så godt å vite
1: Jeg angrer allerede på at jeg har sagt det, men jeg skal gjøre det
0: Det bra Men Kristoffer, du har altså aldri lest Murakami før, hvorfor Nei. Ikke det?
1: Åh, det et godt spørsmål Jeg... Vet ikke hvorfor egentlig, men jeg har vel på en måte tenkt at Murakami kan være litt kjedelig. Og hvorfor jeg sier det, det jeg faktisk litt usikker på. Jeg tror kanskje det noe med... Jeg jo en sånn som fort kjøper bøker på titler og sånn. Jeg synes artige titler gøy. Mm. Sånn, nå kjøpte jeg en bok som heter... Jeg har det ikke I meg å bli klassekontakt fordi det en gøy titel men når jeg ser et på en måte monter I en bokbutikk 1Q84 det pirrer ikke I det hele tatt hos meg. Så jeg tror jeg har hatt en tanke om at Murakami ganske kjedelig men jo mer jeg hører om både jazz-entusiasten Murakami maratonløperen Murakami og ikke minst måten han skriver på så blir jeg jo pirra vet du at det veldig mange som driver med Murakami bingo det har jeg fått med ja. Fordi han har så mange han, ikke at bøkene hans like men han følger liksom en slags oppskrift fra gang til gang med noen ingredienser som han stadig bruker om igjen
0: det gøy
1: han veldig glad I katter for eksempel ja. Og katter veldig stort I Japan
0: ja.
1: Men et typisk bingo-brett med Murakami liksom å finne kattene i Murakami sine bøker så han har noen sånne ting som han plasserer ut I de aller fleste bøker, og sånt liker jeg veldig godt
0: og så det mye musikk
1: og veldig mye musikk
0: ja.
1: Han jo veldig opptatt av det
0: ja. Det sånn at jeg og lytter Lilja vi I samme båt som deg, Vidar jeg hadde lest flere Murakami da jeg var sånn midten av 20-årene og så begynte jeg på Kafka på stranden men jeg kom meg ikke gjennom
2: Nei.
0: Sånn at det for både deg, meg og Lilja og kanskje flere av dere der ute så det nå vi skal lese hele Kafka på stranden sammen og det kan jo være greit for den jo litt stor det skal vi komme inn på nå snart fordi,
1: jeg vet at du synes den stor, Kristine
0: ja, altså vi må nok forberede oss på et sånt lite maraton nå for dette den lengste boken vi har hatt I leseklubben, Kristoffer
1: da Kristine, da vi tok fram boka første gang på kontoret så ropte bare Kristine ut Jeg ble kvalm!
0: Ja. Men du jo da en maratonfyr, og hvordan tenker du at vi skal gå frem I dette lesemaratonet?
2: Nei, nå bare kuer vi hodet, og så går vi på.
0: Ja.
2: Litt sånn som han gjør, og legger ned timene dag for dag.
0: Ja.
2: For jeg også har, de siste 10 årene har min selvtillit innenfor lesing bare sunket. Så nå skal han bygges stein for stein, men vi skal bare jobbe.
1: Og her tror jeg vi skal stole på litt professoren vår.
0: Ja.
1: Murakami skriver for å underholde leseren.
0: Ja.
2: Ja.
1: Det beit I hvert fall jeg må merke.
0: Mm, det deilig. Men la oss se litt på denne boka. Da. Den kom ut I 2002 I Japan. Hvordan ser den ut, Kristoffer?
1: Ja, hvordan ser den ut? Den jo litt underlig, den også. Omslaget også litt underlig.
0: Du kan krysse av på bingo-brettet med en gang.
1: Ja, det kan jeg. For det jo selvfølgelig bildet av en katt. Rett ved siden av titelen Kafka på stranden så det en svart katt I bildet det også en litt sånn Charlie Chaplin-aktig figur som går med kofferten sin med ryggen mot oss med en paraply over hodet og en drøss med fisk som er plassert I en haug på toppen av siden.

0: en gul, et gult omslag, to ulike gulfarger. På baksiden så står det jo ganske mye da, men skal vi se, på 15-årsdagen rømmer Kafka Tamura hjemmefra. Han vil vekk fra den iskalle faren sin og den foruroligende spådommen som alltid har forfulgt ham.
1: Mm. Og så vet vi at det, I hvert fall vi som da har lest det bakpå, at det liksom parallellhistorier her I denne boka, så det jo litt interessant. Da kommer dette snakkende katt med også.
0: Ja, det flere ting som skal veve sammen.
1: Flere ting som skal veve sammen. Mm. Videre kan ikke du ta og lese de to første setningene, det virker jo som en slags prolog, gutten kalt Kråka står det, og nå kan jo du som hører på se Vidar for første gang lese.
0: NRKs nye Minken Fossheim.
2: Så det ordner seg med penger, sier gutten, kalt Kråka. Han høres litt urven ut, men det noe en gang sånn han snakker, som om han nettopp har våknet, og munnen enda slapp, og vanskelig å le på.
1: altså det in medias res dette her lurer på meg
0: rett på sak
1: mm-hmm. ja, den første boka hvor man bare inne I handlingen det ikke noe sånn ja, vi I Japan nå skal jeg fortelle en historie altså det bare gutten kalt Kråka blir dere Kråka. Interessert?
2: Ja, det veldig jeg blir tenkende på han Kråka gutten veldig
1: ja.
2: Mye
1: ja.
2: Så hvis, jeg håper det handler mye om han
1: ja
0: Ja, nei, helt enig. Hvem denne Kråka? Og hvorfor han så slapp I leppa?
2: Ja. Hvorfor valgte han den energien inn I boken?
0: Ja, fordi jeg tenker at hvis man skal beskrive noen I starten av en bok, og velger han har vært slapp leffe,
1: ja.
0: Så må det være en grunn til det.
1: Ja. Men jeg tror ikke han så slapp I leppa som dere tenker. Han bare litt slapp I leppa.
2: Vi overspiller, mener du?
1: Ja, litt I grann.
2: Den grei.
1: Nei, men jeg liker det. Vi litt I gang I Urvingen. Denne boken, den jo lang, så det blir jo noen litt lange bolker å høre på fremover. Men vi skal starte rolig. Det vel bra. Altså sånn når man skal løpe, for eksempel.
0: Ikke gå for hardt ut,
1: Ikke gå for hardt ut.
0: Ja,
2: det som maratonløp. Løp korte turer.
1: Ja.
2: For å øve til maraton, løp kort.
1: Ja. Ja.
0: Jo kortere, jo bedre.
2: Ja.
0: Ja. 50 meter
2: ja.
1: Og den første korte turen vi skal løpe det til og med kapittel 5 det 50 sider, det får vi til
0: ja, men det jo det ikke så verst
1: ja. Og videre, det jo sånn at du brøt sist som det heter I sportens verden
2: yep.
1: Nå må du stå, løpe ut og lese hele boka, ellers så blir det flaut
2: det blir flaut
1: ja.
0: Kan det hende at det finnes noe likhetstrekk mellom løpere og lesere I sånn, altså alle som har løpt maraton veldig klar over hva maratontida deres
1: Ja.
0: Lesere jo ofte veldig opptatt av hvor mange sider de har lest og sånn.
1: Ja.
0: Finns det sånn bokstrava? Finns det?
2: Oi.
0: Det strava for lesere?
1: Ja, dette må du finne ut av.
0: Dette noe vi må produsere selv?
1: Ja, kanskje det.
2: Kanskje det?
1: Ja, men altså, det kan du sjekke ut til neste gang. Og så det jo sånn at leseklubben består jo av superlesere som leser flere bøker I uka, men så det jo også helt nye som må komme litt I gang med lesinga. Kanskje det lenge siden de har lest sånn som deg, Vidar, at de ikke vant til å lese. Og da har vi jo et godt tips for at man ikke faller av etter denne første episoden.
0: Altså det beste tipset bare å komme I gang med episode 2.
1: Ja.
0: Og mest fordi jeg har påtatt meg det ansvaret å gjøre det litt enklere for både de som har lest boka, men de som også ikke har lest boka, ved å lage et lite sammendrag av det vi har lest fra gang til gang. Så det mulig å liksom følge med uansett hvor langt eller kort du måtte ha kommet.
1: Og en annen mulighet å trykke stjerne, da følger du oss og får varsel om nye episoder. Veldig smart det også. Men nå gleder jeg meg til denne page-turneren, men jeg har en liten sånn ting som jeg lurer litt på hva dere tenker om. Eirik han har Murakami som favorittforfatter, men han lurer litt på, for at han synes jo Murakami en fantastisk historieforteller som han skriver, men også kongen av dysfunksjonelle forhold, det liker jeg godt, men sexscenen hans utrolig kleine.
2: Ja.
0: Ja, sexscenen hans, ja.
1: Ja.
2: Ja, og da lurer jeg på hvilken måte de kleine, for jeg husker noe jeg har lest, som blir litt sånn, nei, eller det I hvert fall ikke amorøst og steamy. Det litt sånn klinisk. Nå skjer dette med kroppen min.
1: Ok, men dette skal vi også se opp for. Det sikkert noe som også på bingo-brettet, kanskje?
0: Helt sikkert.
1: Sayonara.
0: Namaste.
2: Namaste.
3: Du lytter til leseklubben som leser Kafka på stranden av Haruki Murakami sammen med Vidar Magnussen. Dette var et utdrag fra første episode. Nå kommer et utdrag av episode 2. Begge episodene og flere lydbokkapitler ligger I appen NRK Radio.
4: Så det ordner seg med penger! Se gutten kalt krokke! Har du sett ulen ut?
2: Jeg følte jeg leste Døden på Oslo S, og den har ikke jeg lest.
0: Jeg litt enig.
2: Jeg blir så satt ut av kråkekarakteren og måten han snakker på.
4: Jeg har lånt skjuvlet, stjelt, samme for meg!
3: Leseklubben. Kristoffer Olsen og Kristine Lossius-Torin leser Kafka på stranden. Med deg og Vidar Magnussen.
1: Velkommen til Leseklubben.
0: Takk.
1: Ok, Vidar og Kristoffer. La oss tenke oss at vi som Kafka, vi 15 år, vi skal rømme hjemmefra, akkurat som hovedpersonen, altså I boken vi leser nå.
0: Ja.
1: Fortell om en ting dere pakker I den bitte lille sekken deres, for den jo ikke så stor. Vi skal ikke bli lagt merke til her. Vi har en liten sekk. Nå skal dere velge en ting. Vidar.
2: Nei, jeg tenkte å pjåte hunden min, for jeg hadde en hund på den tiden, men den ikke så, den var sånn halvstor da. Men den får ikke plass til så mye annet.
1: Det for søtt med en sånn 15-åring med en hund i sekken.
2: Yep.
1: Altså, det folk legger merke til det.
2: Det gjør jo det.
1: Ja,
2: du får et kreddpoint. Du får kanskje bo steder du ikke kunne bodd før.
1: Det sant.
0: Min umiddelbare tanke var toalettpapir.
2: Kult. Kult tenkt.
0: Kult tenkt.
2: Hygienisk.
0: Klassisk 15-åring å ha med seg toalettpapir. Eller ja. De bør ha med seg toalettpapir, hvor enn de går. Men jeg tror at det jeg var aller mest opptatt av som 15-åring, det var sånn klistermerkealbum. Sånn fotballklistermerkealbum. Panini-albumet mitt ville jeg tatt med meg.
1: Ja, så du hadde nok prioritert det over overlevelsesutstyr.
0: Og jeg har ingen tanke om at jeg skal klare å overleve noe som helst det.
1: Det jo sånn at vi får jo inn mange meldinger fra lytterne våre. Ofte så har jo de beste tankene. Anne, hun har skrevet
0: Dessverre,
1: inn.
0: Dessverre, så er det sånn. Så er det sånn.
1: Men Anne har skrevet inn at denne boka starter jo som et tv-spill, og det hadde jeg ikke tenkt på. Det jo veldig sant. Altså, helten, Kafka, må ut på en quest. Må samle og ta med seg de aller viktigste tingene sine, penger, gullighter, foldekniv, lommelykt, solbriller, for å skjule alder, ikke sant? Og I tillegg så det jo sånn at den stemmen, for det jo de som leser, har sett at det noe er uthevet, det I fet skrift, som en voiceover på et tv-spill, tenkte hun, ikke sant? For eksempel Zelda,
0: det tenkt.
1: Om spådommen.
2: Hei, hei, hei.
1: Mm-hmm.
2: Ja, dette veldig Zelda.
1: Mm-hmm.
2: Ja, og den spådommen, synes jeg var interessant. Ja. Vet vi hva den
0: Nei.
2: Nei,
0: jeg tror ikke det.
1: Nei.
0: Vi vet bare at den finnes.
2: Jenter bare spådommen skjer.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, dette håper jeg også at vi skal få svar på når vi leser videre I boka, men det jo sånn at nå driver jo Murakami uten at han vet det, at han går der litt I næringen, som det heter, Kristoffer, fordi han oppsummerer jo boka, hele boka han, Kafka på stranden.
0: Da bare stikker jeg hjemme.
1: På to setninger I den prologen.
0: Ja.
1: Altså, oppsummeringen på 15-årsdagen rømte jeg hjemmefra og reiste til en fremmed by langt borte, og der bodde jeg innerst I en krok på biblioteket.
0: Ja.
1: Så sånn sett så trengs ikke du mer nå.
0: Nei, det har vært veldig hyggelig så lenge jeg fikk lov til å være her.
2: Ja. Jo.
0: Jeg har jo skrevet et sammendrag jeg også.
1: Ja.
0: Men det nok på, skal vi si, drøye 188 setninger.
1: Ja. Men vi får vel ta det da.
0: Når vi først her.
1: Siden du har jobbet med det.
0: Siden jeg først har gjort jobben.
1: Ja.
0: Ok. Vi gjør det. Kafka Tamura sitter I skinnsofaen på kontoret til faren sin og prater med han som kalles Kråka. Kafka har sneket til seg litt diverse stash og en liten slump med cash fra heimen og forteller at han har bestemt seg for å rømme hjemmefra. Kråka ikke videre begeistret for ideen, men stopper ham ikke heller. I stedet påpeker han bare at Kafka, du kommer til å trenge å bli verdens tøffeste 15-åring. Og Kafka enig I det, men han må bare kaste seg ut I det. Og på sin egen 15-årsdag tar han med seg stash, cash og et gammelt bilde av seg selv og storesøsteren og rømmer. Han har forberedt seg godt, det skal sies. Han har trent, pumpet jern, deffa, løpt, kjempet seg til judobelter. Så han føler seg klar der han sitter på morgenbussen til en fremmed by langt borte, Takamatsu. De har noe som kan ligne på normerte hviletidsbestemmelser for yrkesjåfører I Japan også. Så noen pauser må til på en så lang tur. Og I en av disse luftepausene så møter Kafka en jente som glad I å prate. Kafka ikke så god til å prate tilbake. Han rødmer bare, mens jenta legger ut om japanske TV-kjendiser og om lillebroren sin, som hun ikke har snakket med på evigheter, som antagelig på Kafkas alder. Men at han ikke så snakkesalig, det virker ikke å spille så stor rolle for den litt underlig utseende jenta som insisterer på å få sitte ved siden av ham den siste delen av turen til deres felles stoppested. Noe som helt greit for Kafka, men han nå en gang 15 år, og selv om hun ikke spesielt vakker, så har jenta store pupper. Og dermed blir han sittende både med en tung ereksjon I fanget, og med en frykt for at jenta ved siden av ham potensielt kan være storesøsteren, som har vært forsvunnet I så mange år. Alderen stemmer I hvert fall. Navnet derimot, det stemmer ikke. Hun forteller at hun heter Sakura når hun gir ham mobilnummeret sitt ved endestasjonen, og det heter ikke søsteren. Samtidig så det verdens enkleste ting å endre på et navn akkurat som Kafka har gjort, så han klarer liksom ikke å rettferdiggjøre ereksjonen helt. Parallelt, mens vi leser om Kafkas busstur, så sniker det seg inn noen avhørsnotater I boka fra 1946, gjort av etterretningstjenesten I USA. Blant annet et avhør fra 1944 av en ung lærerinne som har vært på tur med klassen sin for å finne sopp, og på denne turen har samtlige 16 barn segnet om og blitt bevisstløse. De puster og har åpne øyne med et sånt 1000-meters blikk man har sett I kompanilærelsen, men de bevisstløse og umulige å vekke. Hva som har forårsaket det umulig å si, men lærerinnen mener bestemt at hun og klassen så et amerikansk bombefly seile høyt over dem før de gikk inn I skogen. Det også notater fra et avhør med en lege som har vært knyttet til den gjeldende skolen tidligere, og som dermed et naturlig menneske å ringe til, når det ligger en skokk med bevisstløse barn I lyngen. Legen antar umiddelbart at barn har vært barn, og patta på soppfloran for å tøffe seg, men han forstår fort at en så symptomfri gjeng må ha opplevd noe annet. En slags giftgass den naturlige forklaringen, og teorien blir ikke noe svakere når han også får høre om flyobservasjonen som ble gjort da klassen dro ut på tur. Etter hvert så våkner de, alle sammen, tilsynelatende upåvirket, som om de vært I dyp søvn, eller alle bortsett fra en liten gutt, som heter Satoru Nakata. Han må bæres ned fra fjellet, blek og bevisstløs. Han sendes til et militærsykehus, og siden har ingen hørt noe fra eller om ham. Han borte. Akkurat som Kafka men han har valvt det selv. Og nå bussen fremme. Ikke vet han hvor lenge han skal være I Takamatsu, ikke vet han hva han skal gjøre der, men han vet I det han setter sin fot der at han føler seg fri. Han bestemmer seg for å bruke dagen på et sted han alltid har sett på som sitt annet hjem. Biblioteket. Han finner et privatdrevet bibliotek med samlinger av korte japanske dikt som spesialitet I utkanten av byen og setter seg ned der. Innerst I lesesalen med et eksemplar av 1001 natt. En liten bortgjemt krok av verden Kafka umiddelbart føler seg hjemme I. Han får en omvisning I biblioteket av Saeki, biblioteksjefen, en kvinne I 40-årene som forbausende fascinerende, synes Kafka, og han bestemmer seg for å komme tilbake dagen etter, for biblioteket stenger jo. Men, med det lille han har av penger, har han bestilt seg 3 hotellovernattinger. Så han avslutter 15-årsdagen, sittende på hotellrommet sitt med noen takeaway risboller og en nyhetssending på TV. Mutters alene på et fremmed sted. Og han lurer på 2 ting. Om det dette som frihet, og om faren I det hele tatt har oppdaget at han borte. Det skjer jo mye allerede fra start Det ikke noe tvil om at Janne hadde rett I at dette en page-turner
1: Enig hva synes du om starten, Vidar?
2: Nei, jeg synes han drar meg voldsomt inn Jeg blir veldig undrende på hva dette og så jeg helt enig med denne spill analogi Nei,
1: referansen
2: Og så blir jeg også tenkende på det en gutt med masse motstand her. det ikke bare far, det mor, det søster. Han virker veldig, veldig alene, ja. Bortsett fra Kråka.
0: Så han bor jo bare med faren. Mora borte, aner ikke hvorfor, eller hvor. Søstra borte, aner ikke hvorfor, eller hvor.
1: Ja. Jeg begynte å lure på om altså, de kan... De er ikke døde, det vet vi. Han lurer på det.
0: Ja. Vi vet jo på en måte ikke det, eller?
1: Nei, vi vet ingenting. Det er mange som... Altså, det er som du sier, han er alene. Alle er borte. Jeg synes det var veldig gøy, for Ragna var en av dem som var litt skeptisk. Og har skrevet inn til oss: snakk om å få egne fordommer midt i fleisen. Jeg som var skeptisk til forfatteren og boka, jeg ble skikkelig bergtatt fra start.
2: Ja.
1: Og en av de tingene som hun også trekker frem er jo da denne Kråka.
0: Jeg blir ikke noe klokere på Kråka.
1: Nei. Men det er jo sånn som Eirik skriver, altså, hvem eller hva tenker dere gutten kalt Kråka er? Fordi han virker jo ikke helt ekte, for plutselig så sitter han i sofaen, plutselig så er han der på bussen.
0: Altså, ja, det er sant, han sitter jo med på bussen plutselig.
2: Ja.
1: Og sier gratulerer med dagen. Så jeg føler jo litt som noen av de her at dette, som også medlem 572 skriver, er Kråka ekte? Er det usynlig venn?
0: Er det en slags skybert vi har med å gjøre her?
2: Det var det jeg tenkte.
1: Jeg tenkte også det.
0: Mm. Det kan godt hende. Og det har jeg faktisk ikke tenkt på. Jeg har bare undret meg over hvem denne Kråka er.
1: Ja.
0: Men kanskje ikke det er en spesifikk person i det hele tatt.
2: Ja, for han manifesterer jo veldig sterkt denne stormen han står i.
1: Ja.
2: Så Kafka er jo helt tydelig flink til å manifestere ting som for han føles veldig ekte.
1: Ja.
2: For der var jo det også at han, selv om det er ikke ekte, ja, så kommer jeg til å blø av denne stormen. Altså han går så dypt inn i det som er i hodene. Så.
1: Ja, og der synes jeg var veldig god til å lage bilder i hodet mitt, hvertfall.
0: Ja, fine bilder.
1: Ja. Eirik har jo skrevet inn, måtte google litt om kråker, og kråker har jo da selvfølgelig en spesiell symbolikk i Japan. Og det er veldig mye sånn i tradisjonell japansk tankegang, så er det sånn overgang mellom de levende og de døde. Det er litt mer sånn flytende enn i vestlig tankegang, og kråker ses på som vesener som tilhører begge verdener og beveger seg mellom disse.
0: Det gir jo plutselig en helt annen dimensjon.
2: Ja.
0: Det er spennende.
1: Veldig spennende.
2: Ja.
1: Men det er jo sånn at når vi møtes her, dette er jo første gangen for deg, Vidar, så er det jo sånn at vi forteller om en ting vi har hengt oss opp i fra ukens kapitler.
2: Ja.
1: Et eseløre, som vi kaller det.
2: Ja.
1: Nå er jeg spent på hva du, Vidar, har med.
2: Nei, det var egentlig helt i starten, for at jeg ser på omslaget, gleder meg veldig.
1: Ja.
2: Jeg kan ikke gå på stranden. Intellektuelt, smart, magisk, jeg skal inn i en japansk verden. Dette gleder jeg meg til. La oss lese første setningen.
4: Så det ordner seg med penger! Så er gutten kalt Kråka!
2: Jeg følte jeg leste Døden på Oslo S, så den har ikke jeg lest.
0: Jeg er litt enig.
2: Jeg så liksom for meg nede der på Oslo, så går det en sånn lurvete kråketype, og jeg blir så satt ut av kråkekarakteren og måten han snakker på.
4: Jeg har lånt skjuvlet stjelt sammen for meg.
2: Det tar liksom, det tar mange sider før jeg klarer å kalibrere hjernen min. Nei, vi er i Japan, og det holder, dette er intelligent skrevet. Han og kråken måtte bare holde kjeft tidlig nok.
0: Jeg er helt enig, jeg fikk akkurat samme følelse selv da vi plutselig var, altså det var Hønselovisa som snakket i første setning.
2: Ja.
0: Så det var noe, jeg bare ventet på at Egil Monn-Iversen skulle tonesette siden mens jeg leste. Men det var en veldig rar stil. Eller det er en veldig rar stil.
1: Men jeg lurer på om man er litt opptatt av at folk har litt skurr på stemmen, fordi at hun som har møte på bussen er jo også rusten i stemmen. Hun er også, så det er rust og urv på alle sammen som prater til han.
2: Ja,
1: knirk. Og knirker, og det er også litt sånn Døden på Oslo S over måten, når de som hører på lydboka, hun Sakura, det er litt Døden på Oslo S der også.
2: Oh, ja.
1: Så dette er tydeligvis stilen til Kafka, eller stilen til Murakami også.
2: Mm-hmm.
1: Men man får jo litt varme for Kafka også. Altså, det er en lytter som har lyst til å gi Kafka en liten klem. som Ingrid sier. Føler veldig med hovedkarakteren. Han virker veldig depressiv, og jeg skriver på en måte som gjør at jeg føler jeg inni hodet hans, på godt og vondt. Veldig spennende, veslevoksen og alene i verden, vil høre mer. Men altså, er det litt merkelig å tenke at alle du møter enten er søstra di eller mora di? Altså, han er jo helt vill.
0: Jeg tror jeg ville kjent på den samme frykten selv, ja. I hvert fall som 15-åring. Jo, men altså, du går jo konstant og peker på diverse folk med flere organer. Jeg hadde hatt samme frykten selv.
1: Ja, dette kan være søstra mi.
0: Ja, dette kan være søstra mi, dette kan være mora mi. Ja, tror jeg hadde kjent på.
1: Ok, mitt eseløre, det handler faktisk om disse barna i denne parallellhistorien fra 2. verdenskrig.
0: Ja, bra. Ja. Må vi.
1: Ja, vi må nesten dit litt, fordi det er jo mange som lurer på, altså, hva er det som har skjedd med disse barna?
0: Mm. Jeg er en av de som lurer på det.
1: Ja, altså, vi får jo lese da flere referater om da et mysterie som da skjedde under 2. verdenskrig. Begynner med en lærer som forteller om The Rice Bowl Hill Incident og de besvimte barna. Og det er litt artig, fordi det var jo en av lytterne våre, Werner, som lurte på før vi startet om, altså, kommer Hiroshima til å bli nevnt, eller atombombingen av Hiroshima, og som han skriver til oss etter å ha lest og hørt de 5 første kapitlene, B-52 og Hiroshima mentioned. Og det skjer jo med en gang at Hiroshima er med. Men det er veldig mystisk, fordi altså, de våkner jo helt opp igjen og er helt friske som en fiske, og spiser god appetitt og sånn, men når de er bevisstløse, så er det jo sånn, de sover ikke, men pupillene deres beveger seg rolig og flytter seg sakte fra den ene siden til den andre. Det så nesten ut som de lot blikket gli over et fjernt landskap. Altså, de så på noe som ikke vi klarte å se. Altså, hva tenker dere?
2: Nei, jeg er helt i villrede på hva dette kan ha vært.
1: Ja.
2: Men jeg tror at det er noe magisk. Jeg får en følelse av at det handler ikke om gift, det handler ikke om sopp, det handler om en eller annen ting som som er utenomjordisk, som har skjedd disse folkene.
0: Jeg hiver meg på videre der, og det legger jeg egentlig bare i beskrivelsen av disse blikkene, for bakteppet gir jo veldig høy sannsynlighet for at det har noe med giftgasser å gjøre. Disse amerikanske B-29-bombeflyene som flyr over der, og det er jo riktig tidspunkt. Altså, dette skjer jo i 1944, det er jo midt i krigen, det skal jo bombes, og vi vet at det ble brukt giftgasser. Men jeg også er med på at det er liksom magi som er greia her.
1: Men hvorfor er disse amerikanerne så opptatt av det? Det lurer jeg på. Altså, hvorfor er etterretning, altså, flere år etterpå, og så blir det, og det er hemmeligholdt, og det er ingen snakker om det. Altså, det virker jo også som det er et eller annet mystisk som har skjedd, som de amerikanerne vet om.
2: Men kan det være at de amerikanerne har kunnskap om han her, hva heter han igjen? Han som forsvant.
1: En gutten Nakata.
2: Nakata. Kan det hende de har noe intel på han?
1: Og det kan være.
2: Nøster de bakover.
1: Oi, oi, oi.
0: Men det her er vel også, og her må vi sette det i et historisk perspektiv, sant? Altså, i 1946, så ble jo disse avhørene gjort.
1: Ja.
0: Og i 1946 så var det jo USA som var inne og styrte i Japan. Så det er jo et eller annet amerikanerne er ute etter å liksom nøste opp i. Og det er ikke nødvendigvis noe de selv har gjort. Selv om det er kanskje det legges opp til, da, med disse flyene.
1: Ja. Ok, men hva er ditt eseløre, Kristoffer?
0: Åh, jeg synes det er vanskelig allerede. Ja. Og jeg har, skal vi se, jeg teller 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jeg har 12 punkter.
1: Ja.
0: Jeg kan ikke ta alle 12.
1: Nei.
0: Men la meg bli i biblioteket, da.
1: Ja.
0: I dette, for det første, beskrivelsen av biblioteket er jo helt fantastisk. Det er jo et gammelt, ærverdig hus som er drevet som bibliotek av en rik privat familie. Og biblioteksjefen tar Kafka med rundt på en omvisning, sammen med et annet ektepar som også har bestilt denne omvisningen, veldig, veldig rart, men de går nå rundt på denne omvisningen, og hun forteller litt om bibliotekets historie og trekker frem en del av de store dikterne som har vært der og så videre og så videre. Og så begynner hun å snakke om en som ikke er, altså verkene hans er ikke i dette biblioteket. Fordi gamle medlemmer av denne store familien ikke likte vedkommende. De kalte ham for en, og her egentlig Esløre, de kalte ham for en storsnutet stavkarl. Han var en storsnutet stavkarl. Og det synes jeg var veldig, veldig fint. Å være storsnutet, det vil jo si at man er frekk og freidig og frem på nedlatende. Og så har du stavkarl, som er da, du vet den gamle lufferen, som gikk med stav på skuldra, og tinga sine er påse.
1: Ja.
0: En sånn fyr, en loffer liksom.
1: Ja, en Rasmus på loffen.
0: En sånn Rasmus på loffen.
1: Men som også er frekk.
0: Ja, en sånn frekk og fattig fyr, som er slitsom.
1: Ja.
0: Det synes jeg var veldig, veldig fint.
1: Ja.
0: Men når jeg først er inne i biblioteket, og har tatt mitt på en måte, språklige esløre, så har jeg lyst til å gi dere en språklig gave i tillegg. Fordi dette er jo et bibliotek som spesialiserer seg på to ulike dikttyper. Haiku og tanka. Så jeg har skrevet en haiku og en tanka, bare for å vise lytterne hva disse diktene er, for det er en viktig del av dette biblioteket, og for at dere skal få på en måte, ord i gave. En haiku, den er delt inn i noe som heter 575, og handler ofte om natur, årstider og ytre ting. Vidar, her min haiku til deg. Vidar Magnussen, rank som en stolt edelgran. Vinteren lang.
2: Hei!
0: Det var min haiku til deg.
1: 575, vinteren lang.
0: Vinteren lang.
1: Åja, det ikke
0: fem stavelser.
1: Ord, det stavelser.
0: Stavelser.
1: Ja,
0: stavelser. Stavelser. Wow. Synes du det var fint?
2: Det sa mye.
0: Her kommer min tanka. Tankene er litt lenger, men her handler det om å uttrykke indelighet. Å få uttrykke det som man har inni seg. Og det trenger man litt flere ord på, eller stavelser. Så dette en 57577. Så det en 77-hale på.
1: Er den til meg eller til Vidar?
0: Jeg vet ikke om jeg tør å si at den til deg. Ok, den til deg. Han var jo så mild. Strøk meg over pannen min. Med en glovarm hånd. Hvem skulle vel ha trodd det? Jeg hadde blitt forelsket.
2: Da koster du deg.
0: Ja, det var fornøyende.
1: Ja, men altså...
0: Jeg gir meg selv, tegnekast. Høyt.
2: Ja,
1: høyt oppe. Ja, men altså, please kan noen skrive en tanka til Kristoffer. Altså, du og jeg, Vidar, kommer aldri til å klare det like
0: bra. Kan vi ikke ha en haiku- og tanka-konkurranse?
2: Jo, det synes jeg.
0: Vær så snill.
1: Ja.
0: Vi skal finne en ordentlig god premie til den som skriver det beste haiku-diktet eller tanka-diktet.
1: Åh, guriland. Nei, altså, det var egentlig bra du tok. Haiku hadde jeg hørt om før, men tanka ikke.
0: Så ikke heller samme her.
1: Det var bra at vi fikk en liten gjennomgang der, siden det var så viktig, dette korumanske.
0: De kommer raske samlinger.
1: Kommer raske samlinger, er det. Til neste gang så skal vi altså lese kapittel 6.
0: Hva prøver du å si at vi ferdig?
1: Ja.
0: Jeg har akkurat begynt. Jeg har fortsatt 11 punkter igjen.
1: Ja, men vi kan jo ta etterpå.
0: Skal vi ikke snakke om Edo-perioden, Meiji-perioden, Taisho-perioden og Showa-perioden i Japan?
1: Jeg hadde egentlig ikke tenkt til det.
0: Det er det sykeste jeg har hørt. Eller de japanske guvermattene tatami, som jeg har lyst til å ha hjemme også.
1: Ja, det er men har du ikke også veldig lyst til å spise mat? Onigiri.
0: Det har jeg sånn generelt sett.
2: Ja.
0: Onigiri, ja.
1: Onigiri?
0: Ja, absolutt.
1: Altså det måtte jeg faktisk også google hva det var for noe, for det er jo som at du tar deg en pølse på bensinstasjonen, virker det som.
0: Ja.
1: At du tar deg en sånn liten trekantet risbolle med noe fyll inni. Mm. Det er sånn som man bare plukker med seg sånn i farta. En liten onigiri. Det fikk jeg veldig lyst til å spise.
0: Enig.
1: Men, nei, men altså...
0: Nei, men det, vi er ferdige. Vi trenger ikke å snakke om minidisker heller. Herregud, det har jo vært en minidisk. Vi har ikke snakket om minidisk engang.
2: Ikke sant.
1: Jeg har også lyst til å snakke litt om minidisk. Det var veldig gøy at det var minidisk tilbake. Og hvis ikke dere vet det, så er jo også CD tilbake. Min datter på 14, CD-er og CD-spiller, ønsket hun seg til bursdagen sin.
2: Er det sant?
1: Ja.
0: Det betyr bare at vi begynner å bli veldig, veldig gamle.
1: Ja, det er sant. Men det er sant. Men har du noe mer på lista di da?
0: Om jeg har mer på lista mi, ja. Ja, altså jeg har ikke fått snakke om Shikoku, altså den øya de på,
1: ja.
0: Som et buddhistisk pilgrimsted. Drit i det, trenger ikke snakke om det. De tjukke vetenudlene, udon-nudlene, de hørte så innmari god ut, jeg hadde lyst til å snakke om.
1: Ja.
0: Eller for eksempel, de tre kjønnene. Vi har ikke snakket om
1: ja.
0: Det engang.
1: Jo, men de,
0: kan vi snakke litt
1: vi
0: grann om
1: litt de? Grann om dem.
0: Aristofanes.
1: Mm-hmm.
0: Altså, Platon skrev Symposion en eller annen gang, for veldig, veldig mange år siden.
1: Ja.
0: Aristofanes har en passasje der hvor han snakker om de tre kjønn. Og dette er jo en myte da, men han snakker om at mennesket i utgangspunktet var skapt som mann-mann, kvinne-kvinne og mann-kvinne. Altså med fire armer, fire bein og to hoder. To mennesker satt sammen i en på en måte. Og på et tidspunkt så fikk de såpass mye makt at de konkurrerte med gudene om makten, og dermed måtte Zeus røske dem i to for at de ikke skulle ha så mye makt. Så kjærlighet i vår kultur er å liksom finne den halvdelen vi alltid har lengta etter, den vi har mistet. Vi må finne vår, det vi kaller, bedre halvdel. Og det synes jeg var så innmari fint.
1: Ja, det er fint, men det er jo også veldig ødeleggende hvis du tenker på den moderne kjærligheten, at du tenker at det bare er en du passer sammen med, og hvis ikke du finner en, så er du ødelagt for livet.
0: Jeg tenkte mest at det var litt sånn kjønnsvennlig.
1: Åja, sånn kjønnsvennlig, ja. Ja, det er jo sant.
0: Ja.
1: Men apropos det er også en av lytterne våre som har skrevet inn om at det også sikkert må være veldig med meningen når de har denne samtalen, så sier da Oshima, som er den krøllfrie bibliotekaren,
0: mm.
1: Det jeg ville si var at det er nok så tøft for mennesker å leve livet alene, og at det kanskje det er det Kafka, som jo er veldig ensom, som vi har vært innom, både mor og far og søster er jo borte, så kanskje han også trenger å være noe annet enn den ene halvdelen.
0: Mm.
2: Det er bare det jeg tenkte når jeg leste.
0: Nå kan vi gi oss.
1: Nå kan vi gi oss.
0: Hvis du legger en Krugerrand til på meg nå, så bare øser jeg videre. Og det kan vi ikke finne på. Du vet den sørafrikanske gullmynten, som også nevnes i boka.
1: men det er jo som Anne sier, som har skrevet inn, at det at de skifter så veldig fra ene historien til den andre, og du egentlig bare har lyst til å lese mer om den ene historien, fordi det er veldig spennende skrevet, gjør jo at det blir drives veldig fremover, så hun spår jo at dette her blir jo en lesefest av de sjeldne.
0: Mm.
1: Så derfor, så til neste gang, så skal vi lese litt mer, kapittel 6 til og med 16.
0: Mm.
1: Og vi snakket jo litt sist om dette her, at det er en ganske lang bok, og at vi må ha litt grann disiplin nå, litt som å løpe maraton. Og for meg personlig så gikk jo de fem kapitlene ganske fort, men nå skal vi inn i en litt lengre bolk.
2: Ja.
1: Hva er du spent på nå, Vidar, etter det vi har lest så langt?
2: Nei, det er jo, som jeg merker her, veldig mye å absorbere. Så det, jeg er spent på mengden informasjon som skal inn, og hvor cliffhangeret han er.
1: Ja.
2: Fordi det var veldig lett å lese, ja. Det var det.
0: Jeg er helt enig, lett å lese, men allikevel så mange ting allerede som vi trenger å få svar på.
1: Ja.
0: Det er helt sikkert 15 ubesvarte spørsmål allerede.
2: Ja. Ja.
0: Men det gjør jo bare at jeg tenker at den neste bolken, som er ganske stor, kommer til å gå lekende lett, fordi jeg gleder meg, kanskje mer enn jeg pleier å gjøre.
1: Som en i klubben skriver inn, lagt merke til at det er mange savnede personer. Hvor er moren? Hvor er søsteren?
2: Ja.
1: Hvor er gutten på fjellet som ikke våknet? Håper vi får noen svar i neste del. Jeg tror kanskje at jeg kommer til å lese neste lesedel i et flott bibliotek med en sånn særegen lukt av dyp visdom og intense følelser, slik at en myk sky faller til ro inni meg. Mange deilige lydbokkapitler ligger klare nå for deg, og så er det en liten urven kråke som har visket meg i øret at i denne neste lyttebolken så blir det ekstra spennende, og et av kapitlene inneholder et skikkelig mic drop.
2: Oi,
0: Mic drop moment.
1: Mm-hmm.
2: Oh, yeah, yeah.
1: Men altså, det virkelig vilt, sies det nesten litt sjokkerende, så det bare å begynne å glede seg til å høre på lydboka. Den ligger som vanlig klar I NRK radio-appen til oss. Vi høres neste uke. Leseklubben, den produsert av Tora Øgrim og Andrea Kvammehagen. Kulturredaktør Ingrid Nordstrand. Sayonara!
0: Ha det!
2: Ha det!
1: Ha det.
5: Her NRK Nyheter klokka 17. Fire barn fraktet til sykehus fordi de ble skadd da et hoppeslott ble tatt av vinden I Farsund I Agder. Barna undersøkes for mulige bruddskader ifølge politiet. Hoppeslottet ble tatt av vinden mens barna hoppet I det, sier operasjonsleder Ronny Åteigen Andersen I Agder politidistrikt.
6: Etter det vi har forstått så har en luftpute lettet fra bakken. Cirka 3 meter opp I lufta det politiet har fått opplysning om så langt samtidig som det var barn på den luftputa det skal ha vært 5 barn på luftputa og 4 av de skal ha fått skader
5: Iran har I dag svart på USAs plan om å avslutte krigen mellom de 2 landene. Den legger vekt på å avslutte krigen på alle fronter, særlig I Libanon, ifølge statlige iranske medier. Svaret fokuserer også på sikkerhet for skipstrafikken I Persiagolfen og Hormuzstredet. I Ukraina gjør mangel på personell at soldatene blir værende ved fronten mye lenger enn det som helsemessig forsvarlig. Etter 40 dager blir soldatene likegyldige til liv og død, viser en ukrainsk studie omtalt I blant annet Forsvarets forum. Det svært utfordrende for soldatene ved den ukrainske fronten nå, sier korrespondent Fredrik Tombra.
7: Jeg var I Kramatorsk, som litt mindre enn 2 mil fra frontlinjen akkurat nå, og bataljonssjefen for ubemannede styrker I en Azov-enhet, han fortalte det at når de ser en russer, så det 90% sjanse for at de dreper eller sårer vedkommende, og det samme gjelder jo motsatt side. Altså himmel har øyner, stikker du hodet opp av bakken, så du så godt som død om du blir oppdaget. Og russerne de angriper forsyningslinjene som går fram mot disse stillingene. Det skaper en veldig vanskelig situasjon, som gjør at Ukraina nå I stadig større grad må benytte seg av bakkedroner og andre ting for å nå posisjonene helt fremme. Og mye av jobben til en del av infanteriet å holde seg skjult under bakken for å kunne forsvare og holde land I Ukraina nå.
5: 2 personer fraktet til sykehus etter en alvorlig trafikkulykke på E16 på Nes på Romerike, en av dem med luftambulanse. Det var en ulykke mellom en personbil og en lastebil I retning Kongsvinger. Veien nå rydda. Alexander Tetti fikk en drømmestart I første kamp som trener for Rosenborg. RBK slo Lillestrøm 2-0 på Lerkendal. Tidligere I uka fikk Alfred Johansson sparken som trener for RBK, og klubblegenden Tetti har tatt over roret midlertidig. NRK Nyheter fikk du av Hilde Nilsson Ridola.
8: Musikklivet NRK P2
9: Vanligvis på denne tida på søndagen så hører du høydepunkter fra musikklivet og en podcastepisode som handler om musikk. Men I dag gjør vi litt om og gir deg rett og slett bare en podcastepisode. Og det jo fordi at Norges største popstjerner, Karpe, nylig offentliggjorde at de har tenkt å gi seg etter den siste turnéen sin. Så du skal få høre en podcast om nettopp Karpe. Men før det så skal du få en av de mest populære sangene fra 2012, da de fortsatt het det de ble kjent som, Carpe Diem. Låta Spis din syvende sans hentet fra albumet med den gamle og litt makabre barneregla som titel, nemlig Kors på halsen, 10 kniver I hjertet, mor og far I døden.

0: Carpe Diem, det var det de het en gang, med låta Spis din syvende sans, hører du I NRK P2 nå, som altså gir den neste timen til duon fra Hovseter I Oslo. For I slutten av april så ble det jo kjent at de legger mikrofonene på hylla etter en siste Norges-turné som ender I 2028. Og dermed har Chirag og Magdi muligheten til å gjøre det mange drømmer om, men få får til, nemlig å gi seg på topp. For Carpe har virkelig lagt Norge for sine føtter I løpet av en karriere som strekker seg over et kvart århundre. Og akkurat den karrieren skal du få bli bedre kjent med nå. For tilbake I 2022 så lagde NRK podcasten Musikkrommet, og en prisvinnende episode som forteller både om den spede starten og da de var blitt allemannseie. Programleder Sandeep Singh og kulturjournalist Ida Madsen Hestmann forteller historien og får besøk av Chirag flere steder I samtalen. Vær så god og velbekomme. Carpe minner om Norge.
1: Du hører en podcast fra NRK.
2: Carpe har oppnådd en posisjon I norsk musikkliv vi aldri har sett maken til. Samtlige av de seks sporene fra deres nye album har ruget på toppen av hitlistene. Dette faktisk Carpes første listetopper, og det med en låt som I all hovedsak består av dansbare bønnerop. Allah, Allah, ye baba, salam alik, ye baba. Det kan man trygt si aldri har skjedd før. Chirag og Magdi har solgt ut landets viktigste konsertarena 14 ganger og har levert noen av de mest spektakulære live-opplevelsene på norsk jord. De har gått fra de største scenene og tilbake til de aller minste, og fått det store til å føles eksklusivt, og det lille til å føles storslagent. Men utover deres musikalske bragder har Carpe også vært med på å forme Norge til det det I dag. I løpet av de siste 20 årene har de gått fra å lage lettbeint, jovial pop-rap til å rope ut konfronterende samfunnskritikk I musikken sin. Og jo da, det jo mange som sier at de savner gamle Carpe. Men det du forbinder med Carpe I dag har vært der helt siden dag 1. Velkommen til Musikkrommet. Jeg heter Sandeep Singh.
3: Jeg tror det veldig viktig at vi som nordmenn med innvandrerbakgrunn tør å implementere de referansene vi har fra innvandrerdelen vår inn I det å være norsk. Det vil være kulturell fremgang. Ingen tjent med at det undervurdering av etniske nordmenn og tenke at nei, det bare holder jeg I en boks for meg selv.
4: Jo, det har jo vært en stadig tydeligere tendens I Carpes musikk og I tekstene deres at de opptatt av hva Norge og hva vi nordmenn Men når man ser litt nærmere på det, så har det jo egentlig alltid vært spor av det.
2: Ida Madsen Hestmann kulturjournalist og musikkkritiker.
4: Carpe har jo vært en institusjon I norsk musikk I 20 år nå. Og de har I løpet av årene satt sitt preg på Norge. Og vært med på å skape sterke minner for nordmenn som en helhet.
2: Ja, ikke bare det. Når vi snakker om Carpe, så jo nettopp de minnene som utgjør hvem vi som folk her I Norge et sentralt tema. For Chirag og Magdi to gutter med minoritetsbakgrunn fra Uganda, India, Egypt og Norge, som har vokst opp I Oslo. Og dermed deler de kollektive minner med hele landet. De norske minnene. Men så har de jo også de minnene som sitter sterkere hos minoriteten I Norge. Flerkulturelle minner som de blant de første I landet til å virkelig speile for allmennheten I musikken sin.
4: Ja, og de har jo jobbet knallhardt for å komme I den posisjonen som de har I dag. Carpe I 2022 viser jo den flerkulturelle identiteten og stoltheten de har for den, sterkere enn noen gang tidligere. Allah!

0: Jeg har jo fulgt med på Karpe siden starten, og som både rap-interessert og en fyr med indisk bakgrunn, det har ikke vært mange av oss I det lille rap-miljøet, så har jeg også blitt litt kjent med Chirag.
1: Da Carpe Diem startet, så rappet jeg på engelsk, versene mine på engelsk, og Megdi på norsk. Og jeg synes det var helt forferdelig at han rappet på norsk. Så jeg prøvde å få han til å begynne å rappe på engelsk, han prøvde å få meg til å rappe på norsk. Det ikke mange som vet.
0: Men Ida, hva var ditt første minne om Carpe?
2: Det et ganske konkret minne, faktisk. Det var foran Stortinget. Året var

0: Det er en demonstrasjon for gratis skolebøker. Og der står det en duo som heter Carpe Diem med C, og skal rappe litt for oss, og har et par politiske tekster, men også noen linjer om buffalo-sko og slik ting.
1: Og for å komme inn på samfunnsengasjementet til denne duoen, så er det jo viktig å forstå hva Norge var for 20 år siden. Ja!

0: Altså, på det tidspunktet så følte vi at Norge var en naturlig del av fotball-VM. Tenkte jeg det. Og at dette samfunnet vårt som rett og slett hadde fått dette mantra fra 80-tallet fra landsmoderen Gro om at
1: «Det er typisk norsk å være god».
0: Det der kom under huden på folk, spesielt i dette nyrike bondesamfunnet vi var. Så vi satt med en ekstrem selvtillit. Men samtidig, 2002, det var etterdønningene av et ganske dramatisk år som hadde vært før.
2: På Holmlia i Oslo ber folk hele Norge engasjere seg mot rasisme. I ettermiddag samlet hundrevis av mennesker seg i den rammede bydelen for å minnes 15 år gamle Benjamin Hermansen.
0: For i januar 2001, det var da det rasistisk motiverte drapet på Benjamin Hermansen på Holmlia rystet hele Norge. Og bare noen måneder senere så ble hele verden rystet av terroren den 11. september 2001. Så det er i etterdønningen av dette at vi ser Karpe utenfor Stortinget. Vi demonstrerer for gratis skolebøker ved å holde konsert, og når jeg tenker tilbake til Karpe da, så ser jeg for meg hettegensere, allværsjakker og kefie, eller palestinaskjerf som vi pleide å kalle det.
3: Det var det jo mange som hadde av de oppmøtte demonstrantene også, uten at jeg vet om folk var sånn megapolitiske. De glir jo rett inn, sånn jeg husker det, med friske tekster som er veldig politisk korrekte, men også sånn akkurat som jeg savnet. Ja, som jeg kjenner når rett inn til meg, som østkantjente. De rapper om ting som er forståelige, som handler om ting som er nære, og opplevelser som folk jeg kjenner har hatt, og som man kan relatere til, i motsetning til mye annen rap som på den tiden var ja, sexistisk, og handlet om miljøer man vanligvis ikke er i. Så det synes jeg var veldig sånn fresht med Karpe da.
0: Ikke bare var de tidlig woke, men de hadde også en karisma og en positivitet som gjorde at de skilte seg ut fra andre rappere, som alltid skulle være så fordømt sinna.
3: Ja.
0: Mm. Og det viste jo at de hadde potensial til å nå frem til mange flere folk enn andre.
3: Ja, ikke sant? De kødda jo veldig mye humor-rapping, liksom. Det var å parodiere ting, og liksom virkelig omfavne den der stereotype utlendingrollen, liksom.
0: Men selv om de skilte seg ut fra andre rappere med denne positiviteten sin, med den politiske bunnen, så var de også en del av hiphop-miljøet. Det var mange som heide på dem. Og så hadde de jo noen forbilder som de da ville følge fotsporene til.
4: Det er jo bare å gjøre Carpe Diem mer kjent på en måte, så folk vet hvem vi er. Fordi vi jobber jo mot å... Altså, vi gir ikke å stresse noe, men en lang dag så håper vi på å gi ut noe vi også, sånn som alle dere store gutta gjør. Så... Men altså, ja, det er det liksom bare å prøve å
5: bli kjent. Det er egentlig bare å skrive tekster og konserter.
4: Det er jo det som er gøy, ikke sant?
5: Jeg så nettopp 8 Mile, og da kjente jeg meg noe sinnssykt når han sitter på bussen med... Så jeg går alltid med penne i lomma, og papir i lomma.
3: Disse to yplingene ser jo veldig opp til de store rapperne og er veldig gira på å være en del av dette nyetablerte hiphop-miljøet i Norge og Oslo og gjøre som heltene, gi ut musikken sin. Og det leder oss til 2004, når Carpe Diem, nå med K, er klare med sin første EP, Glasskår.
0: Og det er jo her forholdet til Karpe starter for en del hiphop-fans. Hele Oslo ser stickers klistret opp på T-baner, lyktestolper over hele byen med litt sånn graffiti-estetikk, tegneserier i svart-hvitt som snakker om Karpe. Hæ? Hva er det? Hva er Glasskår? Og får et forhold til da, disse T-banekidsa fra Oslo Vest.
3: Ja, og som jente på den tida, så syntes jeg det var veldig fresht at de inkluderte jenter I outsider-universet sitt ved å unngå den sexismen som mange andre rappere drev med på den tida. Og det appellerte jo veldig til meg.
0: Tidlig Karpa hadde jo masse tunge budskap som de fremførte på nærmest overtydelig vis.

0: Burka. Og med glasskår-EP-en så brøt Karpe gjennom ved å skille seg ut fra resten av Rap-Norge ved å lage fengende og charmerende låter med en politisk bunn. De bruker erfaringer fra sitt eget liv på en måte som veksler mellom alvorlig og selvironisk, men alltid inkluderende. For på dette tidspunktet så rap i Norge stort sett gjort av hvite karer for hvite karer. Men Karpe stepper opp og viser at rap også for jenter og flerkulturelle nordmenn.
1: Og som det jo egentlig

0: Rett fra hjertet Carpe Diems debutalbum, og singeren Piano blir jo en av sommerlåtene I 2006, og første gang de når hitlistene I Norge.
1: Ja, og det her mange I Norge får et forhold til Carpe for første gang.
0: Og det her vi hører Carpe på sitt mest lettbeinte og sukkersøte. En ganske drastisk omveltning fra gutta som synger balltre med pigger på, når de da gjør seg selv nærmest ufarlige med singlene fra Rett fra hjertet.
2: Da vi var liksom dratt mellom sånn plateselskapkontor og subkultur. Der vi, I hvert fall for min egen del, var I en sånn periode der jeg liksom hadde liksom sagt til foreldrene mine at dette skal jeg drive med, skal liksom drive med norsk rap. Skjønte på en måte, uten at de sa det, at ok, hvis jeg skal gjøre det, så må jeg ha stor suksess. Det også en sånn ting som gikk imot på en måte en subkultur, eller punkheten som var I hiphop, men som ikke går hånd I hånd med å være innvandrerkid. Skal du gjøre noe utradisjonelt, må ha stor suksess. Det en veldig rar balanse å gå I de årene. Og det gjorde jo også at vi falt mellom to stoler for veldig mange.
1: Det å være sellout, altså å gjøre det bra kommersielt, var jo på den tida sett på som en slags svik mot sjangeren.
0: Det jo ingen som vil være rappens kvisling. Så det var jo litt skepsis, altså og til tider voldsom skepsis fra andre rappere. Og som synes at det Carpe driver med blir for poppete og alt for barnslig. Men skepsisen fra miljøet skremmer ikke Carpe. For på deres neste utgivelse,

0: sitt neste album fortsetter da publikumsfrieriet med pop-rap-singler. Men de frir også til rapheadsene ved å blant annet sitere Wu-Tang Clan I en av singlene.
1: Og de begynner å få med seg noen av hiphop-huen igjen med låter som Krølla 50 lopp, yo! Og Vestkantsvartinga.
0: Og på Vestkantsvartinga så understreker de jo at jo, de nettopp fra Vestkanten. En rak kontrast til de fleste minoritetsungdommer fra

Og denne kontrasten forsterker de ved å få med seg Pumba fra Holmlia, som da en av barndomskompisene til den drepte tenåringen Benjamin Hermansen. Og det understreker at Karpe er mer enn bare lett popmusikk, for hånd i hånd med radiosinglene så kommer minoritetsfortellingene deres tydeligere fram nå enn på forrige album. Og det noe de tar med seg videre når vi kommer nærmere 2010.

0: Med det kritikerroste albumet Aldri solgt en løgn blir Karpe etablert på den norske musikkscenen. De har fått mange nye fans, men fortsatt så de eldste rapperne litt skeptiske, fordi på singlen i hvert fall så har de beveget seg et godt stykke vekk fra hiphop.
1: Ja, de fremstår jo mer som popstjerner, men jo samtidig seriøse rappere. For til tross for at de ganske glad og feststemte, så har de også en annen side hvor de prøver å vise lytterne et annet perspektiv. Da.

Og her har Chirag og Magdi gått fra å være unge og nærmest naive til å bli unge voksne. Vi har hatt spor av alvor hele veien, men det blir tydeligere her når de tar opp utenforskap på en hardere

0: Og denne plata gjør jo at det blir tatt inn I det gode selskap, for de vinner jo rett og slett den aller høyest hengende prisen I Musikk-Norge, nemlig årets spillmann.
1: Men det ikke for året etter at de kommer helt inn I hjertene til det norske folk. Og det skjer når landet vårt mister uskylden sin.
2: Hallo? Noen som trenger hjelp?
1: Sommeren 2011 blir hele Norge rystet. Et av den vestlige verdens aller verste terrorangrep skjer på norsk jord. Et angrep basert på et hat mot nordmenn som Magdi og Chirag. Og der de fleste offrene barn med interesse for politikk.
0: 8 dager inn I dette nasjonale traumet det en markering for offrene. Utenfor Oslo domkirke det et hav av blomster, og inne I kirka sitter etterlatte og pårørende for å sørge sammen I en minnegudstjeneste. Ved alteret står Chirag og Magdi, som fremfører en hyllest til en såret nasjon.
3: Bli med meg til byen som jeg bor I, der rosen blå mitt. Landet mitt lite, men modig, og statsministeren snakker til meg som bronsjen. Og vi sender verden en hilsen, hvorfor holde våpen når vi kan holde stilken?

0: De kjemper mot tårene mens de spiller byduer I dur. Hvor Chirag har skrevet et nytt vers preget av den nasjonale sorgen.
1: Kanskje aldri vært mer nervøs. Tror jeg kanskje litt var sånn redd og trist. Men jeg synes jo at det var samtidig veldig fint å få lov til å føle at man kan gjøre noe som låtskriver. Det var jo på en måte veldig givende også. Da. At det kunne bety noe for noen av de som satt der, det var selvfølgelig blandet følelser på det, for du jo også livredd for å ta et sånt ansvar. Hver slags menneske tenker, ja, det mitt ansvar. Jeg skal synge og snakke til disse menneskene.
0: Etter kjærlighetserklæringen til Oslo by fremfører Magdi en låt som får en helt ny betydning denne dagen.
2: På scenen nå så står det en hindu, en muslim, to kristne, en tvilende og en ateist. Og vi spiller en kirke med kork. Jeg elsker at dette normalt. Jeg har aldri elsket landet vårt som den siste uken. Jeg har aldri elsket byen vår som den siste uken. For et par år siden skrev jeg en låt som handler om toleranse. Om å være ung og religiøs og ung og muslim I det klima som var. Den heter 1000 tegninger, og den går sånn her.
3: Og Karpe kommer inn I millioner av TV-stuer på et tidspunkt hvor alle trenger en trøst og en følelse av fellesskap. Da.
2: Jeg både svart og hvit, jeg både glad og trist. Han så på passet mitt og kastet blikk og traff meg. For jeg var fuglen på bakken og han var tvunget til å ville kappe vingene av meg før jeg fikk sunget ut om profeten og om Gud. Alle disse temaene som ellers tabu, du.
0: For Karpe klarer jo å formulere følelsene veldig mange av oss har sittet inne med de siste dagene, og det treffer rett hjem. Folk ser en ny side av Karpe, og Karpe selv innser vel her hvor stor kraft annerledesheten deres kan ha I musikk. Året etter følger Karpe opp med sitt nye album, Kors på halsen, 10 kniver I hjertet, mor og far I døden. Og som titteren speiler, så det alvorstynga.
1: Det gjaldt jo veldig mye av ting som ble sagt og gjort etter 22. juli, helt åpenbart. Altså, det preget jargongen. Det gjorde jo at vi følte at det ble helt feil for oss å skrive en annen type skive. Spesielt etter at vi spilte de minneskonsertene og endte opp med å møte mange av de etterlatt. Og, ja. Så da ble det noe som var nesten helt unngåelig da vi skrev låter.
0: Men også trøstende for alle etter 22. juli, med Karpes reflekterte tanker rundt sommeren året før på flere låter.

0: Ja, for låta her starter jo med å skildre en middelbar reaksjon på terrorangrepet 22. juli, da det først smalt I regjeringskvartalet.
1: Men den tar jo også en trøstende turn.
0: Ja, for det jo en håpefull og upbeat låt som først og fremst handler om kjærlighet til byen sin, men med en litt mer alvorlig brodd enn tidligere Oslo-hyllester. Men med denne plata tar også Karpe et skikkelig oppgjør da, med ideologien bak terrorhandlingene. Selv om antirasisme og høyreekstremisme noe de har snakket om fra start, så det som om det først nå at folk får øya skikkelig opp for dette med låta Påfugl.

Man hører jo at Magdi, som jo muslim, føler denne hatideologien som står bak terrorangrepet ekstra hardt på kroppen. Og resten av låta handler jo om styrken av det å være annerledes i Norge. Og han får jo hjelp av to av landets mest kjente påfugler.

2012 så er det veldig tydelig at Karpe hever ambisjonsnivået sitt. Musikken deres med både beats og instrumentering mer bombastisk og edgy enn noen gang. Tematikken i teksten mer alvorlig, og de tør å stå stødigere i sine roller som flerkulturelle forbilder. Og ikke minst så tar konsertene deres et vesentlig steg opp. For dette

0: Ja, de heiser jo opp den her gamle røde Toyota Corollaen til Megdi I taket på Veglista på Rådhusplassen. Og de bruker alle pengene sine på å lage et heidundrende show når de har konsert på Øyafestivalen I 2012. Og der trillet de plutselig en gigantisk sofa ut på scenen. Og der bandene satte seg godt rette og man fikk liksom låter servert fra sofakroken, bokstavlig talt. Og det var fordi de ville prøve å gjenskape den intimiteten ved stuekonserter, men tatt til dette store formatet da, som liksom fra hovedscenen på øya. Og da hadde de jo googlet verdens største sofa I forkant, og de fant den, og den ble da kjøpt fra Kina, SEF. Og dette skaper jo en vill stemning blant fansen som blir stadig fler, og viser jo tydelig at Carpe sikter høyere enn noen gang.
1: De ville kreative ideene, det alvorstunge mørket som skimtes I flere tekster, Alt dette legger grunnlaget for det som 4 år senere skal bli Carpes kanskje mest definerende verk. Med plata Heisan Montebello Carpe ferdig med å trøste. Nå de sinna.

0: Dette var en drastisk endring med en ekstrem utfordring av formatet. Det ble et markant skille. Tekstene ble mye mer eksplisitt og in your face om hva faen som skjer I det landet her. De jo spot on I sin lille samfunnsanalyse av Norge anno 2015, og med elegant sarkasme så etablerer Chirag og Magdi ord og fraser som fester seg I folks vokabular. Jeg tror det var de som koina hvite menn som pusher 50 og dette skattepengene mine går til, og de var tidlig ute med å gjøre lytterne bevisst på hva som skjuler seg bak arbeidstitelen au pair.
1: Karpe legger ingenting imellom på denne planen. De sier høyt og tydelig fra om hvilke problemer de ser I det norske samfunnet, og hva de mener grunnene til dem. Og samtidig som at tekstene sintere og mer politiske enn noen gang, så også soundet på sitt største og mest ambisiøse til nå. Altså, påfugler bruser jo ekstra med fjæra når de I konfronteringsmode.
2: Her jo Karpe, det liksom symbolet på å si de riktige tingene, eller skal si de riktige tingene. Noe som til slutt blir et fengsel. Fordi det går ikke hvis ikke vi føler at samfunnsendringen etter 22. juli går ikke I riktig retning. Så nå sitter vi her og sier floskler da. Vi driver liksom, snakker det barna regnbuen prater, men det ikke skjedd. Og ingen praktiserer det. Så da kommer Heisa Montebello som en slags sånn der motreaksjon.

0: Heisan Montebello et album som engasjerer, fenger og skaper debatt. Karpe har brukt de fire siste årene siden forrige album til å virkelig innfri sine egne ambisjonskrav. Og det begynner jo å bli ganske high concept på alle nivåer dette.
1: Ja, hver singel har en musikkvideo. Hver musikkvideo har en historie som henger sammen med den forrige. Og mixen av ord, musikk, bilder. Det blir som en slags hybrid eller en audiovisuell kronikk, om du vil, fra to sterke stemmer i samfunnsdebatten.
0: Og alle disse symbolene tar de med seg, og hele det flermediale skal bli enda sterkere, for albumet leder til den mest ambisiøse sceneproduksjonen Oslo Spektrum noensinne har sett. Stemningen ekstatisk, og noen ganger litt forvirret når en massiv scenerigg svever over publikum, og en hær av bevepnede griser inntar arenaen. Alle symbolene fra Montebello-prosjektet faller på plass, og historien de har fortalt i tekstene og i musikkvideoene kommer til live. Alt sammen gjort foran et utsolgt Oslo Spektrum.
1: Og der, blant hylende fans, står også noen av disse gamle oldschool-rapperne som Chirag og Magdi i sin tid så opp til. Folk som tidligere har vært skeptiske til om disse to gutta egentlig hadde noe særlig å by på, og som lurte på om poprappen til Karpe ikke ble litt for barnslig og useriøs.
2: Karpe, som skriver om mellommenneskelige ting som faktisk betyr noe, som jeg føler har fungerer mye bedre på norsk enn å prøve å rappe hiphop på norsk.
1: Flere av de samme folka står nå i publikum og berørt, fordi norsk hiphop endelig blitt så stort som mange drømte om.
0: Så jeg skal ikke oute noen, men jeg kjenner gamle hiphop-head som innrømmer at de tok til tårene den helgen. Montebello-universet får sitt punktum med en konsertfilm som foreviger den minneverdige helgen i Oslo Spektrum. Blandingen av konsert og fiksjonsfilm får navnet Adieu Montebello. En passe overdådig avslutning på et av de største norske rapalbumene gjennom tidene.

0: Og der ville vel kanskje de fleste sagt seg fornøyde med en vel gjennomført karrieretopp. Men Karpe var ikke ferdig. For de er jo på vei mot noe enda større. På neste utgivelse utfordrer Karpe nok en gang album- og singelformatet.
1: De slipper i 2019 et helt album, SAS Plus, SAS Pussy, der de har kjørt alle låtene sammen i ett eneste langt spor. Og dermed så må du jo spole for å skippe låtene som med den gode gamle kassetten. Og i tekstene på låtene så tar de inn enda flere referanser til hvem Chirag og Magdi er, og inkluderer intet mindre enn 17 forskjellige språk på de 29 minuttene som albumet varer. Og de kaller det selve et slags rap-hørespill.
2: Jeg er på speed dial med den viktigste gården. Hver gang ting krøller seg rundt meg, som tårer.
0: Det har vel kanskje litt med at de driver og bryter stemninger og endrer litt scene, og så tvinger de jo lytteren til å høre fra starten av. Litt sånn som man gjør med et hørespill. Men det jeg synes var mest påfallende med SAS pluss SAS Pussy var at de bruker identiteten sin på en annen måte. Den har alltid vært der i tekstene, men her begynner de også å bruke bakgrunnen sin i selve musikken, i intonasjon, måten de rimer. Det er flere ord fra morsmålet deres og flere musikalske referanser. Og hørespillet har jo et ganske nærliggende tema, der denne mannen fra Midtøsten, altså Dodi Al-Fayed, stikker av med hjertet til ja, hele vestens prinsesse Diana.
1: Og de har jo heller ikke gitt slipp på sin eksplisitte stil. Bare tenk på en låt sånn som Syreangrep, som handler om å ikke miste fjes, og så bruker de den direkte metaforen. Det er jo ganske drøyt, for å si det mildt.

0: Konsertkarpe mister det lille de har igjen av hemninger og tar helt av.
1: Det 10 ganger spektrum blir utsolgt, som det ordet Karpe liker enda bedre enn hiphop. Og den blir riktig nok utsatt på grunn av pandemien, men de ligger ut på Norges turné og gjør små eksklusive konserter på mindre utvalgte scener, hvor de lar publikum komme enda nærmere. Og den konserten jeg var til stede på Rockefeller, der hadde de jo plassert en boksering midt i salen som scene. For du vet, ingen putter Karpe i et hjørne.
0: Og intimt blir det også når Chirag og Magdi kjøper en svær 1800-talls villa i Skien sentrum, som gjøres om til både studio, musikkvideolocation og konsertarena.
1: Og når de skal da finne publikum til sine ekstremt intime konserter inne i villaen, så håndplukker de jo selvfølgelig blant hardcore-fansen, som de da overrasker med billett i klasserommene, blant annet.
0: Denne sjukt eksklusive opplevelsen som bare 100 nordmenn fikk oppleve blir kalt SAS Skien. Små grupper av Karpe-fans blir invitert til deres over 2000 kvadratmeter store villa, som spesielt innredet og lysatt for anledningen. Det som skjer der forblir hemmelig, men utifra det som har kommet ut i etterkant både musikalske innslag, overdådige måltider og skumle og frivillige escape room-aktige easter eggs en del av opplevelsen. Blant annet en vanskelige ned til et mørkt kjellerbasseng der Princess Diana befinner seg.
1: Oppsummert er nok dette det ultimate høydepunktet i livet til de få som fikk muligheten til å være deltaker på denne happeningen. Alle andre som ikke fikk billett til Skien måtte vente til 2022 på noe mer fra Karpe.
0: Men det var verdt ventetiden. I januar 2022 begynner å skje ting på Instagrammen til Karpe. Bilder av små harddisker med motiv av arabiske og indiske sangstjerner fra gamle dager og en omskrevet norsk kokebokklassiker, blant mye annet, dukker opp. Og folk aner at Karpe på vei tilbake.
1: Så får følgerne deres beskjed om at man kan betale 100 kronasjer for en videoloop man ikke aner hva er for noe. Og de som vipser får 24 timer access til en time lang loop, som er musikkvideoer for nye låter og snapshots av de siste 2 årene til Chirag og Magdi.
0: Og 2 døgn etter denne science fiction loop-filmen kommer den nye utgivelsen, Omar Sheriff, med 6 nye Karpe-låter. Ja, rabba, ufa, jeg er trist hele tiden. Aldri sett mamma og pappa kiss i mitt liv. Så bitches
1: bruker hjertet mitt som frisbee på byen. Det blir som Davies, no coach. Og de tar hiphopens metode på alvor, altså ved å ta en sjanger som lenge borte og gjør den lokal. Sånn som at vi gjør hiphop til norsk, ikke sant? Det lokalisering. Og nå integrerer de flere ikke-vestlige sjangre inn i dette nye musikkuttrykket sitt. Indisk og arabisk blir blandet med det norske.
0: Ja, her siterer de jo fritt fra både gamle tunisiske folkelåter, Bollywood-musikk, til og med franske svisker og dance-låter fra Tyskland. Og med det så lager de en slags verdenspop, eller diaspora-pop som de selv kaller det, altså musikk for etterkommere av innvandrere, eller av dem, på en måte som ingen i Norge noen gang har engang tenkt på. Allah, Allah, ja baba, wa salam alik,
1: ja baba, Allah, Allah, ja baba, wa salam alik. Ja, største låta som nå topper singlista er jo paff.no. En låt der de synger Allah, Allah i refrenget, og en referanse til den tunisiske folkesangen Sidi Mansour.
0: Banger.
1: Ja, jeg ser jo mildt sagt frem til å høre den i allsang inne i Spektrum 10 ganger på rad.
0: Det ganske sjukt at en låt som det topper lista i Norge. Plata jo også full av rørende monologer, blant annet Magdi som snakker til sin far. Det forholdet mellom innvandrerforeldre og deres barn veldig sterkt på denne plata her. Og så det også en slags anerkjennelse av at de har nådd toppen. De sitter på tronen og har egentlig forsont seg med at det blir ikke større enn Norge. Så på avslutningssporet Kenya så fantaserer de seg fram til at de spiller foran en fullsatt stadion I Mumbai.
2: Jerick Walker och samlade att komma på det badane. Kita mukilla majama cho. The next song we are going to play, the title of the song is Kenya.
1: Foreløpig det nærmeste de har kommet den drømmen, en billboard med motiv av albumet til Omar Sharif I et veikryss I den indiske hjembyen til moren til Chirag.
0: Selv om nedslagsfeltet I India noe begrenset, symbolbetydningen av dette enormt. I et India som styres av den nærmest hindufascistiske og islamfientlige statsministeren Narendra Modi, en gigantisk billboard av albumcoveret til Omar Sharif et ganske sterkt budskap. Altså et bilde av en hindu og en muslim som omfavner hverandre rager over hjemtraktene til statsministeren. Og selv om denne betydningen kanskje ikke like relevant her hjemme, har Omar Sharif tatt Norge med storm. Altså det ikke hverdagslig at hvert eneste spor fra et album okkuperer toppen av Spotify-hitlista. Og det sier jo litt om hvor mye Karpe betyr I Norge, En duo som jo nærmest non-stop I 20 år har vokst foran øynene våre, fra å spille på små hip-hop-jams og høres ut som deres hvite rap-forbilder, til å fylle norske storstuer flere ganger på rad og høres mer fargerike ut enn noen gang.
3: Jeg tror det veldig viktig at vi som nordmenn med innvandrerbakgrunn tør å implementere de referansene vi har fra den bakgrunnen vi har som ikke norsk, inn I det norske, og claimer det som norsk, og snakker om det som norsk. Jeg tror også at etniske nordmenn, mange hadde bare syntes at det var spennende. Det ville liksom åpnet opp for en annen måte å være norsk på. Og det vil også skape mer trivsel, mindre liksom hodebry for en innvandrerkid, hvis han bare kan ta med hele seg inn I skolegården, hele seg inn I klasserom, og hele seg inn I, inn I det som kalles norske settinger. Så det vel en slags sånn drøm om at det at vi skal dele mer, eller være mer interessert I hverandres referanser, da. Som jeg tror en riktig retning.
1: Og musikalsk så har det jo endret seg fra å høres ut som en duo som forsøkte å passe inn I resten av hiphop-Norge da de kom på banen. Mens I dag de så trygge I rollene sine, og mer komfortable med å gi faen. De kan jo bare slippe noe når som helst, og fansen vil garantert elske det, og de har jo media rundt lillefingeren uansett hva de gjør.
0: Og den posisjonen, eller makten som Karpe har fått, jo takket være den fanskaren de har bygget opp stein for stein, ved å alltid gi følelsen av at de gir tilbake til fansen med større produksjoner, store videoer, og I et litt sånn større perspektiv så har de også gitt oss noe vi har trengt. Altså, de var blie, ufarlige innvandrergutter da vi liksom trengte det, de har gitt oss trøst da vi trengte det, og så har de gitt oss kjeft når vi har fortjent det. Og nå så utvider de definisjonen av hva det vil si å være norsk med Omar Sharif. Og det tror jeg henger sammen med minner, altså hvilke minner som utgjør oss som folk. Altså, man har sånne typisk norske minner da, som da Norge slo Brasil I VM, eller da Oddvar Brå brakk staven, eller da Nora snudde seg og kysset William, som veldig sånn typisk norske minner, minner som definerer oss som nordmenn. Men Karpe anerkjenner at det også finnes mange nordmenn med andre sett av minner fra stuene deres. Altså de som hørte på Sidi Mansour eller Opa Opa og så heller på prisutdelingen av Bollywood-filmer enn Amanda-prisen. Og dette anerkjenner Karpe en del av Norge det også.
1: Og så synes jeg det jo det da, at de veldig flinke på å, ja, når vi snakker om å inkorporere og lokalisere ting, så de gjort det samme da tekstlig, ikke sant? De blitt flinke til å bruke felles kulturelle referanser, både norske og fra andre kulturer. Altså ting som så innbakt I oss. Altså du trenger ikke engang å tenke på det, for det underbevisst, altså det såkalte ordtegn som man spiller på. For eksempel det at man ikke trenger å forklare hvilken Benjamin man refererer til når de da sier drep meg for fargen min og skap en Benjamin til, som fra Kunsten å være inder, fra første EP-en. Eller for eksempel når Mehdi nevner Per Sjuspring eller tangan til Jeanette i Sefa-bukse,

0: altså, du får jo bare bilder i hodet umiddelbart, og det synes jeg de er ganske flinke på å altså, veksle imellom.
1: Spesielt på de to siste platene, så gjør de også det der. De gir den samme effekten, men heller da med melodiføringer og produksjonsgrep fra andre steder i verden. En setning kan vekke noe annet i deg enn det gjør i meg. Som når Chirag stokker om på setningsstrukturen, så tenker kanskje noen at ja, nå høres han ut som han snakker liksom gatenorsk. Men det jeg tenker er, ja, men det var jo sånn foreldrene mine snakka, og sånn de snakka med onkler. Så det gir meg en følelse av trygghet når jeg hører liksom stokka om norsk på den måten.
0: Og i forlengelse av det, også sånn, den mixen da av ja, musikalske bilder og referanser fra et annet sted med kanskje norske ord og uttrykk da, som salmalaks. Ja, så får det liksom salmalaksen får liksom en ny betydning eller innpakning, om du vil.
1: Og så, ikke minst da, denne låta som de har toppa lista med, Paff.
0: Jeg tenker jo det er jo et eneste stort fuck you til deres meningsmotstandere, uten at jeg skal nevne navn. Det er jo den perfekte hevnen, egentlig, å skape en hit som folk har kjærlighet til. Altså fremfor en kronikk, da, kanskje.
1: Hvis man tenker på Magdi spesielt, dette må jo være enormt for han. Da Karpe starta, så var verden akkurat ut av 11. september. Muslimer ble stigmatisert på en helt annen måte. Og hele hans identitetskrise da, med dette å være en muslim i Vesten, når folk forbinder deres bønnerop med terrorisme. Og da klarer å gjøre noe fint ut av det. Og da si at hei, ja, men dere kan feste til dette bønneropet her i stedet for. Det er ganske svært, ass. Ja. Det at denne låta har toppa lista i Norge, understreker vel bare at Norge kanskje er et av verdens beste land å være annerledes i akkurat nå. Du har hørt en episode av Musikkrommet. Hvis du likte det du hørte, anbefal oss gjerne til en venn. Denne episoden er laget av Markus Hamletsen, Amund Grepperud, Nils Vingerei, Pål Gauslå Sivertsen og meg, Sandeep Singh. Redaksjonssjef er Ingrid Nordstrand.
2: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du i appen NRK Radio.
3: Hva var det vi gjør? Penger og plastikplanter. Hva skal du ta med deg gjøre? Når lufta går ut av lungene dine. Ja, ja. Penger og plastikplanter. Hva skal du ta med deg gjøre?
4: Give it up for the quick style. This is the last song of the night. Thank you.

Hele Norges Jonas Lov skal i ilden. Eurovision Song Contest.

0: Eurovision Song Contest. Semifinale 2. Torsdag på NRK 1 og I NRK TV.
1: Her NRK Nyheter klokka 18. Den prisbelønte regissøren Anja Breien døde I dag, 85 år gammel. Hun særlig kjent for filmene I serien Hustruer, hvor Anne-Marie Ottersen spilte en av hovedrollene. I 2005 ble Breien tildelt Æres Amanda. Det iranske svaret på USAs fredsforslag videresendt til amerikanske myndigheter. Det bekrefter en tjenesteperson fra pakistanske myndigheter nå I ettermiddag ifølge Reuters. Pakistan har fungert som megler I forhandlingene som har som mål å avslutte den over 2 måneder lange krigen. Tidligere I dag meldte det iranske nyhetsbyrået IRNA at planen på dette stadiet har som hovedmål å stanse krigshandlingene, særlig I Libanon. Soldater I Ukraina blir værende ved fronten mye lenger enn det som helsemessig forsvarlig, grunnen mangel på folk. Etter 40 dager blir soldatene likegyldige til liv og død, viser en ukrainsk studie, omtalt I Forsvarets forum. Andreas Espetvedt Nordstrand, sjef for militær mentalhelse I Forsvarets sanitet, har lært opp ukrainske militærpsykologer på Værnes.
2: Vi har både utviklet et metodesett som vi kaller operativ resilienstrening, som gir enkeltsoldatene verktøy for å hjelpe seg selv og makker. Og så gir vi en mer utvidet utdannelse av sanitetssoldatene, eller combat medics, som gjør at de som I skyttegravene sammen med soldatene kan gjøre enkle grep, enkle metoder for å støtte. I tillegg så bygger vi på med mer spisset faglig kompetanse på de her militærpsykologene, så de jobber etter evidensbaserte metoder for å håndtere stress og traumatisk stress.
1: Kina og USA skal ha handelssamtaler I Sør-Korea neste uke, det melder statlige kinesiske medier. Dette skjer I forkant av et planlagt toppmøte mellom presidentene Donald Trump og Xi Jinping I Beijing. Det på tide å slå ihjel en del myter om hoggormen, det mener Nathalie Edler-Bay. Samboeren som feltbiolog og Bay opptatt av å gi litt kjærlighet til de dyra andre ikke liker. Hoggormen giftig og man skal passe seg, likevel den ikke så skummel som mange tror, sier Bay.
3: Vi har hørt mye forskjellig da, blant annet at hoggormen kommer og jager deg hvis du ser den. Det vil den jo ikke gjøre, den vil jo aller helst prøve å stikke av. Og så har vi også hørt at den kan bite seg I halen og gjøre seg til en ball og rulle ned bakken for å ta deg igjen. Det stemmer heller ikke. Det noen som tror at unger giftigere eller ikke greier å kontrollere giften sin. Det også bare feil. Vi har hørt at hvis man holder den I halen, så kan den ikke bite deg, men det kan det ikke anbefalt.
1: NRK Nyheter, Hilde Nilsson, Ridola.

0: et veldig stort projekt som var viktig å få gjennomført. Utgangspunktet var jo det var et voldsomt svært projekt som jeg tenkte at det var umulig å kunne umulig gå an å få. Og sånn tenkte jeg, mens festivalsjefen og hele gjengen, de tenkte at denne skal vi få til.
1: Så det blir en... Ja, han dere hører her, det er felspiller og komponist Gjermund Larsen ifra Verdal i Nord-Trøndelag, som er en av våre fremste folkemusikere, der han forteller om bestillingsverket sitt Løft, som ble fremført sammen med Kringkastingsorkestret under fjordårets utgave til Hilmar-festivalen. Og som jeg hørte en Gjermund nettopp sa, så så han kanskje litt på det her som umulig å få til, men Kringkastingsorkestret kom til Hilmar-festivalen, og det ble en konsert med i magisk blanding til profesjonelle, unge talent og unge fjellspillere side om side. Og med det så vil jeg, Jon Ole Morken, ønske dere hjertelig velkommen åt Folkemusikktimen. Bestillingsverket og konserten Løft, det er et samarbeid i Milla Gjermund Larsen, Hilmar-festivalen i Steinkjær og Kringkastingsorkestret. Og vi skal til denne sendingen høre utdrag ifra konserten, og vi skal høre en Gjermund fortelle om bestillingsverket. Foruten Gjermund og Kringkastingsorkestret, så skal vi også høre en Einar Ola Larsen, Trygve Liehagen, Synnøve Brumboplassen, Gjermund Larsen Trio og unge folkemusikere ifra Nord-Trøndelag. Og vil dere se denne konserten? Ja, da anbefaler dere at dere leter opp den til appen NRK TV, der dere kan se konserten i sin helhet. Vi skal nå gå inn til Steinkjær Kulturhus, og selve konserten begynte med musikk etter en av de store kildene for folkemusikk i Nord-Trøndelag, en Hilmar Alexandersen. Her kommer Prillar Guri og Millarguttens meisterstykke, spilt til brødrene Larsen, Einar Olav og Gjermund i samspill med Kringkastingsorkestret, dirigert til Johannes Gustafsson.

Tusen hjertelig takk. God kveld alle ihop. Og velkommen til en konsert som vi har gledet oss fryktelig mye til oss. Mange til oss. Vi ønsker dere velkommen med noen lokketoner, lursignal, gjetarkauk, inspirert musikk først. Prillar Guri, Hilmar Alexandersen som satt ihop og kalte Prillar Guri. Og så hekta vi på en halling, som også i tradisjon etter en Hilmar, Myllagutens meisterstykke. Kalte den, begge to arrangert av Karl Johan Ankarblom. Veldig stas å ha fått lura oppover Kork og Johannes Gustafsson. Gi dem en ekstra applaus.

Veldig mange talentfulle folk bakom meg her. Og nå kommer det også en veldig talentfull kar opp på scenen og skal være solist med dem. Han så talentfull at han får lov til å være Hilmar-talent for tida. Han felespiller, folkemusiker, men han veldig allsidig, driver med mye forskjellig. Han utdannet folkemusiker på Norges Musikkhøgskole. Nå tar han etterutdanning i komposisjon på sommerplass. Han spiller blant annet et noe de kaller folk fusion band som heter Pumpegris. De ble nylig kåret til årets stjerneskudd på Bylarm. Han skriver egen musikk. Og han kanskje den modigste musikeren på scenen i dag. Han til og med arrangert låten Fair Cork. Det han skal spille en vals laget for en stund siden til Movember-aksjon. Den hin kalt Bartevals. Ta godt imot Trygve Liehagen.

Ja, det her var fjellspiller Trygve Liehagen med sin Bartevals I samspill med kringkastingsorkestret ifra konserten Løft I opptaket fra Hilmarfestivalen I fjor høst. Hilmarfestivalen, det en tradisjonsrik festival I Steinkjer, som ikke bare en festival som arrangeres på Senøsten kvart år, men også en institusjon som har arrangement og aktivitet året rundt. Et av prosjektene de har noe de kaller for Hilmar-talent, der en ung folkemusiker får en mentor, der en får hjelp til å bygge opp sin egen karriere og får musikalske råd. Og en Trygve Liehagen, som nettopp hørte, var Hilmar-talent I 2023 og I 2024. Med på konserten var også kvear og folkesanger Synnøve Brumbo Plassen ifra Folldal, men som også har slektsrøt ifra Nord-Trøndelag. Hun var Hilmar-talent for en del år tilbaksett, og her skal vi høre Synnøve sammen med kringkastingsorkestret med visa Den fromme Helene etter Oskar Arntzen ifra Verdal, sammen med en pols ifra Beistad.

Synøve Brømboplassen og kringkastingsorkestret her med den fromme Helene sammen med en polsi fra Beistad. Å få selvaste kork åt bygden, det ikke hverdagskost. Og det her, det ble et prosjekt som ble stor inspiration og som har betydd mye for miljøet i Nord-Trøndelag. Ikke minst for Gjermund selv og Hilmar-festivalen, men også

0: for de unge ti folkemusikkmiljøer I Nord-Trøndelag.
1: Jeg tror det var et veldig stort prosjekt som ble viktig å få gjennomført. Utgangspunktet var jo det var et voldsomt svært prosjekt som jeg tenkte at det var umulig å kunne umulig gå an å få til. Og sånn tenkte jeg, mens festivalsjefen og hele gjengen, de tenkte at denne skal vi få til. Så det har vært en voldsom jobb som lagt ned KORK. Så vidt jeg vet, har vel aldri vært I det gamle Nord-Trøndelag. Det dyrt å få til. Det mye planlegging. Men I og med at de klarer å få til, så det gitt et voldsomt løft. Jeg tror de, som organisasjon, så tror jeg de hever seg voldsomt. Det jo, kreves jo en del ting for å, at de skal takke ja til å komme der gjengen. Så det mye som var på plass. Og det at de klarte å få en produksjon som også går, kommer på TV, da, det jo et voldsomt løft for hele miljøet og for festivalen og for lokale krefter. Da. Det jo en veldig sånn lokal produksjon, og tror jeg vil sette spor og være med og løfte folkmusikkmiljøet I distriktet lang tid fremover, tror jeg.
0: Hva var det for de her unge felespirene fra Nord-Trøndelag som fikk lov til å være med og spille med selvaste KORK og Gjermund Larsen og få lov til å bli med på et slik stort arrangement?
1: Du, det var veldig artig, for I prosessen frem mot dere så jeg jo med på en fire unger som med å spille litt fele I Verdal juniorspillmannslag. Så jeg jo med av og til på øvelsene når jeg kan. Og den høsten, den da, fjorhøst, da vi øvde frem mot dere, så var det utrolig artig å se ungene hvor overvillige de ble. Da. For vi satt jo og vi sa som det var at det var, hvis de skulle bli med, så måtte de øve ekstra mye. De måtte kunne ting utenatt, og strøk måtte være sånn og sånn. Og så vi la noen sånne krav I båten, men det var det ingen som klaget over det heller. Så var det verska som motivasjonen for å øve gikk voldsomt opp. Folk tok det skikkelig seriøst. Så det var en slags det heva på spillmannslaget sånn voldsomt den høsten, synes jeg. Så de var jo på et vis utrolig glad for å få være med, og så var det med ærefrykt, for det jo voldsomt stort å få lov til å være med på en sånn produksjon, spesielt å få spille med KORK og ha et orkester I ryggen, det på en måte det jo noen ikke rekte med en få lov til, så det var utrolig artig å være med I den prosessen og se hvor de gledde seg de ungene og hvor de faktisk øvde og merket selv at de ble flinkere til å spille, at det funket jo å øve litt, så det var artig å være med på den prosessen.
0: Gjermund Larsen han hadde også sin egen trio med på konserten Løft, der han hadde med sin Andreas Utnem på treorgel og en Gjermund Silseth på kontrabass. Her kommer Gjermunds egen komposisjon, Kind of Polska, med Gjermund Larsen-trio og Kringkastingsorkestret.

0: Det var Kind of Polska, signert Gjermund Larsen, der han spilte sammen med trioen sin og kringkastingsorkestret. En stor del av konserten Løft var Gjermund Larsen sitt nye verk som har fått samme navn. Til dette verket så det ikke bare en Gjermund som spiller med kringkastingsorkestret, men også unger ifra Verdal juniorspillmannslag og ifra Levanger og Steinkjær kulturskole på Innherred I Nord-Trøndelag. Verket det består av fire slotter, først en visetone, så en pols, deretter så kommer en bånsull og til slutt en vals. Og visetonen som starter verket, den har helt klart inspirasjon ifra visetonerepertoaret hans Hilmar Alexandersen.
1: Ja, selvsagt, jeg har gjort det da. Jeg har jo spilt Hilmar-musikken og spesielt visetonene mye. Det var liksom favorittslåten min I det Hilmar-repertoaret da. Det der gamle slåttene han har etter foreldrene sine, og spesielt visetonene med litt med den naturtonaliteten. Så jeg har veldig lyst til å ha med noe sånt, noe som ligner på det. Så det en visetone med litt en sånn naturtonalitet da, der orkestret for så vidt holder seg til sin tonalitet, mens jeg ligger og på en måte svever da, sånn tonalt litt over. Og sånn rytmisk så det jo litt sånn svevende, så det var også litt poenget da, at det en sånn helt egen, litt annen verden før den går over I en rytmisk pols etterpå.
0: Hvordan hadde vært å samarbeide med kringkastingsorkestret til det her prosjektet? De har jo gjennom mange år arbeidet med mye rytmisk musikk, men for å få det her skikkelig bra sammen, altså Hafild dirigenten I nøkkelrolle?
1: Det veldig spennende å møte en dirigent for første gang. Dirigenten I prosjektet her nå, Johannes Gustafsson, heter en svensk dirigent. Den dirigenten skal jo på en måte tolke musikken og bindeleddet mellom solist og orkestret. Og hvis du tid dirigenten, altså du trenger, som solist så må du ha hjelp av dirigenten, og musikken trenger hjelp av dirigenten for at det skal bli bra. Det en ting enn hva du skriver, men det skal jo framføres, og det må tolkes. Det mange måter å tolke musikk på, så du veldig avhengig av en dirigent som skjønner musikken da. Og spesielt når det snakk om folkemusikk, klassisk orkester, så det jo, kan det være en del feller å gå til. Spesielt med tanke på en del sånne rytmiske ting da. Så Johannes, han forsto virkelig hele poenget med musikken, synes jeg. Og han har veldig mange sånne fine måter å jobbe med orkestret når det gjelder det rytmiske. Så klart den som sitter I et orkester, spesielt jo lenger bak du kommer, jo mindre hører du solisten, så du avhengig av at dirigenten formidler og forklarer og viser med tegn hvordan ting skal være. Og jeg veldig, veldig glad for at det var han Johannes som ble med oss på den konserten.
0: Det jo en stor gjeng med juniorer fra Nord-Trøndelag som med til det her verket ditt, Løft Gjermund Larsen. Hvordan har det vært å ha med seg denne gjengen her sammen med KORK da, og resten til ensemblet?
1: Det var jeg som hadde den ideen om at jeg skulle ha med spillmannslag. Og samtidig så har jeg brukt veldig mye tid på å spekulere på hvordan jeg skal gjøre det for å få det bra. Det ikke noe sånn selvfølgelig måte å få det bra på. Det må være musikk som er relativt små unger, det minste som med. De må kunne ha det uten at, det må være så de kan spille det og få det til å spille sånn cirka rent og fint, samtidig som det må ikke være alt for enkelt, og så må det må være bra musikk da. Så det første låten jeg laget da jeg begynte å skrive, det var den siste valsen, det som ble siste del til verket da. Da har jeg der juniorene I bakhauget, at selv om jeg ikke var sikker enda da at den valsen skulle brukes, var det det som var intensjonen da. Og I tillegg så synes jeg har veldig lyst til å bruke en tradisjonell slott til en Hilmar I det verket. Og I og med at juniorene ble med, så var det veldig frestende å bruke en bånsull, som en jo søng til å spille til unger. Så det juniorlaget da med på. Bånsullen og valsen de to siste delene I verket. Så Jeg brukte mye tid på å finne ut akkurat det da, så det skulle bli bra, både bra opplevelse for ungene. Det var jo veldig viktig, synes jeg, at det skulle være noe som ble bra for dem å spille og artig, men samtidig at det skulle bli bra da. Så det, ja, både jeg og spillmannslaget, ungene, ble veldig fornøyd. Så det var artig at vi fikk det til.

0: til slut I folkemusikktimen hørte med verket Løft, signert Gjermund Larsen sammen med Kringkastingsorkestret, dirigert til Johannes Gustafsson, sammen med unga fra Verdal Juniorspillmannslag og elever fra Levanger og Steinkjær Kulturskole. Med god støtte til læreren Ingvild Blesserdalen, Einar Olav Larsen og Geir Egil Larsen. Musikkteknikk for opptaket fra konserten under Hilmar Festival, det var ved Per Arne Flø, Terje Hellem og Øystein Halvorsen. Og vil dere se denne konserten? Ja, da finner dere frem appen NRK TV, søk opp Kork og Gjermund Larsen, så finner dere konserten der. Da vil jeg si nok en gang tusen takk for følge. Dette, det var Folkemusikktimen, og navnet mitt, det Jon Ole Morken.
1: Her NRK Nyheter klokka 19. Den prisbelønte regissøren Anja Breien døde I dag, 85 år gammel. Hun særlig kjent for filmene I serien Hustruer, hvor Anne-Marie Ottersen spilte en av hovedrollene. Ottersen spilte også I filmen Voldtekt, som kom I 1971, og husker godt første audition.
2: Hun ga meg informasjonen om den personen jeg skulle spille, og så ga hun spørsmålene til, det var en voldtektssak da, spørsmålene til advokaten, og så stilte han spørsmålene, da svarte jeg ut fra den informasjonen jeg hadde, og da ble det jo mye mer levende, ikke sant? Mye mer ekte, så det tok jeg med meg med henne, og derfor så hadde jeg så lyst til å jobbe videre med henne.
3: Hvis du skulle sagt en ting til Anja nå, hva kunne du sagt da?
2: Da kunne jeg sagt tusen takk Anja for alt.
1: Reporter Håkon Moreau. En av de fem franske passasjerene som ble evakuert fra cruiseskipet MS Sondius har vist symptomer på smitte av hantaviruset. Det skjedde under flyturen hjem til Frankrike ifølge den franske statsministeren. Alle fem isolert. De første passasjerene ble evakuert fra skipet som ligger utenfor Tenerife I dag. Zelenskyj anklager Russland for brudd på den tre dager lange våpenhvilen. Ukrainas president mener Russland har angrepet langs frontlinjen I krigen. Russland har ikke kommentert påstandene. Det var USAs president Donald Trump som fredag kunngjorde den kortvarige pausen I krigshandlingene. Latvias forsvarsminister trekker seg. Det skjer etter at to ukrainske droner kom inn I latvisk luftrom og krasjet torsdag. Ministeren har fått kritikk for at nødvarsel ikke ble sendt ut tidsnok, og at dronene ikke ble avskåret. Den ene av dronene falt ned ved et oljelager. Fire barn fraktet til sykehus med mulige bruddskader etter at et hoppeslott ble tatt av vinden I Farsund I Agder I ettermiddag. Hoppeslottet ble tatt av vinden mens barna hoppet I det, sier operasjonsleder Ronny Åteigen Andersen I Agder politidistrikt.
4: Etter det vi har forstått så har en luftpute lettet fra bakken. Cirka 3 meter opp I lufta det politiet har fått opplysning om så langt. Samtidig som det var barn på den luftputa. Det skal ha vært 5 barn på luftputa, og 4 av de skal ha fått skader.
1: Norske bondelag og norske bonde- og småbrukarlag har gitt staten beskjed om at de villige til å gå I forhandlinger om årets jordbruksavtale. Bøndene har lagt frem et krav på 4,2 milliarder kroner, men staten tilbyr 1 milliard mindre. Hvis ikke bøndene og staten blir enige, blir det opp til Stortinget å behandle saken. Flere nyheter finner du på nrk.no, NRK Nyheter på radio, Hilde Nilsson Ridola.
5: Dette Studio 2 med det beste fra uka som gikk.
6: Et bittert primærvalg I Indiana har utviklet seg til altså denne ultimate testen på Donald Trumps makt over det republikanske partiet, og resultatene etter nattens valg sender et tydelig signal. De republikanske kandidatene som har våget å gå imot den tidligere presidenten blir nå straffet av velgerne.
7: An NBC News decision desk has projected that Trump-backed challenger Tracy Powell has defeated State Senator James Buck in Indiana's 21st District Republican primary. Buck had voted against Donald Trump and his bid to redraw the state's congressional maps at the end of last year to the benefit of Republicans. Trump and his forces came in with big money and high energy here trying to take out Buck in this race. They got behind Tracy Powell and wow, has Powell absolutely, he's not just beaten Buck, he has clobbered him tonight.
6: Det var altså fra NBC News I natt. Donald Trumps aktive innblanding og hans krav om nye valgkart skaper nå det som beskrives som rent kaos I flere delstater. Og for å hjelpe oss med å forstå hva som på spill I disse primærvalgene, så har vi med oss USA-ekspert og Civita-rådgiver Eirik Løkke. Og Eirik, det har altså vært primærvalg I delstaten Indiana I natt, og det har ikke gått stille for seg, som vi hørte her I NBC News. Hva det som har skjedd I Indiana?
8: Ja, altså det jo sjeldent at primærvalg I en delstat I USA får så mye oppmerksomhet, men det har jo mye å gjøre med Donald Trump, og vi må egentlig tilbake I høst. Da nekta Indiana, som altså en konservativ, altså jeg har et flertall av republikanere, å tegne valgdistrikter på nytt. Det jo et uttrykk som kanskje noen har hørt, som heter gerrymandering, hvor politikere plukker velgere, framfor velgere som plukker politikere. Og da ble Trump veldig sur når de ikke delstaten nekta å tegne nye valgdistrikter, slik at republikanerne kunne få enda flere representanter.
6: Og ja, Eirik, bare for å forklare det litt, for de som ikke kan det, gerrymandering altså en metode der man tegner grensene for valgkretser på en måte som gir et politisk parti litt mer makt, da, eller en bestemt gruppe som på en måte gir en fordel, ikke sant?
8: Ja, det den raske måten å si det på, altså man tegner, og da kan du få en sånn veldig rare utformingen når du ser på et kart I stedet for å tegne de på det som ville vært den normale måten. Men det en måte å manipulere valg på. Og dette nekta da Indiana sine politikere som har et flertall av republikanere å gjøre. For de syntes at de valgdistrikten de hadde var gode. Det var slik mange velgere ønsket det, og Trump ble kjempesur og lovet hevn. Og den hevnen den kom I natt, da de aller fleste av de som hadde stemt for ikke å tegne nye valg, altså de sittende representantene, de ble stemt bort.
6: Ja, hvordan henger dette sammen egentlig? Hvorfor det velgerne da som, det fordi de så trofaste mot Trump, eller hva det som skjer?
8: Ja, I det republikanske partiet I dag så Donald Trump den store lederen. Det jo av og til minner det jo mer om en kult enn et parti. Og det vil jo si at folk også I lokale områder I delstater hører mer på Donald Trump enn sine lokale tillitsvalgte, sine lokale representanter. Og det var også det som skjedde I natt. Donald Trump hadde gått hardt inn I et primærvalg I en delstat. Det tilhører sjeldenhetene, men Trump var sint. Og sørget for at de fleste som hadde stemt mot hans vilje I høst, de fikk nå sparken, de ble stemt bort.
6: Ja, og dette med at han så opptatt av disse valgkartene, det et tegn på at det republikanske partiet sliter, eller handler dette om noe annet?
8: Ja, det handler mest om det første. Dette med gerrymandering, det å tegne distriktene sånn, det har lang tradisjon I USA, og det gjør begge partier. Så det har man alltid hatt en viss, det har alltid vært en viss bruk av det, og det skjer jo hver tiende år, så skal det være en folketelling I USA, hvor de ulike delstatene, basert på folketallet, får representanter I kongressen. Men dette har jo eksplodert under Donald Trump, fordi Trump sa jo til Texas, og det en veldig stor stat, tegn nye valgdistrikter, det gjorde de, og så svarte California for demokraterne, og så har det blitt en slags sånne valgdistriktkrig mellom demokraterne og republikanerne. Og Trump gjorde jo dette fordi han sliter på målingene. Han har flertall I kongressen I dag, men det ser ut til å ryke, med mindre man kan da rigge valgene slik at man likevel kan vinne. Det ser vanskelig ut for Trump.
6: Primærvalgene har holdt på en liten stund og varer frem til 15. September, men nå må du forklare oss litt, Eirik Løkke. Hva et primærvalg, og har vi noe lignende her hjemme som man kan sammenligne med?
8: Ja, så et primærvalg jo et valg hvor republikanerne og demokraterne, som de to store partiene, der altså andre partier som gjør det samme, men det de to viktige partiene, plukker ut hvem skal være sin kandidat. Altså et valg for å finne sin kandidat før det general election, som man heter, hvor de skal opp mot motstanderpartiene. I Norge så det nærmeste man kommer nominasjonene I partiene. Altså de ulike fylkeslagene I ulike partiene setter opp sine lister. Men dette jo veldig annerledes I Norge I forhold til USA. Altså I Norge jo et mye mindre land. Men I Norge så styrer partiene dette med nominasjonsgrupper, veldig små deler av partiet. I USA det mye større. Der det tusenvis av velgere som går og stemmer, og de hører ikke alltid på hva partiledelsen sier. I dette tilfellet så hører jo mange på Trump da, men der har du den store forskjellen.
6: Ja, og hvem eller hva det som skal stemmes frem under et primærvalg?
8: Da det rett og slett partienes kandidater, og det kan være veldig mye forskjellig de velger i USA. I noen delstater så velger de jo påtalemyndigheter, så statsadvokat, dommere. I Wisconsin så har du til og med høyesterettsdommere som blir valgt. Altså i USA så velger de alt mulig som vi i Norge har mer enn vane for å ansette. Så når man snakker om primærvalg i stor forstand, så gjelder dette absolutt alle tingene. I litt mindre forstand så dreier det seg jo ofte om presidentvalget når det kommer. Altså dette med primærvalget, hvem er de ulike kandidatene som nå skal posisjonere seg for 2028? De kommer til å måtte gå gjennom et primærvalg. Når vi snakker om Iowa, New Hampshire, som kanskje noen husker litt på, så er det dette det primærvalget. Hvem er det som skal bli kandidaten til partiet? Og det gjelder egentlig alle disse andre posisjonene også.
6: Det er ikke bare valgkartene som Trump blander seg inn. Han har også da skapt bølger i det som tradisjonelt er republikansk bastion, Texas. Fortell litt mer om hva det er Trump har holdt på med der.
8: Ja, han startet i høst da han tegnte nye valgdistrikter som kom igjennom, som gjør at republikanerne sannsynlig får mange flere representanter. Det vil si, hvis de går på et så stort tap som det nå ser ut til, så kan det være at dette slår tilbake mot Trump. Men det som også skal være i Texas er jo valg til senatet. I USA så er det 100 senatorer og 2 senatorer for hver stat. De velges hvert 6. år, og nå skal det altså velges en fra Texas. Men før det så har vi dette primærvalget. Hvem er det som skal bli kandidaten for republikanerne i Texas? I dag så sitter en som heter John Cornyn, som er en velkjent og en mer moderat republikaner, som sannsynligvis vil vinne valget mot demokratene. Men så har du en utfordrer som heter Ken Paxton, som er, for å si det litt folkelig, litt mer gal, litt mer koko, litt mer som støtter Trump, og som kan vinne primærvalget. Og vinner Ken Paxton primærvalget, så har demokraterne en mye større mulighet til å vinne valget, fordi at da vil veldig mange som kunne tenke seg å stemme republikanerne og si, ja, jeg pleier å stemme republikanere, men Paxton, han liker ikke, han er gal.
6: Men hvorfor skal, hvis Paxton, altså hvis han første, John Cornyn, som er liksom ja, den sittende guvernøren, godt likt og så videre, hvorfor er det ikke så god sjanse for at han skal vinne i primærvalgene, hvis han er så populær kontra denne utfordreren?
8: Ja, altså senator er ikke guvernør, men ja, altså årsaken til at primærvalget her blir veldig viktig er jo at i primærvalget så er det de mest ideologiske representantene for partiet som stemmer. Mm. Og det er jo ikke alltid at de har samme synspunkter som øvrige velgere. Så jo mer ekstrem kandidat du velger, tradisjonelt så vil jo det gjøre det vanskeligere å få stort nok flertall til å bli valgt også i holdt på å si, the general election. Og selv om Texas er veldig konservativt, så har det endret seg der også. Så hvis de velger en som er mer ekstrem, altså Paxton, så øker i primærvalget, så øker sannsynligheten for at demokraterne, som nå har en ganske flink kandidat, en som heter James Tallarico, faktisk har mulighet til å vinne. Og Trump har jo ikke gått ut og sagt hvem han støtter. Det er veldig mange som vil si, ja, men nå må du gå og støtte Cornyn. Da er det mye større sannsynlighet for at vi vinner. Men siden Paxton er så stor støttespiller av Trump, så har Trump problemer med bare å støtte Cornyn.
6: Jeg skjønner. Du, hva betyr dette kaoset som Trump altså skaper i flere primærvalg? Hva betyr det for det demokratiske partiet og sjansene videre da, opp mot både mellomvalget i november og så til slutt i presidentvalget i 2028?
8: Ja, så i utgangspunktet så har jo demokraterne større muligheter jo mer ekstreme kandidater republikanerne velger. Det så vi blant annet i 2022, hvor Mitch McConnell, som var republikanernes leder i senatet, sa jo i 2022, altså etter dette primærvalget her, så vi har rett og slett valgt alt for dårlige kandidater. Han sa det litt mer raffinert enn det, men det var det han sa. Mm. Og jo mer igjen ekstreme kandidater man velger, jo større muligheter for motstanderpartiet. Men det gjelder også vice versa. Så hvis demokraterne finner på å velge for mange ekstreme kandidater, slik som velgerne ser det, så øker jo det sannsynligheten for det republikanske partiet. Så alle disse vurderingene må jo alle de som skal ut og velge primærvalg ta hensyn til.
6: Mm. Hvordan står det til med demokraterne nå egentlig, kontra republikanske partier generelt sett i landet?
8: Altså hvis man spør en sånn generisk spørsmål som man nå måler, kommer du, altså spør velgerne i USA, kommer du til å stemme republikansk eller demokraterne ved valget, så ligger demokraterne omtrent 10% foran. Så der ligger de veldig godt an. Men spør man generelt om velgerne liker demokraterne, om demokraterne har et sånt godt brand, da er de mer skeptiske. Så demokraterne må ikke lulle seg inn i en situasjon her og tro at alt kommer til å gå av seg selv, selv om Trump er upopulær. Men de har nå en veldig god mulighet til å gjøre et godt valg. Hvis de ikke skårer all for mange selvmål, som da mange vil si med velger litt for feil og litt for ekstreme kandidater som skal på valgseddelen i november.
6: Takk for at du var med oss, Eirik Løkke, USA-ekspert og Civita-rådgiver. Og nå kan vi altså litt mer om primærvalgene i USA.
9: Dette er Studio 2 i NRK P2.
10: I helgen fikk den britiske rapperen MIA sparken fra USA-turnéen hun var på med amerikanske Kid Cudi. MIA har gjort seg bemerket på musikkscenen i mer enn 20 år, og har hele tiden vekstet litt mellom å være publikumsundling og hatobjekt. Og bare for å minne litt om hvem MIA er musikalsk, så skal vi høre en liten smakebit fra den mest kjente låten, Paper Planes.

0: Ja, MIA sin låt Paper Planes ble superkjent blant annet gjennom filmen Slumdog Millionaire og ble blant annet nominert til en Oscar for beste originale sång. Men Matangi Maya Arul Pragasam, eller MIA, som hun kjent som, har ikke bare vært populær. Kontroversene står egentlig I kø, og I helgo fikk hun sparken da, altså fra en USA-turné med amerikanske Kid Cudi. Og Sofie Mattestatter Granberg, musikkritiker her I NRK, hva det egentlig som har skjedd nå?
1: Altså, kjernen I det hele at MIA sto på scenen, og da varmet opp for Kid Cudi, en artist som hun har mye til felles med De kom opp på samme tid Han debuterte slå gjennom I 2008 Hun gjorde det I 2007-2008 Så det jo et godt valg av oppvarmer Men hun har jo også vært veldig kontroversiell Hun åpent republikaner har en del konservative meninger Blitt forskjellige Og sto på scenen og sa at sin sang Illegal som en låttitel hun har, den kunne hun ikke spille fordi det var sikkert folk I publikum som var det
0: ulovlige innvandrere
1: ulovlige immigrante innvandrere og ble jo umiddelbart bua veldig på det her prøvde å stå I det fikk ikke noe bedre respons og så kom jo Kid Cudi I ettertid ut med en uttalelse at hun ikke lenger var del av turnéen, fordi han ikke ønsket denne typen uttalelser. Han hadde gitt beskjed på forhånd at han ikke ønsket at det skulle være noe politikk eller noe kontroverser I turnéen hans, fordi han vet hvor betent USA I dag, og at hun da hadde fått sparken.
0: Jeg tenkte vi kunne høre et lite klipp fra da hun ble buet av scenen her.
2: Half of my team are not here because they didn't get the visa, okay? I want you to know that.
3: Alright,
2: so don't listen to what the say on the internet, okay?
0: Ja, hun sier altså at jeg ulovlig. Halve teamet mitt fikk ikke visa fordi de ulovlige. Som du var inne på, Sofie Mattestatter Granberg. En ting jo da at hun republikaner, men så mener Kid Cudi da, som har sparket fra turnéen sin, at hun har dratt det for langt på en måte I forhold til hva han ønsker. Men hvordan har hun forklart situasjonen I etterkant av konserten? For det jo litt nyanser her.
1: Hun har jo stått I det at Hun selv har erfaring med det å være, immigrant, med det å være brun I huden, og at hun, når hun I USA, også på en måte ja, hun vet hvordan det å være illegal, da. Men hun har nok ikke klart å komme til kjernen I det som egentlig saken, og det jo at når hun står der, som en som åpent har støttet det republikanske partiet, ikke nødvendigvis I immigrasjonspolitikken deres, men I en rekke andre saker, og har stemt republikansk. Når hun sier det, mange av dere I salen sikkert ulovlige immigranter, I en tid hvor ulovlige immigranter I USA gjemmer seg, de holder vakt for hverandre, fordi de redde for å bli deportert, skadet, splittet fra familiene sine, så høres jo dette ut som en trussel, uansett hvordan hun prøver å forklare det ettertid.
0: Ja, for det da så litt vanskelig å forstå her, kanskje. Det kunne nesten vært tolket som en slags støtte utifra det litte klippet med det her, men det liksom tolket sånn at det ment som en litt mer trussel på en måte?
1: Med tanke på hva hun har uttalt ellers, med tanke på hvor hun står en del andre ting, uansett om dette bare var en vits som landet feil, eller om hun prøvde å si det på en annen måte, så det det det kommer fram som når det hun som sier det.
0: Ja. Og vi har også med oss musikkjournalist og musikkprodusent Pia Skjevik. Og aller først, hva tenker du om denne kontroversen? MIA en litt misforstått person, eller var det rett av Kid Cudi å sparke henne?
4: Altså, han har jo gjort det veldig klart at til hennes team så gjorde han det veldig klart at han ville ikke ha noe trøbbel på denne turnéen overhovedet. Jeg opplever samtidig at det hun gjorde, det var på en måte, hadde det vært alt, altså norsk

0: Bad Bunny. Han kunne sagt det, og det hadde på en måte vært greit, tenker jeg, men men samtidig så ble jo han også voldsomt kritisert fordi hele hans hans pausekonsert under Superbowl gikk på gikk på spansk.
1: Mm. Og så må vi forstå litt mer om MIA. Hvem hun, Pia?
0: Nei, altså hun jo hun har vokst opp I London. Familien var flyktninger. Faren liksom en sånn deilig kombinasjon av tamilsk tiger og katolikk, men har oppdratt henne veldig altså veldig ikke troende da på en måte. Hun har vært alltid vært helt sånn kjempeopptatt av kunst og form. Hun har utdannet seg fra St. Martin's I London, hvor hun vel studerte grafisk design, men jeg husker, og har uttalt flere ganger at hennes på en måte, hva skal vi si, hennes merkevare 10% musikken og 90% hennes attitude.
1: Ja,
0: på en måte.
1: For det mye mer enn musikken som har skapt overskrifter opp gjennom år også.
0: Absolutt, og det har hun vært veldig klar over I veldig mange år. Sånn at jeg må innrømme at jeg jo en av de som kan se på noen av de tingene hun ser og gjør, ikke minst, og skaper, ikke bare musikalsk, men også av andre ting som hun produserer, og tenke at her kan det nok være, eller sånn, jeg kan oppleve at her det muligens en skru eller to som ikke sitter sånn super fast, de litt løse liksom, og samtidig tidig, så forstår jeg jo, hun kommer fra noen som har på en måte rømme fra alt. Hun nok blitt oppdratt ganske sånn krigersk, og verden ikke alltid for oss, så jeg har en forståelse for det samtidig.
1: Ja, og så dette med andre kontroverser, du litt inne på det, hun stryker jo ikke akkurat folk med hår, og hva andre kontroverser det som har vært rundt henne?
0: Nei, det mange, og så det et eller annet med det. Man skal være litt forsiktig I dag, for vi har jo sittet og ledd av både Pizzagate og Peter Pan på en måte, og I dag så ser vi jo at begge de to tingene antagelig stemte. Hun mener for eksempel at det første som skjedde da Jay-Z, som da en kjent hiphopper og en platemagnat, også mannen til Beyoncé, signerte henne på sitt plateselskap, bare at han sa at hun måtte ta en plastisk operasjon. Og hun har på en måte også sagt, hun har gått ut og sagt at halvparten av artistene som store I dag, ikke hadde vært det uten henne. Og kommet med eksempler, og på en måte så har hun liksom, jeg skjønner hvor hun kommer fra, det var, ja.
1: Hun var jo veldig, veldig tonangivende, og så har hun fått anerkjennelse fra øverste hold I Storbritannia blant annet. Jeg tenkte vi bare skulle høre et lite klipp til, for I 2019 så ble hun utnevnt til medlem av Order of the British Empire, MBE, for innsatsen sin for musikk. Vi har et lite klipp fra Bad Girls som kom I 2013.

0: litt fra Bad Girls altså, som jo en av de andre store hitene hennes. Så det at hun nevner selv at hva var formuleringen om at det har vært litt tonangivende? Det noe,
1: absolutt. Altså, jeg husker jo da hun kom og jeg jobbet i Petra, da var det jo, hun var på en måte det råeste alle visste, og hvis du ikke hadde med Nema E-låt i sendingen din, så kunne du bare gå hjem, liksom. Men det klart, men det også et eller annet med, når man står og roper at alle lyver, og at alt, jeg vet ikke, hun... Det litt, altså jeg klarer ikke å ikke sammenligne henne med Kanye West.
0: Ja.
1: Og det det som også på en måte nesten liksom plager meg nå, for hvor hun har blitt sånn superduper kristen. For det også der vi begynte å se at det gikk skikkelig utenfor med Kanye West, og i tillegg til Kanye så har hun også kommet med noen ganske sånn kraftige antisemittiske uttaler, det til tross for at faren til barnet hennes jødisk. Så det liksom, altså hun, jeg opplever at noen kanskje burde passe litt på henne.
0: Ja, sparke litt i mange, veldig mange retninger. Ja. Hun mener jo selv at hun kjemper mot kansellering og diskriminering.
1: Jo, men effektivt så kansellerer hun jo seg selv, fordi hun, det som om hun skriker opp når ingen egentlig sure og hun veldig sånn, veldig piggende ute. Og også så det jo noen ting med, sånn som for eksempel, det var i forbindelse med en skoleskyting i USA, så hadde foreldrene til han som skjøt gått ut og beklaget

0: laget dypt og inderlig for at de ikke hadde sett signalene og selvfølgelig, det helt forferdelig sak og da går hun da ut og sier at ja, hvis de skal si unnskyld så skal alle kjendisene som sa at vi må ta covid-vaksine si unnskyld også så det jo på en måte, ja
1: ja, ja det sterke uttalelser altså Sofie Mattestatter Granberg nå har hun jo også gitt ut ny musikk, nettopp gitt ut den sjunde albumet sitt, MIA, altså. Altså, hva tenker du om dette albumet? Det noen tematikker som stikker seg ut?
2: Det som umiddelbart stikker seg ut for meg at hun har lagt fra seg mye av det musikalske som gjorde musikken hennes så kul og spesiell. Den mye, mye blassere, mye mer strigla. Ikke like mye av den attituden som ble nevnt her. Som hun har bygget veldig mye av karrieren sin på. Og altså, det også mye, mye kristne tematikker, og prøver jo å gå litt I strupen på kritikerne, men samtidig så gjør hun ikke det med den punchen som hun har hatt I musikken sin tidligere. Så.
1: Ja, for, som du nevner, litt sånn kristen tematikk. Og, men har hun ser en eksempel på at, andre eksempel på at politiske meningene hennes påvirker musikken hennes, har gjort de siste årene, Pia?
0: Altså, jeg må innrømme, og det dette som så trist, fordi når hun, som Sofie da nevner, på en måte begynte, det er ikke først nå hun har på en måte mistet det preget som hun dro oss alle inn I sitt univers med. Det har jo gått litt sånn gradvis, og jeg må innrømme at der har jo på en måte jeg falt litt av også, fordi vi har bare så mye tid på jord, og vi nødt til å høre på ting som begeistrer oss. Så jeg har faktisk ikke hørt veldig mye på de siste årene med henne, og jeg ser jo utifra på en måte den siste plata, som jeg heller ikke har hørt på, at jeg tror... Jeg tror MIA som gospelartist på en måte ikke noe jeg kommer til å prioritere å bruke masse tid på.
1: Mm. Vi skal uansett høre på en låt fra det siste albumet her I Studio 2 I dag. Vi skal høre låten Jesus. Hva vil du si om den, Sofie?
2: Her vi jo rett inn I kjernen av det at hun blitt veldig, veldig kristen. Også veldig sånn amerikansk type kristen, og her har hun med det vel koret til
0: det Kanye. Koret til Kanye West ja.
1: Oi, altså, det litt av en parallell
2: så og så det en ordentlig låt musikalsk for all del, men jeg hadde ikke gjettet at det var MIA som hadde laget den og den fenger meg jo ikke som Pia sier, den fenger ikke på samme måte som den musikken hun lagde da hun var sammen med Diplo hvis det lov å si året etterpå
1: Kort, hvem Diplo?
2: Musikkprodusent
0: En av verdens største
1: Ja, du det jo bare til å spisse ørene Så kan en bedømme selv Du som lytter på hva du synes om denne låten Jesus Fra det nye albumet til MIA Tusen takk musikkkritiker her I NRK Sofie Mattestatter Granberg Og musikkprodusent her I NRK Pia Skjevik Her får du låten Jesus

0: Det var altså låten Jesus av MIA, som ble sparket fra USA-turnéen til Kid Cudi. Og under innslaget så ble det nevnt at MIA stemmer republikansk, men hun ikke amerikansk statsborger, så det gjør hun altså ikke. Det var en liten feil der.
1: Studio 2 i NRK P2.
2: Det klart for Kongestoff her i Studio 2.
3: Blått blod i Studio 2.
2: Og med denne nydelige fanfaren så sier velkommen til deg, Ole Jørgen Skilsrud Hansen, historiker og kongehuskommentator hos TV2. Velkommen til Studio 2 igjen.
4: Takk skal du ha.
2: Ok, vi begynner med deg, Ole Jørgen. Hva har skjedd i kongelige kretser denne uken?
4: Altså, det skjer jo så mangt. Nå har vi jo fått vite hvem fra kongefamilien som kommer til å stå på slottsbalkongen 17. mai her i Norge, og det blir jo hele kongefamilien det, og så skal prinsesse Ingrid Alexandra feire i Sydney. Og i dag så var det en stor takkgudstjeneste i London for alle de nyutnevnte ridderne av Sankt Georg og Sankt Mikaels orden, hvor da både kong Charles og hertugen av Kent var til stede i sine, kanskje med tanke på hvilken tematikk vi har i dag, i sine pontifikalier.
2: Da må vi høre, hva pontifikalier?
4: Altså, the pontificate er jo gjerne det man omtaler en paves regjeringstid som, men det er også i overført betydning et uttrykk for da denne vakre bekledningen i kapper og ridderordner og sånn, som man omtaler en kongens bekledning som.
2: Ja. Og når du lo litt fornøyd nå, så var det en annen ved siden av deg som lo like fornøyd, for han vet akkurat det like mye som deg og egentlig om kongehuset, vil jeg si. Einar Lie Slagsvold, Studio 2s egen kongehusentusiast. Hvilke kongenyheter har du fordypet deg i denne uken?
5: Ja, altså jeg også synes det har vært gøy å se at prinsesse Astrid er tilbake på jobb. Ja. Verdens eldste prinsesse.
2: Verdens eldste prinsesse er
5: tilbake i arbeid. Ja. Også har jeg brukt litt for mye tid på å se på kong Carl Gustav var Sveriges 80-årsfeiring på SVT. De hadde timevis med sendinger som man kunne se på.
2: Ja, men det altså nå en helt annen type monark som det skal handle om, nemlig hans hellighet pave Leo den 14. Og i morgen det altså ett år siden han ble valgt til pave. Vi kan høre hvordan det ble meldt i nyhetene da.
6: Jubel i Vatikanet, hvit røyk fra det Sixtinske kapell. Snart får vi vite hvem som valgt til nye pave.
7: Habemus, papa, vi har en ny pave. Det var en enorm jubel og fantastisk stemning her da dette ble, da hvite røyken kom.
8: Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost.
9: Det Prevost, det han som har vært dekan, det en amerikaner. Det man trodde var helt utenkelig.
10: 69 år gamle Robert Francis Prevost fra USA tar navnet Leo den 14.
11: La pace sia con tutti voi.
2: Fred være med dere alle, sa altså den nyvalgte pave Leo for ett år siden. Og Ole Jørgen, på hvilken måte katolikkenes åndelige leder også en monark?
4: Altså, han er jo da rett og slett en valgt monark, nettopp fordi at det da dette kardinalkollegiet som velger pave, og paven sitter på livstid. Og til denne paverollen så ligger det da også være det som på engelsk heter the sovereign of the Vatican State, altså suveren. Det er jo ikke et ord vi bruker så veldig mye på norsk, men det har faktisk en norsk ekvivalent om, altså da statsoverhode, og da ikke et arvelighet, men et livslangt et sådan.
2: Og vi skal snakke mer om paven som monark og få litt mer detaljer, men pave Leo, han har også, la oss si at han har fått en del oppmerksomhet da, for å ha havnet i krangel med Trump etter å ha sagt at verden herjes av en håndfull tyranner under en reise i Afrika. Hvordan vil du beskrive Leos første år som pave?
4: Altså, sett bort fra de siste ukene, så har det vært et ganske diplomatisk år i Leo den 14.s pontifikat, som det heter på pent, altså hans pavelige regjeringstid, fordi at det har ikke vært så mye fokus på uttalelse verken her eller der. Altså med pave Frans, så var det i hvert fall det jeg har hørt fra katolikere jeg kjenner, så var det som han hadde litt sånn hjerte i halsen hver gang pave Frans var i nærheten av noen journalister, for da kom det en eller annen uttalelse som kunne spinnes enten den ene eller andre veien, og så ble det enten at han var så progressiv eller at han var så konservativ, eller så visste man aldri hvilken retning journalistene tok det, mens Pavelio er mye mer diplomatisk I sine uttalelser, ikke så veldig klar hverken den ene eller den andre veien, og har ikke vært hva skal man si, som veldig uttalt på dogmer, altså de veldig strenge reglene innad I den katolske kirke, som Pave Frans gjerne var da, eller I hvert fall Pave Frans ble tatt I inntekt for.
2: Og det har jo gått et år siden pavevalget, men minn oss litt på hvordan et pavevalg foregår.
4: Det vel mange som husker denne filmen som kom I fjor, bare noen uker før Pave Frans død, som heter Conclave, og var sikkert veldig mange flere som så den etterpå. Og det jo rett og slett da at kardinalene, blir stengt inne I det Sixtinske kapell, og må da sitte der rett og slett uten kontakt med omverdenen til de har valgt en pave. Og da sies det at det da den hellige ånd rett og slett som de på en måte påkaller for å få hjelp til å velge kirkens overhode.
2: Mm. Einar?
5: Ja, altså, og etter det da, etter paven valgt, altså, hva skjer videre før han står ute på balkongen og sier at han klar for å være pave?
4: Da må jo, det vanlige jo at den nyvalgte paven gjerne reiser seg opp og sier måtte Gud tilgi dere alle fordi at de jo gjerne en sånn kledelig på en måte, hva skal man si, underdanighet overfor den oppgaven de da har blitt valgt til å skjøtte og så underskriver du da et dokument og velger da dette pavenavnet og Robert Francis Prevost valgte jo da Leo den 14. Og I disse navnene så kan man da også lese en kontinuitet og se litt inn I fremtiden da på hva slags type pave den kommende paven vil være og Leo et pavenavn som ofte har blitt brukt av paver I perioder hvor kirken har vært under press. Altså det var en pave ved navn Leo som regjerte da det store skisma skjedde mellom den katolske kirke og den ortodoxe kirke, og det var en Leo som regjerte da huneren Attila sto utenfor Romas murer og vurderte å plyndre Roma.
2: Mm. Og nå det altså Trump og Rubio-besøket I dag.
5: Ja, og så hører vi også at paven velges av kardinalene, som du inne på, og at vervet går ikke arv. Det ville for så vidt kanskje også vært vanskelig, siden de har katolske prester lever I celibat. Men altså, har det mest til felles med moderne monarkier, vil du si, eller moderne valgte ledere ut I verden?
4: Det jo en god blanding, altså, men en skal jo huske på at veldig mange av verdens monarkier en gang I tiden var valgmonarkier. Altså selv da dobbeltmonarki Danmark-Norge var I praksis, eller I hvert fall I teori mener jeg, fram til 1660 et valgkongedømme. Men at man valgte da gjerne neste arving av fyrstehuset Oldenburg til å regjere. Mens det var ikke før etter eneveldet ble innført I 1660 at det da ble et arvekongedømme.
2: Men vi må snakke litt mer om disse monarkiske sidene ved pavelivet. Fortell litt detaljer. Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut for paven?
4: Altså, dette jo ikke noe jeg sitter med informasjon om sånn ut av det blå, holdt jeg på å si. Jeg veldig interessert I Vatikanstaten og sånn, men en paves dag, rett og slett, jo til forveksling lik en annen monark, altså en konges, men det litt mer bønn,
2: ja.
4: Som en kanskje kan tenke litt av seg selv. Så ifølge den ene nyhetsartiklen jeg fant om det, så står paven da opp, altså, eller den hellige far, som det står I denne saken her, står paven opp 17:30, hvor da dagen begynner med personlig bønn. Deretter da, etter 15 minutter med bønn, så det en privat messe, som paven da holder, eller til stede I, også med sine sekretærer og andre rundt, også da selvfølgelig katolikker. Og så går dagen egentlig bort I veldig mange audienser. Det møte med statsstyret innad I Vatikanet, altså disse, for eksempel statssekretæren Pietro Parolin, som kaller det Vatikanstaten utenriksminister, og disse sjefene for dikasteriene, altså disse kollegiene som styrer innad I kirken. Og så det en god del audienser, og for eksempel hver onsdag så det en stor offentlig audiens, hvor alle kan komme inn I denne Paul den sjettes hall, hvor man har sett, det jo kallet det tronrommet til paven, og da motta både velsignelser og det som sånn som I går, så var det da innsettelse av 28 nye vakter I Sveitsegarden.
2: Ja, Men hvordan altså, styrer paven Vatikanstaten sammenlignet med for eksempel Kong Harald, da, hvordan han styrer Norge? Går det an å trekke noen paralleller?
4: Paven har seremoniell makt, og han har faktisk makt. Altså, Kong Harald er jo bare en seremoniell og et symbolsk statsoverhode, som det selvfølgelig, som vi har pratet om i Blått Blod Studio 2 tidligere også, har en viss type makt. Mm. Men til paven så ligger det en reell makt, ikke sant, i å være statsoverhode i Vatikanstaten. Staten å være absolutt å ha absolutt kongemakt da, altså være eneveldig. Og dette går jo også lenger tilbake til den gang pavestaten nesten var halve Italia. Altså pavestaten kontrollerte store landområder i Italia, og det var ikke før da i 1929, hvis jeg husker riktig, at pavestaten ble slik den er nå, hvor det var en overenskomst mellom da paven og Benito Mussolini.
2: Men det betyr at du snakket med en som har en form for utenriksministerpost, er det også en finansminister, en, hva skal jeg si, en innenriksminister, hvordan
4: er det? Det er slik det er satt opp rett og slett, og er det en ting Vatikanen er nok av, så er det finanser. Altså de er jo kjent som en spinnrik organisasjon og stat, og så er det da i tillegg så er det også dette monarkiske rammeverket, altså paven etter det andre Vatikankonsil på 60- og 70-tallet, så er det da ikke nødvendigvis et hoff, men det fungerer jo som et hoff. Og det ble kalt pavens hoff tidligere, hvor du da også hadde pavlige kammerherrer, som nå bare er pavlige herrer. Og det, på disse bildene fra Marco Rubios besøk i dag, så ble han da ledet inn til audiensen med paven av disse pavlige herrene, som gjerne også er da avsatte fyrstefamilier og adelsfamilier fra det større Europa. For eksempel da pave Frans ble gravlagt, så var det en representant fra fyrstehuset Windisch Graz, altså et østerriksk-ungarsk adelsfamilie, som geleidet kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit til sine plasser under den begravelsen.
5: Og i bildene fra paveutnevnelsen som av pave Leo for et år siden, så hadde han på seg en flott rød og hvit kappe, så som eksklusive tekstiler han bar. Hvor mye royal historie og tradisjon ligger i klærne som paven går med, og kanskje har på beina til og med?
4: Altså, det ligger så mye historie at det kan jo gå stivt rundt for meg når jeg begynner å prøve å sette meg inn i det her, for denne motsettan som du nevner da, denne kallet biskopkepen, som lå om skuldrene på paven da han kom ut på balkongen. Det viste allerede der at pave Leo var en mer tradisjonsbunden pave enn det pave Frans var. For de av våre lyttere som har sett filmen The Two Popes, som handler da om pave Benedikt den 16. Og Bergoglio før han ble pave da. Så når han har blitt valgt til pave, så begynner de å finne fram alle disse, kallte kostymene, eller disse tradisjonelle, den tradisjonelle bekledningen, og så sier da rollefiguren pave Frans at nei, karnevalet er over. Så han dropper veldig mye av det seremonielle tøyet som ofte har blitt tilegnet paven, som pave Benedikt den 16., altså pave Frans forgjenger, hadde båret veldig fram. Altså pave Benedikt dro fram tradisjoner som ikke hadde blitt brukt på flere århundrer, fordi at han mente at det var slik en pave skulle kle seg. For eksempel disse røde paveskoene som sies at skal være Prada. Jeg vet ikke, men det sies sånn, og mens andre sa at pave Benedikts sko ble laget i Tyskland der han kom fra. Men pave Leo tok da til seg mange av disse denne tradisjonsbekledningen da. Nå har vi jo ikke sett han i alt ennå, for dette ligger jo veldig tradisjonsbundet og seremonielt bundet i Vatikanet, men jeg synes jo det er gøy da, at pave Leo er litt mer som Benedikt, rent sånn seremonielt.
5: Og så er han jo en religiøs leder for katolikken, paven, altså hva er hans status i monarkisk forstand, altså i verden, sammenlignet med andre konger og dronninger og keisere?
4: Altså, paven har jo rent historisk selv stått over keiserne. Altså, dette var jo til paverollen, så lå det jo makten til å avsette konger og keisere. For de som er litt bedre kjent med Norges nasjonalsang, annet enn det første og det siste verset, så er det jo slik i det andre verset, så avsluttes den med at fra dets høye Sverre talet Roma midt imot. Og det nettopp fordi at kong Sverre ikke vedkjente seg pavens overhøyhet, noe som selvfølgelig har blitt positivt tolket i norsk sammenheng fordi at vi ble protestanter på 1500-tallet. Men man har jo også da denne investiturstriden på 1000-tallet, hvis jeg husker riktig, hvor da den tysk-romerske keiseren måtte dra til Canossa og be om unnskyldning til paven, fordi han hadde prøvd å ta makt fra paven da. Og det derfra vi har det norske uttrykket Canossagang. Når du må be om en veldig, hva skal man si, flau og undertrykkende unnskyldning.
2: Det var det vi rakk denne gangen. Det mange morsomme detaljer om paven, så vi kunne nok fortsatt. Men tusen takk, Ole-Jørgen Skylsrud Hansen, historiker og TV2s kongehuskommentator, og Einar Lie Slangsvold, Studio 2s egen kongehusentusiast.
1: Dette Studio 2 i NRK P2.
12: I år feirer vi altså at Eurovision Song Contest, heretter kalt ESC, har holdt det gående i 70 år. Og det jo ganske imponerende for et TV-program. Mange spådde en kort levetid i starten. Mye har skjedd siden den første finalen ble arrangert i et kasino i Lugano, og frem til årets finale i Wiener Stadthalle med plass til over 16 000 publikummere. Frem mot årets finale skal vi se nærmere på konkurransens utvikling gjennom noen av de tidligere jubileene og milepælene. Sammen med tidligere ESC-kommentator og programleder Ole Christian Øen skal vi se på den aller første finalen nå, og så skal vi sjekke statusen hvert tiende år fremover. Men vi begynner altså med begynnelsen. Hvordan i alle dager endte man opp med å lage en sangkonkurranse for hele Europa? Vi skal til Lugano. Det mai 1956.
13: Signore e signori, buonasera. Buonasera. Eccoci giunti alla finale europea dei concorsi della canzone che si sono svolti in Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Olanda e Svizzera.
12: Ja, sånn startet det hele. Den aller første Gran Premio Eurovision, eller Eurovision Song Contest. Hvordan så det ut den gang?
14: Oi, ja, det ikke så lett å si, for det finnes bare opptak av at hun som vant, hun sveitsiske Lys Asia, synger reprisen. Men finalen fant sted i Lugano i Schweiz på et sånt kasino-type teater, med liksom sånn balkonger og orkestergrav og alt mulig. Eller sånn tradisjonelt teater. Da. Så det egentlig bare bilder av henne. Det var mer en filmet radiosending, kan du tenke deg, med ett kamera som sto stasjonært nesten hele tiden, og sånn at det var liksom, man øvde seg veldig på å sende direkte TV. Det var jo ikke alle TV-stasjoner i Europa som kunne motta alle signaler heller. Så det var enkelt. Derfor var det jo også bare solister med i starten.
12: Ja, hva var egentlig ideen bak for Eurovision? Ble jo ikke grunnlagt for å fremme fred og kjærlighet over landegrensene. Det her var teknologisk briefing.
14: Ja, altså man liker å tro at det var liksom det over landegrenser, og det er det sikkert også. Men det var rett og slett fordi at EBU bygde ut sendekapasiteten og trengte å øve seg. De trengte å ha et direkte program. Og det var snakk om mange typer programmer. Det kunne være varieté, det kunne være mye, men så kom de på denne melodikonkurransen, fordi Italia hadde jo sendt sin Sanremo-festival siden 1950, og den var veldig populær. Så de tenkte at et sånn type program, hvor man kan bruke musikk, orkester og solister, det er på en måte den største produksjonen du kan ha, som også strekker den tekniske kapasiteten og sørger for at teknologien i direkte sending må kunne utvikles raskt. Så det var det som var hensikten. Det var jo å utvikle teknologi, rett og slett, for direkte sendt TV. Som da var ganske nytt.
12: Hvordan var reglene i denne første Eurovision da, på poengsystemet og sånne ting?
14: Ja, du vet hva, det er en del som ikke er dokumentert derfra, men det vi vet er at det var 7 land som ble med, og de fleste hadde nasjonale finaler, og stilte med 2 melodier hver. Så det var 14 deltagere, men hvert land hadde to melodier. Dette eneste gang det har vært det. Og så sendte man også to jurymedlemmer fra hvert land ned. Luxemburg hadde ikke fått med seg helt at de skulle det, så dermed så hadde de ikke noen, så dermed så tok Schweiz og var for Luxemburg også. Og man kunne stemme på sitt eget land den gangen i 1956. Og det aller første landet, den aller første tonen som ble ytret i Eurovision Song Contest historie, den kom fra Nederland.

0: Holland goed te kunnen vieren. Het is geen wonder, want nergens zijn de plassen zo blauw als in Holland, meneer, als in Holland, mevrouw. Het is geen wonder, want nergens is het gras zo
1: Det var altså det aller første bidraget som noensinne ble fremført i Eurovision Song Contest. Nå det vel, hvis du regner med semifinale, sånt, kanskje snart opp mot 2000 sanger som har deltatt i disse konkurransene. Og det arrangeres jo for 70. gang nå, eller 70. gang nå i år. Og det var Jetty Pearl da, med De Vogels van Holland. Og det var faktisk fra Nederland. Og hadde tekstet en kvinnelig bibliotekar som hadde slått gjennom som tekstforfatter for et musikkspill som gikk ukentlig som hørespill for barn på nederlandsk radio. Hun het Anna Maria Gertruda Schmidt. Og låta var komponert av en som heter Cor Lemaier, tror jeg det uttales. Det ikke så god på hollandsk. Men i hvert fall var det første låta, og det var en da kvinnelig tekstforfatter. Og det var ganske sjeldent at kvinner stod bak Eurovision-bidrag. Det var sånn, mennene skrev låta og damene sang. Sånn var det på den tiden der.
2: Men det gikk ikke helt til topps for Nederland her?
1: Nei, det gjorde ikke det. Den andre nederlandske deltakeren, som heter Cori Brokken, hun skulle jo vinne året etter. Men det visste de jo ikke da. Det var Schweiz som vant på hjemmebane i Lugano. Det skal vi komme litt tilbake til, for jeg har lyst til å snakke litt om Storbritannia først. Skal vi gjøre det?
2: Ja, hvor ble det da Storbritannia?
1: Jo, nei, altså, det er som sagt mye som ikke er klart her, fordi mye av dokumentasjonen har forsvunnet, men enten så var det sånn at britene ble invitert med og takket nei, eller så var det sånn at de ikke helt fikk med seg at det var påmeldingsfrist. Men de lagde sin egen konkurranse som het Festival of British Popular Songs. Jeg tror også det var litt sånn at kanskje BBC tenkte at de gjerne ville ha denne konkurransen. Så de lagde på en måte sin egen melodifestival som gikk gjennom stort sett hele 1956 med finale i slutten av oktober. Og da var det for sent å være med i Eurovision det året der, for i 1956 ble det arrangert i mai. Så, men den låta som vant der, den heter Everybody Falls in Love with Someone. Og der var det sånn at alle sangene ble fremført to ganger med to forskjellige vokalister. Men vinnerlåta ble ikke spilt inn med originalartisten, men vi kan høre et lite klipp av hvilket bidrag kanskje England hadde stilt med da, hvis de hadde liksom blitt med i 1957. Og her kan du høre den med Matt Monroe.

0: Matt Monroe altså, hadde han vunnet hvis han hadde vært med i Eurovision, tror du?
1: Ja, altså nå var det ikke han som sang den låten originalt, men det kan godt hende at han hadde. Han kom jo sterkt tilbake igjen. Skal jeg ta en liten sving om Matt Monroe? Og det fordi at han sang det britiske Eurovision-bidraget 1964, og da var han jo allerede en ganske kjent sanger ute i Europa og i USA. Og han ble nummer to. Han hadde også lyst til å synge Congratulations i 1968 og sto på reservelista i tilfelle Cliff Richard ikke ville. Men Cliff Richard ville jo, og da ble det ikke Matt Monroe som fikk en verdenshit med Congratulations. Så, sånn er det.
0: Men her er det altså egentlig ingen bevart skikkelig resultatliste heller fra den første Eurovision-sendingen, stemmer ikke det?
1: Nei, det er helt riktig. Altså, de samlet inn og regnet sammen, og så leste de hvem som vant. Det var ikke sånn poengtavle og sånt. Det hadde britene i sin sang. Storbritannia hadde det i sin Festival of British Popular Songs. Sånn at det med poengtavle, det ble tatt med i 1957, for da skjønte de at, aha, dette var gøy. Her var det lett å følge med. Så i 1956 så ble altså da bare vinneren lest opp, og man vet ikke hva resultatene er. De har prøvd å lete i alle slags arkiver, men har ikke funnet det. Så sannsynligvis var det sånn, ja, nå var vi ferdige, så samlet de sammen og kastet det i en søppelbøtte og dro. For man visste jo ikke om dette kom til å bli arrangert flere ganger heller, ikke sant? Det var jo litt sånn, ja, kanskje det bare var en happening, og så blir det ikke noe mer.
0: Nei, for det er jo bare noen få klipp fra en TV-sending også som er bevart, ikke sant?
1: Ja, og hele lyden er jo bevart, sånn at jeg tenker at hvis noen tilfeldigvis finner noe på nett, eller vet om noen som har tatt opp noe, eller noe sånt, jeg vet ikke om man kunne ta opp TV-sendinger i 1956, ja, men så må de liksom, nå vet jeg at EBU driver en sånn kampanje for å gjenskape denne finalen her, så er det jo bare å si fra, sende en e-post til EBU og si hei, du vet hva, Tante Agathe har et avisutklipp med poengfordelingen, altså, ikke sant, alt det der, det er bare å sende det inn.
0: Ja, for vi vet jo ikke hvem som ble nummer 2, 3, eller 8, eller 11 her, altså, men vi vet jo hvem som vant.
2: Le Grand Prix Eurovision 1956 de la chanson européenne à la chanson refrain.
1: Ja, og det var jo Elise Asia, hun var jo en artist, hun hadde, jeg vet ikke, det var jo en amerikaner som het Eddie Fisher som slo igjennom i USA med en låt som het Oh My Papa, og den var det Elise Asia som sang opprinnelig i Tyskland da. Og hun var en sveitsisk artist som sang både på fransk og tysk og italiensk, og hun var godt voksen, hun var født i 1924, dette var 1956, så man kan jo regne ut selv. Og hun holdt det gående i veldig, veldig mange år. Hun deltok i den sveitsiske finalen så sent som 2008.
3: Studio 2, det beste fra uka som gikk.
4: Her er NRK Nyheter klokka 20. 90 personer er i dag evakuert fra cruiseskipet Hontius utenfor Tenerife, ifølge spanske myndigheter. 147 personer var ombord da det ankret opp. For en måned siden ble det oppdaget hantavirus på skipet. 3 passasjerer er døde. Reporter Silja Bjørklund Einarsdottir har fulgt evakueringen i dag.
5: Det har gått sakte, og de har blitt fraktet da inn med busser inn til flyplassen og deretter videre til sine hjemland. Og nå har faktisk en av de franske statsborgerne ombord på flyet fått symptomer, har den franske statsministeren bekreftet i ettermiddag. Så om personen er smittet, det vet vi enda ikke. Men dette er et langsomt arbeid, og det hele startet altså i morges.
4: Fredsprisvinner Narges Mohammadi er overført til sykehus i Teheran, opplyser stiftelsen hennes ifølge NTB. Mohammadi ble 1. mai overført fra fengsel til sykehus i byen Sonyan etter et mulig hjerteinfarkt. Stiftelsen mener hun systematisk ikke har fått god nok helsehjelp i fengsel. Nobelkomiteen sa i februar at hun hadde blitt utsatt for grov vold og hadde sterke smerter. Mohammadi ble tildelt fredsprisen i 2023, blant annet for sin kamp mot undertrykking av kvinner i Iran. Det iranske svaret på USAs fredsforslag er videresendt til amerikanske myndigheter. Det bekrefter en tjenesteperson fra pakistanske myndigheter nå i ettermiddag ifølge Reuters. Pakistan har fungert som megler I forhandlingene som har som mål å avslutte den over 2 måneder lange krigen. Tidligere I dag meldte det iranske nyhetsbyrået IRNA at planen på dette stadiet har som hovedmål å stanse krigshandlingene, særlig I Libanon. Ukrainas president mener Russland har angrepet langs frontlinjen I krigen til tross for våpenhvile. Russland har ikke kommentert påstandene. Det var USAs president Donald Trump som fredag kunngjorde den kortvarige pausa I krigshandlingene. Latvias forsvarsminister trekker seg. Ministeren har fått kritikk for at nødvarsel ikke ble sendt ut tidsnok da 2 ukrainske droner kom inn I latvisk luftrom torsdag. Dronene ble heller ikke avskåret. Den ene av dronene falt ned ved et oljelager. Tromsø leder fortsatt eliteserien I fotball etter kveldens kamp. De vant 2-0 over Molde. En av målskårerne var Troy Nyhammer.
6: Det gir jo selvfølgelig en god boost, og jeg føler at dette var en god prestasjon, så det jo et støy I rett retning.
4: Den prisbelømte regissøren Anne Breien døde I dag, 85 år gammel. Hun særlig kjent for filmene I serien Hustruer. I 2005 ble hun tildelt æres Amanda. Og mer om Anne Breien leser du på nrk.no. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.

0: Drikking en viktig del av russetida, men hvordan har rusvanene endret seg hos norske avgangselever? Og hva greia med at noen russ så innmari lystne på å slåss? Vi prater om det her særnorske overgangsritualet, russehistoria, om hva russ og rusforsker tror det vil ha å si at det nå eksamen først og russetid etterpå. Og så, hvor mange mennesker bor det i India? Hvem av de har tilgang til internett, og hva tror de på? Verdens mest folkerike land skal telle alle sine innbyggere, men for første gang på mange tiår skal det også registreres hvilken kaste folk tilhører. Men ble ikke kastesystemet egentlig avskaffet for lenge siden? Og i Etikketaten spør kollega Kjersti om helligdagsfreden utdatert. Velkommen til Kompass i NRK P2. Nå skal jeg gi deg noe av det beste fra Kompassuka, der vi prater om livssyn, etikk og verdier. Mitt navn Paul Plassen, og først altså om folketellinga i India.
1: India has begun what may be the biggest counting exercise on earth. After a gap of more than 15 years, the country has officially launched its 16th census, a giant operation that will attempt to count every single person in India. That means more than 1.4 billion people across 36 states and union territories, nearly 640,000 villages, over 9,700 towns, and thousands of sub-districts. And yes, officials will be asking some very specific questions. Do you have internet access? What is your main cereal? How many married couples live in your home? In total, there will be 33 questions.
0: Ja, slik høres det ut når avisa India Today forteller om hvordan staten det kommende året vil kartlegge hvor mange som bor i India. Og de så mange at det må 3 millioner mennesker til for å telle de om lag 1,4 milliarder menneskene. Katinka Freistad, velkommen tilbake til Kompass.
2: Takk.
0: Dette følger du med på som professor i moderne Sør-Asia-studier ved Universitetet i Oslo, og så du en som virkelig kjenner India godt. For første gang altså, siden de ble uavhengige i 1947, skal innbyggerne nå også registrere hvilke kaste de tilhører, men også hva de tror på, hvordan de bor, om de har godt drikkevann, om de har smarttelefon og så videre. Veldig omfattende, Katinka.
2: Ja, det en omfattende sensus, eller folketelling, i den forstand at de stiller mange spørsmål, fordi det mye udekket kunnskapsbehov, både blant myndighetene og ellers blant journalister og forskere. Og India jo et land som har forandret seg utrolig raskt i løpet av de siste tiårene. Den forrige folketellingen ble utført i 2011, og hva som har skjedd etter den tid med befolkningen, det vet man jo ikke sikkert.
0: Mm. Og så leste jeg at det her skal også være en digital kjempeinnsats.
2: Stemmer. India jo veldig langt fremme i skoa når det gjelder digitalisering, og det meldes om at absolutt hele folketellingen skal utføres ved hjelp av en app som disse som da utkommandert til å telle folk og spørre dem om alle disse tingene du oppsummerte i sted, skal da registrere dem mens de der, og det skal lastes opp digitalt umiddelbart.
0: Mm. Vi skal komme tilbake til mer rundt det her med selve folketellingen, men aller først må vi prate mer om kaster. For jeg trodde at det her med kaste ble forbudt på 50-tallet, men det stemmer kanskje ikke.
2: Det forbausende mange som kommer til oss på universitetene med den misforståelsen. Jeg skjønner ikke helt hvor de har det fra, fordi det jo akkurat som å si at etniske forskjeller forbudt, eller språklige forskjeller forbudt. Altså, kaster en del av samfunnsstrukturen i India og har vært det lenge, og det å forby det lar seg jo liksom ikke helt gjøre, men det som forbudt, og som ble forbudt veldig tydelig og ettertrykkelig i 1950, da India fikk sin første grunnlov, det diskriminering på bakgrunn av kaste, og særlig diskriminering på grunnlag av det man før kalte uberørbarhet, altså at de laveste kastene i, på rangstigen, ble utsatt for helt utilbørlige former for diskriminering. Det er ulovlig ved lov nå. Mm.
0: Så hva slags konsekvenser fikk det her forbudet i 1950 da?
2: Det fikk en hel rekke konsekvenser. Det aller viktigste var for eksempel at nå kunne man, fikk man obligatorisk skole for alle. Det var ikke sånn at det å gå på skole ble forbeholdt de midtre og øverste kastene. Men det som kanskje har fått aller størst utslag, det er at de laveste kastesjiktene fikk adgang til hindutempler for eksempel, noe de ikke fikk tidligere, i hvert fall ikke til alle templer. Og så ble det satt i gang en storstilt sånn positiv diskrimineringspolitikk der man fikk kvotert inn en del folk av de laveste sjiktene i politikken, i statlige stillinger, ved utdanningsinstitusjoner, eid av staten og så videre, for å kunne gradvis, tiår etter tiår, løfte dem opp utviklingsmessig.
0: Mm. Vi må bare forstå mer om det med kastekaninka, som du selv sa, det er nok en del misforståelser der ute. Så fortell oss, hva slags kaster har man?
2: Det nærmeste norske eksempelet er kanskje å tenke i henhold til laugene i gamle dager, altså at man hadde ulike stender eller ulike laug som var organisert rundt ulike yrker, der man hadde spesialisering som gjorde at barn gikk i lære hos sine foreldre og besteforeldre og ble eksperter på ulike ting. Så når samfunnet gikk fra å være veldig enkelt til å bli mer og mer arbeidsindelt, så fikk du en situasjon der altså yrkesekspertisen ble forvaltet innad i disse kastene.
0: Mm. Så hva slags kastegrupper har man da, hvis du skal liste de opp et vis?
2: Det lar seg nesten ikke liste opp, for det finnes tusenvis av ulike kaster i dag, med så sterk spesialisering som det moderne samfunnet har fått. Men du finner, jeg pleier å fortelle mine studenter på Universitetet i Oslo, at hvis du dro til en landsby på 1980-tallet bare, som var den tiden jeg begynte å reise i landet på, så vil du finne en oljepresserkaste, og en skoreparatørkaste, og en hjulreparatørkaste, og en snekkerkaste, og en skriverkaste, og selvfølgelig en prestekaste, og en kongekaste, og så videre, og så videre, og så videre. Så det finnes en hel rekke sånne ting. Men så må vi jo si at kasteorganiseringen er jo, blant annet som følge av denne positive diskrimineringspolitikken, ikke det samme lenger nå. Kasteskillene er langt fra så rigide. Hierarkiet er, om ikke oppløst, så i hvert fall sterkt svekket. Og man kan, for eksempel en ung mann som er ferdig med grunnskolen og som skal velge yrke, kan velge veldig fritt i dag, vil jeg si, i forhold til hva man kunne for 20, 30, 40, 50 år siden.
0: Men du, fortell oss den religiøse bakgrunnen for kastetenkinga. Hvor kommer ideen fra?
2: Den kommer nok fra den aller første tiden der en stratifisering av samfunnet begynte å vise seg, og da snakker vi om kanskje et par tusen år før vår tid. Og så ble det formulert noen sånne religiøse hymner som beskrev og kanskje til dels legitimerte denne inndelingen, sånn at de første skriftlige referansene til et sånt system finner man i en av Indias eldste religiøse tekster som heter Rig Veda, og som ble samlet, eller i hvert fall felt ned i skrift, da, sånn cirka 1500 før vår tid. Altså, dette er en skrift som er eldre enn Gamle Testamentet, for eksempel.
0: Mm. Men det her kommer fra urmenneske Purusha, stemmer ikke det?
2: Det er i henhold til en av disse mytene, ja, det er helt riktig. I denne hellige teksten Rig Veda, så finnes det en opprinnelsesmyte. En av mange opprinnelsesmyter, må man si, men den er likevel ganske viktig, og den handler om en sånn slags urmenneske, eller en slags kosmisk vesen som offret seg selv Og derigenom skapte alt som eksisterer I hele verden, alt fra solen og månen og skriftene selv, og jorden og luften og vannet og alt. Og I den, disse versene så det da også listet opp hvordan han skapte ulike typer mennesker, hvor det sies at fra hans hode så sprang braminen, altså prestekasten, og fra hans skuldre så sprang, og armer så sprang kongekasten og krigerkasten, og fra hans hofter sprang handelsmannskasten, og fra hans føtter sprang da de som skulle tjene alle de andre, og som de kalte for shudrar. Så det var da en slags fireindeling. Men dette her altså for flere tusen år siden, og så har samfunnet endret seg radikalt etter det. Og så har man da fått fryktelig mange tilleggskaster, eller en mye sterkere finindeling. Mm.
0: Så hva vil myndighetene med at folk skal registrere religion og kastetilhørighet?
2: Altså religion har indiske myndigheter registrert I alle folketellingene sine, så det ikke noe nytt. Det nye en litt sterkere vilje, kanskje under press, tror jeg, for å registrere hvilke kaster folk av, for å kunne danne seg et bedre bilde av hvordan utviklingsmessige trekk fordelt I befolkningen, og for å danne, for å få mer kunnskap om hvorvidt de positive diskrimineringstiltakene som blitt innført fortsatt like treffsikre, eller om de må justeres, og I så fall I hvilken retning, for det aner man ikke.
0: Men det finnes jo ulemper med å formalisere inndeling I grupper, altså vi har jo grelle eksempler fra historien om hva registrering av etnisitet og religion kan føre til. Tar myndighetene hensyn til at det her sensitive opplysninger?
2: Ja, de gjør det, og de litt redd for nettopp hvordan dette her kan politisere kasteskiller og sementere dem mye mer enn det egentlig grunnlag for, sånn at det å skaffe seg den type kunnskap, det et utrolig vanskelig toegget sverd, fordi på den ene siden så trenger du det for å få nøyaktig demografisk kunnskap som skal gjøre utviklingstiltak treffsikre, men på den andre side så vil man utløse diskusjoner om at den og den gruppen føler seg forfordelt, har fått for lite I forhold til den proporsjonen av befolkningen de utgjør, eller at den og den gruppen som også økonomisk marginalisert, ikke har blitt klassifisert som en av de gruppene som skal få nytte av positiv diskriminering, og så videre. Dette her har det vært kamper om I mange år allerede, og kampene kommer nok ikke til å bli mindre etter at resultatene av denne folketellingen offentliggjort.
0: Så det noen kontroverser rundt folketellingen også?
2: Absolutt. Det en fryktelig vanskelig øvelse å utføre den, og nettopp derfor så myndighetene fortsatt I tenkeboksen hva angår helt nøyaktig hvilke kastespørsmål de skal stille, hvor finindelte opplysninger trenger de egentlig, eller kan de nøye seg med litt mer sånn grovindelte grupper, for eksempel.
0: Og så jo India så enormt stort. Før jul så hadde besøk av to unge kvinner som skulle fortelle om indiske tradisjoner, og så begynte jeg å stille spørsmål, Katinka, om som liksom utvidet seg utover I kontinentet. Og kan det sammenlignes nesten med at man begynner å spørre nordmann om tradisjoner I Tyrkia, alt det på seg?
2: Ja, nesten, ikke sant? Bare tenk på den her sensus- eller folketellingsøvelsen som skal foregå nå. Denne mobilappen som jeg nevnte veldig kort I sted, som man skal registrere ting igjennom, den jo utformet på 16 ulike språk, ikke sant? Og så har du ulike slektskapssystemer som man skal telle gjennom dette her, og så har du ulike religiøse tilhørigheter selvfølgelig, og ulike mattradisjoner, det skal ikke akkurat det telles da, men allikevel, jo, det skal det faktisk, for et av spørsmålene hvilken type cereal, hva det på norsk, hva slags type korn man bruker mest I husholdningen, det ris, eller det ulike typer mel, ikke sant? Det myndigheten interessert I å vite. Mm.
0: Men tilbake til det med religion, altså, det jo ganske forskjell på det også, hvor strengt det her Det jo noen regioner som har lover mot konvertering, stemmer ikke?
2: Jo. Det riktig. Det noen ting som har kommet mer og mer på plass I løpet av de siste årene.
0: Og da vi nord I India da, eller?
2: Da vi særlig nord I India, ja.
0: Hva skjer om man ikke svarer på det her? Det her frivillig?
2: Nei, man må svare på folketellingsspørsmålene. Det er man nødt til, og da er problemet at folketellingsappene, sånn som skjemaene i tidligere tiår, kommer jo med ferdiglagete kategorier som regel, så du må svare om du er enten hindu eller muslim, eller kristen, eller parsi, eller sikh, eller og så videre. Jeg tror ikke det finnes en kategori for begge deler, eller ingenting, jo kanskje ingenting, ateist tror jeg nok man kan være ifølge folketellingen, men det vil være et veldig lite tall i så fall.
0: Så da kommer det en funksjonær da, holde fram en iPad, eller, og så må du trykke?
2: Ja, omtrent.
0: Ja.
2: Det er et system for selvmelding som har vært i sving nå de siste ukene, der folk har fått anledning til å registrere egne data for de som da er gode på å håndtere mobiltelefoner og apper og sånt nå. Det er jo mange i India nå. Men så kommer da personalet fra folketellingen senere og ettergår og stiller mer nøyaktig og finkornete spørsmål i runde to. Mm.
0: Hva med de som ikke tilhører noen kaste i det hele tatt? Vi har jo hørt om de kasteløse, altså hvem er det?
2: Ja, også ordet kasteløs er en litt rar misforståelse egentlig, fordi at hvis du er i hvert fall hvis du er hindu, så har du en kaste. Men man tenker seg da at de aller, aller laveste kastene, som var de vi tidligere kalte for uberørbare, og som vi nå kaller for dalit, ikke var blant de som var nevnt i dette fireindelte systemet som man finner i de gamle religiøse tekstene. Og derfor er det ikke, ble ordet kasteløs, det stammer fra at det fant ikke plass i denne fireindelingen som vi finner i Rig Veda. Men de har jo likevel en kaste, fordi de har et yrkeslaug, de har et navn på seg selv, og så videre.
0: Spennende å høre deg fortelle, og også korrigere litt våre fordommer, Katinka. Det kommende året er altså folketelling i India, og vi har lært om hvordan kastesystemet lever i beste velgående, og at inderne nå skal registrere hvilken religion og hvilken kaste de tilhører. Angivelig da for at myndighetene skal kunne kartlegge hva folk trenger. Vi takker Katinka Frøystad, professor i moderne Sør-Asia-studier ved Universitetet i Oslo.
3: Nå skal det handle om helligdagsfred her i Etikketaten. Det nemlig sånn i Norge at kinoer ikke får lov til å ha visninger søndager før klokka 13 eller på helligdager, men det kan bli lov nå, fordi Stortinget skal da i løpet av våren stemme over om det skal være greit å vise kino i kirketida. Det det faktisk ikke lov til nå, fordi da skal helligdagsfreden råde ifølge Norges lover. Men har det egentlig noen verdi at det skal være litt roligere og mer fredfullt på søndager og helligdager? Eller er det en unødvendig lov? Det skal vi ta og diskutere her nå. Sammen med meg har Anine Kjærulf, jurist fra Universitetet i Oslo, rettspsykolog Svein Øverland og KI-ekspert Inga Strømke fra NTNU. Anine, du bor i leilighet, har ingen hage, men desto flere vegg i vegg da. Er det stille der på søndagen før klokka ett?
4: Ja, da er jo alle gudstjenester, vil jeg tro, så det, nei, det varierer nok litt, men jeg tror ikke, hvis jeg hadde reagert på mye støy tidlig søndag morgen, så er jeg ikke sikker på om jeg hadde gjort det ut fra lov om helligdagsfred, altså, da tror jeg hadde gjort det mer ut fra sånn, om det er en hellig hviledag, så er det i alle fall en hviledag

0: har ingenting å gjøre I byen, det stimer etter, det mye folk, det dyre ting og ballonger og barn som ikke jeg lenger har. Så jeg forsøker den tradisjonen I det hele tatt. Så det mye mer fornuftig jeg kan gjøre. kan kjøpe is på butikker om jeg vil. Men I hvert fall jeg fullt klar over, eller noen som bor sammen med meg har gitt meg en sånn tips at det sikkert alle har lyst til å se deg halvnaken I hagen. Så når jeg gjør det, så holder jeg meg vekk fra folk. eller altså prøver å, nå har vi heldigvis høye busk og sånn, så det går stort sett ganske bra. Så jeg vil gjøre det ut fra et hensyntaken på juristerne vil vel bruke det her for en forholdsmessighetsvurdering altså hvilke fordeler jeg får det versus hvilke negative konsekvenser det vil ha for meg eller andre ja. Så jeg ser ikke for meg hvorfor I all verden folk må spikere og hamre på søndager I det hele tatt, men hvis de har en god grunn tidsfrist eller at noe har gått I stykker eller jeg vet ikke
1: Hvis de kapitalister og vil demonstrere på 1. mai så kan de gjøre det
0: Ja, for eksempel ja. Men I hvert fall, jeg ville regne med at de hadde kommet bort til meg og sagt først vet du hva, jeg må gjøre noe sånn og sånn fordi sånn og sånn og sånn, så hadde jeg helt sikkert sagt ja, rett og slett og ikke blir så veldig irritert av det personlig heller men klart, hvis jeg hadde hatt små barn eller jeg hadde jobbet turnus og nattevakt og alt mulig sånt, så vi glemmer av og til det da vi mennesker at andre folk har andre behov enn oss
2: Jeg vil gjerne ha helligdagsfred etter klokka 19 hver eneste dag.
0: Ja, ikke sant?
2: Helsing småbarnsmors, men jeg tror ikke jeg får gjennomslag for det, dessverre. Men Inga jo midt I et svært langvarig opppussingsprosjekt. Ja. Pusset opp på søndager, eller?
3: Ja, det gjør jeg absolutt. Det vel å bruke mine fridager og sånn. Jeg tror ikke det plager andre folk så masse at jeg pusser opp på søndager. Men for meg som har en intellektuell jobb, så jo faktisk opppussing, fred og ro og avkobling fra det. Jeg lurer på om det her med den der kollektive hviledagen på søndag kanskje stammer fra en tid der vi jobber litt mer fysisk, og det fysisk hvile og ro var en nødvendig avkobling på en annen måte enn det nå. Fordi, altså, som sagt, jeg bruker jo fysisk utfordrelse for å koble av min mentalt krevende jobb. Jeg tenker jo at hvis vi har blitt enige I samfunnet om at noen gang skal vi ha det stilt, sånn som på natta så skal man ikke bråke, ikke sant? Så det fint at alle forholder seg til det. Men for å komme tilbake til det her spørsmålet med om det innenfor med kino på søndager, da tenker jeg at det plager jo ingen, det jo bare å la være å dra på kino. Så jeg tenker at det nok litt sånn overformyndete å si at du skal ikke ha et tilbud, du skal ikke ha et kulturelt tilbud før klokka sånn og sånn på søndager. Mm. Fordi hvordan man hviler, tenker jeg, må være opp til den enkelte.
1: Åh, men noen må jobbe på den kinoen, vet du. Det det.
0: Bli utnyttet økonomisk.
1: Ja, det det. Det jo, det det som begrunnelsen for å holde butikkene stengt også. Det jo ja, dels...
3: ikke den også litt utdatert?
1: Jo, det, men alt dette jo, kan man si, på et vis utdatert. Altså, dette stammer jo fra sabbatsforordningen I Danmark-Norge fra 1735. Mm. Og da var jo målsettingen ikke egentlig å la folk få hvile fordi de hadde jobbet så hardt fysisk hele uken, men å passe på at folk dro på gudstjeneste, så var jo plikt til å gå på gudstjeneste med straffebelagt. Mm. Og så det ble jo ganske fort ikke håndhevet på den måten, så da ble den plikten borte, men så har helligdagsfreden forblitt igjen, og så har det vært litt justeringer hit og dit, og den loven vi har nå vel fra 95 og har hatt noen endringer etter det også. Og det jo en slags, det jo et slags kompromiss, altså vi fikk jo, vi opphevet jo statskirken, og da fikk vi et sånt statskirkeforlik. Mm. Og da endret vi grunnlovens paragraf 2 til å si blant annet at vi må passe på rettsstaten og demokrati og menneskerettighetene, men da den innledes med det som egentlig en slags forsøk på religionsfrihet, men en tilknytning til et historisk kulturelt forhold til kristendommen. Så der står det at verdigrunnlaget vårt, det forblir vår kristne og humanistiske arv. Mm. Så det ligger jo en anerkjennelse av at selv om vi ikke lenger har en statskirke, og selv om vi har full religionsfrihet, så dette en så viktig del av vår kultur at vi holder på noen ting. Og så blir det av og til diskutert når det gjelder akkurat helligdagsfreden. Nå det kinoer, av og til det butikker, ikke sant? Hvor store kan de være for å være åpne og så videre. Og så det noen som mener at det kristendomsgreiene helt utdatert, hvorfor all verden skal vi passe på det. Men de jo ofte ikke så høylytte når det gjelder krav om opphevelse av juleferien og påskeferien, for eksempel.
2: Nei, ikke sant. Men det står da I denne helligdagslova at en ikke skal, at det ikke greit med utilbørlig larm.
1: For å verne om det gudstjenestelige liv og den alminnelige fred på helligdager, og for å gi høytiden ro og verdighet, skal det være helligdagsfred,

0: i samsvar med reglene i denne lov, og så det da hvilke dager det og, og hvordan.
1: Ja, da, her det mye å sette seg inn i, fordi noen dager så gjelder det hele dagen, og noen ganger så det frem til klokka ett, så noen ganger det på kveldstid, og det litt diverse regler for, for ulike helgedager.
2: Men, og så ender vi jo oppe i en sånn kø, ikke sant, som snor seg hele veien gjennom en sånn bunnpris som maks 100 kvadratmeter stor. Det føles som vi har funnet sånn, den uhensiktsmessige middelveien her, når vi skulle prøve å, liksom, som du sa, finne et kompromiss mellom noe statskirkegreier, ikke sant, og et moderne samfunn.
0: Og der, i det kompromisset så må det ligge et ubehag, for det vel vår måte å ivareta den kristne pietistiske arven, tror du ikke det? Vi må gå til den toppen, vi må inn i den litt lille butikken.
1: Det her kristne verdier. Hva sier du, Svein? Har det noen verdi i det hele tatt? At ting er litt roligere på noen dager?
3: Først har jeg lyst til å si NRK, altså. Her lærer man mye. Ja, altså, jeg jo for stillhet og ro.
2: På generelt grunn.
0: Ikke bare på grunn.
3: Og det jo personlig sett, så jeg har jo et tro på stillhet. Jeg bruker jo stillhet hver dag, i hvert fall to ganger om dagen, systematisk. Fordi jeg vet at det gir bedre prestasjon og en bedre sjel. Brukte sjel her da, siden vi var inne i kristendommen. Så jeg tror at, som psykolog i hvert fall, det høres litt sånn paternalistisk ut, altså besserviser på andre sine meninger, men jeg tror at vi trenger å hjelpe folk til å få gode liv. Jeg tror hvis vi bare lar folk bestemme, så blir det veteboller døgnet rundt, for å si sånn. Så jeg er for rammet, og jeg tror også at samfunn har det som en del av samfunnskontrakten, at når vi signer oss opp på å være nordmenn i Norge, eller hvilket som helst land, så er det slik at vi får noen plikter, så får vi noen rettigheter, men det ligger litt som i at samfunnet skal få lov å holde oss litt i øra, tenker jeg da. Og da tror jeg det at vi må presses inn i noen firkanter av og til, selv om det gjør vondt, eller kanskje det er fint at det gjør vondt, men i hvert fall det å ha ro av og til i en verden som jeg vil si, nå skal jeg ikke banne for det jeg gjør ikke, men den går feil vei da, på veldig mange områder, særlig på psykisk helse. Så tror jeg det er bra med helligdag. Jeg ville brukt en annen begrunnelse, og jeg tror nok den loven, Anine, går lengre tilbake enn 18 eller noe annet. Det var jo
0: 1735 var opphavet i den, ja, som er direkte. Det var sikkert masse reguleringer av det før.
3: Jeg så for meg den 10 budet, at det da
0: gud... Det er riktig det, ja. Og det var på det tredje budet er det kanskje.
3: Ja, holde hviledagen hellig, og det var jo fordi Gud var sliten, og for å respektere Gud, og siden han sikkert gjorde noe lurt, så bør vi kanskje lære av han.
0: Og det var også en fornemmelse av at det var jo litt tettere bånd mellom staten og kirken på den tiden der, sånn at hvis man ikke straffet de innbyggerne som ikke gikk til gudstjeneste,
2: så kom ingen til Guds vrede.
3: Ikke sant.
0: Nei, da ble Gud vred.
3: Ikke sant.
0: Så det er en annen type begrunnelse frem til et visst tidspunkt der. Ja.
3: Og så vil jo synd ut fra en kristen forståelse være at du fjerner det fra Gud. Ikke at du kødder med naboen. Men i hvert fall poenget her da er at jeg tror at vi trenger fri. Og jeg tror det at hvis vi lar alle bestemme, så blir det mest Facebook-scrolling.
0: Så vi kan like gjerne knytte det til kristendommen, tenker du?
3: Ja, egentlig. Du kunne knytte det til islam for min del.
1: Men altså, vi scroller jo ikke mindre på... Men vi scroller jo ikke mindre på Facebook, fordi det er nedfelt i loven.
3: Nei, det er helt riktig.
2: Så jeg vil ikke mer på Facebook.
3: Jeg vil jo stramme inn den loven, da. Jeg vil få den til å gjelde også Facebook.
0: Men jeg synes det er litt fint. Jeg er veldig for religionsfrihet naturligvis, og at alle skal få tro på det de vil, og at religion kan eksistere side om side, men nasjonen Norge er jo helt uløselig knyttet til sin kristne historie. Mm. Så det at når man av flere grunner da, som du sier, ikke sant, stillhet, vi har noen hviledager, og har et system for å knytte det til dette, at vi oppebærer det på noen måte, vel vitende om at vi ikke lenger er på en måte på sånn sted, og at begrunnelsen har endret seg, sånn, jeg synes ikke det er så dumt, og jeg synes også den, altså da jeg vokste opp, så hadde vi hage, og det var helt klart at vi ikke drev å klippe ut gresset i gudstjenestetiden, ikke fordi vi var religiøse, men, og vi hadde for så vidt noen naboer som var det, men det var mer sånn, Vi kan ta litt hensyn til de som fremdeles tenker at dette viktig.
3: Ja.
0: Og det å læres opp til å ta litt hensyn til at andre mennesker synes at noe viktig som du ikke selv synes viktig, jo i seg selv en ganske god sånn innsosiologisering, tenker jeg.
3: Jeg helt enig, og jeg veldig enig i det du sier i forhold til at det ikke, altså, å ta vare på de verdiene som vi har med oss, som vi tross alt har via skulle si kristendommen og verdisynet der, det tror jeg faktisk veldig viktig. Kanskje nesten politisk ukorrekt å si det i dag, men jeg vil...
0: Altså, hvis det politisk ukorrekt å si, så må vi si det mye.
3: Ja, ikke sant? Ja. Så da sier jeg det en gang til. Jeg synes gjerne folk kan, når det går mot søndag, finne frem den boka de har sett for Bibelen, og så bla litt i den, for det så faktisk veldig mye fornuftig der også.
1: Men også, historisk sett så har jo denne loven stått veldig sterkt. Jeg husker i hvert fall mine besteforeldre har fortalt om at på søndag så skulle de ikke strikke, det skulle ikke arbeide i det hele tatt. Det skulle være ro og fred i heimen, du kunne ut i fjøset, men det var nærmest det.
2: Jeg husker fremdeles bestemor sa at jeg ikke måtte vaske bilen på søndag.
1: Mm. Ja, nettopp.
2: Ja. Den, og da husker jeg, tenkte jeg, hva er du, men hvorfor, hva her? Og så begynte jeg å bore litt i det, og det bunnet vel mest i en sånn, hva vil naboen tenke?
0: Ja, nettopp. Og for det er interessant, for det strikke, altså jeg tror der hvor jeg vokste opp, så var det sånn omsorg for verden rundt, kombinert med, ja, egentlig, kanskje sånn, det var jo sikkert fint å holde seg til lovverket og sånn da, det var ikke noe veldig uttrykt, men jeg tror jo det var respekt for rettsstaten, men jeg tror det var sånn lovverket, den demokratiske rettsstaten kombinert med kardemommeloven. Ikke plage andre og være grei og snill, og for øvrig kan du gjøre hva du vil.
1: Og så har du det tredje budet med å holde kvilledagen heilag. Men for å liksom gå tilbake til den her plenen dik også, leiligheten dik også, hvor mye må vi tåle av andre på helgedager og søndager da, Inga? Hvor mye skal til for at du går og kjefter på naboen, eller i hvert fall si fra?
2: Oi, det skal en hel del til, for jeg tenker det litt sånn... jeg har jo valgt å bo i by da, og da tenker jeg at du bare må tolerere mer lyd og lukt enn hvis du bor på landet, så jeg tenker at huset mitt er omringet av andre sine hus, så jeg har lyst til å kunne gjøre det jeg vil i mitt hus, så jeg tolererer nok ganske masse. Ja. Det, for jeg tenker, hvis ikke, så må du flytte lengre ut på landet.
0: Ja, jeg er mindre tolerant i femtiden på en hvilken som helst hverdag, eller tretiden på natten, liksom, enn jeg er halv tolv på en søndag. Ja,
1: ikke sant? Og der kommer igjen den her norske konfliktskyheten inn, da.
0: Men jeg kunne nok, hvis jeg visste at det var flere religiøse naboer i blokka, og det kom en ny innflytter som stadig drev med ting på søndag formiddag, så kunne jeg nok sagt fra vennlig til vedkommende at du bare så du er klar over, ikke på grunn av loven om helligdagsfred, men fordi folk kan jo være opptatt av å bidra til godt naboskap, og så vet de bare ikke at de ikke gjør det, ikke sant? Så, som en sånn vennlig et hint til dem at her kan du oppnå bedre naboskap hvis du ikke gjør akkurat det, og så får de velge om hva de vil da, om de vil være seg selv eller gode naboer.
1: Men herlighet, med en jurist som nabo, og særlig det, så ville det jo vært veldig tungt hvis du hadde vist deg noe lovverk når du kom og banket på døra mi. Du kunne fått slutt på det meste.
0: Altså, det sitter veldig langt inne for meg å bruke lovverket når jeg skal drive og argumentere for mine egne interesser.
1: Ja,
0: okay. Det føler jeg er en form for maktspråk som jeg skal, det skal jeg vente veldig lenge med,
1: ja. Ja, okay. Ja,
0: prøve å forklare begrunnelsene først.
1: Ikke sant? Ja, men det høres klokt ut. Og så har jeg lyst til å ta med mitt favorittledd i denne lova. Seriøs sang og musikk på kaféer og restauranter er tillatt. Kun den seriøse sangen.
3: Ja.
2: Ikke sånn useriøs nynning og sånn. Det var ikke kontrollerte former.
3: Salmesang.
0: Ikke noe blie viser, nei.
1: Nei. På ingen måte. Det skal være alvor.
0: Altså, jeg vil jo tenke at hvis du har lyst på god stemning og sang søndag formiddag, så kan du vurdere å gå i kirken.
1: Ja, nettopp. Det er en mulighet, faktisk.
2: Der er det veldig seriøst, sånn.
1: Ja, det er det. Ganske masse fint, da. Og så kan vi jo også ta med til slutt at politiet kan da skrive ut bot hvis du bryter denne helligdagsfreden, og så vil da størrelsen på denne boten variere ut fra hvor alvorlig overtredelsen er, da, om du klippa plen eller om du hade butiken din åpen på søndager.
2: Eller kanske hur useriös sangen var.
1: Ja, det också. Ja.
0: Ja, så hvis du synger sån ja, vesensten och sån då är du fort innanför antagligen. Hvis man tog en titt på kriminalstatistiken så är jag inte säker på om detta var de straffbuden som blev fullt hyppigst upp, men det är bara min hypotes.
1: Inte sant. Det kommer nog I hvert fall först en advarsel för den här bota kommer också I de fleste tilfeller. Så uansett hva du mener om helligdagsfred, så skal vi da ifølge loven ikke lage støy før klokka 13 på søndag, Kristi Himmelfartsdag og andre pinsedag. Men første pinsedag, da skal det være rolig hele døgnet igjennom. Så det kan være greit å vite når vi nå går inn I mai måned. Da. Første pinsedag, Inga, kan du få påpakning for å pusse opp.
2: Mm. Ja, ja, og synge useriøst. Det synes jeg kanskje var det beste.
1: Den karaoken, den må du skru av akkurat på første pinsedag.
4: Dette Kompass med Pål Plassen I NRK P2.
5: Det en særnorsk tradisjon. En overgang fra skoleplikt til voksenliv. Og virkelig et sosialt eksperiment for hver generasjon, russetida. Vi skal prate litt mer om denne overgangsriten, og så skal vi se på historien, og vi begynner med rusen, som uten tvil en stor del av russetida for mange. Nå viser forskning at det mindre alkohol, men mer illegale rusmidler blant ungdom I denne aldersgruppa. Hva kan årsaken være til det? Hva tror russen selv? Vi dro til Charlottenlund videregående skole I Trondheim og spurte hvor mye alkohol det som flyter rundt I russetida.
6: Sikkert ikke hver dag, men I hvert fall I helgene, ja. I
7: klassen vår vil jeg si at alle drikker.
8: Ja, de fleste, det jo noen som drikker mindre og noen som drikker mer selvfølgelig.
9: Ja, det jo, prøver jo å begrense oss til at det ikke går på en smell hver gang, men en smell her og der, det må vi nå tåle, tenker jeg da.
10: Alt vi gjør nesten samlet da. Med gjengene jo å drikke.
11: Hva med sånn brukende illegale rusmidler? Hva følelsene deres rundt det? Hvor mye det av det?
12: Nei, det har jo blomstret opp, vil jeg si. Det hender seg ofte at man ser folk bruke det på fester. Og det var jo ganske langt unna oss for et par år siden. Det var liksom ikke noe vi merket, men det kommer jo bare nærmere og nærmere.
13: Ja, det har blitt mer og mer nå ja. Siste året.
10: Jeg vil si at det ganske utbredt. Når jeg gikk I VG1 så hørte jeg om hvordan Oslo var, at herregud alle tar rus, og da tenkte jeg bare sånn, ja det ikke sånn det her, men jo det sånn her, du ser det overalt, du kan merke på hvem som gjør det, du kan se at folk ikke drikker, og så ser du at de ikke ordentlig til stede. Ja.
13: Det veldig mer utbredt blant gutter enn jenter.
14: De ser at de tar dem liksom, de ser noen ta det, og så
15: lurer de på hvorfor, ja. Så vil de oppleve det selv.
13: Jeg tror mye handler om status, at man skal tro at det så kult, og at man sånn, blir hypet på hver guttene, liksom, eller guttene hyper på hverandre, og det sånn.
10: Ja, det status, det liksom, og det der behovet ligger, jo status.
5: Reporter på besøk hos Russ I Trondheim, det var Erling Nordmann. Ja, status viktig, og det skal vi komme tilbake til. Skal si velkommen til oss, sosiolog og rusforsker Willy Pedersen.
16: Tusen takk. Hyggelig å være
5: her. Hvordan passer det ungdommene sier her med det forskningen viser om alkohol og rusbruk blant denne gruppen?
16: Ja, jeg vil si at disse ungdommene de beskriver den virkeligheten som vi også kjenner gjennom masse forskjellige forskningsmetoder. Det mye alkohol I mange miljøer, og så kommer de illegale stoffene mer inn enn for 5-10 år siden. Så hvis det ett punkt som jeg kanskje litt usikker på om de har helt rett I, så det dette med at absolutt alle bruker alkohol. Og det, fordi vi finner jo I vår store studie at det rundt 4 av 10 som ikke bruker alkohol fra de 16 til 18 år, og det data fra hele Norge, og vi tror nok at de tallene ganske riktige.
5: Men det altså en stor gruppe på alle videregående skoler som ikke så opptatt av alkohol, har dere funnet ut. Hva kan være årsaken til at man ikke vil drikke?
16: Altså, det var jo en veldig spennende utvikling vi så rundt årtusenskiftet, altså når disse her enda ikke var født, flere år til de ble født, nemlig at ungdom begynte å drikke mindre. Så de som har økt forbruket mest noensinne, vil jeg tro, i Norge, det var de som var unge på 90-tallet. Og dette begynner vi å nærme oss de som nå er foreldre til de som fødes nå omtrent. Da. Så, og det skjedde over hele den vestlige verden, i hele Europa, det skjedde i USA, Kanada, det skjedde Australia, New Zealand, han som minner om Norge, at alkoholkurvene knakk bratt nedover. Mange færre drakk alkohol i 2010 enn i år 2000. Og vi har egentlig aldri helt fått gode nok svar på det, altså. Men det var altså en slags kulturell strømning som bredte seg, og som nok er knyttet til at folk begynte å leve sunnere, begynte å trene mer, de ble mer opptatt av altså vegetarisk mat, kosthold, sukker var litt ut, og ikke minst sigaretter, nikotin var ut liksom. Så det var en slags sånn ny bølge av ungdom som da mange måtte levde sunnere, og så ville jo etter hvert da mye liv, sånn uteliv ble flyttet inn, og så etter at du fikk PC-er hjemme og sånne ting, så satt ungdommen mer hjemme og spilte og kommuniserte på internett og sånne ting, så og det er ikke så mange som drikker alkohol hjemme mens foreldre er til stede.
17: Men si litt mer om hvorfor alkohol historisk har vært så viktig i russefeiringen.
16: Altså, dette er jo en historie som vi må tilbake 200 år for å se starten på. Og jeg har jobbet på Universitetet i Oslo i...
17: 200 år? Nei.
16: 200 år, ja.
17: Nei. Det var en liten spøk om hvor lenge du hadde jobbet der.
16: Og jeg hadde ikke jobbet der i 200 år, ja. Jeg jobbet der i mange år, men det startet med det som heter Kongelig Fredriks, som ble etablert i 1811. Og det var da, 60 år etter dette, at de første kullene med studenter kom, det var 15-20 unge menn selvfølgelig, fra samfunnets virkelige elite, og de fikk lov til, før de ble immatrikulert på dette Kongelige Fredriks Universitet, så fikk de lov til å rangle rundt i bygatene, og gå inn på sånne skjenkesteder, og kanskje oppsøke områder hvor de fikk, skal vi si, kjøpt kjærlighet, for å si det sånn. Og dette var et rituale som het Cornua Depositorus, som du hadde i København, i Paris og i Berlin og andre steder på universiteter rundt i Europa.
17: Og der er ordet russ?
16: Ja, der kommer ordet russ. Det er det siste stavelsen, altså i Cornua Depositorus. Og på latin så betyr det noe sånt som at den unge tyren skal få av seg hornen eller noe sånt. Det ble russ, og det ble russefeiring, og så ble det jo da, etter 200 år, så var det selvfølgelig veldig mange som da, nå blir det russ. Da var det altså en liten håndfull, men de hadde med seg disse privilegiene som kom altså fra den virkelige overklassen i Norge. Altså det var barn av store jordeiere, det var folk som hadde industriborgerskapet, eliten i juss og samfunnsstyring og sånne ting. Og nå er det selvfølgelig mye større grupper som tar del i denne feiringen.
17: Mm. Og alkohol har også vært en måte å tørre å bryte normene på da, kanskje?
16: Ja, altså ikke bare tørre å bryte, men det var jo nesten et pålegg om å bryte dem. Altså nå har vi ikke så mye sånne russeknute lenger, men det var jo lenge at du sånn at russen ga ut årlig da lister over hva slags gjenstander du kunne henge i russelua. Kongla for eksempel, som var populær her på Østlandet. Det innebar at du skulle ha hatt sex utendørs, men faktisk med et vitne da, pussy nok. Så, og det var masse sånne ting. Hvis du fikk da en ølopptrekker, så måtte du sitte i en rundkjøring kanskje i et døgn og drikke en kasse pils liksom. Det var masse sånne ting som folk lo av, syntes det var morsomt og sånn. Men det var jo selvfølgelig, fordi dette var en slags liten elite i samfunnet fortsatt, de fikk lov til av foreldrene og sånt å gjøre disse tingene. Og det tror jeg det har vært helt uaktuelt hvis det var altså folk som gikk i lære i en snekkerbedrift eller skulle bli rørlegger og sånne ting, at de skulle feiret disse tingene i 3-4 uker drita fugle på Karl Johan for eksempel. Det tror jeg har å gjøre med at altså, Rustia hadde et sånt litt teflonbelegg, altså, fordi det kom fra eliten.
17: Mm. Men si litt mer om den moderne russefeiringen som overgangsritualet. Hvordan er den viktig der?
16: Den er viktig fordi du får da feiret at du har gått en lang obligatorisk skolegang, og så kaster du på en måte da av deg i disse ukene før du skal inn på universitetet, for eksempel, disse hemningene som du skal ha da, altså du skal passe deg, du skal ikke ha sånn alt for mye tilfeldig sex, og du skal ikke bli alt for full og sånne ting. Du får liksom en sånn frirom for å kaste deg ut i tut og kjør og fylle og spektakel, og sex er for eksempel veldig viktig for mange av disse miljøene da. Men det er klart at vi gjorde også en studie av det som heter Fadderuka på Universitetet i Oslo, som altså er bare noen, for mange bare noen par-tre måneder etter russetida, og da så vi at det var mye strengere normer. Da var det ikke noe særlig populært å bli alt for full når du treffer medstudentene første gang, og i hvert fall ikke ha one night stands og alle mulige sånne ting. Så det er liksom definert som en situasjon hvor du da kan få lov til å gjøre, liksom blåse ut og gjøre morsomme ting, men den skal ikke vedvare utover høsten, altså. Altså hvis du er russ liksom ute i oktober, da skjønner alle at det er noe gærent. Så det skal være tidsavgrenset, og da får du lov til å blåse ut og gjøre ting som du normalt ikke bør gjøre. Mm.
17: Så fortalte jo de her elevene som vi hørte fra videregående i Trondheim her om en økning i bruken av illegale rusmidler. Kanskje du sa litt om det, men kanskje du utdype der?
16: Altså, du kan si det er to, i denne store studien vi publiserte nå, så var det to mønstre. Det er at det er en stor gruppe alkoholavholdende, og de er også avholdende på alt annet, illegale rusmidler, men så har det blitt en markant økning av den gruppen, den ganske lille gruppen egentlig, som da bruker også illegale rusmidler. Og det er vel å merke at det var en av disse jentene som kanskje sa noe som ikke er helt riktig, nemlig at du bruker det i sted, bruker kokain i stedet for alkohol, men det er ikke sånn det foregår. Det er sånn at du drikker deg veldig full, og ut på kvelden så kan du bruke både kokain og marihuana hasj da. Så det er på en måte en utvidelse av alkoholrusen. Og det har altså da økt på nasjonalplan fra 4-8%, altså en fordobling. Og det mener jeg er en veldig bekymringsfull utvikling, altså for særlig kokain er jo et svært farlig rusmiddel. Mm. Og det er populært fordi det gir en veldig sånn intensitet, altså de beskriver jo her at det er mye press her, det kan gi status og sånn. Men det er også sånn at rett og slett mange ungdommer oppfatter at du får en veldig intens rus. Altså du får en veldig sånn flush i kroppen, du får også høy selvsikkerhet. Og det gjør det selvfølgelig stoffet dobbelt farlig, altså hvis en litt usikker gutt er redd for å på en måte sjekke opp noen jenter og sånn, og så bruker han kokain, så blir han plutselig liksom kongen på festen og kaster seg i det, og får kanskje tak i noen å være sammen med da. Mm. Så det gjør dette stoffet svært farlig altså. Jeg vil si det er vesentlig mer farlig enn det andre store illegale rusmiddel, nemlig cannabis. Mm.
17: Det er sånn de holder på med i Oslo, hørte vi trønderussen si her fra Trondheim. Er det riktig at det er Oslo der det springer ut fra, det som senere sprer seg til hele landet også når det gjelder rus?
16: Altså på, når det er rusfeltet så er nok det helt sikkert. Jeg vil tro at Oslo Vest, altså de mest velstående delene av Oslo, hvor det har vært flest russebusser, er det området hvor det har vært mest kokain i hele Norge. Men vi ser at det brer seg rundt i landet, altså. Så i hvert fall i de fleste sånn mellomstore og større byer, så vil du nå finne dette. Ikke så mye ute på landsbygda, hvor man nok holder seg mer til alkohol.
17: Men dere har altså sett en fordobling fra 4-8% av de som bruker både alkohol og illegale rusmidler. Si litt hvordan du tror det her kan påvirke russefeiringen.
16: Altså det er, særlig kokain, er et veldig farlig stoff, fordi det gir en veldig sånn høy selvfølelse, det gir en sånn ego-boost, kaller mange det. Og det gir også ofte litt redusert impulskontroll. Og
17: det er da du begynner å stå på taket av russebussen, liksom.
16: Ja, du gjør sånne ting, pluss at du kan også bli litt sånn høy på deg selv, og tro at du er en skikkelig tøff fyr, og også bli litt nærtagende, og derfor rote deg inn i slagsmål og sånne ting. Pluss at det er jo sånn at mange også gjør sånn erotiske, seksuelle erfaringer, presser grenser i forhold til jenter som kanskje ikke har vært spesielt keen på å være med på dette. Så det er altså både vold som går ofte sammen med dette, men det er også seksuelle overgrep, og det mener jeg at det er noe alle bør tenke veldig grundig over, altså. Vi ser en veldig sånn, en sånn klar sammenheng.
17: Altså, når jeg hører på det her, jeg var jo russ for 25 år siden, så vi hadde jo ganske mye mer sånne der seremonier og russavis og ting vi skulle gjøre. Altså, som du vet, er det liksom på vei ut igjen med litt sånn rusorg i det her?
18: Nei, det er klart det er veldig mange ungdommer som har en morsom russetid, som gjør ting som er helt innenfor, og danser litt, og tuller og tøyser og sånt. Men så har det kanskje vært denne russ, altså hvis det er 25 år siden du var russ, så har denne russebussintensive kulturen, den har blitt veldig styrket før det nå de siste årene har blitt ganske bremset igjen. Så jeg vil si at russetida er kanskje den der med en hardcore russebussrussetida, den er nok litt mindre populær nå enn den var for cirka 5 år siden. Og det her har selvfølgelig den nåværende regjeringens aktive arbeid for å bremse det, altså med plass eksamen tidligere og si nei til sidestilte seter på bussen og sånne ting, det har vært noe som har kjølt ned denne intense russetiden. Altså. Så,
17: men er du bekymret?
18: Nei, jeg vil si, for å si det sånn, jeg er litt mindre bekymret i dag enn jeg var for 5, 6, 7 år siden, fordi den er blitt litt roligere.
17: Selv med de illegale midlene?
18: Jo, det er klart, det er en negativ utvikling, men i de store kullene så vil jeg si at ungdom stort sett tar det ganske med ro, og det er som sagt en veldig stor gruppe av ungdom som ikke bruker alkohol i det hele tatt, og de har aldri brukt kokain, og de har aldri brukt cannabis. Så det er en betydelig gruppe ungdommer som roer seg ned og demper og fester på andre måter. Altså, de kan ha musikk, de kan være forskjellige spill de deltar i, teatergreier og gaming, de har vegetarorientert mat som de lager og sånne ting. Så det er masse sånne morsomme andre måter å feire på enn denne hardcore russe bussgreia hvor det ofte er kokain og farlige ting på ferie. Altså.
17: Du lytter på NRK P2 og Kompass, så vi prater om bruken av alkohol og illegale rusmidler hos dagens unge som er russ. Og vi har besøk av sosiolog og rusforsker Willy Pedersen. En annen bekymring for foreldre, i hvert fall i forbindelse med russefeiring, er slossing og voldsbruk. Vi skal prate med deg om det her også, Willy. Men la oss gå tilbake til avgangselevene ved Charlottenlund videregående skole i Trondheim, og vi spurte om de har sett vold i russetida.
14: Har hatt opplevelse med slåsskamp, ja. Der noen som har vært veldig full har kommet opp til en kompis og bare slått han. I trinne sånn blind vold.
8: Jeg føler ikke det er så mye vold blant oss, men nei, noen har vel mer behov enn andre.
10: Ja.
8: Og det er jo sånn, det er folk man ikke vil være rundt.
10: Du skal prøve å styre noe av det da, i russetida.
8: Ja.
19: Jeg føler at det har vært veldig lite. Jeg vil si at vårt russekull er en av dem bedre. Du har kompiser i alle gjengene i hele Trondheim, så det er ja, det er altså ikke noe grunn til å bife med hverandre, skal jeg til å si.
15: Det har vært noe sånn PR-studs i mellom gruppa, sånn egentlig. De bare kødde beefet, egentlig.
14: Men de får til å virke veldig ekte, da, ja. På en måte.
8: Ja, det var en hendelse i fjor påske som spredte seg veldig fort. Fordi man sender video til en person, den sender på gruppa, og så kan alle de lagre og sende videre igjen. Det spreder seg veldig fort.
14: Ja, det finnes jo noen folk som de synes det er gøy å gå i store mengder grupper og på en måte finne en kar og kødde med.
10: Kanskje i hvert fall en gang hver måned liksom, at det er sånn, oi shit, video der. Alt blir tatt video av, liksom. Så det er jo, vi får det med oss, det blir ikke slett, da.
8: Det er jo at videoene her blir tatt og lagt ut på russebrukerne på Instagram. Og russgruppene så sånn, alle har jo de videoene. Mm.
17: Ja, videoer og snap slapp vi i hvert fall for 25 år siden, Willy, da det oppstod eventuelle beefer. Hva tenker du om det ungdommen sier her?
18: Nei, dette stemmer ganske bra. Altså, det er ikke, altså, i forhold til det vi vet fra andre deler av landet, det er ikke sånn slåssing hele tiden, men det er en god del fester sånn, utenfor russetida som det kan bli knuffing på, særlig hvis det er mye alkohol der. Og det som skjer i russetida er jo at det er en intensivering av dette, og det er to ting vi har sett som de er innom disse ungdommene de siste årene, det er at det er mer sånn iscenesatt slåssing, altså at en russebuss fra et sted skal møte en russebuss fra et annet sted. I Oslo så har dette ofte vært under Holmenkoll-uka, og man vet at det skal bli slåssing.
17: Altså russetreffet på Tryvann?
18: Ja, det er ikke akkurat der, det er faktisk knyttet til Holmenkoll. Holmenkollsøndagen, altså med
17: oh, ja.
18: Hvor de samles opp i
17: skiarrangementet,
18: skiarrangementet, liksom. Ja, hvor det er vel kjent, og der setter politiet inn ganske store styrker nå, altså, fordi det er vel kjent at der skal for eksempel en buss fra Hamar slåss mot en buss fra Strømmen eller noe sånt. Og så møtes man, og så er jo det mest sånn litt knuffing, og beef er jo liksom et litt penere ord enn vold, da. Men så er det jo dessverre da sånn at plutselig er det noen som er litt for fulle, og dette er alltid alkoholdrevet. Alle som deltar her er fulle. Og det er, når du er full, så har du kanskje vanskelig både for å liksom, bedømme hvor hardt du slår, men du kan også snuble og slå hodet i en stein. Så dette er jo kjempefarlig, vil jeg si. Og det andre, det er det som denne jenta pekte på, nemlig at dette er noe som ofte tas opp på, med mobilen, altså, og det er litt status, og du banker opp folk, og du legger det ut på litt sånn eller mindre hemmelige grupper her, var du til og med på Instagram, og det er jo en skam at ikke de som driver disse kanalene, også de store kanalene her, sånn, klarer å fjerne sånt, altså, fordi dette er noe som øker da prestisjen til de gutta som viser på Instagram for alle verden, at de klarte å banke opp noen andre.
17: Hva er den lysten til å slåss et symptom på?
18: Ja, det er jo, altså, det er mange, det er jo noen gutter de med jenter gjør ikke dette i det hele tatt omtrent, så det er jo en utvidelse av et rom for knuffing og sånn som gutter driver med på uskyldige måter da, i barneskolen og sånne ting, men som kan ha også en litt sånn pussy sammenheng med status, altså det å være sterk og tøff og maskulin liksom, det er jo noe som i noen miljøer kan være noe som driver opp status din, da.
17: Ja, for en ting er jo liksom å gå opp i trynet på hverandre sånn, mer eller mindre tilfeldigvis, men det å avtale det?
18: Ja, nei, det høres veldig rart ut, og jeg ble også veldig overrasket da jeg skjønte det, da, og da er det sånn, og det er altså nettopp ikke vold, det er jo beef, og det er liksom at de lager sånne imaginære fiender, liksom at det er jo litt sånn som du har i fotballkamper også, altså Rosenborg skal spille med Brann, så er det noe av den samme maskuline etosen som ligger under, og du har sanger, og det er vi mot dem, og
17: supporterslossing.
18: Ja, supporterslossing, det minner egentlig ganske mye om det, altså, selv om dette kan være litt andre grupper da.
17: Hadde jeg hatt vondt av å sitte i ro på pulten et helt skoleløp, kan du få si?
18: Ja, det er nok noen som vil kunne argumentere med det, og det er kanskje et poeng altså, at mange av disse gutta her, de får ikke utløp for ja, liksom, virketrang er et veldig pent ord her, da, men de har lyst til, og så er det litt status for å sjekke seg litt for jenter og sånne ting. Vi har jo intervjuet mange ungdommer om dette, og jentene sier jo vanligvis at dette er bare helt håpløst og sånn, men så er de samtidig ganske opptatt av det, noen jenter, at han er slåss veldig, og så får de litt oppmerksomhet på den måten. Altså. Det er liksom bad boys, kan på noen måter også ha veldig appell. Altså.
17: Og det høres ut som noen sånn tidlige stadier i utvikling av dyreriket.
18: Ja, men det kan minnes at du og dette var aper som slåss i stedet for mennesker, men nei, men dette er veldig lokalt, altså.
17: Har du gjort opp noen tanker rundt den nye måten å organisere russefeiringen på? Altså, eksamen først, feste fra og med 17. mai?
18: Nå vet vi jo ikke helt hvordan dette kommer til å ende ut, men min hypotese eller min gjetning, det er at dette vil legge en demper på den mest intense russetiden vi har sett.
17: Det sier Willy Pedersen, som var på besøk i Kompass i uka som gikk. Han er sosiolog og forsker på ungdom, rus og atferd ved Universitetet i Oslo, og da ikke særlig bekymret for dagens unge. Du har hørt høydepunkt fra Kompass i uka som gikk. Mitt navn er Pål Plassen. Høres.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Evakueringen av cruiseskipet Hontius utenfor Tenerife fortsetter I morgen. I dag 90 av de 147 som var ombord da skipet ankret opp evakuert. For en måned siden ble det oppdaget hantavirus på skipet. Tre passasjerer døde. Minst 15 politifolk ble drept da en selvmordsbomber og væpnet menn angrep en politipost nordvest I Pakistan I går. Et kjøretøy med eksplosiver ble kjørt inn I politiposten før en skuddveksling startet. Angrepet skjedde etter en periode med økt spenning langs grensa mellom Pakistan og Afghanistan. Fredsprisvinner Norges Mohammadi overført til sykehus I Teheran. Det opplyser stiftelsen hennes ifølge NTB. Mohammadi ble 1. mai overført fra fengsel til sykehus I byen Sanyan etter et mulig hjerteinfarkt. Stiftelsen mener hun systematisk ikke har fått god nok helsehjelp I fengsel. Nobelkomiteen sa I februar at hun hadde blitt utsatt for grov vold og hadde sterke smerter. Mohammadi ble tildelt fredsprisen I 2023, blant annet for sin kamp mot undertrykking av kvinner I Iran. Det norske Eurovision-håpet Jonas Love avslører at produksjonen har kommet med noen uvanlige advarsler. Han har I dag hatt sceneprøver I Wien. På spørsmål om hva advarslene dreier seg om, kommer Love med en overraskende beskjed.
1: For sexy. Ja, vi har ikke lov å si ordet hva, men for sexy.
2: Vi har fått beskjed om å tone ned sexepilen fordi at det ikke familievennlig nok. Så det skal vi gjøre. Det skal vi klare helt fint. Det bare... Litt mindre seksuelle bevegelser, så tror jeg vi der.
0: Det sa delegasjonsleder Mats Tørklepp. Løv opptrer I andre semifinale torsdag 14. mai. Finalen to dager etterpå. I England nærmer Arsenal seg gull I Premier League. De vant 1-0 over West Ham I kveld.
3: Arsenal tok I kveld et stort steg mot Premier League-titlen. Borte mot nedrykkstruede West Ham stanget Arsenal voldsomt, frem til Martin Ødegaard kom på banen. 9 minutter før slutt gjorde drammenseren alt selv, før han serverte Leandro Trossard som satt ballen I mål. På overtid utlignet vertene, men det ble annullert etter en nesten 5 minutter lang VAR-sjekk. Med to kamper igjen av sesongen leder Arsenal ligaen med 5 poeng over Manchester City, riktig nok med en kamp mer spilt.
0: Reporter Even Bertelsen. 1,5 million pass og ID-kort må fornyes I år, viser tall fra politidirektoratet ifølge NTB. Men hvis pass må fornyes før sommerferien, kan det være dårlig tid. Flere passkontorer melder om lange ventetider, enkelte steder på over en måned. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.

0: Langvarig stress I konstant alarmberedskap gjør soldatene ved fronten I Ukraina likegyldig til liv og død. Norge nå I gang med å hjelpe ukrainske soldater med syken. Mangel på oppdrag og høye kostnader fører til krise I anleggsbransjen. Nå krever de hjelp fra regjeringen for å holde hjulene I gang. Omstillingen I barnevernet går tregt og møter motstand ifølge Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge. Direktøren sier det kan føre til økt ungdomskriminalitet. God morgen og velkommen til Helgemorgen direkte på P2 og NRK1, hvor vi også skal direkte til Tenerife, hvor det hantavirus-rammet cruiseskipet nå har ankret opp. Mitt navn, det Morten Kremer. Aller først I Helgemorgen så skal vi til Ukraina, for mangelen på personell gjør at soldatene blir værende ved fronten, mye lengre enn det som helsemessig forsvarlig. Etter 40 dager så blir soldatene likegyldig til liv og død, det viser en ukrainsk studie omtalt blant annet I Forsvarets forum. Fredrik Tomra, NRK sin korrespondent I Kyiv, hvorfor blir soldatene værende så lenge I slengen ved fronten?
1: Det en ekstremt utfordrende situasjon ved fronten akkurat nå, fordi at droner de til stede hele tiden I luftrommet. De overvåker og de angriper ukrainske posisjoner. Jeg var I Kramatorsk, som litt mindre enn 2 mil fra frontlinjen akkurat nå, og bataljonssjefen for ubemannede styrker I en Azov-enhet, han fortalte det at når de ser en russer, så det 90% sjanse for at de dreper eller sårer vedkommende, og det samme gjelder jo motsatt side. Altså himmel har øyner, stikker du hodet opp av bakken, så du så godt som død om du blir oppdaget. Og russerne de angriper forsyningslinjene som går fram mot disse stillingene. Det skaper en veldig vanskelig situasjon, som gjør at Ukraina nå I stadig større grad må benytte seg av bakkedroner og andre ting for å nå posisjonene helt fremme. Og mye av jobben til en del av infanteriet å holde seg skjult under bakken for å kunne forsvare og holde land I Ukraina nå.
0: President Zelenskyj har lovet å sette inn tiltak for å bedre situasjonen til soldatene ved fronten. Hva slags tiltak kan det være?
1: Den ene tingen jo at de har investert ganske tungt I bakkedroner som skal levere forsyninger og som skal gjøre at evakueringer kan gå litt lettere. Det andre at de investerer I luftvern også ved fronten, men så det jo også det som handler om ansvarliggjøring av ledere som ikke følger opp og som ikke tar livet til soldatene sine på alvor, og det at det får konsekvenser dersom de ikke klarer å få soldater ut I tide.
0: Sandra Andersen Eira, du dro fra Finnmark til Ukraina da Russland gikk til angrep. Du har hatt lange opphold ved fronten, og hvordan har det vært?
2: Ja, altså det jo ikke noe nytt for meg å høre eller oppleve. Det har vært sånn siden høsten 2022, men det jo bra at de får fokus på nå og har lyst til å gjøre noe med det, for det har vært utfordrende siden dronekrigføring kom til. Jeg vil ikke akkurat si at jeg kjenner meg igjen I det man kaller likegyldig. Ingen jeg kjenner rundt meg likegyldig til liv og død, men det klart at jobben vår å være forberedt på alt som kan gå galt. Sjansen for å bli drept ekstremt høy. Så du må være forberedt på det, men du må ha en aksept for at det situasjonen din. Hvis ikke så lar du frykten overvinne, og da dør du 100%.
0: Og for oss som bare har sett bilder og videosnutter fra fronten, hvordan vil du beskrive det å være der over tid?
2: Det det mest ekstreme av det ekstreme. Du har ikke mat og vann. Du blir skutt etter og bomba, og du lever med døden rundt hele tiden. Du ser folk du bryr deg om bli drept. Det finnes ingen fredelig død I fronten. Så det store utfordringer både mentalt og fysisk. Så det å ha god trening og ha godt lederskap alfa og omega for hvordan du kommer ut av det.
0: Andreas Espetvedt, Nordstrand, sjef for militær mental helse I Forsvarets sanitet. Soldatene ved frontene utsatt for mange varierte stressbelastninger, sier du. Hva slags belastninger kan det være snakk om?
3: Nei, man må tenke at de får stressbelastninger av flere typer, da. Så det mest åpenbare jo at man I konstant livsfare hele tiden. Men så det som det blir nevnt her, man får jo også andres død og lidelse tett inn på seg. Man får også masse moralsk vanskelige situasjoner man må håndtere hele tiden. og det kommer opp på toppen av veldig, veldig kummelige fysiske forhold, gjerne med dårlig mulighet for søvn og hvile, som det blir nevnt her, lite mat, lite ernæring, fravær fra kjente støttemekanismer i familie og hjem og andre typer ting. Så den der grunnstressbelastningen er jo der hele tiden, så kommer det et jevnt påsig av traumatisk eksponering opp på toppen av det, da, som gjør at folk får en mettning til slutt. Da.
0: Og hva er det som skjer med hjernen og psyken når man opplever en sånn her type langvarig stress?
3: Man kan forklare det på litt ulike nivåer, da. Altså fysiologisk så er det jo da at altså, vi har jo en adaptiv respons i kroppen i møte med en trussel, og det er jo at vi mobiliserer masse ressurser for å håndtere den trusselen. Men det er klart at det her har jo en ganske stor metabolsk kostnad, en biologisk kostnad, så vi kan bare være i en sånn motstandsfase en viss tid da, før vi går inn i en sånn utmattelsesfase hvor kroppen rett og slett ikke greier å mobilisere lenger da. Og da vil man oppleve apati og at man blir like glad, og man greier ikke å kjenne på motivasjon og initiativ. Og så er det jo mer sånn adferdsmessig. Hvis man er i en situasjon hvor man ikke kan påvirke så veldig mye, ikke kan gjøre så mye for å utbedre forholdene, så vil man kunne få en sånn lært hjelpesløshet, at man kjenner på at ingenting av det jeg gjør vil fungere, ingenting av det jeg gjør hjelper. Og så sitter man igjen i en sånn opplevelse av at jeg ikke kan påvirke noen ting som helst, og blir veldig apatisk. Da. Og så i tillegg så er det jo en eksistensiell dimensjon her også. Da. Når man ikke har spesielt mye kontakt da, med de tingene som driver mening for folk, da, sånn som varme, nærhet, verdighet, medmenneskelighet, at livet er vakkert, da, så blir det også en eksistensiell avflatning, da, hvor man etter hvert tenk at livet er bare dritt, det er ikke noe vits, hvorfor skal jeg leve da? Så det er på flere nivåer her da. Mm.
0: Sandra Andersen Eira, hva slags hjelp fikk du til å ta vare på de psykisk helsa etter å ha vært ved fronten?
2: Ingen. Det er ingen av oss som får noe hjelp. Det er mange som har titelen psykolog fordi det er en plass som må fylles i enhetene, men det er ikke i realiteten noen som får noe psykologisk hjelp eller får tilbud om det. Det har aldri skjedd med meg i hvert fall, eller noen i våres enheter i de siste 4 årene.
0: Andreas Espetvedt Nordstrand, du sier at det ukrainske forsvaret henger etter når det gjelder å fokusere på den psykiske helsa. Hva kan være årsaken til det?
3: Jeg tror nok at det er historiske årsaker til det. Psykisk helse var veldig politisert i Sovjettida, og det gjør jo at de henger etter, da. De har på en måte også elementer av den sovjetiske kulturen fortsatt i deler av lederskapet sitt. Men så ser vi jo da også at enkelte deler av de ukrainske væpnede styrkene, sånn som National Guard of Ukraine, har satset veldig tungt på det i de siste årene. Blant annet fordi at vi i Norge har støttet dem med å prøve å bygge opp systemer og utdanninger for det her da.
0: Ja, for de siste månedene så har du hatt opplæring på ukrainske militærpsykologer på Værnes, og hva går denne opplæringen ut på?
3: Nei, det er jo veldig dreid inn imot stress og traumatisk stress da, så vi har et veldig på en måte spisset fokus på hvordan man skal på en måte forebygge, opprettholde funksjon og behandle folk som har vært utsatt for ekstrem stressbelastning. Og det gjør vi på flere måter, så vi har både utviklet et metodesett som vi kaller operativ resilienstrening, som gir enkeltsoldatene verktøy for å hjelpe seg selv og makker. Og så gir vi en mer utvidet utdannelse av sanitetssoldatene, eller combat medics, som gjør at de som er i skyttegravene sammen med soldatene kan gjøre enkle grep, enkle metoder for å støtte. I tillegg så bygger vi på med mer spisset faglig kompetanse på de her militærpsykologene, så de jobber etter evidensbaserte metoder for å håndtere stress og traumatisk stress.
0: Sandra Andersen Eira, du og din ukrainske mann er nå i Finnmark, men har daglig kontakt med venner som kjemper ved fronten i Ukraina. Hvordan har de det ved fronten nå?
2: Nei, det er ikke mye som endrer seg siden vi var der selv for et halvt års tid siden. Så eneste endring er at situasjonen blir verre, fordi det øker stadig med ny teknologi med droner. Så det som var vanskelig for et år siden med tilføring av mat eller evakuering av skadde, er enda verre nå. Og folk er lei, så det er en artig lang krig.
0: Og nå du I Alta, men du sier at du vil tilbake til Ukraina. Hvorfor det?
2: Vi drar tilbake. I morgen faktisk, så det blir jo... Vi har ikke noe valg, for å si det sånn. Min ektemann ukrainsk offiser. Vi har familien vår der, vi har livet og vennene våre der, vi har laget vår der. Og det å komme hjem var ikke... Det også en psykologisk utfordring man kan ta en annen gang, men vi drar tilbake, og det ikke noe... Vi har ikke noe valg, rett og slett.
0: Takk skal dere ha, Sandra Andersen Heira og Andreas Espetvedt Nordstrand, sjef for militær mental helse I Forsvarets sanitet. Fredrik Tombra, du enda med oss direkte fra Kyiv. Russland og Ukraina anklager hverandre for å ha brutt den 3 dager lange våpenhvilen som startet I går. Hva årsaken til at de beskylder hverandre for brudd?
1: Jeg leste at det ukrainske forsvaret beskyldte Russland for rundt 150 brudd på våpenhvil, og det jo spesielt I frontområdene, for det sendes ikke lenger missiler og droner mot de store byene langt bak fronten, men det to militære styrker som har ekstremt lav tillit til hverandre, og det en våpenhvile som har kommet på plass på ganske kort tid. De har jo gjennomført dette før, men det har vært egentlig samme tendens hele veien, at de klarer ikke å opprettholde en sånn våpenhvile ved en ekstremt spent frontlinje. Så det egentlig hovedsaken, at de klarer ikke å stanse all krigføring på så kort tid.
0: Og så sier Putin at han villig til å møte Zelensky I et tredje land, men bare hvis en varig fredsavtale inngått på forhånd. Hvordan blir det tatt imot i Ukraina?
1: Nei, det har jo man foreslått I lang, lang tid her I Ukraina, og det har jo vært noe de har ønsket å få til. Zelensky har jo vært av den oppfatningen at det ikke mulig å få til noen avtale uten at Putin faktisk kommer til bordet, for det han som sitter med makten og beslutningsmyndigheten I Russland, og det ser jo ikke ut til at dette møtet kommer til å skje. Akkurat nå. Det ser ut til å være ganske langt unna der ting står akkurat nå. Så kan det jo være at Putin ønsker å signalisere overfor USA at han på vei I en fredelig retning, nå så de har kommet litt tilbake igjen I samtalen de siste dagene.
0: Takk skal du ha, Fredrik Tomra, med oss direkte fra Kyiv. Karsten Friis, statsviter ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt. President Putin sier at han takknemlig for at USA vil legge til rette for samtaler, men at dette bare et anliggende for Russland og Ukraina. Hvordan skal vi tolke det?
4: Jeg tror det meste som blir sagt når det gjelder disse forhandlingene ingen ønsker å bryte med Trump og sette ham liksom I forlegenhet, sånn at alle jatter med, for å si det litt enkelt. Men jeg tror hverken Russland eller Ukraina har noe særlig tro på at disse forhandlingene vil lede til noe, fordi avstanden for stor, rett og slett.
0: Og I en kronikk I Dagsavisen så skriver du at Ukraina trenger en ekstra skippertak, og hva slags skippertak det snakk om?
4: Altså, Ukraina klarer seg overraskende bra, det har vi sett lenge. Det ingen stor framgang for Russland på frontlinjen, og det siste har Ukraina også fått litt overtak på de bakre rekker. De fikk nettopp et lån av EU for å kunne holde det flytende, kunne betale lærerlønninger og mer støtte til forsvaret. Men poenget at hvis vi fortsetter som I dag, status quo, så vil Russland på sikt vinne, fordi at de ukrainske samfunnet blir slitt ut. Men det skal ikke se mye til, mener vi, for at Ukraina får et lille overtaket som skal til, så han kan tvinge Putin til å gå til reelle forhandlinger. Jeg ser ikke noe slutt på den krigen, annet enn at Ukraina får et visst overtak. Så det det skippertaket vi snakker om. Det blir raskere avslutning på krigen, det blir billigere, og selvfølgelig bedre for Ukraina.
0: Ja, og så, som du sier, så har EU gitt et lån til Ukraina. Hvorfor ikke det nok til å vippe dette til Ukraina sin seier?
4: Ja, det rett og slett ikke nok penger. De mangler cirka 20 milliarder euro på forsvarsbudsjettet I år. Og da regner vi ikke bare lånet, men også bistand fra Norge og andre land direkte. Så det rett og slett ikke nok penger. Så litt ekstra penger, det ikke så mye mer til, 20, 30, 40 milliarder minimum kanskje, men gjør man det et par år, så vil det gjøre at det blir langt mindre utgifter. Det ikke snakke bare penger her, det jo andre temaer også, med moralske spørsmål for eksempel, men altså rent sånn pengemessig, så är det mycket billigare att ge lite på lite mer de första par åren och så vill det bli billigare senare. Alternativet är kommer bli våldsamt dyrt för oss.
0: Ja, och kanske slagkraft är det EU har som på en måte kan hjälpa Ukraina både med ekonomin men inte också det moraliska och kampvilja med tanke på att det är en angreppskrig som nu är inne i sitt femte år.
4: Ja, altså det är ju en riktig ting. Det är ju som vi snakkar om nu, vapen till frontlinjen och så hjälpa till att stötta och ta Ryssland på dype för att svekka dem på oljeexport och slike ting. Sanktionerna är väldigt viktiga. De har haft stor effekt på en begränsad rysk ekonomin. Och jämför det vi sagt om här om att lite hopp då på högt nivå att Ukraina är på väg mot EU, att man förhandlar om integration med Europa. Och det ser man hela tiden i dagligen på försvarsindustri och slike många områden så är det tätare och tätare samarbete mellan Europa. Så ukrainarna ser att detta går deras väg, de är på väg mot ett Europa. Det blir inte liggande som ett slags sort hull mellan Ryssland och Europa i framtiden.
0: Kanske en fris med tanke på att det var markering av segersdagen igår 9 maj i Moskva på den röda plats och också det Vladimir Putin säger nu om att han önskar ett möte med president Zelensky hvis en fredsavtale är på plats i ett tredje land. Hur motiverad kan den ryska presidenten vara till att faktiskt få slut på denna krigen?
4: Allt utifrån allt han säger så önskar han fortsatt det samma som han önskat hela sedan 2022, det är att ta full kontroll över Ukraina och hindra Ukraina att vara ett självständigt land. Det ser vi i de ockuperade områdena som blir fullständigt russifierat. Så målet han har ändrat sig, så jag har ingen tro på att han har någon reell vilja till att förhandla akkurat nu. Som sagt, då må det mer press till, ekonomisk press, militärt press. Och hvis det sker, hvis man får i Ukraina ett övertag, så kan man kanske få reella förhandlingar. Men hvis vi fortsätter som idag, så är jag rädd för att allt Putin säger om förhandlingen bara är ett spel för galleriet.
0: Tack ska du ha, Karsten Friis, från Norsk Utenrikspolitisk Institut. Litt senere i helgemorgen skal vi direkte til Tenerife, hvor det hantavirusrammende cruiseskipet nu har ankret opp. Om vinteren så brøyter de veier og parkeringsplasser. På sommeren så graver de grøfte og sprenger fjell, men nu sliter bransjen med å holde hjulene i gang og rope om hjelp fra politikerne. Gjøran Kjimsås, distriktsjef i Maskinentreprenørenes forbund i Nordland. Hva årsaken til at det tomme ordrebuker nu?
5: Nej, vi presses jo fra alle kantene nu. Det jo et alvorlig bakteppe du snakket om i innslaget før det her med krig. Men krig i Europa har jo nu ført at innsatsfaktorer som anleggsbransjen, som diesel og stål og sprengstoff og alt, og prisveksten der har jo eksplodert. Som igjen fører til at kommuner og stat og fylke ikke kommer ut med jobber for at det blir for dyrt.
0: Ja, og hva slags type jobber det dere ikke lenger får?
5: Nei, det jo sånn typiske veijobb, vann og avløp spesielt, altså kostnadsvekst på materialer har jo gått opp, så ingen bygger jo noe særlig hus heller, så typiske hustomte, dreneringsjobber og sånne ting er det jo ingenting av for tiden.
0: Maskinentreprenørenes forbund har mer enn 2400 medlemsbedrifter, Gjøran Kjimsås. Hvor prekær vil du si situasjonen er?
5: Jeg vil si at situasjonen er kjempealvorlig akkurat nå. Bare på kort tid snakker vi vel om 600-700 permitteringer og oppsigelser, rett og slett for at folk ikke har jobb. De har dyre maskiner og utstyr som bare står der og ikke blir brukt, så det selges unna og flere nærmer seg konkurs.
0: Och i en kronik så skriver du att vi har arbetslöst, vi har kompetens, ge oss jobb, och den kroniken är rättad till politikerna. Vad menar du den bör göra?
5: Nej, vi menar ju att först så fick vi ju en reduktion i CO2-avgiften genom

0: og norsk landbruk som sier at man skal produsere grønnsaker på arealer som ikke går an til å produsere grønnsaker på, så mener jeg at det klimavennlig å spise norsk mat, at karbonavtrykket på frakte avokadoer fra Sør-Amerika ikke særlig bra, på shipping gjennom store dieseltanker over havet. Man vet også at veldig mange land man importerer mat ifra, så trenger man egentlig maten der den produseres, og at det urettferdig at vi i Norge kjøper oss ut ifra sånne ting, det hverken solidarisk eller særlig bærekraftig, og det liksom hele poenget mitt, det at det klimavennlig å spise norsk mat. Ja, det mest effektive vi kan gjøre for klimasektoren i norsk landbruk, det å flytte alle norske gårder over til Sverige, for da kommer vi ikke inn i det nasjonale klimaregnskapet vårt. Men i verden så er det tross alt bedre at man produserer bærekraftig, sunn norsk mat, og at man importerer mindre. Det hele poenget fremover. Så det det som grepet som må tas, og at det å legge ned norsk landbruk vil ikke redde verden ifra den klimautfordringen man står ovenfor. Så det handler også om å ha tiltak som faktisk funker, som ikke gjør livet kjipere for folk, og som ikke fører til karbonlekkasje når man kommer til klimapolitikken.
1: Takk skal dere ha, Nils Foren, leder for Senterungdommen, og Henriette Sjursen Eriksen, leder for Grønn Ungdom. Mer enn 600 kilometer på 46 dager. Det var målet da Alexander Rida og datteren Mina spente på seg skiene i slutten av mars. Onsdag ble ekspedisjonen Svalbard på langs avsluttet, og nå er dere hjemme igjen. Mina og pappa Alexander Rida, god morgen.
2: Riktig god morgen.
1: Mina, hvordan har det vært å sove i sin egen seng i natt?
3: Det har vært kjempedeilig. Jeg har savnet den veldig.
1: Ja, og hva var det beste da med å endelig kunne komme hjem igjen?
3: Lene ryggen rente nå, og skru på vasken uten å måtte smelte vannet selv.
2: Og familien.
3: Og familien. Og venner.
1: Ja, Alexander Rien, ekspedisjonsleder, og pappa ikke minst. Hvorfor ville du gi 10-åringen din denne opplevelsen?
2: Nei, dette er noe vi har nytt i så måte. Det er det å være på tur over tid gir oss en fantastisk mulighet til å bli bedre kjent med hverandre og selv og ikke minst naturen. Å få være med naturen inn i den der egne lille turbobla som vi skaper gir oss en fantastisk mulighet til å komme tettere både på naturen og selv og hverandre. Så det er, ja, det er en fantastisk mulighet og veldig privilegiert og veldig ydmyk over at vi får muligheten til å gjøre en slik ekspedisjon nå.
1: Alexander, det var litt hakket linje, og utfordringer hadde dere også på, med tanke på vær og forhold på Svalbard. Hva var det dere opplevde der som, kanskje ikke var så, som dere kanskje ikke var så forberedt på?
2: Nei, vil du si litt om det, Mina?
3: Jeg vet ikke hva jeg ikke var så forberedt på, egentlig.
2: Nei, altså det her med at
3: klimaendringene.
2: Ja, altså vi har jo hatt problemer med vær, og at det ble mildvær, som var ganske ekstraordinært for den tiden, som er jo tydelig tegn på klimaendringene, og de sier i hvert fall der oppe at de ikke har sett lignende på nærmere 50 år, og det fikk jo vi kjenne på kroppen i den forstand at vi skulle jo bli hentet ut med skutere i nord, men det ble så mye mildvær tidligere enn det pleier at skuteren ikke kom seg ut av dalen fra Longyearbyen og til breen da, for å ta seg opp til oss, som endte med at vi måtte ta båt ut da. Nå skal det sies at det ble en veldig fin avslutning på turen, men i kontekst av klimakrisen og naturen i endring, så er det jo absolutt ikke bra.
1: Mina, hvordan vil du beskrive naturen på Svalbard for dem som aldri har vært der?
3: Helt fantastisk, kjempefin. Fjellene var veldig fine.
1: Mm. Og så har vi jo da sett bilder fra... Ja, og så har vi sett bilder fra turen dere har gått, og det er bare smilefjes å se på deg. Hva er det du liker så godt da med å være ute og gå så langt på ski som du har gjort nå?
3: Nei, jeg får veldig fine stunder med Daddy da, og så opplever jeg ganske mye nytt, og så har vi det veldig fint sammen.
1: På hvilken måte har dere det fint?
3: Vi spiller sammen, snakker sammen når vi går, og... skape gode

0: stunder, da.
1: Alexander, det å ha ansvaret for datteren din på tid i isbjørnland, hva har du vært bekymret for denne gangen?
2: Nei, altså det er jo selvfølgelig et masse vurderinger og sikkerhetstiltak rundt en sånn ekspedisjon, og særlig når man drar på tur med en 10 år gammel person som Mina. Så det er klart at det har vært i høysetet. Men det har jo blitt ivaretatt på en veldig god måte med isbjørnvakt, kontinuerlig isbjørnvakt og selvfølgelig våpen og en rekke andre tiltak, sånn at jeg har ikke vært bekymret for det, men jeg samtidig har jo veldig stor respekt for den isbjørnen, og at vi ikke skulle få noen uheldige opplevelser, men heller gode opplevelser da, som ikke gjorde at det var til fare for hverken dyr eller mennesker. Det har jeg jo tenkt på, og har jo virkelig ønsket at vi ikke skulle havne i en uheldig situasjon der. Og det slapp vi også.
1: Nå blir denne ekspedisjonen også å filme. Hva er det dere håper at vi som ikke har gått denne turen skal få lære av den skituren dere har vært på?
2: Det er jo det er flere ting som jeg har tenkt på som far, og som vi har snakket om som far og datter. Og en av de tingene vi har snakket om, det er jo hvor heldige vi er som har det vi har. At det å være takknemlig, sant, Mina?
0: Ja.
2: For det vi faktisk har. Vi har klart oss med så lite. Vi har smeltet all vannet vi må drikke i nesten 50 dager nå selv. Ingenting har kommet av seg selv. Og så har vi klart å skape masse gode stunder med veldig lite. Og det er verdt å ta med seg tilbake til hverdagen, og som vi prøver å ta vare på. Og så som far da, og som samfunnsengasjert naturterapeut, så er det jo fantastisk å se hvor mye som bor i Mina og barna våre, hvis vi lar dem få lov. De får til så veldig bra hvis vi gjør det i trygge og gode omgivelser, enten det er det her eller helt andre ting da. Så det masse, la eventyrkraften og nysgjerrigheten og leken få lov å spille fritt, så blir det masse gode stunder for både liten og stor, enten det er på en sånn tur som det her eller helt nærturer bak huset inne i skogen. Det er ikke det viktigste, men det bor mye i disse her små menneskene, små og store menneskene.
1: Mina, du er den yngste som har gått Svalbard på langs. Hvor slitsomt har det vært?
0: Slitsomt og godt, mener du?
1: Ja.
0: Ikke så veldig. Noen dager med nordavind rett i ansiktet har vært ganske krevende. Jeg har brukt veldig mye energi da. Og så har det jo ikke alltid vært slitsomt. Det har jo vært veldig koselig å gå og snakke med daddy og andre.
1: Da får vi å si takk for at dere var med i helgemorgen, og velkommen hjem, Alexander Ried og Mina Ried.
3: En podcast fra NRK.
4: Hilde tror hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellabe.
5: Tre stemmer. Uten filter.
6: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
7: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde er den som er snällast av oss?
4: Helt klart. Og måske mest naiv.
6: Og det er det du tror, Hassan. Du tror det er naivitet.
3: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.
1: Ja, her i helgemorgen så skal det handle om bøker som skal få deg til å kile i magen og kanskje litt lengre ned. For erotiske bøker er noe av det som selger mest ifølge Nordli og Ark. De 12 forfatterne bak den nynorske novellesamlinga Atro har kastet seg på trenden og vil tenne deg med alt fra hjorteblod til julenisse. Selma Lønning Åre, forfatter, du er litt flau over ditt bidrag. Hvorfor det?
8: Nei, erotikk er jo kanskje litt flaut, er det ikke det? Litt sånn, eller det er privat, kanskje, og derfor er det av og til litt flaut å kanskje dele med alle.
1: Sigrid Agnete Hansen, forfatter og journalist her i NRK, hovedperson i novella, de er en dama som selger telefonsex. Hvorfor gjør hun det?
9: För det var lite sån lei av livet och tänka att nu må jag bruka det jag har till att göra något lite bättre för mig själv. Och så blir hon lite sån nyfiken på okej, men jag har den här stämmen. Folk liker stämmen min, det är ett eller annat ved den. Hur kan jag bruka den så finner jag ut? Ja, nej men jag startar en sextelefon. Och så tänker hon att hon blir väldigt spänd, lurer på vem kommer att ringa, vad vill de? Men hon hänger upp plakater runt byen och så skriver hon att det är bara att ringa så ska hon vara vem den vill och hon ska göra vad den vill.
1: Selma Lønning Åre, med tanke på at erotikk og sex kan være litt flaut, og du pleide å unngå å sexscene når du skrev om sex, hvorfor det?
8: Nei, altså, jeg har vel ikke unngått det, men jeg tenker at altså, bra sex er selvfølgelig litt vanskeligere å skrive om enn dårlig sex, fordi jeg tror all litteratur er avhengig av en eller annen form for konflikt, og hvis alt er fint, så blir det ikke alltid god litteratur heller da. Kanskje. Akkurat som du skriver ikke om et perfekt forhold, fordi at det jo ikke noe gøy å lese om. Du vil ha litt konflikt. Så derfor så har jeg vel vært flinkere til å skrive om dårlig sex enn god sex, kanskje.
1: Ja. Hvorfor tror du det ofte kan bli litt sånn klisjéfylt når man skriver om sex?
8: Nej, klisjéer är väl klisjéer fordi de är gjenkjennbare, och kanske kan folk känna igen liksom det som är det aller det enklaste bästa. Det vet jeg ikke, men altså, erotikk kan jo være så utrolig mangt, og det kan jo være i Jane Austen bare et lite klapp på kinnet, liksom. Og det kan få deg til å krible ordentlig hvis det godt nok bygget opp, og lengten etter det klapp eller det ene kysset, liksom. Så det trenger ikke være sånne voldsomt grove, fæle ting for at det skal være erotisk, da.
1: Sigrid Anette Hansen, du oppdager at det kan være ganske flaut å skrive om sex hvis man ikke är upphissad på hvilken måte?
9: Nej, men jag tror ju ofta att så att när man är tänt eller är sammen med någon och man är liksom i den stunden så får man ju sig själv ofta si ting som man kanske ville krympa sig för när man inte är i det, så att den där stunden där är liksom så otrolig egen och en helt sån en helt egen upplevelse, sant? Och så ska du pröva att sitta vid kökenbordet ditt och skriva något som får fram det samma. Så jag vet inte om jag vill säga att det är flöjt, men det är I vart fall lite sån du möter dig själv på lite speciella måter kanske. Och alltså det som kanske var vanskeligst för min del akkurat mens jag skrev det här var att jag skrev barnbok samtidigt. Så jag var liksom upptatt av att okej, okay, man I vart fall inte börja blanda de så manusen. Kanske liksom klippa ut en scen från det ena och så plötsligt limma det in och så ja, så skulle det vara en redaktör som fick en sån otrolig märklig upplevelse mitt I det.
1: Men vad gör det med erotiken då att den novellsamlingen är på nynorsk?
9: Jag tror ju I vart fall nynorsk ofta har lite sån det har någon ord och någon vändningar som man kanske förväntar sig att ska komma. Jag har inte läst hela novellsamlingen själv, men jag antar att någon har brukt ordet staken för det manliga könsorganet och det vill jag tänka att liksom, finns det en måte att skriva dessa tingen på som inte går rätt I sån nynorsk klisché. Det var jag lite spänd på.
1: Ja, Selma Lønning Åre, alltså hur som hjälpte det att skriva på nynorsk?
8: Nej, jag vill ju egentligen tänka lite motsatt att nynorsk gör detta lite enklare för att visst det hade varit på bokmål så hade det I alla fall eller jag tänker att klischéerna är flera där då. Så jag tänker jag har nog inte brukt ordet staken nej heller, men jag tänker att många av de känslorna jag beskriver ville blivit ganska platte på bokmål. Fordi at nynorsk har et eller annet litt mer sånn saftig ved seg, og så det ikke så vanlig kanskje å lese disse tingene på nynorsk.
1: Ja, på hvilken måte det saftigere enn bokmål?
8: Nei, det et saftigere, liksom, ja, kanskje, ta et ord som staken, altså det ord som ikke så slitt, kanskje, når det kommer til spesielt erotikken. Da. Jeg har ikke lest veldig masse erotikk på nynorsk, altså jeg leste jo mine første sånn erotiske tekstopplevelser var sånn Tusen og en natt og Anna I snin, og det har jo aldri vært oversatt til, til nynorsk. Sånn at jeg følte liksom at det var litt sånn nytt å tenke på den måten, og heller ikke liksom blad I romantikk, som var min første sånn go-to I 12-årsalderen. Kunne ha vært på nynorsk eller var aldri på nynorsk så.
1: Sigrid Anette Hansen, hvorfor tror du mange finner leseløst gjennom erotisk litteratur?
9: fordi det er spennende. Fordi det er noe vi lengter etter, det er et rom for fantasi. Jeg tror jo de aller fleste har jo flest hverdager, sant? Og man på en eller annen måte lengter litt vekk fra den, eller enten det at man har lyst til å drømme om noe man ikke får, eller kanskje blir inspirert av. Og så er det jo, altså, det er spennende, rett og slett. Jeg husker jo første gangen jeg leste sånne ukebladsnoveller, og hvor utrolig stor opplevelse det var for en tenåring å liksom skjønne at oi, man kan faktisk bli tent av å lese noe. Så den følelsen håper jeg jo at flere kan få av å lese Atråd.
1: Ja, på hvilken måte kan ord og det å lese være mer pirrende enn å se bilder og film? Vær så god, Selma.
8: Ja, nei, jeg tenker jo at litteraturen har jo den unike muligheten at du må lage dine egne bilder i hovedet, da, mens pornoen, som jo nå er ganske lett tilgjengelig for alle, de lager jo fantasiene for deg på en måte, mens når du leser litteratur så må du fylle ut alle tomrom og all undertekst med dine egne fantasier. Og da gjør at altså det gjør mer med deg, med hele deg.
1: Ja, Selma Lønning, altså, du mener det er ganske positivt å ha disse erotiske fantasiene. Hvorfor det?
8: Nei, det har jeg lest i forordet av Atro, og det er den lege som sier at det er sunt med orgasme, så jeg har valgt å tro på det.
1: Sigrid Agnete Hansen, hva vil du at leseren skal sette igjen med etter å ha lest novella di?
9: Oi, jeg håper i alle fall de kan se på det som et slags forspill. Hvis man sammenligner det vi var innom nettopp med forskjellen mellom erotikk og porno, så tenker jeg at erotikk er forspillet, mens pornoen, da er du på en måte, da er du klar for det som skal skje. Da har du saken i egne hender, hvis man kan si det på den måten. Så ja, en sånn oppløfting og inspirasjon til å kanskje leke litt mer i hverdagen, rett og slett.
1: Takk skal dere ha, Sigrid Agnete Hansen, forfatter og journalist i NRK, og Selma Lønning, vår forfatter. Helge Morgens redaktørpanel har nå inntatt plassene. Velkommen til Anne Ekornholmen, politisk redaktør i Nasjon, Skjalg Fjellheim, samfunnsredaktør i Nettavisen, og Hilde Øverbekk, kommentator i Stavanger Aftenblad. Denne uka så satt Norges Bank opp renta, og flere eksperter tror det neste rentehoppet kan allerede komme før sommeren. Skjalg Fjellheim, hvordan tror du rentehevingen kommer til å merkes?
10: Ja, det kommer til å merkes for folk i dette landet som har boliglån. Hvis du har et boliglån på ca. 4 millioner kroner, så betyr det ja, rundt regnet 10 000 kroner i økte renteutgifter per år, så det kommer til å bite på husholdningsbudsjettene til alminnelige folk i Norge.
1: Og du mener ukas renteheving kommer til bak å bite statsminister Jonas Gahr Støre i halen. Hvorfor det?
10: Ja, det skyldes jo at Arbeiderpartiet under valget i fjor, på sensommeren i fjor, i 2025, lovet, eller i hvert fall ble det oppfattet slik at de lovet velgerne lavere rente hvis de bare ga sin stemme til Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre. Og det er jo utrolig risikabelt å love det, selv om liksom veien til folks hjerter ved et valg går ofte, eller som oftest, via lommebøkene da. Sånn at jeg forstår rent intellektuelt og rasjonelt hvorfor Arbeiderpartiet gjorde det. Fristelsen var der, men samtidig et sjansespill som nå slår tilbake på Arbeiderpartiet, og vi ser jo hvordan opposisjonen nå bruker dette rått, og det kommer til å fortsette til å bli brukt mot Arbeiderpartiet da i de neste månedene.
1: Hilde Øverbekk, hva slags makt har politikerne over renta, all den tid Norges Bank er politisk uavhengig?
11: Ja, de har jo ikke, som SV da, en stund påstå at finansministeren bare kunne gå inn og endre mandatet. Det er ikke så enkelt som det. Det er jo en diskusjon nå om mandatet som politikerne da gir i fremtiden bør være annerledes, men det er en lang prosess for at det skal i tilfelle skje. Og det krever jo lange utredninger å gjøre et sånt arbeid. Men den pengepolitikken som regjeringen fører vil jo da kunne påvirke renter selvfølgelig, og oljepengebruken inn i budsjettene vil jo også gjøre det. Så, og der er jo ikke noe sånn egentlig fasitsvar på det, men denne regjeringen og en annen regjering vil jo kanskje komme ut ganske likt, fordi at oljepengebruken er veldig vanskelig å ta ned hvis du skal tilfredsstille så mange partier på begge sider av det politiske spektret som du gjør i dag.
1: Ja, for opposisjonen, som Fjellheim sier, mener jo da at regjeringen sin politikk, det den som har skylda i at renta går opp. På hvilken måte ville renta i Norge ha vært annerledes med en annen regjering?
11: Ja, det er veldig vanskelig å si, for hvis du ser i fortidens budsjetter, Erna Solberg-regjeringen satt jo også opp oljepengebruken i Høyre sine alternative budsjetter, så er det stort sett samme type oljepengebruk. Så hvis du går på det som et svar på det spørsmålet, så vil jo si at det kanskje ikke er så veldig mye forskjell på de to sidene i politikken.
1: Anne Ekornholmen, Norges pris på strøm, avgiftskutt på drivstoff. På hvilken måte er både opposisjonen og regjeringen ansvarlig for at denne rentehevingen kom?
12: Ja, begge sier at den politiske streken har jo sine ønsker og sine mål med pengebruken. Og så er det jo, som sentralbanksjefen sier, egentlig kanskje andre ting som påvirker mest. Hun trakk jo fram krigen i Midtøsten, ikke minst, og også at vi over tid nå i det siste har fått økte lønninger, og peker på det som årsaker til at renta må opp. Så ekspertene og politikerne er jo ikke helt enige, og bruker jo selvfølgelig de ulike argumentene her for å fremme sin egen sak, for å si det på den måten.
1: Ja, Anne Ekornholmen, altså, det er jo ikke sikkert at dette rentetoppen er nådd, og hva slags press vil da dette få til regjeringen hvis det kommer et rentehopp til før sommeren?
12: Ja, det er jo, som Skjalg Fjellheim er inne på, problematisk for Arbeiderpartiet, nettopp fordi at man har gitt lovnader om at man skal bedre folks økonomi. Så sier jo Støre at vi driver en politikk som med hensikt å holde rentene nede, men det er jo ikke sikkert man lykkes i det, fordi det nettopp, som vi er inne på her, er så mange faktorer som spiller inn. Så det er en vanskelig situasjon for Arbeiderpartiet, nettopp fordi at man har gitt løfter til velgerne.
1: Ja, Skjalg Fjellheim, hva slags konsekvenser kan denne pengebruken i Norge får for både regjering og opposisjon?
10: Altså, det er jo ikke noe tvil om, hvis du spør økonomer i dette landet om hva økt pengebruk fra staten fører til, så fører det til at det er risiko for at renta går opp. Og det er klart at dette er jo et veldig vanskelig dilemma for politikerne. De står i et spenn mellom velgernes forventninger på den ene siden, med forventninger om økt pengebruk til velferd, til ulike tilbud rundt omkring i landet, samferdsel, helse og så videre, og samtidig Norges Bank sin oppfordring om å holde igjen på pengebruken. Så dette er svært vanskelig, og det blir vanskeligere for hver gang du nærmer deg et valg, naturligvis, fordi at da øker politikernes vilje til å gi løfter til velgerne. Nå er det jo en god stund til neste stortingsvalg, så vi kan jo kanskje håpe da at dette jevner seg litt ut i neste årene.
1: Hilde Øvrebekk, hva slags sammenheng er det mellom rente og politisk oppslutning?
11: Jeg tror det har, som Skjalg sa, at det var jo en grunn til at Arbeiderpartiet brukte dette i valgkampen, og at Støre i halvannet år før valget fortalte oss at nå var vendepunktet kommet, og at vi skulle få lavere renter, at det var politikken de førte som kom til å føre til lavere renter. Nå ser du jo det motsatte, og du ser jo at oppslutningen til Arbeiderpartiet faller samtidig, så jeg tror det har ganske mye å si, selv om det ikke er egentlig politikerne som bestemmer forholdene rundt rentesettingen. Men når de spiller opp selv til at de har såpass mye makt over den renten som blir satt, så tror jeg de gjør seg selv en bjørnetjeneste.
1: Det skal handle mye om kroner og øre i redaktørpanelet i Helgemorgen i dag, for staten tilbyr bøndene 3,2 milliarder kroner i økt i støtte i jordbruksoppgjøret. Det er 1 milliard mindre enn det bøndene har krevd. Anne Ekornholmen, politisk redaktør i Nasjonen. I en kommentar så skriver du at det er et småfrekt tilbud fra staten, men det kan funke. På hvilken måte?
12: Jo, det handler jo først og fremst om at Arbeiderpartiet har lovt at det inntektsgapet som mellom bønder og andre yrkesgrupper, det skal tettes i 2027. Det ble beregnet seg fram til å være drøyt 63 000 kroner i avstand, i et snitt, kan du si da, til gjennomsnittsbonden. Og når det lovnaden, og staten da legger fram et krav som ikke svarer på den lovnaden, så mener jeg det et ganske småfrekt tilbud. Rett og slett fordi at de legger da ansvaret på faglaget i jordbruket til å forhandle det seg da opp til at Arbeiderpartiet selv skal holde løfte. Så det klart, her blir det store muligheter. Må det være muligheter for en forhandlingsgevinst, men det jo da også lagt på en måte ansvaret over til bøndene.
1: Ja, og organisasjonene til bøndene har brukt ganske store ord etter at dette tilbudet fra staten kom på fredag. Hva skjer da hvis man ikke kommer nærmere i forhandlingen som skal være over 16. mai?
12: Ja, jeg var også litt overrasket over innretningen på tilbudet fra staten, men det klart, her det, nå skal det forhandles. Altså, først skal jo nå faglaget ha satt seg ned for å finne ut om det rom for forhandling, og det tror jeg de kommer til å konkludere med at det For det klart at i fjor så forhandlet man seg opp 400 millioner kroner, og det jo helt sikkert lagt inn noe, sånn det jo i forhandlinger. Men det også muligheter, tror jeg, i det tilbudet som lagt fram til å forhandle fram noen omdisponeringer av penger, sånn at man bruker penger på en måte som faktisk bidrar til økte inntektsmuligheter. Så nå det en uke fram til 16. mai, da man skal være ferdig, og det kommer til å bli ganske tøffe forhandlinger, for dette handler også om at man må bli enig om hva man faktisk tror kostnadsnivået vil være neste år. For en ting å tette det inntektsgapet, men det hjelper lite hvis man ser at kostnadene øker så mye at man allikevel står på stedet hvil. Så mye av forhandlingene vil handle om å bli enige om hvilke prognoser man tror. Hva kommer diesel til å koste neste år? Hva kommer gjødsel og andre innsatsfaktorer til å koste i løpet av neste år?
1: Hilde Øvrebe, kommentator i Stavanger Aftenblad. Hvordan har statens tilbud i jordbruksoppgjøret blitt tatt imot i Rogaland, og kanskje spesielt på Jæren?
11: Ja, det jo litt av det samme som Anne Ekornholm her sier, som reaksjonen her i Rogaland også. Og når jeg var på det store landbruksmøtet på Jæren tidligere, og så jo bekymringen til bønder på Jæren som andre plasser også, at det at det blir gitt mindre penger, at de ikke tjener så godt som andre yrkesgrupper, det påvirker rekrutteringen veldig mye. Unge bønder hadde veldig mye spørsmål til landbruksministeren om akkurat det, og med at beredskap en del av landbruket i dag, og at regjeringen presser på for det, så blir det jo spørsmål hvem skal ta de kostnadene med å investere i ting som øker beredskapen på gårdene. Er det staten, eller er det bøndene selv?
1: Ja, Sjalf Fjellheim, hva forteller dette tilbudet fra staten, og som hva slags posisjon landbruket har for beredskapen vår?
10: Det forteller veldig mye. Det et høyt tilbud, et høyt beløp, 3,2 milliarder kroner. Og det forteller at landbruket og norske bønder har fått en sterkere posisjon i den norske offentligheten på grunn av den internasjonale uroen. Jeg tror at de aller fleste oppegående, fornuftige mennesker i dette landet nå har forstått at i en steinrøys som Norge, så er det ikke mulig å drive landbruk uten at staten bidrar tungt inn i denne formen for forsyningssikkerhet. Så at beredskap, forsyning, som Hilde Øvrebekk er inne på, har blitt et helt vesentlig selvstendig argument i landbruksoppgjøret. Dette nytt, og det gir bøndene relativt gode kort på hånden, både i år og også sannsynligvis de kommende årene.
1: Ekornholmen.
12: Ja, jeg helt enig, og det jo et av de store argumentene for faglaget selvfølgelig. De føler jo, jeg tror over de siste årene, og kanskje særlig fra pandemien, da vi opplevde behovet for egen beredskap og ha egen matproduksjon, at det lettere å argumentere for disse tingene i opinionen, at vi folk flest har større forståelse for hva den norske bonden bidrar med i beredskap og matsikkerhet.
1: Ja, Anne Kornholm, men Senterpartiet har vist at de er villige til å trosse Støre-regjeringen. På hva slags knapper kan de trykke på nå med tanke på forhandlingen i jordbruksoppgjøret?
12: Jo, det klart at før man staten la fram dette tilbudet, så har jo også landbruksministeren sondert helt sikkert med sine rødgrønne samarbeidspartier hva viktig for å få dette igjennom i Stortinget. Og som Senterpartiets Geir Pollestad sa før helgen, så et dårlig jordbruksoppgjør, det gjør Senterpartiet sure. Sånn at det klart det viktig for Senterpartiet å levere godt for en velgergruppe som viktig for partiet, men her det jo først og fremst Arbeiderpartiet som sitter i forhandlingsrommet og som må levere. Og så det en ting som bøndene har tatt veldig godt imot, og det en kampsak som man har jobbet for lenge, og det bedre velferdsordninger, som også en ekstremt viktig sak for rekruttering og for å få unge bønder inn i næringen. Det skal nå legges mye bedre til rette for at man får betalt for å få en avløser inn i fjøset, når man for eksempel gravid, har født eller syk, og det ekstremt viktig, sånn at bønder også kan ha et noenlunde normalt liv på linje med andre.
1: Hilde Øvrebekk, i går så hadde vi besøk av Nora Sandberg, en bonde her i Helgemorgen, som forteller om en optimisme i næringen. Hva slags optimisme er det i jordbruksnæringen og landbruket langs jern?
11: Jo, det er jo gården litt større enn i mange andre steder i landet. Så jeg tror jo at optimismen er ganske stor, og jeg tror jo, som det ble sagt her, at bøndene har jo fått en litt høyere stilling i at folk har forstått at dette er en del av den norske beredskapen vi trenger med matproduksjon, og som Kjalg Fjellheim sier, jeg tror jo at det er en viss optimisme med at de da har fått en større posisjon i samfunnet, at de kan få gjennom flere krav som de har i dette oppgjøret.
1: Det handler mye om penger når det kommer til den politiske våren her hjemme i Norge. Det er rentemøte, lønnsforhandling, landbruksoppgjør og ikke minst revidert nasjonalbudsjett som kommer til uka. Kjalg Fjellheim, du mener Miljøpartiet De Grønne er i en krevende situasjon mer enn de andre samarbeidspartnerne i inngangen i revidert nasjonalbudsjett. Hvorfor det?
10: Jo, det fordi at Miljøpartiet De Grønne, eller MDG, da, er en annen type parti enn de andre partiene, i den forstand at MDG er et parti som er tuftet på en enkel sak, nemlig klimapolitikk, og det å få ned utslippene i Norge. Og de er helt avhengige av politiske gjennomslag for denne absolutt viktigste saken sin. Det er selvfølgelig helt feil å si at MDG er et ensaksparti, men klima er eksistensielt for MDG, sånn at de må ha noen gjennomslag nå. Og det andre er naturligvis at ved stortingsvalget i fjor høst, så var det jo MDG-velgere eller Arbeiderparti-velgere i de største byene som stemte taktisk på MDG for å sikre en fortsatt større regjering, ikke sant? MDG og Hermstad hadde jo vært ute og garantert at Støre skulle bli statsminister, og det førte jo til at velgere fra Arbeiderpartiet flere steder i landet, spesielt i hovedstaden og i andre store byer, da stemte taktisk på MDG for å sikre valgseier for Støre. Så at jeg tror at MDG kommer til å bli hardt straffet hvis de nå skulle felle Støre og sette inn Listhaug. Det tror jeg ikke MDG-velgerne kommer til å sette pris på. Så dette det er veldig mye spill nå for MDG de neste ukene. Samtidig så er det jo et uerfarent parti i dette maktspillet på Stortinget. Så det skal bli veldig interessant å se hvordan de manøvrerer nå i dette landskapet.
1: Anne Ekornholmen, samarbeidspartiene har mange ønsker de vil få oppfylt i revidert nasjonalbudsjett. Hva slags kamp kan det bli om pengene?
12: Ja, det blir åpenbart en kamp som jo starter på et litt spesielt sted, nettopp fordi at Senterpartiet tidligere i vår gikk brøyt med budsjettavtalen da de stemte sammen med høyrepartiene for drivstoffkutt, eller kutt i drivstoffavgiftene. Det var jo et slag for det rødgrønne samarbeidet, og det vil også nå prege de forhandlingene som skal gå rundt revidert nasjonalbudsjett, når SV, MDG og Rødt sier at nå det vår tur kultur. Nå skal I hvert fall vi få oppfylt våre krav når Senterpartiet har gjort det de har gjort. Så som Sjalga inne på, MDG vil komme til å kjøre klimasaken veldig hardt. SV og Rødt har jo andre velferdsgrep som man veldig opptatt av. Og det kommer til å bli vanskelige forhandlinger, nettopp fordi at det starter på et litt sånt skjørt nivå, der det stor frustrasjon innad i samarbeidet. Og så er det også akkurat nå, på målingene så har jo de alle andre enn Rødt, gjør det ganske dårlig. Senterpartiet, SV og ikke minst MDG, som på vår siste måling nå i går, ligger under sperregrensa. Så at de har jo litt problemer når det gjelder å komme med kjøttvekta opp mot Arbeiderpartiet.
1: Hilde Øvrebekk, i en kommentar så skriver du at Jonas Gahr Støre får sin test som samlivsterapeut nå. På hvilken måte?
11: MDG sitt landsmøte der han sa at dette var litt som i et parforhold der du må på en måte se likhetene og ha respekt for ulikhetene. Men jeg tror jo det blir ganske tøffe forhandlinger, i alle fall hvis MDG da setter hardt mot hardt og sier at de skal ha gjennomslag for så mye som mulig. Fordi det er jo et visst maktforhold her hvor Senterpartiet da har denne utgangen at de kan bare hoppe over, som jeg skrev, de kan hoppe til sengs med den andre siden, som de har vist da, i denne bensin- og dieselavgiftssaken. Sånn at jeg tror at Senterpartiet har nok i realiteten mer makt, men så er det jo sånn som Schalk sier, er det virkelig lurt av MDG å presse det så hardt at Støre i regjeringen da i verste fall må gå av.
1: Så får vi se da, fristen for å bli enige om revidert nasjonalbudsjett er midnatt 5. juni. Takk skal dere ha, Hilde Øvrebekk, kommentator i Stavanger Aftenblad, Schalk Fjellheim, samfunnsredaktør i Nettavisen, og Anne Ekornholmen, politisk redaktør i Nasjon. Etter helgemorgen her på Peto så får du norsken, svensken og dansken produsent i dag, Jørgen Wilhelmsen, billedprodusent og teknikk, Per Inge Antiåsen og Hanne Lund. Og så i appen NRK Radio så kan du bli med i helgemorgengjengen. Søk oss opp og trykk på stjerna, så dukker vi opp i appen neste gang du stikker innom NRK Radio. Håper du får en fin søndag. Mitt navn er Morten Kremer. Vi høres.

0: har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS I samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast I SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippene I sendingen fra DR, Dansk TV 2, SVT og Norsk TV 2.
1: Her NRK-nyheter, det midnatt. Norges nye stjernespiller I golf, Kristoffer Reitan, I storform I Nord-Carolina. Dette 28-åringens første sesong I den amerikanske PGA-turen etter at han rykket opp fra Europaturen I fjor. Foran avslutningen av nest siste hull var Reitan I ledelsen, og reporter Jørgen Borgehoff. Hvordan det gått med Reitan?
2: Ja, mens vi står her, Harald, så han I ferd med å senke en charmørputt fra bare noen centimeters hold, som vil gjøre ham til vinner på PGA-turen, altså golfens øverste nivå. En bragd som bare Viktor Hovland med norsk pass kan skryte av og ha på merittlista. Reitan har jo kommet som en vind inn på den nordamerikanske scenen. Han vil med dette passere Viktor Hovland på verdensrankingen. Han garantert nå spill I alle store turneringer resten av sesongen, og kan også inkassere meget pene cirka 33 millioner kroner I første premie.
1: Og det alt bare for å ha senket et charmørhull, hva egentlig det for noe?
2: Nei, en charmørputt, det er jo den siste lille toppen av kransekaka som gjenstår etter 72 hull over fire dager. Nå seieren faktisk et faktum, og Reitan går da inn som skriver seg inn I norsk golfhistorie med guldskrift.
1: Tusen takk skal du ha, reporter Jørgen Borgehoff. Vi går videre I sendinga. Iran krever, du kan bare gå ut, Jørgen. Iran krever slutt på krigen og sanksjoner. USAs president Donald Trump sier han har lest Irans svar på USAs 14-punkts forslag til løsning på krigen. Dette totalt uakseptabelt, skriver Trump om Irans svar på Truth Social. Iran krever at krigen må ta slutt på alle fronter, det gjelder særlig I Libanon, der over 2600 mennesker drept I israelske angrep siden 2. mars. I svaret på USAs forslag til fredsforhandlinger fortsetter Iran også at alle sanksjoner må ta slutt. En av de fem franske passasjerene som ble evakuert fra cruiseskipet MS Hondius har vist symptomer på smitte av hantaviruset. Det skjedde under flyturen hjem til Frankrike, ifølge den franske statsministeren. Alle fem isolert. Og det var NRK Nyheter I denne omgang I studio, Harald Berre.

Ku Klux Klan en legemliggjøring av den mørkeste siden av USAs historie. Den fryktelig mørk, men den også komisk. Det en balansegang å lage et program her vi sitter i dag i Norge om disse menneskene som sto for denne terroren. Og ja, det jo en organisasjon som i dag fortsatt til stede, men selvfølgelig ingenting imot hva den var for 100 år siden, og hva den var for 150 år siden. Jeg skal forsøke denne balansegangen, fordi altså når jeg snakker om humor, så tenker jeg at det altså et samfunn og en tankegang som så langt utenfor alt rasjonale. Det mennesker som så bizarre, og selvfølgelig det denne klesdrakten, som jo skummel, disse hettene, maskene, men også komiske. Joe Biden og folk som tenker på samme måte som han, skal vi si Joe Biden og til venstre for han, de sier at «This is not America». Jeg lurer litt på det, har de egentlig rett i det?

Jeg skal fortelle denne historien om Ku Klux Klan så godt som jeg husker den etter å ha lest noen bøker. Og sannsynligvis ikke snakke alt for mye om denne volden som de utøvde, og all den terroren, all den torturen som foregikk. Men det må vi også innom iblant, eller så får vi ikke det hele bildet, selvfølgelig. Det et premiss her som vi må rett og slett ta inn over oss, og det etter borgerkrigen, sørstatene har tapt, slaveeierne, deres psykologi. Man kan tenke seg at dette altså mennesker som har foreldre, besteforeldre, og disse besteforeldrene igjen har besteforeldres besteforeldre, som alle har vokst opp med tanken om at hvite er mere verdt. Svarte er savages, det er folk som er farlige hvis de ikke kontrolleres. Dette ligger i sørstatspsykologien. Så det å forstå den volden som Ku Klux Klan utøver, og utøvde da, det dreier seg om mennesker som mener seg å være offre. De er offre. De tapte krigen. De mistet sitt levesett. Og de er underdogs. Og er du underdog, så har du psykologisk sett lettere for å tenke at jeg har en legitim mulighet for å utøve vold. Det tror jeg ligger i menneskenaturen. Nå var det sånn, president Lincoln ble drept etter han kom med Anthony Johnson. Han hadde et program som gikk ut på, nå skal vi blidgjøre sørstatene. Vi skal ikke gå for hardt til verks. Det betød at flere av sørstatene fikk en forholdsvis rolig overgang til det nye livet. Men det fantes stater hvor nye politikere ønsket å gi frigitte slaver en høyere status, rett og slett et leveverdig liv, for å si det sånn. En av disse var Parson Brandlaw. Han var guvernør i Tennessee, og Tennessee var på en måte et slags brakkvann. Det var litt nordstat, det var litt sørstat, mest sørstat. I vest så hadde du Mississippi-elva, du hadde Memphis, du hadde afroamerikanere, og du hadde hatt en slaveøkonomi. I øst og nord så er det fjell og gruveting. Staten har overveiende hvit befolkning. Parson Brandlaw, han gikk inn for å gi freedmen, som det heter, altså afroamerikanere, alle rettigheter, inkludert stemmerettigheter. Dette gikk bra i store deler av denne delstaten, men i sør fantes det en liten by som heter Pulaski. Den grenser mot Alabama, det dype sør med andre ord. Her er det en gjeng som i slutten av mai 1886 kommer sammen. De planlegger. Sjefen for denne gjengen, det er dommeren Thomas M. Jones. De er ikke mer enn 6-7 stykker, de kommer fra gode familier, og mange av dem er bare i midten av 20-årene, de er studenter eller, ja, det er jurister, leger og slikt. De diskuterer ulike navn, skal vi kalle oss The Secret Circle, eller skal vi kalle oss Pulaski Social Club, eller The Thespians, etter den greske byen Thespia? Nei. De finner ut at i USA har det vært en tradisjon for å bruke greske navn og mytiske greske navn. Og et av disse er Ku Klux Adelofan, altså Ku Klux er vel en slags ring eller sirkler. De bestemmer å kalle seg Ku Klux Klan. Dog med allerede her, jeg vet ikke om det er komisk, men i hvert fall en stavefeil. Klan er egentlig med C. Men de staver det altså da, og initialene blir KK.

Klux Klan ble altså etablert i byen Pulaski, sør i Tennessee, i maidagene 1866. De var selvfølgelig rasister, men jeg tror ikke det i utgangspunktet var det viktigste for denne, skal vi kalle det en slags herreklubb. De likte å lage arrangementer, og de likte å kle seg ut, og de jøglet litt grann. Ofte hadde de på seg en slags et spansk antrekk, og med fjærhatter, og så rare ut. Dette underholdt folk rundt omkring. Folk syntes dette var en morsom klubb i forhold til veldig mange andre klubber som fantes, som kanskje var mer innadvente. Denne type utadventhet gjorde at de begynte å bli populære og fikk en medlemsmasse. Nå er det sånn at når disse blir en ganske stor gruppe, så kommer det fram denne psykologien. Det verste de kan tenke seg, det skumleste, det er freedmen, altså frie til slaver, med våpen. Og her kommer de i konflikt med, skal vi si at han er litt progressiv, denne guvernør Parson Brandlaw. Han ønsker å gi freedmen alle rettigheter. Helt likeverdige rettigheter. Og da det utvikler seg konflikt, så blir Brandlaw, ja, han ønsker faktisk å få føderal militær bistand. Etter hvert så blir det våpen på begge sider, og Brandlaw er i ferd med da å lage sin egen statlige milits. Og da sier selvfølgelig alle rasistene i denne gjengen Ku Klux Klan, hjelp, det verste som kan skje, det er marerittet for sørstatene, det er svarte med våpen. Og da kommer det inn igjen denne rare forestillingen som de har. De ser på seg som offer, de ser på seg som den svake part mot denne historiske motoren, som er påvirket nordfra, som gjør at tidligere rettigheter for de hvite sør er i ferd med å smuldre bort, og sannsynligvis så vil vi bli voldtatt, myrdet og tilintetgjort av disse hordene av afroamerikanere. Det var tanken. Det kommer en ny leder inn i denne gruppen, han heter George W. Gordon, og han skriver en slags, ja, the script kaller han det, en ordnet måte å organisere denne bevegelsen på, og du får da alle disse rare identitetene innenfor systemet. Du får the ghouls i bånd, altså vanlige fotfolk, så har du Kleagle, som er da lokale litt grann høyere opp i systemet, så har du lokale ledere, Exalted Cyclops, og så har du The Great Titan, heter det vel. Så har du The Grand Dragon, og så har du Imperial Officer, og helt øverst så har du da The Grand Imperial Wizard. Imperial Wizard. Og her er det man skal velge en Imperial Wizard. Hvem blir det? Det blir tidligere sørstatsgeneral Nathan Bedford Forrest, og han skal vise seg å være et smart trekk av nettopp Ku Klux Klan. Han var en riking, jeg tror han eide togselskap, eller var i hvert fall dypt inne i dette. Han reiste rundt og promoterte denne gruppen, og de kledde seg ut, og de begynte med fæle ting. De kunne ta på seg klovnemasker, og du kan tenke deg, hvis du er afroamerikaner og går på gata, og så kommer det en klovn bort til deg og begynner å gjøgle med deg. Hadde du vært i Norge, så hadde du kanskje syntes det var moro. Her er det livsfarlig, for hvis ikke du er med på spøken selv, så kan du rett og slett bli banket opp eller drept. Så de rett og slett terroriserer folk på gateplan med å kle seg ut og kødde med gjerne freedmen, gjerne afroamerikanere som kanskje er litt oppe i system, kanskje prester. Veldig mange av prestene fikk veldig problemer her. Du kan også si altså folk som
försökte sig in I det politiska och inte minst då det som på den tiden var den främmadstormande och den mer radikale delen av samhällslivet, nämligen republikanerna, de kom starkt in I det svarta miljöet. Det var ju Lincolns parti. Var du identifierad som en slik type, då hade du problem. Då kom disse klovnene. De hade också ett annat och det är bizarr. Detta är så bizarr. De hade producerat konstiga armar, högre hand. Som de da tok inn I jakkeærmet, og så lot de som at de hadde en hånd for å håndhilse, og så gikk de bort til en svart fyr som sto der langs fortauet eller et eller annet, ut med hånden, og det ikke noe annet valg enn å håndhilse for denne afroamerikaneren. Da detter hånda av. Det var en gag Ku Klux Klan hadde. Robert Johnson lagde en låt som heter Hellhound on my trail. Mange har tolket det som at det djevelen som etter han. Nyere forskning påpekker vel at det kan ha vært Ku Klux Klan han synger om. Eller, det fantes jo andre grupperinger også, noen av de var nesten enda mer voldelige enn Ku Klux Klan. Så hvem det Robert Johnson sikter til her, det kan være The White Brotherhood, som var en annen gærngjeng, det var The Invisible Empire, det sånne navn. Og så I New Orleans og Louisiana hadde du kanskje den mest voldelige, det var The Knights of the White Camellia. Robert Johnson lagde Hellhound on my trail.

Bare det at du kanskje hadde fått det til på denne åkerlappen du selv hadde fått tildelt som frigitt slave, at du klarte å dyrke bra der, og at du klarte å ta vare på familien din, det kunne være nok til at du ble terrorisert. Og så kom da 1868, og det ble valg i USA. Det sto mellom republikanere og demokrater. Var du en person som man trodde ville kunne stemme republikansk? Vel, da var det fare på ferde. For Ku Klux Klans terrorisme i forbindelse med dette valget er ganske bra dokumentert, rett og slett, og helt grusomt. Dette er jo små steder rundt omkring på landsbygda. Alle vet hva alle skal stemme, og det er rett og slett umulighet å ikke risikere vold hvis du er i ferd med å gå for en republikansk kandidat i 1868, særlig hvis du er svart, men også hvis du er hvit. Altså i det hele tatt, det republikanske partiet var helt utelukket innenfor dette miljøet av rasister i sørstatene. Valget blir gjennomført, og du får nordstatsgeneral Grant som ny president. Han er jo en slags helt, må man vel kunne si, i amerikansk historie. Han velger da en demokratisk vicepresident, og han heter Seymour. Han heter vel Horatius, tror jeg. Horatius Seymour. Han uttaler «This is a white man's country. Let white man rule». Så han er helt på linje med Ku Klux Klan og alle de andre rasistiske organisasjonene. Og du kan si både det å ha en i regjeringen som da er en støttespiller, men samtidig da skuffelsen over valget gjør at volden blir enda sterkere. Og det er det som da leder til en helt vanvittig, eksplosiv og forferdelig, nærmest krigszone i en liten del av Carolina, jeg tror det var South Carolina, det ligger, jo da, Sør-Carolina, York County heter det. Der er det 60% svarte innbyggere og 40% hvite. Og her er Ku Klux Klan virkelig forbanna, og de er voldelige. Jeg tror de er oppe i 25 000 medlemmer i denne lille kommunen, og sheriffen, James W. Avery, Ku Klux Klan-medlem, de brenner alle afroamerikanske skoler. De brenner ikke bare én gang, men hver gang det blir bygget opp igjen, så jeg tror rett og slett de ble brent 5 ganger før dette tok slutt. Det kom føderale soldater ned dit, men de oppførte seg som, hva skal jeg si, kanskje stygt sagt, men som FN-soldater. De kunne nesten bare stå der og se på alt det som skjedde. Fordi dilemmaet er helt grunnleggende. Går du inn med føderale styrker mot denne militsen? Vel, da er du helt på vei inn i en rasekrig. Det var så ille som det kunne få blitt her, og det som på en måte ble vendepunktet, det var attentatet mot en svart prest. Han het Elias Hill, skal snart fortelle om han. Bare høre litt Alison Krauss her i Down to the River to Pray fra filmen Oh Brother, Where Art Thou?

religion jo hele tiden til stede her, men først og fremst I den andre inkarnasjonen av Ku Klux Klan som skulle komme 30 år senere, og vi snart der I programmet, fordi det som skjer I York County I Carolina, det rett og slett så spinnvilt at det tar knekken på den første versjonen av Ku Klux Klan. Det dreier seg først og fremst om en frigitt slave, da, Ed Williams heter han, som forsøker å forsvare afroamerikanske. Det jo hundrevis av familier her som blir drept, rett og slett. Og de får gårdene sine brent ned, og de mister alt. En afroamerikansk milits under Ed Williams, han blir selvfølgelig da tatt av dage av en lege, en doktor. Doktoren I byen, han tar og dreper Ed Williams. Men før dette så det da en annen afroamerikaner, han heter Elias Hill. Han var ingen ungdom lenger, han var født, jeg tror I 1819, så han var vel en mann I 60-årene, en klok mann. Han var invalidisert, så han hadde ingen muligheter til å, han kunne ikke, jeg tror han var I rullestol rett og slett, og hadde ikke noen muligheter til å forsvare seg. Han forsøkte på, og det skal jeg si, det ganske vågalt, han forsøkte å få til en mekling mellom disse to sidene, Ku Klux Klan på den ene og Ed Williams på den andre. Det lyktes jo selvfølgelig ikke, og Elias Hill, denne mekleren, han ble ikke drept, men han ble forferdelig skamfert og torturert. Dette bildet I avisene av en mann som ikke kan forsvare seg, som da får denne behandlingen, det blir trykket, det kommer på nasjonalt nivå I USA, og det blir rett og slett en umulighet for sentrale myndigheter og ikke slå ned på det man I utgangspunktet tenkte var en slags western vigilante virksomhet, altså folk som tar loven I sine egne hender, og det noe vi må regne med I dette landet, til å bli en velorganisert terroristorganisasjon, hvor Elias Hill bestemmer seg for, og det skal bli konkurransen, skal vi bare sette I gang konkurransekjenningen her.

For Elias Hill, I likhet med en del andre afroamerikanere som hadde støttespillere som kunne hjelpe dem, eller de hadde den personlige driven til å kunne få det til, han dro over Atlanterhavet tilbake til Afrika. Så her kommer rett og slett ny konkurranse før vi svarer på forrige ukes konkurranse. Og spørsmålet mitt til dere hva heter det landet I Vestafrika hvor freedmen, altså frigitte slaver, reiser tilbake? Det var en tradisjon en god stund. Hva heter dette landet? Mener du å vite det? Skriv til bluesasylet krøllalfa.nrk.no. Da tar vi svaret på forrige ukes konkurranse, og det har du helt rett I. Rune Birketvedt, du bor I Os kommune, Osøren, Vestlandet jo det. Og du skriver at det eneste gjenlevende fra dette sagnomsuste bildet fra Harlem I 1958, altså bildet av utallige, ja, I hvert fall 60 jazz-storheter. Eneste som fortsatt blant oss, det Theodore Walter Sonny Rollins, og det helt riktig. Så det blir en ting I en postkasse på Os, eller I Os. Nok om det. Mener du å vite svaret på ukas konkurranse, send det til bluesasylet@nrk.no og putt på adressen, så vet jeg hvor jeg skal sende kjøkkenforkle hvis du heldig og vinner. Her kommer Sonny Rollins, Doxy.

Ku Klux Klan kom I 1915. Den var ikke en ren terrororganisasjon på samme måte som den første, som da tok slutt på tidlig 1870-tall. Dette var mer en slags herreklubb som Frimurlogen, og her skulle rett og slett millioner av folk bli med. Dette nærmest en organisasjon som man kan sammenligne med fascistiske bevegelser I Europa. Forskjellen bare at selv om alle involverte amoralske, så de I tillegg I USA inkompetente. Da. Det det som gjør at det også her vil ta slutt. Det her disse kappene blir kjent. De første Ku Klux Klan-årene, altså på 1800-tallet, brukte stort mangfold av rare og gjerne litt klovnaktig antrekk. Nå det disse hoodene som det heter, og det kommer fra følgende. Gå fort igjennom dette her. Thomas Dixon het han. Han var sønn av en tidligere Ku Klux Klan-pappa da. Thomas Dixon, han interessert I politikk, gjør det bra hos demokraterne, venn av president Woodrow Wilson. Han har gått på et universitet og gjør det ganske bra, blir evangelistisk taler og prest en stund, men han skriver en bok, og den heter The Klansman, The Romantic Story of Ku Klux Klan. The Klansman blir en kjempesuksess, selv om det en forferdelig dårlig bok. Og det handler om to familier, en selvfølgelig da moralsk riktig demokratisk familie, og så en republikansk familie som da elendig, og det blir kjærlighetshistorie mellom disse, og det ender I vold og tragedie. Noen gang, vi må bare huske på det at det et fullstendig hamskifte her, altså demokrater på denne tiden var da de reaksjonære, og republikanerne tilhørte da det man kan kalle den radikale siden I USA. Det har vi jo laget litt sendinger om, hvordan denne snuoperasjonen skjedde. Vel, men det kommer altså da en genial filmregissør fra Hollywood, han heter D.W. Griffith. Han fra Kentucky og selv da rasist selvfølgelig. Han skal lage en film basert på The Klansman. Og dette blir faktisk verdens første virkelig spillefilm. En lang historie, jeg tror den tar mellom 2 og 3 timer hele filmen. Og det et ordentlig sånn romanaktig forløp I hele filmen. Og filmen heter The Birth of a Nation. Den har premiere I februar 1915, sånn ytre sett, den første filmen som virkelig tar fatt I mulighetene til det å lage film. Og selvfølgelig finner man da ut at to ting fungerer veldig bra på film, og det identitet, patriotisme og ikke minst vold. Du kan si at Birth of a Nation og Tatt av vinden, begge disse filmene, skildrer jo en offertanke rundt sørstatene, altså de store sørstatsfamiliene, slaveeierne, det de som offere for denne historiske utviklingen. Da. Organisasjonene forsøker å stoppe filmen, rett og slett. Altså, den blir boykottet I enkelte byer I nordstatene. Men president Woodrow Wilson liker filmen veldig godt, og det faktisk den første filmen da som har blitt vist på storskjerm I Det hvite hus. Og da det at en kar som lyst på penger, han heter William Joseph Simmons, han finner ut at etter denne filmen så må det da kunne la seg gjøre å bringe Ku Klux Klan tilbake på den store scenen. Han inviterer venner, han vel selv frimurer, og det skal vise seg etter hvert at det ganske lett å finne korrupte frimurere. Dette jo en hemmelig organisasjon, men de mot litt penger gir fra seg alle medlemstall og navn på alle medlemmer av frimurerne, så de frimurerne blir villig med inn I dette systemet. Men altså først han I Atlanta, han drar opp på et fjell, Stone Mountain utenfor Atlanta, som et sånt tilhold for rasister, sørstatsrasister.
Her går han helt banana, samer seg en stor gjeng med folk, han brenner kors, og det var noe som heller ikke ble gjort på 1800-tallet, men det ble altså da gjort I denne filmen, og nå blir det et veldig sterkt symbol. Og han har på seg denne drakten, på tross av at han ganske vill, så blir folk, kanskje nettopp derfor, de blir dratt inn I dette. Så det annonser I avisene. Det står «A classy order of the highest class». Det altså den nye Ku Klux Klan. Han finner ut at han skal få tak I noen folk som kan gjøre denne organisasjonen enda mer vittfavnende, fordi han skriver «Det vi skal prøve på, det få vekk kommunismen og alt det som finnes I dette landet, som han da kaller for «the enemy within». Han får tak I et ganske rart par. Han heter Edward Young Clark, hun heter Elizabeth Tyler. De var vel ikke gift, men jeg tror de var ofte I samme seng, for å si det sånn. De hadde startet The Southern Publicity Association, og denne markedsføringen deres viste seg å bli veldig smart. De var rett og slett smarte businessfolk. Med ett så var altså da denne Clark, Edward Clark, han var da The Imperial Kleagle, og Simon Sherl var The Imperial Wizard, altså toppen I dette nye systemet. Ved hjelp av smarte PR-prosjekter så føk medlemsantallet I været. Det var titusener hver uke, nye medlemmer, og alle skulle ha hver sin kappe. Det viste seg å koste $2 å lage, men det ble solgt for $7, så det var altså da $5 per hood, og dette var I hundretusentals. Det gikk rett I lomma til disse tre.

first time I met the blues. Betydningen av blues I Little Brother Montgomery's sang nettopp Ku Klux Klan, som han da må rømme fra I sangen. Hvem det da som melder seg inn I Ku Klux Klan? De har altså fått innpass hos frimurerne. Mange blir med derfra, finner da en ny klubb som, og bor du på et kjedelig sted I verden, kanskje langt ut på prærien. Det moro å brenne kors, det moro å lage litt sånn obskure seremonier I livet sitt og ha på disse kappene. Metodistkirken blir med, 40 000 metodistprester overtaler sine menigheter til å bli med inn I organisasjonen. Dette altså da en hvit protestantisk organisasjon som på dagtid lager pikniks for hele familier. Kvinner blir etter hvert med, det de som sørger for maten, og det de som lager I stand logistikken I forhold til pikniken og alt dette. Så det hurra meg rundt på dagtid. På kvelden så brenner de kors og plager folk. Og tiltagende vold mot grupper de ikke liker. Blant annet I sør I Indiana så har det kommet mange innvandrere fra Sør-Europa. Dette får også et islett av anti-innvandringskultur. Så det blir nærmest en krigszone I Indiana hvor Ku Klux Klan medlemmer da starter en milits mot en katolsk milits. Og det hele blir nærmest en, hva det heter på engelsk, war zone. På toppen så sitter disse tre, Simmons og Young og Clark. De forfekter et syn utad at man ikke skal drikke. Problemet at de drikker selv og blir sendt I fyllearresten, så her det liv og lære. Denne tiltagende korrupsjonen på toppen, og det at disse blir så ekstremt mektige og rike, det gjør at andre kommer på banen, blant annet en fyr fra Texas, han heter Hiram Wesley Evans. Han utfordrer dette trespannet, og sammen med han så dukker det opp en annen fyr, nettopp fra Indiana I nordstatene. Og han en vi skal legge merke til mot slutten her, fordi han vel kanskje den som sørger for at Ku Klux Klan nok en gang går til grunne på slutten av 20-tallet. Han heter David C. Stevenson. Vel, Evans og Stevenson prøver å kuppe hele Ku Klux Klan. Det klarer de ved å dra til Atlanta og rett og slett utmanøvrere de tre andre. Spørsmålet da, vil det bli mindre korrupsjon og mindre vind på toppene I dette ganske lurvete systemet Ku Klux Klan når disse to overtar? Det blir det rett og slett ikke. Begge helt klart på den voldelige siden. Evans, han får til en rar ting. Han forteller at paven I Vatikanet kan kle seg ut som hva som helst, så hvis det kommer et tog sørfra, dette sier han I en tale, så kan det godt hende at paven kommer til byen utkledd. Dermed så løper hele forsamlingen som har hørt denne talen til togstasjonen, venter på et tog og tar da og juler opp en kar som kommer ut av togvognen. De tror han paven, men han bedyrer sin uskyld og sier at «Nei, jeg driver bare og selger damekorsetter». Så rart det. Disse menneskene har altså da en evne til å forføre folk, men på de mest bizarre måter. Og enda verre det jo da med denne David C. Stevenson. Her har du en mann som bare lyver. Alt han sa var helt vilt. Selvfølgelig sa han jo følgende, «I've got the biggest brain, and I'm gonna be the greatest man in the United States». Forfatteren Timothy Egan skrev en bok hvor han sammenligner Stevenson med Trump. Det lar seg gjøre.
A Fever in the Heartland heter den boka. Stevenson bare ljuger, I tillegg så han det man kan kalle en seksuell predator. Han tvinger seg på kvinner, han voldtar. Og her kommer vi til den store skandalen som begynnelsen på slutten av den andre epoken til Ku Klux Klan. Jeg skal ikke fortelle dette her I detalj, men altså da stakkars Marge Oberholtzer, en ung kvinne på 28 år, forelsker seg I Stevenson. De på litt dater. En kveld så blir hun tilkalt og får beskjed om å møte hjemme hos Stevenson. Det noen livvakter som frakter henne dit, der han dritings. Hun blir tvunget til å drikke en hel flaske whisky, hun blir syk. Og det som skjer der, og en tur de tar med toget til Chicago, ren tortur. Det alt det stygge man kan gjøre med et menneske. Og det verste av alt, og det det som felte ham, fordi hun dør en måned etter. Og jeg vet ikke helt hvordan jeg skal si dette, men ikke av ting hun hadde fått I seg av medikamenter. Det var også inne I bildet her, men rett og slett fordi han bet henne. Han hadde et ønske om å bite sine offre, og hun ble bitt over hele kroppen, så det gikk betennelse I disse store kjøttsårene, og hun døde altså av å bli bitt ihjel av The Grand Wizard av Ku Klux Klan I nordstatene, David C. Stevenson. Dette kommer jo på politinivå, det kommer opp I rettsnivå, og han blir dømt for dette, og en sånn skandale klarer heller ikke Ku Klux Klan å leve med. Så det skal gå noen år. I løpet av et år så det kanskje bare 5% av hva det var på det største, rundt 1925. Nå datt det ned etter disse hendelsene høsten 1925 på et nivå som en vanlig organisasjon kunne kanskje være fornøyd med, men ingenting mot det som kunne se ut som en fascistbevegelse som kunne nærme seg. Fordi Evans, denne karen fra Texas, han ønsket seg til Washington, og han ønsket seg inn I det hvite hus. Slik gikk det ikke, det var rett og slett for dårlige mennesker, selv for en så dårlig organisasjon. Så dette gikk til grunne. Ku Klux Klan dukket vel opp igjen etter krigen, men da mest som en antikommunistisk og antiborgerrettighetskamp. Man kjenner jo David Duke, og man hører om denne organisasjonen. Men I dag det vel mer Proud Boys og Oath Keepers som tar seg av fascismen I USA. Dette var min historie om Ku Klux Klan. Knut Reiersrud heter jeg. Du hører på Bluesasylet. Bobo Bjørnson lager fin lyd for oss. Vi høres om en uke, minus 57 minutter.

0: Herrerne kom nyheter klokka ett. President Donald Trump sier han har lest Irans svar på USAs 14-punktsforslag til løsning på krigen. Irans svar totalt uakseptabelt, skriver Trump på Truth Social. Iran krever at krigen må ta slutt på alle fronter. Det gjelder særlig i Libanon, der over 2600 mennesker drept siden 2. mars. I svaret forutsetter Iran at alle sanksjoner mot landet må ta slutt. Storbritannia og Frankrike skal være vertskap for et flernasjonalt forsvarsministermøte tirsdag. Formålet å legge militære planer for å sikre den internasjonale skipsfarten og gjenopprette handelsflyten gjennom det strategisk viktige Hormuz-stredet. Forsvarsministre fra over 40 nasjoner skal delta virtuelt på møtet, melder nyhetsbyrået AFP. Innkallingen til møtet kom timer etter at Iran advarte Frankrike og Storbritannia om å sende krigsskip til Persiabukta. En av de fem franske passasjerene som ble evakuert fra cruiseskipet MS Hondius har vist symptomer på smitte av hantaviruset. Det skjedde under flyturen hjem til Frankrike, ifølge den franske statsministeren. Alle fem nå isolert. 94 av de 147 ombord evakuert fra skipet som ligger utenfor Tenerife. Evakueringen fortsetter i morgen. Kristoffer Reitan sto for en norsk golfsensasjon da han gikk til topps i PGA-turneringen i Nord-Carolina etter en fabelaktig avslutning på turneringen.
1: Reitan har jo kommet som en vind inn på den nordamerikanske scenen. Han vil med dette passere Viktor Hovland på verdensrankingen. Han er garantert nå spill i alle store turneringer resten av sesongen, og kan også inkassere meget pene 33 millioner kroner i første premie. Etter 72 hull over 4 dager har seieren et faktum, og Reitan skriver seg inn i norsk golfhistorie med gullskrift.
0: Så har reporter Jørgen Borge Hoff. En person ble i kveld banket opp av 4 ukjente personer i Trondheim sentrum. Politiet mener overfallet ser ut til å ha vært et ran. Det er ukjent hvor mange og omfattende skader offeret blitt påført. Etter generalprøvene til årets Eurovision-finale ble Norges delegasjon advart om at opptredenen deres var for sexy. Norge fikk en offisiell advarsel om å roe ned et par ting, forteller den norske delegasjonen i Wien. Vi fikk beskjed om at det rett og slett var for sexy, ifølge Jonas Love. Norges håp skal opptre til slutt i semifinale torsdag 14. mai. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Hei folkens, og velkommen til Trygdekontoret. I dag skal vi snakke om noe veldig alvorlig, noe som jeg mener bør oppta og engasjere oss alle, nemlig nordmenn som blir skadet i utenlandsoperasjoner. Og nei, da snakker jeg ikke om Sofie Elise og den litt mislykka rumpeballoperasjonen hennes hos kirurgen i Tyrkia. Jeg snakker om de i uniform som risikerer liv, lemmer og syke for å forsvare Norge og våre presumptive interesser i utlandet. Dagens gjest både tidligere soldat og tidligere generalsekretær i veteranforbundet SIOPS, som en forkortelse for skadde i internasjonale operasjoner. I fjor kom boka hans Såret i strid, hvor han forteller om å være soldat i Afghanistan og livet etter å ha blitt hardt skadet i et bombeangrep. Velkommen til Trygdekontoret, Kjetil Bragstad.
3: Tusen takk.
2: Kjetil, hvorfor ville du bli soldat?
3: Det et godt spørsmål. Det var jo, hva skal jeg si, lite i min barndom og ungdom som tilsa at jeg egentlig skulle bli soldat.
2: Hvorfor det? Hva bakgrunnen?
3: Nei, altså, jeg var han kidden på fotballaget som var med for det sosiale. Jeg var aldri noe god, skikkelig dårlig form, og på ungdomsskolen så fikk jeg sånn karakter 2 på løpetest og sånt. Det var jo helt sjanseløst, så jeg hadde jo aldri jogget eller sånn trent systematisk da, før vi begynte på ungdomsskolen. Så jeg hang, mildt sagt, ganske langt etter da, og hadde liksom ikke noe med meg biologisk som tilsa at jeg skulle bli.
2: Du var liksom Homer Pyle I Full Metal Jacket minus crazy blikket.
3: Ja, det stemmer.
2: Han feiteste. Ja. Men så, ja, og hva var det som trakk deg til det?
3: Nei, det var, jeg fikk jo en sånn der fornemmelse når jeg gikk på ungdomsskolen da, at hvis jeg skal, altså det her opp til meg, det jeg får velge hva jeg skal finne på, hva jeg skal gjøre I fremtiden, og hadde jo ikke sant, mange historiske idoler som jeg så for meg da, levde etter ganske gode verdier, og så dannet jeg meg vel et sånt form for ideal da, rundt det å være soldat, og det å tjenestegjøre på, I ulike operasjoner, og på en måte gjøre en sånn type pliktbasert tjeneste. Og det var jo noe som jeg anså som noe stort, og det her gikk ganske hånd I hånd med det å komme seg I bedre form. Og jeg merket jo det, for jeg skulle jo bli flinkere til å løpe og litt sånne ting, og da merket jeg jo at potensialet for å bli I bedre form var veldig mye større enn det jeg hadde sett for meg, og etter hvert så på en måte begynte den ballen å rulle ganske mye da. Så, mm. ja,
2: det, så du ble I bedre form?
3: Definitivt. Altså de første gangene jeg skulle ta sånn løpetur var jo ned til kirka I hjembygda, og jeg måtte stoppe sånn 6-7 ganger fordi jeg fikk hold. Og det triste jo at det var sånn litt over 2 kilometer bortover dit, og det var for det meste nedoverbakke. Så det var liksom. Men jeg fikk en sånn holdning da, om at jeg måtte bare stå I smertene og bare presse meg gjennom det. Og det var det som bar preg av hvordan jeg kom meg I bedre form I årene senere.
2: Så hvordan var det altså, når du var på vei inn I førstegangstjenesten, altså, tenkte du da at du skulle bli liksom, yrkesmilitær? Altså, fortell om veien din fra, skal vi si, fra sesjon til du ender opp på slagmarken I Midtøsten.
3: Når jeg fikk denne spesielle interessen, da, det var en gymlærer som sa til meg at liksom, ja, det var en tidligere elev som søkte fallskjerm I opptaket, og så sa jeg at ja, det tror jeg har lyst til å gjøre også. Og han bare, nå må vi kanskje justere ambisjonene litt her da. Men jeg fikk troa på meg selv da, så jeg begynte å trene målrettet mot det, og det på stange der jeg kommer fra så var det liksom, folk var ikke de trakta ikke etter å tjenestegjøre I førstegangstjenesten men det positive var hvis du først hadde gjort det, så kunne du gå på arbeidsledighetstrygd etterpå da. Så det var liksom det forholdet folk hadde til forsvaret, men jeg og en tidligere nabo som etter hvert ble min beste kompis Kristoffer Sørli-Jørgensen vi hadde jo den felles interessen da, og vi begynte å trene veldig mye systematisk nettopp for å kunne bli yrkesmilitære, og vi ønsket jo ikke bare å hva skal jeg si, bli regulære soldater vi ønsket å bli spesialsoldater på sikt da. Og så når jeg kom på sesjon, så var jeg helt klar på at jeg ønsket å bli fallskjermjeger og søkte opptaket der, og hadde ambisjoner om å fortsette en karrierevei I forsvaret. Da.
2: Og hvor var det, hvordan gikk den veien videre?
3: Jeg møtte jo opp på rekruttskolen I 2006 for fallskjermjeger opptaket, men underveis på selve opptaket så var jeg blant de siste 10 eller noe sånt nå som røyk ut en av de siste dagene. Men jeg fikk fortsatt tjenestegjøre ved den avdelingen og hadde jo en førstegangstjeneste som var preget av opptrening opp mot internasjonale operasjoner. Og hvor vi deltok på veldig mange øvelser med spesialsoldater. Da. Og det var jo en tjeneste som bar preg av selvfølgelig veldig mye bra samhold og mye interessant og gøy, men at det var en sånn alvorlighet som lå bak der. Da. Fordi vi visste jo i det tidsrommet at det var operasjoner som pågikk I utlandet, og at det kunne komme deployeringer fremover, noe som skjedde mot slutten av førstegangstjenesten. Da.
2: Mm. Så du havner altså I utlandstjeneste på slutten av førstegangstjenesten?
3: Ja, de var litt usikre til å begynne med om vi egentlig kunne reise såpass tidlig, men de fant ut fra regelverket at vi hadde tjenestegjort i lang nok tid til at verneplikten var ferdiggjort, og da kunne vi reise før vi sånn rent formelt egentlig var ferdig. Men så vi reiste jo ned da i juni, midten av juni 2007, og det var den andre kontingenten i Kabul-området da, der. Og da, i forkant av dette her, så hadde jo også kompisen min Kristoffer, han hadde jo fått reise ned i et bidrag i det som heter PRT, altså Provincial Reconstruction Team, i Nordvest-Afghanistan. Så han var jo med en annen gruppe som reiste ned til Afghanistan med en del andre oppgaver da, enn det vi hadde.
4: Og der de var liksom oppe i fjellene, og altså der var det, da var du virkelig langt ute i provinsen?
3: Ja, det var litt sånn ute på bygda. Maimana er jo en plass som er på størrelse med kanskje litt mindre enn Hamar eller noe sånt nå. Så, og ja, veldig
4: sånn... Ikke like mye bråk i helgene, men...
3: Nei, så det er veldig sånn på bygda, mens i Kabul-området så var det jo, ikke sant, det er en millionby, hvor det skjer ganske mye mer da. Ja.
4: Helt konkret, altså når du reiser til Afghanistan, hvordan er det man reiser da?
3: Du reiser jo med fly, så du
4: med militærfly?
3: Nei, man, det var vel Turkish Airlines, tror jeg, som det var et
4: pakketilbud.
3: Ja, charter av fly som tok oss med fra Gardermoen, og så den militære delen da, selvfølgelig, og som kjørte oss ned til Tyrkia. Og der så ble vi jo sittende og vente en god stund før vi fikk kjøre med et lignende fly videre ned til Kabul-området, hvor vi gjorde oss klar for operasjonen. Og da var det jo rett ut, hva skal jeg si, rett ut på veiene og sånt.
4: Ja, hvordan var det? For det er sånn klassiker, spesielt fra liksom Vietnamkrigsfilmer, altså når du kommer ut der nede, så kjenner de da liksom fukten og varheten slår i, altså da skjønner du at du er et annet sted. Hvordan var det å gå av flyet i Kabul?
3: Ja, det er sånn, det jeg husker fra barndommen på altså 90-tallet og sånt, at når vi dro til syden, så husker jeg at liksom man kom i døra, og da var det en sånn vegg av varme som slo mot deg. Og det var akkurat samme følelsen jeg fikk når vi landet i Kabul også, at det var en sånn der vegg av ekstrem varme som traff meg i ansiktet. Og noe av det første vi fikk beskjed om var jo at vi skulle sette sluttstykket i våpen, sånn at, for det da funker det, og da kan du skyte med det. Og da, etter at det var ferdig, så sa de at fyll opp 10 magasiner med skarp panserbrytende ammunisjon.
4: Oi.
3: For da skulle vi ut og kjøre.
4: Og dette er liksom på vei ned flytrappa?
3: Ja, altså det var rett etter vi hadde kommet ned flytrappa da. Ja. Så det var liksom første beskjeden vi fikk. Fordi da skulle vi kjøre til det stedet hvor vi hadde leir. Og det er potensielt en plass hvor vi kan havne i skarpe situasjoner da.
4: Så da var det rett på?
3: Rett på. Så ja, det er klart at reisen dagen før var jo, vi hadde jo reist kvelden i forveien og reist gjennom hele natta, og ikke sant, det var ikke noe særlig søvn og sånt. Men det var liksom rett på i tjeneste, og første natta også, så ble vi jo vekket midt på natta av et rakettangrep mot leir da. Så det var liksom rett ut i ilden på en måte.
4: Var det en åpenbaring for deg rent psykologisk at nå er det i gang, nå er det, greier man å forberede seg ordentlig på det? Altså du sa at det var en annen sånn alvorsgrad over det dere holdt på med hjemme i Norge først enn vanlige vernepliktige. Var det noe dere snakket om, altså nå vi skal ut i en skarp konflikt, altså vi kan dø, vi kan bli lemlestet, altså var det alvoret, altså var det noe som ble, skal vi si, konkretisert eller...
3: Ja, altså vi hadde jo, når det ble klart at vi skulle reise ned, så fikk vi også delta på ulike briefer i forkant, hvor vi fikk høre hva status var og hva vi måtte forberede oss på, hvordan ting egentlig var, fordi mye av det inntrykket vi satt med utover det, var jo utover den daglige tjenesten, det var jo det man fikk fra nyhetene, og det var jo lite representativt. Men vi fikk jo vite mer om hva som skjedde, og vi så at det var jo veldig mye mer enn det som ble det av nyhetene selvfølgelig. Så man var jo mentalt forberedt på en del av dette her, men det er klart at Hvis vi ble ferska på rommet med løsammunisjon, så kunne det jo bli et skikkelig rabalder hjemme i Norge. Mens det er jo det å gå fra det til det å ha tilgang på hundrevis av, eller tusenvis av skudd med skarp ammunisjon til enhver tid, det er en overgang. Og ikke bare det, men det er det at hjemme i Norge så er det klart at man tar det på alvor, dette her med at potensialet for både spionasje, overvåkning, at folk følger med, at det er trusler og sånt. Der nede så er det jo folk som man vet sitter og venter og observerer, og kanskje er klar til å trykke av en bombe fordi de har lyst til å ta livet av deg. Og det er klart at det er en ganske stor mental overgang fra det å være hjemme i Norge da, med disse på en måte litt mindre alvorlige risikoene.
4: Snakket dere noe der imellom om hvorfor norske styrker skulle være i Afghanistan?
3: Ja, det var jo litt ulike samtaler om det, og egentlig, hva skal jeg si, militære bidrag generelt. Og spesielt var det, altså Afghanistan var litt mer opplagt, men det som var litt mer sånn betent var vel dette med bidrag i Irak og litt sånne ting, når amerikanerne hadde invadert Irak. Og det var jo for eksempel en konflikt som jeg i utgangspunktet var motstander av. Men i uniform så la jeg på en måte mine personlige preferanser og synspunkter fra meg, og tenkte at jeg bidrar med det jeg skal som soldat, i rollen som soldat. That's it.
4: Det norske bidraget der, det skulle handle altså om å, det ble jo ikke liksom solgt inn så at vi skal ned og ta livet av afghanere, det var det at man skulle sikre stabilitet, utvikle infrastruktur og sånn, ikke sant?
3: Ja, det også var, det var nok litt mer der på en måte diskusjonen også gikk knyttet til militære bidrag, for det var litt sånn, hva driver man egentlig med der? Og også på den tiden så var det litt sånn ullent og litt sånn uklart også i sivilsamfunnet hva driver man egentlig med i Afghanistan, og jeg husker jo det var vel daværende forsvarssjef som nærmest måtte stå skolerett i VG og si at det, ja, norske soldater har skutt mot fienden, de har til og med tatt liv, ikke sant, og det er litt sånn no shit, altså det er, du sender jo soldater på skarpe oppdrag, selvfølgelig skjer jo sånne ting. Men det var jo en pågående debatt, eller sånn, hva skal jeg si, i media, en diskusjon rundt, hva driver man egentlig med, hva går oppdraget ut på, hva gjør man, og så var det dette med at man virket til å forsøke å selge det inn som sånn, demokratisering og stabilisering og det å opprettholde lov, orden og fred da, her. Så, og så var det spørsmål om, ok, men skal man ha et militært sivilt bidrag? Hvor mye skal man være knyttet opp mot interesseorganisasjoner som hjelper til og så videre, eller skal man holde dette her helt adskilt, skal man bygge skoler eller what not? Så det var veldig sånn mye uklart da, rundt dette her.
4: Skyldes den uklarheten, tror du at det er vanskelig å selge inn til det norske folk, eller også vanskelig å anerkjenne at man faktisk, at Norge da faktisk er i krig?
3: Ja, jeg tror det er flere faktorer egentlig. Det ene er jo at det er vanskelig å si at en situasjon som Afghanistan-konflikten, at den skal kunne løses militært. Det har jo militærledere vært veldig tydelige på at det går ikke. Så man har vært veldig tydelig på det i veldig lang tid, at dette her, det er flere faktorer som spiller inn. Det militære er bare en liten del av det. Det er ikke noen utelukkende militær løsning på dette her. Samtidig så er det nok mye som du påpeker, at det er vanskelig å selge inn det at man skal sende nordmenn ut i krig. Og man har jo aldri brukt begrepet krig om Afghanistan, for eksempel. Man har sagt at det er krigslignende tilstander eller handlinger. Da. Mm. Så man har vegret seg veldig for å hva skal jeg si, kalle en spade for en spade.
4: Mm. Ja, det også noe man ser internasjonalt, og altså, så, som USA, så har jo ikke, USA har vel ikke erklært krig mot noen siden august 1941, mm. men jaggu meg har det vært en del, det har vært en del kriging. Det er et eller annet med dette med å skulle liksom den gamle, den liksom gamle skolen da, mm. og si at nå det krig. Mm. Nå det veldig, det går på operasjoner, vi ser jo det med Trump i Iran, ikke sånn, nei, dette ikke noe krig, det en operasjon, men så, men så jo han da, så han sier jo at det krig, det sier han jo neste setninga. Mm. Men det et eller annet, det en psykologisk sperre der, sånn ja. Kulturelt i Vesten, eller et eller annet, det liksom, det hører ikke til moderne Vesten å skulle være i krig, men man kan kalle det andre ting.
3: Ja, og det synes jeg ganske interessant da, spesielt når man, uten å trekke for store paralleller da, men ikke sant, når det kommer til det som skjer i Ukraina og Russlands forhold der, som heller ikke i krig, fordi det en militær operasjon.
4: Ja,
3: det tenkte jeg over ganske tidlig også, at det, ja, men herregud, dette her jo helt klart, altså det krig, og hvordan kan de ikke kalle det? Og så tenkte jeg at...
4: Kunne ikke vært mer krig.
3: Nei, altså, nei. Og så tenkte jeg at, ja, vi skal vel kanskje være litt forsiktige med å på en måte bare være, skyte de ned så bastant, fordi dette har man jo reelt sett snakket om på den måten i Norge også lenge, og for eksempel i USA da, over rundt Afghanistan, Irak og så videre.
4: Mm, mm. Ja. Hvordan var dagliglivet i leiren der? Beskriv en typisk dag.
3: Typisk dag, det var å ikke sant, opp om morgenen, spise frokost, gjøre det samme vanlige, være på vakt og drive vakttjeneste, kanskje være på kjøreoppdrag og sånt. Og det kunne være på kveldstid at vi var med på oppdrag og sånt, kjørte etterretningspersonell hit og dit, eller var med og hadde forsyninger til gutta som var ute eller sånne ting. Mm. Men så var det at altså, plutselig så kunne det smelle. Mm. Og det var ikke noe forvarsel, ingenting. Og det var jo det som var på en måte den kanskje største belastningen, da, at den usikkerheten at dette kunne skje når som helst og nærmest hvor som helst. Plutselig kunne det smelle, og du visste ikke hvor, når og hvordan. Og det eneste du visste var jo, når du skulle ut og kjøre, så var det større risiko, fordi det var jo selvmordsbombere som kjørte biler, eller de kunne ha plassert ut veibomber og den type ting. Så du visste jo at det lå en risiko der, når du kjørte ut portene. Og det her var jo ikke noe sånn, du leker ikke krig, så når vi hadde hjemme i Norge, så husker jeg at Rena Leir var jo altså, åpen, det var jo ikke inngjæret engang, når jeg var på rekrutskolen i 2006. Det ble den etter hvert i 2007-2008, men det var, ikke sant, det jo en port med sånn vanlig gittergjære, men nede i Kabul-området, så var det, ikke sant, metervis tjukke betongvegger, og når du skulle inn i leiren der, så måtte du passere forbi to maskingeværposter og kjøre sikksakk mellom sånne hva heter det, sånne tanks hindringer da. Så det var jo helt
4: sånn at det ikke skal være mulig å kjøre en bil eller et panserfartøy med full fart inn, altså du må kjøre sikksakk for å...
3: Ja, ja. Du klarer ikke å kjøre mer enn 15 km i timen. Nei, veldig sakte, og Så det her var helt klart, man tok forhåndsvillig.
4: Du var ikke på Rena lenger?
3: Nei, jeg var ikke på Rena lenger. Og når du da var der ute, så jeg følte meg jo litt sånn utsatt og kanskje litt sånn, i går sånn, naken. Og man var jo hele tiden på den da. Og vi hadde jo både tidlig på morgen og før vi la oss og sånn, så hadde vi jo briefer om sikkerhetssituasjonen og hva nyeste av etterretning tilsa da, og hendelser i løpet av dagen, og det var spesielle ting som kom til å skje.
4: Mm. Mens du i Kabul, så blir den norske soldaten Tor Arne Lau Henriksen drept. Hvordan reagerte du og de andre på det?
3: Ja, det her var jo en dag hvor vi skulle ut på skyteøvelse, og så fikk vi en kontrabeskjed om at ingen skulle forlate leir likevel, for en medsoldat i kontingenten hadde blitt drept. Og det husker jeg jo var Altså, hva skal jeg si, det føltes som ting stoppa litt opp. Og man kjente på det alvoret da,

0: var jo noe som både sjefen og alle tok på største alvor. Så man fikk et sånt pusterom i alt som skulle foregå. Og så var det, husker jeg at de var veldig opptatt av at hans nærmeste skulle varsles aller først. De skulle ikke få vite dette her gjennom en VG-sak eller et eller annet. Da. Så sjefen for avdelingen og feltpresten reiste jo så snart som mulig til hans pårørende for å informere om dette her før det kom noe ut. Da.
1: Hvordan reagerte dere?
0: Det var, jeg for min del, jeg, hva skal jeg si, tok ting med fatning, og hva skal jeg si, tok det jo ganske greit, men jeg så at det var, folk hadde jo veldig forskjellige reaksjoner. Noen ble rett og slett sjokkert, og syntes det var vanskelig at dette her hadde skjedd. Noen gråt jo, og på en måte ble veldig fra seg, og ja, brøt nesten litt sammen, og det, selvfølgelig, alle reaksjoner er jo normale, og folk hadde jo ulik, hva skal jeg si, tilknytning og forutsetning for å reagere på ulike måter, da. Så det var et veldig stort spenn der, men det var på en måte en holdning også om at alt var akseptabelt, og det var et tilbud om å snakke med feltprest, og jeg var veldig tydelig på at du trenger ikke å være religiøs for å snakke med han. Så det var veldig mye åpenhet rundt det at vi måtte kunne snakke om det at det var noen som hadde blitt drept, og hvordan dette ble håndtert. Da. Og etter dette her så var det jo, det var jo en prosess også med at han skulle fraktes tilbake igjen til Norge. Så vi sto jo blant annet fanevakt og litt sånne ting, og han ble jo holdt kald i en kjølekonteiner, og jeg husker jo også det at jeg var litt sånn, hva skal jeg si, lost da, i situasjonen, og vi fikk jo beskjed om at den ene kjølekonteineren skulle tømmes, og da husker jeg at jeg bare, hæ? Jeg skjønte liksom ikke, hva er det, skal vi drive med liksom sånne ting nå, altså enkle oppgaver, og skal vi gjøre sånn, hva er greia? Så husker jeg det var en som bare kom bort til meg og sa at vi må ha et sted han kan være frem til han sendes hjem, og da bare tenkte jeg, herregud, så tett det, at jeg ikke liksom tok det helt med en gang.
1: Du var litt i tåka?
0: Ja, rett og slett.
1: Men allikevel, det er jo blitt, eller det er et begrep, the fog of war, altså at krigen skaper en sånn kognitiv tåka, altså det er vanskelig å ha oversikt, for det er så mange moving parts, det er så mye som skjer, det er så mye, du er jo fight or flight, altså er det sånn, altså blir du litt sånn, får litt sånn bomull i huet?
0: Ja, og dette her er nok grunnen til at man forbereder seg på den måten man gjør også, fordi, hva skal jeg si, det ene er at man når vi ligger på skytebanen, så skyter vi jo på pappfigurer, ikke sant? Det, og det er jo en grunn til det, fremfor at du skyter på noe som ser veldig ut som mennesker. Og så er det den objektiviseringen av det eller de du skyter på, at dette er mål. Det er ikke, ja, det er mann 34, ikke sant? Du objektiviserer dette her, da, og du trener intenst på å gjøre det du skal gjøre, nettopp for at kroppen skal handle, selv om huet ikke helt henger med. Fordi med en gang det skjer et eller annet, så skal kroppen instinktivt kunne reagere, og du skal på en måte kunne handle på drill, da, som de sier.
1: Du skal være en maskin.
0: Ja, på mest mange måter. Ja. Og det er jo en trygghet i det på mange måter også, og det kjente jeg også på at det var på mange måter litt sånn deilig og tilfredsstillende også, at det, når vi hadde en del øvelser, så var det litt sånn, når man hørte ting, når man trente på ting, så gikk en del ting nærmest på automatikk, og du slapp egentlig å tenke så fryktelig mye, da. Og mye av det forklares nok også med dette som du er inne på med fog of war, da, at du, huet ditt er ikke, det er ikke sånn at du kan sitte og dvele og tenke for mye, da, mens du står midt oppi det.
1: Det er også en beskyttelse i det. Ikke sant?
0: Ja. Men,
1: Kjetil, i 2007 så blir du utsatt for et bombeangrep. Hva skjedde?

0: Jeg kjører jo ut til en skytebane 8 kilometer nord for Maimane, som den leiren som Kristoffer var deployert til da.
1: Altså kompisen din ja. fra lang tid tilbake.
0: Stemmer, og målet vårt gjennom 10-årene og sånt, hvor vi trente mye sammen og så videre, det var jo tjenestegjøre i forsvaret sammen, og ideelt sett i samme avdeling, og eventuelt i utlandet på operasjoner.
1: Og dere fikk være sammen også?
0: Ja, absolutt, og vi trente jo, vi hadde jo, jeg fikk jo, altså det åpnet seg en stilling da, i den kontingenten han var i, og vi reiste jo hjem fra Kabul-området etter hvert, og da var det mulighet for meg å reise ned og tjenestegjøre sammen med Chris. Så jeg grep på den muligheten, kom jo ned 6. november, og så bruker vi jo noen dager på å, hva skal jeg si, samkjøre da. Fordi jeg fikk utlevert nytt utstyr og nye våpen, bruker jo litt andre våpen i de miljøene enn i spesialstyrkemiljøet. Og vi mente det var viktig med samtrening og liksom komme inn i rutiner. Så da var jeg og Chris sammen nesten hele tiden når vi kom nedover. Og så 8. november så kjører vi da ut på kvelden fordi vi skal drive blant annet mørkeskyting og skyte inn våpen og litt sånne ting. Og da kjører vi til skytebanen som ligger rundt 8 kilometer nord for leiren. Kjører på litt ulike veier der og kommer på en sånn støvete landevei, som den eneste som vel går til den skytebanen. Og rett før vi kommer til skytebanen, så runder vi en sving, og da sier det puff. Det er jo en bil som kommer etter oss med medsoldater, for vi kjører jo alltid flere i tilfelle det skulle skje noe. Og det de som oppdager hva som har skjedd, og som får evakuert meg. Da. De ser jo veldig fort at sjåføren, altså Chris, kompisen min, er død, men ser at jeg sliter da, at jeg er veldig alvorlig skadet. De ser at skadeomfanget er kjempestort. Så det de gjør er at de tar jo noen raske beslutninger der og da, og kommer frem til at de bare må få meg hjem til leir og sørge for at jeg får den behandlingen jeg trenger. Og det er et sånt dilemma man blir stående i, fordi du skal jo i utgangspunktet ikke forlate noen heller der ute alene. Og det har de nok også kjent mye på, altså både når de tok det valget, men også i ettertid at på en måte, ja, men selvfølgelig, jeg får jo behandling når jeg kommer til leir, og det hadde det ikke vært så kjappe, så hadde jeg nok også mistet livet. Fordi jeg får høre det i ettertid at kirurgen i leiren i Maimane, han sa han visst nok at jeg hadde rundt 2 minutter igjen å leve hvis jeg ikke hadde fått livreddende behandling da, når jeg kom inn.
1: Små marginer. Så du er altså, du er inne i leiren, du er hos kirurgen. Hvordan gikk det med deg? Hva slags skade var det du fikk?
0: Jeg fikk jo veldig mange skader. Det ene var jo at jeg fikk så store skader på venstrebeina at de måtte amputere det like over venstre kne. Jeg fikk et komplisert brudd i høyre legg og et stort sår bak kneasen. Jeg fikk også en del, altså venstre øret mitt hang så vidt på, og jeg fikk en del kutt i ansiktet. Jeg hadde også en brist i albuen og et åpent brudd i venstre arm. I tillegg så hadde jo begge lungene kollapsa, punktert og kollapsa da, og jeg hadde vel også et brist i bekkenet, tror jeg. Så, og de visste jo ikke hvordan ting var med hodet mitt heller, før jeg våkna opp da, hverken sånn psykisk, eller om det hadde vært noen rystelser som hadde påført alvorlige skader. Så det var ganske omfattende skader, og bare blodtapet også gjorde jo at jeg måtte få tilført blod fra 9 stykker, så det er jo 4,5 liter da, så det var jo var jo nesten ikke igjen så veldig mye i kroppen.
1: Og så var det, altså, var det sånn at det var tilfeldigvis en kirurg I leiren når dere kom tilbake?
0: Ja, det var han, av det jeg har blitt fortalt I etterkant, da, jo at han var egentlig der for å understøtte noen tyske operasjoner lengre vest i samme region. Og egentlig så skulle vel han ha reist tilbake igjen med flyet tidligere, men så var det noe uvær eller et eller annet som gjorde at han ikke fikk reist, så han ble bare værende litt lengre. Men det skulle ikke være noen kirurg eller et sånn type team i leiren. Og dette her, det var man jo klar over, at det var for dårlig legedekning da. Ja. Og en av, altså sjefen for Forsvarets sanitet hadde vel sagt det også litt tidligere det samme året, at det, han ville ikke tillate sin egen sønn å reise til Afghanistan, fordi Nei. Legedekningen var for dårlig.
1: Wow.
0: Så på mange måter så var det veldig tilfeldig at det...
1: Ren flaks.
0: Ja. Så, og rett I etterkant også, så fant man ut at det, okay, vi sender et dusin kirurger nedover og noen transporthelikoptere for å sørge for at man har evakueringsmuligheter. Da.
1: Mm.
0: Så det var liksom det som skulle til for at man tok dette her nok på alvor.
1: Mm. Det også det rimer ikke helt overens med liksom bildet jeg og sikkert en del andre har av norske forsvaret, at man tenker at her det virkelig mannskapets sikkerhet som sitter I førersetet. Det bryter veldig med det. Altså, det så ja. Liksom, tilfeldig at du overlevde I det hele tatt?
0: Ja, altså, ja og jeg tenkte jo også det før jeg reiste ut. Jeg husker jo jeg så noen sånne der plakat når jeg skal en av de siste dagene før jeg reiser ut, så det en sånn plakat jeg går forbi eller sånt I leiren hvor det står sånn der, du godt nok dekket? Og så tenkte jeg sånn, jeg har hørt mye av disse veteranene fra tidligere som ikke ble så godt ivaretatt, men det vel ferdig nå.
1: Ja,
0: nå det ordnet forhold, men jeg...
1: Ja. Altså 19-åringer fra Stange, det er ikke liksom røde armé under 2. verdenskrig, hvor du bare liksom, vi har nok folk, så vi bare sender dem av gårde mot de tyske stillingene. Altså det jo ikke kanonfor.
0: Nei, men ja, og jeg ble veldig forbauset over at liksom, nei, det var ikke god nok legedekning, og det var mye tilfeldigheter ute og gikk da.
1: Mm. Du husker du noe særlig fra du sitter I den bilen med nattbrillene på til du da våkner opp på Ullevål sykehus?
0: Nei, det et par glimt jeg får, og det at jeg får vondt når de prøver å ta meg feltstøveren på venstre beinet når jeg ligger på operasjonsrommet I Meymaneh. Og så det en sykepleier som står over meg og som roper... Da får han jævlen til å holde kjeft og sette den jævla sprøyta, og så blir det alt helt svart.
1: Jeg må også si at det er unorsk.
0: Det unorsk.
1: Sånn skal det ikke være I norsk helsevesen.
0: Nei, det avhenger kanskje litt av situasjonen.
1: Men jeg har fornøyd til, for dette veldig dramatisk.
0: Ja, ja, og det var jo klart at de holdt jo på å miste meg antagelig, mm. så det var nok noe som var... Det var nok ganske sånn krisetilstander da, på mange vis.
1: Mhm. Og hva skjer med, altså hvor lenge du på sykehuset I Norge?
0: Jeg jo først på Ullevål noen uker, og så ble jeg flyttet over til Elverum et par ukers tid, og dette jo da fra midten av november til midten av desember. Og
1: 2007.
0: Mm. Og så kom jeg rett før jeg skal hjem og feire jul, så kom jeg en liten tur ned til Sunnaas rehabiliteringssenter da, og får noen dager der før jeg reiser på juleferie. Mm. Så jeg har jo ikke et veldig langt opphold på Ullevål og Elverum da, hvor jeg ligger hjelpesløs og ikke får til noe.
1: Mm. Men, og den jula så du da... Da sitter du altså en legg mindre, mm. en legg og en fot mindre.
0: Ja, altså jeg sitter der med et bein mindre og en bestekompis mindre.
1: Mm.
0: Og det utrolig hardt, og jeg altså det, det var jo en veldig tung periode også å våkne opp på Ullevål og få beskjed om at bestekompisen død, og, og den prosessen med det å ta inn over seg alle disse tingene, det fryktelig tungt, og, og den jula blir, synes jeg veldig vanskelig følelsesmessig på grunn av alle disse tingene her da. Og jeg, jeg sitter jo der en kveld veldig alene og, og kjenne på det, ikke sant? Hva, hvem er jeg nå? Hva gjør jeg nå? Mye av det som definerer meg er borte, og bestekompisen min død, og, og ikke sant, hvor, hvor går veien videre nå? Da, og da blir man veldig sånn ja, rådvill da, overlatt til seg selv og, og ja.
1: Du skriver i boka di at du, du sleit mye med, med vonde tanker i tiden etter ulykken. Var det survivor's guilt?
0: Ja, det var nok det. Altså, jeg, jeg klandret meg jo selv mye for at Chris var drept. Altså, og jeg kjente jo på det, hvorfor han? Hvorfor ikke meg? Og, og jeg kjente jo på det at på en måte han, han hadde i større grad fortjent å overleve i stedet for meg. Så, så det var ting som var litt vanskelig å håndtere da, i den perioden der.
1: Mm. Hvordan var det å gå fra å være topptrent kriger til å være funksjonshemmet? Hva gjør det? Hva, hva tenker man da?
0: Det vanskelig, for å si det mildt. Mm.
1: Og ung, veldig ung mann.
0: Ja, og... og man kommer i en sånn situasjon, altså man får jo sjokk, rett og slett, og må jo bearbeide dette her for å på en måte realitetsorientere seg, men det, det er sjokkerende. Altså du, du er en annen, altså du, du må redefinere deg selv da.
1: Får du noe hjelp, altså er det noe, blir du fulgt opp på det med det mentale?
0: Ja, altså jeg får jo en sånn, alle som har vært borte i et multitraume, de, der er det obligatorisk å snakke med en psykolog på Sunnaas. Så jeg får jo samtaler med dem. Samtidig så har jeg en åpen dør hos Forsvarets sanitet og psykologene der. Og det er faktisk Jon Reichelt i Kompani Lauritsen nå, som da er sjefpsykolog. Da. Ja. Og han er jo en jeg har vært i kontakt med i forkant av at vi reiser ut og etter deployering. Mm. Og han besøker meg også på sykehus. Og han er jo veldig sånn rund i kantene. Og ikke sant, vi snakker jo om løst og fast og sånt i ganske lang tid. Mm. Og så avrunder han litt sånn humoristisk at det, ja, men det her er bra det, Kjetil. Jeg tror, synes det her sånn innledningsvis virker ganske godt. Jeg kan i hvert fall konkludere med at du har ikke blitt gæren ennå. Det tar jo med et smil da. Og det er en veldig god tone sånn sett, men jeg merker jo det at for eksempel psykologen på Sunnaas er veldig opptatt av dette her med at sånn, har du flashbacks, våkner du opp med kaldsvett og mareritt, og tenker du mye på, liksom, har du mye mareritt og sånt.
1: For det er da klassiske symptom på da, posttraumatisk stress ja, og, disorder,
0: ja,
1: og, eller syndrom.
0: Ja, ja og kanskje veldig mye sånn, hva skal jeg si, mye av det man tradisjonelt tenker på, og kanskje også som man sett mye av på film og sånt. Men jeg kjenner ikke så veldig mye på det, altså jeg har en del...
1: Hører du Jimi Hendrix sin versjon av All Along the Watchtower i bakgrunnen? Som blir brukt på samtlige Vietnam-filmer, til og med når Homer Simpson i Vietnam, så er det den de bruker også. Så, ja,
0: ja og det er litt sånn, jeg kjenner jo ikke den, og det er litt sånn der, jeg blir jo litt sånn svarskyldig da, for jeg føler litt sånn at dette er kanskje noe de sitter og forventer litt.
1: Ja, forventet.
0: Og så tilfredsstiller jo ikke jeg de forventningene. Og da føler jeg også litt det at de skjønner ikke helt hva dette her er, eller sånn. De tror kanskje at jeg har skader som jeg ikke har. Mm. Og da føler jeg meg litt sånn fremmed da.
1: Mm. Hvordan gikk veien videre? Altså, rekonvalensen, hvordan så den ut?
0: Det var en lang og hard vei, for å si det mildt. Det ikke sant, du har dette med helse.
1: Altså, du må jo lære å gå på nytt I en alder av 20.
0: Mm. Og det første jo at jeg skal få en protese som en ortopediingeniør da skal lage til meg, og jeg får hjelp av fysioterapeuter og så videre til å trene med dette her. Og jeg får jo ikke det her helt til å begynne med, og da begynner jeg å lure på hva det som feil, og det klart jeg hadde noen komplikasjoner som gjorde at det var vanskeligere å tilpasse det her, men jeg merker at det en del ting som ikke som det skal, og I mitt hode så tenker jeg at før jeg kom til Sunnaas, så det sikkert noen som har nettopp vært der som amputert, og så har blitt sendt videre. Men det det ikke. Når jeg kommer dit, så får jeg høre også etter hvert da, at det lenge siden man har hatt amputasjonspasient. Man har begrenset erfaring og så videre. Og han ortopediingeniøren, han spør meg jo tidlig hva det jeg forventer, og så sier jo det at jeg har lyst til å I hvert fall gå normalt. Kanskje prøve ski, kanskje prøve snowboard, til og med løping og sånn datastyrkne. Og da ler han litt sånn, han smiler og rister litt på hodet, ikke sant? Og så sier han at det bare å glemme, det bare å legge alt det fra seg, fordi det ikke realistisk. Og så får jeg jo utfordringer med bruk av protese, ikke sant? Ting jo ikke som det skal. Og det ender jo med at flere av oss pasienter da, på Sunnaas som trenger protese, vi konfronterer de med dette her, og da legger han seg omsider flat og sier at det greit, jeg jobber ikke til vanlig med proteser, jeg jobber med fotsenger og ortoser, jeg kan ikke så mye om dette her, og da jeg der med en nordlending blant annet, og han spør jo det alle tenker, hva I helvete det vi gjør her da?
1: Nei.
0: Ja, så det jo akkurat det.
1: Skjønner.
0: Men det ender jo da med at vi etter hvert reiser til andre stedet hvor vi får rehabilitering da, oppfølging. Og siden den gang så har jo jeg reist til Bergen for å tilpasse proteser. Men dette her jo, underveis så det en veldig lang prosess med både det å bli, hva skal jeg si, normalt fungerende igjen, det å prøve å komme tilbake igjen I jobb eller en sånn normal situasjon, og også det som etter hvert blir en sånn pågående erstatningssak. Så dette her jo ulike løp som pågår samtidig, og som på mange måter spenner en del ben I hverandre. Da. Og det gjør det ganske vanskelig, rett og slett. For dette her noen systemer som ikke det liksom ikke samkjørt.
1: Det ikke sånn optimalisert for healing, og det ikke liksom det optimale terapeutiske settingen dette her.
0: Nei, absolutt Nei. Ikke.
1: Men du får altså til slutt en sånn digital kne?
0: Ja, det ender jo med at jeg etter hvert får det faktisk, så de første årene så trives jeg best med det som kalles hydraulisk kne, da, at den mekanisk, men har en sånn hydraulisk pumpe, og liksom bremser opp og litt sånt. Men etter hvert så får jeg en sånn datastyrt protese, og det faktisk utviklet for blant annet amerikanske krigsveteraner, for at de skal komme tilbake I tjeneste. Og det jo det jeg fortsatt har I dag. Jeg tror første gang jeg får det vel I sånn 2011 eller noe, 2012, et eller annet. Så jeg har jo noen år først hvor jeg ikke bruker det, for det så krunglet og tungvint. Men I de årene så det en rivende utvikling, nettopp på grunn av Afghanistan og Irak.
1: Du sier at amerikanerne utvikler proteser med tanke på å få soldater tilbake I tjeneste. Hva ville du tilbake I tjeneste?
0: Ja, helt klart.
1: Hva skjedde der? Hva skjedde med deg liksom yrkesmessig?
0: Altså jeg følte på en måte at systemet I forsvaret ikke var særlig åpent for å kunne fortsette tjenesten med en skade. Men så merket jeg at det var enkeltindivider som var villige til å utfordre det. Og det også synes jeg var en, jeg kjente jo på det som en mulighet jeg ikke kunne gå glipp av egentlig, og benytte meg av. Så jeg var veldig for det å prøve å utfordre systemet og sørge for at det her faktisk bidro til en endring til det positive. Da. men det viste seg fryktelig vanskelig og kronglete. Det ene var jo dette her med at de fleste stillinger krever jo at du har en fysisk skikkethet og kan løpe og diverse. Og sånn medisinsk klarering, som de kaller det. Det andre var at når jeg sto opp I dette her, så hadde jeg også en pågående erstatningssak, hvor jeg merket at staten, da som statens pensjonskasse, som forsikringsselskap, virket til å bruke enhver anledning til å bruke ting mot meg, for å sørge for at jeg skulle få så lav erstatning som mulig. Da. Så det ble et sånt dilemma, altså, ok, skal jeg velge å satse på en karrierevei som høyst usikker, og da få lav erstatning, og ikke komme tilbake igjen på det? Eller skal jeg satse på da erstatning, og så kanskje se fremtidsmuligheten I forsvaret? Da? Så her ble et sånt stort dilemma hele tiden, som jeg sto midt oppi. Da,
1: og hva ble det?
0: Det ble jo til at jeg ikke kunne ta sjansen på å fortsette I forsvaret, så jeg valgte til slutt å slutte. Kunne sikkert mast meg til en stilling eller gjøre andre ting, men jeg valgte å satse på det trygge, ta utdanning I ekstra utdanning I Norge også, og sørge for at jeg fikk litt flere bein å stå på, da, for å si
1: det
0: sånn.
1: Og hva ble det?
0: Jeg har jo tatt Midtøstenstudier med persisk språk, og så tok jeg juss, som gir litt flere yrkesmuligheter da, på sikt.
1: Hva var det du savnet aller mest, Kjetil, i oppfølgingen av deg som veteran og krigsskadet?
0: Det egentlig flere ting. Det ene jo muligheten til å fortsette tjeneste I forsvaret, og selvfølgelig bedre erstatningsregler, men også en form for bedre velferdsordninger, også mindre rot, rett og slett. Det en kamp uten like for å prøve å få til det du vil på alle disse områdene, og det en stor utfordring og påkjenning. Altså.
1: Du, vår venn Trygdebeistet har kanskje ikke tatt på seg så mange internasjonale oppdrag I regi av forsvaret, men han har gjort et par oppdrag I privat regi.
2: Ja, altså jeg ble skadet selv under en internasjonal operasjon for ikke så lenge siden. Da ble jeg siktet av myndighetene, ja. Da var jeg nemlig I Thailand på et spesialoppdrag I Red Light District I Phuket, og så spiste jeg noe dårlig pad thai, men I rekene fikk så jævlig diaré at jeg måtte evakuere et hotell og sitte på ramma der, og at det ble en sånn green zone rundt hele dassen. Da var det faen med null hjelp å få fra den norske ambassaden, vet du.
1: Afghanistan-veteran og forfatter Kjetil Bragstad, trenger man en pressgruppe for veteraner? Altså, du tidligere generalsekretær i Veteranforbundet Skadde I internasjonale operasjoner. Trenger vi dere?
0: Ja.
1: Hvorfor det?
0: Det for det første så det jo statistikk som viser at folk får problemer etter en tjeneste. Du har Unifil-undersøkelsen og Afghanistan 2-undersøkelsen som viser at det over 10, kanskje så høyt som 15%, om ikke flere, som da får utfordringer etter en tjenesten. Og den risikoen øker når du forlater forsvaret, og hva årsakene til det det man jo ikke helt sikker på. Men det gir jo ganske høye tall fra Afghanistan alene, så det jo da statistisk sett 900-1000 mennesker da, dette dreier seg om. Og det ingen som vet hvor disse menneskene, hvordan står det til, og hva utfordringene deres. Det ingen som har...
1: Det så fragmentert bilde? Altså, det ingen voksne her? Det ingen som liksom holder koll på dette her?
0: Nei, altså, det jo ikke noe som forsvaret har ansvaret for I lang tid etter en tjeneste. De har et oppfølgingsprogram ett år etter en tjeneste. Etter det så det liksom, det sivile du må lene deg på.
1: Det ikke som I USA hvor du har VA hvor du, som du innrullert I hele livet.
0: Nei,
1: Vil dere hatt noe sånt I Norge?
0: Jeg tenker at det jo potensialet for å ha noe tilsvarende, eller kanskje litt mer sånn som i Danmark for eksempel, hvor de har egne behandlingssenter da, for eksempel. Men det jeg personlig savner mest i alt dette her, det jo egentlig grave litt mer i hva behovet, og hvordan kan man tilfredsstille dette? For jeg tenker det viktig å være ærlig, real og edruelig, for hvis det sånn at det 1000 fra Afghanistan-operasjonene som har utfordringer, så dette en så stor andel at det potensiale for å gi de et tilbud de kan nyttiggjøre seg godt av. Men det man lener seg jo veldig fort på statistikk, for hvem de, hvor befinner de seg, hvor mange det som hjemløse, hvor mange det som bor i skogen. Det det ikke så mange som har så veldig god oversikt over, og det vittner jo også om at vi står i en litt annen situasjon enn både Danmark da, og andre land, fordi Norge et langstrakt land, og opp gjennom tiden så har det vært, jeg tror man har snakket om at det har vært så mange som rundt 73 veteranorganisasjoner i Norge som har søkt en sånn tilskuddsordning da, som de får penger fra.
1: Wow.
0: Og det klart at det vitner om at det et miljø som ekstremt fragmentert, og det en svakhet ved feltet. Og jeg mener jo at vi veteraner, vi gjør oss selv en bjørnetjeneste ved at vi sitter på så mange høyer og driver med det vi gjør.
1: Ja, det 73, det høres ut som 72 for mange, ideelt sett.
0: Ja, det akkurat det jeg også tenker. Og så ikke sant, hva viktig i veteranarbeid? Og det litt sånn, ja, det spørs jo hvem du spør. Noen synes jo det viktigere å grille pølser og burger og på en måte ha velferd, fordi velferd det viktig, og det anerkjennelse og så videre. Noen synes jo det viktig å mimre og se tilbake til Libanon-operasjonene, eller drive interessepolitisk arbeid, eller behandle skadde. Ikke sant? Men jeg tenker
1: jo... Så det forskjellige behov?
0: Det forskjellige ønsker, og hvilke behov som der, det jeg veldig usikker på. Men jeg tenker jo at dette her burde man jo vært mer samstemt om, og kunne håndtert på en annen måte, fordi det jeg litt redd for at mange av disse som vi ikke har oversikt over, de der ute. Men det ingen som klarer å mønstre og samle de sammen og forene de for en felles sak. Jeg tror alle disse aspektene rundt veteranarbeid viktig på ulike vis, og jeg tror de fleste ganske enige om at du bør ha tilbud, og du bør sørge for en god ivaretagelse. Det tror jeg ingen uenig i. Men hva man ønsker å prioritere, det tror jeg ganske, ganske forskjellig nå.
1: Helt til slutt, Kjetil, bør man begynne med det her i Norge som man gjør i USA, altså si thank you for your service når man møter veteraner?
0: Det jeg personlig egentlig ikke så opptatt av det. Det jeg mest opptatt av at vi har noe som tilfredsstiller de behovene man har, hvis man pådrar seg en skade eller whatnot. Men det selvfølgelig veldig fint hvis man får en form for offentlig anerkjennelse, men jeg tror nok det litt delte oppfatninger om hva man syns om det. For noen så man sånn at man vil ha i gåsene amerikanske tilstander, som $5 steak og thank you for your service, og man skal hedre veteranene før hver forestilling og sånne ting. Men jeg tenker det mer viktig å få på plass litt mer ryddige ordninger og behandlingsapparat hvis du får skader, enn at man skal si takk for tjenesten. Fordi det blir litt sånn, man undergraver det litt hvis det ikke reelt, noe reelt bak det. Da. Samfunnet må ha noen gode systemer her på plass, før vi kan si at dette mener vi faktisk.
1: Men, før festtalene?
0: Ja, før festtalene. Men selvfølgelig, jeg setter veldig stor pris på når folk sier det til meg, selv om jeg synes, da begynner jeg å rødme litt, for jeg en sånn type som ikke, for meg så ikke det sånn veldig viktig. Men det som viktig for meg at vi lærer av det vi har gjort feil før, og at vi kan bli bedre på ting da.
1: Kjetil, tusen takk for at du kom til Trygdekontoret. Det har vært veldig lærerikt og veldig fint å snakke med deg.
0: Tusen takk for invitasjonen og praten.
1: Jeg vil gjerne på personlig grunnlag her dedisere eller tilegne dagens sending til min fine venn, veteran Greger André Christensen, som gikk bort 25. februar I år, bare 49 år gammel. Greger, jeg både antar og håper at de spiller høykvalitetsrock I Valhall, og at du har det fint der, så og håper også vi ses igjen. De som var med å lage Trygdekontoret var Jan Terje Øseberg, Marco Reinertsen, Halvor Haugen og Hilde Vollen. Hvis du har tips og forslag, ris eller ros til Trygdekontoret, så kan du sende oss en melding inn I appen NRK Radio. Vi høres neste uke. Inntil da har dere bare en ting å gjøre, nemlig stay trygda.